0: hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
1: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
2: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuburuak asteburu honetan erabakiko du hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez, etxe bizitza dekretuak bertan bera gelditu ostean. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, proposatutako bi dekretuak, eta agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia. Lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, eta bigarrenak alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Lab sindikatuak maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu gaur eguardirako Donostian, Iruinean, Gasteizen eta igandean ordu berean Bilbon. Hendika Perez Laben ekintza sozialeko arduraduna da.
3: Ikusten ari gara eskumaren eta ultraeskuinaren jarrera zein izan den, eta baita ere EAJ eta Juntzen jarrera zein izan den, alegia errentisten aldeko politikak egiten jarraitu eta haiekin lerrokatzekoa, eta horregaitik ba maizteren sindikatuekin, estatu mailan antolatzen diren sindikatuekin koordinatu gara, eta asteburura ekarri dugu ba Euskal Herrian ere ba aldaketa eta erroko aldaketak posible direla aldarrikatzeko.
2: Euskal Autonomia Erkidegoan 160.000 etxe bizitza eraikitzeko egitasmoa prestatzen ari dela adierazi du Denis Itxaso, Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza sailburuak, Austriako hiriburuan Bienan aste honetan egin duen bidaia ofizialaren azken egunean hain zuzen ere. Gai ez aldatuta, Bolotea hegazkin konpainia hartzeko dunen aurre konkursoan sartu ondoren kontsumitzaile eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak hegaldirik ez erosteko eskaria egin du, gomendio bera eman dute Euskadi Irratian. Ere izan ere, Bolotea hegazkin konpainia Loiuko aireportutik irtetekoa ziren hainbat hegaldi bertan bera uzten hasia da dagoeneko. Eta gainerakoan segiren aurkako sarakada batean atxilotutako 30 lagunek agerraldia egingo dute Donostian giza eskubideen behatokiarekin batera. Modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten Espainiako poliziak eta guardia zibilak. Eguraldiari dagokionez berriz, larun bat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta hanemenka zaparrada txikiak botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada horiek trumoitsuak izan daitezke. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Baiaran ego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean, Kantauri isurialdean, ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko ordubiak eta lau minutu besterik ez, albiste gehiagoarekin itzuliko gara. Goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Uda zein negu, kanpintzaleak dira faktoriara ekarri dituzten protagonistak. Unai Bujanda, karabanaren aldekoa da, eta Luken Agirre Burualde, autokarabana nahiago duena. Jofe artista musikala Ego Korean izan berri da. Handik bueltan etorri zaigu baipasara, eta kontatu erosketetarako paradisua dela Ego Korea, eta kontu egin bertzaiola Patrikako karterari xautze handia egin eta damurik nahi ezpadu. Irutxuloko hitzan Donostiako Mirakontxako Fedearen pasealekuari buruzko artikulua idatzi du Maitane Aldanondok. Han bazen La Fe izeneko kare fabrika, eta handik gertu Antigua auzoan Lagarto xaboi fabrika, zuetako batzuek ezagutu eta gogoan izango duzuen.
1: Atxeden eta batez ere rutina aldaketa bilatzen dugu oporlekuan, eta azken urteotan, lau hormen arteko egonaldi erosuen ordez, gaientzen ari dira espazio libreko planak. Denok bihurtu gara kanpintzale bapatean, bueno, edo ia denok, eh? Oraindik datuak ere ala diote, oraindik Euskadi, Nafarra eta Ipar Euskal Herriko aurtengo datu ofizialak ez dituzte argitaratu, baina Espainiako Kanpin Federazioaren arabera, azken bilabeteetan, kanpinen okupazioa, 80%-ekoa izan da, eta bungaloen erreserbak batez ere dira gora egin dutenak azken urteotan, eta azken bilabeteetan ia 100%-era iritsi dira.
2: Ba hortxe, kanpintzale zenbait elkartu ditugu. Gora kanpin bizitza oihukatzeko aitzakia emanda, Unai Bujanda, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Aurretik aitortu izan duzu mikrofono hauetan zuk kanpintzalea zarela.
3: Ai oso.
2: Bai, kanpina edo glampina?
3: Kanpin, kanpin.
2: Kanpina.
3: Karabanekin noa.
2: Karabanekin noa.
3: Glampinen mierda hori ni ez dut ondo ulertzen, eh?
2: Ez duzu ulertzen. Ez
3: duzu ulertzen. Bai, bai, bai. Edo gabiltza bungaloan, edo karabana, baina erdien dauden gauza hauek.
2: Ez ditugu bi kanpinekin gozen dituzkezuk?
3: Bai, ez que glampin movida hori da denda bat, oso garestia, aire gokitu jarri behar dizuten abestela zintzera bizi hor barruan, eta gainera kobratzen dizute gehiago.
2: Bai?
3: Beraz, edo joan bungalo batera, edo erosi karabana bat, erdiko gauzak, mesedez.
2: Erdiko gauzarik ez. Txankletatan etorri zara?
3: Ez. Etorriko banintz kroketan.
2: Gauza bat eskatu nahi zut. Kendu oinetakoa favorez, eta eman buelta zure oinetakoari mai gainean. Ea, ondarrik ateratzen den.
3: Seguro baiet.
2: Egizu?
3: Naizan sartzen.
2: Baina ez duzu eskutatzen agian aterako zela aletxoren bateo beste.
3: Seguro baiet. Seguro baiet.
2: Luken, Agirre Burualde, egunon zuri ere.
4: Bai, egunon.
2: Zu kanpina, glampina, edo ze...
4: Kanpina.
2: Kanpina, oialezkoa, two seconds
4: mobil
2: bat...
4: Mobil joma.
2: Mobil joma, ze modalidadetakoa, nolakoa?
4: Ibigela, sukaldea, sala, da portxea, eta jardina.
2: Portxea, eharra da portxea.
1: Bataz ere itzala duelako, daulai.
2: Zena komon ditu zure mobil jomak?
4: Bat. Ba nahikoa.
2: Bat eta nahikoa. Zenota jarriko zeniokete, batetik amarrera zuen kanpintzaletasunari, Luken?
4: Amarra. Guai.
2: Tope.
4: Guai.
2: Unai Agirre Burualde, kanpin. Eta Unai?
3: Bederatzi esango nuke.
2: Abai?
3: Bai. Amar, baina bai, bederatzi esango nuke. Bai, zebatzutan ere hoteletara soa zenean, ba, bueno, bizitzak derrepente... Kolpe bat ematen dizu, yeah. Ez? Tortazo bat ematen dizu, da repente gelditzen da bizitza, dori ere baloratu behar da, baina gero ba, kanpina, ba, irabazten du. Noski.
2: Esaten duzu, ostras, hau ere ona da, ba.
3: Gauza batzuk ona ditu,
2: bufet librea ona da, ba.
3: Hori da, baina zazpi egun bufet librean azkenean, egun pare bat disurtatze dituzu, baina gero ya... Obe kanpina, obe kanpina.
2: Bueno, abikote zuen perfile zehatzago osatu nahi dugu, tarotarako azalduko dizkizugun bi aukeren artean, bat aukeratzeko eskatuko dizugu, bai? Erraza da.
1: Ea, hau uste dute dagoeneko erantzun dugula, bungaloa ala partzela?
3: Partzela, karabanakin?
4: Bai, ni bungaloa.
1: Bungaloa probatu izan duzu partzela, Luke?
4: Ez.
3: Ai, galtzen duzu.
4: Horreatik esaten dut.
1: Izango bazen dute, autokarabana ala karabana? Amesten hasita?
3: Karabana, ni karabana argita garbi.
4: Autokarabana
1: zergatik?
4: Zergatik. Nahiago nuke autokarabana.
2: Errazagoa delako, erosoagoa, karakola bezala dena gainean dara mazu.
4: Horreatik handu, bai.
2: Zezuk zegin behar duzu, Unai, gero bolarak ateatu zure karabana.
3: Hori da, askatasun gehiago daukazu karabanakin. Hau da, ni ez naiz geldituko, ez dakit, nazional bian area deskantxu baten orlo egiten, eskaka egiten, ez dakit arbusto baten atzean dalako gauzak. Basik eta, bueno, nahiago beste leku batera joatea, Europar medio moduan, ba, asetzeko minimo hoiek igual, ez? Da hori kanpinak ematen dizu. Beraz, sueltzen zara karabanarekin, usten duzu karabana, eskatzen duzu, hartzen duzu kotxea, da joan zaitezke eroskida merkabana, Carrefourera erostera, zozea, zituzu limitazio horiek, zozea bizitatu, kotxe erabildezak ez usoa zen lekura.
2: Erantzun dio zaio zezu, eh? Edo komentzitu bazaitu, aitortu komentzitu
5: zaitu. Bai, bai,
3: erosi karabana.
1: Dena etxetik janaria. Dena etxetik ala dena barne duten kanpinoiek?
4: Dena etxetik, dena etxetik.
1: Dena etxetik. Bai. Bai, ozarako ozkaio handia behar da, eh?
4: Beatik, bai, bai, dena etxetik
1: hobeto.
4: Bai.
3: Bueno, emate dutenak dena etxetik nire, han erosen dugu dana eta sukaldetzen dugu eta, baina baloratu behar da ere, ba, batzutan ondartzatik zatu zenean, da daukasunan txiringito hor, daukasun mejilloi batzuk, marinera, erara, garagardo batekin, ordu bitan, ba, gauzak baloratzeko dira. A ver...
1: Baize, dena etxetik era, bueno, dena etxetik era ematen duzunean, lehen da biziko biru egunetarako daukazu, gero hortik aurrera ja.
3: Ba, erosketak egitea egin barzala, dana bete, otz bat jugat baino gehiagoki. Hori da, kotxe bat daukazu.
1: Lotarako, lotarako, lozakua, la maindire goxo, goxo, goxo.
3: Zer, lozakua. Lozakua ez. Lozakua, ja. Hala, karabanan eta bungalouetan dakago aire gokitua, klimatizadorea, edredoia, hau da, kampinaren imagen hori goazela ketxo baten, 89 eurokoa. Eta pasatzen dugula beroa eta hotza, astu, eh?
1: Nik badaude, uste... badaude batzuk.
4: Nik lo berdin iten dut, ozak, eh?
1: Berdin, berdin.
4: Bai, berdin, berdin.
1: Luken. Venga, kampinetan dagoen beste zaugarri bat, eta alde edo kontra zaueten esan behar diguzu, eh? Animazioa, bai, ala ez.
4: Bai, bai, bai, bai.
3: Bi, ala da ditu txikiak, eraz, derrigorezko...
4: Ambientea somate izorrek.
1: Ja. Guraso bezala ulertzen dut, baina guraso izango ezpazina?
3: Guraso izango ez banintz, ba, segurazki nahiko nuke isiltasun apur bat piztinan. Hori zapalte modu piztina, eh? Baina zapalduko banuke, segurazki...
1: Bai.
3: Bueno,
2: ba, eskerrek asko, eh? Apuntatu ditugu, orain hemen guruk adimen artifizialari zuen datu guztiak esartu ditugu. Eta zuen erretratu robota ingo digu, ikusi dugu...
1: zer?
2: Bueno, unai da exigenteagoa,
1: bai,
2: ez?
1: Nik uste unai exigenteagoa.
2: Bai.
1: Luken...
2: Edo eskarmentu gehiago dauka igual, edo bai, Luken zu...
1: Bueno. Eskarmentu aldetik ezakit, baina agian errezago moldatzen zara dagoenera, ez?
4: Bai, hori da, hori da.
1: Baiz, egia da, zuk esan duzu, eta hoeneko kanpin denda bat izan eta hori montatu eta horre esterila bota eta puzgarri bat jartzea, hori ja ez da. Oso oso urruti daude kanpin tradizionalainak. Tradizionalak, ja, gaur egun dauden kanpin horietatik.
3: Horain deitu diote hitza resort hitza, bai, kobratzen duzu eta burua gehiago, eta daukate, ba, bueno, ba... Gauza gehiago, esperientzia gehiago bizitzeko dituzte.
1: Atrakzio parkeak diruditen.
3: Bai, bai, bai, bai. Batzuk badaukate, de hecho, akoa park barruan, eta, bueno, depende ze gustatzen zaizun, aukeratu zen zake gusto askotarako daude, beraz. Bai, bai.
1: Luken, zuk zentzun duzu, kanpin baten barruan ze gauza, ze zerbitzu, xelebre eman izan dela, de ikusi izan dutela, ze kontatu dizute, eh?
4: Ze,
1: Bai, kanpin batean ze gauza, ba, atrakzio parke baten itxurako ze gauza egon daiteken.
4: Ba, ez dakit zesango duken. Animazioare oso garrantzitsua da, baina celebre, ez dakit zesan.
1: Una, izuk ikusi duzu alako gauza erraldoiek?
3: Bai, bai, bueno, gu ni berrian aiz bera, ez dakit zenbat urte daraman kanpinean, ni 2008 batean erabaki genuen erostea karabana, eta ez genuen ezagutzen ezer, beraz urtero aldatzen genuen udan, ba, 8 kanpin edo, goaz aldatzen,
1: bai.
3: Da gero, bueno, ba, nojan gaude fijo urtean beste partea, beraz, kanpin asko probatu ditu. Eta gehien bat Tarragon aldean, eta zein ustez dira, bueno, top dira honenak.
1: Ah, bai, eh?
3: Ba, argita garbi, bai, bai, bai. Klima igual zeizu asko gustatzen, bero asko egiten duelako, horretarako klima, ez? Jartzen diozu goi barragatukin, da, bai. Da goten zara lasai. Baina hor, azkenean, ba, barruen ukitzeakoa park bat, ez dakizen bazonekin, alboan ondartza minutu batera, txiringituak alboan, miniklub, teens club, kids club, eta lako... gauza hauek umeentzat, ba, bueno, ba, bizitza errezagoa da. Melian ondo zaude, baina egia da, etzen zarela ora, eta umeak desagertzen direla, zula, zela, zela, egon zen ezake itzaletan edo zozer hartzen, beraz.
2: Haizu, 2008 batean, zergatik erabaki zenuten kanpinaren mundu miragarrian murgiltzea?
3: Bueno, 2008 bateko uda, izan zen burruka bat ni eta nire bikotaren artean.
2: Pandemia osteko uda.
3: Bai.
2: Ola pixkat libre izan ginen aurreko.
3: Hori da, bai. Handik onan ikuste danak abiltzala burbe bat topera, ez dugu galtzen plan batera. beraz, genialean zen dut. Da, 2008 batean, ni nahi nuen hotelak irabaztea, da bera kanpina. Zer niretzat kanpina zen, hori ketxo batekin joatea, zer duen, hostia, nola noa ni.
2: Tu ze kontza askatzen badakizu, baina gero bildu egin, merda, aste bete geroago. Hori,
3: kanpina bat da, dan loite, lurrean, hotza, beroan, ez duen, ze mierda, dau, kanpin gaza. Bueno, ba, joan ginen bungalow batzuetara, ni aukeratu dituen hotel batzuk, no, oso onak, dana jarrogen, arai guztia jarren hor barbakoan, baina berak irabazi zuen, eta, ba, bueno, ba, argita garbi irabazi zuen, osea, argita garbi. Ze nire ideia edo nola ikusten ditu nik kanpinak eta ze deskubritu nien nuen, ba, ez daukaz erikusirik. Beraz, urri horretan joan ginen Bartzelonara, feria bat dagoela, kubritu nien nuen, ba, ez daukaz erikusirik. Beraz, urri horretan joan ginen Bartzelonara, feria bat dagoela, ikustera karabanak, ze, karo, ez que, esan bi

0: Urtetik urtera gatxet berriak eskuratzen.
1: Beti.
0: Hori bai.
1: Beti. Ez que beti daude necesidade batzuk zuk zenekiela zenituenak.
0: Luken eta zuzer, zuk gogoratzen alduzu, kanpin batean lenda biziko pauso eman zenuen egunura, edo...
2: Atzen ez, baina, esan diate, esan diate.
0: Zenbat urte zenituen?
2: Bi urte. Hasi ginean aritzalekoa juten, aiozeko kanpina, da gero, ba, iritsi izan aukera iratzeko kanpina juteko, da, ba, ez genuen ez, pentsatu. Hasiera baten etxola batea junginan, da, ba, gero gurasei iritsi zitzaien aukera, ba, mobil joan bat erosteko, da, esan genuen, batzatik ez. Da, ba, orain arte.
0: Orain arte, zenbat orain arte, urte dauzkazu?
2: Niko gai, ba, bi urtetikan, hor, ba, iratzeko kanpinen.
3: Baina, Luken, izango dira hor urte batzuk, gurasoen iritziari kontra egiten zaienak, eta azuketan nahiak esango zenuten, guazen, hotel batera?
2: Ez,
3: gu... Zergatik jendea joaten da oporretara eta gu hemen, mobil jomean?
2: Gu beti kanpinen, unge.
3: Bai, eh?
2: Bai, askotan gurasok esan digu, ze, jungo gea, ez dakit, Bartzelona, Tagarragona, da ez, ez, gu kanpinen.
0: Eta beti iratzeko kanpinen.
2: Bai, hoi da. Bai.
0: Hainbesteko izan da zuen nahia eta desio, eta hainbesteko maitasuna diozu kanpinari, orain Luken lanean ere bazabiltzen.
2: Bai, hoi da. Uda guztia pasaudetor, da. Aste burutan behar balin badau, ba, ni prest beti launtzeko.
0: Barraren atzean.
2: Bai, hoi da. Da, baita horren baita. Be aldetan.
3: Beraz, guren zulen artean, ortengo dan iratxiko kanpinean izan denik bada, badakiten hortzaren.
2: Bai, seguro, seguro. Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, badaukagu kanpinetan veterano bat, eta hasi berri bat. Eta ezagutu nahi dugu pixka bat, kanpinetan ze dinamikak dauden. Ze horietako bat, finkoak, kanpintzale finkoak eta ez finkoen arteko harremana edo lotura. Eta hori, jakin nahi dugu eazueko hartuta zaudeten, begiratuta bakarrik nola ezberdindu daiteken norbaitan urtero juten dana finkoa edo ez finkoa. Adibidez, nolako partzelak dia finko batenak eta ez finko batenakin alderatuta?
1: Bueno, bereziko nuke kanpina izten duen da desmontatu behar duzun edo ez? Hau da, zuenan ikuste ez dala desmontatzen.
2: Ez da desmontatzen, ez.
1: Hori da, orduan bihurtzen dira txalet moduko batzuk. Bai, bai. Ja, azten dira jartzen ladrioekin eta izten da regadio eta alako hausa jartzen. Eta kanpinoiek izten dutenak, da utzi ustu behar duzu partzela, garbi geratu behar da, beraz, behartzen duzu jendeari, behartzen diezu, bazdaki garbi gunera joatera urtero. Bale, botatzera sozer, da erostera hausa berriak edo berrizteko. Bai. Eta behintzat nik ikusi duenak da, partzela honenak edo handienak beraiek dituzte.
0: Itzal gehien dutenak.
1: Hau, tamaina, esango nuke. Itzala baino, Euskadi Bizigaren ez, edo Kantabria, Nafarro, eta itzala, bueno, ondo dago, baina tamaina. Tamaina normalean, eta zinda hartu partzela handiak, ze dituzte ez dakin hor, dara malemen, basu bezala, ez dakit zenbat egun daka urte, eta...
3: Luken engurasoi ezin zaie partzelak endu.
1: Ez dut uste.
0: Eta bungalo adibidez, bungalak ere hor maia oso ezberdinak izaten dira, urte osoan daudenak, edo ez, zu bazoaz kanpinetik, komunera, eta ikusten duzu bungalo bat edo bestean, nola dakizu bat finkoa dan edo bestean?
2: Adibidez, gure kanpinen bi, oza, daude bungalobak, eta gero daude etxolak. Etxolak dira, ba, gela eta komuna bakarrikan. Da gero bungaloben daukezue bai sukaldea, bai dutxa, bai komunea, da ezberdin daude ba, bungalo dauden lehengo bai. Piztinatik gertu, esate baterako, da gero besteek urrutixeago.
0: Eta hoia finkoagoak dira, ez? Hor, adibidez, beste seinale bat izaten da bungaloen gainean antena asko ikusten dituzunean. Ez? Horrek esan nahi du ja urte osoa hor pasatzen duelako telebista, duelako zure etxeko fibra baino bea.
1: Plastiko asko, jaima asko, avance sobre avance dalako.
3: Ipotxikiak partzelan.
1: Hori da, bai. Horien erabeak dituztela.
3: Bai. Eta adibidez, zuetzko eskor bat landatu dezake norberak bere partzelan?
1: Ez. Ez, zinda. Beste puntu bat ezberdintzeko zeintzu diren bai. Kanpinekoak eta zeintzu diren, ez dakit, autokarabana daukate eta noiz behinka sartzen dire kanpinean, da ez dakizkitela arauak. Hau da, adibidez, ja. Arropa fregatzen duzun lekuan, hasten dira fregatzen gozariko tazak.
3: Ja.
1: Gozariko tazen lekuan garritzen dituzte hortzak. Potia usteko lekua, derrepente, egiten dira gauza nahiko arraroak. Eta batzutan ez dakitelako, da...
3: Ja.
1: Bueno, da, ez dakitelako.
3: Hori ez da gondo seinalizatuta? Ez da gondo...
1: Oso garbi dago, baina, bueno, batzutan...
3: Bai. Nazten gara.
1: Kartel batzuk ez dira behar, nik uste, ez? Osa, komunean, edo txizo egiten gure lekuan ez da jarri bat kartel bat ez garbitu hortzak, bai, ez dela garbitu da. Oda, pile bat badaukazula arropa garbitzeko, ez dakiz egiten zuror potiarekin aurrera eta atzera ibiltzen.
0: Eta gero ikusten da baita jendearen

0: Arreran, ez? Igual kafetegian edo igerilekuan edo eta animazioko ekintzetan, ze paper hartzen dute urtero joaten diren kanpintzaleak eta gainontzekoak luken?
1: Berdina, beti errespetuz. Gure kanpinen beti errespetuz tratatu izan da, ez? Azkenen, danak ezautzen geha eta danak lagunak. Geha, bai kamarerok, zerbitzarik eta bai nagusiekin baita beti errespetuz tratatu izan geha danak.
0: Bai, baina ikusten da, ez?
1: Bai,
0: ikusten
1: bai.
0: Da, zu berria baldin bazara.
1: Gertutasuna ikusten da.
0: Gertutasuna ikusten da, animazioko langilekin, edo zu berria baldin bazara batez ere, ez? Nola konportatzen dira? Igerileko batean, unai hola begiratuta, gutxi gora bera jakingo zenuke zein dan finkoa eta zein ez?
2: Bai, baina ikuste finkoa pasatzen dutela, hau da, ja animazioan asko basaude, astero ibiltzen bazara leku berdina,
0: bai.
2: Ba, ja badakizu daukazula magia astelenetan, aste hartetan zinea, beti damago berdina, beti dira, orduan, ja, finkoak direnak, ba, nik uste ez direla sartzen egin beste, eta berriak direnak daude hor minidiskoan topera, dantzatzen abeste guztia, Pepo bailaki, o bailasi, ez dakena dan, fierno abeste hori, ba, oieta beste.
0: Luken, erreixa da finkoen kuadria batean sartzea?
1: Bai, nik esango nuke baietz. Bai, azkenen, ez dakit nola esan, zure oiturak da, azken, askotan igualek izaten die, da, asko, oso netzako oso erresa da, kuadria finko baten sartzea.
0: Baina badakizu adibidez gauetan, bi aldiz edo joaten bali mazara kafete ingurura, ze maitan esertzen diren?
1: Bai. Tan,
0: nun ezin zaren zu eseri?
1: Bai, bai, gu beti, igualetan esertzen gara, adibidez.
0: Juan etorri
1: bai.
0: Asko egoten da, zuen finkoen arteko kuadria horretan?
1: Bai, askotan guk daukeu kuadria bat, non batzuk etxe fijoa daukeun erosita, da askok udan etortzen dien. Orduan bakizu ja, dana ja, to kontrolau.
3: Bueno, kanpinean hizkuntza asko entzuten da, hori ere bai, partzela edo bungalow artean hormarik ez dagoenez, ba, aste beteren ondoren, ia, alboko familiakoen kidere sentitzen zara, eta albokoen semealabak zaintzen bukatu bezakezu. Eta hizkuntza ezberdin asko entzuten dira, oso eremu txikian, ara, entzun hau olatz da, olatz elustondo, ea zuei alakorik sekula gertatu zaizuen.

0: Habla inglés, no, no, yo inglés nada, yo euskera solo. Yo inglés no, ni francés, ni euskera bakarriken. Zate jot, que no entiendo yo nada.
1: Hori gertatzen zaizu askotan?
2: Bueno, nik uste ezberdintzen garela eta ez gara nahazten. Hau da, batzutan ez dakit, niretzat txarrenak dira holandesak, edo zein kamietan holandesak paudez joan, zuzenean, edo joan beste garai baten.
3: Zergatik,
2: ba, nahiko impresentableak direlako, generalean, seguro dela holandes oso jatorrak, baina generalean nahiko impresentableak direla, da, bueno, uste dute kanpina berea dela, kalea berea dela, kotxea utzi erdian berea delako, edo ez dakit, oso errespetu falta daukate, da jende hori, ba, normalean, ba, ez diezu hitz egiten, da punto, eta zira, existitzen, zuretzat, eta jazta.
4: Azure bizitzaite dezu talist.
2: Hori da, eta azkenean, ez dakit, beste euskaldunak nik uste kanpin guztietan gaudela, ez dakit, PIB garen kanpinena, baina zibarazki oso altua garela, da, beraz, ni alaba behintzen bitik doaz buelta bat eman bizikletakin da euskara entzuten dutenean, ba, hor bentzen dira, apa, kaixo,
1: kaixo, gure eskalduna gara, hori da. Zengo gara laguna, korrengo biaztetan. BFF, olatze luztondo da, izketan ari dena, duela 50 urtetik da, bera, kanpinzalea, orion dauka oiko etxe bizitza, baina aspaldia zitzen bera, ba, batetik bestera.
0: Gio dara, gute genien, peinizkola, eta gute genien, amorai data, karabanakin da orduen,
1: Hortxe, fijo, Zarauzko kanpina zari da, olatz, etxean bertan baino demorali luzeagoak egiten ditu, Zarauzko kanpinean, itota sentitzen omen da laupareten artean, eta kanpinen, ba hori, aire fresko hartuz, asko zobeto dagoela. Zueke luken, ezakit, izan duzu, orain gainera barraren bestaldean aritzen zaren ez, ingelesez edo eta frantsesez aritu behar izan duzu?
4: Ingelesez bai, frantsesez ez bai, ingelesez bai.
1: Aritu izan behar izan, bai, aritu zara.
4: Bai.
1: Iratxeko kanpinean justu agian hori ez da asko tan gertatuko ez, euskara, Euskal Herriko edozein herreta, baino gehiago entzuten da.
4: Bai, baina azkenen daukezu Santiagoko bide hortikan pasatzen da eta pelegrino asko joaten die hortikan. Eta bai, tokatu zait.
1: Eta ondo moldatu izan zara, ez?
4: Bueno, bai, laguntzake, baina bai.
1: Ze hizkuntza eskatzen dira?
4: Askotan inglesa. Bai.
1: Osa, lan eskakizunean inglesa eskatzen da.
4: Hori ez.
1: Euskara eskatuko da.
4: Euskara eta gaztelania.
1: Olatze hizkuntzekin nola moldatzen den eta gainontzekoak laguntzen nola moldatzen ere kontatu digu,
0: Elektrik, aiten nix elektrik ezate jo bete. Elektrik, aiten bordoie luzatze bete, elektrizizaz izatzeko eta oiek, ezate izko gauz oiek. Batzu simpatiko di eta bertik ez da jo opariak ekarri eskere batzuek opariak eta hola esen. Pues, lengo bat inkarritzea nola monigote bat argi jeiteune oso politxe, aingeru bat argi jeiteuna eta hola esen. Zanik gol botetera zagarrotu bat emate jo bet, eta hori zen, lazai.
1: Bueno, beraz, harreman honak ere sortzen dira, eh? Sortuko dira.
2: Bai. Azkenean sortzen dira, nik uste, bueno, batzutan, zemela bat ditugunak, ba, hori bihurtzen du edo lotura moduan arresten ditu gauza batzutan, ezagutzera beste engurasoak, gainera beste engurasoak, zehozer baukazu hor lotzeko jazten zara. Eta gu azkenean, ez genuela egon finko inon, ba, erdi finko gaude gaur egun, bueno, ordaintzen dugu denboraldi oso, baina gero joaten gara hortik udan, baina, bueno, alako gauza kontraktuala gertatzen dira batzutan bizitzan, eta, ba, bueno, ba, gu ere nahi dugu joan, ba, kuadria daukagulako, edo ja, ba, amaitzar daukagulako, gu behintzaten nojan denboraldia. Ba, bueno, ba, mailerako barbakoak eta xoak daude, beraz...
1: Han egoten zareten.
2: Bai.
1: Bai, zep, esan duzu, ia behartutako harremanak izaten direla, hori ere bada, kanpinen beste zaugarri bat, ez da, joaten zarenean, egon bertzara lagunak edo harreman berriak egiteko prest. Haien hotel batera ez zuaz horrela, baina luken kanpinen ikusten da, ez da? Jende egon bertzara harremantzeko prest, gutxienez.
4: Bai.
1: Zuko oso harreman honak egin dituzu?
4: Ba, oso onak. Azkenen, gure kuadria betidan ikundane, bai, iratxeko kanpina, eta azkenen batea ezi izan geha, eta azkenen, ba, kristoniko erlazioa eta konfientza dakeu.
1: Eta zure humezaloko lagunoik segitzen dute horrendik ere kanpinera joan?
4: Bai.
1: Eta urtean zehar, ikusten ez dituzunetan, harremana mantentzen dezue?
4: Askotan gatzen geha, ba, azte bururen baten, ba, berriro, ba, edo kanpina juteko, edo, ez dakit, herri baten, ba, gehatzeko, bazkari bat itzeko, da bai, gehatzen, juten gehatzen.
1: Beste puntu bat izaten da, unaita, agian hau ikusi duzu zenbait kanpin bisitatu dituzulako, da, norarte, ko harremana egin aldameneko kanpintzalearekin. Uh-huh. Nor arte gerturatu? Beti agurtu behar duzu? Komunean, kafetegian, gerelekoan, topatzen duzu makoitzean?
2: Bai.
1: Nola dara mazu hori, edo batzutan gertatzen da, gainetik endu ezina?
2: Ni agurtu bai, baina normalean zei gustatzen hitz egiten inorekin. Agurtzen dut, baina ni ez natorona lagunak egitera. Natoria oporretan, beraz, zuk zurera, danik nirera, eta punto. Baina bai batzutan gertatzen da, jende hori, danik uste hau gertatzen dela ere hoteletan, kanpinetan, leku guztietan, jende hori nahi duela lagunak egin oporretan doanean, eta dukazula gainean, eta ematen, esaten diosunean, arren, ez dakit, guerdi baten, zure semelabak, ba, minidiskoan daudelean, hartuko du garrado bat, da hori da akats gigante bat egitea batzutan, zila ezin zara girten orti.
1: Yeah.
2: Ja, ez nik ordain duko beste bat, digo, bale, da gero arratxaldean ezer utzia zuak.
1: Yeah.
2: Da bihar, ikusten mazaitut ez dakit, ez nahi zogoratzen zutaz. Da momentua, hartu du garagardotxo bat, txinpun, amaitu eginda. Bale, nik ez dundai izan zuen laguna, ez dundai zuen telefona, ez du goratzen horretzen zaren, eta segurazki ez du goratuko nioen zure aurpegia. Da ya está, ez da gertatzen ezer. No. Bale, momentu hau bizitzen dugu, da punto.
3: Baina ia da lausoa dela, ze azkenean egun osoa kanpoan zaude, begibistan dituzu, ez? Goizean txankletetan atera, eta agian zure txekoa baino lehenago agurtu duzu aldameneko partzelako gizon bibote duna, eta...
2: Batzutan bai.
1: Bai, eta harremanak gainera hasten dira, Luken batez ere eskuzabaltasun horretatik, ez? Agian ondoko partzelan edo ondoko bungaloan berriak iritsi direla ikusten duzu. Eta ze momentutan gerturatzen zara? Igual laguntza behar dute edo...
4: Laguntza behar duenen, esaten dezunen, ba, ezagitzeo ze falta zaizunen, ba, zu beti presteten zela laguntzeko. Guk, gure kalendak, ezagun asko, eta beti... Adibidez, gure bizilagunak, ba, belarra mozteko makinak ukusten dugu. Da, beti sartzen da gure txea hartu, eta hori ba, ezagutzen gehalako, eta beti prestioten gehalako, bai, gure aldetik eta bere aldetik ba, berdin iteko. Ja. Zase behar deunen, ba...
1: Baina barkatu, sartzen da, zuek bertan ez zaudetean?
4: Ba, ez.
1: Zuek antzaudetean.
4: Bai, baino... Baina, bere txea gure...
3: Bai,
4: konfiantza handia da.
1: Bai, karabana bultzatzen, inork laguntzen dizuzu egin nahi?
2: Ez. Ni ez dut laguntzen bez.
1: Uberra
2: daukagu bai.
1: Ah, badaukazu?
2: Bai, motorra dauka mugitzeko, eta nik uste ja hori ez dala lagundu behar.
1: Ja, ba horrela...
2: Ja, 2008-garren urtean daude sentitzen dut, erosi muberra... Yeah. Ez que lagunduko dira zu berrogoi graduki mugitzera yeah. Mazbiton ladako mazteruntu dago, ba, txiko, ez. Ja, ez lagunduko.
1: Gero errazten da, remana, garagardo bat ematen diozu, eskerrak emateko, eta...
2: Ez, nirek ez kontatu eskerrak sentitzen dut.
3: Kanpinetan gertatuko ziren, noski gazten arteko, bueno, ligeak ere, baina igual familiaren batera utxiko zen, kanpinetan beste zerbait sortu delako.
2: Bueno, seguro, batzutan dutxetan eta komunetan entzuten dira gauza raroak. Ez dakit, igual esnatzen basara haueko ordu iruretan komunera joateko.
3: Ai, ama.
2: De repente entzuten dira gauza.
3: Egia esan, kontu gehiagora ipatun egin dituena, baina entzuleak galdezka ditugu favorez kanpinetako outfitari buruz zerbait esateko. Zein da zuen kanpineko outfita?
4: Bañadora eta txankleta.
3: Listo.
4: Listo.
3: Kamiseta aldatzen duzu zenbatero?
4: Egunero.
3: Eta baino jantzia?
4: Ba, gutxio, baina.
3: Gutxio, pare bat egun bizpein.
4: Bai, gara eta txankleta.
3: Unai?
2: Baina, esango nuke, bero egiten badu baino jantzia edo praka motzak, eta crocs oinetan.
3: Crocsak oinetan.
2: Bai.
1: Urtero crocs berriak?
2: Urtero crocs berriak, bai, desagastatzen dira pillo bat.
1: Ja.
2: Bai, bizka lotxabarria da. Mm. Bai, plastikozkoak dira, baina ez dakiz egertatzen den. Jaira jera heltzen naiz, slicksekin.
3: Gero kanpinean badira perfil oso jakina duten lagunak ere, adibidez bat izaten da oso abila ba, trekimailuetan manitasa, ba, behar zunen elektrizitateko edo, olako bat gertu izateko meni.
2: Bai.
3: Kotila dena edo besteak zertan ari den, zelatatzen egoten dena jakiten dituena.
2: Bai.
3: Eta hauek badoaz, aste buruan, baina astelenean badatoz berriro, eta azkenean semea dator bere lagunekin,
2: eta erlazio guztiak. Hau da, jabearen semea, kanpinekoa, eta orduan, tekotatzezki zolako historio batzuk, bai, Wikipedia dira.
3: Bai, gero badago jende bordea ere ez, unai, pixka bat kanpinean inorekin soluzializatu nahi.
2: Ez, naiz bordea, ni oso... Bai, ez, asunto da, ez dut nahi izan zuen laguna, bakarri da hori. Baina hori izan... Ez.
1: Luken, ez du iratxeko kanpinean oso ezaguna izango zara, hainbeste urteta gero, gogoratzen duzu horrela bereziki markatu zaitun anekdotarik?
4: Bueno, ba, adibidez, aurten kontzertu asko antolaudie txiringiton, justo, da, nik, ba, parezka, nagusiakin parezka baten ginen, ba, mozorro festa bat antolautu genuen, da, nik esan nion, ez da mozorrotu jo jende asko, da, azkenean, ba, kanpin erdian mozorrotu, da, nik esan, bai, me equivoco.
1: Ya, orduan, agian, datorren urterako ere beste mozorro festa bat egin dute, ez?
4: Zeo se antolatuko, dugu. Bai, bai.
3: La kanpineko zure udako oroitzapena zein izango da? Neguanetan zen momenturekin akordatuko zara?
2: Ba, nik uste, ba, beroa, egin duen beroarekin, ondartzak, goizean, aurten aldaketatxo bat egin dugu, da esnatzen ginen goizeko sortzietan, bakarrik ondartzara joateko, alabak eratzen ziren bitartean lo, eta gu bakarrik gu biok, ja ordu horretan Tarragonan alzara ibili, kaletik, eta ondartzatik, eta paseotxo bat ordu horretan goizetan, ba nahiko ondo. Nahiko ondo horrekin geratuko nintzateke.
3: Hau, asko dantzatu duzue?
2: Bai!
1: Hau dago Tarragonako kanpinetan, Landetako kanpinetan.
2: Bai. Leku guztietan.
1: Bai, bai. Ere, bai.
4: Bai, bai. Animazeko akuaimen beti.
3: Ederki, ba, Luken Agirre burualde eta Unai Bujanda gure kanpin zaleak gora kanpin bizitza, eh?
2: Gora.
3: Utsiko diogu, ez? Beste amarrila betean, kanpinik gabe.
2: Bai, noski.
3: Animo, eh?
4: Bai.
3: Aio.
2: Bueno, berarte.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Erosketak egin nahi dituenarentzako internetet dio Seul, Ego Koreako hiriburua paradisua dela. Ez dakiguna da karteran zenbat diru eduki behar den. Ego Korea sari gara ez naztu, Ipar Koreako giroa beste bat.
7: Hor beste filtro batzu daude.
6: Bai, beste batzu, bai.
7: Jofe, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon.
7: Zer modu zibilizarete Seulen?
8: Pues oso ondo, zer esan, es que izugarria izan da, izugarrizko esperientzia, movida oso lokoa, justo komentatzen ari zineten mundu hori paraíso bat da, bai musikako movidak erosteko, bai arropa erosteko, bai kontrolatu berri izan dut pixka.
7: Bai, abai, eh?
8: Bai.
6: Garestia izango zen, ez?
8: Ba, bai, pentsatzen genuna baino gehiago, egia esan. Nik pentsatzen nun, ze egia da, alojamientoa eta dana super merkea atera zitzaigula.
6: Bai.
8: Eta bero janarian aldetik ere bai, bueno, bazkaltzeko eta bueno, etxe kanpoan zerbait hartzeko bastante merke da, baina gero markei eta ropari dagokionez taulan ez da inmerkea.
6: Hmm. Zuek jotzera joan zarete, baina orduan erosketak egiteko tarte bape hartu duzu orduan. Kontrolatu egin behar izan duzu zure burua, baina zeo zer erosi duzu.
8: Bai. Bueno, nik ez eta inbeste erosi, baina gira nirekidek, bueno, bereziki bai. Baldak erosi zitula, ba, eramantzun ia 7-11 osoa etxera.
6: Ja.
8: Bai.
7: Eta luxuzko kirole erropa teknikoa erosi aldo?
8: Ez, hori ez. Hori ez. Hori ez. Yeah. Doritos, sabor, wasabi, bai, baina hori ez.
6: Ah, begira. Apura merketxua.
7: Apalagoa hori esan behar nuen.
6: Bai.
7: Bueno, nahi.
8: Baina hori, sin más, aprovechatu deula hortik ibiltzeko, egia egin ditugula hiru data, baina egun batzuk pasa ditugu hor, bueno, guztira 8 egunez, ibili gara Seulen bakarrik, baina, bueno, denbora eukidegu pues, temploren bat bizitatzeko, auzo baten bat ere bizitatzeko, oza, que oso guai.
6: 8 egunez egon zarete Seulen, eta kontzertuak eman dituzue, aukera nola sortu zitzaizuen, ba?
8: Ba, justo, jo genun apilien festival batean Guimaraesen, Portugalen, West Wild Lab izeneko festival batean, eta, bueno, festival hauetan beti gertatzen da elkartzen direla hainbat musika esparru ezberdineko jendeak. Adibidez managerrak, antolatzaileak eta etorri zen tipo bat koreakoa zena.
6: Dei.
8: Eta Zandari Festa izeneko festivalan parte dena. Eta bueno, etorri zen kontzertura.
6: Mm.
8: Esan zigun Mikelek gure manajerrak rollo, ba, torriko da tipo bat, Seulen festival oso guapo bat daukana, os imaginaiz de repente bukatzen dugula Seulen jotzen? Pues etorri zen kontzertura, gustatu zitzaion, eta proposatu zigun, mobia egitea.
7: Eta joan zineten?
8: Barkatu?
7: Joan zinetela, segun zaretela hori, Ego Korean. Herrialde horren inguruan, asko altzenekien joan aurretik?
8: Ez, ez errez. Entzunda neukan bastante occidentalizatuta zegoen hiri bat zela, baina gero ailegatu beha eta txoke kulturala bastante loko izan da. Egia esan, baina oso guapo, oso guapo.
6: Zenbat kontzertu eman dituzu, eh?
8: Hiru. Eman genuen bat iraiak hiru, iraiak bost eta iraiak sei.
6: Eta lehenengo adibidez zela joan zan?
8: Oso ondo. De hecho, jende euskalduna zegoen.
6: Ah, bai,
8: kontzertura. Bai, bai, amar bat pertsona edo torri ziren gu ikustera. Osa, que oso guapo.
6: Zerako tokia zen?
8: Bastante txikia. Tokiak Strange Fruit izena dauka.
7: Strange Fruit.
8: Bai, Strange Fruit. Eta badago Jondae auzoan, mapo gu zonaldean. Oh. Dela pizkat zonalde universitarioa, eta daude taberna de xente, diskoteka asko, musika garito asko ere bai, eta bueno, areto oso txikia da, rollo biltzen dira asko zota, igual laurogei pertsona edo. Hmm. Eta egun horretan jo genun beste bost talderekin batera.
6: Ah, joder.
8: Danak horkoak zirenak, eh?
6: Osa, ah, bai. Eta zen moduz beste musikariekin, angoekin?
8: Oso guai, oso guai, egia esan. Guk asako disfrutatu genuen, ze oso gitarreroak ziren proiektuak eta gehien bat, bastante, bueno, distortxio eta zurra asko saltzen zituztenak, baina oso guai. Egia da, ez dutela inbeste ingeles ez egiten, eta molatu ginela, pizkat lenguaia unibertsalarekin, aseñas eta bueno.
7: Usted no es música, San Bertzanuela.
8: Bueno, musikarekin ere bai.
6: Yeah.
8: Baina flipatu genuen, espero genuen publikoa igual serioagoa izango zela, eta ba, ikusi genuen giroa de repente piztu zela, jendea saltoka, dantzan, eta oso guai.
7: Uh-huh. Eta ipatu duzu, bestelakoak gitarreroak zirela, ez? Ez ziren K-popero batzuk?
8: Ez. Eta pena, ze gogoak nitun. Zerbait rollo K-poparekin zer ikusia zeukan zerbait ikusteko.
6: Bueno, claro, seguke benez agutzen duguna gehien bat K-popa da, baina, claro, gero behin ara joan da, ba, noski gauza asko ongo dira, gauza asko entzungo dituango jendeak.
8: Bai, gauza asko daude. Hori da, titularra hori da neretzat. Osa, behintzat, zeulen, eske, gertatzen dira gauzak segunduro. Segundu bakoitzan badaude milaka movida, milaka estimulo, milaka gauza egiteko, ikusteko, erosteko. Bai, dena argiztatuta gauez.
6: Lehenengo Strange Fruiten jo zenuten orduan, 80 pertsonak abitze ziren eta dena eman zuten, beste postaldegaz. Bigarrena non eman zenuten?
8: Bigarrena izan zen ja, Sandari Festa Festival honen, bueno, zikloaren barruan,
6: bai.
8: Eta izan zen Free Bird izeneko areto batean. Aretoa bazen asko zandiagoa, igual kabitzen ziren 350 pertsona, etziren hainbeste torri, baina, bueno, con un canto en los dientes, etorri zirela ia, laurogeita mar lagun.
6: Bueno.
8: Eta oso guai.
7: Etziren Strange Fruitekoak izango, ala?
8: Batzuk, bai, batzuk errepikatu zuten.
7: Bai.
8: Bai. Hori zeina leona.
7: Eta hirugarren kontzertua non?
8: Hirugarrena izan zen igandean Mudaeruk izeneko areto batean.
7: Mudaeruk.
8: Neretzat aretorik politena. Ze jeisten zinen como basu batera, beko pisu batera, eta bazen, bueno, baziren almazen batzuk, oso txikiak zirenak. Eta hor jovenun Asian Spice House taldearekin batera, ni flipatu nula haiekin. Ez dakit nongoak diren, badakit daudela hor Asiatik biran, ez dakit Singapurrekoak diren, ustez baietz. Eta oso guapo, proiektua oso guaia, modularekin, sintetizadorekin, banda, soul banda baten antzera, baina elementu elektronikoekin. Eta hortaz aparte ere jo genuen tipo batzuekin portugaldarrak zirenak. Zortzi egun Gondomar izena dute.
7: Tira ba, zeuletik etorri berritan, maleta wasabi zaporeko Doritos beteta, jofe. Udazkenan nola dator zuentzako?
8: pues potente, ya san, potente. Ba, bueno, kontzertu batzuk eskainiko ditu, mendikara, adibidez aurreko igande, bueno, igandean jogen un Fuenlabradan, urrengo astean Biken jotzen dugu, gero Lisboa aragoaz jotzera, kontzertu pare batzuk emango ditugu Euskal Herrian, eta ja gero paroi txiki bat egingo dugu, mm-hmm. ja, pues bizka orkesteko eta bueno, behar bezalako eta behar diren lanak ere egiteko. Eta deskantzatzeko ere bai. Espero, mesedez.
7: Jofe, eskerrik asko.
8: Zuei.
6: Agur.
8: Aio, aio.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
3: Zer esan eman du aurtengo udan Donostian Kontxako Badiaren gainean zegoen gure baita etxe dotorea eraitsi izanak abuztuaren 21ean bota zuten, entzungo zenuten oraingoan ere, Ankor elkarteak salatu zuela ondare historikotzat duen beste etxe bat eraitsi izana. Udalak berriz ere isteko baimena bazela, etzela, bueno, tirazkenean behintzat lurrarekin berdindu zuten 2019an Fedearen pasearen lekuan eraikitako etxe elegantea, 1919an. Eta zergatik hasi ote gara gu orain hiru aste pasa direnean kontu honekin, ba etxe horren aitzakian La Fe edo Fedearen pasaelekuari buruzko artikulu polita dotorea idatzi duelako Maitane Aldanondok Irutsuloko hitzan. Maitane, kaixo, egunon. Zer moduz, ongi?
9: Bai.
3: Azgintezke gu ere kale horrek Fedearekin zerikusirik baute duen ikertzen, baina zuk ja egin duzu lan hori eta aurreratu duzu lan hori. Eta eskatu behar dizugu kontatzeko zergatik Fedearen pasaelekua edo jatorrezko izena La Fe izango zuen noski.
9: Hori da. Nik ez dakit Fedearekin bazuen harremanik edo ez, baina Mirakontxako zonalde horretan bazegoen fabrika bat La Fe izenekoa. Ura bota zuten eta gelditu den arrasto bakarra kalearen izena da, La Fe hori.
3: Gure baita etxea Alfredo Salegirena izan zela aipatzen duzu hor artikuluaren hasieran. Ikertu alduzu, nortzen gizona, ze bizimo duzuen, ze...
9: Ez dut ikertu. Badakit, Fragata Kapitain Galizia raztela, eta berak sortu zuela Instituto Social de la Marina delakoa, hori zen itsas gizonak laguntzeko edo gizarte segurantzaren antzeko zerbait.
3: Uh-huh. Eta esan duzu hor fabrika bat bazela. Kare fabrika zen, ez?
9: Bai, hori
3: da. Bitximini handi zituen, fabrika ikusten da gainera, garai hartako argazkietan, Lorite Upe Muñoaren ondoan, nola zegoen, 1849an zabaldu zuten lantegia, ze Donostiak orduan karea behartzuen, hiriaren zabalkunde gare izan baitzen 19. mendeko amaierako hori?
9: Bai, fabrika ireki eta lau urtetara 1863an bota zituzten hiriko harresiak, eta orduan pentsatzekoa da, beraik bazekitela zabalguna eraiki eta horretarako materiala beharko zutela.
3: Norena zen, kare fabrika?
9: Sorreran, Jose Maria Beitia eta konpainia enpresak ireki zuen enpresa hori. Baina gerora kudeak eta eraman zuen Antonio Cortázar familia, bere familiak, Cortázar familiak.
3: Antonio Cortázarrena zen?
9: Bereik eramaten zuten eguneroko kudeak eta.
3: Bai.
9: Eta Cortázar oso lotuta dago Donostiako hirigintzari, bere izan zen udala arkitektoa.
3: Bai. Gero hiri kuadrikulatu da diseinatu hori, zuen hori, ez?
9: Bai, zabalguneak bere izena darama horregatik berak bai. Diseinatu zuelako erdiguneko zabalgune hori. Uhum. Eta gerora bere seme Ramonek ere eraiki zituen hainbat etxe dotore erdialdean, ba Frantzia pasalekuan dauden etxeak edo gaur egun Banko Gipuzkoan den etxadi hori, askatasuna hiribidea Hernani, Hondarribia eta Getariak alen artean.
3: Guri, bere semeetako
9: seme
3: batek.
9: Seme Ramonek, bai.
3: Ramonek, ze gero bazeukan ez, Antonio ere semea, eta aurre ere ibilizen arkitekturan eta bai, arkitekto bai. Bezala. Uh-huh. Karea ekoizten zuen orduan, La Fe fabrikak, ze gehiago edo badakigu?
9: Karea, zementua eta adreiluak egiten zituzten, eraikuntza materialak azken batean.
3: Eta nondik ateratzen zuten lehen gaia?
9: Ba, hori bitxia da, han bertan Kontxako itxasadarrean zeukaten arrobia, handik ateratzen zituzten materialak, eta dokumentatuta dago Luiziak izan zirela, eta bai, eusteko horma batzuk egin behar izan zituztela, eta eroritako harri guzti horiek ba, egundaka gurditan jaso zituztela ondartzatik.
3: Beraz, hor bertatik hartzen bai, zuten bai. Karea, orain ondartza dagoen inguru horretatik.
9: Hori da, bai.
3: Eta hor lignitoa ere behar izaten zen, ez? Bai, beste material bat.
9: Hori da, egosteko behar zuten labeak pizteko lignitoa, hori zen ikatz mineral bat, eta hori ikartzen zuten Hernanitik, lalutz mehatzetik.
3: Trena ere, Doministiku. Ez eutxiko diot. Tren ere iritsi zen, 1864an.
9: Bai, tren iritsi zen, eta horrek lagundu zion bere salgaiak merkaturatzen, Laferi eta inguruan zuten bestelako industriei ere.
3: Eta gaur egun sinisteak koste egiten den arren, ez? Toki horretatik Antigua aldera, horre enpresa indartsuak ziren garai hartan, ez?
9: Bai,
3: bestelako hiria imaginatu behar dugu.
9: Bai, lehenengo industria inguru hortan sortu zen, adibidez Brunetan haiek gaur egun Hondarretako lorategia den horretan beira fabrika bat zeukaten, eta Bentaberri ingururan bazegoen Kutz familiaren Cervezas el León, edo Suchar, eto baita ere La Providencia.
3: Horiek denak zeuden, gaur egun Antigua inguruan, eta hortik atzera Lore aldera, eta Ibat aldera, eta inguru horretan. Eta 1883an, ja, kare fabrikaren alboan altxazuten Miramar jauregia, eta horrek pixka bat aldatu egin zuen, ja, ez? Ingurua, eta baita fabrikaren, akabera ere karri zuen, hola, bai?
9: Bai, fabrikak negozioa bazuen, saltzen zuen, baina garai horretan Donostia bilakatu zen Espainiako errege erreginen oporleku, horrek aristokrazia garri zuen ere, eta ondorioz, ez zuen oso bideragarria fabrika bat eukitzea ondartza onduan, eta itxi behar zantzuten.
3: Bai. Beraz, tximiniak desagertu ziren.
9: Hori da, bai. Eliteek erabaki zuten turismoa zela bidea, eta ez industria.
3: Era esketari buruz ez dakigu, ez dugu informaziorik, ez?
9: Ez, egia esan ez.
3: Aukeratu beharra zegoen, turismoa la fabrika, eta badakigu zerkire bazi zuen. 1886 eta 1946 urtean artean itxi zuten fabrika, eta, geroztik badakigu ja ze itxura hartu duen inguru horrek, hainbat txalet egin ziren bertan.
9: Bai, erregistroan jasota dago, bertan eskatu zutela Villa Parana, Gerra Enea, eta Zonino izteneko etxeak eraikitzeko baimena, horiek ziren lorategi duen etxe batzuk badiara begira, baina horiek ere hamarkadatzu geroago bota egin zituzten gure baitarekin gertatu den bezala, eta egin zituzten luxuzko apartamentuak.
3: Hori, fedearen pasealekuaren izenari buruzkoak, Maitane, horrek amuari koizki egin dago midatu baitzaitugu, baina Loreto Pepasat Antiguara ere egin nahi dugu, ze hor Lagarto Xaboi fabrika ere izan zen, eta enpresa horren eta Donostiaren arteko harreman azaltzeko eskatu nahi dizugu, behin ontara ezkero. Lehen fedea eta orain Providencia edo La Providencia izeneko lantegi horretatik hasi behar dugu. Juan Lizarri Turrik eta Jose Antonio Rezolak ireki zuten. Eta garai berari buruz ari gara? Ze urtetaz ari gara?
9: 1864an ireki zuten. Hauek ere ez dakit sinestunak ziren edo ez, izena ez dakit zergatik jarri zioten. Baina, zabaldu zuten gaur egun Bentaberriko kiroldegia dagoen tokian, zonalde horretan zegoen fabrika, eta bertan egiten zituzten kandelak eta eguneroko produktuak edo.
3: Kandelak eta eguneroko produktuak, eta zer erabiltzen zuten, nola egiten zituzten?
9: Erabiltzen zuten olio, landaren olioa eta animalien gantza.
3: Beraz, xaboirik ez hasieran?
9: Hasieran ez, hasieran hori bakarrik egiten zuten. Kontua da, argindarra orokortu zenean, bereien negozioa murriztu gintzela, eta arrautatu behar izan zuten, eta xaboia egitea erabaki zuten.
3: Bai, ze horre ez, pentsatzen dugu goigarren mendean aurrera ginela, higiena bezalako kontzeptuek ere beste nagusitasun bat hartuko zutela, eta, ja argindarrarekin kandela gutxi behar, eta erabakiko zuten, xaboiak egiten hastea.
9: Hori da, horretarako harremanetan jarri ziren asmatzaile alemaniar batekin, Peter Kurtzekin, honek zukan saponifikazio teknika patentatu bat, saponifikazioa da gantza eta base bat elkartuta xaboia edo glizerina lortzeko modu bat. Eta gerora ere hitz egin zuten ingeniari frantses batekin, Lambertekin, eta hark eraiki zuen berien fabrika.
3: Orduan egin zuten xaboia punta-puntako teknologiarekin.
9: Hori da.
3: Hor sortu zen Lagarto xaboia, gaur egun oraindik ere topatzen duguna, denetan eta.
9: Bai.
3: Izena nondik datorkion baldakigu.
9: Bai, gaina bitxikeria bada. Antza horren puntakoa zen fabrika, langileek utxe egiteko beldurra zeukatela, eta zoritxarra usatzeko edo lagarto esaten omen zuten, eta pasadizo horri lotuta jarri zioten izena xaboiari.
3: Beraz, fin egin behar izaten zuten lan.
9: Antza bai.
3: Bertako langilek. Garai hartan etxean ere egiten omen zen xaboia, ez? Beste etzen izango noski. Lagartok egiten zuen bezain fina, baina egin egiten zen.
9: Bai, irakurri dudanez, erabiltzen zuten erabilitako, frigitzeko erabilitako olioa. eta horrekin egiten zuten xaboia. Orban horren onduan lagarto xaboia ba puruagoa zen eta beste erabilera batzuetarako aukera ematen zuen ba gorputza garbitzeko, ba oialfina garbitzeko, orban zaiak kentzeko. Bueno, beste aukera batzuk ekarri zituen.
3: Eta lagarto ia denok ezagutzen badugu, hein handi batean izango da publizitatearekin ere asmatu zutelako.
9: Bai, antza, badago iragarki oso ezaguna, garaian 1924an edo uste dut izan zela, Pedro Antekerak egindakoa musker bat garbitzeko tabla gainean, eta hori izan zen ba, antza publizitate kanpaina oso ezaguna.
3: Asmatu zuten.
9: Bai.
3: Eta fabrika ere handia izan omen zen.
9: Bai, bai, Antiguakoa zen fabrika nagusia, bertan 160 bat langilek lan egiten zuten, 160.000 metro karratu edo zituen, trenbidea ere bazeukan, tranbiarekin lotzeko, eta egunean 40.000 kandela eta 70.000 kilo xaboi egiten zuten.
3: Eta bisitatu zuten, lehen aipatu dituzu Espainiako erregeginek ja oporleku bezala erabiltzen zutela Donostia, bisitatu altzuten fabrika hau ere?
9: Bai, bi aldiz, Isabel Bigarrenak bisitatu zuen lehenengo, eta gero badaude argazkiak Alfontso Amairugarrenak egindako bisitarenak.
3: Eta horre lehen mundu gerran hor gorakada bat izan zuen ez, baina gero Frankorekin etorri zen kolpea, ja materialak importatzea eta galera zita zegoelako?
9: Bai, gerra garaian, gerran zuen herrialdeetan ekoizpena noski galditu gintzen edo murriztu, eta horrek ekarri zuen bereien esportazioak handitzea, baina gero bueltan diktadurak ezarri zuenean lehen gaien importazioaren debekua, ba ezin izan zuten nahi bestela ekoizti, hori aldatu zen 60ko hamarkadan estatuetako koipeak hartzen hasi zirenean, ze kalitate hobea izateaz gain ba merkeagoa bere bazen.
3: Eta azkenean ja 70ko hamarkadan, nora mugitu zuten enpresa bera?
9: Zaragozan sortu zuten beste fabrika bat,
3: bai.
9: Eta han hasizten hasieran, baina 15 urtera edo 1985ean ekoizpen guztiara eraman zuten eta hor bukatu zen lagarto xagoiak Donostiarekin daukan harremana.
3: Bukatu zen eta gero gainera uste dugu 80ko hamarkadan Eurokimika enpresak erosi zuela eta ja agur lagarto era bat,
9: Hori da era bat.
3: Bueno, ba, begira, Aitor Urkola ibiltzen da hemen, prensa eta herri aldizkariak eta danak kuskusiatzen eta gustatzen zaizkigu, irutxulon atzera begirakoak nola planteatzen dituzuen, da nola lantzen dituzuen, eta igual aprobetsatuko dugu hau kasetari hona ronda egiteko, emaitan egaur zuri tokatu zaizu, baina lankidei esan igual hotxe ingo dizugula berriro.
9: Pozik ongo diatartzen.
3: Baitan ealdan ondo, Gabilondo, kasetari eskerrik asko.
9: Zuri.
10: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaur manifestazioak egingo dira etxebizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurka Donostian, Iruinean eta Gasteizen, bihar Bilbon ere egingo da. Lab sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta egin ditu deialdi hauek. Ostiral honetan ere manifestazio jendetsuak izan dira, Iruinekoa izan da jendetsuenetako bat.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentaneoak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zutena zela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma manifestazioa deitu du gaur eguerdian Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargugabetzeko eskatzeko, ala eskatu diote udalari, erantzunkizun politikoak argitzeko ere eskatu dute. Koldo Hernandez da plataformako kidea.
4: Plaza bat da, gu alde batean ginen, beraie beste aldean konzentratu dire, gure partez behintzat egon jende asko, 150 persona gutxi gora bera, beste aldean asko zere gutxigo ziren. Sin mas, ez dute zer esan, ez dute zer egin, ezer, gure lema ziren, pues no es seguridad, es fascismo, eta gauza horiek, eta gero, bakarrentzat. Justizia eskatzeko, pues baitaren oski. Bazegon ertzaina pila bat, ez da mobilarikan egon, así que ongi, konten.
1: Gogoratu Ander 29 urteko gazteak buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udalak taser pistola bat erabilita, handik bi egunera hiltzen erietxean. Irunen bi manifestazio izan dira ostiral honetan, Kolaborazion Ciudadanak eta talde antifasistek antolatutakoak. Kolaborazion Ciudadana gobernuz kanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patrullak sustatu dituenak, Irun garbi eta seguru baten alde lemapean konzentrazioa burutu du, arratsaldeko 6:00 zegoen deituta Alberto Angera plazan. Ordu laurden lehenago, toki berean, kolektibo antifasistek egina zuten itzordua, auzo patrullen aitzakipean Irunen, ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela esan dute. Besteak beste, Irungo Harrera Sareak Josune bertako kidea da, eta ez nahastu Etsaiz leloa zuen elkarretaratzean parte hartu du.
5: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander polizia.
1: Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldian hasiagoa izango da, odei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txikia botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparradak trumoitsuak eta mardulagoak bota ditzake. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebroio Bailaran hego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko 3:00 eta ia 4 minutu, besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero egin ohi dugun bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzutea. Adibidez hau, This is the Kid bueltan single berri honekin, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak gidatzen du This is the Kid musika proiektua eta datorren urteko hasierarako urtarrilaren 15erako iragarri dute Ghost Coat izeneko disko berri hau lehen aurrerapena Schema Stone. Eta askoz ere lehenago, ilonen estreinatu berri dugun urriaren 30erako iragarria du disko berria Queens of the Stone Age-ek.

Perfect izeneko disko berriarekin bueltatzear beraz Queens of the Stone Age ilonen amaierarako espero behar dugu eta hirugarren aurrerapena da aditu berri duzuen Where the God Girls At. Eta aurrerapen kantu asko aditzen ari zareten bezala, This is the Kid urtarrileako, ilonen bukaeran berriz aditu berri dugun Queens of the Stone Age, eta ilonen erdialdean amaseian iritsiko da Fontaines DC-ren disko berria, bertan egongo da Tongue.

Dublindarren disko berria izango den Dopamine Chamber albumetik ezagutzen dugun bigarren kantua beraz, Fontaine's DC eta hau Tong.

Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko eta talde berri bat guretzako behintzat aurkikuntza izan zena Slow Pulp dira eta sartuko gara berriz euren Melody izeneko diskoan. Hau da Better Men.

kolaboratzaile ilustreak Ainaute Lorrietaren disko berrian Festina Lente izenarekin argitaratuko duen horretan, bat artean garrantzitsuena segurazki ekoizlea den Bryce Dessner, The National taldeko kidea, eta disko berri hori ekoizteaz gain, ba, gitarrak, teklatuak eta bestelakoak ere jo dituena. Ainaute Lorrietaren album berriko bigarren aurrerapena Erreka entzun berri duguna, eta hurrengo hauek dira Placebo. Talde ingelesak 30 urte beteko ditu eta hori ospatzeko bira zabala iragarri dute eta baita bilduma bat ere eta tartean izango da kantu hau. Berria dena nolabait, ze euren lehenengo diskoan dagoeneko bazegoen instrumentala zen kantu bat, izen honen edo antzekoa zuena eta bertako gauza batzuk hartu dituzte, melodia batzuk, doinu batzuk eta oraingoan beste era bateko kantua osatu, aditzen ari zareten Helen Keller.

Placebo eta euren 30 urteak ospatzeko single berria Helen Keller. Eta askoz ere countryago jarriko gara Raylan Baxter aditzeragoaz gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko. Bere disko berria ilonen 23an iritsiko da eta True Violet izeneko horregek aurrerapen ederrak dauzka hau adibidez. Boli plat

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari leunekin diogu, Hermanos Gutierrez bikoaren musika instrumentalarekin, gitarretan oinarritua batez ere, naiz eta disko honetan bestelako musika tresnekin sortutako xehetasuntxoak topatuko dituzuen abestietan. Los Ojos del Cóndor du izan euren disko berriak, ba duela aste pare bat argitaratuak.

dirudienez Melbourne irian, Australian grabatua da disko berri hau, eta Puff baten gainean zegoen grabaketa estudioa, Puff Ark zuen izena The Gem, eta azkenean diskoak ere izen hori hartu du, Julia Jacqueline berria.

eta hau da aste honetan zehar aditzen ibili garen Garriers Irlandarren bigarren diskoko kantua Nobody's Coming to Save You izenekoarekin bueltatu ziren eta gaurkoan Pins.

Eta bigarrena ez, hirugarrenarekin bueltatu da Rudiger. Love is a Muscle du izena disko berriak, kalean duzu ella da, eta eskuragai ere bai. Eta bertan dago kantua, euskaraz duen bakarra, diskoa isteko kantua, Anarik egindako hitzarekin, eta kolaboratzaile Miren Narbaiza. Hau da, Biegun.

Morfin ari gara ditzen, baina hau ez da berria zehatzesateko naiz eta argitara gabea den. 1978an grabatu zuten disko bat dirudienez, Cocoon izenekoa, eta erabaki zuten ura ez plazaratzea, eta iragarri dute abendu honetan, abendu hasieran da, argia ikusiko duela, eta aditu izango dugula kantu honek ematen zion izena, eta hau aurreratu dute, Cocoon izeneko abestia Morfin. Eta kantu hau etzuen aurten bertan argitaratu duen disko berrira gehitu Kevin Morbick, baina erabaki du plazaratzea orain single modura PBJ.

0: Besteak beste Bon Iver en kolaborazioa du kantu honetan Kevin Morbik PBJ. Eta beste kolaborazio ilustre batekin utziko zaituztegu gaurkoan.
1: And I am unhappy.
0: Aditzen ari zareten ahots sakon hori Iggy Popena da eta kantua Mogwai irena.
1: But I want to make love.
0: Taldeak iragarri du bilduma bat plazaratuko duela urte bukaeran edo datorren urtearen hasieran eta bilduma horrek izango ditu nobedade batzuk tartean hauxe singletzat aukeratu duten abestia. Iggy Pop eta Mogwai elkarrekin Underground izeneko honetan. Eta honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hementxe aurkituko gaituzuela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, LAB sindikatuak maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioa deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruinean eta Gasteizen. Igandean bihar ordu berean izango dira mobilizazioak Bilbon. Eta gainerakoan, Santurtzin Justizia Anderrentzat plataforma manifestazioa deitu du eguerdian. Anderren atxiloketan parte hartu zuten agenteak behinbeinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari eta erantzukizun politikoak argitzeko ere eskatu dute. Gogoratu, Ander 29 urteko gaztea buruko gaitza zuela eta krisi betean atxilotu zuela Santurtziko udalak taser pistola erabilita bi egunera izen erietxean. Eta gainerakoan Irunen bi manifestazio izan dira, ostiral honetan Kolaborazion Ziudadanak eta talde antifasistek antolatutakoak, Kolaborazion Ziudadana gobernuz kanpoko erakundeak azkenaldian hirian segurtasunaren izenean auzo patrullak sustatu dituenak Irun garbi eta seguru baten alde lemapean konzentrazioa egin du ostiral honetan. Ordu laurden lehenago leku berean kolektibo antifasistek beste hitzordu bat, beste manifestazio bat egin dute auzo patrullen aitzakipean Irunen ultraeskuineko taldeek arrazakeria eta etorkinen kriminalizazioa zabaltzea helburu dutela salatu dute. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txikia botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak eta mardulagoak bota ditzake, temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute. Goizeko laurak eta 5 minutu, albiste gehiago goizaldeko 5:00 hemen Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Futbol Tegia, Iñaki Berastegi.
1: Entzule lagun futbol zale, Gabon eta ongi etorri Futbol Tegira. Saio berezia dugu gaurkoan, gure ohiko egiturarekin batera, amaitu berri den Euskal Herria txapelaren finalosteko protagonistak ere entzungo ditugulako, edo behintzat entrenatzaileek esaten dutena bai. Ariz Gaiastegi eta Maitane Urbieta ditugu lan horiekin, Anoetako barrunbeta. Baina horrekin batera, bizpeiru gai jorratzeko asmoz, gatoz gaurkoan ere, gauk amarrak bitartean, gizonezkoen lehen mailako ligaren etenaldi horretan segitzen dugula aprobetsatuta, bazazpi jardunaldi hauetako bost euskal jokalari onenen zerrenda egiteko eskatu diegu gure adituei. Eta bestalde, Efe Ligari ere begiratuko diogu, Iñaki Goikoetxearen Eibar aztertzeko asmoz. Eta noski, Iago Barrasateren bigarren masterclassere izango dugu. Gai horiek aztertzeko gaurko deialdian, Keoma Fuentes, Nerea Banzenz eta Aitor Manterola sartu ditu. Gurekin bat egiteko bidea, badakizu zein den, bidali zuen mezua, galderak iritzia, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Teknikan eta realizazioan, Mirari Egurtza dugu gaurkoan ere agintari, gaueko bederatziak eta amalau minutu, asgaitzen.
0: Euskadi Irratian, Futbol Tegia.

0: Iaia gaueko bederatziak eta laurden, aste ontako gaina guzia esango dugu, joko baten antzekoa dela, izan ere gure adituei, garroburutan aipatu bezala, eskatu diegu, gizonezkoen, lehen maian jokatu diren zazpi jardunaldiak kontuan hartuta, ba, maiarik onena eman duten, bost euskal jokalari aukeratzea, eta noski arrazoitzea. Jokalari bat edo beste aukeratzeko, erabateko askatasuna izan dute, nolabait esatearren, eta pentsatzekoa da, zerrenda horietan desberdintasunak izango direla, izenei dagokionan, eta baita baukerak eta horiek arrazoitzerakoan ere. Amaieran ere, aurkezleak bere egingo du, eta alegin ginduko gara, denon artean futboltegiaren top bosta egiten, eh? Gure entzulek nahi badut ere, euren top bost hori, bidali dezakete, gure WhatsApp zenbakira, 688-666-000. Gaur gurekin dira, Keoma Fuentes, alde batetik, Keoma, Gabon.
1: Gabon guztioi.
0: Aitor Manterola ere gurekin da, Aitor, geixo Gabon.
2: Gabon, danoi.
0: Eta hemen txesegitzen du, alboan, Nerea Abantzensek, Nerea, Gabon.
3: Gabon.
0: Ea, bueno, partida horren ostean, pixka bat gaua alaitzen dugun, eze partida ez da beste munduko izan, ez da?
3: Hoi da, azkeneko minutu pixa luzin zaizkigu, eta behar, oaingoan bertizten gean.
0: Bueno, ba, esan dugu, joko bat daukagula, joko bat daukagula saioa azteko, eta suspentserik gabe, gero arrazoituko dugu, jokalari bakoitza zergatik, eta bar. Baina, bakoitzari eskatu behar izuet, zuen top bosta, gogoratu, gizonezkoen lehen mailako, bazazpi jardunaldi eta hauetako, bost jokalari onenak, eta erronda guztia egin eta gero, ba, arrazoituko dugu. Nerea, zuzeu.
3: Nia xiko naiz.
0: Bostak, jarraian.
3: Venga. Jon Guridi, Paul Ibañez, Mikel Oyarzabal, Gerena Barrena eta Moncayola.
0: Bere ala itzuliko gara, ze itzeske daukat Ariz Gaiaztegi anuetatik, baina paradosekin, Ariz?
4: Bai, entzun dugu Euskal Telebistako seinaleri esker, baina orain aia lasaiago bi hitz egiten dituen berarekin, baina Gabon eta Sorionak.
5: Apa, Gabon, eskerrik
4: asko. Bueno, biztan da ez, ez da partida ofizial bat, akaso tentxo apur bat falta zen, baina jokatzea beti da garrantzitsua eta irabaztea ere bai.
5: Bai, uste dute azkenean partida garrantzitsua zen, minutuak ez genukan jokalariak jolastu dugu, uste dute partidu serioa egin dugula, eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dute partidu oso serioa egin dugula, eta bueno, garaipena lortu dugu, eta oso posik gaude.
4: Eta hobeak izan zen, eta Atleti nagusi izan da, eta merezita irabazi du.
5: Bai, uste dut baiet, lehen esan dudan moduan, uste dute partidu oso serioa egin dugula, okazioak uki ditugu, atzean ondo egon gara be bai, eta bueno, uste dute merezita garaipena.
4: Garaipen honek ez ditu puntuak ematen, baina aurrera begira konfiantza eman lezake alegia. Talde irabazle bat bihurtzeko berriz ere Atletik, ba, horrelako garaipenak ere behar dira.
5: Bai, uste dute oso garrantzitsua dela, ez? Gainera lehen esan dudan moduan, ohikoak ez diren jokalari batzuk egon gara, nire kasuan adibidez uste dute urte bat eta erdi titular moduan jokatu barik, eta uste dute niretzat eta nire taldekidentzat oso garrantzitsua zen minutu hauek, konfidantza hartzeko, hanketan minutuak sartzeko, eta bueno, gainera garaipena lortu dugu, eta horregatik oso pozik gaude.
4: Belaneko lesioak betire alarriak denpora asko eskatzen dute, baina zure kasuan, pentsatu bainok asko zere gehiago luzatu da kontua, edo luzatzen ari da kontua.
5: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela, entrenatzen hasten edo partiduak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuna da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait pues kompetizio ritmo hori hartzea eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
4: Eta ez terrese izango, ez? Hor Gerena Barne indatzu bueltatu da, Jauregi Zar dago, Galarreta dago, Rego dago. Bueno, ez terresa, baina Beñat Pradosek ere erakutsi du Atletiken joka lezakela eta oso mai altuan.
5: Bai, eta hori be bai oso ondo hitz egiten du Atleti buruz, ez? Azkenean kompetentzia hori eukitzea guretzat erdilarientzat kasu honetan oso garrantzitsua da. Hobetzera eramaten zaitu eta bueno, entrenatzaileari konbentzitu behar dugu minutuak emateko eta horretan gaude.
4: Baina, eta azken biak taldearen inguruan liga hasi da, zazpi jardunaldi gerat jokatu dira, Atletik gauza oso interesgarriak ikusi dizkiogu, beste batzutan, zailtasunekin ere bai, ze puntutan dago taldea?
5: Bueno, uste dut partidu oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen geratu zaigula pizka bat ari garaipena ez dugula lortu, baina uste dut taldea ondo dagoela, eta bueno, espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra pues garaipena lortzea.
4: Hori da, Rayo urrengo aurkaria, neurketa zai izango da, denak diren moduan, etxetik kanpo, baina Baiekasek badauka xarma berezi bat, atletizale asko joaten dira, armaietan sekulako giroa goten da, bizaleak ere oso ondo uztartuta, orain falta dena da, garaipena eskuratzea eta gora behira jartzea.
5: Bai, azkenengo partioetan izan duzun moduan atletizale asko joaten dira eta bueno, irrikaz gaude partio hori jolasteko eta hiru puntuak eramateko handik.
4: Baina asko posten gara, zu zelaian ikusteaz eta horren maila honean ikustea, beraz zorionak eta zai lanean.
5: Eskerrik asko zuei.
4: Bueno, ba hutsek Peñate Pradosen esanak Iñaki gustera erdilari Zurigorria izor ba horremeste denbora urte eta erdi aipatu du hasierako mekakoan egon barik erraz esaten da baina pentsatzen dute gurutze bidea ere luzea ta gorra izango zela. Bueno, gaur ondo jokatu du eta segurunik berari ere indarra emango diola gaurre emandu den mailak.
0: Ba seguro baiet Peñate Prados berriz ere zelaian ikusteaz posten gara. Ez dago gure top bostetan, ba, apenas jokatu duelako, baina etorkizun batean agian akaso egon liteke. Dita batean, errepikatuko diguzu, Nerea, Zuria berriz ere gure entzulentzat eta guretzat.
3: Venga, Jon Guridi, Pablo Ibáñez, Mikel Oiartzabal, Gerenea Barrena eta Moncayola.
0: Keoma, dita batean?
1: Ba, Mikel Oiartzabal, Unai López, Barren Etxea, Unai Simón eta Jon Martín.
0: Eta Aitor?
2: Mikel Oiartzabal, Pablo Ibáñez, Oian Sanzet, Gerena Barrena eta Iker Muñoz.
0: Top bost horretan ere egon ziteken beste bat, Marrero, akaso, ba maitan horbeta dago Marrerorek maitan, aurrera?
6: Bai, Unai Marrerorekin gaude, Unai kaixo gabon.
7: Gabon, bai.
6: Bueno, bigarren zatia jokatzea egokitu zaizu, bi geldik eta eder egin dituzu lehen bost minutuetan, baina ez da posible txapela irabaztea.
7: Ez, bueno, txapela iraztin egin nun, bakin egin nun amistosoa zala, baina, bueno, zer jo hartu dugu gorko partidua, azkenin, ba, bueno, ritmo, gure ritmo hartzeko, ba, balio un partidua da, eta, bueno, zori jo, arrez galdu indau, geldikako baloi baten, baina, bueno, gauza asko ondu inditu baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta, bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzeko positiua.
6: Geldikako baloiak aldekoak direnean etekin gutxi ateratzen zaie eta aurka direnean asko sufritzen du Realak.
7: Ba, bueno, egia da aurten erasuen ez gehala asmatzen, baina bueno, aukerak eduki ditugu eta bueno, nik uste denbora kontu dela sartzeko eta bueno, gaurkoen jasotzie ba tokazegu. Baina bueno, nik uste oinarten ego, ba bueno, sendo on gala partido atzutan igual detalle batzuk ikitu ba geski on geanak baina bueno este deu gol asko jaso ta bueno ba bueno hobetzen jarraitu behar dugu eta hortago balio bai gorko partiduk.
6: Hori da ze ikusten da hobetzeko badagoela, ezta? Zalantzak ere izan dira batez ere denboraldi hasieran, ez dakit zuek barruti nola ari zareten bueno ligan 7 partida jokatu dira, Europako debuta Bournemouthen kontra porrotarekin, ez dakiten nola ari zareten denboraldi hasiera bizitzen aldagelan.
7: Bueno, guk gure hartin konfiantza eta lasaitasun hori da gehu, ez? Ikustea kanpo nervioso la jendie, baina bueno, ni uste lasaitasun puntu bat eukio erdala, hau luzi dela, partidu asko haude, maratoi bada, aurreko baten esan bezala, eta hori, konfiantza ukitzeko taldiekin, ni personalki talde ontaz oso garrona hau, eta aurre gortin irakutzi genuen, eta bueno, aurten ba, denborakin hobetuko dugu, eta jarraituko dugu, ba, danu batea elkar.
6: Unaizu nolari zara, arlo pertsonalean demoraldi hasiera bizitzen bi partida jokatu dituz.
7: Eta jarraitu ba, danu batea elkar.
6: Unaizu nolari zara, arlo pertsonalean demoraldi hasiera bizitzen bi partida jokatu dituz.

0: jokatuta duka Europa Liga Marrerorentzat izango da eta ligan tarteka jokatuko du?
1: Nik matalatzu ez eta honin, kanpo jolea, eta listo, eta guztua. Konfiantzi mandiet misterrak, taldekideak konfiantzi nahari dut, eta oso guztua nago danekin.
0: Liga bueltatuko da, bi asteko etenaren ostean, ja berriro ere puntu gozez eta etxean anoetan jokatzeko gogotxu pentsatzen dut Depor dator.
1: Bai, Depor, ondo hasian taldie, gaina aurre urtin, bueno, segundatik ilozin taldie, baina ekipo potenti, ez, aurten primerako, eta bueno, azte hau dakeu preparatzeko, eta gaina etxen jokatze deu, eta bueno, oso egun politxe izeti espero deu, eta no, eta lan ona in, eta hiru puntuek atea.
0: Osondo, segi fuerte lanean, unai mi esker.
1: Kerri asko maitane.
0: Hortxe, Unai Marreroren hitzak, Euskal Herria txapela galdu eta gero, utxeta bat gaur Atletiken kontra.
2: Osondo, gero berriz ere bueltatuko gara anuetara, dida baten entrenatzaileek ere esan dutena biltzeko. Bueno, gure adituek egin dute euren top bosta, bueno, badira, uste dut, irurek errepikatu duzen bakarra dagoela, Mikel Oiartzabal, ez da plenoa izango nik ez dudalako sartu. Nere bost jokalariak, eta bada, errepikatzen denik, Unai Simon, Jon Martín, Pablo Ibáñez, Unai López, eta nik Iñigo Argibide sartu dut. Horrela berritasun gisa. Galdera erraza da, zergatik bai Mikel Oiartzabal, bueno, zuek irurek esan duzu, Aitor, Oiartzabal, bai, zergatik erabaki duzu zure top bost horretan sartzea.
3: Bueno, Oiartzabalen inguruan hitzak esan da daude, danak, ez? Baina, ez dakit, nik usten diozu bain jokatzen eta ba ematen du, ba ez dakit, Griezmann bat Atletico Madriden suelto, zelaia nahi duen tokian azaldu, gorago, berago, eskerrago, eskubirago, lidergo hori, ez? Hor hartu du, eman dio entrenatzaileak edo, bueno, Griezmann esan eta adibide bezala, ez? Bat izan daiteke. Estilo hortako, ez dakit, gehitu indiola esango nuke bere zehai, ez? Bere ezaugarri zoragarri hoiei, beste hori gehiago, ez? Eta ahi da erakusten, horretarako ere maila badaukala.
2: Eta nola ez zu iruditu, edo iruditzen pixkat, ez dakit erritmo hartzea edo koste egin zaiola, minutu asko pilatuta, mundialetik dator, geoma, Nerea?
4: Ba, niretzako, ezke, oitu digu ja maila batera, ez? Deno, ja ematen dugu, pentsatzen dugu, eman behar duela kriston maila beti. Eta bere kasuan, ba, igual ez geha justuak izaten ari, ez? Azkenean, golera begira, egia da igual ez dala ibili argitasun horrekin, baina ematen diguna, taldeari ematen diona, ez? Ba, asko da. Bai, lerro artean mugimenduak, gero nola fijatzen dugun jendia, presioa, ez? Bera eredu izaten da. Gero, gauzak jokalariak gainditzeko aukerak ez dutenean taldiak askotan berari begiratzen diote guztiak eta berak ulertzen du irakurketa kriston irakurketa daka non dago espazioa nola egin dezakeen hirugarren gizona edo ze eman behar dion jokuari eta nundik beste batek aprobetxa dezan egoera hori ez eta hori askotan igual ez da ikusgarria.
2: Ez da hain brillantea izan Oiartzabal, golen aldetik eta, baina betiko bere beste lan hori eta, bueno, lider izateetik haratago doan beste lan, futbol lan hori ere egin duelako, ez? Aukeratu duzu.
4: Bai, beti garbitzen du jokaldia, beti egiten du hobeagoa.
2: Guridi bakarrik Avancensek aipatu du. Bueno, Sevillaren hasiera onarekin ere lotuta egongo da. Zergatik Jon Guridi?
5: Bai, bueno, egia da Guridik Realean ez zula hola aukera berezik uki, gero Alabesen denboraldi onak inditu, eta iruditzen zait, bueno, Sevillak ez, aipatu zunen Jon Guridi fitxatu hartzula. Ba, bueno, zalek ez zutela hartu hola jokalari, osea, fitxaje onba bezala, o fitxaje berezi ba bezala, iruditzen zait, hasiera honetan ba, jokalari importante izaten nahi dela, fisikoki lan handi egiten du hor zela ierdian ere ez, gol bat darama ere lehenengo partida hauetan, eta iruditzen zait, atzetik ere lan handi egiten du jokalaria dela, eta ez dela baloratu urte guzti hauetan ez, indako bueno, bere ibilbidea ez, beti pixkat beste nitzalean ez, egia da realean, jokalari honekin kointzitula hor zela ierdian, ez zula bat ere bueno, errexauki, hemendik atera bar izan zuen, Alabesen lan bikaina egin zuen, eta ikuste tortik etorri dela beraukera, eta iruditzen zait aprobetxatzen nahi dela, eta lan ondi egiten nahi dela lehenengo partida hauetan.
2: Gola sartzeko zailtasuna izan da ez, pixka bat, Iluz Garziak berak Alabesen garaian,

0: eskatzen zion zerbait orain ere eskatzen diona, ze jungur edik egiari zor, aukerak beti dauzka, aukera mordoa, kostatzen zaio, pixka bat esartzea, baina gainontzeko guztia egiari zor egiten du. Beste gol bat daramana, eta lan arloan eta uste dut Alabesena aipatu behar dena, Aitor, Pablo Ibañez, nik neuk ere, Pablo Ibañez aukeratu dut, zalantzan ere uste dut, keuma akortxe hortxe zeukala, bueno, Pablo Ibañez ez, Alabesek sekulako demoralia hasiera egindu, zer iruditzen zaizu ematen diola Pablo Ibañezek, eta zer emandu bereziki demoraldi hasiera honetan, ba, Nafarrak, zela jarri horretan.
1: Beti guztu izan zania, jau ez, Pablo Ibañez, osasunan etzun asko jokatzen, baina atatzen bakoitzean ne irutzi zuten beti kumplitu baino gehiago itezula, ez? Bueno, kumplitu bai, beti, torir ez da erresa. Tori baino gehiago ere iteko gaitasuna basekala, ez? Ta horren, bueno, ba, gola danez, futbolan, saltza eta danai brilu emate joan, ba, zamamezan zartuzun golura kopako zehara, finaleako,
0: semifinaletan.
1: Eta gero baina Alabesen, ba, ikusten diot, ba, berdin, baina galoi batzuk hartuta bezala edo ez da egit jokalari garrantzitua sentitzen da Kikek eman dio zea hori eta hori ba agian Osasunako jokalariarekin konparauta ba ez da asko aldatu baina beste zerbait behari antzemate zaio jokatzeakoan da taldia ez emate joan ba bueno ba lana nahi beste ba baloia galdu eta presilluan da beti hor dago, ez? Eta
0: laguntza guzti horiek, ez?
1: Laguntza, gero jokalari, bueno, hanka sartu berdanean sartzen du eta bai langilea eta hola, ta bueno, da baloiakin dare, ba moldatzen da ta bai, taldeko jokalari Eusen taldetan eukitzeko jokalari bat niretzako.
0: Kama, bi unai epatu dituzuzuk, nik neuk ere bi unai horiek dauzkat. Simon, egia da uste du Getafearen aurkako golen partian akats bat egin zuela, baina gero Barsaren kontrako sekulako geliketak egin zituen, eta, bueno, Atletiken, ba, gero Navarrena, Sanzet eta Basedo, baina zuka dibidez Simon aukeratu duzu.
2: Bai, nik uste dute atesain bat neurtzeko gauza garrantzitsua dela defentzaren azken leherroko bez, ba, komportamentua ikustia. Depende atesaina, ba, defentzaren konportamentua zeharo aldatzen da. Eta unairekin gertatzen dana da, ba, defentza lasaitu egiten dala. Onera hitz egin da, eh? Hau da, konfiantza dakate. Beak ondo egingo dula, geldituko dula, kontrola pian dakala egoera, eta aipatzeko bezala, ba, nik usteet bere anketako jokua izan dala normalean, ba, urtetan zehar, ba, pixkat hobetzeko, ez, gauza bat. Eta horten nik hor pauso bat aurretik ikusten diot. Da, gero, ba, bueno, aire jokoan nagusi izaten da beti, kanpoko frontaleko jaurtiketatan kontrolpian izate ditu, defentza aurrera juten da nian espazioak ondo kontrolatze ditu, osea, oso kompletua da. Baina niretzako, ba, urten ikusten diot, ba, egia da, ba, pausu bat aurrera egin dula.
0: Nik lehen esan dut, Oiarzabalek zituela soilik hiru puntu, baina Ibañezek ere bida hiru dauzka, zenereak eman dio boto bat, ez da? Aitorrek beste bat, eta nik beste bat. Argi dago gure bosteko egiten Oiarzabal eta Ibañez fijoak direla, hemendik aurrera beste hiru aukeratu behar dira. Errepikatu direnen artean, uste dut Jon Martin bera ere errepikatu dugula, egiari zorrealak ere atzean zeltasun ugari izan ditu, baina ez dakit, niri behintzat Jon Martin irutzen zait, ez dakit, zuen iritzia fidagarriena, edo, ez dakit, nola ikusten duzuen?
3: Bai, bueno, nik ez eta aukeratu, baina egia da, zuei entzun da, esanetela babitu. Bazan, aukeratzeko beste jokalari bat, ez? Bueno, ia oso maila ona eman zuen jokalaria izan zen. Iruditzen zait goiti, bueno, denak eramate itula, fisikoki, bueno, besten gaineti da biela, ez? Kontzentrazio mailan ere badaki, ez? Noiz atera bardun aurrelariarekin, ez? Presioi egitea. Eta nik usteet, aurtengo denboraldian, ba, lidergotza horrekin ere atera dela, ez? Ba, iaz, mohendik, ez genuen ezautzen guztiz Jon Martinez, eta nik usteet bueno, oso denboraldi hona intzula, eta urte bueno, beste konfiantza batekin atea dela, baloiakin ere, baloi irteeran, ba, bueno, ondoi da ere ez, eta nik usteet errealeko atzeko lerre hortan, oaintxe bertan, lider bat baldin badago bea dela ez, gio ikusi dugu txarz beakin sartu dela, beitia ere, beitia oain gehioi dela, jokatzen, baina iruditzen zait norbait aukeratu behar baldin bada Jon Martin dela, ez? Goiti, bueno, denak ematen ditulako eta tabadela seguru bat, ez? Realaren atzeko lerroan.
0: Oiarzabalek hiru puntu, Ibañezek hiru puntu, Jon Martinek bi, baina kasi lau ere izan zitezkeen.
1: Nera ipasatzen zen berdik. Entzun dut, entzun dut.
0: Bueno, Jon Martin izan zitekeen.
2: Nik hor bai aipatu nahi dut, ere muga babesteko daukan inteligentzia, ez? Ez dala hain ikusgarria, baina beti intervaloen distantziak nola babeste ditun. eta oso gaztea izan da, ostra, badirudi askotan esaten dezu, jode, eske hartu duen erabakia, adin horrekin hartzia, uste dut ligan, bi baloi bakarrik galdu ditu dula jokatu un partidu guztietan, eta hori ez da erraza.
0: Bueno, ados jarri behar dugu azken jokalaria aukeratzeko, hor aukera asko daude, Unai López, Geren Navarrena ere errepikatu duzu. Aitorek gaur esaten zian, toposta pixkata aipatu denean, ea, Geren Navarrena gustatzen zitzaidan, berari baietz, Aitor, Geren Navarrena. Bueno, Kasteiotik etorri da, bigarren maiatik, sekulako maia eman da, bastakit pitbull edo deitzen dioten, nola deitzen dioten, zelai herrian jokatzeko duen modu gati, baina ez duten dena jokatu, tertzitzen agindupean, baina egia erizor maia honean, ez? Bueno, eta gainera jauzi hori nozitu gabe momentuz.
1: Bai, hori nijoan esatea, ez? Bigarren maia oso maia hona eman zuen, baina greia lehenbiziko maia eta batez ere Atletik batea ba, saltua dago, ez? Eta hor leku hortan zelai herrian daula. Eta nik Castellonen ba, pixkat ikusi nion daula, eta esaten nuen, jo, hau, honek urren gortian Atletik egon berdu, eta arriskua, amaikakuan egoteko ere, ez? Eta banekan gogua, konfiantza ematezian o ikusten nun, basala gai, hor Atletiken leku bat izateko, eta, bueno, eta gero pozgarria baita ere, ba, bueno, pixkat, ba, jokalari berriak eta etxekuak azaltzen dianean, ba, hori pozgarria eta beak irudikatzen du hori.
0: Argi bidere, kasu antzeko da, ez? Bueno, gaur gainera 2010 arte berritu du, uarte harrak dena jokatu du, bazaten kasu gehiago, Pablo Ibañezek ere ustut, iaia dena jokatu dela, argi bide, bueno, eta txandatziak ere egon diren aste hauetan, aste bikoitzetan eta hori jendeak gaztearen gan eta ba oso, oso garrantzitsua da, eta, bueno, nabarmentzeko moduka. Bueno, ba, futboltegiaren top bosta beraz, nahi baduzue, Geren Navarrena jarriko dugu bosgarrena bezala?
3: Ados.
0: Nik ere zalantza nuen, bat zegoen horre, beste aukeraren bat, Moncaiola, Iker Muñoz ere aipatu du adibidez Aitorrek, Guridi, Unai López, nire ere Gilarizor, Unai López ere raiorekin asko gustatu zaitez, beti euskarri fisiko bat, eta bera ondoan, badena mugitzeko ez, bainat San Joseren planetan. Bueno, ba, Oiarzabal eta Ibañez bai, iruna punturekin, eta horiekin batera, futboltegiaren top bosta, Oiarzabal, Ibañez, Pablo Ibañez, Unai Simón, Jon Martín eta Beñat Gerena Barrena. Demoraldi amaituta, nakaso egin genezaken beste bat, demoraldi osoarena, eta ea bat ematas matzen dugun, zaila edo nore gusten duzu, Bueno, Unai Simón kasko jokatuko du, Pablo Ibañez
3: eberak ere,
0: Jon Martín. Bueno, Oiarzabalen, kasi esango nuke, gauzak normal, Egon godela, ez? Bueno, ba, horixe, futboltegiaren top bosta, eta top entrenatzaile baten gana jo behar dugu orain, azteko lezioa jasotzera.
4: Jagobaren masterclassa.
0: Aste ontako Jagoba Arrasateren masterclassean oso bestelako gai bat jorratuko dugu eta entrenatzaile eta analisten lanera gehiago gerturatuko gara kamera taktikoa ezagutzeko. Baina zer da kamera taktikoa? Ea gure entrenatzaileak hori argitzen digun. Jagoba Arrasate, Jagoba Gabon.
5: Gabon, Iñaki.
0: Bueno, simplikia salduta zer da kamera taktiko hori?
5: Bueno, kamera taktiko da... Ba, bueno, gugu daukagun aukera bat, ba, ikuspegi orokorra eukitzeko partidoena, taldiena, ez? Normalin, futbol profesionalin mediako atxizeneko plataformi erabiltzen dugu danak, eta mediako atxek, ba, bueno, daukez bi aukera, ez? Partidu ikusteko bat, da plano telebizibu esan daigun, ba, telebiztan guk ikusten dugune, eta nik normalin horrik ustetxo osbei partidu kaste burutan, eta gero, ba, bueno, astintziari aztertzeko orduan, ba, kamera taktiko erabiltzen dugu, zehor daukego, ba, bueno. Ikuspegi orokor bat, eta batez bet aldian kokapena ikusteko, ba, asko zobi da.
0: Bereziki horretarako da ona, ez? Kokapena, lerron arteko distantziak, baloi aurrun dagoenean, jokalari bat non dagoen eta ikusteko horretarako bereziki da ona zuentzat, ez da informazio hori da benentan ematen duenen artean ona, ez da?
5: Bai, ze plano telebizibuk bakarrik baloi jarraitzen dago, edo baloian gertu gertatzen dan hori, eta kamera taktikoa ikusi aldozu ba dana, ez? Zure taldean portaeri, jokalari desberdinen portaeri, baloietik urrinen dauzenak ez erritzen daben, eta esan dozu mo, nik bat ezue kaso horritzetat, ez? Lerroen arteko distantzi hori, eta lerro beherin be, ze distantzi dauzen, eta ustot hori gaur egun oso garrantzitu dela.
0: Beste zerbaitetarako ere baliagarria izan daiteke, kokapen eta distantzien edo lerron arteko distantzietatik aratago, beste zerbaitetarako ere erabilgarria izan daiteke kamera taktikoa edo bereziki horretarako?
5: Bai, bai, mila gauz, baina aldozuz jostailu bada gaur egun, eta gero hori editetako aukeri daukezu, eta editetezun momentun, ba, mila gauz, baina aldozuz ez, marrazkisek egin daina aldozuz, fletxak, fokuk, mila gauz, gero moten dozko aukeri bai, kamera taktikuk abiadura desberdinetan ikusteko partiduk, zuke, ni normalin, esan daigun, abiadura errealin ikusteot, ba, baina daukezu 0,5 ikusteko aukeri, askoz geldixau, eta daukezu 1,5 edo bixen ikusteko aukeri bai, ba, bueno, WhatsAppeko audixik modun, ez? Baina, bueno, ez dakit nire eskapautxaz batzuk hor bixenet ikusten dabe, baina ez nire uste date abiadura errealin ikusti.
0: Entrenamenduetara ere aplika daiteke, aplikatzen duzue, teknologia hori izaten da normalean ba, kirol instalazioetan, edo gehien bat hori partietarako mugatzen da, oro har?
5: Ez, balen partietako gauzasak bat zan, baina entrenamendutan gero eta talde geixak erabiltzen dabe ba plataforma desberdinek, ez? Ba, adibidez, bi pro eta olakuk, ez? Orduan, gaur egun kamera horrek be badauki kamera taktiku eta guk aztertzen dugun dana, ixixe dana, izeten da kamera taktiko bidez, eta hain dronekin be hasi di talde asko lana itzen eta dronak be ikuspegi hori motetzu bat, ez? Guk nahi dugune da ikuspegirik onena eta orokorrena eta askotan hor goitzik hartzen dana eta kamera taktiko horrek erakusten dotzune, ba, zuk bankeliotik ezin dozu ikusi edo telebistako imagenetan hori ezin dozu ikusi eta orduan hor diferentzia hundixe da.
0: Partidoa baten egongo bagina, atxen aldian normalean analista datorkizu kortekin, kamera taktikoaren kortekin edo ez dira kamera taktikoaren kortek izaten.
5: Bai, bai, ez guke bueno, azkenengo osasunan behar, Mallorcan batez behar analisti egoten da goixen, eta guri ja, guk behin daukegu ja iPada, eta analisti iritsi orduko, deskansun, guk ja iPad horretan daukaguz 4-5 irudi ja, kamera taktikun, ba, lehenengo zatikuk, ez? Ba, bueno, zuke motetazu garrantzik gauza batei edo bestiei, baina adibidez, ba, ez dakit, ba, presiñoko lan horretan igual arazuk badukezuz, ba, horren hiru lau imagen heltzen di deskantzun, edo baloi irteran arazun bat badaukezu, edo oso zorrondoin basu, edo argazkiren bat igual, bat aldi igual luze dauelako, zabal dauelako, orduan, horrek 4-5 imagenak eukitzen dugu zatzen aldi zen, eta oso baliagarri sediz. Azko maten, jokalaritza esplikiti ondo da, baina jokalaritza deskantzun be da, ba, bueno, buru hor dauk ez, ze pasetan lehenko zatzen, ze izango abigarren, eta askotan errez hau da, imagen bat askoz grafiku hau da, eta lau guk, badaztaldik atzen aldi osu erabiltzen damenak, eta bideo bat itzen damenak horraz. Megun normalin imaginakin funtzionetan dugu, eta 4-5 imagen adierazgarri, ba, bueno, azaltzeko bizkat lehenko zatiko gauza honak, txarrak, digarzatzen zetorreleiken, bai, erabiltzen dugu gaur egun.
0: Beraz, dena bezala neurrian, ez? Kamera taktikoaren erabila eta korte horiek ere neurrian, ez? Berezik atxen aldietan, ez?
5: Bai, pasau jat, torri analisti eta ba, 8 imaginakin, eta ni lera unzatzen zazosa zarreta, igual esan, ba, boitxo. Hemen imaginik ez zora, kutzu, hemen beste gauza bat esan biakue, zota kabalio rei zaten dana, eta, bai, entrenatzaile duk, beti azkenengo berribi, eta horrek bat zan ondo datoz, baina atzen aldi zen be, momentu batzutan, ba, ez dakit, beste gauza batzuk igual garrantzitsua hori di, eta bueno, horre, analistien lana hori da, baina entrenatzaileek erabakitzen dau, ba, ze garrantzi emon horre irudixe, edo nondi jo pixkatatzen aldiko denbola horretan, ez?
0: Eta galdera orain da, eta zergatik ez entrenatzaia egon armaietan, errugbian entrenatzaia nagusia egoten den moduan, Luis Enrique Galdi den baten egin duen moduan?
5: Bai, babitxo, hori azkenengo Madrilen elkartu ginen entrenatzaileok, lehengo astin, urte ban tema horrek, entrenatzaile batzuk zate behen, jo, goitxik asko zobet ikusten dela, eta futbola pixkat horretz doiela, eta beste askok, eta tartin nibe bai, ez dugu holan ikusten. Ze azken baten, futbola ikusti garrantzitzu da, noski dela garrantzitzu, baina gaur egun beti dukuzu goixen bat, emat, analisti edo asistenten bat, edo analaku, ez, da feedback hori heltze jatzu. Eta ustot, entrenatzaile batzuk eulertzen dugu, entrenatzailean figuri hor behien be, garrantzitzu dela tenzin hori mantentzi jokalarixei, animeti, zuzenketak eitzi, eta nik ustot hori garrantzitzu dela, ez bakarrik goitxik ze irudik ikusten da. Orduan, horre gontzan gure hartin beholan, entrantzanean hartin olako debate bat, eta esan duzu modu Luis Enrique hori egin dau, eta igual horretzun leike futbola, baina nik neuk ez dakit behien ikustot entrantzatik garrantzitzu dela goitxin baino.
0: Eta ulertzen dudanagatik, entrenatzaile batek noski kontuan hartu behar du hor kamera taktikotik eta datorkion irudia, baina entrenatzaile batek naiz eta berdegunetik izan non gutxi ikusten den, arazoa ikusten ez balin badu, ba malo, ez da?
5: Bai, ez, bakiz bat nana, ez dakit, oinen beste datu daukeguz, dain beste gente estafin, eta bai, baina garrantzitzen entrenatzaile da, eta berdeko, berdegun indaukesun zentzazin hori edo, niri pasete jate bai, entramento maitzen danien zentzazin bat eskuten amarrur, eta gero pasete ez dato guztik, GPS-anak, eta kamera taktikoanak, eta horiena, eta batzen horrekitzen dau, zan daigun, ba, indartu zure zentzazin hori edo, beste batuan pentsa gozta, igual konfundiutena, baina nitzako garrantzitzena berdegunin pasetzen dana da, eta askotan horre bai ikusten duzu jokalarixen arteko interakzin hori, jokalarixen arteko elkarrizketa hori, esentzazin hori, bat kantzauteo bada espada, animauteo bada espada, askotan goitxik hori dena ez tozu ondo ikusten, orduan goikun ikustot soporte oso ona dala, baina ni betiko futbolaz eta beko futbolaz eta berdeguneko bizitasun horraz gelditzena bai.
0: Amaitzeko, edo nola, Jagoba, esan daiteke bereziki analisten lana eta baita entrenatzaileona ere aldatu duen aurrerakuntza teknologia izan dela, kamera taktikoaren aurrera pauso hundu izan da.
5: Bai, gaur egun guk partiduko plana edo esan daigun isixe beti geixenok analiztia zitzen dugu. Zer gaitxik, ze berak ja aurkarixan kortik eta oso filtreute monten duzkuz, norbena bai, kamera taktikotik, hortik dana ikusi aldi, lerruk aldi, neurtu distantziak, metruk, oza, dana, ikusileke bai nun dugu zen espazizuk, gaur egun oso garrantzitua nintzako, detekteti nun dugu zen espazizuk, eta talde bakotxak espazizuk emoten dutuz, leko baten edo bestin, emoten dutuz bizkarrera, emoten dutuz aurretik, emoten dutuz zentral eta lateral artin, edo euskarrixen albora, edo, eta hori dana goitxik ikustit, analistik hori zuri dana pasetik ikustit hori oso garrantzitua, hori gaur egun, analistiaz batera itxen dugu guk lana, gero egixe da, ba, bueno, analista batzu dugu zela zelaire torten dizenak, beste batzuk ez, baina ikustot teknologizik emondozkun aukera bat dala, eta hori ustot gaur egun danok aprobetxeten dugun zozer dala bai.
0: Oso ondo, ba, Jagoba Arrasateke, mila esker zure bazalpen honegatik. Mila esker eta aurrengo ostiralera arte, Jagoba.
5: Bale, agurrineki.
0: Futboltegia. Bueno, ama, iaia amalau minutu, gaboko amarrak izateko, eta azken gaiari heldu aurretik, beste hartu eman bat, azken hartu eman egin behar dugu Anoetarekin, entrenatzaileek esan dutena, laburbiltzeko asmoz, az gaitezen talde txapeldunetik, Ariz Gaiaztegi, Tartzitzek zer esan dugu?
6: Bueno, ba, posik agertu da, teknikari alemaniara, lortutako garaipenarekin, ala ere, ba, azken egun eta asteotan egin duten lanarekin geratzen da, eta prozesu batean murgilduta daudela aipatu du, eta gero, ba, izen propioak Iñakia izan ere, ba, gaurko neurketak batez ere, ba, jokalari batzuen egoera, ba, baloratzeko erabili baitute, Bibianen inguruan esan du, bueno, minutu gutxi jokatu dituela, baina, luzaruan jokatu barik, eta, bueno, ba, jokatu duena, ondo jokatu duela, eta gainera, ba, duelo guztiak irabazi dituela, eta posik zentzu horretan maroanen golarekin ere bai, ba horrek konfiantza ematen duela eta animatu egin die beste batzui ere ba, dinamika horretan sartzera eta bueno, Alejandro Regoren inguruan ere egin du berba aipatu du gaur, Euskarri postuan hasi du neurketa eta gero zentral moduan eta bukatu eta bietan ondo moldatu da eta berak esan du ba, bi postuetan ikusten duela jokalari hibrido moduan definitu du eta esandakoa bueno, ba, batzutan erabiliko duela postu batean eta beste batzuetan beste batean eta izango duela bere aukera. Azken finean, ba, hori, gaurko parteari aparteko garrantziarik eman gabe, ba, posik gertatu denarekin, eta batez ere, ba, jokalarien errendimenduan jarri du azpimarra.
0: Eta, beste aldetik, Maitane, Reino Matarazok ze nabarmendu du partidu ostean?
7: Bueno, ba, onartu du partida zaila izan dela txuri urdinentzat, baloi erraz asko galdu dituztela, baina normaltzat jo du, ba, jende asko edo jokalari asko estreineko ze jokatu dutelako elkarrekin, eta horren ondorio, bueno, ba, konexio asko ke utxe egin dutela, edo nola ere, gaurko neurketa garrantzitsua izan dela aipatu du, ba, orain arte minutu gutxi pilatu dituzten jokalarientzat, ba, Zaharian, Patxeko, Ruperez edo eta Pablo Marin aipatu ditu. Etenaldiaren inguruan ere galdetu zaio, ea bi aste hauek zertarako baliatu ote dituen, bueno, aste bete hau, eta lan taktikoa egin dutela, gai ezberdinak edo arlo ezberdinak lantzen aritu dutela esan du, eta orain bai, bateporren kontrakoa prestatzen hasiko direla, eta eskatu du, bueno, gaurko honetan bajasko izan dituztela, bai, jokalari asko selekzioekin daudela, eta bueno, ba, guztiak inolako arazori gabe bueltatzea eskatu du, gero Realak hilabeteko epean 8 neurketa jokatu beharko ditu, eta Liga eta Europa kontuan hartuta.
0: Bueno, ba, esan dagoa, gaur Euskal Herria txapela jokatu da, eta Atletik garaia eta datorren astetik aurrera, ba, Liga kontuak berriz ere. Maitane Urbieta, Ariz Gaiaztegi, mila esker, Gabon.
7: Iñaki. Gabon pasa.

0: Hortxe, Aritz, zerbait, nahi izateko tan geratu da, Aritz?
1: Ba, Iñaki, garratik horiek sobratzen zaizu.
0: Sobratzen da, niretzat,
1: Ez da niretzat, da baitan edar gozatzen dira apur bazik gaur, garra samali bili da.
0: Badago baten bat, baina hemen aitorren txat eta keumaren txatere gorde behar dugu baten bat. Aritz, eskerrik asko, gerorte.
1: Venga, gabon!
0: Bueno, ba, azken gaiari heldu behar diogu, Eibar modan dago, pasaren astean Eibarri buruz hitz egin genuen gizonezkoetan, sorte apur bat eman genioen Eibarri, ez daki sortea, Gero gila da, Sanseri buruz ere hitz egin genuela eta Sanseri galdu egin zuela. Baina gaur, ba, Efelikako Eibarri buruz hitz egin behar dugu, pasaren astean esan behar genuen gizonezkoen taldeak sekulako bolada hartu duela, olatu ikaragarria, sei partida irabazi ditu elkarren segidan, ez da horrelako olada, olatua edo bolada Eibar emakumezkoen edo Iñaki Goikoetxearen Eibarrena, baina esango nuke hasiera ere sekulakoa da. 10 punturekin kokatu dira Armaginak, 5 jardunaldi jokatuta, 5. postuan Athleticekin berdinduta, 10 punturekin, bide bat zaipatu, Athleticen sasoi hasiera ere aparta izaten ari dela, iaz gertatutakoaren kontrara, baina esango dugu proiektu ezberdinak direla eta beste zerbaitetarako sortutako proiektuak direla. Eibarrek mailari usteko proiektua eta Athletic Jon Uriartek esan zuen ez, ba, aurreneko postetan amaitzeko. Abantzez, nun dago bekuntza Eibar honetan? Iaz ikusi genuen Eibarrek arazo ugari zituela erasoan gehiago sortzeko, defentsan batzutan sufritu egiten zuen, baina defentsaren eta erasoaren artean agian egitura hobea zuen defentsan, non ikusten duzuzuk ezberdintasuna, bereziki emaitzetan hain ezberdin ez, ikusteko Eibar?
2: Bueno, gia da, Eibarrek urtero bere proiektua berritu enbardula, ez? Aldaketa asko eukitze ditula, jokari asko utzita jokatzen dutelako taldean, eta bueno, ba, jokolari asko jundia, batzuk Athleticka, baten Barrealea, eta aldaketak eondia, eta irutzen zait, aurtengo taldean ez dagoela izar berezirik, ez? Esate, osea, modu baten esateko, ba, jokalari honek diferentzia markatzitu, baino badagoela talde sendo bat, ez? 5-3-2 sistema hartan, ba gola jasotzea, bueno, kostatzen zaio, beste ez aurkariak golak itia, ez, eta hori iruditzen zait bi jokalari daudela oraintxe bertan, ba, bueno, bere maila onean eta taldeari asko ematen diotena eta alde batetik dela Bayerrek utzitako atezaina, Huelmanek, bueno, partida oso sonak egin ditu, maila izugarria erakutsi du, ez, egia iaz Eunate baziola eta Eunatenen maila dakigu ere ona dela, baina Huelmanek, bueno, erakutsi du hori, ba, iruditzen zaitez, beste maila baten dagoela, eta bestetik gero atzekaldean Alimata, ez, hor jokatzen nahi da, edo zeinek akatsiten bali madu Alimata beti hortxe do.
0: Zuzentzeko, ez?
2: Zuzentzeko, izinezkoa da Alimata gaientzea eta Alimatatik urruntzea eta goleitea. Eta momentu enten iruditzen zait, bueno, Ibarren ezakit izarra esango genuke, baina ezinbestekoa dela taldearen zat. Eta kontuan hartu barreko jokalaria da, Gabonetan, neguko merkatuan badualako estatu batuta, eta baja oso esanguratsua izango dalako taldean zat.
0: Zuk erasuan, hobekuntzari nabaritzen diozu edo ez?
2: Lau golin ditu taldeak, Carmen eta Angeles bereziki haidia hor aurrekaldean jokatzen, Sara Martin tarteka, baina bueno, esango duke behatzi bezala Carmen eta Angeles, Carmen ematen du pixkanaka idela oen dela urte batzutako maila berreskuratzen, belauna puskatu ondoren kostatu zitzaion bueltatzea, eta Angelesek azkeneko bi denboralditan ez ditu minutu asko euki ez Espainolen ez Granadan, baina ematu ba, Ibarren ondo moldatzen nahi dela, eta horrekoan bueno, buruzko laintzun, eta bueno.
0: Ea zer dion Iñaki Goikoetxeak, entrenatzailea entzun behar dugu, bueno, galdetzen zioten, erasoan dago baikuntza, defentsan sendo ari zarete, ea Iñaki Goikoetxeak Sevillari irabazi ostean zer aipatzen zuen gai honen inguruan.
3: Bai, nahi baino gutxiago, oraindik nik uste gauza pila bat ditugula hobetzeko erasoa, baina egia, bueno, baloi jabetza, eta bueno, partiaren kontrol hori askotan aurten ba, hobeagoa dugula, ez, baloiarekin ere. Baina, bueno, falta zaigu, ez, azkenengo metro errietan, ba, bueno, beti izaten da, ez, golak arean barruan gertatzen diren gauzetan sartzen direla, ba, hori, hor falta zaigu, ez, are inguruko situazioiek, momentu horiek, ba, bueno, aprobetxatzea.
0: Beraz, Goikoetxearen ustez, Aitor, keoma, Aitor, gehiago da, partidaren, edo partia hobeto kontrolatzea, irakurtzea, nahi baduzue, erasoan gauza gehiago eta hobeto egitea baino. Ze horrein ikeresaten du, alderdi horretan faltan zaiola taldeari.
4: Ez da gutxi, partidua kontrolatzeko gaitasuna edukitzia, ez? Eta bai, beak esan duen bezala, urrengo pauso horiek edo ze hori ez, jauzi hori, ba, erasuan gauta gauza gehiago egitea, netzako horrekin batea lotuta egongo da ta taldiak hor jarraitu nahi baldin badu edo bueno hor pixka berago edo bentzat erraz ibili nahi baldin badu arazoi gabe maila gusteko erasoa juteakoan edo gauza desberdinak sartzeakoan edo buelta hori edo guaindakan sendotasun hori ez galtzia, ez?
0: Mantaren teoria.
4: Bai, a ber, ba, goiko ezagututa eta zea, ba, hori bermatuta dengo da bere aldetik ganez, baina izaten da, ez? Ba, pixat gehiago, emango diego atakean, brillo pixat gehiago, abiadura gehiago, ritmo gehiago, ez dakize, oza, ez da, baina gero igual, bueltan, ez? Min gehiago, nozitzen hazi, ez? Hor pixat, horre ongo da nere ustez igual, Eibarre...
0: Horeka hori, famoso hori, ez?
4: Bai, hoi da, neta bai.
5: Bai, Adela Rico da izan daiteke hor, ez? Pieza garrantzitsua, ez? Ba, tipo, pixkat, bigarren baloia kordet eta atake hori sortzeko momentuan. Hmm. Taldea oso eroso ikuste zaio atzian, ez? Pixkat...
0: Eibarrekin bezala, ikusten ezkota bezala,
5: ez? Bai, justu berdina, ez? Azkenian erdia itxi eta kanpotik bideratzen dute, usten dute atakatzen, txaia. Eta aria kargatzen dute pila bat, ez? Aria kargatzen dute eta Eibarrek gizoneskotan igual hobeto egiten dutena da bigarren jokaldi hori defendatu. Eta hor saia izaten da, ba. Hainbeste jende dakasunean baloiaren atzetik, gero batzuk aurretik jartzea hori, transizio hori saia izaten.
0: Ia segia da, zenbaki begiratuta eta 18 gol bakarrik sartu zituela Eibarrek, iaz, astez-astea aipatzen genuen gauza bat zen, abantzen, asko kostatzen zitzaiola Eibarri, eraginkortasuna handia aterazien eraberean gol gutxi horiei, eta gol asko jaso zituela kontra, 47, baina sailkapenen erdikaldean, zegoela, neri egia izor, iazko Eibar, defentsan, 47 gol jaso arren, ba, gustatzen zitzaien, egitura hori uste dut, ondo landuta zeukatela, bosteko lerroarekin, alimata berriz ere dena zuzentzen, baina uste dut, agian akaso urrats txiki bat ere mandutela egitura hori finkatzean.
2: Bai, Eibarren beti ez, gako importante bat izan da ez, atzeko hiru, bueno, bosteko lerro hortan hiru zentralek ba, lan handia egin izan dute beti ez, erdiraketetan ba, nagusi izan dira, alturako zentralak dira, eta iruditzen zait, ba, bueno, ba, urten ere erdian egin dien fitxajeak, bigarren baloi horiek ere hartzen, ba, bueno, garrantzia dakatelea ez, lehenengo urtia da, Noe Fernandez entzat, bigarren maiati dator, jokalari gaztea da, eta, bueno, leheno goikok aipatu duen hortan, irutzen zait, badela jokalari bat, taldeari oreka mandiona, taldeari baloiaren kontrola mandiona, eta hortik ere erasoari ez, erasoi begira, ba, bueno, aurrerapen ona ez, atzekoa mantendu da, antzekoa inkluso betu inda, eta gero erdilariko, bueno, erdiko jokalari horiek jabetza handiago mandiote, kontrol gehiago, eta bueno, hor nagusi itena idea, baina alare, zuk esan zu, lau gol jaso ditut, baina lau gol horiek partida bakarrean, Levante Badalonen kontra.
0: Ez que beste lau partidan atea utxean utzi dute.
2: Hoi da, eta gol gutxi sartituzte, baina errenta gutxiakin, esan edo, gol bakarrakin hiru puntuak eraman ditu ere, ordu, bueno, gol gutxi jaso ditu, eta gol horiek partida bakarrean, ez? Egia da, kontran markagoia dakanen ez, Eibarri gero kostatzen zaio, ez? Beak eraman behar duen partiaren pixua eta markagoien atzeti doanean, Eibarri kostatzen zaio, ez? Bueno, aurrera pausoi ematea eta partiaren kontrola ematea. Baina, bueno, berdinketa horren aurrean edo partida oraindik ez baldin bada ireki, hor eroso ikusten da.
0: Aregia, itxura batean, Eibarren kasunetan, izango dela talde bat, bueno, bat, abantaia kondo kudeatuko dituena, ez? Itxura hori dauka behintzat, gero nereak esaten zuen moduan, pixka gehiago kostatzen zaio, iniziatiba askotan ere oso atzean dagoelako, edo bere egitura normalean oso atzean dagoelako, ez? Lerroak eta bar.
4: Bai, Eibar, betiko Eibar bat, ez? Gizonezkoen taldeara referentzia hartuta, emakumezkoena pasata, ez? Ba, betiko Eibar historik hori, ez? Ba, talde sendua, goli jaso ez, bat zartu eta irabazi, eta espadeu zartzen, ba, 0-0 eta puntua bello, ez? Hori bizkat emakumeena pasata, ez? Eta gizonezkoetan ere, atzo nintzen ikusten gabian Eibar Las Palmas lehenbiziko zatila, eta, jo, ikusten un Mendilibarren Eibar. Estilo usea bat kutzu bat egin, baloia egaleta erdiratu, rematia area kargau, bigarren baloiak, usea horiek ez? Eta horren, Eibar izan dan hori hor dago.
0: Hor trasladatu.
4: Hor dago, ez? Eta, bueno, polita da horira.
0: Bueno, minutu eta rigaueko amarretarako, gaur galdetu dizu egunez hasieran zuen top bostorren gatik, pasaren astean galdetzen genizuen partiden gatik, dira batean galdetu behar dizuet, ez dakit aste honetan, oraindik ere selekzioneten aldea daukagulako, baina Felika eta bigarren maila badauzkagu. Ze jokalari ikusi nahi duzuen? Ez ze partida, ze jokalari ikusi nahi duzuen aste buruan, ida batean?
4: Ba, parian tokatzen dena, ez? Telebistako mandu hartu, eta, ba, bueno, ba, bai, geure taldiak ikusi goitegu, aldan neurrian behintzat, eta, ba, bueno, ba, beste gainontzian, ba, ba, parian tokatzen dena.
0: Avanzens?
2: Bueno, omakumezkoen euskal taldeen lau partiak albaldin bada, urtute
0: egidez. Jokalari bat?
2: Jokalari bat, aste ununtakoa, Clara Pinedo.
5: Ni gurutze eta Aibar.
0: Eman diote gainero okerrezpanez gaur, hilabeteko jokalari honenaren saria. Bueno, ba, nire abantzen, Aitor Mantero eta Keoma Fuentes, mila esker.
2: Zuri.
4: Zuri, eskerrik asko.
0: Eta gaur ere gurekin izan zareten guzti, irugarren saio honetan gurekin izan zareten guzti, eskerrik asko, eta datorren ostirale arte. Gaur zortzi, berez ere zuekin izango garelako, goratu, guau gure audio aplikazioan ere, ba, futboltia entzungai duzuela. Mila esker, gurekin izan zareten guzti, Gabon.
2: Gabon.
4: Gabon.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, LAB sindikatuak Maizterren sindikatuarekin koordinatuta etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren aurkako mobilizazioa deitu ditu eguerdian, Donostian, Iruinean eta Gasteizen igandean ere, bihar igandean ere, ordu berean Bilbon egingo dute. Ernai Gazte antolakundeak bat egin du LAB sindikatua deitutako mobilizazioekin. Ostiral honetan ere manifestazio jendetsuak egin dira Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruinean, etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sariak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Pedro Sánchezek kongresuan aurkeztutako bi dekretua bertan bera geratu ostean, baliteke Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabakia hartzea, asteburu honetan erabakiko du hori egingo duen ala ez, zenbait edabidetan bozak azaroaren 29an izan daitezkeela ere aipatzen da. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak, agirian geratu da bazkideen arteko distantzia, lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du eta bigarrenak alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak alegia EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Gogor mintzatu da Pedro Sánchez.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Eta Frantzian ia 1000 lizio itxirik izan dira ostiral honetan, ikasleen protesten arira sortu diren istiluen ondorioz, ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak, arratsaldean hezkuntza ministroarekin batzartu eta gero. Ipar Euskal Herrian Donibane Loizuneko eta Donibane Loizuneko Maurice Rabel eta Angeluko Kantaun ikastetxeetan istiluak izan dira ostiral honetan, protestarekin bat egin duten ikasleen eta poliziaren artean 7 ikasle atxiki dituzte eta etzaie bidezkoa iruditzen. Amaiur Aizpurua ikasle asanbladako kidearekin hitz egin du Euskadi Irratiak, bai pasa saioan izan da, etzaio bidezkoa iruditzen Frantziako Justizia Ministroaren asmoa protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adintxikiko ikasleen gurasoak egitea alegia.
5: Hori oso injustua da. Gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Jendea ikasion azerrea Frantziar estatuak eragin du, ez gaituzelako entzuten.
1: Azkenik Euskal Herriko bertsolari txapelketaren barruan, asteburu honetan Ipar Euskal Herrira itzuliko da txapelketa, gaur Donapaleun izango da lehen faseko beste saio bat. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldia nahasiagoa izango da, odei ugari agertuko dira zeruan eta han hemenka zaparrada txikiak botako ditu, arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak izan daitezke, temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute, ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro bailaran egeo ekialdekoa nagusituko da, arratsaldean Kantauri isuri aldean iparaki aldetik joko du haizeak. Goizeko bostak eta 4 minutu, bestarik ez albiste gehiagorik itzuliko gara goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: 1685 zantzuoneko urtea izan zen musika barrokoaren zat. Hiru musikari handienetakoak jaio ziren Bach, Händel eta Scarlatti. Euren garairako urte asko bizi izan ziren hirurak, Bach 65ekin hiltzen, beste biak 70 urte pasata, eta obra ikaragarria utzi ziguten, kalitate naiz kantitate aldetik. Eta historian hain gutxitan gertatzen diren olako koinzidentziekin jarraituz, Händel eta Scarlatti nazioarteko musikariak izan ziren eta maiz bidaiatu zuten Europa barruan euren bizitza atzerrian amaituz. Händel Alemanian sortu zen, baina Ingalaterrako nazionalitatea lortu zuen eta Londresen hil zen. Scarlatti berriz napolitarra zen, baina Espainian bizi izan zen urte askoan eta Madriden hil zen. Bach ez, Bach etzen sekula Alemaniatik atera. Friedrich Händel kompositorearen musika akuatikoa gogoratu dugu gaur, The English Baroque Solisten 1980ko grabazio entzutetsu horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1685 urte borobila izan zen duari gabe. Eta urte batzuk lehenago jaio zen barroko garaiko musikaren beste izarretako bat, Antonio Vivaldi, berak idatzitako motete ezin ederrago bat entzungo dugu orain. Nulla in mundo, pax sincera.

0: Simone Kermes, soprano alemanaren ahotsean entzun dugu Vivaldiren Nulla in mundo pax sincira, motete zoragarria. Leipzigeko abeslaria, barrokoan da espezialista, Vivaldi da gainera bere indargunetako bat, eta klasikako etxerik ezagunenekin grabatu ditu diskoak. Hainbat irrati eta telebista emanaldietan parte hartu izan du eta izen handiko sariak eskuratu ditu bakarlari modura. Bere kompositore Kutxunaren Elizako abesti sakon bezain ederrean entzun dugu oraingoan. Mundu honetan ez dago benetako pakerik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Aita Donostia kompositore gisa egindako ekoizpena ez da folklorista gisa egin zuen bezain ezaguna, naiz eta Maurice Ravelek esan zuen bezala musikarako sensibilitate oso delikatua erakutsi zuen. Eta bere jatorria euskal folkloretik datorrela argi badago ere, oso irekia izan zen, eta Europatik hartu zituen eragin nagusiak. Impresionismotik batez ere. Piano laniko honenak estudiatu zituen, eta bere ereduetako bat Chopin. Izan zen are gehiago, noiz agertuko da Chopin euskalduna, esaten omen zuen. Hau da, bertako gaietaz hitz eginez eta gure beti-betiko abestien erreferentziak jasoz, musikaren mundu modernoan toki bat izango zuen euskal kompositorearekin amesten zuen, aita Donostiak.

Euskadiko orkestraren emanaldiaren ondoren, Bournemouth-eko sinfonikoko musikariak izango ditugu. Jennifer Mikalev eta Glenn Inanga pianistei babes ematen. Charles Camilleri, kompositorearen obra balioko dute bi pianotara. Summer Night in Malta.

0: Maltako herriak eman dituen musikari nazioartekoenetako bat eta emankorrenetakoa dugu Charles Camilleri. 2009an zendu zen, 65 urtetan zehar idatzitako 300 obra baino gehiagoko ekarria utzita. Aipatzekoa gainera, aurrez hitz egin dugun euren herrietako folklorea indarberritzen alegindu izan diren konpositoretako badugula, konkretuki entzun berri duguna, Udako gaua Maltan izeneko obraren zati bat genuen. Bi pianoetarako idatzi zuen kontzertua, hain zuzen ere. Ingalaterrako orkestrarik maitenetako bateko musikariak izan ditugu, Jennifer Micallef eta Glenn Inanga pianistekin batera jotzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta jarraian, musika abestuari tartegin ezberriro ere, duen ahots gardenaren gatik eta duen kantatzeko modu atseginaren gatik goraipatzen duten sopranoa izango dugu. Bera, Kathleen Battle, opera abeslari estatubatuarra da, eta bere ahotsari buruz esaten da gutxi bezalako timbre ederra duela. Entzun dezagun, Rue Samt, Mein Holdes Leben. Hartu atseden goxo, esanez, azten den Mozarten aria honetan.

0: Zoragarria, Chopinen aire poloniarretan oinarritutako fantasia, pieza txiki hori, Jan Liszewski pianista gaztearen interpretazioan. Ender, Hamburgoko orkestra ospetsuaren laguntzaz aritu da. 1985ko martxoaren 23an jaio zen Liszewski, Calgaryn, Kanadan. Eta ibilbide meteorikoa darama. 9 urterekin, jo zuen orkestra batekin lehen aldiz, 13 urterekin Varsovian egiten den Chopin jaialdiko izar bihurtu zen, eta 15ekin hasi zen Deutsche Grammophonekin grabatzen. Atera kontu.
1: Klasikoak.

0: oso ezagunak diren musika doinuak daude eta gutxitan interpretatu edo grabatuak izan direnak. Eta badaude Alexandre Glazunoven antzera, erabat ahaztuak eta gutxiestuak izan diren musikagileak ere. 1936an Parisen erbestean hiltzenean, denek galdetzen zuten. Baina nola, bizitzen oraindik, eh? San Petersburgoko kompositore honen baltz doinu bat entzun dugu Marielle Norman Harp Trio taldearen bertsio paregabean. Gauzak asko aldatu dira eta egun Glazunov Bienatik kanpo izandako baltz egilerik honen aiotzen da Tchaikovskiren ondoren.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren genioetako bat entzungo dugu orain munduko orkestrarik onenetako baten eskutik Le Musicien du Louvre Marc Minkowskiren batutapean.

0: Bachekin batera Europako barrokoan eman zen kompositorea aipagarriena eta musika unibertsalaren eraginkorrenetakoa izan zen Georg Friedrich Händel. 18. mendeko bigarren hamarkadatik aurrera Ingalaterran garatu zuen bere ibilbidea. Hilabete batzuetarako joan zen, baina ia 5 hamarkada eman zituen bertan. 1749ko apirilean hiltzen Londresen eta Westminsterreko abadian ehortzi zuten erresuma batuko hainbat pertsonaia garrantzitsuen aldamenean. Zein ederra izan den, Mark Minkowskik zuzenduriko Le Musicien du Louvre taldearen interpretazioan kompositore alemaniararen lan hori entzutea. Il delirio amorosoren zarrera.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Guillen Mungia, tenor donostiararen Lexia izeneko estreineko diskotik Andere Gaia entzun dugu. Felix Lavilla, kompositore nafarrarena. Josu Okinena izan du pianoan lagun. Abesti honen egilea Felix Lavilla, iruindarra, oso estimatutako pianista laguntzailea izan zen. Victoria de Los Angeles, Jesse Norman, edota Teresa Berganza moduko abeslari izarrentzat jotzen zuen eta Teresa Berganzarekin ezkonduta egon zen 20 urtez.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Titanikeko orkestrak jo zuen azken pieza, izan omen zen Nearer My God to Thee, untzia gero eta azkarrago ondoratzen hasi zenean. Guk Ilka Kuusisto finlandiarrak eginiko konponketekin entzun dugu Lahti Symphony Orkestraren eskutik Nar Mare Gu Today, suediarrez zure ondoan, jauna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Mozarten piano laukote bat eta musika abestuari tarteginez, Rossiniren tarantela bat izango ditugu urren ez urren. Azteko, erreferentziazko pianista bat entzungo dugu, Paul Lewis, ingelesa, Leopold String Trioarekin batera arituko da, eta ondoren Lawrence Brownlee tenoraren ahotsean tarantela sonatu bat, La Danza, Rossinirena.

Gioacchino Rossiniren La Danza genuen kompositore italiarraren Le Soirée Musicale bildumatik dozena bat abesti eta du horekin osatu zuen eta Tarantela izenez ezagutzen den hori da famatuena. Tenor ospetsuene Caruso, Pavarotti, Kraus, euren repertorioan sartu zuten Juan Diego Floresek ere bai, edota entzun berri dugun Ohioko Lawrence Brownlee abeslaria kustu haundiz interpretatu du Martin Katz zuzendariaren aginduetara. Eta ez galdu orain Lorina Gore sopranoa australiararen ahotsean entzungo dugun aria ederrau. Rimsky Korsakovek Zadko operarako idatzi zuen, Song of the Indian Guest.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra manifestazioak egingo dira gaur ere. Eguerdian abiatuko da Madrilgo manifestazioa, gurean mobilizazioak deitu ditu lab sindikatuak, Maizterren sindikatuarekin koordinatuta. Eguerdian, Donostian, Iruñean eta Gasteizen egingo dira, bihar berriz Bilbon. Ostiral honetan ere manifestazio jendetsuak egin dira Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean, etxebizitzaren sindikatu sozialistak eta Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareak deituta.
2: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
3: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
1: Pedro Sánchezek kongresuan aurkeztutako bi dekretuak bertan bera geratu ostean, baliteke Sánchezek hauteskundeak aurreratzeko erabakia hartzea, asteburu honetan erabakiko du hori egin ala ez, zenbait edabidetan bozak azaroaren 29an izan daitezkeela ere aipatu da. Kongresuak bertan bera utzi ditu bi dekretuak eta agerian gelditu da bazkideen arteko distantzia. Lehen dekretuak PP, Vox, UPN eta Juntzen gaitzespena jaso du, bigarrenak berriz, alokairuen luzapen automatikoari buruzkoak, EAJ-aren eta Koalizion Kanariaren kontrako botoa ere izan du. Gogor mintzatu da Pedro Sánchez gobernuburua.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
1: Eta egunari begira jarrita, segiren aurkako sarekada batean atxilotutako 30 lagunek agerraldi egingo dute gaur Donostian giza eskubideen behatokiarekin batera, modu kolektiboan euren aurkako torturak ikertzeko ekimen judiziala abiatuko dute. 2009 urtearen amaieran atxilotu eta torturatu zituzten Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak aurrera segitzen du, gaur lehen faseko 4. Saioa jokatuko da Donapaleun, honako bertsolari hauek arituko dira kantuan, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre, Maider Arregi, Oiana Iguaran, Saioa Alkaiza eta Sarai Robles. Saioa Donapaleuko airetik gelan izango da arratsaldeko 5 hasita. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbatean eguraldia nahasiagoa izango da, hodei ugari agertuko dira zeruan eta hemenka zaparrada txikia bota ditzake, arratsaldetik aurrera zaparrada horiek trumoitsuak izango dira. Temperatura beroenek 24-25 graduren bueltan segituko dute. Ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Bailaran hego ekialdekoa nagusituko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdetik joko du haizeak. Goizeko 6:03 dira, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irrati.

0: Josema, Azpeitia, egunon.
1: Egunon, Loña, egunon, entzuleok.
0: Egunon, Josema, konta eguzu, lehenik eta behin zer behar du, eguneko menu batek, menu on bat izateko.
1: Bueno, geroz eta zailagoa da, eguneko menu bat topatzean, ikortik hasiko nintzake, eta, bueno, gorko elburutoko bat da, berre, bueno, madrugatzai horiek, ez da zutadaren aguri entzuten, aber gomendio batzuk ematen izkibuten, ean un topatu leiken gaur egun menu bat, bueno, prezio txukunean, kompleto, barietua, ze nik uste dut azken aldi honetan, eguneko menua galdu dola neurri batean, bere garaien, figura hau sortzeak eskatu zuna, ez? Hau da, palangilek toki bat eukitzea, merke jateko, egunero jateko, eta nola ezin zuten denboran gatik edo bueno, distantzian gatik etxera jun, egunero txukun jateko moduko toki bat eukitzea. Gaur egun menuaren figura nik ez dakize punturaino mantentzen non filosofia hura. Gero aldatu da baita menuaren kontzeptua, lehen lanak egorra uzien, ez? Fabrikan, hemendian, behartzan elerengo bat, bigarren bat menuak indartsuak zien igoratzen naiz. Hasi nintzanen pixka bat mundu honetan, oraindik ezain sartuta gastronomian, baina kazetaritzan eta muitzen nintzala Euskal Herrian zehar, Iruñan bazeudela eguneko menuak hiru platerretakoak. Ematen zutela sopa bat, gero ematen zutela aukeran babarazki bat, edo entxalada bat, edo potaje bat, edo normalean lehenengo platerra izaten zana, eta gero bigarrena, hau da, hiru plater eta postrea. Eta gainea prezioa izaten zan, egunero soportatu ziteken kantitate bat, ez? Eguneko menuaren beste funtzio bat zan, gutxi gora bera, ez dut esango etxean bezain merke jatea, baina langile batek alzezaken egunero ordaindu eguneko menua, eta bere ekonomian ez zion supusatzen prezio bat oso handia. Gaur egun zaila izatena topatzea menuak 20 eurotik jaisten dienak, eta jaisten bali mazera pentsatzen, 20 euro gastatzen bali mazu egunero menu batean, 400 euro gastatu erdezu hilabetean, 400 piko euro, eta hori soldata, gaur egungo soldata bati, soldata normal bati, sekulako horrezkada da. Eta nik ez dakize punturaino, eguneko menua, galtzen nahi da langilekiko behar hori eta bihurtzen nahi da, jatetxetan aukera merkea, ez? Egunen batean balimagoaz kanpora edo medikura eta herriren batean bazkaldu behar balimadegu, eta hori menu bat egongo da, eta egun horretan hogei horongatik, hogeita boste horongatik aukera okiko dugu jateko. Eta ni pixka bultzatu nahi dut osnarketa hau ostalaritzan eta gizartean, eta eguneko menua gaur egun beharrezkoa dan aldatu behar diogun izena egin behar dan pixka bat pentsatu zer egin figura honekin, ze ikusten ez geroz eta gehiago zemai sektore galduta darela asuntu honetan, jende geroz eta jende gehien bate pandemian ondoren hasi da lan erajuten bere tapperrakin edo janaria eango lantokitan egoten dien mikrondasetan berotzenetan jaten da horrela. Eta azken finen hau da, esaten dan bezala, la serpiente que se morde la cola, ezera que se morde la cola, ez, azkenean, jendea jaten balin bado fabrikatan, gutxigo juten die jatetxetan, jatetxetan ezin dute aguantatu zenbait preziok, eta bueno, ea pixka bat zebentsatzen duten entzulek, eta ni bestela, oendik zenbait tokitan ikustenen mantentzen diela prezionaiko txukunak, eta sortu dugu gure aldizkarian ondojan.comen atal bat hilabeteko menua deitzen diogula, eta saiatzen nahi poliki-poliki zenbait toki seinalatzen pixka filosofia hori mantentzen lotenak. Gaur, precisamente, bisita bat egin behar diogu Lasarteko Aierru zerbitzo estazioari, Lasarteko gasolindegian, Aierru izeneko jatetxe bat dago, Bueno, nire lagun batek hartu do Jon Pabon, lasartearra, da mutil bate beti ostalaritzan ibili dala, koktelero bezala fama hondi hartu zon, baina guain sartu daia bete-betean ostalaritza, betik ostalaritzan, eta bera komentatu zidan, eguneko menua kendu dola, eta eguneko platerra jarri do. Hau da,
0: ba, bakarra.
1: Hori da, lehen amabi, amairu horongatik menu bat zegoen toki horretan, eta hain berak egiten nola da, prezio horretan, ba, amaboste horotara iristen ez dan prezio batean, ba, gaur igual garbantzua dozke, ba, txoixokin edo bere zeakin, bihar igual lenteja batzuk egiko ditu, edo porru patata bat, edola, ba, jartzen dizu kazuela, ematen dizu plater bat ederra, bueno, ba, ondo betetzeko moduk postre bat hartu dezakezu, edaria sartzen da, eta, bueno, ba, esaten dugu, horrela lortu dezakela, batetik prezio bat ez da nahi izten, 15 eurotara, eta jendeak egunero jan dezakela, eta bestetik, ba, ematen do janari bat, sanoa dana, bere ustetan gaur egun langile batek, nahiko adokena, hori da, etxean indakoa, goiarakin jateko modukoa, eta hori da pixka bat, planteatura inun, debatea, ea jendeak ze pentsatzen, non? Aber jendeak jarraitzen, non? Badaki langilek entzuten gaituztena, tailerretan egoten dienak, ordu honetan, eta nik ez dakit jarraitzen dute eguneko menua jaten posible alda, behar dute beste, ez dakit, beste formula batzuk egunerokoa egiteko, ba, hori da pixka bat planteatura inuna, edo nire zalantza, edo kezka gaur egun dauketena.
0: Begira, aritzek idatzi digu, ustez lanerako bidean dela, eta esan digu, horren da ingo ostatuak etxeko otordu bikaina ematen du. Ez diguna da aritzek zehaztu, otordu hori, horren da ingo ostatuan otordu hori den menua, ala plater bakarra. Eta Aitorrek badaki, gure teknikariak, eta esan digu, menua ematen dutela, eta oso ongi.
1: Bai, horrein dain gostatua, bueno, referentzi bada, eta gainea ondo oso no ezagutzen eta Paulo Garaialde, hango arduraduna. Paulo da, adibidez, helen komentatzen dizun filosofia hori mantentzen hon horietako bat, ez? Bueno, Paulok ez daki noiztik eramaten don horrein dain gostatua, baina uste badiela, 25 urte baino gehiago.
0: Enkarnirekin batera, Txibatu digute, enkarnirekin batera,
1: Bai, enkarni bere Andrearekin. Eta hor bai, hor lehenengoa, bigarrena, gainea aukeran, postrea, edaria. Eta behitu, gauza oso importante aipatu duzu, ostatuk. Ostatuk bai jarraitzen dute izaten toki bat eguneko menua mantentzen nara. Bueno, kontutan hartu behar da, ostatuk azken finean udaletxeen eskuetan daren jatetxeak diela, ez? Orduan, ostatuk hartzen dutena, bueno, ja, hasieratik badokete bentaja handi bat, beste ostalari batzuk, ez dauketenak, alokairu merke bat, edo, bueno, bai, merke bat, esan, dezakegu dauketela. Zazken finean, ostatuak sortzen diez, zenbait herri txikitan, beharra dagola, taberna bat, jatetxe bat, eukitzeko, eta orduan, behar duten nola edo ala, pertsona bat egotea, horren kargu. Eta toki batzutan, suerte ukidutez, horren dainera dibidez, ba, Paulo Garaialdek eramaten do, ostatuen filosofia, bete-betean, egunero irekitzen do, bertan egoten da azken ordurarte, goizean, nahi ezula salatxo bat hartu salda dokezu, nahi zu bazkal ondoren elkartu, etxea juna horretik, afaltzera juna horretik, azkeneko tragotxo eman, eta hortxe egoten da gainea, bera egoten da ordu guztitan bertan, eta ze prezio nauken menua gaur egun ez dakit, baina badakit oso prezio, bueno, txukuna izaten dela. Ostatu asko dare Euskal Herrin, gehien bate Gipuzkun da figura bat, hainbeste herri txiki dare baiara huetan, Tolosaldean, Goierrin da ingurutan, nahiko urrundutata, Larraulen dago ostatu bat, zora garria, Altzon daukeo ere ostatu bat eguneko menu bat oso ona ematen dona, Altzokoa, gainea, bueno, oen dala hiru bat urte horrela aldatu zone sukaldari, Altzoko ostatua, oen mingainaren puntan daukete, Altzoko ostatuaren ardura duen izena, baina noen ez dakiteko etorriko zaiten, Jokin Zabala, oso sukaldari, eta bihurtzen ari dio ostatu gainea zenbait sukaldarintzako azkeneko babesa bezala, nolabait esateko, ba, Jokin Zabala hau altzon adibidez, egon da jatetxe pila batean bere ibilbidean zehar, eta ja altzoko udaletxearekin iritsi zan tratu batea, bueno, ba, nila jubilatu arte, zoia dozke bere urteko, batzu dozke hon bezala, baina hemen lituko naiz, Larralgo ostatuan ere Iker Uranga sukaldaria, ba, sekulako ibilbidea aukiduna bere bizitzan, baina baita asmoa dauke bertan gelditzeko, ba, bueno, baina jubilatzeko ordua iristenan arte, eta hori herri horientzako niretzako suerte handia da, behintzat, ba, bukatu dute ostatuk, sortu ziela, bueno, ba, zerbitzu bat izateko, ba, oso jatetxe honak izaten, eta gainea premisa hori mantentzen utenak, ez? Ba, herriko entzat, zerbitzu bat izatea, menu bat mantentzea, ordutegi zabal bat ukitzea eta prezio pixkaten eurtuak ukitzea. Mm-hmm. Eta bai, gaur egun eguneko menu hon bat bilatu nahi baldin badugu, lehenengo aukera edo errezenetako bat da jakitea ber ostatu bat daukagun gauden herrian edo ingurutan.
0: Begira, ostatua ez, baina aipatu dikuentzule batek Donostiako Amara kaleko jubilatutan 12,50 euroan ere, eta goxo eta merke. Beraz, ostatuak bezala jubilatuak ere badira oso referentzezko puntu bat, eh?
1: Zte kalean, komentatu duzu?
0: Amara kaleko jubilatutan.
1: Amara kalean, bai, bitu, ostatuak ipatu ditugu eta hoi jubilatuak, ez? Azken filen, hoi, ostalaritza, betik ostalaritza baino gehiago, dio lako zerbitzu batzuk sortzen diela, ze jubilatuen etxetan ere, ba, beti sartzen da taberna bat, ba, jubilatuak, beraien pentsioarekin, bueno, ba, zerbitzu hori ere ukitzeko, ez? Baina ostalaritza normalean, ba, sortzen da arazorik haundiena, da lokairuarena. Ba, zu pentsa Donostin, taberna bat hartzen duzu, eta zenbat ordaindu behar duzu, alokairuan, 2.000 euro, 3.000 euro, ja, soldata bat zuten zaizu hortik, eta hortik hasita, ba, gero etortzen dien gainontzeko gastu guztiak, gero zeta figura zailagoa bihurtzen nahi die, eta nik uste, eta gaur aztertu behar dugun formula berri hau, eguneko platerrarena, ba, izan daitekela igual batzuk planteatu ez duten aukera bat, ez, agian bezeroentzat, arraroa izan daike hasiera batean, menua mugatzea, plater bakar batea, baina, bueno, plater bat ateratzen manima dizute bere guarnizioarekin, ederra, generosoa, eta gero okera balin badokezu postre bat hartzeko, eta edari bat kafe batekin, ba, agian alternatiba politia izan ziteken, ez?
0: Entzungo ditugu audioak, ez? Ari gara jasotzen gutxinaka, begira, Antoniak aipatu dugu, lehen izketan asistaren asieran, zenionean nor joaten zen asieran hemen hoiek jatera, apopi juek zirela.
2: Ba, zea, maroina nik Josema esan nahi duna leno, ba, tabernatan da, egotezian, ja, egun nero etortzezinar langilik eta, ba, igual, bazkaltzea zintzen, mea, txen egun urdiz egurelako, oainen beteko errestasun egitzen kotxikin da gara, eta, ba, egotezin egun nero, hile etxeko ezela, eta, ba, antxe, egun nero, ba, bazkaltzea, eta asko kafaldure, bai, eta, hau, ja, apopeilu, deitzezin joan guk, gara jartan etxet, nik egunkin nuen. Taberna, 11-12 urtein da, apopeio, egotezin. Hale, egun nero, etortzezin falio, lanetik edatzen, ba, azkaldu, eta zer lanea, ba, asko, iluntzin, apaltza ere bai. Eta gu beti, hale, apopeioek, esaten genuen, oain klientik esaten bezala, da guk apopeioek. Ja, etxeko bat zuen bezatzen horiek.
0: Horixe, Antoniok bidali diguna, eta Bitorrak beste audio bat bidali gu, ea?
3: Hala, egunon, Bitor, naiz. Menu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea. Emateute oso merke eta bariezia hundia. Hoi bizarra gatoki ez da ingur gontan. Ezkerrik asko gerarte. Bera bidazoko zalain jatetxea.
0: Zalain jatetxea. Bai.
1: Banoko referentziak dira hartu bardienak. Bai, Antonio, haipatu da apopilloan figura, eta hori apopillok, langilek, bueno, menuaren jatorriaren inguruan badare historia asko, eta horrela goratzen naiz bere garaien aipatzen zala ere diktaduran zehar Fraga, bueno, ministro famatura, inbeste polemikatan eta inbeste horitzapen txarrak ikartzen dituna, bere garaien turismo eta zarduratzen zala eta menu turistikoa sortu omentzon estatu guztian, ez? Jatetxe gaina behartuta, ze bere garaien, badena itzen zan dekretu kolpez eta behartu zituen jatetxeak menu turistiko izendatu zan formula bat ukitzea, eta garaia hartan polemiko kolpez eta eta behartu zitun jatetxeak menu turistiko izendatu zen formula bat ukitzea.

0: Bilgo Olentzo jatetxean adibidez, ez zenokala agian 15 plater aukeran lehenengoa, beste 15 edo 20 bigarren bai, karagarrizko aukera zan eta holako toki asko zeudenez. Eta gaur egun berriz, ba junda mugatzen daukezu hiru aukera, lau aukera desagertzen ari da menua eta nik hor ikusten dut beste arrisko handi bat, ustaritza ez baldin bada ados jartzen eta ez baldin bada hau nolabait ausnarketa bat egiten denon artean, ba superfizio hondik eta horrela jandezaketela aukera hau eta kalte gehiago egin ostaraitzari, ze jakingo ezu ja zenbait supermerkatu honditan eta zentro komertzialetan hasi diolako tokitan merkaurantek deitzen dienak azaltzen, ez? Supermerkatuan bertan badaukezu zenbait tokitan mikrondas batzuk, mai batzuk jateko aurrez egindako janaria daukezu prezio oso txukura da, ze hauek kantitate honditan eta egin ditzakete eta gerozta jende gehiago hasi da olako zerbitzuak eskaintzen eta gainean superfizio hondik eta distribuzio hondia beti dago bestei begira, beti dago begiratzen zer egiten donostararitzak, zer egiten duten beste sektoreak, beraiek bideoiek jorratzeko eta hondiagok egiteko.
1: Baina horregi da, Josema, ezin duela ostalari batek lehiatu sekula alako merkataritza zentro edo supermerkatu handi batek dituen prezioekin, baina supermerkatu handi horrek ere ez du sekula lehiatuko ostalari horrek eskainik dezaken kalitatearekin, ez du galderatuko 2 euroan 8 kroketa eskuratu itezkezun denda horretan, nolako kroketa izango behen, edo nolako, nolako bexamela, edo begira, orentxe aitorrek esaten zigun, gabiriko ostatuan ere, 12 bat platera eskintzen dituztela, lehenengo plater gixe eta bigarrenerako, horri ezin dio aurrekin merkataritza handiak ere ez.
0: Bai, hori ez dugu aukera oso ondia da, gaur egun ez da ikusten onako aukerarik.
1: Begira, ari zeko hortik Manoli izartzen, ez dakit, gurekin hitz egiteko goz dago, baina lehenago agurtu behar dugu, ze gurekin da Julen eta aurretik dago, hemen gure ez da, Julen egunon?
2: Aixo, egunon, Aloña, egunon, Josema, Manoli matu gartzen handa, kazuela.
1: Espero handugula.
2: Azkatu mesel, desanen.
1: Hori da. Hitz egiteko goz dugu, Manoli, baina zure bai. Zuk zer diozu, menu txukumat jateko gomendiorik baduzu?
2: Gu normalian, leheno bere garaian Hernanin lanian aitzen ginean, otxura genuen ustegunetan egunean eko menua jatea jutia, eta hemen asteazun honen ator ginean lanea, otxura berri hartu genuen, eta guantxe urritza, adunan dagoen urritza taberna jatetxean bazkatzen dugu ustegunetan, eta gira esan ondo, baina propaganda egin bielgao banuke, esango nuke Hernaniko tripontzin, ederki jaten dana eguneroko menua. Eta prezioa garestitu dala pila bat, atzo esate zuen, soldata 90 jo dala azkeneko 10 urtetan, bai, 10 urtetan, etxe bizitzak jo dira 160, baino 90 soldatana bota ezagun 1500, eta etxe bizitzana 200, diferentzia asko dagoela, eta normala dala garestitzea, Josema esan duen bezala, lokalak ere, norberanak didanean, pues igual prezioz erresago da mantentzea, baino alokaioan dianean erokeri hontan sartu ganez, dirutza horren du behar da.
1: Alokaioa, ardia, gaza,
2: dana, bai,
1: ura.
2: Exageratua da. Bai, dana jo da inbeste, azkenia, kostaike ala egunero komenu batea jatea jutea, eta kostatzen ari dia baitare gauzasko, ez? Orduan, pues bueno, bai.
1: Eta tripontzi jatetxera aipatu duzu Hernanin, eguneko menu ematen dute, zenbat plater ditu?
2: Bai, zenbat egiko txun, 8 lehendabizikoa eta beste 8 bigarrengoa, bai, aukera desente dago, bai, eta oso ondo jaten da. Normalian oso ondo jaten da, karta eta oso ondo jaten da, baina eguneroko menuan baita ederki jaten da. Igor sukaldari hona dakau. Bai, Josemak ezagutzen dula ustedet.
0: Igor eta Maia, ze mendik aste batzutara, Hernanin izango da, bakaioaren astea.
2: Hoi da.
0: Hori, fetxak ez dazketu haindik hemen, baina jendeak bilatu dezala, ze bakaioaren astea da aukera bat oso politia Hernaniko tabernak ezagutzeko. Parte hartzen dute Hernaniko taberna pila bat, ez dakite, mabostogei tabernek parte hartzen dute, sortzen dute urtero bakaioarekin egindako pintxo bat. Eta, bueno, astea zana, gaur egun luzatu da 2 astetara, arratsaldeko 6:00

0: horrela azten dieta bernak pintxo horiek eskintzen, eta maten no jaiak diela. Baina, azte horan zehar, goten da jendeta kalean, eta azte horan pintxo guztia probatzen, gaina lehiaketa da, beraz, bi azte pasatzen dienen taberna batek irabazten du urteroko bakaila bastearen saria, eta bueno, ba, ezagutzen ez dona gomendatzen diot, zer niretzako sorpresa handia izan zan lehenengo aldiz jutea guindala urte pare bat, eta ez nun espero.
1: Ostiral honetan hasiko da. Ostiral honetan hasiko da, eta gero astelenetik, urriaren bostetik amasira bitartan egongo da aukera dastatzeko, 26 taberna izango dira parte hartzen.
0: Bitu,
1: eta pintxo bakoitza 250 euroan, hori irakurri duguna.
0: Bai. Eta bakaiago dagoen presioan, ba, jeneku lertu ezake alegina hundia dela tabernen aldetik. Eta trepontzi zantzan ia, zirugarren saria irabazizona, beraz, ba, bueno, ba, hori aukeratu dugu aurten, ba, bibazueken aste horretako pintxoari buruz hitz egiteko.
1: Ba, Julen, gozatuzuk ere bakaio asteaz, eta eskerrik asko,
2: ai, tokatuko.
1: Hori da, eskerrik asko ditzagatik.
2: Berdin.
1: Begira, beste mentzu bat dugu, Luia ondoko Oleta jatetxean 13 euro larun batak barne, goxoa eta merkea.
0: Oleta eta nun esan dezu?
1: Luia ondoko Oleta jatetxea. Entzun behar dugu beste audio bat, Aitor, posible dugu, bai.
3: Euro, nahuan jatako xema, zahara naiz. Nik euro, askitiko joza jatetxin. Hai, Andri, lanetxo banda, antxe jatet. Menu hon bat, zer da, netzago, ba, aurretik bintzat aziran, potakio, sopa bero behar bat, o, berezkona, aurretik gen. Bi haro naia, ba, ez jo lau importazien bate, baino, hoxe, menu eharra diziteko. Ondo pasak egun eharra ator, da pose bizi.
1: Eta entzungo dugu, gorkak bidea leguna,
4: Eguno, naroina, eta eguno, jo. Zena, eguna komunuak gerroz eta gutxiago ikusten dela. Baina, bueno, begira, nehi udan egon nahi zandaluzi aldean, eta bai, hor eguneko menua mantentzen da, eta oso, no. Baina, bueno, nehi gomendatuko nuke ostatu bat, Gabiriko ostatua, oso ondo jaten da, eta oso ondo ebate dute, eta honi gomendatuko nuke. Benga ba, mi jazke, aio.
1: Ja, beti kostatu ba, honek ere bat egiten du baitorrak esan dira dekene.
0: Bai, gorkak komentatu duen gabiriko ostatua, ekarri burura beste ostatu baten kasua, eske, gauza subitxia gertatzen ari dien gaur egune asuntagoekin, menuekin eta reservakin, eta da, zerain goztatuan, komentatzen zidan bertako arduradunak, desoreka ikaragarria dauketela astean zehar edo aste burutako eskaerarekin, ez? Zerain azken finen, ba hori da, herri txiki bat, segura ingurune galdu xamarra gelditzen dana, eta astean zehar, ba, komedorea ez da betetzen, bete beharko zan bezala, eta aste burutan batzuetan utzi behar dute telefonoa, ezin dute, ja, beteta daukete aspalditik komedorea, eta jendea deika eta deika, eta, bueno, zui batean hasi ziela zenbat dei ukitzen zuten, eta zenbat jenderi ezetz eman zietela, eta mila lagun baino gehiagori esan behar izan ziela, etze gola tokirik, mila lagun baino gehiago hori. Eta, bueno, eta hori erabakizotelako telefono hartzea eta behiratzea, baina bestela ezin dutela telefono dei guztiei erantzun. Orduan ze formula bilatu dute, ba, ja menua jartzen dute, eguneko menua, 20 eurotan, eta azken finen jutenan jendea ez die langilek da, edo astean zehar mendira jundien jubilatuak, edo zera indik pasatzen nahi dien bidaiaria justo aste hori libra doketena, eta orduan beraientzat txoio badaz, azken finen 20 eurongatik jandezakete zoragarri toki polit batean, ze gaina zera ingostatua udaletxeko edifizioan dago, ja mende batzu dauken edifizio bat, gartzel zarbate daukena bere bekalden, bueno, oso toki politxa da, baina ja filosofi hori eguneko menuarena langileentzako prezetsukun batea ba ezin izan dute mantendu, ez? Eta behitu zema jendeari esan behar diotela ezetze asteburutan ze gaizki banatuta dagone gaur egun eskaera. Eta gauza guzti hauek komentatzen die, baina ez die, ba ez dakit, bere garaien kongresu gastronomikoak sortu ziren bezala, ba ez dakit, frankismoaren ondoren sukaldarien artean sortzen izan kreatibitate berri hori ba nolabait bideratzeko eta ordenatzeko eta ideiak pasatzeko bata besteei, agian nork esango du. Igual inberko litzake antolatu kongresu bat eguneko menuaren inguruan eta arazo hauen inguruan benetan mai gainean jartzeko ostalaritzak dauzken arazoak eta denon artean ideiak eukitzeko. Zematen gaur egun kongresu ja bihurtu diela izarren paseotxoak zinemaldia bezala.
1: Elitista,
0: eta ez, hori da, eta ez ideiak elkartrukatzeko etokia. Eta gaur egun agian austararitza sormena baino hausnartu beharko luke nola eraman aurrea olako gauzak, nola bideratu eskaintza bat superfizia handiei aurreiteko, nola lortu eskaintza moderatu bat ukitzea langileentzako, ba nor daki?
1: Manoli, egunon?
2: Baita zuri, eta loina, eta xema, eta entzule guztiari de.
0: Egunon, Manoli, espaliko.
1: Manoli, ez dakitzuk, bueno, kontatu.
2: Nezako da, ona ematen duena jotxera samairu. Zenatik, izan dugunen dengo asten, egizena nortu betez ezen, da oso ongi ematen du, bai, menu, eta dago, lekumarriko mugan, mugiron, lekumarriko kontsultatzen du, bai, bai. Da, zuedide, agur bero bat.
1: Eskerrek asko, bueno, Manoli, aio.
2: Agur, eta bi bela pepa, aio, eta
0: bera
2: jisema. Agur.
0: Non esan du?
1: Kotxera amairu.
0: Kotxera amairu.
1: Kotxera, bai, karekin, mugiron. Eta zerainen beste bate omen dago mantentzen duena, menuaren kontu hau, mandio.
0: Mandio, bai, usted menua ez nago ziur zerainen.
1: Bai. Aitorrek burorekin baietz dio.
0: Ha, bai, eh?
1: Beraz, fiatu, aitorrek esatama du, egia da. Eta Zumaiako jubilatuak aipatu dizkigute, Josema.
0: Baita, Zumaian batzokian ere oso menu ona ematen dute. Bikote batek dauke neska kolombiar bat eta sukaldari kanariar bat, bitu ze, bueno, elkartzea izan zuten bere garaien, eta lortu dute bertako batzokia ere izatea toki bat erreferentziala jatetxe bezala, oso sukaldari ona egiten produktuarena, eta parrilla, eta arrainak, eta olako gozak, eta menu bat nahiko txukuna ere ematen dute astean zehaz.
1: Osongi, Josema, ba, astearekin animo, eta honegin gaur, guardian ez dakit menua jango duzun ala ez, baina honegin.
0: Ba, horre tokatzen zeidan da, telebistan egotea guardin, beraz, dieta tokatzen.
1: Bueno, mira mongo menu orduan jango duzu.
0: Ba, bueno, zerbait egongo da.
1: Osongi, Josema, aio.

ongi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili. Euskadi Irratian.

0: Eta gaur, tokiko komunikabideen sarean, gaur leioa Arabako albistei zabaldu berdiegu, eta horretarako gure gaurko bidelaguna agurtuko dugu. Jon Hidalgo, Aleako kazetaria, egunon?
1: Egunon, Nalaina.
0: Zer moduz, Jon, ongi?
1: Ondo. Bailtzaia kurtsoi martxa hartuta.
0: Bai, ez da, udazkenean sartuta, urria estreinatu dugu, ja ritmoa normalduta esango dugu, ez? Oporrak aspaldi aztuta.
1: Bai. Urruti gelitzen da uda, baina oraindik euriaren zain edo.
0: Agia da hori. Jon, eguneroko ogia dugu gure egonkoari azalei begira, prezioen igoera, batez ere, nola ez, erregaiaren prezioarena, energiarena, deskontuak aipatzen dira, baina egia da gure poltsikoetan deskontu horiek zaket impactu handirik edo ez dute izan. Gaur kontsumo ohituretan, trantsizio energetikoan aldaketa bat suposatu dezaken bideo horri bat zaretu behar dugu, ezta?
1: Bai, beti hitz egiten da trantsizio energetikoaren beharraz eta askotan haundiegia bezala ematen du, ez? Eta kosta egiten da lurreratzea zein izan beharko lirateken neurriak edo ze aldaketa ekarriko lituzken horrek gure bizitzan. Eta horren zirriborrotxo bat edo ekarriko dugu gaurkoan.
0: Uh-huh. Gaur ikerketa bati heldu nahi diogu, kontaiguzu?
1: Begira, ba, gaurkoan ekarriko dugu ikerlari bat, enaiz ni izango hau azalduko duena, fundamentuz azalduko du beste pertsona batek lasai, baina bueno, gainetik azaltzeko edo, ba, ikerlari talde batek, alde batetik Euskal Herriko Unibertsitateko Life Cycle Thinking Group deitzen den ikerketa talde batek, eta Basque Center for Climate Change-eko kideek ere, lab sindikatuarekin batera egin dute, eszenatoki posible bat marraztu, ez? Egin dute, hemendik eta 25 urtera, non egon gintezkeen, teknikoki posible diren aukera guztiak aztertuta, eta orduan egin dute trantsizio energetiko posible bat 2050erako. Justua, publikoa eta berriztagarria izango dena haiek ala ditu diote, ezaugarri horiek izango dituela, eta esaten dute 2050erako posible litzateke teknikoki Euskal Herrian petroliorik eta gasik gabe bizitzea. Gero, horretarako neurriak, ba, nola kontsumoa murriztu, nola jarri berriztagarriak, aztertu dute, ba, mundu mailako beste hainbat ikerketetan eta oinarrituta, eta gainera bereizgarria da Euskal Herri oso hartu dutela kontutan, ba, estatu bat baliz edo marko geografiko honetan, zein izango lirateken beharko genituzken aldaketak.
0: Uh-huh. Ongi esan duzun bezala gaur ez gaude gugiok bakarrik, kazetari ez gain ikerlari bat ere badugulako, ikerketa honetan zer esan handia duen ikerlari bat, eta agurtuko dugu gure gaurko gonbidatua. Hortzi Akizu, ikerlaria, hortzi, egunon?
2: Bai, kaixo Alaina, kaixo Jon, plazerra.
0: Berdin, segituen galdetuko dizugu ikerketaren gaina, baina hasteko, nora goazen edo nora heldu jakiteko, nondik abiatzen garen jakitezen bestekoa, zein da Euskal Herriaren egoera gaur egon?
2: Bai, hori da larriena. Bueno, egoera Euskal Herriko energia egoera eta argi esan da oso larria da, ez? Europa mailako hirugarren estaturik txarrena gea, Txipre eta Maltaren atzetik. Eta esan dezagun, erregai fosiletarako daukegun dependentzia 1979koa da. 1980koa, erregai fosilekiko kontestu global honetan, ez? Eta kontuan izan, erregai fosilen 1943a odolez estalita daudela. Alegia, Euskal Herriak erosten duen energia nagusia odolez estalia dago.
1: Hori, estatu batuetatik jasotzen dugu energia asko, hori ere aipatzen zenuten, eta orokorrean kolonialismo energetikoa egiten dugula ere salatu duzu ezuek ikerketan hortzi.
2: Bai, hori da, nolabait ere erosten dugun energia ez dugu guk sortzen, ez? Eta kanpotik ekartzen dugu, eta oso baldintza kaskarretan. Badakigu oligopolioaren existentzia dagoela. Euskal Herrian ere, bueno, badaukagu horre hilparraldean petroleoaren zarrera handi bat, Petronor enpresak 400 petrolio untzi sartzen ditu urtean eta 70 gas untzi, eta geuk kontsumitzen dugu, esan dezakegu begiak itxita, ez? Euskaldunok oso kontzientzia handiko pertsonak orokorrean eta mundu mailarekiko eta beste gizarte batzuekiko errespetua daukagu, baina energiaren gaia oso iluna denez edo ezin degunez ikusi beste kaldean zer dagoen, ez? Dutxa bat hartzen dugun momentuan, beste kaldean zerk berotzen duen ur hori edo argiak zerk sortzen duen, ba ironia hau sortzen da, ez? Kolonialak gea eta ez gea konturatzen.
0: Ez duzu bakare kontuan hartu zuzenean kontsumitzen dugun energia, ez da?
2: Hori da, bueno, energiaren gaia alde batetik opakoa da, zuzeneko energia horretan, argindarra, beroa, garraioa, baina gero dago zeharkako kontsumo oso larri bat, ez? Orokorrean lehen mailako estatuak edo herrialde garatuak edo lapurtzen dugun herrialdeok nolabait ere desindustrializatu egin degea. Eta prozesu horretan beste estatu batzuk, nagusiena China, India edo tekstilaren ekoizle dien Bangladesh eta beste hainbat estatuetan, euskaldunok energia kontsumitzen dugu eta gainera beraien kontu nazionaletan sartzen dugu energia hori. Alegia, guk ematen dugu estatu bezala ez dugula beste energia kontsumitzen eta beste industria externalizaturiko industria horietan kontsumitzen dugu energia. Orduan ikerketa honetan egin duguna da kontuan hartu zenbat diru xautzen dugu euskaldun bakoitzok sektore bakoitzean, bai elektronikan, bai eraikuntzan, importazioetan eta horratzean dagoen energia guzti hori kontutan hartu dugu.
1: Eta hortzi, gero hori berriztagarriz ordezkatu beharko litzatekeela, gure konsumo ere berrikusi, baina zuek planteatu duzuen eszenatoki posible honetan, 2050. Urterako eszenatoki horretan, planteatzen duzuek kapazak garela, kapazak izan gintezkeela, autosufizientzia netoa, lortzeko energian asko esatea ematen du.
2: Bai, a ber, kontuak ateratzen dira, txarrena da, ba, nolabaiteko geure energia sorkuntza bat sustatu beharko genukeela, eta energia murrizketa sakon bat egin beharko genukeela, ez? Bi ardatz horiek kontutan hartu ditugu, eta ikusi dugu, beste ikerlari batzuek murrizketetan eskaini dizkiguten datuak, ez? Ba, zenbat murriztu daitekeen, garraioan, industrian, etxe bizitzetan, sektore ezberdinetan, kontsumo ohituretan, adibidez, eta orduan murrizketa guzti horiek 51 ematen digute. Eta orduan, bueno, pues, Euskal Herri mailan, 40 megawatio kontsumitu beharrean pertsonako, ba, pasatuko gineateke 19, ez? Eta 19 megawatio horiek era eoliko edo solar batean, kontutan izan Euskal Herriak errekurtso asko dituela, ez? Eguzki asko eta haize asko daukagu eta lurra ere oparoa da. Orduan, nolabait ere egin beharko genukeena da kolonializatetik, alegia petrolea beste estatu batzuei lapurtu edo gezki ordaintzetik, ba nolabait ere sorkuntza propio bat sortu. Noski horrek inpaktu batzuk izango ditu, baino behintzet geuregan hartuko ditugu inpaktu horiek, ez? Arduradun izango gainateke.
1: Aipatu duzu hortzi, konsumoa jatxi daitekeela 1941, asko erdira jatxi genezakeela konsumoa, aski ezaguna da, ez? Gaur egungo konsumoa gehiegi dela nolabait esatearren, nazioarteko erakunde asko ere esaten dute, ez? Berriztagarriak ezartzeaz gain, egungo konsumoa gutxitu daitekeela, nola jetxi daiteke erdira gure konsumoa? Hori sektoreka ere aztertu dituzuen neurriak, ez da?
2: Bai, hori da. A ber, gaur egungo petrolio ereduak ematen diguna da oso erregai bortitza eta ikaragarrezko potentziarekin. Baina sortzen dituen inpaktu sozialak eta inguru girokoak ikaragarrezkoak dira. Beste eredu berri honetan, murrizketak egiten ditugu momentuan, ardatz nagusi izango litzateke elektrifikazioa. Elektrifikazioak noski eta arrazoi handiz gizarte eta ikerlari askok beldurra daukagu, noski bateriek, sistema berriek, kobre, beharriko dan kobre berriak inpaktuak izango dituela. Baino bai dagoela elektrifikazioarekin inpaktuen 160 jaisteko aukera. Alegia, geldituko lirateke inpaktuak, baina gaur egun daukagun sistemaren inpaktuak oso handiak dira. Horregatik 160 jaisteko elektrifikazio masibo bat aukera oso jasangarria da. Naiz da kontutan izan inpaktu berriak. Osea, guk egiten duguna, zuk inglesez esan duzu gure ikerketa taldearen izena, baino da bizitza zikloaren analisia egiten dugu, ez? Bizitza ziklo guztian, hor sartzen dian material guztiek, bai baterietatik panel solarrak sortzera eta petroleoarekin berdina, estrakzio puntutik kontsumo punturaino sortzen dian inpaktu guztiak. Orduan, elektrifikazioak hori lortzen du murrizketa handi bat. Garraioaren murrizketa radikala izan beharko litzateke, gaur egun Euskal Herrian eta batez ere Nafarroan daukan geografiagatik, mugikortasunak ematen dugu nolabaiteko independentzia mental bat, ez? Baina, karo, ikaragarrezko dependentzia fizikoa erregaiekiko. Orduan, garraioan aldaketa radikal bat egin beharko litzateke, zer esanik ez, lanpostuetarako erabiltzen dugun, oza, lanera joateko erabiltzen dugun garraioa, ez? Horrek guztiz ez du inolako balorerik aportatzen, ez norbanakoan, ez enpresan, ez erregaian, noski, oza, galera guztizkoa da. Eta hor, antolaketa nazional bat egin beharko litzateke, ez norbanakoaren gan utzita, ez nora joan nahi dugun lan egitera, baizik eta, bueno, planifikazio bat sartuta. Industriaren 130 murriztea erresa izango litzateke, bueno, erresa, inbertsioekin, baina euskal industriak badauka inbertsioiek egiteko indarra. Eta momentu honetan ez da aiburutzen. Eta gero, bai etxeetan, bai zerbitzuetan, aldaketa termikoa batez ere, berogailuetan gaur egun guztiz gasean oinarrituriko sistema badaukagu, eta hori aldatu beharko litzateke makinaria guztia. Eta, bueno, gero meloik haundiena izango litzateke gure kontsumo ohiturak importazioetan. Produktu industrial eta elikagaiekiko nazionalak kontsumitzen hasi behar gea, Euskal Herrikoak, kilometro, 0 kilometrokoak, eta denok dakizkigun plataforma internazional hauek, batez ere txinatik datorzenak, ez kontsumitu, azkenean kontsumoa, balore baten baitan daukogu sartuta, ez, eta ongizate baten baten diguna.
0: Aipatu dituzu murrezketa hoiek, garraioa, industria etxebizitza, gure erosketak ere aipatu dituzu. Nola ekoiztu baina energia hori? Teknologia berriztagarria beharko genuke, nola ekoiztu?
2: Bueno, hemen berri on bat dago, ez? Gaur egun energia eolikoa eta eguzki energia oso garatuta daude. Eta oso errentagarriak dira inguru giro aldetik eta alde ekonomikotik, ez? Sortzen dituzten inpaktuak oso murritzak dira. Eta sortu dezaketen potentziala oso handia da, ez? Gaur egun daukagun eredu fosilaren edo eredu nuklear baten aurrean ez dauko inolako konparaziorik, ez? Bi eredu oso kontaminagarri ditugu, fosila eta nuklearra, eta eredu berriztagarria, ba, bere izaera teknologikoa oso ona da. Orduan, egin beharko genukena da, lehenik eta behin, Euskal Herriko teilatu guztiak panel fotovoltaikoz estali, eta hor sorkuntza impactu gutxiko izango litzateke, bakarrik materialena, eta gero antropizaturiko lur guztiak, autopista ertzak eta abar guztiak, ba, baita ere, bai eolikoz, bai panel fotovoltaikoz ezarri. Era publiko batean eta planifikatua.
1: Zer aipatu duzu hortzi zuen ikerketan, eolikoa ere beharko litzatekeela, bestelako ba marea energia, biomasa alakoak ere aipatu dituzu, baina gehien bat, gehien komeniko litzaigukeena, energia fotovoltaikoa litzatekeela diozue.
2: Ba, hori da, eta hori ikus dezakegu merkatuan bertan, ez? Ikusten ditugunean, bai enpresa handiak Euskal Herriko lurretan panel fotovoltaikoak instalatzeko gogoekin, edo aizarrotak instalatzeko gogoekin, hor oso garbi ikus dezakegu teknologia hori errentagarria dela, eta geuk ere aztertuta ikus dezakegu teknologia hori oso errentagarria dela. Noski, ezin dugu enpresa pribatuen gain utzi, eta hor mugimendu sozialak aurre egin diez, bai Araban egin dituzten instalazio hauei, zetik hor lukroa eta gainera planifikazioa enpresa pribatuen esku egongo litzateke, eta energia eskubide bat danez, eta ezin dugunez eskubide bat privatizatu, nola baitere aurre egin beharko litzaioke, eta Eusko Jaurlaritzatik, eta eskalatuz, udalerri ikusi beharko genuke teknologia hau, aizearena eta eguzkiarena, ba, gure lurretan nola instalatu, era duin baten, nekazaritzarekin dialogo egoki bat edukiz, eta inolako sarraskirik egin gabe gure mendietan.
1: Aipatu duzuzuk ere hortzi nolako arrabotxa edo zenbat arazo sozial edo kontrakotasuna ere sortu dutela alako neurriek, eta salatu izan da berriztagarriak bapiskat enpresen interesetara ari zirela sortzen edo alako proiektuak, eta batez ere planifikazio bat eskatzen zuela jendeak, ez? Plangintza argi bat edukitzea, zein ziren gure beharrak, eta non jakiteko non kokatu beharko lirateken, eta zenbat. Zuek ere, aztertu duzue gutxi gora bera, zenbat lur erabili beharko litzatekeen honetarako?
2: Ba, hori da. Bueno, hemen gu ere posizionatu nahi dugu, ez? Bai ikerlari bezala, eta bai ikerketa hau sustatu duen... Bueno, el lab sindikatua izan da nolabait ere aurre egin diona arazo sozial honi eta hau ikusi eta gainera ikerketa bezala planteatzen, ez? Gaur egun ezker mugimendua eta inguru giroaren alde gauden guztiok orokorrean enpresa guzti hauen kontra gaude. Zetik enpresa guzti hauek ari dira guztiz planifikatu gabe nekazal lurretan panel fotovoltaikoak ezarri nahian. Eta hori larria da. Teknologia bezala bueno, oso soluzio ona izan daitekeena, era praktiko baten guztiz kontrakoa izan daiteke, ez? Orduan, oso argi ibili behar geha, nola galderari erantzuten, ez? Eta hor, energiaren euskal erakundeak lan bat dauka egiteko, lan hori ez du egin, gizartean lan hori egin behar dugu, udalerri lan hori egin behar dugu, eta zure galderari erantzunez, lurraren 1.6 eta lurrar eguzki energiari eman barko diogu, 1.6 eguzki energiari, eta 0.5 aize energiari. Ez da zifra handia, baina udalerrietan aterrizatuta, bai izango lituzkeela dialogo eta prozesu sakonak hori nun ezarri erabakitzeko.
0: Hortzi, etorkizunerako estenatoki posibilitatea marraztu duzue 7 lurraldeak energia berriztagarriz hornitzeko, bistakoa da zonalde bakoitzak egoera desberdin bate izango duela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroa edo Ipar Euskal Herria esaterako. Agertoki posibilionen aurrean, orain honekin zer, zein da bidea?
2: Bueno, pues nik uste dut 2050 urtean diseinatu dugun agertoki honetan, lehenik eta behin kontutan hartu beharko genuke kontsumitzen denegun energiaren zati handi bat ez doala etxe bizitzetara, ez? Eta hor arduratsu izan beharko ginateke biztanle guztiok ikusi eta nolabait ere kontabilizatu gure produktu eta zerbitzuetan eta garraioan egiten dugun kontsumo energetiko horrek sortzen dituen inpaktuak, ez? Orduan, bueno, hortik abiatu beharko gineteke, bueno, hortik abiatu gara gubentzat, eszenario hori diseinatu dugunean. Diseinu hori guk ez dugu itxita utzi. Alegia, guk egin dugun proposamena guztiz irekia da, eta, bueno, egin dugun ikerketa horretan ere, argi aipatu dugu, prozesu bat martxan jartzeko abia puntu izango litzatekeela, ez? Prozesu parte hartzaile bat, eta nolabait ere osagarria den eredu bat, bueno, parte hartzaia den eredu bat osatzeko puntu bezala.
0: Ba, ez dakit azken galdera bat egin egizun, Jon?
1: Ez, epetu nahi nuen pixkatxo bat egin berak esan dakoaren arira ere, honek erakusten duela haien hitzetan zer den posible, ez? Noraino heldu gaitezken eta nola posible den petrolio eta gasik ez erabiltzea, baina noski, hau dira teknikoki zein diren aukera posibleak orain, hortzik esan bezala, eztabaida sozial eta politikoa faltako litzateke, ze pauso eman nahi ditugun, noraino heldu nahi dugun, zein erritmotan, eta horrek, ba, pixkatxo bat, zientzialarien proposamenetik ateratzen den, beste eztabaida bat ere eskatzen du eztabaida.
2: Ba, hori da, eta horre baitere, ezin dugu aztu, interes oso potente bat daude, daukala oligopolioak, ez? Eta noski guk gure energiaren 80% petroleotik datorren momentu honetan, petroleo eta gazetik datorren momentu honetan, aldaketa bat ez da etorriko eredu hori egin duten instituzioetatik, ez? Orduan, noski guk mugimendu bezala egin behar duguna da gure lurretan saiatu aldaketa hori burutzen, gure etxean, gure eguneroko bizitzan eta geuk sortz erosten ditugun produktuetan.
0: Ba, hortziak izu. Eskerrek asko gaur azalpen hauek guztiak emategatik, zuen ikerketaren berri gurean emategatik, eta segiko dugu, honi gertutik jarraituko diogu. Eskerrek asko.
2: Eskerrek asko zuei, eta, bueno, azte buruan.
0: Horixe, Bertin, gozatu. Aio, aio.

0: Jon, elkarrezketa hauxe bera ere irakurri dugu zuen atarian, nolako aste izan da? Ze eduki nabarmenduko zenuke hontaz gain?
1: Bueno, kontu asko izan ditugu astenetan ere Araban, baina gu lantalde bezala zentratu gara kasuretan lautadan, aitzaki gisa hartu dugu asteburunetan izango dela aguraingo azoka urtero egiten dene, azoka famatua, eta horren aitzakian edo, aitzaki askorik ez dugu, baina horren aitzakian lautadari begira, Arabako lautadari begira jarri gara, eta egin dugu aldizkari monografiko estiloko bat, bertan Paco San Miguel eskultorea elkarrizketatu dugu, bertan dagoena, Ajuria enpresaren bilakaera zere erreportaje bat badago, aguraingo azokari buruzko edukiak, otarregile bat, unai lekuona gaztagilea ere, duela bizpairu aste irabazi zuen ordiziako gazta Dai. Txapelketa, horrela jarri gara pixkatxo bat, lautadako aldizkari berezia egiten da.
0: Beraz, galdetu gabe doa, ez, asteburura begira zeitu ordu nabarmendu beharko genuken.
1: Bai, asteburu honetarako aguraingo azokara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu, bertan daude naturarekin, bertako kulturarekin eta lotutako hainbat ekimen, eta nola ez dugun hitz egingo zuekin ere hemendik eta denbora batera arte, esan nahiko nuke ere datorren asteburuan Gasteizen izango dela, Gasteiz Euskararen Hiria ekimenaren hirugarren edizioa jadanik, urtero hartzen du Euskarak Gasteizko plaza publikora ateratzen da denen ikusgarri, eta hori ere prestatzen aritu gara, datorren astebururako, datorren asterako ere, alean, ba, Euskararen Hiriaren bueltako aldizkari berezia izango dugu, bertaz, beraz, gonbidatzen dut jendea ere. Horria diegotera.
0: Ba, datorren ostiralen ere, gaur zortzi, oroituko dugu hori, ekarreko dugu gora, bien bitartean, Jon, eskerrik asko gozatu asteburuaz, eta esandakoa, segiko dugu harremanetan,
1: Mila esker, baita zuei.
0: Aio.
1: Agur.

Euskadi Irratia. Goizeko 7 dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egun ondaizuela, etxe bizitzaren inguruko auziak kolokan jarri du Pedro Sánchezen legegintzaldia batez ere honek bultzatutako bi dekretuek porrot egin eta gero PP, Vox, UPN eta Junts alderdiek kontra bozkatu dute eta Moncloak asteburu hartuko du egoera aztertzeko zurrumurruek auspotutako data bat ere mai gainean dela datozen hauteskundeetarako azaroaren 29a. Diputatuen kongresuko eztabaida horretan eskuineko alderdien jarrera kritikatu du Euskal Herria Bilduk presaka dekretuen formula hori erabili izana berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Oskar Matute eta Maribel Bakero urren ezurren.
1: Honen kontra egitea, Euskal Jendartearen kontra egitea delako.
2: Presa ezin da aitzakia izan.
0: Oposiziotik berriz aurrera begira hauteskundeak lehenbailen egiteko eskaria Alberto Núñez Feijo popularren buruak.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: Eta kalean bien bitartean protestak nagusi, Ego Euskal Herrian, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gogor kritikatu dituzte. Eskuineko alderdi politikoen jarrera eta baita kongresuak atzera botatako bi dekretuen edukia bera ere, neurri eraginkorrak eskatu dituzte. Ane Salvador bozeramailea.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
0: Gaur protesta gehiago espero dira gurean, besteak beste lab sindikatuak deituta, Madrilgo Sol plazatik greba orokorrerako pausuak iragarri dituzten honetan. Bestelakoan G7a osatzen duten munduko 7 herrialde aberatsenek hartutako erabaki albiste erreserbetako 100 milioi upel merkaturatuko dituzte berehala petrolioaren edota batez ere dieselaren prezioak merkatzeko helburuarekin. Akordioak Ameriketako estatu batuek egindako presiori aurre egiteko balioko luke, naiz eta azkenean Washingtonek ere onartu duen ez duela diesel esportaziorik debekatuko. Gurean adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak egoera ekonomikoari buruz egindako inkesta nahi zuzen ere, kostuen energiaren garestitzea eta laneko absentismoa azaldu dituzte kezka nagusi gisa. Gipuzkoako industriako enpresen erena atzeraldian dagoela eta horrek ezegonkortasuna eragin duela ere ohartarazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021-eko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
0: Edo nola ere, zerbitzuei esker batez ere Gipuzkoako ekonomia urten 2 edo 2/3 artean hasi daitekeela uste du adegik. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Murua egunon.
6: Egunon iritsi da Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan Milanen aurka Gasteizen 87 eta 76 debuteko partidu ona egindu Marcio Santos pivote brasildarrak. Atletikentzat laugarren aldiz Euskal Herria txapela Zurigorriak bat eta huts irabazle Realaren aurkako finalean atzo Donostian anoetan Alavesek garaipenaren bidera itzuli nahi du EF Ligan Espainoli etxetik kanpo irabazita Atletik Madriden zelaian ariko da. Bigarren maila, Ibarren erronka Albazeten, Armaginek 7. Partidua jarraian irabazi nahi dute. CaixaBank Masteresa, Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariazkorena zeukatu dira, biharko finalerako Nafarro Arenan. Gaur bezireko finala, Zailan, Jaka eta Eskuza Pello Etxeberria eta Landaren kontra eta Erremontea. Buruz duroko finala, azkenekoa, Alarreta pilotelekoan, Endika Barnetxea eta Xabi Azpidoz finalaren bila.
0: Errepide zaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez egunaren hasieran zerua odeitzu egongo da be odeiekin goizak aurrera egina aldiz ostarteak zabaldu daitezke baina arratsaldetik aurrera atzera berriz ere bero odeiak ugaritu egingo dira eta han hemen kazaparra da trumoitsuak egin ditzake ekialdeko haize ibiliko da gaur eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira 23 eta 25 graduren artekoak izango dira. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:05 dira.
7: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Aste osoko kontua izan da etxe bizitza dekretuena, ministroen kontseiluak aste artean bi dekretu onartu zituenetik hori babesa eman edo ez erabakitzen aritu baitira bateko eta besteko alderdiak. Junsek ezezkoa iragarri ostean, hain zuzen ere taldeko kideak izan ziren atzo kongresuko eztabaidaren protagonistak. Madrilo Jane Perez.
8: Itxaropenarekin eta erreguekin hasi eta amaitu zen atzo kongresuko saioa.
9: No solamente les pido, les ruego que sean valientes y que sean coherentes.
8: Erreguka Sánchez eta etxebizitza ministroa Junsi gogoraraziz etxebizitza dekretuak euren eskarien 180 biltzen dituela, ez zuela zentzurik beraz euren kontrako botoak.
10: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio.
8: Baina Junts ez du ezerkeko okildu eta mezu aldatu gabe jarraitu du amaierar arte dekretu honek putre funtsak babesten dituela.
11: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant.
8: Gauza korrela Juntsen aurka egin dute gobernu bazkideek, kalea ez dutela geratuko esan diete EH Bildu eta Podemosek eta lotxa falta leporatu eskerrak jeltzaleek gobernuaren moduak ere kritikatu dituzte. Rufián, Matute eta Bakero.
12: Salgan a la calle a descojonarse de esto, ¿eh? Pero sin escolta, ¿eh?
13: Hoy no acaba nada. El avance es ineludible.
2: Presa ezin da aitzakia izan. Legebiltzarraren eztabaida mugatzeko.
8: Junts beraz inoiz baino gehiago gobernuaren babes taldetik kanpo eta kaleak piztuta, Sánchezek zehazten duen norabidearen zain geratu dira gobernu bazkideak.
0: Bi dekretuek ezezkoa jasota, izpide nagusien artean da esan dugu sarreran ere Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ote dituen Moncloak asteburu hartuko omen du egoera aztertzeko naiz eta zurrumurru artean data bat ere baden lerroburuetan, azaroaren 29 hoian, eh?
8: Egun on, legealdian inflexio puntua izan daiteke bai atzoko bozketa eta emaitza jendeak ausnartzeko garaia zabaldu dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
14: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
8: Eta horretan ariko litzateke Moncloa jauregian Espainiako gobernu presidentea asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko ausnartzeko une hau ote den egokiena hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen aste bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
9: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
8: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du beraz Sumarrek biharko eta Feijok prest dagoela esan azerantzun du.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
8: Eta data bat bolo-bolo, azaroaren 29 orduan dei ditzake hauteskundeak Sánchezek, baina aste artea aurretik egin beharko luke, asteburua pasata, iragarpenarekin, astaiteke beraz datorren astea, edo ez.
0: Kalean berriz protestak izan dira nagusi, greba orokorraren aukera baztertu gabe data zehatzik ez dute jarri, baina azken egunetan Sol plazan ikusi ditugun protestak auzoetara zabaltzea erabaki dute hain zuzen ere lanketa hori egiteko. Azken orduetako ez gain, gaur ere deitu dituzte manifestazioak hain izebega.
4: Ordu gutxi barru eguerdiko 12 abiatuko da etxe bizitzaren aldeko manifestazioa Madrilgo zenbait puntutatik, baita estatuko beste toki batzuetatik ere. Azken orduetan Began berak bi dekretuak atzera bota ditu, hau kongresu parean manifestazioan zeudenen erreakzioa. Borrokatzeko gogo handiagoz bueltatu dira, gero eta handiagoa den Soleko kanpalekura, 1200 kanpindenda inguru daude dagoeneko bertan eta ez dira mugituko.
15: Ganas de luchar y seguir luchando y seguir construyendo una alternativa viable, ¿no?
16: Yo no tengo intención de volverme. Creo que no solo tiene que estar en Sol, tiene que estar en todas las ciudades.
4: Maizterren sindikatutik Solen geratzeko asmoa berretsi dute eta datarik finkatu ez badute ere greba orokorrera joko dutela adierazi dute. Alicia del Río, bozeramailea.
17: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato. Es un poder popular imparable. La acampada seguirá.
7: seguirá y seguirá y será uno de los mecanismos.
4: Sindikatutik haratago doan herri mugimendu bat piztu dela nabarmendu du Del Riok eta behetik sindikatuen gandik datorren ziklo politiko berri bat ireki dela goraipatu du.
0: Gurean ere milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubideren alde eta espekulazioaren kontra protesta egiteko Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu ziren atzo eta gaur berriz babeste itzordua lab sindikatuak jarritakoa hiru hiriburuetan Iruñan Donostian eta Gasteizen Iker Mojon egunon.
18: Egunon eguerdian bilduko dira Bulebarrean Andramari Zuriaren plazan eta Merindadean plazan bihar Bilbon plaza liptikoan ordu berean izango dute itzordua eguerdian atzo bezala etxebizitza eskubidea dela aldarrikatuko dute gaur eta espekulazioa eta rentismoa izango dituzte jomuga milaka lagun bildu ziren iluntzean Ego Euskal Herriko hiriburuetan Behin-behineko irtenbide partzialak baino zirela proposatu salatzeko.
19: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
20: Etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen.
18: Eta eskuineko alderdiak EAJ barne gogor kritikatzeko bi dekretuak atzera botatzeagatik. Euren ustez interes espekulatzaileen alde jarduten dute. Ane Salvador etxebizitza sindikatu sozialista eta etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak etxegabetzeak eten eta espekulatzaileen aurkeako neurriak mai gaineratu ditu.
21: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
18: Beste irtenbiderik ezean etxebizitza eskubide unibertsal gisa defendatzeko mobilizatzen jarraitzeko deia egin diete herritarrei.
0: Gurean testuinguru honetan Gasteizko etxebizitza sindikatuak salatu du Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretu hoiek eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat bi adin txikiko barne dituen beste familia bat etxegabetu egin dutela Gasteiz erdialdean Zerkabarren kalean hain zuzen ere. Frantzian bien bitartean ia 1000 liceo itxita izan dira ikasleen protesten testuinguruan sortutako istiluen ondorioz ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak. Ipar Euskal Herrian besteak beste Donibane Loitzuneko Mogoiz Gabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan istiluak izan dira beste 7 ikasle atxiki dituzte protesten bigarren egunean ostiral honetan. Etxepare Lizeoko Amaiur Aizpurua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu azken ordotan Euskadirratiko bai pasasaioan etzaio bidezkoa iruditu Frantziako Justizia Ministroaren asmoa alegia protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea.
22: Hori oso injustua da. Guraso ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Ze jende ikasion azerrea Frantziar estatuak eragin du, ez gaituzelako entzuten.
0: Goizeko 7:13 dira, G7ko herrialdeek eta kideek adostu dute erreserbatako 100 milioi upel merkaturatuko dituztela berehala modu honetan petrolioaren eta batez ere dieselaren prezioak jeitsi arazi nahi dituzte. Akordio heldu da Estatu Batuek Europarrei presioa publikoeki egin eta gero, baina Washingtonek ere azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko hasiera batean mehatxua egin bazuen ere Brusela. Aitor Sagarzazu egunon.
23: Egunon, bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, bere alasi eta lau hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Findegien arteko koordinazioa ere areagotuko dute, eta alden kasuetan gehiago ekoizteko ere eskatuko diete. Energia agentziak neurri horien eraginkortasuna neurtuko du eta 20 egunen buruan gomendioak eta etorkizuneko erabakiak proposatuko ditu. Halere Europarrek arreta handiago jarri diote beste konpromiso bati. Denek Estatu Batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kiden artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera batean egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kiden arteko elkartasun azpimarratu dugu, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela, hemendik bi astera egingo duten goibileran.
0: Hain zuzen ere, energiaren garestitzeak bultzatuta euroguneko inflazioa euneko ia laura igode irailean eta 2023ko irailetik mailarik altuenean kokatu. Energiaren garestitzea izan da nabarmenena, esan dugu euneko 18,8 inflazio nertu baitu aldagaiak urte betean, eta agora egin dute alaber elikagai freskoen prezioek 4% eta zerbitzuek 3% pasatxo. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena 5%, Frantziak aldiez 3,4% neurtu du joan den hilabetean. Gipuzkoan industriarloko 3 enpresatik bat atzeraldian dago, eta enpresen artean ezkortasuna gaientzen ari da, ala jaso du Adegik egoera ekonomikoari buruz egindako azken inkestak. Edonola ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oroar ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresarien elkarteak, eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 2%-ko hazkundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
1: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urteetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aierza, Adegiko zuzendari nagusia.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%-ak uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
1: Industria sektorean ardura handiagoa da, 3 enpresatik bat dago atzeraldian, eta eskaera zorro ahula dute erdiek. Enpresek dituzten kezken artean,
5: lankostuak eta soldata igoerak batetik, eta lan absentismoa bestetik dira gaur egun 10-4 enpresentzat kezka nagusia. Absentismoa da gainera gehien hasi den kezka, apriletik 9 puntu.
1: Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 2.2 puntu arteko hazkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurreikusten du Adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testu inguru honetan, industriak dituen arazoi aurregiteko unea dela uste du Adegik.
0: Goizeko 7:17 nazioartean Brasilgo presidentetzarako hautagaiek gaur egingo dituzte hauteskunde aurreko azken ekitaldiak. Bi favoritoek, Lula da Silva presidenteak eta Flavio Bolsonarok, Sao Paulo bilduko dituzte euren jarraitzaileak. Bertan da, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezi, egunon.
6: Egunon bai, bi hautagaiek zalantzan dauden hautesleak konbentzitzeko azken alegin egingo dute, emaitza oso estua izatea espero baita. Brasilek hainbat erronkaria egin beharko die aurre urrengo legealdian. Segurtasun falta da herritarren kezka nagusietako bat.
10: Tenemos problema con aquí hasta para hablar en teléfono y con violencia.
6: Herritarren 10-8 dio, segurtasun falta kostu gehigarriak eragiten dituela. Lan eskaintzei uko egin behar izaten diete, edo establezimendu jakin batzuetara joatea saiesten dute.
24: Ten muita violencia, ne?
6: Hilketa eta lapurreta kopurua gutxitu bada ere, arazoa izaten jarraitzen dute. Sao Paulon bakarrik egunean 400 telefono baino gehiago lapurtzen dituzte.
25: Ekonomia tamen, bastante, pues que os juros está aumentando en todo relacionado.
6: Ekonomia da beste erronka nagusietako bat.
26: Energia, agua.
6: Eta hilaren amaiera da iristea gero eta zailagoa da. Hilero oinarrizko zerbitzuen kostua handitu egiten da emakume honen kasuan. Brasilgo familien 80%-ek zorren bat dauka, eta kreditu txartela da sorpetzeko bide nagusia. Gainera, interestasa altuenak dituzten herrialdetako bat dau.
0: Ekialde hurbilean gutxienez 5 pertsona hil dira, horien artean adin txikiko bat, eta hainbat pertsona zauritu dira larun bat honetan. Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako erasoa hiriko auzorik jendetsuenetako batean izan da. Araitzuri, egunon.
27: Egunon, Israel Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako eraso baten ondorioz gutxienez 5 pertsona hil eta beste 6 larri zauritu dira, Al-Shifa ospitaleak jakinarazi duenez. Erasoa aldez aurretik jakinarazi gabe gertatu da gauerdian Gaza hiriko auzorik jendetsuenetako batean, izan ere auzo horretan zehar banatutako kanpalekuak milaka lagunen babesleku dira. Baurriaren 7 urte mugaren atarian Hamasek Israeli eraso egin eta Israele Gazako sarraskia abiatu zuela 3 urte betetzea ardiren honetan, gurean gaur arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazioa deitu du Bilbon, eta Iruñean jala Palestinak deituta egingo da. Urren azurren, Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
2: Maigaretu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1980ek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1980

0: Eta titularrekin eta Dolores González Catarain Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa, 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, gogorako zuzendariak, María Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi zuen.
1: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bideo hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
0: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta María Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera pertsonal hori eten zutenengan jarri zuen fokua.
2: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
0: Erakusketa urriaren 16ra bitartean egongo da ikusgai.
3: Bestelako gaiei helduta Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekiko da topoaren anoetako sarrera berria. Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri duenez azarorako Lurpeko 3 geltokiak zabalik izatea aurre ikusten du Eusko Jaurlaritzak.
4: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8tik aurrera konprobatuko dute zuzenean sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
3: Urriaren 13tik aurrera atari zaharra 3 hilabetez itxiko da goitik bera berritzeko, salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko da. Ekitaldia baino 2 ordu lehenago zabalduko da mugikortasuna errazteko. Behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi haundien egunetan. Bolote Hegazkin konpainia hartzeko dunen aurre konkursoak konkursoan sartu izanak eragin ditu lehendabiziko ondorioak kontsumitzaileen eta erabiltzaileen Espainiako erakundeak deia zabaldu du hegaldirik ez erosteko. Gomendio bera egin du gurean Jon Ortiz, erreklamatu elkarteko abokatuak, Hego Euskal Herriko aireportu guztietan operatzen du Asturiasen sortutako boloteak, baina gehien Bizkaiko Loiu aireportuan anein zosti.
5: Boloteak bertan bera utzi dituen hegaldiak besteak beste Bartzelonara eta Bilbotik Veneziara azaroan iragarrita zeudenak dira. Horietan bidaia erosi zutenek aukera dute dirua rekuperatu eta beste konpainia batekin bidaiatzeko. Bolotearekin epe motzera hegaldia dutenek aldiz adi egon beharko dutela esan du gurean Jon Ortiz, erreklamatu elkarteko abokatuak.
6: Eta ja ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta dauzen hegaldiak bertan bera geratzen ari direla, ba, gian, bolotearekin oin momentuan hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango, ezta.
5: Konpainiak esan du kerosenoaren garestitzeak eraginduela krisia 2000 gora langile ditu eta plantilla birmoldatu eta zordunekin negoziatzeko asmoa azaldu du konkursoa ekidin ahal izateko. Boloteak egun 22 joan etorri egiten ditu Loiuko aireportotik, 5 Hondarribitik eta 3 Gasteiztik eta oraingo zeutzi egiten dio noaindik Sevillara urtea bukatu baino lehen hegaldia jartzeko asmoari.
3: Goizeko 7:25 kulturaren alorrean abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen eta otsailera bitarte iraungo duen zikloan joko dute besteak beste Kea, ahotxe taldeak, La Pamplonesak eta Ensemble Kuraiak. Gaur arratsaldean esaterako Vicente Morontaue jotzaileak kontzertua emango du Donostiako Santelmo Museoan. Konta iguzu, Aino Agirre.
7: Sorkuntzan garaikiderekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
8: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa Iruñeko musika banda, bestetik Bosch, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Kea Hots taldea, ensemble

0: Uraia eta Sigma proiektera izango dugu.
1: San Telmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez Gerenabarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, kontzertuan estreinatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
0: 20 estrenaldi izango direla eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da, San Telmo Museo eta Musikaiaken proiektu tematikoaren barruan.
1: Eta estreinaldiez ari garela, nabarmentzekoa da, Ensemble Kuraiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu Musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbon eta Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.
2: Goizeko 7:27 dira.

0: Jende moderno Berto Larrietaren eta Elena Azkarraga Urizarren komiki aurkeztu dute. Komikiaren abia puntua metroa hiriaren azpian, hiriaren itzala, tunelez betetako laberintoa, hain ere itzaulestia.
1: Historia baino lehenago, pertsonaiak sortu zituela azaldu du Berto Larrieta idazleak. Alde batetik Satur, aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idia Zabaltik, Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Berto Larrieta.
2: Nola, bere aita larguna, inoiz, ba bere herritik atea estana, jungo da, ba bere seme homosexuala bizitatzea, eta bere aita goreindik ez daki, ba bere semea homosexuala dela. Aita semeen harremana, ba, asteburu hortan, ba, lurrikara txiki edo esain txiki bat jasateko zorian egon daiteke, ez da?
1: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
3: Keinuei, gestuei, emundotiet garrantzia handia eta marrazkiak plantearatzerakoan, ba, nik be, ba, teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditu tarkatzekin, lan dana eskusein dakua da, lan dana izan da analogikoa. Inginune storyboarda elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
1: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa, elkar argitaletxaren eskutik, Berto Larrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia.

0: 14 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gazteei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 7:30 orain lerroburuak Euskadi Irratian. Hauteskunde orokorrak aurreratzea aztertzen ari da Pedro Sánchez etxebizitzaren inguruko bi dekretuek kongresuan porret egin eta gero Unai Urreaga.
3: Etxegabetzen aurkako dekretua alde batetik eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik, biak atzera bota zituen atzo Espainiako kongresuak Junsen ezezkoa erabakigarria izan zen, horren ondotik Pedro Sánchezek gogoetarako tarte hartu du bere ingurukoen esanetan.
4: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Oposiziotik hauteskundeak lehenbailehen deitzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
5: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
3: EH Bilduk eskuineko alderdien jarrera salatu du, EAJ-ak berriz Sánchezen gobernuak dekretuen formula erabili izana kritikatu du. Oskar Matute eta Maribel Bakero entzungo ditugu urren ez urren.
6: Honen kontra egitea, euskal jendartearen kontra egitea delako.
7: Presa ezin da aitzakia izan.
3: Azaroaren 29 aipatzen da hauteskundeak egiteko balizko egun gisa.
2: Testu inguru horretan milaka lagun atera dira kalera, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitza sindikatuek deituta.
3: Espekulazioaren aurka eta etxegabetze denak etetearen alde jendetza elkartu da.
8: Partu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
9: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxebizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxebizitzaren negozio horri.
3: Gaur mobilizazio gehiago izango dira, eguardirako lab sindikatuak manifestazio bana antolatu du Donostian, Gasteizen eta Iruñean, borroka da giltza etxebizitzaren negoziari bez Goiburupean.
2: G7a osatzen duten herrialdeek 1 000 000 petrolio eta diesel upel merkaturatzea erabaki dute.
3: Munduko herrialde aberatsenek petrolioaren eta dieselaren prezioa jaistea lortu nahi dute, beren erreserbetako 1 000 000 upel merkaturatuta. Erabakia dator Trumpen gobernuak presio egin ondotik Europari. Eta ala azkenean, etxe zuriak ez du diesel esportaziorik debekatuko. Nazioarteko Energia Agentziaren koordinaziopean arituko dira.
2: Lan kostuek eta absentismoak Gipuzkoako industria sektorearen egoera are gehiago zailtzen dutela ohartarazi du adegi patronalak.
3: Datuen, duten eskaera maila aulari, bi errealitate horiek gehituta, enpresarien artean ezkortasuna areagotzen ari dela adierazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
10: Industriaren kasuan, ia 3 enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.5%, iaz baino 7.5 gehiago.
3: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten 1.2 eta 1.5 artean haziko dela aurreikusten du adegik.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
11: Kaixo, egunon.
2: Zer diote termometroek?
11: Ba, une honetan temperatura baxuenak Gasteizen dakago, 12 gradurekin, 16 gradu daude Donostian, 17 gradu Iruñean eta Baionan eta 18 gradu ditugu Bilbon.
2: Eta datozen orduetarako zer dio iragarpenak?
11: Ba, gaur ez egon kortzera egingo du, Goizean giro lasai samarra izango dugu, bateria utxiko dio, eta kostaletik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, ba, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, arabera, nabarmendu behar dugu tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentu zibili beharko gera zaparra dekin, zenbait okitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
2: Eskerrik asko, Miriam, gero arte.
11: Gero arte.
2: Errepidezaren agusian berriz ez dagoela partekorik, hori ze segurtasun saian esan berri digutena.
12: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
2: Eta hau entzun daba badakizu, Idoia Mujika dela gaur gurekin. Idoia Mujika, Materialen Fizika Zentroko Komunikazio eta Divulgazio Arduraduna. Ongi etorri.
13: Kaixo.
2: Gaur materialen egoerari buruz aritu behar dugu.
13: Aha.
2: Egoera ezberdinetan aurki dezakegula badakigu. Hiru errez taktozkigu burura, baina gaur Idoiakin beste urrats bat gehiago egingo dugu.
13: Bai, guekin bazabete, bai ze. Aurrekoan, bakizu batzuetan nola ateratzen dituan nik aiak, baita egiten lagun batekin ez zantzean, baina gasa materiaren egoera bat da, ordan konturatu nintzen batzutan, ba, ordazkagun kontzeptu batzuk ez dira lainarriak. Igual, ba, mundu honetan gabiltzan ontzat bai, eta zuko segundu esan dezu erraix, iru, ba, solido, likido, gas, igual gehiagoak entzulen artean, horrela irudikatuko dute, baten bat, seguro ere esango duela ez, badago beste bat, segun eta zintzan zure irakasleak, segun zera din daukazun, ze zan hain gauza zabalduta, ez, plasma da laugarrena, eta esango, bueno, horretuko dizuet, gehiago ere badaude.
2: Non aurki dezakegu, da nola aurki dezakegu plasma, egoera?
13: Bai, bueno, lehenengo, ulertu ezagun zer dan gaz bat, ze da urrengo urratxa, gazetatik pixkatare, gota nola ikusi noen, ba, gazekin pixkatere, jendeak zalantza daukan, jendeak jakin dezan gaza ere materia da. Indar bat egin dezak, ez duk zure abanikatzen zen zea, eta airea botatzen dezu zure aurpegira, edo nobaritu dezakezu aizeak ematen dizunean aurpegian, zerbait ematen dizu materia dago hor, baina egoera hori, ba, askotan ikusi zina da. Bueno, ba, plasma da gasaren urrengo urrats bat, eta gaina ikusi daitekena. Gertatzen zaiona plasmari da, gas hori ionizatu degula. Zer esan nahi duanek? Ba, zerbaiten gatik hor dauden partikulak, atomoak, molekulak, bakizu atomoak beti da dela sortuta erdian protoiak, neutroiak, eta inguruan elektroiak. Bueno, elektroiak galdu egiten badira, atera lapurtengo bazken ezkio bezala edo,
2: bai,
13: edo talken kontra, bata besteran kontra eginez, elektroiak mugitzen hasten badira, gas hori ionizatuta dago, eta gas horretan topatuko ditugu. Ba, partikula batzuk positiboki kargatuta, elektroi batzuk libre, eta beste partikula batzuk korentikan neutroak diranak, hori da plasma egoera. Gas bat non kargak garraiatu egin daitezken, eta kargak topatu ditzazkegun. Eta ez da bakarrekan gasa ionizatuta dagoela, baizik eta plasma bereizia egiten duena ere da partikula kargatuek eremu elektriko eta magnetiko bidez elkarrekin dezaketela eta, bueno, modu kolektibo bat izango balitz bezala mugitu daitezkela. Hau da, sortu ditzazkite uin elektromagnetikoak. Eta gaina, unibertsoan materiaren, ezagutzen dugun materiaren 99% plasma da. Baita egiten dugunean, gure planeta, izarrak, asteroideak, ilargiak, guzti horren, 99% plasma da. Beraz, bazen garaia plasmari buruz hitz egiteko.
2: 99% plasma da. Plasma edonon aurki dezakegu.
13: Gainera plasma guztiak ez dira berdinak. Batzuk dira energia oso altukoak, adibidez, minuaino gehiagotan epatuko dugu, baino, izarrak, izarren egoera, zujuten bazea izar batera, eta zaiotzen bazera hor zerbait harrapatzen, guzti hori ez dago gas egoeran, plasma egoeran dago zergatik, energia pila bat dagoelako, eta ja aurreratu dizuet, plasma sortzeko baldintzetako bat, ditzen dana, ba, plasma temperatura altukoa edo muturrekoa, ba, behar ditu 5000 gradutik gora, eta hortikan ja milioika graduetan aino baldintza horiek izarretan ematen dira. Eta hor dauden atomoak ainazkan mugitzen dira, ba, beraien artean talkak egiten dituztela etengabe, eta denbora guztian bata besteari nahi gabe ere elektroiak kentzen ari direla. Orduan, hor sortzen dan egoera kaotiko xamar hori, erreaktibo hori, plasma egoera da. Beste plasma oso ikusgarria, tximistak. Tximistak, azken finean zer dira. Ba, hor gure zeruetan, baldintzak ematen diranean, non lainoak talka egiten duten, hor frikzio bat sortzen da, energia pila dago hor trukatzen nolabait, eta nahikoa da talka horiek nahikoa dira gas hori ionizatzeko. Orduan berriz ere dauzkagu beharrezko ditugun baldintzak, ez? Ba, elektrizitatea, talka egite hori eta energia nahikoa ematea gas bati ionizatu dadin. Orduan tximista bat ikusten dezunean plasma ikusi dezute ere, adibidez, eta tximistak ba bai daude gure egunerokotasunean, ez? Bakarrikama ezten ditugula hartu. Eta dira horrela gertatzen diren momentu bateko
14: adibide guzti hauez gain, etxean egiteko esperimentu bat ere bai. Ekarri diguzu.
13: Zergaitik ez pentsatu dut, nahi dezute plasma egin etxean, nahi Leon eta Manurekin askotan egiten dut, aspertuta gaudenean, eta bat ipat mahatxak, nola horrein mahatxak garrian gaudenean. Bueno, ba, adi egon zaitezte, ze momentu txobatean sortuko dezue plasma, eta sarat egiten du, eta ikusten da. Mikroina ez da erreko, baino itzalizazue ere, bale, ikusten dezuenean ja sortu dala tximista. Hartzazuen match bat, eta moztu behar dezue zeharka. Ez moztu erditik, ba, normalean moztuko bazen ubezala.
14: Ez modu vertikalean, baizik eta
13: horizontalean. Ez modu vertikalean, horizontalean. Eta zabaldu, bere horretan, osea, bi erdiak jarri, ikutzen pixka bat, ba, milometro bateko distantziarekin goraka begira. Vale. Ados, osea, alde borobila beraka. Alde borobila beraka, eta alde zapala goraka. Hori jarri horrela, erdian, mikroondasean, emaio zue, bueltak ematen, eta ikusiko zue, nola ateratzen dian tximistak, trumoiak, eta melokotoiak. Gertatzen dana hor da, azken finean, aipatu izkizuedan baldintzak bortxatzen ari gerala. Mikro uinen luzera, justu uin oien luzera, zentimetro terdikoa da. Ba, mahats baten zabalera zentimetro terdikoa da. Ordua mikrouina hasten da zeharkatzen mahatsa eta iritsi bezain pronto hasten da talkan alde batetik bestera egiten du rebotatu ze justu bere izango balitz bat, pelota bat izango balitz, justu asmatu dugu tamainarekin. Eta hor gelitzen da, pim-pum, orban puntu erdi horretan, metatzen da energia pila bat, zen lortu duguna da, uin bat hor kokatzea. Ba, uin hori airearekin nastuta, txispun,
14: tira, ba, hortik aurrera etzaigu astuko, eh? Likidoa, solidoa, gasa eta plasma esperimentuta guzti.
13: Oh, yeah.
14: Idoia Mujika, mi esker.
13: Venga, jo.
14: Eta Idoia Mujikaren ondoren, Xavier Murua, Kirol Albistekin, egunon.
15: Egunon.

0: Iritsi da, Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan, Milanen aurka Gasteizen, 87-76, debuteko partidu ona egin du Bart, Marcio Santos, pibot brasildarrak. Atletik entzat, laguaren aldiz, Euskal Herria txapela, Zurigorriak utxe eta bat irabazle, Realaren aurkako finalean, Donostian anotan. Alabesek garaipenaren bidera itzuli nahi du Efe Ligan, Espainoli txetik kanpo irabazita, Atletik Madriden zelaian ariko da. Bigarren maila Ibarren erronka Albazeten, Armaginek zazpigarren partidua jarraian irabazin nahi dute. Kaixabank Mastersa, Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariezkorena sokatu dira biharko finalerako Nafarroarenan. Gaur B-serieko finala zailan, Jaka eta Eskuza Pello Etxeberria eta Landaren kontra. Erremontea buruzuruko finala azkenekoa Galarreta pilotalekuan, Dika Barnetxea eta Xabier Azpidoz finalaren tituloren bila. Egunon, kirol tartea gurean, goizeko zazpik eta berroita iru minuto, abia puntu futbola, Atletikek laugarren aldez irabazidu Euskal Herria txapela, Zurigorriek bat eta huts, edo huts eta bat irabazizioten atzo realari. Anoetan jokatutako finalea, baroan sanadik egin zuen partiduko gol bakarra. Terezitxe gidatzen duen taldeak, realak baino, golaukera gehiago izan zituen, eta merezita garaipena lortu zuen 9.000 lagun pasatxo bildu zituen finalean. Adur Sarasua lankideren eskutik, partiduko golabera nagusiak.
1: Zurigorriek laugarren txapela jantzi zuten Bart, Realarianoetan utxe eta bat irabazi ostean aparteko distirari gabeko final batean, lehen 45 minutuetan Joaneko izan zen jokalaririk trebetar eskutsuena Atletiken ezkerregaletik. Goli karagarri bat baliogabetu zioten eta poliki-poliki Terzitzen mutilak nagusitzen joan ziren bi amaikako oso ezoikoen artean, bigarren zatian Maruan Sanadik egin zuen neurketako gol bakarra buruz, Robert Navarrok zintzilikatutako erdiraketa baliatuz. Txuri urdinek ohikoa bihurtu den moduan asko sufritu zuten kontrako geldikako baloietan eta aldekoetan zuku handeirik atera gabe joan ziren etxera. Golaz geroztik, Realak nahi eta ezin Atletikek bigarren ere merezi izan zuen kontrarosaren batean, baina azkenerako huts eta batean amaitu zen Euskal Herria txapelako finala. Beñat Pradosen balorazioa.
2: Azkenean partio garrantzitsua zen minutuak ez genukan jokalariak jolastu dugu, uste dute partiu serioa egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dute partiu oso serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude.
1: Atletikeko erdilariak denboraldiko lehen minutuak pilatu zituen belauneko lesio larritik osatu ostean eta noski pozarren Prados.
2: Bueno, jendea pentsatzen du azkenean erraza dela entrenatzen hasten edo partidoak jokatzen hasten, baina uste dute prozesu oso luzea da eta garrantzitsuena da ondo egotea. Nik orain oso ondo sentitzen naz, orduan falta zait kompetizio ritmo hori hartzea eta bueno, gutxinaka hartzen ari naiz eta oso pozik nago.
1: Txamponaren beste aldean, Realak Euskal Herria txapelako 7 final jokatu ditu eta garaikur bakarra eskuratu atzokoan, markagailua ez zen oso zabala izan, gehien bat Unai Marreroren geldiketei esker. Hauxe zioen Azpeitiarrak.
3: Txapela irazten egin nun, bakien un amistosoa zala, baina bueno, serio jo hartu dugu gorko partidua, azkenin ba, bueno, ritmo, gure ritmo hartzeko ba, balioan partidua da, eta bueno, zoritxo. Arrezgaldu indau, geldikako baloi baten, baina bueno, gauza asko ondo indite baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta bueno, balorazio, ba, bueno, ritmo hartzeko positiboa.
1: Erdi final, erdi lagunarteko honen ostean, Bizkaitaren urrengo erronka, Baiekasen izango da Raioren aurka, larun batean ordubietan, eta Gipuzkoarrek Deporren bisita jasoko dute igandean anuetan lauak eta laurdenetatik aurrera.
0: Eta gaurkori gainbegiratua, Efe Liga, Alabesek Espainolengo dio urretxetik kanpo, azkeneko bi neurketak Madriden eta Barcelonaren kontra galduta, gaurkori zuzena izango du Andrea Estebanek idatzen duen taldeak, eta beste euskal talde batek, Atletikek Madriden zelaian izango du itzordua. Maiten horbietak etu xetasunak.
4: Alabese garaipenaren bidera itzuli nahi du Espainolen zelaian, azken bi partidak galdu egin ditu talde arabarrak eta puntuak batzen saiatu nahi du 5 partidetan 5 puntu bildu dituen duen taldearen aurka. Neurketa eguerdian hasiko da. Atletiken txande berriz arratsaldeko 6etan izango da. Zurigorriek Madril FFF taldea izango dute kontrario. Pasaden asteburuan Atletico Madrilen aurka garaipen handia eskuratu ondoren Ane Azkona.
5: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar eta bueno, ba ere ba hurrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
4: Eibarrek eta Realak igande guardian jokatuko dute. Armaginak 3. garaipenak ateatzen ahal eginduko dira Granadan. Iñaki Goikoetxea.
6: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu eta bueno, eta garaipen bat lortzea ba guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskantzuratzen aldira, ba bueno, 13 punturekin iritsi eta ondo deskantzatzeko.
4: Eta Realak Europan denboraldiko lehen garaipena eskuratuta Valentzian jokatuko du. Talde valentziarrak jokatutako 5 partidak galdu egin ditu, beraz azkena eta azken aurreko arituko dira nor baino nor gehiago Gorka Alvarez.
7: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gendozela azkeneko partidoetatik eta emaitza lortu dugula eta jarraipena ematea izango litzatekeela gakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitzaldetik ba lasaitasun handia emango digu gauzak oinarrian berriro heldu eta bidea egiten jarraitzeko.
4: 6. jardunaldi honen ostean ligak astebeteko etena izango du.
0: 2. maila 8. jardunaldia Ibarrek Albaceteren kontra jokatuko du Carlos Belmonten arratsaldeko ordubietan. 7. partidua jarraian irabazten ahal eginduko da talde ibartarra. Jokin Aranbarriren ustez gaur aurkari gogorra izango da.
8: Partido asko ikusi dizkot eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazizun hoi momentu nahatzin daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko otean aurkarizen zelaxen, zentro asko atatze ju, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexo, ezta? Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente eongoan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik ustete partidoko sarrerie oso importante izingoala.
0: Kontuz beraz, hori dio Ibarko entrenatzaileak, etena denez dinaztu Albacete selkapeneko azken postuan dagoela puntu bakar batekin. Sansek Granada hartuko du bihar Zubietan ordubietan. Bartel Densek 4-1 irabazi dio Obiedori. Eta kopako kanporaketak itzulikoak Baztanek neurketa zaila izango dugar Elizondon 5:30 joaneko partidua bieta dutxik galdu zuen Kalatayuden zelaian. Ahale ginduko dira ordea kanporaketa iraultzen Aritzen Nuñez Baztango jokalaria da.
9: Maia hauetan normalen bezala ekipo guziek etxean fortiak gara eta gu batez elemen etxean fortiak gara gure jendeakin eta bueno, duela bi urte olako eliminatora terbai etu ginen eta egun hortan fugo zelaia jendez betia zagon eta espero dugu laun betunten berdine izetia bai.
0: Lantegi errazago du azkoitiko anaitasunak joanekoan txerloian 5-8 irabazita gaur Tedeon talde Rioxaren zelaian jokatuko dute Loren Barbado anaitasunako entrenatzailea.
10: Gezta gehiago jokatu, ba, guri bezede egin berko ligukela, eta zentzu horretan ere ba, planteamendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera, eta batez ere aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten gauzak eta kontzeptuak lantzera.
0: Gaurko kanporaketa gainditu ezkero, urrengoan, pentsa, Athletic, Alaves, Osasuna edo Espanyol. 4 horietakoren bat izango dute zain. Eta lehenengo federazioan, gaur derbia, Lasasarren, Barakaldo Arenas, 4:30 Real Unionek etxean Ourense jasoko du ordu berean. Eta nazioartean, nazioen liga, 3. jardunaldiko partiduak, gaur Kroaziek Letarra, arratsaldeko 6etan, eta Espainia Txekia Republika gaueko 9:00 laurden gutxetan. Atzo Belgikak 3-8 hartu zuen mendean Turkia, eta Frantziak eta Italiak bana berdin duzuten. Saskibaloia, Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek Olimpia Milan hartu dute mendean buesan 87 eta 76 bizirik dago beraz Paolo Galitiren taldea Europan. Azken honean, sufritu egin behar izan du etxeko taldeak, irabazteko izan ere, Milan 2 puntura jarri da markagailuan 2 minuturen faltan. Azken txampan ordea, Baskoniak leia erabakita utzi du 16-6 partzialari esker. Chris Duarte izan da Baskoniako jokalaririk onena, 17 balorazioarekin, Marcio Santos, pibot brasildarrak lan ona egin du debuteko partiduan. Eta Espainiako Liga, emakumezkoen Liga, aztera doa, gaur bertan Gernika Bizkaiaren debuta Celtaren kiroldegian, Aritz Gaiaztegi.
1: Etxetik kanpo jokatuko dute ligako lehen partida hiru euskal taldeekin versus Gernika izango da gure ordezkarien artean jokatzen lehena. Talde bizkaitarrak Celta Igoberriaren kontra jokatuko du zazpietatik aurrera. Babesle berriarekin eta talde apalagoarekin egingo di aurre denboraldiari Gernikak. Franki Garziak hartu du taldea zuzentzeko ardura eta guztira zazpi aurpegi berri ditu taldeak. Mirai Euskotrenek eta Kutxabank Arazkik berriz bihar jokatuko dute. Euskal Kopa irabazi berri duen Ibaetak Enzinoren kantxan jokatuko du 12etatik aurrera. Azu Muguruzaren taldeak iazko bizkarrezurari eutzi dio. Hiru jokalari berri baino ez ditu orain plantillan. Eta Arazkik berriz 6etan jokatuko du Ferrolen kantxan. Made Urietaren taldeak zazpi fitxaketa egin ditu guztira. Hasiera batean, hiru taldeen helburu nagusia, mailari sufritu barik eustea da.
11: Eskopilota CaixaBank Mastersa finalerdiak parte Nafarroarenan. Ezkurdi Albizu eta Elordi Mariazkorena bikoteak salkatu dira biharko finalerako. Ezkurdek eta Albizuk eman dute ustekabea, Zabala eta Iztueta bikote gazte honi 22 eta 13 irabazita hasi eta bukatu agindu dute markagailuan garaileek. Bi irabazleak entzongo ditugu, Joseba Ezkurdia eta Jolander Albizu.
12: Gustoa. Egia da, bueno, bezin favorito, bezin zaguten presioa, azkena ma, bueno, gu kompetitzetoria, gauza gombitia, behaie kriston torneo jatik zetozen, da, bueno, presio puntioi da batzak gaten ez, baina, bueno, gu gurekin guztua, asian ni faio tonto bastante juten seinale dauke, do sensazioi, baina, guztua, Jonanderekin ikaragarri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi dut mateu, da, bueno, partidu zail bat atatu aurrean ikuste, doain, igande beste partidu bat daukau, beste partidu oso zail bat, eta deskansatzea.
13: Gusta, naizte regalo batzukin ikustet, bueno, Martxeli aurrein jangintela, eta jendetela, bizkarare ono desentetan jakutxio, eta klabe izan da ez, Martxel atzen egitza, eak deser oso jotea, eta bueno, gure aldetik saten gendun tantoz egi barrazela, burrukatzen, eta bueno, lan horrek garaipen eman dio.
11: Beste final erdian, favorituek, Elordik eta Mariazkorenak irabazitute, hauek ere 22 eta 13 Artola eta Rezustaren kontra, norketa hasiera lehiatu izan den arren, bigarren zatian Elordi eta Mariazkorena nagusitu dira, jo Mariazkorena.
14: Iruditzen zait hor hasiera partean, haiek igual hobe hasi direla, lehenengo bost tantoak edo, bainat ia guztia gozatzen, ni presaka bezala, egia da, berotzen eta ongi ikusi naizela, eta eskutik oso ongi ateratzen zitzaidala pilota, eta horregatik ikuste huts dezente egin ditudala gaur hor gora, egin behar ez ditudanak. Baina, bueno, hori kenduta nik uste partidu serioa egin dugula, Aitorrek ere gaur ere beste behin partidu handia egin du, oso ongi jogatu du, oso argi zeukan zer egin bartzuen, eta horregatik ere bai iritsi gara baita bira.
11: Gaur B serieko finala zailako pilotalekuan, Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberrieren eta Landaren kontra, azken hoben aldeko joera dago finala eskuratzeko. Andoni Urbiztondo?
15: Zailako mimetiz pilotalekoan jokatuko da CaixaBank Masters txapelketako finala gaur. Lehen mailako bi aurrelari ariko dira aurrez aurre Peio Etxeberria eta Edi Jaka. Eta atzean gaur barkoz bigarren mailakoak izan, baina laster lehen mailakoak izango diren bi jotzaile on, Unax Landa eta Arkaitz Eskuza. Pilotalekua berezia, ez dira partida asko jokatzen bertan. Hauxe Jakaren iritzia.
16: Bueno, frontoi berezi xamarra da egizan, ez? Azkenen, bai, zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiu jokatu ie, binakako matu bestere bai, baina, bueno, finalik ustet ez dela bene jokatu, ez? Masterra ez dela aztu barudako torneo bat dela, ez dela txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egizan, frontoi hoetan jokatu itxeu partiduke Masterran zer, baina okerragotan, desentetan.
15: Peio Etxeberria zenostarrak onela ikusten du finala.
17: Final polita, ez? Azkenean dira bi atzelari gazte, uste dut ba momentu honean daudela, Eskuzak ba beste egunan ere beste final bat jolastu zuen, Landak uste dut kriston demoraldia daramara, eta bueno, eta aurrean ba, bueno, ezagutzen gara, ez? Eriketani, partida uste dute, bueno, polita ikusteko eta berrea partida hona ateatzen den.
15: Jaialdia arratseko bostak eta laurdenetan hasiko da zailan, finala baino lehen Peña Bigarna Morga Etxeberria, Rekalde eta Martija neurketa jokatuko da.
11: Arrasaten atzo, Altuna eta Martija nagusi 22 eta 18, Muru eta Zabaletaren kontra, Lauriten gaur Udara CaixaBank Udara finala, Barrokal eta Agirreren garaipena atzo, 22 eta 8, Iturrega eta Arrastiaren kontra, Erremontean gaur buruzuruko finala, bi protagonistak entzongo ditugu, lehenik eta ben Xabier Azpiroz.
18: nere aurreneko finala, ordu, noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela, ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen. Eta, bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea postori ematen diogun gure ingurukoai. Ez dut ametxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina, bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, galarretan.
11: Hiruarren aldiz irabazi nahi du txapela Endika Barrenetxeak.
19: Kontziente naiz audala nere azkeneko buruzburuko erremonte txapelketa eta finalian neotia netzako ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela eta nahi izango dut, ez? Txapela lortu, baina ni geratzen naiz aurten diala 10 urte lehengo finala jokatu nunetik. Eta orduz geoztik zazpi gehiago jokatu ditutela.
11: Zubirin gaur beste final bat, Nafarroako torneoko finala, Utarga eta Agirre Zabala, Otxandorena eta Otandoren kontra, eta Eskubaloian liaketara itzultzeko prest daude Betionak eta Bera-Bera, Joraltuna?
16: Nik badakit eta pelotarik ebai.
20: Selekzioen etenaren ostean, bueltan da Orezko Maia. Arratsaldeko seietan jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara Bera-Berak, Eldaren bisita jasoko du Donostian. Jon Begiristain entrenatzaileak, Osasun arazoak tarteko, ezingo du partida aulkitxotik zuzendu. Astebeteko baja dauka. Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak hartuko du taldearen ardura gaskan. Gainerakoan, nazioartean aritu diren jokalari guztiak itzuli dira Bidebietako taldera. Maitane Etxeberria kapitaina.
21: Gia da dena hode, gia da Eldan kontra dala osondo datorrela, malagari irazizioela, eta bueno, nik uste kontentatuak onbarko dugula partide izan. Gainalak, azkeneko urtetan beti eman izkigu arazoak, beti egonda izan da partidu horra, eta bueno, nik uste baingoan berdina izango dela.
20: Replaza Betionakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian. Talde Nafarrak bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitaina eta Maialen Orbañanos jokalaria entzungo ditugu urrenez urren Porriñoren aurkakoaz.
22: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxean jolasten dugu eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman bar digu, bueno, ba gure jokoa egiteko, guregan pentsatzeko.
23: Geldialdian ba lehenengo jardunaldietan egindako akatsak eta ondoren datozen jardunaldiak prestatzeko aukera izan dugu. Iaz ez genien partida bakar bat ere irabazi, beraz ia asteburu honetan bi puntuak lortzen ditugu.
20: Sailkapenean Bera-Bera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta Betionak 10. postuan dago ligan jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazita.
11: Gaur Bidasoa Puente Genil Artalekon, errutbian Baionak etxean ez da Franze hartuko du, eta Eslovenian Ljubljanan jokoan Europako txapelketaz, ziklismo azari gara oso Ostolazak hartuko du gaur parte, emakumezko eliten mailan, eta mutilen junior mailan Aitor Mitxelenak.
24: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon, etxe bizitzaren inguruko auzia kolokan jarri du Pedro Sánchez legegintzaldia, batez ere honek bultzatutako bi dekretuek porrot egin eta gero PP, Vox, UPN eta Junts alderdiek kontra bozkatu dute eta Moncloak asteburu hau hartuko du egoera aztertzeko zurrumurruek auspututako data bat ere mai gainean dela datozen hauteskunde orokorrak egin daitezen, azaroaren 29 zuzen. Diputatuen kongresuko eztabaidan eskuineko alderdien jarrera kritikatu du besteak beste EH Bilduk presaka dekretuen formula erabili izana berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Oskar Matute eta Maribel Bakero urren ezurren.
1: Honen kontra egitea, Euskal Jendartearen kontra egitea delako.
2: Presa ezin da aitzakia izan.
0: Eta bi dekretuei eseskoa eman diene eskuinak hauteskundeak lehen bailen egiteko eskari. Alberto Núñez Feijo, Popularren burua.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
0: Kalean bien bitartean protestak dira nagusi, Ego Euskal Herrian Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak gogor kritikatu dituzte eskuineko alderdi politikoen jarrera, baita kongresuak atzera botatako bi dekretuen edukia bera ere eta neurri eraginkorrak eskatu nahi izan dituzte. Ane Salvador Bozera mailea.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
0: Gaur protesta gehiago espero dira eguerdian gurean, lab sindikatuak deituta Madrilgo Sol plazatik greba orokorrerako pausuak iragarri dituzten honetan. Bestelakoan G7 osatzen duten munduko 7 herrialde aberatsenek hartutako erabakia albiste erreserbetako 100 milioi upel merkaturatuko dituzte berehala petrolioaren eta batez ere dieselaren prezioak merkatzeko helburuz. Albistegian zehar jasoko ditugu xehetasunak, baita Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak egoera ekonomikoari buruz egindako inkestaren ingurukoak ere, hain zuzen ere kostuen garestitzea eta laneko absentismoa saldu dituzte kezka nagusien artean, Gipuzkoako industria enpresenaren abestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela ohartarazi du besteak beste Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
5: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021 bateko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
0: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia urten gutxien ez 2 hasiko dela uste du Adegik. Eta goizeko 8:30 aurrera gerturatuko gara, besteak beste Bilboko Karton Hotelera, 80 urte atzera egin, eta lehen lehendakaria izan zen Jose Antonio Agirrek gidatu zuen lantaldearen egoitza izan zen hotelera joko dugu Iñaki Goiogana historialararen laguntzarekin.
6: Ba, gaur egunien ezagutzen dugun gizarte hau, gizarte honen egiletako izan zalako. Eta gaur egungo demokrazia daukagun hau, bere imperfezio guztiekin, eta bar, neurri handian, Agirrek eta Agirren inguruan ibilizianak egindakoa da. Orduan ditu nik uste sustraiak, eta ez dozulako sustraiak. Sustraiek zenduanetakoak ordukoak dira.
0: Goizeko 8:30 aurrera jasoko ditugu zabalago Karton Hotelean Goiogana historialariarekin hitz egindakoak. Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Miriam Rizek.
7: Ba, gaur ez egonkortzera egingo du, Goizean giro lasai samarra izango dugu, bateri utxiko dio, eta kostaletik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epe lantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egonkortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira, teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:06.
8: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Urriak hiru larunbata etxebizitza larrialdiari aurre egiteko Espainiako gobernuak ondutako bi dekretuek ezezkoa jasota izpide nagusien artean da orain Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Moncloak asteburua hartuko omen du egoera aztertzeko, naiz eta esan dugu zurrumurru eta zurrumurru artean data bat ere bada lerroburu nagusietan. Azaroaren 29 Madriloian Eperez egunon.
9: Egunon, legealdian inflexio puntua izan daiteke bai atzoko bozketa eta emaitza jendeak ausnartzeko garaia zabaldu dela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak.
10: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
9: Eta horretan hariko litzateke Moncloa jauregian Espainiako gobernu presidentea asteburu hartuko du kaleak nola erantzuten duen ikusteko, ausnartzeko une hau ote den egokiena hauteskundeak deitzeko. Motorrak berotzen asteko bide batez, kongresuko eztabaidan eskuinari utzi dion mezua, herriak epaituko dituela uste baino lehenago.
11: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
9: Hauteskunde deia izan daitekelakoan bilera deitu du beraz Sumarrek biharko eta Feijok prest dagoela esan azerantzun du.
3: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
9: Eta data bat bolo-bolo, azaroaren 29 orduan dei ditzake hauteskundeak Sánchezek, baina aste artea aurretik egin beharko luke. Asteburua pasata, iragarpenarekin astaiteke beraz datorren astea edo ez.
0: Kalean berriz protestak izan dira nagusi greba orokorraren aukera baztertu gabe datatz zehatzik ez dute jarri, baina azken egunetan Sol plazan ikusi ditugun protestak auzoetara zabaltzea erabaki dute BART ideia horretan sakondu alizateko. Azken orduetako ez gain, gaurko ere deitu dituzte manifestazioak Madrilen, gurean ere bai milaka pertsona atera dira kalera etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra protesta egiteko. Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan bildu ziren atzo, gaur atzera berriz ere kalera aterako dira lab sindikatuak deituta, hitzorduak Iruña, Donostian eta Gasteizen. Iker Mojón, egunon.
12: Egunon, eguerdian bilduko dira Bulebarrean, Andramari Zuriaren plazan eta Merindadeen plazan, bihar Bilbon plaza eliptikoan ordu berean izango dute hitzordua. Atzo bezala etxe bizitza eskubidea dela aldarrikatuko dute eta espekulazioa eta rentismoa izango dituzte jomuga. Milaka lagun bildu ziren iluntzean Ego Euskal Herriko hiriburuetan. Behinbeineko irtenbide partzialak baino ez direla proposatu salatzeko.
13: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
14: Etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen.
12: Eta eskuineko alderdiak EAJ barne gogor kritikatzeko bi dekretuak atzera botatzeagatik. Euren ustez, interes espekulatzaileen alde jarduten dute. Ane Salvador etxebizitza sindikatu sozialista eta etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaileak etxegabetzeak eten eta espekulatzaileen aurkako neurriak maigaineratu ditu.
4: Espekulatzaileen desjabetzea, espropiazioa, espekulazioa debekatzea bere forma guztietan eta baliabide guztiak gizarte premien zerbitzura jartzea.
12: Beste irtenbiderik ezean, etxe bizitza eskubide unibertsal gisa defendatzeko mobilizatzen jarraitzeko deia egin diete herritarrei.
0: Testu inguru honetan Gasteizen Gasteizko etxebizitza sindikatuak salatu du Espainiako Kongresuan etxebizitza dekretuak eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat bi adin txikiko barne dituen beste familia bat etxegabetu dutela Gasteiz erdigunean Zerkabarren kalean hain zuzen ere. Frantzian bien bitarteria mila liceo itxita izan dira ikasleen protesten testu inguruan sortu diren istiluen ondorioz ia 3000 gazte atxilotu dituzte egunotan eta protestekin aurrera egiteko asmoa azaldu du ikasleen sindikatuak. Ipar Euskal Herrian besteak beste, Donibane Lohizuneko Mogiz Errabel eta Angeluko Kanton ikastetxeetan izan dira istiluak eta beste 7 ikasle atxiki dituzte protesten bigarren egunean. Etxepare Lizeoko Amaiurra Izburua ikasle asamladako kidearekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko bai pasa saioan, berari etzaio bidezkoa iruditu Frantziako Justizia Ministroaren asmoa, alegia protestetan eragindako kalte ekonomikoen erantzule zibil adin txikiko ikasleen gurasoak egitea.
15: Hori oso injustua da. gurasoi ematea Frantziar estatuak eragindako gauza baten ardura. Ze jende ikazion azerrea Frantziar estatuak eragin du, ez gaituzelako entzuten.
16: Goizeko 8 eta 11 minutu dira.
17: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrariztuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
18: Euskadi Irratia.
16: G7ko herrialdeek eta kideek adostu dute reservetako milioi upel merkaturatuko dituztela berehala, modu honetan petrolioaren batez ere dieselaren prezioak jeitsiarazi nahi baitituzte. Akordio heldu da Estatu Batuek Europarri presioa publikoki egin eta gero, baina Washingtonek ere azkenean onartu du ez duela diesel esportaziorik debekatuko. Hasiera batean mehatxu egin bazuen ere Brusela. Aitor Sagarzazu, egunon.
19: Egunon, bai, G7ko agintariek neurriak koordinatzea adostu dute, energia hornidura orekatu eta prezien gorakada kontrolatzeko asmoz. Erabakirik esanguratsuena da, 100 milioi upel merkaturatzea, berehala hasi eta 4 hilabetez, nazioarteko energia agentziaren koordinaziopean. Aipamen berezi egin diote dieselari, lehen 20 egunetan merkaturatuko dute G7ko partaide eta sozioek, eta beharko balitz eztabaida izango dute are gehiago askatzeko. Findegien arteko koordinazioa ere areagotuko dute, eta alden kasuetan gehiago ekoizteko ere eskatuko diete. Energia agentziak neurri horien eraginkortasuna neurtuko du eta 20 egunen buruan gomendioak eta etorkizuneko erabakiak proposatuko ditu. Halere, Europarrek arreta handiago jarri diote beste konpromiso bati. Denek, Estatu Batuek barne onartu dute energia esportazioak ez dituztela mugatuko kideen artean. Beraz, Trumpen administrazioak ez du hasiera baten egindako mehatxua beteko. Eta Bruselan ongi etorri egin diote erabakiari. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak kideen arteko elkartasuna azpimarratu du, eta Antonio Costa kontseilukoak iragarri du 27etako agintariek eztabaidari berrekingo diotela. Hemendik bi astera egingo duten goibileran.
16: Bai, zuzen ere energiaren garestitzeak bultzatuta, euroguneko inflazioa 1.4% igo da irailean, eta 2023ko irailetik mailarik altuenean kokatu da, estatuia guztietan egin du gora, nabarmen Aitor.
19: Bai, Eurostat agentziaren behinbeineko datua da, baina 1.3%ko inflazioa abuztuan baino 6.10% gehiago da. Eta batez ere, zifrak Europako Banku Zentralaren 1.2%ko helburua ia bikoiztu egiten du. Urrengo bileran interesasekin zer egingo duen ikuskizun. Energiaren garestitza izan da nabarmenena, 1.18%ko inflazioa nortu baitu aldagaiak urtebetean, eta gora egin dute alaber, elikagai freskoen prezioek 1.4% eta zerbitzuek 1.3%. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 5%koa, Frantziak aldiz 3.4%koa nortu du joan den hilean.
16: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasuna gailentzen ari dala jaso du adegik egoera ekonomikoari buruz egindako azken inkestak. Edonola ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oroar ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresarien elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 1.2%ko hazkundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
20: Gipuzkoako enpresen ia laurdenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urtetako emaitzarik okerrenetakoa da, Jose Miguel Aiertza adegiko zuzendari nagusia.
21: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkantu da, batez ere industrian. Gipuzkoako enpresen 23%k uste du bere merkatua atzeraldian dagoela.
20: Industria sektorean ardura handiagoa da, hiru enpresatik bat dago atzeraldian eta eskaera zorro ahula dute erdiek. Enpresek dituzten kezken artean,
21: lankostuak eta soldata igoerak batetik eta lan absentismoa bestetik dira gaur egun 10-4 enpresentzat kezka nagusia. Absentismoa da, gainera, gehien hasi den kezka, apriletik 9 puntu.
20: Industria ahuldu egin den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, barne produktu gordinaren 1,2 puntu arteko azkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurreikusten du adegik, zerbitzu sektoreari esker izango da. Testu inguru honetan, industriak dituen arazoi aurregiteko unea dela uste du adegik.
16: Goizeko 8:16 dira, Brasilgo presidentetzarako hautagaiek gaur egingo dituzte hauteskunde aurreko azken ekitaldiak. Bi favoritoek, Lula da Silva presidenteak eta Flavio Bolsonarok Sao Paulon bilduko dituzte. Euren jarraitzaileak bertan da, Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezi egunon.
1: Egunon bai, bi hautagaiek zalantzan dauden hautesleak konbentzitzeko azken alegin egingo dute, emaitza oso estua izatea espero baita. Brasilek hainbat erronkaria egin beharko die aurre urrengo legealdian. Segurtasun falta da herritarren kezka nagusietako bat.
2: Tenemos problema aquí hasta para hablar en teléfono y con violencia.
1: Herritarren 10-8 dio, segurtasun falta kostu gehigarriak eragiten dituela. Lan eskaintzei uko egin behar izaten diete edo establezimendu jakin batzuetara joatea saiesten dute.
22: Ten muita violencia, ne?
1: Hilketa eta lapurreta kopurua gutxitu bada ere, arazoa izaten jarraitzen dute. Sao Paulon bakarrik egunean 400 telefono baino gehiago lapurtzen dituzte.
23: Ekonomia tamen, bastante, porque os juros está aumentando en todo relacionado.
1: Ekonomia da beste erronka nagusietako bat.
24: Energia, agua.
1: Eta hilaren amaierara iristea gero eta zailagoa da. Hilero oinarrizko zerbitzuen kostua handitu egiten da emakume honen kasuan. Brasilgo familien 180 zorren bat dauka eta kreditu txartela da sortzetzeko bide nagusia. Gainera, interestasa altuenak dituzten herrialdetako bat da hau.
16: Ekialde hurbilan gutxienez 5 pertsonel dituzte, horien artean adin txikiko bat eta hainbat pertsona zauritu larun bat honetan Israelek Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egin duen erasoan. Eraso hori, hiriko auzorik jendetsuenetako batean izan da, araitzuri egunon.
25: Egunon, Israele Gaza mendebaldeko etxe bizitza baten kontra egindako erasoaren ondorioz gutxienez 5 pertsona hil eta beste 6 larri zauritu dira. Al-Shifa ospitaleak jakinarazi duenez. Eraso aldez aurretik jakinarazi gabe gertatu da, gauerdian, Gaza hiriko auzorik jendetsuenetako batean. Izan ere auzo horretan zehar banatutako kanpalekuak milaka lagunen babesleku dira. Baurriaren 7. urtemugaren atarian, Hamasek Israeli eraso egin eta Israele Gazako sarraskia abiatu zuela 3 urte betetzear diren honetan, gurean arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestazioa deitu du Bilbon eta Iruñan jala Palestinak deituta egingo da. Urren ez urren, Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroko kidea.
26: Maigaindu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
27: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
25: Bilbon arratsaldeko 5:30 hasiko da agerraldia erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean eta Iruñan aldiz eustea garaitzea da lelopean arratsaldeko 6:00 abiatuko da manifestazioa. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestina.
16: Eta Joyes erein zuenetik 40 urte pasadiren honetan, Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketaren aurkezpen ekitaldia egin du Ordizian, Aita Barandiaran plazan kokatu dute erakusketa hori hain zuzen ere Joyes tiroz hil zuten plaza berean, Maider Agüez.
28: Garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin, eta Dolores González Catarain Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa, 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian, Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak, eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela adierazi zuen.
3: bildu gara joi esen zenidekin, eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bide hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bide hontan eskertu nahiko nuke, gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
28: Erakusketak joi esen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Maria Jesus San Jose, justizia eta giza eskubideetako sailburuak bilakaera pertsonal hori eten zutenengan jarri zuen fokua.
5: Gaur badakigu hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek joiesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
28: Erakusketa urriaren 16ra bitartean egongo da ikusgai.
16: Eta aintzat hartzeko besteare bai, Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekiko dela Toporen Anoetako sarrera.
28: Sarrera bitartean egongo da ikusgai.
16: Eta aintzat hartzeko besteare bai, Donostian datorren ostegunean urriaren 8an irekiko dela Toporen Anoetako

0: soilik irekiko dela. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da, mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta, bi sarrerak izango dira, erabilgarri ekitaldi handien egunetan.
1: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Goizeko zortzi terdiak bitarte Kirol albisteak, Xabier Murua, egunon.
2: Egunon, Eider, abia puntu atzoko partidua, Euskal Herria txapela, Atletikek lauren aldez irabazi du tituluri, Zurigorriek bat eta huts irabazi zioten, edo huts eta bat Realari Anoetan jokatutako finalean, Maroan Sanadik, egin zuen partidoko gol bakarra, Terzitxe gidatzen duen taldeak Realak baino, golaukera gehiago izan zituen, eta merezita garaipena lortu zuen. 9.000 lagun pasatxo bildu zituen partiduan. Beñat Parados eta Unai Marreroren bi jokalarien iritziak entzun ditu.
3: Azkenean partidu garrantzitsua zen minutuak ez genukan jokalariak jolastu dugu, uste dut partidu serio egin dugula eta bueno, minutuak hanketan sartu ditugu, uste dut partidu oso serioa egin dugula eta bueno, garaipena lortu dugu eta oso pozik gaude.
4: Txapela irazten egin nun, bakin egin amistosoa zala, baina bueno, serio hartu dugu gaurko partidua, azkenin ba, bueno, gure ritmo hartzeko balio un partidua da eta bueno, zoritxarrez galdu indau, engeldikako baloi baten, baina bueno, gauza asko ondo inditeu baita ere, eta baja asko genitun baita ere, eta bueno, balorazio, ba bueno, ritmo hartzeko positiua.
2: Efe Liga, Alabesek Espainiol egingo dio aurre etxetik kanpo gaur eguerdiko 12etan, azkeneko bi partiduak Madriden eta Bartzelonaren aurka galduta, gaur aurkari zuzena izango du Andrea Estebanek gidatzen duen taldeak. Eta Atleti berrez, Madriden Zelaian arituko da arratsaldeko 6etan, Zurigorriak gaur irabazi ezkero sailkapenean gaurko aurkariari aurre hartu eta hirugarren postuan jarriko dira. Ane Azkona baikor dago.
5: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar eta bueno, ba ere ba urrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz eta bueno, ba Madrilera ere ba 3 puntuak lortzera goaz.
2: Eta bigarren maila, Ibarrek Albaceteren enkontrako izango du Carlos Belmonten arratsaldeko ordubietan, 7. partidua jarraian irabazten ahal eginduko da talde Ibartarra. Jokin Aranberriren ustez aurkari gogorra izango dute hor.
6: Partidu asko ikusi dizkot eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazizun hoi momentu nahatzin daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko otean aurkarizen zelaxen, zentro asko atatze ju, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexoz, ta? Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente eongoan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik uste partidoko sarrerie oso importante izingoa.
2: Eibarrek 18 puntu ditu, azken postuan da Albacete puntu bakar batekin, Sansek bihar izango du bere partiduan, Granada aurkari Zubietan ordubietan. Kopako kanporaketak itzulikoak Baztanek enorketa zaila izango du Elizondon 5:30 joaneko partidua bi eta huts galdu zuen Kalata Juden zelaian. Ahalegin doko dira noski kanporaketa ireultzen Aritzen Nuñez Baztango jokalaria da.
7: Maia hauetan normalen bezala ekipo guziek etxean fortiak gara, eta gu batez elemen etxean fortiak gara, gure jendeakin, eta, bueno, duela bi urte olako eliminatora eta bai etu ginen, eta egun hortan fugo zelaia jendez betia zagon, eta espero dugu laun betunten berdine izetia bai.
2: Lantegi errezago du azkoitiko anaitasunak joanekoan txerloian bosto eta gutxi lobazita gaur Tedeon talde Rexarren zelaian jokatuko dute Loren Barbado anaitasunako entrenatzailea.
8: Gioztra gehiago jokatu ba, guri bezede egin berko ligukela eta zentzu horretan ere ba, plantamendua hori da ez. Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera eta batez ere aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten gauzak eta kontzeptuak lantzera.
2: Neurketa arratsaldeko 6etan eta pentsa gaurko kanboraketan aurrera eginezkero gelosari potoloa izango dute, urrengo kanboraketan Athletic, Alaves, Osasuna edo Espainol hauetako bat aurkari. Saskibaloian Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek Olimpia Milan hartu dute mendean Barte Buesan 87 eta 76 Chris Duarte izan da Baskoniako jokalaririk onena, 17ko balorazioarekin, Marcio Santosek, Pibo Brasildarrak, lanun egin du debuteko partiduan. Espainiako Liga, emakumezko Liga aztera doa, gaur Gernika Bizkaiak Zeltaren kiroldegian jokatuko du. Eskopilota, CaixaBank Mastersa, final erdiak Barte Nafarroarenan, Ezkurdia Luizu, eta Elordi Mariezkorena bikoteak salkatu dira biharko finalerako. Ezkurdiak eta Luizuk eman dute ustekabea, Zabala eta Iztueta,

0: bikote gazteri, hogeita bi eta amairu irabazi eta hasieta bukatu agindu dute markagailuan garaileek. Joseba Azkorria.
1: Gustoa. Egisa, ba, beno, beha ezin favorito, beha izakuten presioa, azkena, ba, beno, kompetitzetoria, gauzako gitea, beha kriston torneo jatik zetozen, da, bueno, presio puntioa idea batzak atenez, baina, bueno, gugurekin gustoa, asian nik faio tonto bastante juten seinale dauke, do, sensazioi, baina, gustoa, jorandarekin ikaragarri pozik, asko gugritzeu, konfiantza handi dut mateu, da, bueno, partidu zail bat atatu aurrean ikuste, doain, igande beste partidu bat daukau, beste partidu oso zail bat eta deskansatzea.
0: Beste finalerdian, favorituak Elordik eta Mariezkebranak irabazi dute, hauek ere hogeita bi eta amairu Artolaren eta Rezustaren kontra, norketa hasiera lehiatua, bigarren zatian Elordi eta Mariezkebrana nagusi. Aitor Elordi gustora. Horrengo zezin dugu bere hitzak jasoak, gora ezagun gaur bezireko finala izango dugula, zailako pilotalekuan Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberria eta Landaren kontra. Eta eguneko beste hitzorduak, gaurko partidua, izan ere, bueno, azokoa, adosek antolatuta, CaixaBank finala Labriten, Barrokal eta Agirre nagusi, hogeita bi eta zortzi, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, eta Arrasaten atzo eskupilota, Altuna eta Martijak, hogeita bi, Muruak eta Zabaletak hemezortzi. Eta Erremontea, Buruzuruko txapelketako finala, Galarreta pilotalekuan. Endika Barnetxea eta Xabir Azpiro zaure-zaure, lehenengo finala izango Azpirozek, Uitzeko pilotariak, alden neurrian, gozatu egin nahi du gaur egunko, gaurko egun berezio honetan, Xabir Azpiroz.
2: Nere aurreneko finala, orduan, noi da, inoiz ikusi gabekoa. Egia da, ba, astez, bueno, batzuk esaten diatela, ez, animoak eta eman, da, ea txapela larraunea ere ematen duen. Eta, bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, ea pozori ematen diogun gure ingurukoai. Ez dut ametxik egin, egunerokotasunean beste gauza batzuk ere baitut, baina, bueno, txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, Galarretan.
0: Azkeneko finala Galarretan, urte bukaeran ateak iritsiko baitu Hernaniko pilotalekuak. Hirugarren buruzuruko txapela nahi du Endika Barnetxeak, zazpigarren aldiz jokatuko du finala Hernaniko atzelariak.
3: Konstiente naiz audala nere azkeneko buruzuruko erremonte txapelketa, eta finalian eotia netzako ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, ba, txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela, eta nahi izango dut, ez, txapela lortu, baina honi geratzen naiz aurten diala 10 urte, lehengo finala jokatu nunetik, eta orduzke hostik 7 gehi jokatu ditutela.
0: Gaurko beste izordua Erremontean, Zubiri, Nafarroko torneoko finala, Uterga eta Gire Zabala, Otxandorena eta Otandorren kontra. Eskubaloian, bera-bera eta betionak lehiaketara itzuliko dira, bi asteko etenaldiaren ondoren, Gipuzkoarrek Elda jasoko dute Gaskan, eta Nafarrek Porriño Atarrabian, eta Bidasoak Irunen Puente Genili, ingo dio horre. Errutbian, top amalako partida izango dugaur, Baionak Abironek etxean, eta Franzeri ingo dio horre. Eta txerrindularitza Eslovenian, Ljubljanan, jokoan Europako txapelketa, gaur mutilen junior proban, Aitor Michelena Gasteiztarrak hartuko du parte, eta emakumezkoen elitea mailan Uso Ostolaza Zarauztarrak.
4: Goizeko 8 terdiak jota, errepide zaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez ba, larun bat nahiko nahasia datorrela, ara iragarri digu Euskalmetetik Miriam Ruizek.
5: Ba, gaur ez egon kortzera egingo du, eh? Goizean giro lasai samarra izango dugu, bateri eutxiko dio, eta kostaletik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, ba, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du, balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira, eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gainera, nabarmendu behar dugu, tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro dexente pila daitezke, eta gainera zaparra trumoitxuak izan daitezke eta txingorare egin dezake. Beraz, arratsaldean eta gauean, giro ezegonkorra izango dugu, eta tentuz ibili beharko gera zaparradekin, zenbait okitan trumoitxuak eta mardulak izango bai dira.
4: Urriak hiru larun bata, eguneko albiste nagusiak lerroburuetan. Hauteskunde orokorrak aurreratzea aztertzen ari da Pedro Sánchez etxebizitzaren inguruko bi dekretuek kongresuan porrot egin ondoren Unai Urreaga.
6: Etxegabetzen aurkako dekretua alde batetik eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik biak atzera bota zituen atzo Espainiako kongresuak. Junsen ezezkoa erabakigarria izan zen horren ondotik Pedro Sánchezek gogoetarako tarte hartu du bere inguruko esanetan.
7: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
6: Oposiziotik hauteskundeak lehenbailehen deitzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
8: Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por
6: EH España, Bilduk eskuineko alderdien jarrera salatu du EAJak berriz Sánchezen gobernuak dekretuen formula erabili izana kritikatu du Oskar Matute eta Maribel Bakero entzungo ditugu urren ez urren.
9: Honen kontra egitea, euskal jendartearen kontra egitea delako.
10: Presa ezin da aitzakia izan.
6: Azaroaren 29 aipatzen da hauteskundeak egiteko balizko egun gisa.
4: Testu inguru horretan milaka lagun atera dira kalera Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan etxebizitza sindikatuek deituta.
6: Espekulazioaren aurka eta etxegabetze denak etetearen alde jendetza elkartu da.
11: Hartu ez diren erabakiak izan direla partzialak eta oso momentanioak eta momentuan partxe bezala erabiltzen diren eskubidetzat hartzen ditugunak, baina benetan partxe bakarrak direna.
12: Dekretuek orokorki egiten zuten azela etxe bizitzaren arazoaren ondorio batzuei pizkat aringarria jarri, baina bitartean arazoaren muinari elikatzen bazka ematea, ez, etxe bizitzaren negozio horri.
6: Gaur mobilizazio gehiago izango dira. Eguardirako lab sindikatuak manifestazio bana antolatu du Donostian, Gasteizen eta Iruñean borroka dagiltza etxe bizitzaren negozioari ez goiburupean.
4: G7a osatzen duten herrialdeek 1 milioi petrolio eta diesel upel merkaturatzea erabaki dute.
6: Munduko herrialde aberatsenek petrolioaren eta dieselaren prezioa jaistea lortu nahi dute, beren erreserbetako 1 milioi upel merkaturatuta. Erabakia dator Trumpen gobernuak presio egin ondotik Europari eta hala azkenean etxe zuriak ez du diesel esportaziorik debekatuko. Nazioarteko Energia Agentziaren koordinaziopean arituko dira.
4: Lankostuek eta absentismoak Gipuzkoako industria sektorearen egoera are gehiago zailtzen dutela ohartarazi du adegi patronalak.
6: Duten eskaera maila aulari bi errealitate horiek gehituta, enpresarien artean ezkortasuna areagotzen ari dela adierazi du Jose Miguel Aiertza idazkari nagusiak.
13: Industriaren kasuan ia hiru enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.31,5, iaz baino 7 puntu eta erdi gehiago.
6: Nola nahi ere zerbitzuei esker batez ere, Gipuzkoako ekonomia aurten 2.2 eta 2.5 artean aziko dela aurre ikusten du adegi patronala.
4: Hau esek eguneko albiste nagusiak, baina badaude beste batzuk ere bai.

0: Albistegi nagusien entzunez dituzuen beste albisteen tarte hain zuzen Diario Baskon ikusi dugun kontrako azalarekin abiatu nahi dugu gaur Iratxe Izagirre, eh?
1: Bai, egunon. Take Kubo errealeko jokalaria ezkondu eginda, eta zeinekin, norekin, bada Japonian ezaguna den aktore eta abeslari batekin, Haruka Fukuhara du izena, eta telebistan, zineman, eta bikoizketa lanetan aritzen den emakumea da, 28 urtekoa. Argazki ere ekarri du, Diario Baskok egunkariaren atzeko orrialdera, ezkonberriak irripartsua saltzen dira, eskuetan eraztun bana dutela erakutsiz, neska soineko txuri batekin ikus dezakegu eta Take Kubo berriz urdinez jantzita. Gipuzkoako berri paperaren arabera, jarraitzaileek harridura sartu dute albistea, ez baitzen jakina bien arteko harremana.

0: Urrengo albistea ordea, ez da baterei egirokoa, eriotza baten berri baitakar, berri egunkariak araitzuria.
1: Edorta Agirre sukaldaritza ditu eta komunikatzailea hilda. Divulgazio lan handia egin ondoren zendu da Edorta Agirre, Euskal Filologian lizentziaduna, saiakerak, hiztegiak eta itzulpenak ere egin dutu. 2014an elikadura glosarioa eta elikadura hiztegi entziklopedikoa obra ondu zuen, 4000 sarrera baino gehiago ditu. Azken liburua Amantala eta Mantala, filosofia eta oliozopia izan zen 2022koa. Edorta Agirre 76 urterekin hilda, sortzez Donostiarra zen, urte luzez Zubietan bizi izandakoa, Norabaldaz aldizkarian ikusi dugunez, hortxe bertan irakurri dugu, hilbeia asteburuan zehar izango dela Errekaldeko tanatorioan gaur goizeko 10:00 hasita.

0: Asteburuko agendari erreparatzen hasita berriz, sardineren omenezko jai egunaren edizio berria antolatu du gaurko Santurtziko udalak iratxe.
1: Santurtzik bere itxase sustraiak nabarmendu nahi ditu sardinera egunarekin, itxasuarekin eta arrantza jarduerarekin estuki lotu egonda beti Santurtzi eta historia, tradizio eta nortasunak aldarrikatu nahi dituzte gaurko jai honekin. Idurre Solana Santurtziko euskara zinegotzia da.
2: Sardinera eguna aukera derra da gure historiaren parte diren emakume guztiak gogoratzeko eta haien ekarpena balioan jartzeko. Haien lanari eta leginari esker Santurtziren nortasuna eraikitzen joan da urteetan zehar. Aurten pauso bat gehiago eman nahi izan dugu eta proposamen berriak gehitu ditugu gure historia modu hurbilago eta erakargarriagoan ezagutzeko. Batez be belaunaldi berriek ere arekin bat egin dezaten.
1: Eta urtengo berrikuntzetako bat, sardineraz remienda antzezlanaren emanaldia izango da, Latxibata konpainiaren eskutik. Arrantzarekin eta arrainarekin, arrainaren salmentarekin lotutako emakumeen errealitatea ezagutzeko aukera izanen da iluntzeko zazpietan portuan bertan. Eta gitaragoa goiz hasiko da, besteak beste bisita gidatua eginen da agurtza atunontzian arrantzarekin eta portuan lan egiten dutenen bizimoduarekin lotutako ondarea ezagutzeko. Gero kale jira izanen dute, kale animazioa, eta arratsaldeko ordu batean omenaldia eginen zaie sardinerei portuan. Aurten, Isabel Castillo, Isabelita izanen da protagonista.
3: George, aizazu, goxinazio!
0: Asteazun berriz festa gutxi gaur goizean behintzat lan eguna dute, herritarrak auzolan era deitu baitituzte goizeko 9etarako iratxe,
1: Ordu honetan Asteazu errak auzolanera deituta daude. Auzolana oraindik garrantzitsua da, soldatapeko langilean hitzik ez duten herri txikietan, aspaldiko ohitura izaten da, egun zehatz batzuetan mendiko bideak txukuntzeko, erreka garbitzeko, gelditzea, bakoitzak ahal duena egiten du, noski, baina denen artean herria txukun mantetzean lortzen dute. Jonander Artaza Asteazuko auzolan taldeko kidea da.
4: Asteazun izango dira hiru lau bat urte auzolanen ingurun formatzen eta tailer ezberdinak eta egin genitula. Horri esker auzolan talde bat sortu zen, herritarrek osatua eta talde hontakoak arduratzen gea, urtean zehar hiru lau egunez auzolan ezberdinak egiteko. Erreka garbiketak, mendiko bidea garbiketak, sasia eta basoak hartutako bideak eta txukun mantentzeak, garniora dijoazten ibilbideak ere mantentzeak. Kanpandorreko mantenua eta garbiketa ere horre egingo dugu.
1: Auzolana, lana baino gehiago ere bada herri txikietan komunitatea sortzeko eguna izaten dela dio Jonander Artazak.
4: Asteazun izango dira hiru lau bat urte auzolanen ingurun formatzen eta tailer ezberdinak eta egin genitula. Horri esker auzolan talde bat sortu zen, herritarrek osatua eta talde hontakoak arduratzen gea, urtean zehar hiru lau egunez auzolan ezberdinak egiteko. Erreka garbiketak, mendiko bidea garbiketak, sasia eta basoak hartutako bideak eta txukun mantentzeak, garniora dijoazten ibilbideak ere mantentzeak, kanpandorreko mantenua eta garbiketa ere horre egingo dugu.
0: Herritarrak auzolanera deitu eta beraz goizeko 9etarako. Eta beste albisten tartea bukatzeko gaurko musika plana egingo dizuegu, planetako bat nekazaritza eta punka uztartuko dituen jaialdia hain zuzen ere.
1: Zapatilera ekimenak, Baztango Gazte Asanbladak eta Inarrosi taldeak nekazal punk festivala antolatu dute bertze urte batez Elizondon. Ordu bitardietan bazkari veganoa ginen dute merkatuko plazan, ondotik kontzertu akustikoa izanen da Lodosako Liberando el Corazón taldearen eskutik, eta 6etarrietan hasiko dira kontzertuak Baztango Gaztetxean. 8 talde izanen dira oltzaren gainean, eta izen xelebreak ere bat ditugu tartean, Butano, Opakua, Xistorro Fadaun, Kroketas Gratis, Kapitan Entres Hijos, Elektrikas, Paios eta entzuten ari zareten Matxarda, ariko dira gaur Elizondon.

0: Lau egun barru urriaren 7an beteko dira 90 urte Agirre lehendakariak bere karguaren zine egin zuela Gernikan egin zuen dakizuenez ekitaldi solemne eta unkigarri batean ba gobernu hura Bilboko Karton hotelean ezarri zen zine egite hartatik egun gutxira eta Karton hotelak hortxe dira uzutik, eh? Gure historiaren lekuko. Bertan izan gara Iñaki Goiogana historialariarekin.
1: Dakigu 1926an hemen bizi izan ziren Euskal Herritarrek 2026ko Euskal Herria nola irudikatuko zuten. Ez da irudikatzeko astirik ere izango ote zuten. Baina gaur egungo euskaldunok egin izan dugu orduko hura irudikatzeko ariketa. Badira garai hartako testuak, badira liburuak, badira orduko argazkiak, irudiak, eta horiek guztiek ematen digute Euskal Herri hura nolakoa izan zen pentsatzeko pista bat. Guk jolas hori egin nahi dugu eta horretarako solaskide ezin aproposagoa dugu. Iñaki Goiogana, Sabino Arana Fundazioko historialaria. Bilboko Karton hoteleko hall ederrean hartu gaitu. Jose Antonio Agirrek urriaren 7an zine egin zuen Gernikan, baina oraindik ez zuen gobernuarentzat toki egokirik. Nola erabaki izan hau hotel Karton hau erabiltzea hortarako?
2: Pentsa beduguna da, Jaurlaritza eserezetik sortu zala. Hala, ezeukala, nun batzarturik, ez lehendakaritzak, ez gainerako sailek. Orduan, egin zutena zan, egokiak begitantzen zitzaizkien eraikinak hartu. Kasu honetan, lehendakaritza zanez, nik uste dut behar zutela alako eraikin, adierezgarri bat edo. Ondo kokatuta zegoena eta horretarako balio zezakeena. Egin zezaketen beste eraikinen bat hartu, hau da, aurretik eraikin ofiziala zena, adibidez, diputazioa. Baina nik uste dut bereiztu nahi zutela egin. Hau da, diputazioak hor jarraituko zuen, eta baina Jaurlaritza edo gobernua edo autonomia geratzeko etorri zen, eta horrek, bere egoitzak beharko zituela uste izan da, eskura zeukatena. Eta, egokitu zen, hotela zelako, ustu beharrik ezegoelako, ondo kokatuta zegoelako, eraikin ederra zelako, eta danen biztara zegoen eraikina zelako.
1: Eta hotelaren dinamikak jarraitu zuen, esan nahi dut, joan etorriak bazir, ez, ja, bertan bera geratu zen, pentsatzen dut, gerra zen, eta etzegoela turista askorik Bilbon, ez?
2: Ez, turistarik ezegoen, baina ez, hartu zuen lehendakaritzak, eta hemen egon zen lehendakaritza, defentsa, eta atzeko aldean beste zail bat ere egon zen, asistentzia soziala uste dut izen zela. Eta gero hemen berton zegoen, atzeko aldean, irratia ere bai, baina hau bilakatu zen eraikin ofiziala. Eta eraikin honetan, atzera aurrera guztia zirean, edo funtzionarioak, edo gudariak, milizianoak, lehendakaria, eta bar. Baina hori zen, bere funtzioak, 8-10 betian hori zen zen.
1: Eta kazetariak, ez? George Stier, adibidez, bere liburuan uste dut aipatzen duela, hemengo jolean nola ibiltzen zen, eta nola ikusten zuen joan etorriak, eta gudariak, eta milizianoak, eta denetarik sartzen zela, eta irten, ez?
2: Bai. Stier eta ganerako kasetari guztian iztaitea amendi pasazian, baina asko bai. Honek lehendakariak eman zituen elkarrezketak gerra denporan hemen. Eta bertora etorten zean kasetariak orduan.
1: Jola utzi eta beko solairura egin dugu. Gaur egun kafetegia da, baina gerra garaian bunkerra zen.
2: Hau ordukoa da, 1936koa, urrikoa, hau egin zen, Jaurlaritza eratu eta handikazte gutxira, eratu eta batera azizian lan honetan. Hau zen, bombardeketatik babesteko, hemen Kartonen zeuden gobernukide eta langileak. Jaurlaritzak nahi zuen, hoize, egokitu eraikin hau, bere preminetara. Eta gerra denporan, perminetako bat, zan, babeslekua izatea, ze ordurako ia izan zian Bilbon bombardaketan diak, eta uste zuten, eta horren beldur ziren, gehiago izango ziala. Eta horretatik babesteko egindako lekua dau.
1: zenbatero jaisten ziren ona, edo noiz bombardaketak noiz etozen entzuten zutenean ja jaisten ziren, edo nola irudikatu behar ditugu Agirre eta bere gobernukideak?
2: A ber, imaginatu behar dugu eguraldi ona egiten egingo zuela egun horretan. Oda, jenteak, orduko jenteak, ja ez da gatzen, apenas gatzen da inor, baina orduko jenteak bereizten zituen eguraldi onak bombardak eta egun bezala.
1: Abai, eh?
2: Bai, ze gano, gaur ez orduko gazkin gintzak eta orduko abiazioak bezeukan gaur egungo abantailarik eta bombardatzeko egun egokia ziren eguraldi ona egiten zuten egunak. Eta bildur ziren ganera. Jendea bildur zan, eguraldi ona egiten zuen bakoitzean, bombardaketak izaten ziela eta beste. Bueno, pentsa da igun, sirena joko zuela egun horreta, horretariko egunen baten, eta sirena entzun eta batera, jende ona etorreko zela. Eta hemen babestuko zela. Gero, 300 piku metro kuadro horretan, bueno, jente asko sartzen da, gaur egun ikusi daitekena, zate, balako, kafetegi bat,
1: kafetegi. Asko aldatuta dago.
2: Bai, asko, erabat, baina, bueno, ez dakit nik amende hongo zean, ez dakit nik komodia de txikire batzuk, ez dakit maiak eta ulkiak eta beste, da gero zer egiten zuten hemen, ez dakit nik, berba lanean jarraitu, edo berreketetan ekin, ez dakit.
1: Aipatu dituzu komodidadeak eta irakurri dut, jateko ere gutxi zegoela, eta luxuzko hotel bat izan da, etzegola luxuzko jakirik, ez? Garbantzuak, txitsirioak omentziren beraien jaki oinarrizkoak, ez?
2: Bai, txitsirioa ziren jaki oinarrizkoak, gerra hasi aurretik, Mexikotik, Bilbosan, garai hartan, Mexikotik ekartzen ziren garbantzuak banatzeko lekua. Eta gerra hasi baino egun batzuk, edo hilabete batzuk lehenago, Bilbora ekarri zen, nalako kargamentu handi bat, eta kargamentu horri esker zelanbait igaro zituzten gerrako hilabete haiek, baina horrek ez dauzan nahi penalidaderik gabe pasatzen zituztenik, izan zian razionamentuak, izan zan eskazia handia ganera, eta besterik ezean garbantzuak goizez eta garbantzuak gabez.
1: Eta bunkerretik lehen solairura igo gara, Moyua plazara ematen duen gela handira. Hemen biltzen zen gobernura duela 80 urte, gela honetan Agirreren kontseilariak eta Agirre.
2: Bai, ez daukagu argazkirik, batzarretako argazkirik. Egia esan, Jaurlaritza argazki gutxi utzi zituen bereak, badalako reportaje bat zailburu guztiena, eta bada mai baten bueltan jesarrita batzar egiten, baina hori ez da hemen.
1: Ez da hemen, argazki hori nik ikusi izan dut askotan argazki hori, eta hemen pentsatu dut hemen zela.
2: Hori da diputazioan atateko argazkia da, Bizkaiko diputazioan atateko argazkia. Hori da Jaurlaritzak egin zuen lehenengo batzarrean atateko argazkia. Oda, urriaren 7an ez, 8an edo 9an atateko argazkia. Eta orain dino, orduan momentu aretan diputazioan daude, orain dino Carlton Hotela egokitzeko dagoelako, lehen ikusi dugun bunkerra eta beste egiteko daudelako. Hemengo argazki bakarra ez da gida, baina bakanetakoa da, hemen balkoi honetan agertzen da lehendakaria eta beste desfile bat ikuskatzen, eta hori bai bada, hori izan daiteke beste ni batzartuta zeudela eta desfilea, eta aterasiela balkoira. Hemendik, gauden gela honetatik, batzarrak egiteko erabiltzen zuten gela honetan, honetara ematen duelako balkoi horrek.
1: Ondo iritzen mazizu, aterako gara momentutxo baten Agirre bezala eta bere kontseilariak bezala. A ber. Beraz, hementxe atera ziren, soldauak, tropak bazeto zelako, hori izan zen arrazoia ateratzearena berai balkoira.
2: Bai, hori, azken baten desfile bat, indarrerak ustaldi bat. Hori ere urriko argazkia delakoan nago. Hau da, kale nagusian zehar, datoz soldadu gudari eta milizianoak, eta pasauko dira hemendik botelaren aurretik, eta Agirrek eta bere laguntzailea ikuskatuko dituzte. Hori bada beste argazki bat ere holan desfilean ateratakoa, eta hori ere urriaren hasierako da, da batzarraretako egunetan indakoa, seguruena urriaren 8an ateratakoa. Hau da, Jaurlaritza eratu
1: eta
2: biharamonean egindako argazkia da.
1: gobernuak 8 hilabete terdi iraun zuen Euskal Lurrean. Gernika apirilaren 26an bombardatu zuten eta handik bilabetera erori zen Bilbo. Eta Bilbo erortzearekin batera, alde egin behar izan zuten Agirrek eta bere sailburuek.
2: 45 kilometro egiteko frankiste gilebi behar izan zituzten. Eta bueno, horrek erakusten dau, ze adorerekin aurre egin zioten miliziano, gudari eta jaurlaritza eta herri guztiak frankistei. Giro esan ona, ez dakit zioripe. Hau da, jatekoa falta zan. Bombardaketa zirian, eguneroko kontu espada, sarri gertatzen ziana. Herrian dietan batez be. Gero, esate bateko ordukoak dira umeen evakuazio guztia eta jente askoren evakuazioa. Hori dan hori antolatu egin behar zen. Eta esan izen nola nahiko evakuazio ere bat.
1: Balkoi honen aurrekaldean lehendakaritza presidenziazioen karteltxo bat zegoen. Eta ekainaren 19an gobernuak, Agirreren gobernuak alde egin behar izan zuenean, hori izan zuten frankistek lehenengoetako zeregina, kartel hori, hortik kentzea, ez?
2: Bai, frankistek ez zuten nahi. Frankistek nahi zuten azan ezabatu, Euskadi. Da frankistek nahi zuten kendu horren ezaugarria guztiak. Eta hori izan, deigarriena momentuaretan, hau da, Carlton Hotelaren aurrean, Jaurlaritzaren egoitza nagusia izen zanaren aurrean, zetorren, lehendakaritza idazkun hori. Eta hori ez zuten edozelan egin. Egin zuten argazkilari aurrean dagoela, propagandarako erabiltzeko, eta ez bakarrik hori, gero egin zuten orduko frankiste jarri zuten alkateak, arahiltzak esan zuena, Bilbo ez da errenditu, espadaze Espainiak garaitu dau, eta beste, horren ondoren etorri zan, kontzertu ekonomikoa ezabatzia Bizkaia eta Gipuzkoari, traidoretzat jota Bizkaia eta Gipuzkoa, izan zen, esan dizen bakarrik hartzea, espadaze, hilabete horretan eta Errepublika denporan erakutsi zian beste era batera egiteko eta beste Euskal Herri bat edo beste Euskadi bat eratzeko nahia guztiak ez bakarrik abertzaleenak espadaze ezkerreko alderdienak ere, hau da, jentea, gizartea hobeto euskaltasuna goraipatzeko eta egindako alegina guztiak horrek naizian erabat ezabatu, suntzitu eta sekula izan ez balialez utzi. Eta lehendakaritza inoen idazkun hori kentzea horren ikur da.
1: Ba, Iñaki Goiogana, mila esker, Agirreren gobernuaren eta 9 hilabete haien hemengo bizimoduaz, hainbat datu emateagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zeuei.

0: tanke bat kafesnean. Imanol Epelde.
1: Aurreko astean bizikleta bat eman zidaten. Mendibuelta batzuk eta egiteko itxura ona hartu nion. Baina ez nekien bizikleta hura niretzat egokia ote zen edo ona izan zitekeen. Bizikleta eman zidanari galdetzea pixka bat itxusia iruditu zitzaidan, badakizue. Naiz gari, naiz lasto edo galtzu, emana bada, isilik hartu. ChatGPTri ordea edozer galdetzen diogu. ChatGPTek ez du minik hartzen. Argazki batzuk bidali nizkion, eta esan zidan, bizikleta hura 2013koa zela. 2013koa eta pentsatu nuen nik. Uf, ze bizikleta zaharra. 13 urte besterik ez, baina 2013a urruti sentitzen dugu. Ordutik auskalo zenbat telefono, zenbat sistema eragile, zenbat bertsio eta eguneratze izan ditugun. Beti bai baitago zerbait eguneratzeko. Aplikazioak, pasahitzak eta geure buruak. Ez da nahikoa ondo funtzionatzea. Azken bertsioa eduki behar duzu eta azken bertsioa izan behar zara. Bateria indartsuagoarekin, errendimendu hobearekin. Eta albada, simur gutxiagorekin. Aurrekoan 2013ko bizikleta hartu eta mendiko bideetan barrena abiatu nintzen, pedalei eman eta bizikleta primerantzi joan. Aldapan gora hasi ginenean konturatu nintzen, 2013ko bizikleta hura etzegoela zaharrekituta, etzuen eguneraketarik eskatu ez nuen, berrabearazi behar izan. Ni izan nintzen, aldapa gora, eta arnasa ez du, jatxi behar izan zuena, bizikletatik.
0: Imanol Epelde.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 9:00 jota egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Etxe bizitzaren arazoa makina bazteresan ematen ari da azken orduotan, testu inguru horretan gaur protesta gehiago izango dira gurean Unai Urreaga.
1: Lab sindikatuak deituta, borroka da giltzalemapean etxe bizitza negozio gisa erabiltzaren kontra manifestazioak egingo dituzte Eguerdian, Donostian, Gasteizen eta Iruñean.
0: Santurtzi ere arretagune izango dugu.
1: Justizia Anderrentzat, bortizkeria eta impunitate polizialik ezlemapean manifestazio egingo dute Eguerdian herri plataformak deituta. Gogora ezagun, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzela gaztea.
0: Hondarribian berriz, udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatuko dute.
1: Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du gaurko manifestazioa Ababakar Hueleren omenez gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigituko dute.
0: Bestelako mobilizazioak ere bai datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek aurrekaririk gabeko erasoa jo zuela Israelen. Tel Aviven erantzuna etorri zen berehala eta arrezkero hildako palestinarrak 74.000-tik gora dira dagoeneko. Bat testuinguru horretan manifestazioak egingo dituzte gaur arratsaldean Bilbon bezala Iruñan ere.
1: Erresistentzia aurrera Israel desegin lemapean 5:30etan abiatuko da Bizkaiko hiriburuko manifestazioa Jesusen bihotzetik. Hil honetan hauteskundeak dituzte Israelen, baina konponbidea ez dela hortik etorriko uste dute. Irati Martinez dela Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea da.
2: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan. Eta kriminalizazioari aurre egitea.
1: Iruñean berriz eustea garaitzea da lemapean, 6:00etan Golem Zinemetatik abiatuta egingo dute protesta Jala Nafarroak deituta.
0: Duela 17 urte segiren kontrako polizia operazioan atxilotu zituzten 34 gaztek jasandako torturak ikertzeko eskatuko dute gaur.
1: Modu kolektiboan eskatuko dute 2009ko azaroan atxilotu zituzten 34 gaztek jasandako torturak ikertzeko. Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak atxilotu zituen Segi gazte antolakundeko kide izateagatik.
0: Bestelako agerraldia berriz Bilbon Sarek egingo duena.
1: Azken 12 urteotan presoen eskubideen aldeko sare herritarreko kide izan diren eta egun diren hainbat lagunek egingo dute agerraldia kafe antzokia.
0: Politikan udal eta foru hauteskundei begira gaur ere ekitaldiak.
1: Maria Txibite Nafarroako foru presidente eta PSN-eko idazkari nagusiak alderdiaren lurralde batzordean parte hartuko du. Nafarroan bertan badatorren Nafarroa lemapean ekitaldi egingo du EH Bilduk. Arnaldo Tegik, Laura Aznalek eta Joseba Asironek hartuko dute parte. PS Euskadiko Ezkerrako Bizkaiko Gaztek kongresua dute. Han Eneko Andu eza Euskal Sozialisten buruak hartuko du hitza. Eta Gasteizen Pepek alkategai aurkezteko ekitaldi egingo du. Iñaki García Calvo izango da Popularren zerrenda burua.
0: Minutu gutxi barru Gasteizen egingo den agerraldi bat ere albiste izango da gaur.
1: Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburuak prentsaurreko emango du laguntza berezien sorta aurkezteko.
0: Eta Ibarren altxaburua mugimenduak bigarren topaketa gaur.
1: Gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera desegokia edo alderantzizkoa esan nahi dugu gaztetxen artean teknologia berrien erabilera egokia sustatzeko konpromisoa duten familiek eta profesionalek osatzen dute elkarte hori eta gaur lurralde arteko bigarren topaketak egingo dituzte Eibarko Unibertsitate Laboralean.
0: Donostian 10. Aspase eguna ospatuko dute.
1: Arun paralisia duten pertsonak eta haien familiak elkartzen ditu Aspasek 45 urte dira sortu zutela eta gaur 10. Festa ospatuko dute Donostian Aspase loratuz lemapean.
0: Bestelakoan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak gaur Donapaleun egingo du geldialdia.
1: Eneko Lazko, Iñaki Binaz, Premaider Arregi, Oian Aiguaran, Saio Alkaitza eta Sarai Robles arituko dira bertxotan. Airetik gelan daitzordu arratsaleko 5:00etan.
0: Euskal Herriko dantzari eguna ospatuko dute gaur Zizur Nagusian.
1: Emanaldi nagusia 5:30etan izango da. Ego zein Ipar Euskal Herriko 40 dantzataletako kideak elkartuko dira, baita diasporatik etorritakoak ere.
0: Eta Bilbon Open House arkitektura jaialdiaren 10. Edizioa.
1: Normalean bisitatu ezin litezkeen ehun eraikin eta leku bertatik bertara ezagutzeko modua eskainiko dute Arriega Antzokia, Ibaigane eta Txabarri Jauregiak, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen egoitzak, Iberderola eta Bizkaia Dorreak eta baita EITB-ren Bilboko egoitza ere.
0: Miriam Ruizek datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
3: Ba gaur ezegonkortzera egingo du, goizean giro lasai samarra izango dugu, bateria utxiko dio eta kostaldetik gertu ostarte batzuk irekiko dira. Hegoaldean berriz, goizetik ja lainotuago egongo da zerua. Eta temperaturak gaur epelantzean jarraituko du. Balio altuenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Baina arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euritera joko du. Hegoaldetik zaparradak sartuko dira eta arratsaldeak aurrera egin ahala kostalderantz zabalduko dira. Gain gainera nabarmendu behar dugu tarteka euria gogotik egingo duela, epe laburrean litro desiente pila daitezke eta gainera zaparra trumoitsuak izan daitezke eta txingorrare egin dezake.
0: Errepidezaren agusira begiratuta berriz ez dagoela batere arazorik hori ze segurtasun saian esan berri dikutena. Goizeko 9 eta ia 6 minutu dira, besterik ez gure aldetik, goizeko 10 izango duzu urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, ordurarte landa berri mailu Odriozola lankidearekin.
4: Goiz Kronika. Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.
5: Egunon bai, ongi etorri, landaberrira. Goizeko 10 arteko bidea gurekin egiteko gonbitea luzatu behar dizuegu. Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz lankidea arituko da. Mikrofonoan berriz gaur ba Mailu Odriozola neu eta laster hemen izango da gurekin, beti bezala, astero bezala, Jakoba Errekondo. Aurretik ordea badugu zer kontatu, Uztak biltzeko garaian sartuta, bereziki mahatsa, sagarra edo ta patata uztak jaso dira. Euskadi Irratiko baipasa saioan, ba ekoizleak izan dira protagonista, atzo arratsaldean, hainbat ekoizle elkartu zituzten, beroak eta lehorteak zer nolako eragina izan dute ekoizpenetan, galdera honen inguruan aritu ziren gonbidatuak, hoien artean Itziar Eizagirre Getariako txakolina izendapeneko presidentea, eta Talaiberri txakolindegiko arduraduna. Kasu honetan, beroak on egin dio mahatsari, ala esan zuen berak, 6 milioi kilo mahats bildu dituzte, marka historikoa hautsi, eta mahatsaren kalitatea oso ona dela, adierazi du.
6: Guri kalte egiten diguna ura izatean, ur gehiegi edukitziak horrek ekartze izkigu kaltiak. Baina egilea da, ura beharrezkoa deula, kriuk ere bai, mastitan ere ura beharrezkoa da, baina ezke ura indigo, justo behartzan garaian. Ba, udaberrian euriain zegoen, gero udara lehorrain dugu, baina matzabiltzen hasi, baina hiru bat aste lehenu hori euriain zegoen. Orduan, matezun, ba, guretzako propilo izan dugu. Matza zora garri etorri da. Mazmordua bete-betiak zeuden, ez zeon bate gaizik, garri-garriak zeuden. Bueno, aurten gozatzen dugu.
5: Josu Arrizabalaga, Eusko Labalen Gernikako piperraren ordezkaria da eta Barrenetxe kooperatibako arduraduna, kasu honetan, beroa eta lehortea, oso kaltegarriak izan dira Gernikako piperrarentzat. Espero baino gutxiago jaso dute eta piperren azala berriz gogorragoa izan da.
7: Kampaina erdian ez handaibun, udabarria ondo hasi zen, baina ja udara hor San Juan bueltan sartu ginenetik, horrek aste nabarmenak izan ziren beruek, eta horre ba eragin okizuten ekoizpenaren produktibitatea. Hau da, gure arazoa gehiena izan zen, ba, landaretan lora galtzea. Hau da, bero larregi alderri batetik, hau gute egiten dugun Gernikako piperrak gehiena aterpean dago, edo plastikopean esan daigun, eta hoientzako ba, kanpoan bero nabarmenak, barruan bai izan dira ba, kezkagarriak. Eta baita humedadea mahatzantzako ona dena humedade relatiboa oso bajua izatea, gure kasuan kontrakoa da. Barruan egondan hain humedade bajuarekin gertatu zaiguna lora horiek galdu indiela porzentai garrantzitsu baten. Kalkulatzen dugu hor udarako zazoian eguneko 20 bat galdu dugula esan dugun produktibitatean azkenean. Zenbat eta lora gehiago hartu, ba, orduan eta ekoizpen hobiago dutzen dugu Gernikako piperrean.
5: Sagarrusta ere nahi baino txikiagoa. Aurtengoa etzen sagarrurtea, baina lehorteak eta beroak, ba, bueno, sagastietan ederki asko antzeman dira, ezta? Lehortea eta beroa, sagar txikiak erori dira zuaitzetatik eta sagardo gutxiago egingo da bertako sagarrekin. Hala kontatu du Egoitz Zapiainek, Zapiain sagardotegiko ekoizpen arduradunak.
8: Bero hauek zeitu dute, ba, gure sagarrak, gure euskal sagardoaren barrenen dauden bariadeak ez daude bitutara olako klimetara, eta, bueno, zugaitzak bere defensa personal bezala hartzen du, esaten du, ba, bero hauek ez dira honak, nire fruituei ura ez daukate, eta orduan nire fruituei ura nik entzen diet nibizi dauteko, eta ondorioz, ba, sagarrak lura erortzen dira txikiak daudenean, eta bueno, sortzez, ba bueno, ba heldutasun egokiarekin tokatu da urten, baina bueno, usten batean metro egiteke heldutasunik gabe. 80 gramoko sagar bat, 80-85 gramoko sagar bat izango ikotxea bat edo izango baridade bat, aurten gure txian sortu dira 80-85 gramokoak erdia baina gutxiago. Arazoa zer da? Ba bueno, ezin izan degula nahi genukeen litro kopurua egin. Azken finean sagarrale unitarioak berdinak ditugu, baina hortik ateratzen den ekoizpena bueno, asko zazmurritzagoa da. Sagarra txikiagoa dakalako, mami gutxiago daukalako, eta mamitasun hortatik ateratzen degulako guk zukua edo zizarra gero sagardoa egiteko. Handik errezidea faltadaz, baina 1945 egin 1960 egin du bera gure etxean. Bueno, eta bueno, gugu behintzat suerte pixka dukagu, bazka gulako bai urnitzaile batzuk bere garaian ja ura jarrita zutenak, eta bueno, horiek ez zuten beste pairatu, baino hemen kostaldean baitugu baserretarak ez zutenak kilori gulo.
5: Landaberrin patataren ustari ere begiratu nahi diogu. Araban jaso dute aurtengo patata usta, kasu honetan ere behera egindu jasotako kilo kopuruak. Zenbat patata jaso duten eta zer nolako den jakiteko Udapa kooperatibara joko dugu. Han zain dugu Naiara López de Uralde marketing arduraduna. Egunon, Naiara?
9: Kaixo, egunon.
5: Bueno, esan dugu. Araban patata jaso duzu, eh? Udapa kooperatibak egindu bilketa lan hori, bueno, zer moduz joan da urtengoa?
9: Bueno, ba, aurtengoa kanpaina motza izan da, askar egin dugu lana, egin barreko lan guztia, egia esan, zeren, bueno, pare bat astelenago hasi ginen, ja abustu aldean hasi ginen, eta gero, ba, egindako eguraldiari esker, ba, ez dugu etenik izan, orduan, kanpaina guztia jarraian egin dugu, eta orduan, ba hori aste honen hasieran, ja, bukatutzat eman dugu kanpaina, bai.
5: Zenbat kilo jaso dituzu, eh?
9: Ba, urtengoan 9 milioi kilo jaso ditugu. Urte normal batean, baino bataz beste 90% gutxiago.
5: Zer dela eta?
9: Ba, batez ere udan zehar izandako temperatura altuengatik eta prezipitazio ezagatik. Bai, azkenean beroak patata asko kaltetu egiten du, zeren ez dio usten ba bere askunde prozesuarekin jarraitzen, bale? Patata beroarekin estresatu egiten da eta orduan egiten duena da alde batetik, ba, patata landare kopuruko patata gutxiago ateatzen ditu eta gero gainera patata horiek ez dira behar bezala hasten, ez? Txikiago geratzen dira tamainaz. Orduan ba hori, ba, azkenean ba produzio mailan ba galerak izan ditugu zentzu horretan.
5: 90%, bueno, dexente da, ez dakizuek zer nolako valorazio egin duzuen honen inguruan.
9: Bai, normalean, ba, 12 milioi kilo inguru jasotzen ditugu, ba, izandako hektaria kopuruekin, eta hori, ba, urten, ba, genekien, Oza, uda horrela izan da, egia da, patata gara izlandatu zela, bere denboran garatu zela, baina gero oso goizatzi ginen, ja, maiatzaldean, ja, ziginen temperatura oso altuak izaten, euri ezagatik, eta eta hori dena ba azkenean ikusten genuen bagenekien nola zijoan produzioa eta bagenekien ba produzio aldetik hori galerak izango genituela. Zorionez patataren kalitatea ona da, zeren ba ezetasunezak ba azkenean ez ditu gaixotasunak eragiten, ez, eta bueno, ba zorionez hori kalitate aldetik oso patata ona daukagu.
5: Ze varietate egiten duzu zuek edo bat baino gehiago dira?
9: Bai, bat baino gehiago dira, batez ere hemen Euskolabel zigiluarekin merkaturatzen ditugun motak esaten dira alde batetik Mona Lisa eta Lucinda, oso mota antzekoak direla biak eta orotariko platerrak prestatzeko balio dituztenak dira, eta gero bestalde ere daukagu agria mota, vale? Eta agria hobeagoa da frigitzeko. Uhum. Orduan, hori, ba, Eskolabel zigiluarekin, bi desberdintasun, o sea, bi poltsa desberdin horiek merkaturatzen ditugu. Eta urtengoan gainera, beti gabiltza mota berriekin proba batzuk egiten, zelan egokitzen diren gure soruaren kalitatera eta egoetara, ez, probatzeko, eta urtengoan froga egin dugu Edurne mota berriarekin. Edurre duela bospasei urte sortu genuen mota berri bat da, Nikerrekin batera sortutakoa, eta ikusi dugu batez ere peruarekiko eta euri eza horrekiko baldintza gehiago dituela, ez, eta bueno, hobeto funtzionatzen duela, hobeto egonkortzen dela daukagun klima aldaketa honetara. Horregatik bueno, gure asmoa da zentzu horretan, ez, Edurne gehiago produzitzea, ez, Edurne varietateagatik postu hori egitea.
5: Kontsumitzaileari gustatzen zaio Edurne varietatea?
9: Bai, duela bospasei urte edo egin genuen lehenengo gauza izan zen kontsumitzaileekin egiten den azterketa bat, ez, froga bat, hori batez ere haien gustokoaren jakiteko edo, ez, zen, klaro, guk ezin dugu gero saldu ez den zerbait ekoiztu, ez du zentzurik. Orduan egiten dugu lehenengo proba hori da, ez, kata batzuk egiten dira kontsumitzaileekin, ean nola hartzen duten ikusteko, eta bai, egia esan zapore aldetik eta oso antzekoa da, lehen aipatutako Mona Lisa edo Lucindaren antzekoa da. Orduan kontsumitzaileak ja ohituta daude olako patata jatera, eta gustora hartu zuten Edurne ere bai.
5: Menor izan liteke beraz lehorteari eta beroari aurre egiteko, hartuko duzuen neurrietako bat, izan ere klima aldaketa dela eta badirudi beroa eta lehorra geratzeko etorri direla. Ez dakit horrez gain zeintzu diren erronkak, ezta? Klima aldaketaren aurrean udapan pentsatzen dugu noski ariko zaretela bide desberdinak aztertzen, ezta?
9: Bai, azkenean berrikuntza aldetik teknika berriak erabiltzen ditugu, makinaria berria ere erabiltzen dugu, dena digitalizatuta dagoena, produkzioaren mapeoa egiten dugu, jakiteko zein tokitan produkzioa beagoa daukagun, edo txarragoa, edo ze, ongarri gehiago behar duen, edo ez, jakiteko, eta hori guztia. Eta gero ere, uraren ekoizpena ere ondo jokatzen jakin behar dugu, ez? Ura ezin dugu ala nola erabili, ez? Azkenean zorionez, hemen Araba mailan ura badago, aurten igual gehiago behar izango genuken, baina bueno, ala eta guztiz ere prestatu behar gara olako urak bero eta lehorretara egokitzeko. Orduan saiatzen ari gara, hori batez ere teknika eta makinaria berriekin egoera berri hauetara egokitzen.
5: Eta ekoizle aldetik eta zer moduz emateko izle biltzen zarete momentu honetan udapan?
9: Bueno, ba, azken urteetan egindako zerbitzuen azkundearekin, guk hemen udapatik ematen dugun zerbitzu azkundearekin, eta egindako aldaketa txiki batzuekin, bueno, saiatzen ari gara, edo lortzen ari gara, nekazari gazteak erakartzea, bale? Gure gana erakartzea, eta patataren ekoizpenaren alde egitea. Eta, bueno, orain gutxi gora bera bazkide, udapako bazkide eta kolaboratzaileen artean 40 inguru daude, horietako askok 14 bat edo 14-15 inguru gazteak dira, batzuk 30 urte baino gazteagoak ere baditugu, eta horrek bultzatzen gaitu olako neurriak ere hartzen jarraitzea, zeren guk egin duguna da makinaria berria erosi haiekin, haiek erabili dezaten, bale, gure izenean erosi dugu, baina gero beraiek erabili behar dutenean, batez ere hori landatzerako momentuetan edo usta jasotzerako momentu horietan egiten duguna da guk makinaria hori haiekin partekatu eta lagundu, ez, prozesu horretan lan horietan lagundu. Eta horrek, animatu ditu gazte asko, eta, gaude pixkator buelta ematen, ez, nekazaritzari, eta egia esan, azken bi urte hauetan, batez ere, lautada inguru honetan, eta, gehiago ikusten da patata, ez, patataren lurzorua.

aurtengo mahats bilketaren kanpainari amaiera jarri diona, inoizko mahats bilketarik goiztiarrena izan da, temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz, usta, hori bai, emankorra izan dela adierazi dute, 43 milioi kilo mahats bildu dituzte. Eta tira laster, bederatzi terdietan astekoa da Gasteizen, Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburuaren agerraldia. Laguntza berezien pakete berria du aurkeztekoa, ala iragarri dute, 2026an izandako ezoiko egoerari aurre egiteko laguntzak izango dira, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektoreetara bideratuta. Albistegietako lankidek jasoko dute informazioa eta laster jakingo dugu beraz entzuleok zeintzuk diren laguntza ildoak eta neurrien zenbatekoa ere jakingo dugu.

0: Irratira goizeko 9:23 minutu direnean Jakoba Errekondo agurtu behar dugu. Jakoba, kaixo, paisajista eta agronomoa, asteroko laguna hemen, landa berrin, zer moduz?
1: Ondo.
0: Bueno, aita jendea usta jasotzen, mahatsak, sagarrak, piperrak, patatak, bai. Eta denak jasan dute aurtengo beroa eta lehortea.
1: Bai.
0: Batzuntzat obexago izan da, mahatsaren zat esaterako?
1: Bai. Mahatxantzat lagundu du, bero zalia, eta lehor zalia dalako. Uh-huh. Zaldi sagarra, eta patata, eta oik ura bihar due, eta oik sufritxin due.
0: Beno, baurrian sartuta, garai honi dagozkion baratzelanak eta ipatuko ditugu, goizeko 10 bitartean, zuen zalantzak argitu ere bai entzuleok, eta horretarako gogoratu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo gogoratu telefono 0 deitu daitekeela, Jakobarekin zuzenean hitz egiteko nahia gogoa baldin baduzue, hau gure telefono zenbakia, 9:00 01 22 00. Hasi egin gogara, Jakoba, jende hasi delako, gaur, bueno, goizeko 8:00 hasi zaizkigu hemen entzulea galderak bidaltzen, eta honela dio, entzule honek, egunon, intxaurari oskola kentzean azpian batzutan ar berdeak agertzen dira. Inoiz ez ditut ikusi. Zer da, aurtengoa, zergatik ote, eta gero beste galderatxo bat ere bai, oskola hori kompostara bota daiteke, onuragarria da?
1: Bueno, hau da, azkeneko urtetan esaten nahi gehan intxaurran izurritia, horreke... horrek amandu intxaurra ba dauka, bueno, oantxe da on galbide orokorrian Euskal Herri ezian. Oskolean azaltzen dian arraoik dia euli bati jartzen ditun arrautzetatik sortutakoak, oskoloi jaten janez, ba galeriak zuluak sortzen dituzte, zaurik diaoik eta zauri joitatikan ba ontxuak sartzea, gaitzak sartzea. Horregatik, ba, gero, ba, alia eldu ezinik, oskoloi askatu ezinik, gelditzen da, zikina, beltza.
0: Beltza, bai.
1: Eta, bueno, ba, bueno, ale kaskarra gelditzen dira, eta jateko moukuek ez dianak. Ordon, bueno, hoi da, azkeneko urteotan esaten nahi gehanan, adirazlia arra hoik. Ordon, ba, aleitu zaizu.
0: Bai.
1: Horrezto... gaur egun daukagun intxaurron duen panoramakin oso zaila da, tratatzia, ezinezkoa ez esateatikan, eta ikusiko deu, etorkizunean ba intxaur beste erabatea intxaurra lantzen naztegea, edo bestela ba, Euskal Herri ezian intxaurrak aztu inbiarkotxu, eta horra dibilidia Nafarroan, eta Nafarroan sortu dute, Nafarroko intxaurrak marka, labelakin, eta, bueno, ba, hango intxaurra jamierko etxugu, emendikatzea. Euskal Herriko egoalde lehortako intxaurrak. Han ezin baitu, iten duen lehortiakin ezin baitu ontxuak bihar bezala garatu. Eukidezakete eurila, baino gero gaitzik ez litzake etorriko. Kompostea bota

0: Do ez, ba, bueno, hoy jabeak ikusi beharko du. Nik saiatuko nitzake ez botatzen, claro. Zatik bestela horrari gea, urrengo belaunaldia sustatzen. Ordon Moskoloik berezi bali matu, onena izango litzake erretzia.
1: Erretzea.
0: Bai.
1: Ederki. Eta Nafarroko intxaurrak, bueno, egunen batean hitz egingo dugu beraiekin ere hemen landa berrin.
0: Hori da.
1: Mari Carmen, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Egunon.
2: Galdera bat, egunon, galdera bat inain nuke lego bantzat. Beitu, oain, usten dut gara iona dala, jeran joan aldaskak aldatzeko. Osea, nahi ditut landare berriekin udaberrirako.
0: Bai.
2: Eta tarteka sartze ditut, baina ez die eltzen. Ez die itxasten.
0: Eta nola egiten dezu, haber, kontatu?
2: Betu, muturrak, generalian muturrak hartzeitut. Eta geho beste hautsa bat bado hormonak egiten
0: bai.
2: Ditu nara.
0: Bai.
2: Hautsa horretan busti,
0: bai.
2: Eta bihatzakin zulo batin, da sartu eta ondo-ondo istutu.
0: Bai.
2: Baina lautikan biek ez du hartzen.
0: Ja. Bueno, hoi...
2: Ze izan berdu sartu berdetena? Agarra gorra eo biuna.
0: Erdipurdikua.
2: Ja.
0: Horbakizu zarrak izateiala gorrak, bai, egurran kolorekuak.
2: Onduan zarra bai,
0: bai. Eta berrik izateia berde xamur-xamurrak.
2: Bai, bai.
0: Horko tarti hori aprobetsatu berko genuke. Ez
2: bai,
0: gogorra eta ez biun-biuna.
2: Ja, ja.
0: Gero, lurra, adazka hori jartzen dezun lurroi.
2: Lurra dakat, Loreontzitan ibiltzen da lurra, turba.
0: Bai, baina hoi bakizu izaten da oso lehorra.
2: Bai, bai, bai, hombre.
0: Hoi erabiltze bali mezu egunero ureztatu behar dezu.
2: Bai.
0: Egunero,
2: bai, bai,
0: egunero.
2: Ura partitzen eguneroko lana dakat, zergatik landare asko dazkateta. Eta behar jeran iluak ere asko dazkat.
0: Vale,
2: baina batzuk sartu india,
0: bai.
2: Eta orduan ba, kertenetikan ez da ertetzen berrik.
0: Ez, gogorretikan ez, eh?
2: Ez, ja, es. Bai, bai.
0: Oso gorra, oso zarradan aldetik ez?
2: Bai, adibidez bi urtekua, ba, zarra izangoa, ez?
0: Bueno. Hortxe.
2: Porque nik ikuste joet, horiei betikan begik esti joela teatzen.
0: Ja. Horrin biharko zenukena da, otxail, nun bizidia jeran iluoik?
2: Zarautzen.
0: Bueno, ba, otxailian, hilbera aprobetsatuz, inbiharko zenukena da, inausketa gogor bat eman.
2: Ja.
0: Ordon bea, behartzen dezu berritzea.
2: Ja, bai.
0: Eta orduan geho, urrengo udazkenian, berri joitatikan, ba, badakazu aldaskak egiteko. Edo urrengo urtian. Otsaila martxua behare ez da gara itxarra.
2: Aizu, eta oain dazkatenetatikan ezin dut jarri, usaten dezun bezala mutur biuna orkio.
0: Bai. Bai.
2: Zein egun dia onak? Hilbera?
0: Egun onak dia beti hilbera eta sustrai egunak, zatik gure helburua da itxastia. Geo loretuko
2: bai,
0: dia, baina itxastia da garrantzitsuna.
2: Bai.
0: Beda, hortarako, esango izkitzut, hiru egun. Datorren bai, asteburun, ostia, lalaun bat eta igandia.
2: Hiru egetan.
0: Atzo sartu gea hilberan, eta hiru egun horiek sustrai egunak dia. Behatzi, amarra maika.
2: Bai.
0: Amabi, bai. Astelenan eguartiare bai, goizpartia.
2: Bale.
0: Ordon, bai. Egun noik dia egokik. Gero, bai.
2: Ordun,
0: hartzen desuna adaskari, hartzen desuna adaskai, bakarrik mutur-muturreko bi osto utzi. Beste guztik kendu.
2: Bai.
0: Claro, eski, claro, zu dakazu.
2: Muturreko bi unak ere kendu.
0: Bai.
2: Ah.
0: A ber, mutur-muturrian dazkan bi ostua bakarrik utzi.
2: Ja.
0: Zeatikan, zu azkenian adaska bat jartzen aizea, adaska horrek sustrairik ez du, eta es. Uste bali maski jotzu, 6-8 osto, ba nola mantenduko txu, ostu hori danak.
2: Claro, jaten aidea.
0: Hoi da, orduan, zu da, adaska hortan dagoen energia, erabili behar dezu sustraiak egiten. Orduan, bi osto mutur-muturreko txikinak bakarrik utzi.
2: Bai.
0: Hor dago, azteko begillare hor dago, eta orduan, ba, itxasteen asteanean, begill hortatikan garatuko dia osto berrik.
2: Ja, bai, ondo.
0: Eta lurra ez deila lehortu. Eguzkitan ez jarri.
2: Hori saiatzen naiz, ez lehortzen.
0: Bai, baina esan egin zut, eguzkitan ez euki.
2: Eh? Bai, bale.
0: Adaska hoik, beti itzaletan.
2: Itzaletan, bai. Aki.
0: Bai. Argila dantoki batian, eta, baino eguzkitik hartu
2: gabe. Bai, klaro. Mm? Beherakua, oso luzi ez du izan berko ba, beherakua.
0: Bueno, zupentsatu arkatza baten tamainakua. Eh? La pizza baten tamainakua.
2: Bai, hain luzia?
0: Ah, karo.
2: Ah, bueno, bueno. Ah, niz kaskasi txikiua jartzetut, horra, lau sentimetro bai, lakua.
0: Ez, ez, ez. A ber, xorkein ez ibili.
2: Ez, ez, ez.
0: Oida.
2: Botatzeko diata.
0: Oida.
2: Bai.
0: Eh?
2: Bai.
0: Zuk hartu la pizza baten tamainakuako hola.
2: Bai, eta horreako hanka zartu
0: bera. Irutik bi lurpeian jarri behar dezu. Bale?
2: Ja. Bai, bale. Eta mukoian bi ostro, bi unenak, eta
0: txikinak.
2: Muturra,
0: muturrekuak.
2: Muturra bi unenak.
0: Hori da.
2: Eta beste dana berako.
0: Oitxe.
2: Lurpeako.
0: Eta hua beti guztita, ba, eta itzaletan.
2: Bai, bai.
1: Bena, Mari,
0: eta datorren aste burun.
1: Ah.
2: Bai, bai. Ostiola, zapatuak ajatia.
1: Behatzi, amar eta maika, eh? Sustrai egunak.
0: Bai, bai. Aber suertia deun.
1: Vale. Bena, Mari Carmen.
2: Bai, bai, gai nuke ba.
1: Esango diguzu, beste momentu batean ea zerrolako bai, emaitza izan duen.
2: Nahi dut lendakaten kasta mantendu.
0: Bai.
1: Oso
2: ondo, porque gustuko koloria eta gustuko ditut.
0: Bai, baina esate izute, horrengo, otxailian moztu baju xamarretikan. Eta bertan berritu arazi. Bale?
2: Ah, bueno, bale. Vale.
0: Ez utzi ilia bezala, eh? Ez utzi zarpailtzen.
2: Ja.
0: Gaztetu hasi, gaztetu hasteko inausi iten dia, eh?
2: Ja. Eta sustarrak lurrian laga eta bez amarretik moztu.
0: Hoi da.
1: Oso ondo, Mari Carmen, ea ba.
2: Vale, eskerrik asko.
1: Vale, ondo segi.
2: Astero, astero, eo tenéis entzuten.
1: Posten gara, posten gara.
0: Eskerrik asko.
1: Hemen emandako aholkuak balio duten, eta, bueno, geranioaren inguruan egin dugun
0: masterrau.
1: Besteren batek ere, ea, kontutan izaten duen. Argazki batzuk bidali dizkigu entzule batek, gaur goizean tomate, bueno, ale eder batzuen argazkiak, onela dio, galderatxoa, tomatetan eulitxuri asko, eta alek gainen zikine, horrela dio berak, zer nahi izan daiteke hau?
0: Bueno, hau nere ustez da eguzkian eragina.
1: Eh? Eguzkia.
0: Zikina baino gehiago hau da, azala zakartuta
1: bai,
0: bezala.
1: Bai, eh? Bestuta ikusten
0: badake,
1: da gainetik.
0: Batzuk pixka bat, beste batzuk gehiago.
1: Uh-huh.
0: Izan daiteke baitare ontxo bat, hau da, landariak balimadaka zorrilla, elulitzurilla, olako erason bat, izan daiteke gero zauri, bueno, intsektu horiek landarian sortze dituzten zauritatikan izardila ateratzen jarraitzen du, itxi arte, eta orduan izardiloi erasotzen du azukria nola dan ontxo batek.
1: Mm-hmm.
0: Posible da ontxo horren arrastuak izati hauek baitare.
1: Bai.
0: Baina, hoi izateko aurretik ikusi behar du zorrila, kotxinila, eulitzurila, olakon bat izango, izan behar du nahi tan nahi ez. Zatik, ontxu honek beak ez du landaria zauritzen eta besten.
1: Tomateari, besten aleari eragiten dio.
0: Bai, aleari eragiten dio, baina hortarako bustita egon behar du izardi horrekin.
1: Mm-hmm. Mm? Bai. Mm-hmm. Ederki, Bitxori dugu telefonoan den bestaldean, ala genuen behintzat, Bitxori kaixo egunon?
3: Egunon, egunon.
1: Egunon.
3: Bueno, ba, zuen nahulkuak hoxe atzekin dura, eh? Jo astutu zaskigu.
0: Bai, nei gala gertatzen.
1: Bueno, baina menga de astero, eh? Piska bat gogoan asteko kontuk. Bitxori, zein da zure zalantza gaur? Ze galdetu nahi gizu?
3: Nere zalantza, bueno, oin, esan dezu jera nituak eta arrozakine berdin jingoa da, ez da?
0: A ber, zarautzen bizi balima da, bai? Bestela behar du da. Bai,
3: urnitan bizitzen
0: nahi. Nun?
3: Urnitan bizitzen nahi.
0: Behar du da. Hau da, hoi dia bero garaitako kontuk. Zarautzen utziko jau zea bat baimen berezi bat emango jau, ba, zarauz dalako eta, bueno, ba, hoi dialako
3: aldarrosak luzu luzia dauzkate, oso oso luziak.
0: Bueno, hoi ja, a ber, zeatik utzi jesu hainbeste luzetzen?
3: Hoxen, badaka lagun badeta aiztela denbora, eta denbora estela, eta denbora estela, eta noviembrien, otubrien da, esan zian da. Bueno, ba, nigo ingaldetu, indepa, nola esan dezuen, ez non galdetzeko ideikan,
0: ja.
3: Baina... Era
0: ni la rosa hoy konponbidea da pentsatzia zen lagun klase daskatzun. Porque claro, esta la garaia, te sabe la misma garaia danean, va a ver.
3: Has kontenitze barek. Ba, horrek, baina bueno, liburu bat daka gaina, liburu bat.
0: Ba, ordun kasoin, baina a ver, los baino, Lucía egon daiteke la rosa orain, eh? Arrosondua egon daiteke Lucía. Baino aldaskakin nahi bali maituzu goatu urrongo urtean garai beruak dia aldaskak egiteko garaia. Ordun, itxoin aldaskak egiteko garaia da martxotik hasi eta abuztuan bukaera irailan hasiera arte.
1: Moztu egiten zaigu bitoriren deia, ez du ondo entzuten bere hotxa, baina bueno, zuke
3: nahi nuke hilerra. Oain, hilarra inda, ze pasako litzake? Atako litzake, alia?
0: Na, noski. Baina hilarra iteko garaia da gaur amabost.
3: Gaur amabost imierda.
0: Bai. Amazazpi emezortzi azte bukaera. Hilgoran eta fruitu egunak. Hau apuntatu hilarra iteun jendiak. Goiz ibili dianak ja dauneako ba 10-15 cm landaria ikustea, ba batien da bestian.
3: Claro.
0: Baina urrungo garaia izango da 17-18 eta 26 ilonen bukaera aldea hilgoran izango gehalako eta fruitu egunak.
3: Ja bildu inde. Lehenakoa bildu inde troi berese ba itiko goua.
0: Ba. Bai, ba hoxe. Aurrenekoak iteko garaia guain da. Eta bukatuko dugu, ba, urtarrilan bukaeran, otsailan hasieran, azkenekoak erein arte. Bitarti hortan, ja, hilgora ero... A ber, bitori. Hilgora ero, erein.
3: Bale.
0: Bale.
3: Baina, oain itiena, ja, datoren, udaberrin, bildubiekoa, igual, ez?
1: Bueno, berdenbora beharko du.
0: Etortzean ian.
1: Noski.
0: Negun, seguruna.
3: Ni pentsatzen un, ustailan indeu,
0: bai.
3: Eta oain bukatu du biltzen.
0: Bai.
3: Eta hoi bezala etorriko gara, baina ez da etorriko hoi bezala.
0: Karo. A ber, eske...
3: Negu badata.
0: Bai ba. Baina negua earki gozatuko izu oain ere itezunak,
3: Bai.
1: Beno, bitori, ba, froga egin beharko duzu. Bai, eskerrik asko. Guk Euskal Metera jo behar dugulako. Amarrak hogei gutxi momentu honetan. Eta, beno, ba, Mirian Ruiz agurtu behar dugu. Mirian, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Beno, zer nolako eguraldia izango dugu badatozen egunotan? Euririk, ote dugun, edo zu kontatu beharko diguzu.
4: Bueno, egoera alda daiteke aste honetan, alde batetik nabarmendu behar dugu, ba gaur arratsaldetik aurrera egoera dezente ezegonkortuko dela, hegoaldetik zaparra trumoitsuak sartuko direla eta gainera tarteka gogotik bota dezake, zaparra horiek apurka gauian iparralderuntz zabalduko dira, beraz gaur euria denean egingo du eta gainera epe laburrean litro dexente pila daitezke. Eta gero bihar egoerak egonkortzera egingo luke apurka. Gero astearen hasieran egoera lasaiagoa izango dugu, baina badirudi asteazkenetik aurrera ipar mendebaldeko haizea sartuko dela, hainbat fronte iritsiko direla, haize horrekin batera temperaturak behera egingo du eta badirudi behintzat aste honetan euria fundamentu gehiagorekin egingo duela asteazkenetik aurrera.
1: Ederki ba Mirian Ruiz, eskerrik asko,
4: Zuei.
1: Euria fundamentu gehiokin. Hori da behar duguna, ez da Jakoba? Beno, badugu entzule bat, olibondo bat duena, oparitu egin diote olibondoa, eta bere duda da, lorontzi horretan utzi, ez dakigu lorontzia nolakoa den, Baino lorontzian utzi edota aldatu egin behar ote dun. Ale txikia dauka eta ostoak marroitu egin zaizkio.
0: Bueno, azteko lorontzin balimado eta esaten du oletan da ona, hau da, hotza jaiozan tokin, azteko nik aldia kendingo nizkitoke. Justu-justu bizi da, ontzi batian dago, toki otzian, eta ezin ditu bere energiak, azteko egokitu inbierda toki jorta. Orduan, alia kendu aldan askarrena. Orduan, energia hori erabili dezala, bizi irauten eta egokitzen. Eta, bueno, lore ontzi joi alda toki babes batian euki, imaginatu behar dugu, lorontzi joan muinkei batetikan etorri dala, landarioi euki dutela ume jaio berri bat bezala zainduta, mimo guztiakin, eta orduan, antzeko egoera bat imitatzen saiatu beharko ginake, eta bide batez egokitu dedila bizitoki berrira. Eta urrengo udaberrin, ja birlandatu jartzian nahi deun tokira. Olibonduak eskatzen du lur urak errez alde egiten duen lurrian bizitzia, lur arrua, ordun beti ikusiko dugu lorategi izan da jartzen dianean nolako olibondo zarrak eta ikusgarri dianoik. Beti tontor baten gainean, lur pila baten gainean. Badiru di olako adorno bat bezala dala, ez da harri batzukin, enbor batzukin, tontor bat egin eta hor landatzen dira. Tontorroi hain justu hortarako da. Tontorroi lurran maila, hau da, uraren maila freatikotikan gora dago, eta orduan ba, lehorragoa da lur, beheko lurra baino. Orduan, tontor bat egin dezala, eta hor landatu. Baina hortarako ja bihar du martxua edo apirila. Apirileko hilbera izango litzake onena.
1: Ederki, usteldutako sagarrak baratzera bota daitezke satxa egiteko, Ander galdetzen du Arrasatetik?
0: Bueno, baratzera nik ez nuke botako, satxa egin bai, baino luartokin. Edo simaurtegin, naztu, lehendik handaukagun satxari edo luarrari, eta bai, oso ongarri ona da.
1: Bai.
0: Adibidez, muztilua atea eta zizarra edo pitarra edo sagardua aiteko erabiltzen degunean, sagar patxa
1: bai.
0: Asko erabili izan du da ongarri bezala.
1: Bai,
0: Behi da, adibidez, ardilan simaurrak euneko bata du nitrogenua. Nitrogenoa da landariak behar duten janarilik ugarina esango genduke. Bueno, sagarran patxak di 1,2. Ora, nitrogeno gehiago du ardizi maurrak baino. Eta gero 0,5 fosforua eta 0,7 potasioa. Hau da, berez, janaritan ardilan simaurra baino aberatsagoa da. Orduan, inbiar dana da, ondo luartu simaurrakin egiten dugu bezalaxe. Orduan, baratzea zuzenian bota biherrian, luartokia bota, simortegia bota, baina pentsatu behar dugu, sagarroi dauzkaten azitatikan landariak sortuko diala.
1: Bai.
0: Orduan, gero, aukera hundila dago batzian, nun nahi sagar landaria sortzeko.
1: Bueno. Argazkia eta guzti, noski, jakin nahi duelako gure entzuleak, Xabik Nafarroatik, nola deitze zaion ontxo honi? Marroixka da.
0: Bai.
1: Zapala...
0: Hau da, enborretan ateratzen dana.
1: Bai, hori da.
0: Oitako bat, zatik, asko dia.
1: Eta marroi argixka da.
0: Bai, a ber, nik espezia identifikatzen ez dakit, oina, naiz hortan jaiua, baina guk olako ontxua idi esate jau ardagaia.
1: Ardagaia.
0: Izen asko du, Eta, zuaitzak eta arbolak liburun hor topatuko txuzue. Sinonimo asko ditu. Ardagaia garaibatian biltzezan, lehortzezan, zurtarako gai oso ona da, eta baita ere zua pizteko. Zua pizteko ere betzezan. Bai. Baina hoi, ardagaia. Oain, ze espezie, hoi ja mikologon batekin itzein beharko du.
1: Ederki, beste entzule batek zera jakin nahi du, Jakoba. Idibiotz arbolaren zurak zer abilpen du? Noiz bota beharko litzateke?
0: Idibiotzan arbola edo tulip arbola, Liriodendron tulipifera, Ameriketatik ekarri degun arbola bada, oso hain dala oso gutxi, lehengo mendian bukaera aldea egin dia lehenengo landaketak Euskal Herrin. Azkunde azkarreko arbola da, horrek beak esaten du, ba, kalitate, alamuzko kalitateko zura ematen dula. Oso eskaxa, ondo itzein da. Nik ez nuke inolare landatuko, elburua balima da zura.
1: Bai.
0: Nei gehiago gustatzen zait tuliparbola erabilera estetikorako. Oso udazken ederra du. Hori ja, oso hori ja. Baino arbol haundila egiten da. Arbola haundila da. Oso haundila. Orduan ba, ez da eosintokitan jartzeko oitakua. Esaten dut berriro, zura oso eskaxa, zutarako ere bai, oso erretzen da noitakoa, eta bueno, ba, erabilera gizan dizake, ba, ez dakit, ba, makalan estiloa. Oso, bueno, ba, frutaka jakiteko, estilo hortan. Noiz bota, ba, hau beti bota berko genduke neguko hilberan, negun, abendua, urtarrila, hori izango litzake honena, otsaila, baitare.
1: Ederki. Beste entzule batek bi galdera, tipulak landatzeko egunak eta tulipanan patatak ereiteko egunak zeintzuk diren?
0: Bueno, presan arabera atzeko zaurrea hasiko gea, tulipanak edo idibilotzak landatzeko egunak, pentsatu behar deu, ze iten nahi dia, igean. Erein edo landatu, beak bai. Ereiteko esaten du, azkenian errabolla bat jartzen bai. Nahi gea, bada patata bezala,
1: patata bat, bai.
0: Nik landatu esango nuke. Orduan, loriak landak eta pentsatze bali madeu hilberan inbier da, eta lore egunak ditugu gaur eta bilar, eta gero 12 arratsaldia eta 13 ere. Oik oso ona dia, baino idibilotz onak eukin nahi balima ditugu eta lorealdi indartsua izatea nahi balima dugu gaur edo bilar jarri.
1: Vale.
0: Zatik, 10 eguneko aldia gero nabarmendu egiten da. Eta tipula, ba, tipula hemen normalian, a ber, urterako tipula jartzen da gero.
1: Bai.
0: Otsailean, martxuan, baino, bueno, nahi balima du landatu, ba, adibidez, leheno esan ditugun sustrai egun hauek, datorren asteburuko 9:30.
1: Hori da.
0: Ostirala zapatu eta igandia.
1: Sustrai egunak.
0: Oso onak izango dia. Baina oso goiz da, eh?
1: Bai.
0: Alare, ba, bueno, aproba inda jarri. Zienton bato jarri, proba iteko.
1: Ederki, jarraituko dugu aurrera, Lezamatik ere idatzi digute, bueno, Lezaman biziden buganbila badaukagu, landara berriak egin nahiko genituzke, nola egin dezaket, buganbilaren kasuan?
0: Bueno, ba, leno arrozondoak indatu gean...
1: Bai, estilo berean, ez
0: bai,
1: da?
0: Bai, aldaskak, hormonan hautsa balimadakazu osondo, bestela, ba, esaten duguna, dilistakin eta dilisten urain, dilistak ernetu eta gero txikitu eta urakin naztuta, ba, hormonak, bueno, itxasten laguntzeko, baino, aprobetsatu behar dugu beti... garai beruak, lurra berua dagoen garaia. Eta orduan, ba, martxotik atzea. Eta honena nerezako beti da martxua pirila, garaioi.

0: Bueno, eta asteko itzari ere toki egin behar diogu, Jakoba. Gaur?
1: Bueno, gaur motx-motx bat ekarriet. V.
0: V.
1: Bai, V.
0: V bez idatzita.
1: Bai, hoi da. B dun V. Eta V da, ekarriet, zeatikan, orain da baba bel txikilla ereiteko garaia. Ah. Ilarrak eta babak ereiteko garaian sartuta gaude, baino baitare bababel txikilla. Gero, ba, alako, bueno, ja, ba, janari mitiko bat bihurtu da. Ez da, ja, ia inun jaten.
0: Ez,
1: ala. Baino, bueno, gure kulturan oso garrantzitsua izan da, leka, bueno, alia izan da.
0: Bai.
1: Bueno, ba, bababel txikilla leka bildu eta aletzen deunian, bueno, alea askatzen deunean, ba, leka hoi lehorra da honean, hoi da V. V. Baitare, esatza jo, arbola bati edo landare baten gain gainean dagoen azkeneko puntako ostua, hoi de V da.
0: Ah, V da hori ere.
1: Eta V baitare esaten izan duza jo, ibilai. Ibi badakizu pasaizua.
0: Bai.
1: Oain garaje sarreratan ikusten dugu. Ibi iraunkorra. Pasaizua. Bueno, ba, ibik bere garaian zian, errejuak eta ibaiak zeharkatzeko zubilik etzian tokitan, ba, holako legarra edo urtxikila zan tokitan, baliatze zan pasatzeko alde batetik bestera, gurdikin eta... eta hoi ibila da. Ibi. Eta horrire ubere esate zaio.
0: Bai. Ube beraz, eh? Uh-huh. Bedun... Ube, gaur. Jarraituko dugu, Jakoba, behira, entzule honek onela dio, aurten lehengusun artean tolare zarra martxan jarri dugu, ze polita, ez da? Uh-huh. Barrikak bete genituen, irakin dute, baino noiz itxi behar ditugu?
1: Bueno, zahardua iten danian, zahardua bi irakin aldi nagusi ditu, zatik irakin asko dia, hor... bata bestien izkutu nahiten diana, baina bidian nagusik. Lehenengoa da, irakinaldi alkolikoa, edo hartzidura alkolikoa. Hau da, sagarrak ekarri duna azukrian arabera alkola sortuko du. Eta, bigarrena da, hartzidura malolaktikoa. Ja, bueno, ba, alkola sortuta dago, eta beste irakinaldi bat etortzen da. Utziko bagenuke, hirugarrengoa etorriko litzake dala azetikoa, hau da, ozpindu ingo litzake. Lehenengo hori egiteko oxigenoa behar du, orduan barrikak irikite egon behar du, eta aparra eta bueno, ba, sagarduan beti gorako indar badao, eta orduan ba, hor muztilu hortan jundian pipitxak, jundian axala, jundian bueno, sagar pusketak eta bar, hoi dana gora aterako ditu apar indar horrek. Bigarren hartzidura malolaktikoa oxigenoi gabe egiten da, anaerobikoa da, eta horretikan itxi egiten da. Ez da hain importantia iste hoi. Zatik, sagardua bea isten daia. Gainean egiten du olako mintza bat, gainean daukana, eta horrek beak ja oxigenotik bereizi egiten du. Orduan, noiz itxi, bueno, ba, nik beti esaten dut, onena dala pospoluan proba. Orduan, gu lehenengo hartzidura daun bitartian, pospolo, piztutako pospolo bat urbiltze bali madeu zuluan gainea, hartzidurak sortzen duen karbono dioksidua ateratzen nahi da, eta orduan, hor, justu toki jortan, oxigenoik ez dao, eta pospolua itzalingo da. Dana karbono dioksidua dalako. Aldiz, hartzidura horren karbono dioksido sorrera bukatzen danean guk hurbiltze bali madeu, ba, aire guztin bezalaxe, hor oxigeno egongo da, eta pospolua ez da itzaliko. Horrek esan nahi du, ja, gaz horren torrera bukatu dala, karbono dioksidoan emana amaitu da, eta, ja, istia badakau. Nik pixkanaka itxiko nuke, ba ez pare. Zatik hartatu daiteke, otzaldi batekin hartzidurak atzea itia, baino gero, girua epeltze balima da pixka bat, ba, berriro hartzitzia. Eta orduan, ba, itxi jabaleo.
0: Galdu
1: ba,
0: egingo litzake.
1: Edo lertzeko arrisku badago. Orduan, ba, jarri tapa gainean, baino gainean utzi bezalain. Ez kalkata itxi. Erabat itxi gabe. Hoi da. Eta orduan, nahikoa da. Horrekin nahikoa da.
0: Bueno, minutu gutxi ditugu, goizeko amarretarako, baina aipatuko dugu hau ere, noiz komeni da botatza ximaurra fruta arbola gaztei?
1: Ba, fruta arbola gaztei, emendikatzea nahi deunian, hilberako lanak diaoik, batez ere, ba, ximaurra bizirik dagon eta mikroorganismoz lepo da on, ongarri badalako, eta oidi errespetuz hilberan egin beharko genuke, sustrai egunian egite malima dugu hobeto, lehen esan ditugun datorren asteburuko hiru egunoiko sonak dira, azaruan 6-7-8 ere bai, abenduan 2-3-4-5, hau da, hilberak eta sustrai egunak. Oain botatze bali madeu ximaurra, izan daiteke erabat ondu gabekua. Zatik, bueno, ba, bere bidia bukatuko du han, zahaztin edo frutarbolak oin ipurditan bukatuko du biria, eta urrengo sasoirako, ba, ximaurroi, bukatuta eta lurrian ondo sartuta eta ondo egokituta egongo da.
0: Ederki. Aipatu nahiko genituzke, bueno, asteburu honetan izango diren, ba, bueno, itzordu batzuk ere, bukatu aurretik, izan ere entzule bate bidali digu, munduko landaren 10. Azoka ospatuko da, Euskal Herriko Unibertsitateko arboretumean, leioan, bueno, gaur eta bihar, hau izugarri izango da pentsatzen dugu, ez da, 10. Azoka, munduko landaren 10. Azoka, zaleak baldin bazarete, badakizu, eta hortik aurrera, ba, aipatu tuko dugu, Etxerri Aranetzan feriak dituztela gazta txapelketa, eta bueno, animalien erakusketa izango dira, Urdazubin bihar, Burgete zaldi arrazaleiak eta ospatuko da, hori ere zita, bueno, garrantzitsua da inguru hortan, eta itxasun, Artogorria elkarteak 10. Urteurrena ospatuko du, eta bihar izango dute jai egun handia. Zer moduz, pasadan larun batean, Jakoba, egutegi datorren urteko, egutegi horren aurkezpenean, azkaitean.
1: Ba, agenda aurkeztu
0: genuen. Agenda ia da, bai, barkatu agenda zan, ginean, bai.
1: Zer moduz? 10. Urtia da, agenda argitaratze deula, eta bai. Ba, oso ondo, bertsolerikin. Giro eharrian, eta bueno, Azpeitin, Azoka plaza ezautzeztunak, ba, merezi du hueltaska bat ditia, bertan elikagunia dao, denda edar bat, inguruko produktuan saltoki bikaina, eta gero baitare, ba, janari prestatuak eta egiten dituzte, eta bazkaia behen kontu izan zan, oso egun ona izan zan. Eta atzo, han bertan aurkeztu genuen, Zuhaitzak eta Arbolak liburua, oain jira horrekin gabiltza, liburu horren aurkezpenakin, eta, bueno, ba, denak Durangoa begira.
0: Bai, bueno, belaxe da,
1: Bai, kontuatzeako, hemen deu.

0: Bueno, honen bestez amaituko dugu gaurkoa, disfrutatu, aprobetxatu asteburua, Jakoba, eskerrik asko,
1: Bai, eta, bueno, astu zait, aste hontan, datoren aste hontan, ostegunean Bermeon izango gera.
0: Bermeon.
1: Zuhaitzak eta arbolak liburua aurkezten. Berdun, ba, ingurukoak azaldu, nahi dume.
0: Ederki, han izango zarete, liburu eder eta mardul hori aurkezten. Entzuleoi, eskerrik asko zuei ere, datorren astean, gehiago Landa Berri Euskadi Irratian. Ondo izan.
2: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztio, Eusko Jaurlaritzak ia 6 milioi euro bideratuko ditu nekazari, abeltzan eta arrantzalei aurten jasaten ari diren ezoiko egoerei aurre egiten laguntzeko. Lehortea, energia krisi eta kostera txarra zuzeneko eragina ari dira izaten lehen sektorean, ala haragi zein esnetarako behiak dituztenek, zein zaldi eta harriak dituztenek izango dute laguntza eskatzeko modua, baita sagardotarako sagar, babarrun edota patata ekoizleek ere. Arrantzalei dagokienez, aurten berdel gutxi harrapatu dute, eta 63 ontzik izango dute laguntza eskatzeko aukera. Lehen sektorearen biziraupena bermatzeko, haren ondoan egotea beharrezko jodu Amaia Barredo sailburuak Gasteizen egin berri duen agerraldian. Gainera, Espainiako gobernuak ezpaditu arrantza ontzien gasoilarentzat laguntzak areagotzen, Jaurlaritzak bide horretan neurriak hartzea aztertuko duela berri eman du. Nazioartean Lituanian Vilniuseko aireportua itxi eta NATOren hegazkinak mobilizatu dituzte gaur goizean ustez Bielorrusiatik Lituaniara drone bat sartzen ari zela eta. Agintariek biztanleei preste egoteko eskatu diete, babeslekuetara jotea beharrezko balitz ere, baina azkenek ordukoa da ezerezean geratu dela ustezko mehatxua. Ba, testu inguru horretan gaur hauteskunde orokorrak dituzte Letonian. Ikuskizun, behin-behinean gobernu buru den Andris Kulbers kontserbadoreak karguan jarraitzeko modua izaten ote duen, Baltikoko herrialdeetan areagotu eginda azken aldian Errusiaren balizko eraso baten beldurra. Bien bitartean, Kievko alkateak salatu du, hiriko bigarren zubi garrantzitsuenari eraso egin diola Moskuk gaur goizean. Gertuago Errioxan ezbeharra izan da San Vicente de la Sonsierra herrian goizaldeko bostak aldera, taberna bateko zorua eta sapaia ondoratu egin dira, eta 30 bat lagun barruan harrapatuta geratu dira. 11 pertsona zauritu dira eta haietatik 6 erietxera eraman behar izan dituzte. Berriz ere gurera etorrita garun paralisia duten pertsonak eta haien familiak biltzen dituen Gipuzkoako Aspaz elkarteak 45 urte betetzen ditu aurten eta gaur 10. Festa ospatuko dute Donostian Aspaz loratuz lemapean. Goizean inklusioaren alde egindako lana aitortzen duten sariak banatuko dituzte eta ondoren martxa inklusioa egingo dute. Maite Peña, Gipuzkoako gizarte gaietarako diputatua da.
4: Egun bat, elkartzeko, elkarrekin egoteko eta baita ere aldarrikatzeko eta ikusgarria egiteko, ez?
3: Bilbon Open House arkitektura jaialdiaren 10. Edizioa martxan da normalean bisitatu ezin litezkeen 100 eraikin eta leku bertatik bertara ezagutzeko modua eskainiko dute. Arriaga antzokia, Ibaigane eta Txabarri jauregiak, udaltzaingoaren eta suhiltzaileen egoitzak edota Iberdrola eta Bizkaia dorreak bisitatu ahal izango dira. Errepidetan, eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskal Meteoren iragarpenak dio, goizean ateri utziko diola eta ostarteak izango ditugula. Arratsalean eta gauean ordea zaparradak botako ditu eta trumoitsuak izan litezke, tarteka euria gogotik egingo omen du. Temperatura altuenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek orduanetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Gidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabinero aketu horretik.
2: Arazoa!
3: Zagartau da.
4: Estrepo bat.
5: Inurre Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Satos gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, irailaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
10: Oi!
11: Belarra larretik beira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
12: Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Esnatu, gozaldu eta dutxan sartu. Bakoitzak du bere errutina eta makarrak entzeko ohitura eta erritual propioa. Ordena erabat aldatuta, kirol pixka gehituta, arnasketa ariketak eginda, edo zer dakit nik garbiketa pixka bat eginda hasiko duzue eguna. Tira, banik goizetan izaten dudan ohituretako bat, agendari eta egutegiari begirada txobate botatzea izaten da. Zein egunetan gauden kontakte kokatu, balik aur urriak iru, ondo? Ja, eta aurretik dituan lanak antolatzeko, ba, beta ematen dit. Gehiago edo gutxioko baino beti izaten da zerbait, eta tarteaga notatxoren bat jartzen dit nire agenda horrek, nazioarteko egunen bat, santuren bat, baina gaur hause nuen. Egin ezazu garbiketa. Garbiketa armairuan, uda sasoia atzean dugu eta. Behar ez dituzun gauzak bota edo salmentan jarri, gutxiagorekin bizi gaitezke eta. Eta zure inguruko zarata bizuala saiestu. Hori ja zailagoa, nire kasuan, eh? Erredakzioko maila ikuste besterik ez dago, nire kasuan zailagoa dela. Esan bar dut notatxoei ez didela apenas jaramonik egiten, baina tarteka buelta bat ematekoak dira. Ze funtzionalagoak algara, garbiketaren bitartez. Kausean ezin dugu lanik egin, ze askok ederki asko moldatuko dira kaus horretan lanean eta sorben prozesuan. Hainbeste gauza metatzeak kalte egiten aldigu gure efizientzia horretan. Ba, 11 galdera eta hauexek botatzen dizkizuet zuei ere 688-666-000 zenbakira idatzi zazue eta esan eazuk zuek ondo egiten duzuen lan desorden horretan nire antzera maila paperez betata duzuela edo maila garbi-garbi behar duzuen ideiak ere garbi-garbi izateko. 688-666-000 Igone Urtaza, Gonzal Bendibe, egunon.
1: Egunon.
0: Igone, zuk zer behar duzu, maia liburuz beteta, notatxoak leku guztietan, garbi-garbi, nola egiten duzu zuk lan?
2: Ni zurekin koordinatzen naiz, nahazte borrastean aurkitzen dute nire burua. Eta nik egozten diot errua, ba, gure egunerokoan ez, izaten ditugun 11 gai hori guzti, hori guztiei, eta nik uste dena datorkit nire ondo. Papel guztia da...
0: Mai gainean, ez da ikitzea, ez da bintzat.
2: Hori da.
0: Dena eskura izaten dugu.
2: Dena eskura, ez da kitona den edo txarra den, zuke... Nola da, ruido bisual edo...
0: Bai, zarata bisuala.
2: Zarata bisuala ipatu duzu. Ez, nik uste zarata handia dugula guk, gure maian.
0: Zarata handia dugu, handia kaso. Gero egia da garbiketa egiten dugula, Behin programa amaituta eta gure asteburua amaituta, hor garbiketa egiten dugu eta txukun-txukun uzten dugu dena. Baina lanian ari garen bitartean, paperez josita dugu maia, goitik bera. Gontzan, Mendibezu, Bilbon, nola aritzen zara?
1: Nik ere maite dut kaosa,
0: Kaos zalea gara hemen, eh?
1: Zalea gara, eta noiz behinka izaten dira hemen Bilboko erredakzioan ikasle batzuk, eskoletatik eta ikastoletatik egoitza ezagutzera etortzen direnak, eta esango dute, zenik erredakzioko mai guztiak antzera ikuste ditut, paperez goraino, kuadernoak edo nondik, ba, ordena buruan dugu, baina gure erredakzioko maietan hori argi dago ezetz, eta kanpotik datozenak ba, ondo ikusten dute hori.
0: Ondo ikusten dute hori, bai gonbidatuek ere, batzuetan lotxapurra bat ematen digu gonbidatuak horre pasioan eramatea, ez da?
2: Beno, irratiak agutera datoz hori ere bada.
0: Hori ere bada, irratiaren partea datez.
1: Eta
0: kafea ere ez du guaipatu, paperen artean beti egoten da. Artu berri dugun edo duela pare bat ordu hartu dugun kafetxoren bat hortik ibiltzen da, ez da?
2: Zakarrantzira bota ez dugunik.
1: Fakultatean ikasten diren gauza dira horiek,
0: Hori da, ba, 6-8-8-6-6-6-6-0-0-0, berrez esango dut, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, kontaigu zuen, zuek nola egiten duzuen lan, desazren hori behar duzuen, papertxek behar dituzuen mai gainean, edo dena ordenatu duzuen, zuen mai horretan.

0: Eta gadera horri tirakagabiltzan, desorren horretan hartu daitezke erabakiak, erabaki zentzunik hartu daiteke, esaterako, erabaki aldaiteke talde baten izena. Ze izena duena bada, dio esera zarrak, baina zinen zaila den batzuetan zerbaiti izena jarraitzea, jartzea, ez? Talde bat sortu, musika egin, eta iristen da galdera, eta nola deituko gara, zeizen jarriko diogu gure taldeari. Bada, Igone, zuk aurkitu duzu, arazo horri aurre egiteko moduren bat, ez da?
1: Eta horretarako Euskal Herriko musika taldei begiraritu gara. Ea zer iruditzen zaizuen, Stranger Thingseko protagonistaren antzera, badakizu, Eleven, du
0: karakizena,
1: amaika. Ba, ea, jarriko aldiogu gure taldeari zenbaki izena, olat?
0: Gure taldeari, amarunari diozu. Zenbakiak, eta nola jarriko genioke?
1: Ez dakit, esaterako zein da Euskadi Irratiko FM-a, baiz naiteke gure zenbaki, ez?
0: Bai, baina hori ere aldatu daiteke.
1: Hori ere egia da.
0: Hori ere aldatu.
1: Bizkaia, Gipuzkoaren arabera,
0: izango du bat edo beste. Ez dakit, ez da erresa,
1: Ez da erresa.
0: Erreferenteak beharko ditugu.
1: Erreferenteak behar ditugu, eta horregatik horien bila biatu gara. Izan ere ez da, musika talde batek beren buruari zenbaki bat jartzen dion lehen aldia, ez litzateke lehen aldia izango. Lehen begiratuan, ez, ausazko zenbaki segidak dirudite, kalkulu baten ondarrak, ate baten kodea, edo norbetek aztutako telefono zenbakia, baina zenbakiak, olatz, maiz, ez dira, zenbaki soiak, hitzek esan ezin dutena esateko ere, baliogarriak ere izan daitezkelako. Ona hemen lehen adibidea, Iñaki Gereinok, gere ez izenez ezagunak, 2-3-5-5-6, 23.546, izena jarri dio bere azken diskari.
0: 23.546, edo zenbakiz esan behar dugu, 2-3-5-5-6, zior zaude musika zari garela, hainbeste, zenbakirekin.
1: Bai, 2-3-5-5-6, 23.546, Iñaki Gereinokea berak zer dioen.
2: Bueno, niko 23.546 esaten dut. Gauza da, nire aita hileta gero, ni nire guzuko gauzekin, tatuaje bat egin egin horren inguruan, ez da? Eta, ba, proposa edo burura etorri zitzaidan, ba, omenaldi bezala edo egitea, ba, pixka bat, berak bizitako egun kopuruen zenbaki hori tatuatzea. Eta gero diskoa konposatzeko garaian, ba, nahi gabe bai musika, bai lekretan eta hola, ba, pixkat dolua eta asko hitz egiten dut, ba, konstienten itzan, ba, horrea zijoala, ez, gauza. Eta diskoari zena jartzeko momentua, ba, esan, jo, eske, disko guztia konposatu dut, etapa honetan, eta etzait izen aproposago edo egokiago bat iruditzen, zenbaki hori jartzea baino.
0: Aproposa eta horregatik du diskak, 23.546 izena, zenbaki bat baino gehiago da, berak esan duen moduan, oroitzapen bat, simbolo bat, eta orain bere disko horren izenburua, ez da, Igone?
1: Hori da, eta etxera begira jarrita, badugu beste adibide bat ere, Lekeitiotik datoz hauek, Lekeitioko rap taldearena da urrengo adibidea, 4-2-8-0 rap taldea. Horien kasuan herriko kode zenbakia da taldearen izena, legia Lekeitioko kode zenbakia 4-2-8-0 da, eta herrikanpoan ere ezagutarazteko aukera omen Martin Ruiz de Munain.
3: Lortzen gauzena da, ba, gure herrita ezautzen ez banak ezautzia, eta ja, ba, postako dia buruzak itzia. Korreoseko non retorizak gure eskerrik asko eskatzen edo bai. Zaitu, nune, zeu ekaitzi pide bat jendeak inun dane, ez lekitzo.
1: Bate matek mapan kokatua du argatik. Gaur bide batez Gasteizen joko dute, arratsaldeko 8:30, 4-2-8-0 raptaldeak. Gontzal, zuri adibiderik datorkizu burura?
4: Ba, niri momentu honetan bat ere ez, Igone. Ez dakit, banekien tramparen bat zeukala zure galderak, momentu honetan bat ere ez, Lekeitioko 4-2-8 taldea zen nire autua, makinatzo bat aldiz ikusi ditugu zuzenean Busturi aldean, eta hori zen nire autua, ezagutzen ditugu, baina hortik aratago beste talderen baten berri ez daukat.
0: Zuk baduzu zerrenda, ez da, Igone, zuk osatu duzu Euskal Herriko mapa, zenbakien.
1: Kontzal sartu dut galeran, baina ni apuntek netorrein naiz bikote, eta tira, Lekeitiarrak aipatu ditugu, Bizkaitarrak, baina Nafarroan esaterako 1-5-1-2 talde ere bada, zuk hori bai ezaguna duzu, ez Gontzal?
4: Hala da, hala da. Bai, egia da, Igone ditzen genuen, bai Nafarroa. Sudaeraren bat edo beste banaukala esan izun, ba, hala da, bueno, galdu egin nuen, galdu ez, konkizen ibili zen Ariztu biak dauka momentu honetan zudade da hori, juergaren batean utzi nion, eta ez da bueltan etorri.
1: Begira, begira. Baina jakin baltzenekien, zergatik jarri zioten Nafarroa bat bost, bat bi taldeari izen hori, zenbaki hori?
4: Konkista bengo datzean, edo?
1: Hori da, urte hartan agindu zuen Fernando Bigarren Aragoiko eta Gaztelako erregeak, Nafarroako erresuma konkistatzea targatik jarri zioten izen hori taldeari, olatz, aldarrekapen gisa.
0: Ah, bale, eta Euskal Herritik kanpo ere, baditugu, ez, adibide batzuk, zuk oso ondo pasatu duzu.
1: Nik oso ondo pasatu, adibide bila. Ez eterako ezagunak dira Jackson 5-ak, bai, hori da, 21 Pilots musika taldea ere, azken horien izena, Arthur Millerren, All My Sons antzeslanetik, omen dator, eta hortik bat, 21 Pilots.
0: Vale, vale, vale. Orduan, agian erantzuna ez dago hitzetan. Agian erantzuna edo behintzat bueno, marketing kanpaina moduko bat egin nahi izango bagenu edo atentzio deitu. Zenbakietara begiratu beharko genuke.
1: Zenbakietara begiratu beharko genuke, baina mesedez inork ez diezaiola jarri bere taldeari bat bi hiru lau, ez?
0: Hori wifiaren pasahitza izango da. Edo askoren pasahitza, bueno, laneko ordun horren gaiotan sartzeko edo jakintza zuzuk nun sartzeko, ezta?
1: Hori da, hori da. Tira, baina olatz, zenbaki ez dira, beti kontuak egiteko, ez? Behin eta berriz diogu, zenbaitan kutsu emozionala dute, eta beste zenbaitan berriz, zenbakia bera bihurtzen da albiste, eta albiste horietako baten protagonista ere badugu eskuartean.
0: Berreun zenbakiarekin zer ikusia duena diozu?
1: Hori da, borobil borobila, potoloa, tioteronen semen lehen antzerki emanaldiak, freskul izenekoak, 200. pasea baitu datorren asteburuan, 11 urte atzera sortu arren, Argentinako euskal etxeetan eskainiko dute, labetik atera berria balitz bezala, iraungipen datarik gabeko emanaldia. Freskul du izena, Buenos Airesen antzeztuko dute, baita Rosarion, Kordoban, eta bueno, egin dute bidai bat Argentinatek.
0: 200, ez da ordean, zenbaki makala, zerk egiten du ba freskul iraungipen datarik gabeko emanaldia?
1: Nik erantzun baino, tira berra da hobeto Aritz Salamankari, ematen baldin badio guitza, bera da eta taldeko bozera maia.
5: Beitu askotan komentatzen dugu, ez? Egun bateako emanaldi bat zanbartzuna ba bihurtu da 200. ez? Eta egia da, ba bueno, ba umoria oso garrantzua da gure ikuskizunean, publikoa bihurtzen da pixka bat emanaldiaren parte ere bai, eta oso oso erresa da konsumitzen. Ordu txo bat ontzaitezke edo dantzetan fijatzen edo egiten ditugun momentuko improvisaziotan ba bihurtzuko gauza original eta erakargarrian, ez? Esango nuke.
0: Zenbakietaz ari garela entzule batek Xabik idatzi digu, eh? V40, V40 edo V40 eta U2 ere. Hori pasagin zaigu, eh?
1: Egira hor beste adibide gehiago. Freskul, tio derrenen zemien hori da, antzerklanerekin ari ginen, kaleko emanaldiek bitzalutzea duten erakusle ere bada, ez olatz, 200. emanaldi hori egiteak hori dio aritzeu berak ere.
5: Dudari gabe, formazio tradizionala dugu, alegia asko zezkeiago dantzatugu holtzan, kalean dire bai asko, baina holtzatik kalera jutia eta ikustea ikusliak bertan dituzula, hartu emana ukitzeko aukera duzula, edozeinek momentuan botatzen duen edozein errekurtso bihurtu dezakezula zure emanaldian batxertatzeko, badu gauza bat, holtzak ezakana, ez? Holtzak bazka beste gauza asko, baina kalea oso bizia dago eta gu hortan oso gustora ibiltzen da.
0: Oso gustora eta bizitasun horren erakusle Freskul 200. emanaldira iritsi izana.

0: Ari gara mezuak jasotzen, Piltere, Orreaga, 7-7-8, martxoak 31, Arenesei, bueno, 11 adibide ditugu, zenbakiak eta musika lotzeko. Eta zenbaki potoloekin zerikusirik ez duen arren, Saran, aste buruan ospatu den jaialdi baten izenburuak ere harritu gaitu, izen baten atzean badakizue ideia jarioa egoten dela, eta Sarako herriko etxeko kidek jaialdiek zer transmititzea nahi duten argi utzi nahi izan dute Gontzal.
1: Dardarik hautsi nahi dituzte ikusleako latz.
0: Eta zer antola duten, dardarik hautzeko ba, bedeien entzuleak?
1: Ba, eskaintza benetan zabala prestatu dute, bai gaurko eta baita biharko ere. Bederatzi kultur ekitaldi egun bakoitzerako, antzerkiak, kontzertuak, bisitak, eta nola ez, jana eta dana ere ez tira faltako.
0: Zintzur guztitzea ere gustatzen zaigulako. Ez da, eskaintza makala, baina dardara egiteko besterako izango da, ez da?
1: Hala esan digute antolakuntzakoek, baina ez bakarrik egitarau zabala gaitik, hori baino, are bereziagoa delako jaialdiaren kokalekua.
0: Eta zer delatan, ondago, kokatua ba?
1: Bazarako leizetan ospatuko da, ekitaldia edo jaialdia inguru benetan paregabean eta historikoan. Hala saldu digu argitzu atxerito garaik, Sarako herriko etxearen parte denak eta jaialdiaren antolatzaietako batek.
2: Oha, ba, Sarako leizea gure iraganaren likuko paregabea da, gure historiaren eta kulturaren oinahiak kontatzen dizkigu. Baina gure kultura ez da iraganean gelditzen aintzina doa. Eta dardarika asteburu honetan, musikarekin, dantzarekin, sorkuntzekin eta topaketekin lezea dardarazi nahi dugu, gure kultura ere leku honetan orain aldian bizirik segidezan. Hortik dator dardarikaren izena eta bere helburua.
0: Lehizea dardarazi nahi dute, baina egoki alda lehize bat akustik aldetik.
1: Bastakit ez dudalako inoiz kontzertuaren bate entzun olako leku paregabe batean, baina antolakuntzakoek ba, ez daukate dudarik. Denporatzoa zeramaten antolatu nahian eta argitzuk ala saldu digu.
2: Leza ez da bakarrik ikusteko toki bat. Soinua, oiarzuna, ezetasuna, hori dena lezearen parte da. Eta gure zentzumen guztiak pizten dira. Leku natural horren berezitasuna aintzinean eman nahi genuen eta artearen bidez erakutsi. Artien estantzate ere bakoitzak bere ikusmoldea ekarri du eta interesgarria iruditu zaigu ikusan nahi genuen eta artearen bidez erakutsi. Artien estantzate ere bakoitzak bere ikusmoldea ekarri du eta interesgarria iruditu

0: kontatzen dugu. Argia ere kontrolatua da, behar denean bakarrik pizten da eta itzaltzen da, eta ez da egun osoan piztua uzten. Gainera, elkarte batzuek ere laguntzen gaituzte lezean bizidiran xagusarrak babesten. Eta dardarikan ere, lezea biziarazi nahi dugu, baina beti lezearen berezitasunak eta babesak kontuan hartuz.
1: Egitara hoa begiratuta agia da non aukeratu batakoela, baina ez dakit Gontzal, nabarmendu dugu galdizute zerbait beraiek?
2: Jaialdi osatzen dutene 18 ekitaldiak ba, euren bereizgarria dutela azaldu digute, baina kokapena eta historiari helduta gaur bosterdian antzestuko duten mugarri antzerkiak eman digu atentzioa. Mugan pasadiren historiez osatutako antzerkia da eta Javier Leozek antzerkaren protagonistetako batek kontatu digu zertan datzan.
3: Gure proiektua dira 10 historia han bertan mugako historiak gerra zibiletik orain arte eta bueno gaiak dira desberdina dira enarak buruz adibidez kontrabandistenak eta bai baina bai hitz egin dugu zer pasatzen ari da orain muga hontan irratzaile buruz.
1: Ba, asteburu honetan Sarako Legizetan asteburu polita izango da, musika, antzerkia eta bestelako 11 jartura izango dugulako gaur eta bihar Sarako Legizetan.
4: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuko atera familian taierra sagardoetxea museoan astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
7: Ezaz. Zure kanta barrutik dator.
6: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
8: Balea kantariaren kondaira, Urriak 2 zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Bakardadearen edo hobe esan da, hautatu gabeko bakardadearen inguruan hitz egiterakoan, adinekoak irudikatzen ditugu maiz, horra joaten zaigu gure burua eta gure iruditeria, baina hautatu gabeko bakardadeak ez du adinik, eta adinekoen artean gertatzen den bezala, gertatzen da aur eta nerabekin ere. Ba, hain zuzen, Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Departamentuak, Nafarroko Liburutegi Sarearekin elkarlanean, Stop Bakar ekimena jarri du martxan, bakardade egoerak pairatzen dituzten aurretan erabei hitz egiteko espazioak eskaintzeko. Irati Goikoetxea, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko zuzendaria eta Gorka Santesteban, Bizikidetza Saileko arduraduna, egunon.
1: Egunon.
0: Bikote gaur, bueno, gero eta gaur egun gero eta konektatuago gaude, eta aldiz gero eta ohikoago da bakardadeaz, eta batik bat hautatu gabeko bakardadeaz aritzea, eta zuek helduekin ez ezik aurrekin ere lantzea erabaki duzue, Irati?
2: Bai, hori da, kaso testu ingurua jarri beharko genuke, ez da, Bizikidetzan eta Giza Eskubideen Zerbitzutik zenbait espazio eta programa ditugu abian, bai eskoletan eta aipatu duzun bezala liburutegietan ere bai, eta gure helburu nagusia hizketarako

0: elkarrizketarako, dialogorako espazioak sortzea da dena delako gaia izan da ere. Kasu honetan, bakardadeari heldu diogu, ba, Gorkak oraintxe kontatuko digun bezala, hautematen degulako giro bat, bakardade hori eragiten duena, ezta? Eta gure helburua da, espazio hoiek sortzea, ba horren inguruan ere aurrak eta nerabeak ba hizketan jartzeko. Esan, kasu honetan, aipatzen ari garen bakar estope tailerra hau dinamizatzen eta ezten, ba Marisa Serrano, Inma Gurrea, Izaskun Mujika eta Itxaso Etxeberriari direla, bikain egiten dutela beraien lan, eta gu, ba, teknikari gisa oso eskertuak gaudela, ba, egiten duten lan horretara, ez? Gorkak ondo azalduko digu, benetan zer den egiten dutena tailer horietan.
1: Bai, iratik bikaina aipatu duen bezala, tokian tokiko dinamizatzaileak, ba, tokian tokiko duten erabiltzaileetara ba, egokitzen dira, ez kasu honetan, ba, ba aurrei egokitzen dira. Aurrak pentsamendua duten enean emozioak ere bizitzen dute, eta bakardadea bakoitza bere pentsamendutik ba, bere realitatera eramaten du, eta bai, seguro irati bakardade bat sentitzen duela, eta Gorkak beste bakardade mota bat sentitzen duela, eta biak pentsamendu desberdinetik heldu egin diotela bakardadeak eragiten duten emozio hortara, ez? Ba, honetan jolastu dute Marisa, Imak eta Itxaso berak, ez? Narrazio batetik abiatuta, bakoitza sortu duten inguru giro seguru horretan elkartrukean jarri dituzte modu horizontalean, ba adin txikiko umetxoak egune seguruan sortuz, hizketan bakardadearen inguruan eta beraiek narrazioak eragindako ba narrazio horretan ba barneratuta. Askotan narrazio hortatik gero jartzen dituzte ba umeak hitz egiten, noski, eta hitz egite horretatik batzutan horretan ere trebatu behar garenak helduok lehenengo, gero ikasleak o txikitxoak ere trebatzeko, iruditeri horretatik ba simbologia batetara eramaten dute, hau da, eragiten diete ba elkarrizketaren bitartez ba beraien bakardade hori kartografiatzea. Kartografiatzen dutenean bakoitzak gune bakarkako gune horretatik beti lotzen dioten ba segurtasuna eramango lioken ba pertsona horretara. Normalean bakardadean sentitzen dugunean eta hau bai bai txikitan, nerabean edo heldutasunean bizi duzunean bakarrik sentiarazten zara eta zuk errudun sentitzen zara bakardade hori bizitzearengatik, ez? Eta batzutan bakardade hori uste duzu eta txikitatik ere horrela uste dute betiko geldituko dela, ez? Mm-hmm. Horretara erramintak emateko, ba, kartografia horretan norbait seguru badutela gertu eta segurtasun horretara eraman dezaioketena, ez? Eta kartografia horretan edo mapa horretan ba, pertsona hori identifikatzen dute, horretara eramaten dugu tailerraren bitartez.
2: Uh-huh. Orduan guk irudikatu dezagun pixka bat, izaten da, bueno, narrazio bat ipuin moduko zerbait imaginatzen dut nik ez dakitala den.
0: Bai, narrazio antzestu oso ederrak egiten dute taldekide hauek, eta kontakizun batetik abiatzen dira, ezta, beraiek beraien esploratzaile paperean sartzen dira, testu inguru bat oinarri jartzen dute, testu inguru sendo bat, eta gero ba baliatzen dute beraien tresna ederrekin ba hizketarako espazio sortze hori, ezta?
1: Hori da, beste gainera tokian tokiko umeak dira, hau da, Santa Clarara adibidez joaten bagara, pues Santa Clarako umeak aurkituko dira bertan, ez? Ordun, ikaskide bat entzuten dutenan ba bakardadea sentitu denean egoera konkretu batean besteak ere interpelatzen ditu, ez? Bestei ere igual gune seguru horretan aukera mandie entzutea, ahotsa zuen beste toki batean izango bazen, ez?
2: Esto bakar bueno, ekimena ja da martxan da, 88 tailer egin dituzue, parte hartu duten bueno, 44 liburutegien bitartez eta tailer asko uda sasoian egin dituzue. Nolakoa izan da irati esperientzia, nolako harrera izan du tailer honek?
0: Ba, beste bezalaxe, tailerra bere eskuzabali jasotzen da, eta, bueno, mai gaineratzen dugun momentuan, orduan konturatzen gara, kostientzia hartzen dugu, beharra badagoela, ez? Aurretik bizi dugun, egunerokan bizi dugun erritmoetan, ba, arazoa hor dago, ez gara ohartzen, non ditugun gabeziak eta gure horretan zer den gertatzen zaiguna, ez? Mai gaineratzen degunean, orduan ohartzen gara, jo, hemen badago beharra. Gorka kondosan duen bezala, hitza ematen degun momentutik, azaleratzen dira, behar horiek, berbalizatzen ditugu behar horiek, eta aurreketan erabek ere ondo dakite hori egiten dugu momentuan, eta ingurukoek hori entzuten duten momentuan, hor asgaitezke sortzen diren behar, zulo, gabezi, zauri horiei erramintak nola jarri erabakitzen, ez gu pixkat aurrelanketa hori egiten dugu, espazioiek irekitzen ditugu, eta askotan esango nuke gaizki esaten den moduan edo batzuek negatibotzat hartzen duten moduan, guk positibotzat hartzen duguna da, ba meloiak irekitzen ditugula. Positiboa da meloia hor dagoelako, isilpean dagoen hori, horri ahotsa ematen diogulako, ez? Baina arazoa ez da meloia irekitzen, arazoa meloia badagoela, ez? Eta ezin diogula horri, ba begi itxu erantzun, ez? Horrazten da prozesua, beraz, beti izango da valorazio positiboa, tailer hori egin izana, eta tailer horretara hurbildu den jendeari, dena delako izan da ere, ahotsa eman izana, ez? Hitz egiten duenak entzuleak dituelako inguruan, eta entzule horiek bere bakardaren parte ere badirelako. Orduan bada, ohartze bat, ez? Ohartze bat, zer gertatzen ari zaigun, pertsona horri eta ingurukoi ze gertatzen ari zaigun, eta hori da abia puntua, ba ondorengo lanketa guztirako, ezta.
2: Gorka iratik esan duen moduan, meloia irekitzen duzu ezuek, eta zer topatzen duzu ezuek meloia irekitzeakoan, demagun, bakardade horrek, hautatu gabeko bakardade horrek, aurren artean, aipatu ditugu 4-5 urtetako, bueno, aurrak, nondu jatorria bakardade horrek edo hautatu gabeko bakardade horrek?
1: Ni gehien bat somatuko nuke, ba, gune seguruen falta. Ez daigu ezi erraminta horretan. Ba, ez dut nahi esan kalean bertan, etxean bertan, ez? Etxetik suertatu behar dela gune seguruen sorrera hori. Ez gaude ohitutak askotan galdetzea gure semei emozioen inguruan, eta emozio hori meloia adierazten digun irekitzeko emozio txar bat suertatzen denean batzutan ikaratzen gara, ez? Eta batzutan ez dakigu nola koskegin honi. Bakardadea ez dut uste egia da orain datuak daudela eta dirudi ba, bakardadea inoiz baino gehiago dagoela, baina beti egon da bakardadea. Egia da gero eta nire sensazioa da hizkuntza gero eta murritzagoa dugula eta trebetasunak ere falta zaizkigula alde horretatik, bai. Hizkuntzan baliabidea jarriko bagenituzke, ba gizartean seguruenik komunikazioan ere trebakuntza gehiago jasoko genukela. Eta beti dago, ez? Erruaren sensazio hori gaizki egiten duzunean, ba sensazio bat duzula, ba zu errudun zarela, bai heldu moduan txikiari ez ezin diozula erramintarik eskaini, baina baita ere txikia denean ere emozioik sentitzen dutenean, ez? Orduan, beti esaten dut, indarkeria matxista bazegoen 2003 baino lehen, noski baietz bazegoela, baina 2004 legedia aldatu behar izan zen, aipatu behar izan zen, agerian jartzeko indarkeria matxistako kasuak, ez? Arestian bazeuden, ba hori, txeko indarkeria esaten zen. Ba honetan ere, bakardadea egon da aurretikan, noski baietz, baina orain, bakardadeaz hitz egiteko aukera dugu eta gero eta jende gehiago dago horren inguruan trebatuta dagoena eta ikertzen dagoena eta noski laguntza egin dezaketenak, ez? Eta horretarako ni uste dut erraminta linguistikoak bikain etortzen zaizkigula, baina baita ere artearen bidez ikuspegiak zabaltzen dituen aukerak ematen digun ba, ekosistema hori sortzea, ez?
2: Kasunetan aipatu duzu, narrazioaren bitartez egiten dituzuela tailer hauek, eta esan duzu askotan hizkuntza izaten da oztopo, bueno, gure barne sentimendu horiek azaleratzerak orduan edo azaltzerak orduan, aur txikien inguruan ari gara hizketan, askotan imaginatzen dut, beraiek ere ez zirela konsiente izango, de akaso identifikatzeko, bakardade hori identifikatzeko zailtasunak izango dituztela, aurren artean nola islatzen da bakardade hori, nola sumatzen dute edo sumatu dute dinamizatzaileek?
1: Ba, bakardadean daudenean triste sentitzen dira. Errudun sentitzen dira. Bere alboko guztia entornoa edo ingurunea indarkeriaz bizi dute, bai, sentitzen dira alboko jendea ez dituztela ezagutzen, ez dituztela kontuan izaten. Bai, hori oso ikusten diren gauzak dira. Bai, eta hori landu daitezke txikitatik.
2: Askotan gainera, askok pentsatuko dute, bueno, hautatu gabeko bakardade honek kasu izango du zer ikusia eskola jazarpenarekin, bulinarekin, baina ez beti, ez, izan ditzake beste kausa batzuk, irati.
0: Bai, askotan hitz egiten dugu gure artean, ez, hor utxuneak daudela. Eguneroko erritmo hortan azkenan umi hauek pertsonaz inguratuta badaude eta mugimenduz inguratuta badaude, baina pertsona horiekiko eta pertsona horiek beraiekiko eta mugimendu horiek duten kalitatea zenbatekoa da. Ez da hor dago pixkat galdera. Erritmo hoietan helduok, umi hoien inguruko helduok izan, guraso izan, zenitarteko izan, irakasle izan, dinamizatzaile eskolaz kanpoko jarduetan, zenbateraino makurtzen garen beraien parera eta zenbateraino denbora kalitatezkoa eskaintzen diogun ume horren barnera azka egin eta behar ditun poz eta tristuretan aserre eta jolasetan azka egiteko, ez? Gorka konduzion bezala hizkuntzaren bidez izan hitza, izan adirazpena, hori espresatzeko, ez? Barruan duten guztia, hori pertsona guztiok behar dugu eta umeek ere bai, ez? Eta zenbaterainoko denbora eskaintzen diogun horri, ez? Behar duten kanporatu, azaleratu, partekatzeko beharra duten hori eskaintzeari, ez? Uste dugu hor utxune handia dagoela, dena ez dela jazarpena eta fizikoki baztertzea, pertsona horiek fizikoki akaso ez daude bakarrik, baina beraien emozioen adirazpenean bakarrik sentitzen dira espazi eta denbora horien falta dagoelako, ez diogulako elkarri hori eskaintzen. Ez da txikiak direnean ere eta pentsa txiki bat nola azten den hori guztia partekatzeko aukerarik gabe, ez? Eta hor azten da ziurraski bakardade sentipen eta sentipen bakarrik ez bakardade erreal horren muina, ez?
2: Ari gara esaten, ez, zenbateraino den garrantzitsua bakardade hori antzematea, zer nolako ondorioak ditu etorkizunera begira aur batek, bueno, aur bat bakarrik sentitzea aurtzaroan oso garrantzitsuak diren urte horietan?
0: Bueno, itxiz azten garenean, heldutasunera izten garenean, irekitzera, ez, kanpora irekitzera eta sare konexio kalitatezkoak eta aberatsak egitea bazaia dirudi hori irurikatzeak ez badegu txiki txikitatik entrenatzen gure buru, ez, eta inguruak ez badigu laguntzen hori entrenatzen. Oso adin txikiko ez ari gara eta hori irudikatzen ari gara, baina bat ditugu lanketak ere nerabeekin, bai eskoletan, bai bizikidetza kanpaldietan eta oso egoera gogorrak suertatzen dira, ez, txikitatik pentsa txikitatik hori lotuz kateatuz doan nerabe batek adin bereko neraben ondoan bere malkotan lehertzen duenean barne minori egoera benetan gogorrak suertatzen dira ingurukoengan, ez? Ostra, nola heldu behar diogu honi, eta hori errealitatea da, hori existitzen, ez? Kanpaldi batera badoa nerabe talde bat bakardadean ez geratzeko helburu nagusi duela. Oda, ni banoa kanpaldira eta nire helburua da kanpaldiko egun horietan bakarrik ez sentitzea. Eta hori esatera iristen dira kanpaldiko lehenengo minutuan ingurukoak ezagutzen ez dituztenean. Pentsa ze behar dagoen eta aurretik ze bakardade bizi izanten horiek, baina sentitzen dute sortu dugun, zorionez sortu dugun espazio hori beharrain bat segurua dela hori partekatzeko, ez da? Ba, ondorioak larriak, ez larriak, baldin eta detekzio hoietan ba, esku hartze sano bat egiten ez badegu, ez da?
2: Eta helduen artean, nola komunikatzen da bakardadeari? Ez da, esan dugu aurrek nahiko naturalki aritzen direla, narrazien bitartez, eta bueno, beraiek sortzen dituzten mapoien bitartez, dinamizatzaien bitartez, nerabeek esan duzu irati bueno, behar hori sumatzen dutela bizikidetza kanpaldietan, eta helduen artean bakarrik nago edo bakarrik sentitzen naiz. Esatea kosta egiten zaigu gehiago, estigma handiagoa dugu, bueno, elutzen garen enean.
1: Bai, estigma hor dago, txikitatik hori da garbi ikusten den gauza bat. Bakardadea sentierazten duen horrek txikitatik errutasuna sentitzen du, eta horrek ezkatu beharko liguke, nola hain txikitatik erru sentitu daiteken edozein ume. Hortan dago hausnarketa, ordun imaginatu errutasun horretan ezi bazara ja txikitasunean 5 urtetean nola ez duzu errutasun hori sentituko 60 urterekin, 50 urterekin, 70 urterekin eta are gehiago disidentzia batean bizitzen baduzu, ez dakite, disidentzia identitario batean, disidentzia funtzional batean, disidentzia edozein disidentzian, bai, kultural batean, bai.
0: Eta hori gau, zure barne verbalizatzen ez balin badezu, ba bakardade zulori noski haunditu iten da, ez, ingurukoekin partekatzeko pausori ematen ez badegu, eta pausori emateko baliabideak hartzen ez baditugu, ba, areagotu egiten da zulori, ez?
2: Ba, bakardadaren zuloan ditu ez dadin, meloiak irikitzen jarraitzen duzue, hitz egiteko espazioak sortzen. Ez da bakarrak izango du segidarik, ez du ibilbide amaitu du, tailerrekin jarraituko duzue.
0: Bueno, udan liburutegietan egiten dan ekimen honek, ikasturte hasierarekin saltu egin du ikasgela barruetara, espazioak ezberdina dira, baina ikasgeletan hezkuntzan guztiengana, ez, aur guztiengana iristen gara, eta hori dau abantaia programak, ez, eta gela bateko taldekideen artean, ba, bakardade tablero horretan, ba, denek dutela, ez, parte hartzea, bakarrik gelditzen denak eta bakarrik gelditzen den pertsona ume altxororren inguruak ere bai, beraz hor badago nola eta zer jolastua, eta hortan jarraituko dugu ba, aurtengo ikusturtean behintzat gai honen inguruan eta beste batzen inguruan, baina honen inguruan ere bai.
2: Ba, Irati Goikoetxea, Nafarroko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko zuzendaria, eta Gorka Santesteban, Nafarroko Bizikidetza arduraduna. Eskerrik asko bikote.
1: Zuei. Eskertzuei, bai.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Adi, filmak euskaraz.
5: Vincent naiz eta balea kantaria naiz.
6: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
5: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guztiak!
7: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Aurreko tartean aipatu moduan hautatua ez den bakardadaren neurgailuek gora egiten dute etengabe, naiz eta inoiz baina konektatuago egon. Ba, konektatu egotea gainera badu horrek badu beste alde bat ere, ze egunero dozenaka, ehunka mezu, audio, argazki eta bideo bidaltzen dizkigu elkarri mezularitza aplikazioen bitartez, baina badakigu benetan horietatik bidaltzen duguna edo bueno, bide horietatik bidaltzen dugun hori segurua, pribatua eta anonimoa den. Ba gaur, hain zuzen, hortaz arituko gara, Asier Errastirekin, teknologia gaietan adituen kazetariarekin, Asier Errasti egunon.
1: Egunon olatz.
0: WhatsApp, Instagram, Telegram, Gmail, amaika mezularitza aplikazio erabiltzen ditugu egunero, gure lankidekin, lagunekin, familia artekoekin mezuak partekatzeko, baina benetan seguruak aldira.
1: Ba, ez da kontu erresa hau, kontu mamitsua da, eta, bueno, ba, gaia ulertzeko lehenik eta behin bi kontzeptu izan behar ditugu argi, olatz, alde batetik. Ondo ulertu behar dugu, zer den muturretik muturrerako zifratzea eta bestetik datu edo metadatuen bilketa.
0: Oso ondo, baga, zer gaitu zen hortaz lehenengoarekin, zer da, ez? Muturretik muturrera esan duzu, ez da?
1: Bai, ez da rexe esaten.
0: Muturretik muturrerako zifratze hori zer da?
1: Ba, hau da, bidalitako mezu, argazki, audio, bideoak, guzti horiek, igorleak eta hartzaileak soilik ikusi dezatela bermatzen duen sistema edo protokolo bat. Aipatutako mezu edo, bueno, eduki horiek muturretik muturrera zifratuak badaude, ba, aplikazioaren jabe den enpresak ezin izango ditu mezu horiek zeintzuk diren irakurri.
0: Alegia, gure artean ikuste besterik ez, enpresaren edo bitartekaritza mezulari horren ikustaldirik gabe, ez da?
1: Bai, hori da. Metafora bat ipintzearen pixkate erresagul hartzeko, pentsa, korreosetik pakete bat bidaltzen dugula, ez? Kasunetan, kaxa bat. Eta kaxa horrek giltzarrapo bat, kandadu bat duela, eta hartzaileak bakarrik duela kandadu hori irikitzeko giltza. Claro, gure kaxa, ba, korreoseko, bueno, transportista, banatzaile eta pertsona askoren eskuetatik igaroko da. Baino, inorrek ezin izango du, bertako langilerik ezin izango du, ba, kaxa hori ireki eta bertan barruan dagoena ikusi. Orduan pixka bat hori da, muturretik muturrerako zifratzea.
0: Eta ze gertatzen da orduan zerbitzu horrek edo zifratze hori espalima duka zerbitzu horrek, zer pasatzen da, imaginatzen dut, irakurri egin dutela, ez dakit datuak ere banatzeko aukera duten?
1: Ba, injustu hori da pasatzen dena, ez? Mezu hori bidaltzen dugun momentutik, ba, aplikazio horren atzean dagoen enpresak, langileek, edo kasu honetan ere bertara haien zerbitzarira sartzen diren hackerrek, ba, gure mezu guztiak bideoak, audioak eta irakurri eta entzuteko aukera dutela, eta noski horiekin, ba, horiek merkantilizatu egiten dira kasu askotan, bai, ondoren ikusiko dugun bezala, ba, gure profilak zehatzagoak bilakatzeko eta, bueno, batatu horiek saltzeko eta publizitatea, ba, alik eta gehien bideratzeko.
0: Hasieran esan duzu bi faktore kera egiten dutela batik bat, muturretik muturrerako zifratze hori, azaldu berri dugun hori, eta metadatuek. Eta metadatuek zer dira, edo zertan eragiten diguta?
1: Ba, kaxaren metaforarekin jarraituaz, imaginatu korreos bidez bidaltzen dugun pakete hori, aipatu dugu, langilek ezin izango dutela, enpresa berak ezin izango duela barruan dagoena zer den ikusi, baina guk uste baino informazio gehiago eman diogu dagoeneko korreosi mezu edo kaxa hori bidali dugunean, nork bidali duen, nori bidali dion, zein ordutan, zein korreosen sukursaletik, nola ordaindu duzun, nortasun ageriko datuak, imeia, zure txeko helbidea. Bidali dugun pakete horrek giltzarrapoa izan arren, ba, korreosek izugarrizko informazio pila bat lortzen du.
0: Eta kasu honetan, zer dakite? Este telefonotik, zer telefonora bidaltzen den, zeinik bidaltzen duen, zer gehiago dakite beraiek?
1: Telefono zenbaki hori badakigu, bueno, ba, bai telefonia operadoretan eta bai gobernuen esku, ba, telefono hori norena den, bueno, badakitela, gure kontaktuak, IP helbidea izango litzateke gure gailuaren nortasun agiriaren zenbakitxo hori, nolabait ulertzearren, zein gaiu edo, bueno, duzun edo dituzun, noski, noiz konektatzen zaren, norekin hitz egiten duzun, zein ordutan, eta bar, orduan, izugarria da, bildu daitekan informazio guztia.
0: Ohiturak, harremanak, interesak, edo osasun kontuak ere izango dira hor tartean. Asgitezen aplikazio pixka bat, bueno, xetzen zer, zer materainoko bueno, informazia duten beraiek, adibidez WhatsAppa da erabiliena, WhatsAppek zemateraino jakin dezake zer bidaltzen dugun, zer jasotzen dugun?
1: Bai, aipatu duzu, Euskal Herrian behintzat, bai iparraldean eta bai egoaldean, momentuz WhatsAppa da, metaren WhatsApp aplikazioa da mezularitza zerbitzu erabiliena. Kasu honetan, begira, asko harrituko dira, baina mezu, audio, argazki, bideo, kontu guzti horiek badute muturatik muturrerako zifratzea, beraz, metak, Mark Zuckerberg eta bere lankidek, ezin dituzte guk bidaltzen ditugun mezu horiek zeintzuk diren irakurri.
0: Giltzarrapoa beraz jarrita dute.
1: Giltzarrapoa jarrita dute. Bai, hala ere, bada salbu ospentxeki bat, ez dakite noiz baite pasa zaizun, gaur egun oso erresa da, zorionez eta zoritxarrez mugikor bat aldatzen dugunean, ez, bueno, ba, zarra albo batera utzi eta berria erosten dugunean, noski gure WhatsAppeko...
0: Segurtasun kopiaren adiozu?
1: Hori da, segurtasun kopia bat egiten dugu, bai Google Drive-en edo iCloud-en, Android edo Apple-en gaiu bat duzunaren arabera, eta noski, guk ondoren mugikor berrian komertxazio guzti horiek importatu alizateko, berriz sartu alizateko gaiu berri horretan, ba, kopia horiek ez daude enkriptatuak, ez dute zifratze hori. Orduan, Google-en edo Apple-en zerbitzarietan dagoen hori ez dago berez behintzat enkriptatua. Baina bada aukera bat manualki WhatsAppen ezarpenetan erabaki genezakena hori enkriptatzea. Eta nik hori egin nuen, pasatzen dizute oso, bueno, kode bitxi bat, laukia, zenbaki eta karaktere izugarrirekin, nik hori egin nuen, buah, super guaia naizelako, ez, eta nire mezuak, babestu nahi nituelako, eta zer pasatzen da? Ba, zuzarela, hori da, segurtasun kopia horien giltza bakarra. Eta nik giltza hori galdu egin nuen. Orduan, bueno, ba, izuen, ba, urte bete dara mat, aurretik nituen konversazio guztia galduta.
0: Eta zer gertatzen da, adibidez, badaude orain gero takilako erabiltzen dira, ez? Bista gizu batean bakarrek ikusteko, edo aukera bakarra duzunean, ez? Irudi bat ikusteko, mezuak ekin ez da, beste pasatzen da, baina bai, mez argazkiak bidaltzen dituzu, eta aldi bakar baten ikusi dezakezu. Informazio hori, galdu egiten da, enpresei gelditzen zaia,
1: Kasunetan WhatsAppen barruan behintzat, igorlet hartzaiaren arteko zerbait da. Hori ere, txat barruan gertatzen denez, baduelako muturretik muturrerako zifratzea. Snapchaten kasuan ere, Snapchat ezaguna da, bueno, bere garaian beste gozatzuk egiten ziren, gaur egun, bueno, gauza bihurritxoetarako erabiltzen da, eta Snapchatek ere, zorionez, ba, aukera hori eskaintzen du, zifratze edo segurtasun hori.
0: Urte askoan, pribatutasunaren ikurri izan da Telegram, eta Telegrami dagokionez zer, beraiek ez dute zer ikusten?
1: Ba, hola txarrituko zaitu kontuak. Zerbitzu honek Telegramek ez ditu gure mezuak muturretik muturrera zifratzen. Eta nondik dator pribatutasunaren kontu guzti hori aplikazio honekin? Ba, haren sortzaietik, Pavel Durov nahiko, bueno, antisistema gisa, ez? Bueno, aurkeztu da betidanik gobernuei aurre egiten dien pertsona moduan, eta bueno, adibidez, askotan kontatu du berak nola Frantziak eta beste hainbat herrialdeetako gobernuek, ba, segurtasun kontuak, kakotxo guztien artean medio, ba, askotan eskatu izan dizkietela, ez da, erabiltzaileen inguru informazio eta datuak, baina Durovek beti ezetz esaten omen zuela. Zer pasa zen? Ba, 2024ko abuztuan Frantziar gobernuak Durov atxilotu zuela, eta bueno, ba, txorakeria kendu zitzaiola, eta esan zuen, bale, venga, ba, hemen daik aurrera, ezuen nahi duzuen guztia. Emango dizuet, noiz eta bueno, ba, agintari edo gobernuen tira esango dut, ba, legezko eskaera ofizial bat jasotzen badu orduan. Telegramen bai, metan kasu, osea, WhatsAppen kasu honetan, nik zuri bidalitakoa gaur goizean ezingo dute inolako gobernu edo enpresari saldu, baino, Telegramen bai.
0: Telegramen bai. Orduan aldatu egin dira pixkat, bueno.
1: Kontuak bai.
0: Kontuak, ez da? Asko irudia desintelatu da. Eta posta elektronikoari dagokionez zer, ze asko esango dute. Bueno, nik WhatsAppa eta Telegrama eta laukak ez ditute erabiltzen nire gauza pribatuen inguruan hitz egiteko, edo nire datuak elkarbanatzeko, baina askotan lanari dagokionez, edo bestelako, bueno, informazio pertsonala eman behar dugunean, horrelako mezularitza zerbitzuetara jotzen dugu, aplikazioetara jotzen dugu, Gmail, Outlook eta horrelako etan zer?
1: Ba, bi kasu hauetan, erabilinak diren Gmail, Googleena eta Outlook Microsoftena, ba, albiste txargin gato, zoiko posta elektronikoek ez dute muturretik muturrerako zifratua, hortaz, gure datuak biltzeaz gain, mezu guztiak irakurri ditzakete kasu honetan, bi enpresa erraldoi hauek, eta baita noski lehen esan dugun moduan, ba, gobernuen esku edo hirugarren enpresen esku. Ipini, beraz, albiste txarrak horrere bai.
0: Orduan hasier, zein izango litzateke gaur egun zerbitzu guztien artean seguruena, pribatuena, anonimoena dena, ez dakit?
1: Ba, dudari gabe, Signal. Badaude hackerrek eta lakoek erabiltzen dituzten beste zerbitzu asko zaren nitxoagokoak, baina signal da pribatuena, gainera, bueno, CDR-ek eta urriaren bataren bueltan Katalunian ere herria bertatik mobilizatu zen, Signal, S-I-G-N-A-L, bertan mezu guztiek daude muturretik muturrera zifratuak, eta gainera oso datu gutxi gordetzen ditu aplikazioak, beraz, gobernuek askotan haiengana jo dutenean, beraien zerbitzariak ireki dizkiete gobernuei eta ikusi dute soilik
0: ez dagoela
1: pertsona horren telefono zenbakia eta kitxo, eta gainera 2024 az geroztik aukera duzu kontu bat sortzeko soilik erabiltzaile izen batekin, orduan telefonoa ere ez duzu eman behar.
0: Ez dut datu askorik gordetzen, baina erabili alda benetan, erabiltzen da Signal?
1: Ez dago zabaldua bintzate hemen Euskal Herrian, eta egia esan, ba, zabaldu beharko genuke, aberre egiten dugun kanpaina Signalen alde, eta gutxiago beste batzuen alde. Hala ere, bueno, Instagramek eta beste sare sozial guztiek egiten duten barrabaskeria guztien artean haizu WhatsAppa behintzat, bueno, hori da beraien bandera eta ba, libratzen da kako txartean.
0: Ba, mentxe, ez dure luzapena Signal gehiago erabiltzeko, ikusiko dugu zertan gelditzen den, eta bueno, zure inguruan, asistara hau zabaltzen?
1: Ez.
0: Zuk irratetik bota duzu proposamena.
1: Hemen egiten dut militantzia, kalean ja nekatutan nago.
0: Ja, kokotera nioongo dira beste atzuk, ez da? Orientzuteaz. Hasier Errasti, teknologia aditotan, teknologia gaietan aditu den kazetaria, eskerrik asko.
1: Larun bat honi izan.
0: Agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Maria Txibite Nafarroako foru presidente eta PSN-ko buruak esan berri du, edozein egoeratarako pres daudela sozialistak eta hurrengo hauteskundeak izaten direnean izaten direla, garrantzitsuak izango direla oso, eredu baten alde egin beharko baitute herritarrek. EAJ-ak bere aldetik hauteskunde aurreko giroan ikusten du Espainiar estatua, eta etxebizitzaren arazoarentzat erdibideko konponbide bat bilatu beharrean, batzuk arerio politikoa seinalatu nahian ari direla salatu du Jonathan Moreno, legebiltzarkide jeltzaleak, Radio Euskadiko Parlamento en la Sonda saioan.
2: Alderdi batzuk ez daudela etxebizitzaren arazoa konpontzeko alde horretan, ez? Uste dut, diskurtso edo jarrera elektoralistak esartzen ari direla, trintxerismo politikoa, eta bueno, ba, aurrean daukasuna etxaia da, deabrua da, eta hor bitarteko inolako pakto edo akordiorik lortzeko aukera ez dago.
1: EH Bildutik berriz, kalean izaten ari diren mobilizazioen garrantzia nabarmendu du Gorka Ortiz de Gineak eta EAJ-taren jarrera kritikatu du.
3: EAJ-taren bilubidea etxe bizitzarekin, ba, beti izan da hori, ba, oztopatzea ba, irtenbideak ba, batez ere presioak topatzeko.
1: PS Euskadiko Ezkerraren iritziko, Pedro Sánchezen gobernuak proposatutako bi dekretuek konponbideak jartzen zituzten maiganean, baina eskuinak ezezkoa eman ondotik, normala dela uste du Ekainriko legebiltzarkideak, Espainiako gobernuko presidenteak hauteskunde orokorrak aurreratzearen inguruan gogoeta egitea. PPtik berriz hauteskundeak lehenbailen egiteko eskatu du Laura Garridok.
4: Bueno, etxe bizitzen arazoa gobernu honen arazoa dela esan dezakegu, Sánchezen gobernuaren ardura eta berekideen ardura. Gobernu honekin lehenengo problema bihurtu da eta arazoa sortu dutenek ezin dute irtenbiderik eman.
1: Eta Sumarreko Jon Hernandezek azkenik kongresuan atzera botatako dekretuak ezinbestekoak direla defendatu du. Bestelakoan, gaztetxoen artean teknologia berrien erabilera egokia sustatzeko konpromisa duten familiek eta profesionalek osatzen duten altxaburua mugimendua, bigarren topaketak egiten ari da Eibarren. Digitalizazio osasuntsuaren beharra nabarmendu dute, eta bide horretan doitu izeneko proiektu pilotua jarri dute adibide. 12 ikastetxeetan jarri dute martxan, Telmo Lazkanok eman ditu xehetasunak.
5: Eskola guzti horiek, obidentzenan oinarritutako digitalizazio osasuntsu eta libre baten baitan murgiltzea ikasturte baten zehar. Formazio desberdinak jasoko dituzte, profesional desberdinen bitartez eta bide laguntza izango dute. Egiaz, eskaera askoz ere gehiago jaso ditugu, baina ez gara iristen guztietara, beraz aurten ikasturte honetan 12 eskolek hartuko dute parte eta aurrengo ikasturtean ba, beste hainbeste, eta horrela pixkanaka.
1: Euri zaparradak direla eta Espainiar estatuko hainbat erkidegotan alerta laranja ezarria dago gaurko. Gaztela Mantxan, Albazeten, Bart izandako uholdeek hildako bat eragin dute Madrigera herrian. 102 urteko emakumea bere etxean itota hilda. Beste 80 pertsona erreskatatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek. Gurean ere, arratsaldean zaparradak izango ditugula dio Euskalmeten iragarpenak, Ipar Euskal Herrian, eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian horregatik abisu horiak emana daude. Errepidei dagokienez, aparteko eragozpenik ez ordu honetan hala esan digute segurtasun sailetik. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Satoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belarcha, Fernando Mujica kalea 15.
3: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia. Amarauna, Olatz Balda.
6: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren inguruko horriak. Abizena dauzkagun guztiok daukagu jakin dina, eta guztiok gustatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia dagoen horren atzean, ez da?
7: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
8: Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko burua, egunon.
6: Egunon, bai.
8: Parrez ari zara.
6: Bai.
8: Zergatik?
6: Ez, bueno, burua deitu didazu, eskertzen dizut, baina nahi ardura duna.
8: Ah, ardura duna. Ah, ardura duna. Bueno, kargo aldatuko dugu hortaz. Mikel, ba, zigaitezen Abizen sortarekin, bildu dugu eta amabostero bezala gure Abizen sorta, eta gaurko aurrenekoa Valentzia da. Valentziak Abizena zaritu altzareterenago, baute du balearekin zerikusirik, galdetzen du entzule batek.
6: Ba, ez gara ditu lehenago Valentzia dituraz, eta suposatzen dut entzule horrek lotu duela balearekin Valentziaga ba, Zumaian besteak beste dagoen untzeola bat delako, ezta? Mm-hmm. Eta kostan egon badago, zautzen badago Valentzia gizeneko etxe bat, baina ez, Valentziaga askoitiko deitura da, eta askoitin dago edogon da Valentzia gizeneko etxea, eta urolatik gora baleak nekez igo altziren, ezta? Orduan, zer da Valentziaga? Pues, betxo, ba, lesakan badukagu antzekoa den beste etxe bat, Valentziaenea. Eta Nafarran nahiko arrunta da Valentzia deitura. Orduan, kaso honetan Valentzia, hori latineko Valentiusetik, hori ausarta, hitzetik datorren toponimoa da, hor, zera, bere izena daraman erkidegoko hiriburua ezta da Valentzia, uh-huh. Eta persona izena zen erdiaroan. Persona izena, askotan persona izenak zetozen lekuetatik, pues, demagun, baten bat egon zela hor Valentzian, 1400 bueltan, euskalo norekin edo zertan, eta bueltatzean, pues, jendeak Valentzia ditzen zion, ez izen hori izen bihurtu, eta arduan Valentziaga izango, edo da, Valentziaren etxea. Aga berez ez da etxea, baina aga agertzen denean persona izen batekin horrela ulertu behar dugu. Valentziaren etxea eta Valentzia persona izena. Ez, iria, jakina.
8: Ze, aga normalean, aga horrek zer esan nahi du?
6: Aga normal, adiera da lekua, baina egia da kasu batzuetan agertzen dela etxe izenetan persona izen batekin. Antzoaga, antzoaga erderaz, bihurtu zena hori da antxo persona izena, eta mm-hmm. aga lekua. Osea, antxoren lekua kasunetan, antxoren etxea. Valentziaga gauza bera, Valentziaren lekua, Valentziaren etxea.
8: Valentziaren etxea.
6: Etxea direlako.
8: Mm-hmm. Ados. Beste entzule batek esan digu, etxe berria, itxasondon jatorria. Ez dakigu galdera den, bai ez datzen duen.
6: Bai, nik suposatzen dut, jakin nahi duela, itxasondoko etxe berria Abizenari buruzko zeuzer. Bueno, etxe berria da Euskal Herrian gehien erabiltzen den deituretako bat, etxe barriarekin batera, noski. Eta herri guztietan egoten da, etxe berri bat, eta askok Abizen bihurtu ziren. Itxasondo, deitura da Abizen moduan, topatu lehenengo aldiz 1586an. Eta oso polita da, se agertzen da etxe berria idatzita atxerekin.
8: Hasieran?
6: Bai, hasieran. Eta baten batek pentsatuko du, eta zergatik pinizioten atxe bat hasieran. Bueno, ba, pentsatu behar dugu dokumentazioa garai hartan idazten zela gaztelaniaz. Eta gaztelaniaz, preposizioa, osea, nongo kasuaren, nongo esaten dugunean gaztelaniaz, de preposizioa erabili behar dugu, orduan de Etxebarria. Zer getatzen zen de eta elkarren ondoan agertzen zenean? Pues de errekalde, bihurtzen zen kasu guztietan, rekalde. Osea, erre, aziratzi dituzten toponimo guztuek, erretegi, errekalde, errekondo guztia bihurtzen ziren, retegi, errekalde, errekondo. Etxeberriarekin hori ez gertatzeko, idazten zioten atxe bat, irakurtzen zuenak ez nahazteko de eta e. Hori, eta horregatik, horregatik garai batzuetan agertzen dira atxeak holan arraro idatzita eta arrazoirik ez dituzten atxeak dira, baina dira bakar-bakarrik gauzak ondo oskatu elizateko. Ze benetan, de horrek bereak eta bi egin zituen euskal toponimen eta euskal deituretan, eta de hierri,
8: bai,
6: hori da de joren herria, osea, de joren lurraldea, espainoles bihurtu zen hierri. De hierri uste zutelako. Mm,
8: claro.
6: Pensatu izan zuten, lehenengo zatiat zala espainolesko preposizioa eta kendu zioten, orduan de hierri, hierri bihurtu zuten. Eta deredia, arabako herria, gauza bera, derediako dokumentazioan, deredia, deredia, deredia, eta mazigarra mendetik aurrera, azten dira de, heredia. Arrazoia, oza, gaztelan ez egiten duen edo nork ulertzen du. Bengo de deredia esatea ez dago.
8: Ez da, erraza.
6: Ez ematen du, daukazula arrazono bat mingainan, de deredia. Borregatik, heredia bihurtu zen. Eta olakoak ez gertatzeko, Etxebarria ez esateko, atxe ipini zioten.
8: Uh-huh. Abizena beraz, amasigarren mendean agertu zen deitura hori itxasondon. Ez da, esan
6: bai,
8: dugu.
6: Bai, uh-huh. Ala da.
8: Bale, beste entzule batek dio, kaixo, nire abizena Arantzeta da. Zer dakizu berari, bere inguruan, berari buruz jartzen du berak?
6: Bueno, Arantzeta. Pista bat emango diogu eskabide egin duenari. Bitxu, Andozian, Nafarroan, agertzen da deitura hau, baina apurtzu bat itxuraldatu eta Arantzeta esaten diote. Zergatik hori, bueno, pues, euskaldunak ara joan zirenean, euskaraz eraman zuten abizena, eta euskaraz Arantzeta da. Ez Arantzeta, ez da, tezetarekin da, ze hori da Arantza, landarea, eta atzizkia, orduan Arantzeta. Tezetarekin. Arantzak edo elorri, landare hori nahiko arrunta da Euskal Herrian, eta etxe izen eman du Nafarran izan ezik, bueno, Arantzeta, leku guztietan. Eta hor dauzkagu, ba, Bizkaian, elorri jo, eta Markinan, Barina gauzoan. Eta Barina gauzoan dago, gainera egon ziren Arantzeta goikoa eta bekoa. Gipuzkoan, Azpeitian, eta Elgetan. Eta oso kuriosoa da, ze Elgetako Juan de Arantzeta parte hartu zuen Arrasateko burruketan, hor 15. mendean Arrasaten egon zen burruka gogor bat, hori Banderizoen garaian, eta erregin zuten Arrasate osoa. Eta tarte horretan zegoen sartuta Joan Arantzeta izeneko elgetar bat, besteak beste. Eta handik aparte, badaude, edo gondira etxeak, eta sortu da abizena Lapurdin, Gixune eta Ustaritzen, Nafarra berean Jostan, eta Zuberoan ere Domintzain Berrueta herrian.
8: Orduan, nahiko sakabanatu da dagoen abizena, ez da?
6: Bai, Arantzak non nahi Euskal Herrian.
8: Beste entzule batek dio, kaixo, Marti hartu abizenaren jatorri eta esan nahia jakingo bazenu?
6: Bueno, jatorriak ze bi ditu, nik pentsatzen nuen automatikoki bakarra zeukala erandio, baina ez, Marti hartu izeneko baserri bat zean urinere egon zen, eta handik sortu zen, baina batez ere ezaguna da Marti hartu dorretzearen gatik, hori Leioako Unibertsitatearen atzekaldean, aran batean dago Marti hartu, nik zegoenuke Bizkaian eta igual Euskal Herrian daukagun dorretzerek ederrenetako bat, oso leku politxa, oso familia poteretsua izan zen erdiaroan eta horregatik dauka dorre eder horrek, eta haintzen poteretsua ze bere armarri propio eta bitxia zeukan bere armarria, gaur egun erabiltzen du Getxoko Udalak, baina Getxoko Udalak duen armarria berez Marti hartutarren armarria da, eta badauka erderazko euskarazko esaldi bat. Kaltea dagianak bizarra lepoan.
8: Eta zer esan edu horrek?
6: Kaltea egiten duenak eraman beza bizarra atzekaldean. Hau da, zain dezala bere zorbalda. Mm-hmm. Bizarra, hori, bizarra gizoneskoak aurrean daramagu, ezta? Hori, lepoan esan nahi du, oza, ibili behar dela burua buelta eman da.
8: kontuz.
6: Kaltea da gianak, kasunetan, kaltea niri egiten didanak kontuz ibili. Mm-hmm. Oso politxa, ze erdiaroko olako gauza gutzi gorde izan dira, baina hori kaltea da gianak bizarra lepoan. Eta esan nahiari dagokionez, bueno, lehenengo zagaia erreza da, Martin, baina euskaraz ere Martie erabilizan da, eta handik dator, Marti, ihartu. Ihartu, berez da, teorikoki eta etimologia liburuetan agertzen da, igartu, ihartu dala zikua. Baina, dorretxe izenetan agertzen den osagaia da, eta hemen propietatea adierazten du. Martinen propietatea.
8: Jabetza ez da?
6: Bai,
8: uh-huh.
6: Eta oso normala da, dorretxe izenetan agertzea jabe, persona izena, eta hartu.
8: Eta duan,
6: emate du hartzearekin dagoela loturik hau. Uh-huh.
8: Martinen jabetza hori.
6: Bai. Uh-huh.
8: Bale, ba. Egunon, Mikel Gorrotxategirentzat galdera Iturendik, diote entzule hauek. Gorosterrazu abizena, nondik dator?
6: Bueno, ba, Gabiritik dator. Gabiritik, Gabirin ez galdetu Gorosterratzu etxeaz, Gorosterratzu bada dokumentazio zarren agertzen den gauza bat, eta egon badaude etxe bi, Azpikoa eta Garakoa, baina esan, ahoz, esaten zuten, esaten dute, Kortzu.
8: Kortzu?
6: Kortzu.
8: Ah?
6: Kortzu. Gorosterratzu, Gorosterratzu bihurtu dute Kortzu.
8: Vale.
6: Beraz, hori ere
8: baina
6: gertatzen
8: ofizialki?
6: Da. Ofizialki ez, ahoz.
8: Ahoz
6: hori, baina
8: vale.
6: Ara joaten bazar eta galdetu egiten baduzu kalean. Isu, non dago Gorosterratzu Garakoa edo Azpikoa? Ez du inoak jakingo, zertazari zaren, galdetu behar duzu Kortzuz.
8: Bale, vale, vale. Uh-huh. Eta ze esan dugu noizkoa den?
6: Hau, amazigarren mendean.
8: Amazigarren mendean.
6: Guztia bezala, ez da agertzen. Noizean behin agertzen da baten bat, pues igual arrasteteko horreketan parte hartu zuelako, dolako usteren gati, baina gure artziboak Bizkaia eta Gipuzkoan amazigarren mendetik aurrera dira oparoak lehenago, gauza solte gitxi topatzen dugu.
8: Bale, orduan Gabiria, eta horreneko bizena, bintzat, amazigarren mendean. Eta Bilabonako etxe ondo abizena, dio beste entzule batek?
6: Bai, baina Bilabonan ez dago abizenik.
8: Etxe ondorik ez dut topatu?
6: Ez, Bilabonan ez dago inolako abizenik, ze abizen guztiak amazakoak dira.
8: Ah!
6: Amaza, Bilabonan historikoki, hogeigarren mendera arte, Eliza eukidu beti amazan.
8: Bai.
6: Iria zan, eta nolabaiteko iria ez zen, hor, Bilabona gainean dago amazako Eliza, eta hor daude bataiatuta. Horregatik, esan bergo nuke amaza. Bueno, etxe
8: orduan,
6: ondo...
8: amazako etxe ondo abizena?
6: Bai, oixe.
8: Ondo esan da?
6: Hori esan bergo nuke. Eta, bueno, bor, etxe ondo oso toponimon arrunta da Euskal Herrian, etxearen ondoa, noski egiten da etxe bat, eta gero ondoko lurrari esaten zaio etxe ondo, momentu baten hor eraikitzen da etxe bat, eta etxeak hartzen du toponimoa. Osea, lekuaren izen hartzen du, eta horretik bihurtzen da etxe ondo. Zer nahiko absurdoa da etxe bat etxea etxe ondo. Etxe mm-hmm. ondoko etxea. Bueno, baina hori, baina hori da, oso toponimo arrunta da etxe ondo, eta hor, etxe ondo izeneko lekuan egiten denean etxe bat, ba, etxeak lekuaren izena hartzen du. Eta oso polita da, 1580an agertzen da Joanes Etxaondo.
8: Ah? Bala.
6: Eta izango duzu Etxaondo, nola da posible.
8: Aldaera bat izango da, ezta?
6: Aldaera zahar eta zuzena euskaraz. Euskaraz, teorikoki, bi silaba dituzten toponimoetan, atzean zerbait hartzen dutenean, bigarren bokala A bihurtzen da, otorregatik esaten dugu baso, baina basakatu.
8: Mm-hmm.
6: Zagu, baina derivatuetan aga, zaga. Horregatik, gure fonetikak eskatzen du hori. Pago, pagadi.
8: Ah, bale, bale.
6: Bai, hori, orduan, etxe, etxa. Eta dokumento zarretan oso normala da agertzea etxabarri, etxaberri bebai, baina nola etxe ondo zer den mundu guztiak ulertzen duen, gero euskaldunok zuzentzen genuen toponimoa, eta etxe hasiera dauzkaten toponimo gehienek dokumentazio zarren daukate etxa, baina gero dokumentazio berriagoan etxe bihurtzen dira.
8: Zuzendu egin dugu kortaz. Bai. Vale, vale, vale. Baina jatorria, etxa ondon du.
6: Bai,
8: vale, etxa vale, ondon. Etxa ondo. Uh-huh. Oso zalduta dagoen abizena. Guazen beste datekin, kaixo, Araiztegi abizenaren jatorria jakineko genuke. Araiztegi.
6: Bai, bueno, jatorria, Bergarakoa. Bergarako etxea da. Gaur egun Araiztegi esaten diote. arostegi esaten diote, pues ziurazki araiztegi ulertu ez eta pentsatu zuten, pues hau arostegi da, eta arduan herri etimologiak, pues etxe-etxa zuzentzen den bezala, batzuetan zuzentzen da toponimoa eta aldatzen da toponimoa, benetan etimologia oker baten bidez. Etimologia oker baten bidez edo. Ze igual, ba, arrazoitxo bat ero bazaukaten, baina bueno, kontua da, tegi, argi dago, esan nahi du, horrek esan nahi duela, etxea. Araiz zen etxea. Eta zer da araitz? Bueno, ba, Mitxelenak aipatzen du araitz ezote dagoen loturik aran hitzarekin. Baina ez du argitzen hitz hori zer den, eta gero, imposiblea da tegirekin agertzea araitz ebaldin bada arana. Orduan, pensatu behar dugu, hor, ez eukala datu nahikorik, eta, bueno, proposamen bat baino ez bada. Inork, baten batek lotu du aritz, zuaitzarekin, ez da, aritzarekin, araitz aldaera izan litekelako, araitz esaten da, eta hori baino hori ere, amaten du oso zaila imposiblia ez bada. Mm-hmm. Eta Barojak, Karo Barojak, idatzitako liburuetan, aipatzen du ustezko, eta nik uste dela zentzuzkona jatorria. Eta jatorria da, erromatar garaiko, araiko persona izena. Araban dokumentatzen da araiko filia, osea araikoren alaba eta erromatar garaian eta handik letorke araiko horretatik etorriko litzateke araitz tezetarekin persona izena, baina noski deklinatuetan araiztegi tezeta hori zeta bihurtzen da atzean teba daukalako, ordun araitz izeneko persona baten etxea.
8: Ah, bale, badago Nafarroan baiara bat ere araitz izenekoa. Bai.
6: Eta etimologia, ez dago holan esaterik hau da, baina etimologiarik edatuena hori da, persona izena.
8: Persona izena, beraz. Osondo, beste batek idatzi digu Goia, edo Goia Y-arekin, edo, bueno... Bueno, aldaira horrekin?
6: Bai, bueno, hogei garren mender arte euskarak ez zuen berezko idazteko sistema. Idazten genuen gaztelani edo frantzesatik hartutako ortografia erabiliz horrek zituen arazoekin. Nik beti esaten dio jendeari ulertzeko neska idazten zen zekin, baina neskaik idazten zen kukin. Hori pizkat eralgetik hogei garra mendearen hasieran pues erabaki zuten euskaltzale guztiek alfabeto berri bat osatzea eta orduan alfabeto horrek balio digu gauzak ganoraz erabiltzeko. Ze Goia Y-arekin idazten duzu, baina artikuluak entzen badiozu Goi ipintzen duzu Y-arekin edo I-latinarekin. Uh-huh. Horregatik zuzendu zen eta ja hasi ginen Goia beti I-latinarekin
8: idazten. I-latinarekin idazten. Bale.
6: Nongoa da? Bueno, Goia hitza argia da, ezta? Goikoa, besterik ez da. Pues zurezki, pintore afamatu horren jatorria Ibarran. Ibarran dagoelako, edo gondalako Goia izeneko etxea. Baina handik kanpo, Bizkaian ere badaude, eta Bizkaian gehiago, kurusante, Atxondon, Elorrion, Mungian, Orozkon, eta Zeberion. Hor ere badaude Goia izeneko etxeak, edo gondira, eta arduan norberaren deitura izan diteke Ibarrakoa, Gipuzkoan zein Bizkaiko herrietakoa.
8: Vale, Ibarra zein Bizkaia eta Goia Goikoa esan nahi du. Kaixo, Legazkue abizena nondik dator eta zer esan nahi du, milesker, dio bestentzule batek.
6: Bueno, oso bitxia da Legazkue deituraren ibilera. Legazkue deitura oso arrunta da Malerrekan. Malerrekan eta bereziki Zubietan eta Itxurenen. Hor badira Legazkuetar asko eta asko. Baina ez da dokumentazioan agertzen. Dokumentazioan ez dago Legazkuerik. Baina 1760an badaukagu Iruñan texenderia karrikan Leiazkue izeneko persona bat. Eta Leiazkueri zer da? Ba, Nafarrako Leazkue herria. Leazkue herri izenetik sortu zen Legazkue deitura edo abizena. Je bat tartekatu zen hor euskatze aldera, zeren Leiazko ezen, eta horregatik inguru horretan Malerrekan bada deitura hori, eta ez dago etxerik, ze etxea ez da, je bat tartekatu zen hor euskatze aldera, zeren Leiazko ezen, eta horregatik inguru horretan Malerrekan bada deitura hori, eta ez dago etxerik, ze

0: berriro joaten gara jera legar gunea dela.
1: Ah, legar gunea.
0: Bai, legar asko dagoen lekua, hori da legarkue, legazkue. Horre, oso izen zarra da, eta buluzino oso oso aspaldiko horregatik legaz, lehazkue bihurtu zen.
1: Legarraren gunea, esan dugu Bortzirietan, Zubietan eta Ituren topatu dezakegula, beste non esan duzu?
0: Ez, hor Malerrekan.
1: Hor Malerrekan, Malerrekan, markatu, Malerrekan topatu dezakegula. Egia da. Ba, Mikel Gorrotxetegi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna, orain ondo esan dut, eh? Eskerrik asko, eta ama bosten itzen dugu.
0: Bale.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.
6: Euskadi Irratia.

0: Azpimarragarrek ezagun nahi izango duten doinuaz bairik gabe igone.
1: Ala da, orain organoz joa jarretako Azpimarragako martxa da, besteak beste, Santa Isabel jaietan entzun oidena.
0: Baina nik dakidela, festak ustailean izaten dira, ez da? Zer dela eta jarri dugu, berreskuratu dugu.
1: Begira.
0: Orduan, urriaren

0: honetan, Zumarragako martxa igone.
1: Mm-hmm, ba, begira, olatz, gure urrengo gonbidatuak jotzen duelako, oraintxe bertan bera entzuten ari gara, Oier Gaston organista gaztea entzuten ari gara, Zumarragarra da, baina gaur egun Alegiako organista titularra da. Orain aitortzen ari zitzaigun Alegiko apaiza, urretxukoa dula, eta berak fitxatu zuela.
0: Ah, bale, fitxaje ederra orduan.
1: Hori da, fitxaje ederra, gainera, 19 urte besterik ez zituelako, Gastonek aurreratu digu organoa jotzen duten gazte gutxi direla Euskal Herrian, bera horietako bat da, baina tira, are urriagoa da, haren kopurua, grabatzen duten horien kopurua, olatz.
0: Nola?
1: Grabatu.
0: Grabatu egiten du?
1: Bere burua grabatzen du. Nola jo?
0: Streaming bidez edo, botatzen du edo, ze?
1: Berako beha azalduko digu, vale. Baina eskuak eta hankak grabatzen ditu.
0: Ah, jo bitartean. Vale. Jotzen duen bitartean. Oier Gaston, Alegiako organista ofiziala, titularra. Nola esan behar dugu, egunon?
2: Egunon.
0: Nola esan behar dugu, organista ofiziala, titularra, herriko organista?
2: Organista.
0: Organista, besterik gabe. Zuk jo organoa jozkain? Organan nola jotzen duzun, erakusten duzu?
2: Bai, bai, kontzertuetan, ba, idei hori pixka sortu zen, a ber, ni kontzertuta juten nintzenen eta, ba, ikusten nun batzutan, ba, pantalla jartzi zutela, ba, ni lehenengo organo kontzertutara sintzena juten txikitan, ba, ba, oikoa zen, ba, pantalla bat ikustea, mm-hmm. eta, ba, hori, ba, ni normalizm, pentsatu normala zala. Eta iritzen zen baten, ba, junintzela kontzertutatea, eta eze hon, eta, jo, ostra, iten do, ez zeotea pantalla bat, ba, jo, azken, ba, igual interesgarria da. Eta ordun ba, bueno, ni, ba, asintzen, ba, pixkate, investigatzen eta nola in, olako gauzak, nire kontuti, igual beste batzuei iten zituzenak olako gauzak galdetzen, eta, ba, kontzertutan, ba, ni asin naiz, bo, nire kontzertutan, baita igual beste organo kontzertu batzutan, edo Legazpiko organo zikloan, eta beste hainbat kontzertutan deitu diatela zerbitzu egiteko, ba, hori pantalla bat jarri beran, eta goian kamarak eta jarri, beran ikusteko, ba, karo, organo nola goran dagoen, ba, beko jendeak, ba, ikusteko goran zaidan gertatzen, ez bakarrik entzuteko, baizik eta ikusteko ere ze... Zeian pasatzen
0: goi. Eta jendeak zer esaten duzu? Esan bezala, organo jotzen duzu bitartean, erakusten duzu jotzen duzun hori, ordan jendeak zer esaten duzu?
2: Ba, jendea gehatzen da pixkat, ba, txunditu da. Ba,
1: ez oiko izango da.
2: Bai, a ber, da, ba, ikustea jendeak, jendeasko ez daki organoa zer dan, ez nola jotzen dan, ez nolakoa dan, bakarrik, ba, ikusten do betik zer dan. Da, jendea asko pedago pentsatzen da organoa da, botoi bat ematea da, soina egiten do. Baina ez, ba, jendeak ikusten du, ba, jo, bi iru teklau, osoiko komentarioa dana hankakin jotzea, gero registroak, nola, pertsonaten galdo manejatu olako gauza bat, ez? Hori da, normalen, jendeak itxundituta guztien dion, nola, pixkat.
1: Irudiak leio hori irekitzen du, ez? Jendeak ikus dezake organo batek zein olako funtzionamendua duen. Askotan pianoarekin alderatzen dugu, biak dituzte teklak, baina bi instrumentu zeharo ezberdinak dira, ez da hori?
2: Bai, bai, bai. Nik esaten dena beti, eta bueno, jende asko gero esango duena, da organoa eta pianoa bakarrik antzeman daukatena da, bai? Teklatua daukatela. Hortaz gain jaz dago zer ikusirik. Eta organoa aizezko instrumentua da, pianoa sokazko instrumentua, eta pianoak, ba, bai, suadego, fuertego joalda, baina beti soinu berdina dauka pianoak, organo batek berriz dazke pioa soinu, trompeta, flauta, da orkesta txiki bat esate baterako. Gero bai daude organo desberdinak, ba, undiok, txikiok, baina organo bat da, ba, igual, ez da jendeak ezagutzen duena organo soinu tipiko hori, baizik eta, ba, daude organo batean, bai, la... Gauza asko egin ez bakarri.
1: Estela kualdaera bat.
2: Bai, hori da.
0: Organo, esan duzu, organo desberdinak daudela, handiagoak txikiakoak, nolakoa da, Alegiako organoa?
2: Ba, Alegiako organoa txikia da, baina nahiko, na, bueno, ikasen gukte lehenengo maiako organo bat, Frantziar organo egile famatua Aristide Caballekol, organo egileak egin zuen 1881 organo oso famatuak egin ditu organo egin honek, Notre Dame Parisekoa, Azkoitia, hemen Santa Maria del Corokoa, uh-huh. Eta bai, ba, alagien olako organo bat aukitza egia esan oso altxorra handia da. Txikia esan dut organo dela, baina bueno, horrek ez duzen nahi ez... txarra da nik.
0: Zer da txikia, guk irudikatzeko?
2: A ber, beha, beste organo handi hauekin konparatuta, bau, da, beha, pixka txikiagoa biteklatu, amar, registro, igual, organo handi batek, igual, dazke, registroa dira, soinua, gori, botoi horiek ikusten dinenak, alboetan, o, algiagoa dazka, amar, normalena, organo handi batek, igual, berrogei, ditu. Baina, bueno, igual, on orso organoa da, baina igual bai da aproposagoa beste musika bat jotzeko, igual ez musika esateateko
1: elizarako musika
2: bai, da organoa hobeto laguntzeko
1: vale,
2: da pentsatuta bai, maske repertorio da pentsatuta laguntzeko koru baten laguntzeko repertorio eraldajo, baina da pixkat
1: instrumentu, bai. Lehen instrumentu ez ezik ez bestelako erregistro batzuetan lantzeko
2: bai, hori da bai, da pixkat mugatuta repertorio aldean, baina bueno, aldira gauza asko egin organorekin, baina eta oso soinu kalitate ona du, eta ez da, no deja de ser un caballecol.
1: Diozu, aleiko organoak bi maia dituela, ni honek bereziki harritu nau, zenbat maia izan ditzazke organo batek, alegiazuk, zenbat teklatu jo ditzazkezu?
2: A ver, aleiako bi dazka, baina daude organo, pues, denetik dago, teklatu bat, bi, hiru, eta organo bat zazpi dazkana, estatu batuean, ozortzizak izan bat, hemen katedralekoak, donostikoak, bost ditu, Espainiako organo handiena da, katedralekoa. Organoko izan dut lehen denak desberdina dira. Aldezu baten bat aurkitu oso txikia dana eta bestea kriston handia.
0: Hemen Artzainoaren katedralekoa jo izan duzu inoiz?
2: Bai, bai, justu horri nuen konservatorioan azkeneko kurtsoko audizioa. Eta hor hori izan nun, gero ere ba, batzutan joan izan al naiz organo jotzera mezatik kanpo eskatuta.
0: Ikusten da organo jotziaz gain zaletasun handia duzula, baina zu bezalako asko ere ez dira izango Euskal Herrian, gazte asko aldabiltza zu bezala organoa jotzen, edo adinez, bueno, goragokoak dira, koskortuagoak dira, ez dakit.
2: Bai, a ber, gazteak, bai, ezagutzen ditut batzuk, bai, Euskal Herrian, mendikampo ere, laguna ditut, Valentzin, Madrilen, baina bai, ez da oso ikua agia san organo bat ikastea. Zatik, jendak ez dulako ezagutzen berez organo bat zer dan. Horregatik nik uste dala oso mundu txiki bat organoarena.
0: Gero, organoa praktikatzearena, nola dijo? Ze, klaro, zuk ezin duzu organoa atxera eraman, eta...
2: Bueno, badaude, etxean.
0: Badaude,
2: bai. Aher, badaude, elektrikoak, elektronikoak, etxean aukialdirenak, kaskoekin jo, bueno, bai. Oso jareztia dira baita, baina, bueno. Bada, benetak organoak etxean daudenak, baina, bueno, normalena da, ba, zu erre zean herrikoa, ba, organo jotzen bale matzu, ba, hango elizara jun, bai, giltzakin, o, pero, bai,
0: Irakaslerekin itzordua egin, ez? Zita egin berduzu, eta elizara joan berduzu praktikatzeko, edo zure kabuz praktikatu berduzu elizan bertan.
2: Bai, normalena, ba, zu klasako itzezu, eta gero, ba, zu organizatu.
1: Hortaz, Zumarragako elizako giltzak aldituzuzuk, edo izan dituzu inoiz?
2: Ni urretxuko organista izan naiz,
1: vale.
2: Izan ditut giltzak, maioaren bai alegikoa ditut, eta, bueno, hori.
1: Nahi duzunean sartu zaitezke beraz elizara?
2: Bai, aher daude, ordu batzuk iguala ere ez dara.
0: Goizeko seietan ere ez dara, ziko organoa jotzen ez da?
2: Ez, ez. Baina, bai, dauka, giltzako ikitza bai dauka pixka libert askatasuna, ez, deitu bariotone irikitzeko, honek ezin du, igual honek ez da, eta ezkenen, bai, ezin da, ez, ikasi gara geratu. Bai, giltzana, bai, responsabilitatea da, baina, bueno, egasan askatasun handia ematen dizu, noiz jon, ordu altua kartere igual ez da egon, zatik, bueno, kanpotik ere organo entzuten da.
0: Bai, ez esan marrezun, askotan akaso, elizta baten ondutik pasatuko gara, organo entzungo du, eta gure buruan esango du, ba, akaso mezaren bat dute orduanetan, baina akaso zuek ibiliko zarete, organistak ibiliko zarete, zuen entxegu ordu horietan, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Horrela ibiltzen zarete. Oier, zure kasuan, zuk organoa jotziaz gain, organoa konpondu ere, konpontzen duzu, egiten duzu.
2: Bai, bueno, hortan hasten nago, oraindik ikasten nago.
0: Ah, ikasten oraindik.
2: Bai, ikasten, bai organo jole, bai organista aparte, nahi dut organero esaten dana izan, eta organista bai hartu modu batetik más de hobby.
1: Vale.
2: Eta bai, profesionalki organero izan, ba, orain maikasten nago, bueno, gauza basikoak, afinazioak eta egiten ditut, errexikazten diren gauzak, baita beste organero batzukin ba, erakutsita, eta ba hori, orain hori naiz egiten zurgintza erdi maiako ziklo bat azkoitin, organorakin munduan ekin relazionatuta.
1: Zenbagar maian zaude?
2: Lehenengoan.
1: Lehenengoan, hasi berria.
2: Hasi berria. Eta ba hori, ba, nik nire bizia hortik nahi dut pixkaten
0: bideratu,
2: bai.
0: Orduan, hogei bidea, organo, nola esan duzu, organo...
2: Organeria, deitzen
0: organeria, da. Organerian, eh? Organe...
1: Gukarra da, baliokidez, zurgina ere izan daiteke.
0: Zurgina ere izan daiteke, akaso zabalagoa da, baina, bueno, horruntza biretu nahi duzu, ze gero, organista batek organoa jotzen du bai, baina gero, hori diruiturri handia izaten da, alegia. Baten bat, inor bizi daiteke organoa jotzetik?
2: Bai,
0: Euskal Herrian, elizetan, organoa jotzetik bizi zaitezke?
2: Ba, nik ustez, bai, badao jendea, adibidez, organeroak hortaz bizi dira, ez, bere, bas, ba, mantentzen, afinatzen, konpontzen.
0: Mantentzetik, bai, baina jotzetik?
2: Jotzen, bai, bai, profesional bezala, balimazara, bai, irakasla izan altzara, eliza batean, oza, eliza garrantzitu batean, ba, kontratu bat egin aldizute, ba, hori jendea bizitzen dana, bakarrik, organoa jotzeaz.
1: Organoa jotzeari ez diozu utzikozuk, naiz eta konpontzen ere aritu, eskuartean hortaz, zeintzuk dira, zure urrengo emanaldiak, balduzu fetxarek?
2: Bai, ba, justo bi aste barru Zarautzen daukate kontzertu bat, eta ba, urrengoa nik uste dira Gabonetan izango dela, zehose, baina horren bai nago pixkaten fokuretuta alegiko organo ziklo lehenengo edizio ontan ba, pixkako.
1: Aurreko astean
2: ba,
1: azizena.
2: Bai, aurreko astean azizena. Nijo nuen la kontzerua, trompetista arekin, Mikel Manigan, ere ekidea. Eta, bai, horreina pixkaten, bueno,
1: jaiali honetan behar, bai, pixkatek da jarria duzu.
2: Aparte, zurgintzako zikloarekin batera, nago koordinatzen esaterako ziklo hau, lehenengo edizioa, eta ba, jendea oso gustora, nire oso gustora, nik beti izan nahi dut, ekerido... Olako gauza bat egin, ziklo bat, hainbat organista etorri alizana, eta ba ere, bas, aleiko organoare, ba, balorean jarri, erakutsi, eta ba, hori.
1: Musikaria olatz, zurgina, antolatzailea, eta txoritxo batek esan dit, bere konposizioak ere egiten dituela, noizean behin?
2: Bueno, bai, a ber, komposizak ditu albali badira, bai, a ber, ni harnien ez kompozitorea, nik, bai, igual idaz ditut gauza batzuk improvisatze ditut dela, eta gero igual idaztzen ditut, eta...
1: Eman aldietan horiek ondoren bai, antzatzen dituzu?
2: Batzutan bai, igual politia dira, jendei guztan zezkio, eta bueno, batzutan zeratik ez, baina ez, ni naiz kompozitorea ez horrago azarik, oza, ni da, oso amater, ni bela.
0: Bueno, ikusiko dugu, etorkizun batean, ikusiko dugu, ea zure kompozizio horiek bide egiten duten, eta beste batzuentzako, ba, pieza ederrak diren. Zurgina, izateko bidean esan dugu, musikaria organista, eta hortxe, ali egiako organo zikloa antolatzen 19 urte besterik ez. Baduzu bidea dagoeneko, baina bidea egiteko urte mordoska badituzu horretik. Oier Gaston, alegiako organista, mila esker gurera etortzeagatik.
2: Zuei, zuei.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik.
2: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, bi eta iru kilo arteko olagarroa, kiloa 13.95 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunea. Alkampon, beti irabaziko duzu.
3: Sales ganando.
4: Euskadi Irratia.

0: Ai, gogoan dugu oraindik. Donostiako Kontxako estropadan izan zen giro ura, kaia jendez beteta, argazki koloretsuak ikusi genituen, izan ere zalek, arraun taldeen koloretako kamisetak jantzen dituzte. Gaur baina Kontxako banderarik ez da izango, eta ziurrenik Donostiako kaian ez da jendetzarik izango, baina gaur kaian bada estropada berezi bat. Tinatxo estropada dute gaur, eta bertan da Donostiko kaian Mailu Odriozola lankidea. Mailu, egunon?
1: Egunon, egunon.
0: Mailu, zer nolako giroa dago momentu honetan Donostiko kaian?
1: Ai, giro ederra, bukatu berri da tinatxapelketa, nazioarteko tinatxo.
0: Ah, nazioartekoa,
1: estropada. Nazioartekoa da, eta bukatu berri da. Bueno, orantxe egin dute hemen sari banaketa, eta, bueno, giro ederra, bueno, eguraldia zoragarria. Giroa ere, bai, hemen dagoen ambientea, ez da, ez, Kontxako estropada izan zen egun hartakoa.
2: Baina,
1: baina, tira. Giro ederra sortu da Tinatxo txapelketa honen inguruan, eta, bueno, ezta, entzun duzuen ahots hori, Xavier gurekin dugu eta, Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko
2: zuzendari zientifikoa.
1: Hori da, eta, bueno, gaur ere hemen saltxan sartuta, speaker lanak egitea tokatu zaizuri, ez da?
2: Bai, bueno, azkenian, ba, egitezen da ondo pasarte dugu ekimen honekin, talde guak, museoko talde zegea, eta, bueno, nahi tokatzen zait, hau itia, bai.
1: Tinatxo estropada, kontatu beharko diguz pixka bat aun hondik datorren, eta kontatu beharko dugu noski zer den Tinatxo bat, ez da zen olako ontzietan eginduten gaur hemen estropada.
2: Bai, bitu, hau antolatze deu, bada bosgarren urtia orten antolatze deula, Europako ondarearen jardunaldien barruan antolatze deu. Jardunaldi horien helburua da, bueno, ba, ondarearekin zer ikusia dakaten ekintzak egitia, ez da, handa hemen museoek eta beste erakundeek antolatzen dituzte. Guk pentsatu gendun, ba, ederra izango litzakela, aspaldi galdutako jarduera bat berreskuratzia, kostako herrietako festetan antolatzen zian tina estropak, tina estropak ez noski estropada pasillo gaur egunean degun bezala, baizik eta parreiteko jarduera bezala, ondo pasatzeko jarduera bezala. Eta hoxe pentsatu gendun martxan jartzia, eta hoxe, guendela, bosturte hasi ginean, eta nazioartekoa dela diogu, ze aurreneko ekitaldi hartan, ba, Australiako bat eta Frantziako bat eta izen eman zuten, da horre esan gendu, hau, nazioartekoa dugu, eta arrezkeo, ba, esan gendu, ba, bitu, ba, nazioarteko tini estorpa ba.
1: Eta ziurrenik hemen ikus bat izango zen, nazioartekoa, ziurrenik, ba, bueno, Donostian egiten, eta kontaktuta nazioartetik izen bat jortzen den, ba, gaur izango zen, beren bat, kusle, esplik, Tinatxo hauek zenolako ontziak diren, hau barrika bat eta?
2: Bueno, dia erdibitutako barrikak guk erabiltzen ditugunak. Ere garaien erabiltzen ditugunak zian tina gabe, baina undilagoak izaten zian, eta bueno, portuetan ibiltzen zituzten, ba, arraia ko, eta, bueno, beste mila era.

0: Badirudi Donostiako kaian ez dagoela guk esperotako kobertura, estaldura, eta ezin izan dugu ondo entzun Mailuk eta Xabier Alberdik zuten elkarrezketa hura. Piskat bai, mugitzeko esan diegu, ez dakit, orain hobeto, badirudi orain ondo entzuten zaizula Mailu.
1: Ai. Bai, olatz,
0: bai,
1: entzuten duzu,
0: ondo entzuten dugu, bai, Mailu, bai.
1: Horain pixka bat mugitu egin gara. Gure kiroletako lankidek ederki asko jakingo dute, hor bean, arrapalan bean, urertzean, ez dagoela, kobertura honik.
0: Zenbatetan gerratu zaigun hori,
1: Bai. Eta gu hor emozionatu gara, hor txeari zirelako sari banaketa egiten, eta hor hasi gara gai honi buruz izketa, baina tira Xabierretani etorri gara pixka bat atera gara gora. Eta kontatzen ari zinen, Xabier, ontzi hauek gaur egun, erdibitutako barrikak direla, ezta?
2: Bai, hala da, ez dira gare bateko tineak, zabalaguak izaten zian, baina undile hauak. Orduan, ondoratut ez zian hainbeste iten, eta arraunkera ere, zan, hemen ikusi deun, arraunkera egiten dute, hala behar, ez daukatelako beste erarik egiteko, ez? Tinetan egiten zuten, olainian edo zingat deitzen zitzaion arraunkera, eta, bueno, hor aile izaten zan ontzeria zuzen erama. Boro bila denez, ontzeria nahi dut lekura juten da, eta hoxe izaten zan azken dian parreiteko motibu, ez, ikustia, ezin nian aizia, arra...
1: Beno, garai batean esan duzu, baino, gaur ere, parre dugu hemen, egin dugu parre, bai. Ez baita, mantentzea eta aurrera joatea zuzen.
2: Bai, hori da, gaur gunean tina txikilea okoa bekin, azkenean bere alde parregarria hor dute, ez, batetik an, oreka mantentzen oso zaila dela, bere ala urez betetzen diala, dondoa juten diala, eta hori lortzen dunak, nahiko lan zuzen ontzila eramaten.
1: Ederki, Mariana dugu hemen, Marianak parte hartu du, gaurko estropadan, ez dakit, edo, Mariana, non?
3: Ez, bigarren aldia izan da, eta beti geratzen naiz hor justo, sarien ai, bean. Ukitzen dut, baina inoiz ez dela.
1: Beno, aurkari gorrak izan dituzu gau. Dena den, tu behar dugu, eta zuk esako diguzu, Mariana, iruditu zaigu guri, zenbat eta gorpuzketa txikiagoa izan parte hartzaileak, maureka errezago mantentzen dela, ez dakitala den.
3: Ba, ni naiz txikienatariko bat, eta ez dut garaipena lortu, beraz, garaikidea izan da, 2 metroko mutila, orduan, ba... Ez dakit oso ondo zabalorazio hori ba, egia denik, ala ez?
1: Agian hori da guri iruditu zaiguna, baina egia da irabazlea, mutil puska bat izan dela, ez da? Zergaitik animatu zara zu parte hartzera?
3: Ba, bigarren urtez, kriston egun polita delako, giro oso polita da, denen artean laguntzen geha, ateratzeko, edo bolkatzen baezu berriz ere horre jartzeko, eta hori ere portuan pixkat ez, bizia emateko, eta ez bakarri turistez beteta egoteko.
1: Bai, gaur egia da hemen. Giro politia sortu dela, jendea gerturatu da ikustera. Bueno, eta sekretua behar dugu, ez iraultzeko, untzi horretan mantentzeko, boi araño jun, torri, arrauna egin, arraun batekin, zein da sekretua?
3: Ez dakit nik uste nun hori, erdiko puntua ez lortzea eta pazientzia ukitzea, porque egia da batzutan zaudela hor como botako naiz eta ia ez etxiko dut, baina hor mantentzen basea eta poliki-poliki lortzen dezu jun eta tortzea eta ziaboga egitea hori da zaiena.
1: Ziaboga egin behar delako.
0: Ez dugu esan uste dut, Mailu, akaso esan dugu zenbat metro egin behar esan dituzte?
2: 80 metro.
0: Eta zenbat
2: demora? Gutxi gora, beraz.
0: Bai?
2: Ba, gutxi gora bera ditut, ze azkenian itxasua bera dihuala, irilbidiare mosten jundalako.
0: Eta zenbat denbora behar izan dute hori egiteko, hori osatzeko?
1: Iru bat minutu, ze irabazlea?
2: Onenak irabazlea 2 minutu eta 40 segundu inditu, gordon, iru minutu eskaz izango genduke, bai.
1: Oso polita izan da, tinatxoak, margotuta dituzue, ez dakit itxas museoan gordetzen dituzue...
2: Bai, itxas musuan izate ditugu, urtero erabiltzen ditugu, eta antxe guaxe dute, gordeleku, bai.
1: Bueno, ondareari begiradatxoa botatzeko esan diguzu moduan beste modu bat dau, ezta? Ondo pasatzeko modu bat ere bai, parre pixka bat egiteko, eta jendea animatu da, 15 pertsonek hartu dute parte, Xavier?
2: Bai, ondarea ez da bakargan materiala, ez da bakargan museotan gorretze ditugun antzinko edo gauza ederroiek, ondarea baitare da ohitura gure... Bueno, garai bateko bizikerak, festak, ondo pasatzia, baita ere gure ondarearen zati da. Eta, bueno, hori guztia kontuan izan da, ba, esan pentsatu gendu, ba, aizu, guazen berreskuratzea, bueno, jarduera hori, ba, espaldian galdua egon zana.
1: Esan dugu, 15 partaide, ze eratako jendea ez dakite hemen kaian bertan bizi den jendea da, zuen inguruan ibiltzen dena, pixka bat ze eratako jendea bildu da gaur hemen?
2: Babitu, ba, aurten, atentzio eman digu, batez ere edade aldetikan edade desberdineko jendia etorri zaigula. Aurreko urteetan gehien bat gazte jendia izan da hola ibilidana, ez dena izan gaur ez ditut zar deituraz ba inor mindu nahi, baino bueno, bazia ba ja bueno, ba hortxe edade pixka bazu jendia ere ba bazan hor gaur arraunean eta hori izan da urteen pixka dola berezitasuna. Nik uste gehientsuena donostiarrago donosti ingurukoak ziala gaur, baino esan bezala izan du ditugu denetarik, izan du ditugu kanpotik etorretakoak, katalan batzuek ere behin parte hartu zuten, australiano batzuek ere bai, frantsesak, bueno, urte-zurte, ba, egile esan da, aldatzen juten dan kontua da, parte hartzaileen ba, jatorria.
0: Xavier, eta orain Tinatxo Estropada bukatuta, zariek manatuta, zer nolako planak dituzuen?
2: Bueno, ba, gure museuakin aurrera jarraituko dugu, egile esan da guantxi gaina erakusketa bukatzear, gea, ba, bihardu azkeneko eguna elkanoren bigarren bidaiaren inguruko zerak, erakusketa horre bihar bukatuko da, itxiko dugu, eta, bueno, ba, urrengo erakusketa prestatzen ari gara orain, da, gaina, zeak ditugu, obrak izango ditugu museuan, da, bueno, ba, petxo batian, ba, itxita egongo da.
1: Noizko, aurre ikusten dituzuela horiek?
2: Bai, ba, oraintxe, itxita berehala hasiko gera lanketa horiekin, eta berriz jendeari irikiko zaio, abendu hasieran, bai.
1: Bai, beraz gonbitea egingo dugu olatz,
0: hori da bai
1: duena, ba, erakusketa ikusteko azken egunak dituelako, gaur eta bihar eta
2: hori da, zatuzte museora eta aukera dezute azken eguna dituzute erakusketa hori ikusteko.
0: Bestalde Tinatxo Estropada tradizio eta memoria berreskuratzeko horretan, lan horretan, imaginatzen dut Tinatxo Estropada mantenduko duzuela urrengo urtetara begira.
2: Bai, dudik ez asmoa hori dugu, egia esan da guk ere oso ondo pasatzen dugu, ez zaigu kostatzen, ez da guretzako koste handi bat hori egitea, ba, bueno, ba, larun bat, goiz bat hemen ibili berra, jende artean, eta ondo pasatzen, eta bueno, bai, jarraituko dugu, aldeon bitartean, jarraituko dugu datozen urtetan ere.
0: Jarduera polit bat, larun bat goiza alaitzeko.
1: Ba, ala izan da.
0: Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendaria, eta Mailu Odri Ozola lankidea, eskerrik asko bigote.
2: Zuei eskerrak.
0: Gero arte bai.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguerdion guztioi, etxe bizitzaren negozioaren aurka manifestazioak hasiko dira ordu honetan, Gasteizen, Iruñean eta Donostian lab sindikatuak deituta. Atzo, etxegabetzen aurkako dekretua alde batetik, eta alokairuak automatikoki luzatzen zituen abestetik atzera bota zituen Espainiako Kongresuak, eta testuinguru horretan egingo dira gaurko mobilizazioak. Donostian da, Iratxe Izagirre lankidea, ze berri Iratxe?
2: Egunon, bulebarretik abiatzear da, labek borroka da giltza, etxe bizitzaren negoziarioez goiburupean deitutako manifestazioa. Ehunka lagun ikusten ditugu prest pankartaren atzean eta Garbine Aranburu idazkari negozia adierazpenak egiten hasi da oraintxe honetan. Etxe bizitzaren negozioa langileak pobretzeko eta prekarizatzeko arrazoi nagusietako bat bilakatu da, laben irudiko, ala eredua goitik bera eraldatu behar dela uste du sindikatuak, eta horretarako premiazkoa jotzen du etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eta errentismoarekin amaitzea. Sindikatu abertzaleak asteburu honetan hiriburuetan aldarrikatuko duenez. Kaleratzeak estop ekimeneko dozenaka lagun ere elkarreteratzea egiten ari dira bulebarrean bertan.
1: Eskerrik asko Iratxe, batzo kongresuan bozketa egiten ari ziren garaitxu berean, Gasteizen familia bat etxegabetu zutela, eta udalak ez diola alternatibarik eskaini salatu du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Ixone da bozera maila.
3: Dagoeneko alternatiba bat dutela, hori ez da egia, familiak lortu du lagun batzuen etxean sofan lo egin alizatea, hori ez da inondik inola alternatiba bat, eta ez dugu hori onartuko. Eta eman zitzaien bigarren arrazoia izan zen, familiak soldata bat duela dagoeneko eta haiek ordaindu dezaketela alokairu bat. Guztiontzat jakina da soberan bizi dugun etxe bizitza krisi honetan etxe bizitza aurkitzea ez dela egun batetik bestera egiten den zerbait. Soldata bat izatea ez dela bermea etxe bizitza bat aurkitzeko eta are gutxiago familia migrante baten kasuan.
1: Familia horrek bi adin txikiko ume ditu. Eta Santurtzin bestelako manifestazioa ordu honetan justizia handerrentzat, bortizkeria eta impunitate polizialik eslemapean kalera atera dira herri plataformak deituta. Gogora ezagun, udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzela joan den ekanean Santurtziko gazte hori. Eta Donostian agerraldi egiten ari dira duela 17 urte Segiren kontrako polizia operazioan atxilotu zituzten 29 gazte. Modu kolektiboan eskatuko dute jasandako torturak ikertzeko. Giza eskubideen behatokiarekin batera ari dira, azalpenak ematen Aiert Larrarte da abokatua.
4: Atxilotuei atxiloaldian berme estatutu txikiagotua eskaini zien. Arrisku egoerak sortu zituen. Galdeketa ilegalen arriskua sortu zuen. Zaintza egoera hausten ez duten inspekzio medikuen balio ezaren arriskua adierazi zuen. Atxilotua zaurgarriagoa bihurtu zuen.
1: Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak atxilotu zituen Segiko kide izateagatik. Eta Bilbon datorren urtarrilaren 9an presoen eskubideen aldeko manifestaziora joateko deia egin berri dute sareko ordezkariek, eta Jaurlaritzak emandako 3. graduen kontra Espainiako fiskaltzak jarritako elegiteak kritikatu dituzte. Arantxa Aldezabalek hartu du hitza denen izenean.
5: Jarraitu behar dugu lanean, patxadaz, arduraz, eta elkarrizketaren aldeko jarrerarekin. Espetxe legeria arruntaren aplikazioa defendatzen. Bai eta espetxe arloko euskal eredua, pertsona guztien eskubideen errespetua eta elkarbizitza ere. Memorian, biktimen, aintzatespenean eta iraganeko zauriak behin betiko isteko borondatearen gainean eraikitakoak.
1: Errepidetan Irunen Fikoba inguruan Gipuzkoa 636an autopilaketak daudela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio arratsaldean eta gauean zaparradak botako dituela eta trumoitsuak izan daitezkela. Tarteka euria gogotik egingo omen du. Temperatura altuenak 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilgo dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Amarauna, Olatz Balda.
1: Urrikoan lehenengo asteburua dugun arren, iraileko igandetan ospatzen den kontu batekin murgildu behar gara, dakizuen bezala udako azkeneko hilabetetako igandetan erromeria ospatzen da Zelatungo kanpetan, Hernio mendiaren magalean, parranda giro ederra egoten da, han, baina dena ez da zoragarria, Gontzal Mendibe, egunon berriz ere?
2: Egunon, Olatz, ba ez dena ez da zoragarria, inondik inora ere ez. Zuk esan bezala, urtero legez trikitrisa eta erromeraren erritmoan ibili dira dantzan, eundaka euskaldun iraileko igande horietan, baina ez horiek bakarrik, turistak ere hurbiltzen hasi baitira mendietara. Orain arte, kostaldeko herriak ziren bereziki kezatzen zirenak turismoarekin, baina sukarra pizkanaka igotzen joan da, Zelatungo kanpetaraino. Bai behintzat.
1: Bai, gure horrekin kezkatuta egin zen bideo bat orain dela pare bat egun, aritz, segurula astea zuar kirolariak, entrenatzaileak, eta jada esan genezake, akaso, influentzerrak edo eduki sortzaileak. Aritz egunon, arraro begiratu didatu, zuetzara influentzerra, eduki sortzailea bai, horrekin gustorako sentitzen zara?
3: Horrekin komodo.
1: horrekin bai. Kontua da, zuk oituratzatu zula, zurtean behin Herniora igotzearena, zer topatu duzu aurten?
3: Bai, ba, ni astea zuharra izanik, ba, normalen urtero ite dugu, ba, iraileko igande baten bisita Zelatunea, eta beti hon izan dua jende asko, egia da, baina aurten, ba, harrituta gatu nintzen, egia eguraldi oso naitezun, una proposazan, baina Zelatun digan Hernioako bide hortan, jende asko gintopatu ginen.
1: Ba, gogoratuko dugu saretan partekatu zenuen bideo hura.
4: Aurreko igandian Zelatungo erromeria akusteko bideo bat iteko intentzioan ezan, baina etxea eritxin nintzanean ez igotzi arabakin. Hernioan egun aldi zion dana, baina sekula ez detola ezautu. Asko jakingo zuen bezala, iraileko igandetan erromeria izate dut Zelatunen. Koizkoizetik jendia Hernioa iotzen astea, kuarria, familik, eta Zelatunen sekulako girua montatzea. Eta urtero, nik asteburu baten behintzat, ez ezpailatzen. Baina Zelatundik Hernioa bitu inanean, gauza bat ez zein gehi gustatu. Beti hon izan doa jende asko, baina eskigande ontakoa esageratua izan zen. Hainbeste jende zeon, kola inberri izan genula, Hernioko gurutzea iristeko. Eta horreatik, etxea torritakoan, pentsatun, jode, pues igual ez dut bideoa ingo, haber, oain dikanda jendere joi torri behar duen. Baina hain utzotzean, bueltak ematen haituta gero, konklusi joan taiatu nez. Nei gustatze baldin mazai Tokio itxura eta traizio berrik ezautzia, nola zezte da konpartituko hemen ingurun dakaun traizio politienetakoak. Lusio zegin zion arrera. Eta gaina, ne edukia euskeraz danez, garbi dao ez tala japonez bat etorriko Tokiotikan, Zelatunea nere bideo bat ikusteatikan. Zu ez zepentsatezu olago traizioak konpartikin berkoen ituzkela, oigual obia da bere hortan ustia.
1: Horixe, saretan partekatu zenuen bideoan, galdera horrekin, ez? Halako gauzak saretan partekatu beharko genituzke, edo ez askotan izaten dute eduki sortzaileek galdera hori, besteak beste, turismoaren ondorioz gauza asko, ba, kasunetan Zelatu, baina beste hainbat leku, masifikatzen direlako. Eta jendeak zer dio, Aritz, jendeak zer esan dizu?
3: Ba, orokorrian komentariotan daukieten erantzuna, ba, konpartitzeko. Ze azkenean euskal kulturan inguruko, ba, olakoxe ekitaldik eta pixka zabaltze baldin maiteu, eta, bueno, trikitisa, Zelatun, erromeria, pues olako gauzak zabaltziak, bueno, alde bat erikan beharrare bada hola, ez? Ze, bueno, gauzak ez galdu behar, eta bere alde txarra ukiezaken bezala jende gehiagi gertuatzeana, ba, bere alde honare badakala, mantentzeko horren beharra badaolako.
1: Egia da zuk Zelatunen egin duzula, bueno, irtera egin zenuen eta zuk honen berri eman zenuen, askotan baina zure edukia beste modu bateko izaten da, ezta? Kirolarekin lotuago egon ohi da zure edukia.
3: Bai, ni entrenatzailea naiz eta, bueno, kirolari apasionatua, bizi guztin besteik ez detin, egia esaten nahi bazue. Eta, bai, normalian ere eukila kilolan ingurun da, ba, nire unerokotasuneko hausnarketa ezberdina, oza, ez tetola erabat garbi ze eduki inberdeten, eta eunero sortze zaizkiten, ba, arazotxoak o erronkak konpartitzei du nire saretan.
2: Egunon, Aritz?
3: Egunon.
2: Zu edukia sortzen ari zara, orain dela hilabete batzuk ekin zenion, euskeraz noski eta arrakasta izaten ari zara. Hala sentitzen duzu, babes hori sentitzen ari zara?
3: Ez da, arrakasta danitza, baina bai egia mezu asko jasotzen nahi naizela, ba, jendian partetikan eskerrak ematen, eduki euskera sortze deulako, eta ni oso gustoa nao, jendiak eukidun harrerakin, ze hasieratik gan beti pentsatzen, jode, jendiak, ba, bazilatingo baitu, arra jokoigu, eta ero, ez da hola izan.
1: Ba... Oiko izaten da, ez? Normalean eduki sortzaile guztiek esaten dute, ba, akaso hasieran lagunen bromen beldur direla, edo senidek zer esango duten, edo, bueno, jakintzazu, zure kasun ere ez dala izan.
3: Bueno, ez dala izan. A ver.
1: Guazen gauzak ondo azaltzera.
3: Guazen gauzak ondo esplikatzen. Ni, nela una kabroi batzu dia, eta haien partetik bai jasoet, bazile pare bat eta hola, baina egia esan, ez te sentitu txarrea izan dianik, beti broma tono baten, eta harrera oso hona izan da, eta ni gustoan hau bintzat.
2: Mm-hmm. Aritz, arrakazta esan dut, ikustaldiak, zure bideon ikustaldiak ikusita, eta 87.000 ikustaldi, 40.000, 100.000ko langa ere gainditu duzu. Ze momentutan esan zenuen, benga, mundu honetan sartu goraz, eta egiten dituan bideoak zaretan partekatuko ditut.
3: Idea hoi aspalditi atorkita, nik uste urte asko amagitela eduki jasortzen, lo que pasa que lehen bestera bat egiten nun, eta nion ahotsa jartzen ere bideoai, nire lagun batek adibidez beti, ba, broma ite, baina teledeporte ditze zian, ba, gure salida guzti, gure erronka guzti grabatzeko itxuran ekalako, inkluso inizan duet gure oporran bideo bat 15 minutukoa, inun konpartio ez detena, baizik eta gure WhatsAppeko grupoan, guk eukitzeko. Eta baina aldatuan gauza agarra, ba, lehen iten itun bideoiei ahotsa jarri ditela, eta iten itun gainontzeko bideo guzti konpartitzen hasi naizela. Hoi da, diferentzia gara.
2: Esan izan duzu bideoren baten ere, Euskaldun sortzaileak falta zitzaizkizula sareetan, utzune hori betetze aldera, ikusten duzu horre aldatzen ari dela egoera, gero eta jende gehiago ari dela bideoak egoten euskaraz, ala oraindik bide luzea dago egiteko saretan ere.
3: Bai, oraindik bide luzea egiteko nik uste, eta kurioso da, ze ni saretan, ba, pausoi ematea erabakin un momentun izan zan, beste eduki sortzaile batzuk ikusi nitulako baitare pausoi ematen, eta zenun jode, ba, nik beharra ikuste baldin bat euskeraz konsumitzeko, eta nik beste eduki sortzaile ikuste baldin bat itxut eduki hau sortzen da horrekin gustoa sentitze ba naiz, jode, ba, nik ite baldin bat baitare, egon lehik beste jende bat berdina sentitzeuna, ez? Eta hor erabakin un ba, pauso ematea bizka, eta bueno, emateu nahi kondoi jola.
2: Aritz, esan dugu, zenbakiak oso onak direla, jende askok ikusten dizula, baina albiste denak ez dira zoragarriak. Azkenengo bideotako baten haterren inguruan hitz egin duzu, alegia zaren bidez buiaka aritzen diren horien inguruan, horiek ere agertu aldira zure kontuan.
3: Ez tazkaz gehiegi, suertez, baina beti da baten bat, ba, aspertutan goa betxian, da ez du beste zein ikeukiko, eta bueno, ba, beste kritikatzea dedikatzeana, baina esango nizuke euneko bata, euneko bila izango ala. Orduan, problema da, ba, guk mezu negatiboa jasotze deunean, askoz gehiago afektatzi gula, eun mezu positibo baino. Orduan, bueno, ikasi berda hoi gestionatzen, eta azken bideoan azaldu nun bezala, ba, guk suertez dakaun entorno agatik anazala gortxia marra dakau, eta momentuz ez dit afektatzen, ikusiko betorkizunean.
1: Ikusiko, dena dela txamponaren alde politare ikusten jarrita orain gutxi apustu derra osatu zenuten, lau lagunek, ez da, lau herriko kiroltzale amorratuen artean, Zarauzko Aiako Idiazabalgo eta Asteasuko lau kirolari batu zineten, eta horra apustu bate.
3: Lau kirolari ez da izan, baina, igual, oita mar kirolari. Ogeiti gora, bai. Vale, zian, lau herri eta herri bakoitzak, ba, bot eta 6 bat kirolari bazitula, eta bai, saltxarra jarien.
1: Apustu ederra gintzen duten, bai. Nolako esperientzia izan zen ura?
3: Politxea gaina irabazte baldin badu, beti politxea goizatea, eta bai, ba, Euskal Herriko menditu aloi zirkuitoko bueno, partaide naiz, eta antolatzaile naiz aldi berian, eta aurreko urtean ba, buruz azarrote egin ingen una farin pixka behotu inginan, apustu bat inbergen nula, eta kontu horrekin, eta urte bete behan dugu, ba, ba, ados jarri ginean, lau herri horiek, pues, aurten zirkuitoko proba jasoko dugu gure herritan, guria ja ospatu zan hain dela bi aste, Zarautzen eba, eta, bueno, bestiak egoen ningoia. Ta eskusa horrekin, ba, apustu bat antolatu genuen, bai biziletan eta korrikar niloa, eta oso ondo eta zen.
1: Esan duzu dozenak alagun ibili zirela, jendetza batu zitzaizuen zera, ba, erronka horretan, apustu horretan, errepideetan, eta baita zareetan ere, kirolari, bueno, kirolaren inguruko bideoek arrakasta izaten dute zareetan?
3: Ba, nik uste baietz. Azkenean euskaldunak beti ongea kirola ilotuta, eta beti gustatu izan zaigu, osea, anedota bezala azkenean Ernilloko gurutzean lagun bagenekan, eta atxon bat, omentze behien handikan, gurutzean, ba, bueno, ba, mendia iota, normal, eta ente hau zanean apustu bagenula, Andrei, deitu mentzion da, behan du jungo zala bazkaltzea, apustu egusten gehiatu bertzula. Eta hor duen, kurioso izan da, ze gazte jendia, jende heldua, eta jende zarrare bai juntauzan apustu horren ingurun, eta guri, ba, nahi adiez komentari baten idatzi ziaten, ba, inguruko baserritako jende, bueno, zarrako, ja, adineko jendiak, bueno, ondo bizi zantzula apustu hoi, eta ni uste bai izan gehala gizarte kirolari bat, eta interesala kaula olako jardueratan.
2: Aritz, eduki sortzaile izateagatik ezagutu zaitu azkenengo astetan zuri, baina zu entrenatzaile pertsonala zara izatez, kirolaren inguruan asko hitz egiten duzu zareetan, eta beti bidaltzen duzu mezu bat, kirola ondo dagoela, leiaren noizean behin ondo datorkizula, baina garrantzitsua kirola buruarekin egitea dela, eta garrantzitsuna noski gozatzeko helburuz egin behar dela. Mezu horiek bidaltzeko ere erabiltzen dituzu zuk zareak.
3: Bai, azkenean, bueno, nik nere ikasketangatik IBF ikasi nun, eta nere pasilloare kirola da, baina, bueno, dana bezala, estremoa ematen baldin badeu, ba ez da onura garrila, orduan nik, bueno, saiatzen naiz mezua bialtzen gure saretan, modu responsable baten praktikatu behar deula kirola, eta leia ba, bizi behar deula, ba, pixkat perspektibatik behirauta itxutu gabe, eta ta disfrutatzeko idea bakarrekin. Ta hori da pixkat mensaje bi mate, baina nik holaxe bizitzetelako baita ere, osea obsesionatu da eta bai gustatzen gauza prepatzia, baina bueno, disfrutatzeko ideak normalian.
1: Estan dugu ikustaldi mordoa izaten dituzula, jarraitzaileak ere badituzu eta jarraitzaileetako batek ere idatzi du ona, gure WhatsAppera 688666000 WhatsAppera. Aritz eduki sortzaile izateaz gain euskal hiztun egokia eta eharra da. Segi dezala holaxe earki iteuta enekok idatzia. Polita izango da horrelako mezuak jasotzea ezan?
3: Bai. Egia esan ilusio baitau, eta ez testu horreatik edukia sortzen, baina bueltan jasotzezunean, ba asko eskertzea.
1: Esan bezala dezente zabaldu da zure azken bideotako bat zelatungoa da. Horrelako bideoak egiten jarraitu nahiko zenuke, nora bideratu nahiko zenuke zure edukia hemendik aurrera?
3: Bai, azkenean zelatungoare etzion pentsauta. Osa, hoi da, nere unerokotasunean sortzen dihoazten ba, erronkak, o historik, o usta ezait historik kontatzia. Ze adibidez Instagrama irutzitzai plataforma bat dala ba, entretenitzeko, eta, bueno, pues, euskera zite baldin badu eta guk unerokotasunean ite duen horren ingurun, ba, guen diketa beto.
1: Ez balima zaitu gure entzuleren batek oraindiko katu, ez balima daki zure, bueno, zure izena sareetan, zer bilatu behar du zure edukiaz gozatzeko?
3: Instagramen Aritz Segurola kontuakin aitzen naiz, bi kontu azkat, bat pixkat kirolea enfokatu nahi, eta bestia egunerokotasuneko erronka hueta, eta ero gaina zine, YouTubeko kanalakin.
1: Ah, bale.
3: Da, hortxe
1: abitza. Lanigarria zura inozuan.
3: Lehen nahiko lan ez zidartzen oen gehiago. Baina, bai, pasatzean Instagramak oso formato motza dia, bideo oso motza dia, orduan, dependez eduki sortu nahi ezun, hankamotz gehatzea, eta YouTubek emate izun aukera da, ba, bideo luzego bat nahi baldin mazu, o gai bat profundia dian landu nahi baldin mazu, ba, bideo luzego egiteko aukera, eta
1: eta zer non lako eduki landu nahi kostenituzke kanal horretan?
3: Ba, YouTubek hortan pixkat, Instagramen itetena, baina zehose luzegoa esplikatu nahi tenean, eta eroneraz moa da baitare podcast bat montatzea ba, tema guzti hauen ingurun, kilolan ingurun, errendimenduan ingurun, osasunan ingurun, nutrizioan ingurun, ez ni espezialista bezala baizik eta jendiakin ba, konversazio bat eukitzeko idea horrekin, baina bastante berde da indikan proiektu hoi, da jongo gea, aurreatzen.
2: Berde ongo da, baina gonbidatu posibleak izango dituzu buruan, izenen bate jaurtitzen hau sartzen zara?
3: Nei gustatu balitzea geunen batean Mikel Andai entrevistatzea, baina ez da, nik denbo egukikon. Hoi da, nire ametsa, ba, nire idolo alako txikitatikan, eta, bueno, horretziko dugu.
1: Bueno, baduzu lan aurretik, Aritz.
3: Bai, du dike.
1: Eta guizak gara zure pistaren atzetik. Aritz, segurola, aste asuko kirolaria, entrenatzailea, eta eduki sortzailea. Eskerrik asko.
3: Zuei.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
7: Superaste buruanetan, aurrezki marka hautsiko dugu. Andiro, Solomo txuleta, kiloa, 5.49 € euroan daukazu. 111 aurreztuko duzu. Eta emmental gazta birrindua, 500 gramo, 3.69 € euroan. 100% aurreztuko duzu. Ez da Kanarietan aplikatzen. Lidl, merezi du.
8: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behien trekota, kiloa 18.85 €. Urriaren 4 arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alcampo.es webgunean. Alcampon, beti irabaziko duzu.
9: En Alcampo sales ganando.
10: Euskadi Irratia.

0: Instagram bidez ezagutu dugu aritz segurula eta egunero arrantzatzen ditugu zaretatik amaika gai eta amaika historio. Oraingoan ordea, ez dugu urrutira joan berri izan elkarrezketatuen bila, gure eraikin berean egiten baitute lan, eta horren bestez, zurrumurru bidez iritsi zaigu albistea. Asteleneko miluz esaioan, orain artekoetan izan ez dituzten proba berriak izango dira, ez daigonea?
1: Hori da, bosgarren denboraldiarekin batera beraz, aldaketak eta berrikuntzak datoz, lehiakide berriak eta noski mia korapilatu asmo duten amaika joku ere. Ez ditugu gure saretatik arrantzatu, zuk diozu moduan, baina arrakasta itzela dute hauek ere, eh? Miluzeko Instagram kontuan?
0: Ba gaur, berrikuntza horien ondik norakoak ezagutzeko, gurekin ditugu Jon Sakarna eta Maialen Sorzabal bere, miluze saioko zuzendariak. Jon, Maialen, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Proba berriak, esan dugu.
2: Bai.
0: Zer prestatu duzu, konta iguzu epizka bat?
2: Hiru proba izango dira berriak, asteko lehenengoa, probasiko dugu katea deitzen den proba batekin, aurreko kikeren garaiko mil luzetik erreskatatutako proba bada, eta bueno, parte hartzaileek, lehiakideek, ba, hiru kontzepturen artean erantzun zuzena aukeratzen datza, baina hiru erantzun horiek aldatzen doaz.
0: Bale.
2: Bale.
0: Oso ondo, hori da bat.
2: Hori da lehenengoa, bai,
3: hori
2: katea.
3: Hori zago da aurkezpen proba, lehiakideak aurkezteko balioko don proba. Bigarren aldaketa da, kendu deu miluzeko eskua, pena hondiz, baino kendu deu miluzeko eskua.
0: Zer dela eta?
3: Ba, ez daki aldaketak, ez da.
0: Bai,
3: aldaketak beti dionak. Bai, eta sartu deu izkisalda.
0: Izkisalda, bale, bale, hori ere, bueno, tradizionala, miluzera kaso ez, baino.
2: Bai, oso proba bizia izango da, denbora baten barruan, bai, denbora baten barruan kontzeptua geroz eta gehiago asmatu, ba, geroz eta puntu gehiago. Orduan, ba, bueno, izkisalda entzunda igual esate dezu, alasai ez, denbora pasa,
0: bai, badiru di, ez da?
2: Ba, ez, guztiz kontrakoa, bai.
3: Bai, etxetik ikusteko izango da, proba, etxetik jolasteko ere, izango da oso proba.
2: Bai, politata dinamikoa, bai.
0: Orduan katea, izkisalda eta?
2: Eta lehentalka.
0: Lehentalka.
2: Bai.
0: Eta hori zer da, buruz burukoan antzeko
2: bai.
0: Zerbait?
2: Bale. Bai, lehentalka ja bigarren fasean egingo den proba bat da. Bikoteetako bat etxera jungo da eta beste biak aurrez da aurre jarriko dira. Eta, ba bueno, lehentalkako helburua da egingo den proba bat da. Bikoteetako bat etxera jungo da eta beste biak aurrez da aurre jarriko dira. Eta, ba bueno,

0: Bai, azkenean, bueno, miluzen normalean hori denbora bere ganatzen joaten dira, gerora, ez, bigarren fase horretan edo puntuk irabazten dijoaz, puntuekin ere denbora bat, ez? Eta gero ja, bigarren fase horretan oso baliagarri izaten da duzun denbora tartea, ez?
1: Bai, bai, segundu bakoitzak, puntu bakoitzak garrantzia du.
2: Bai.
1: Bai.
3: Horiek dira miluzeko proba berriak,
1: bai?
3: Baina tira, aldaketak datoz iragartzen duzue izango da, zuen ikuslegoaren artean kezkatuta denik ere, diozue miluzeko eskua, bueno, atera bai? Duzuela programatik, bestelako proba mitikoak jarraituko aldute zuenean, esetako eroglifikoak.
1: Bai. Imintziokak ere jarraituko du, zein da zuzenak ere aldaketatxo bat dauka.
2: Lehen hasten ziren jokatzen, bikote bat hasten zen jokatzen, kontzeptu bat asmatze zuten, eta bigarrenaren txanda izate zen, eta aurten aldaketa izango da, taula bakoitza izango da, lehiakide bakoitzarena, hasiko da bikote bat erantzuten, erantzun, dakizken erantzun guztiak botako ditu, eta gero paso egiteko aukera dauka urrengo bikotek jarraitzeko.
1: Mm-hmm. Esan bar da igual hola esan da, pixkat, nazgarria izan bai. Daitekela.
0: Irudikatzeko zaila da.
1: Bai.
0: Aurrez aurre taula, eta ez bali madugu ikusten, irratietik kontatzeko pixkat zaila da.
1: Claro, horregatik, urriak bostean, astelenean, behatzitan, denek ETV bat jarri, eta horri ikusiko dituzue aldaketa guztia.
0: Aldaketa guztiak hortxe ikusiko ditugu. Eta lehiakidei daukienez, zer, normalean baino trebatuagok datoz, nola ikusten duzue debora liberri honetako maila?
1: Guk animatu nahi ditugu, zalantza egiten duten hiritar, herritar, biztanleria, gizarteko edozein pertsona, animatu nahi dugu etortzera, ze askotan esaten da, ai, eske beldurra ematen digu, ridikuloa egiteak, ez da ridikulorik egiten.
0: Beldurra da dago, ridikuloa egiteko.
2: Nik uste adin batetik aurrera baietz.
1: Bai, baina ridikuloa dago goekin etxean gelitzea. Orduan, torri.
2: Bai,
1: gero jendeak oso ondo pasatzen.
2: Bai.
1: Oso ondo, bai. Eta orduan...
2: Eta sakua.
1: Ez dakoa dago.
2: Otolo da, hola.
1: Claro, eta orain, denok dauzkagu finantzatzeko piloa gauza. Batek, mila ezkontza ditula ordaintzeko, besteak hipoteka, besteak 40 urtetako bidaia. Miluzen dena finantzatu daiteke.
0: Biro gastatzeko aitzakiarik ez dugu behar. Esan duzu, jendeak errikuloa egiteko, bueno, beldur handia duela. Normalean zer dira, horregatik ikustitu gehien bat gaztetxoak... Eta igual beste adin tarte batzuk falta zaizkigu.
1: Ez dakit, baina egia da proba berri hauetan ridikulo gutxigo egin daitekeela, esan daiteke.
0: Bai, errazagoak dira edo ez?
1: Bai.
0: Bueno.
2: Bai.
1: Bai, eh?
2: Bueno, errazagoak baino...
0: Asko pentsatu duzu, eh?
2: Ez da... Bai. Ez da beharrezko hainbeste jakitea.
1: Hori da.
0: Vale.
2: Edo, kulturia general esaten dan hori, bai. Gutxigo...
1: Ez badakizu Uzbekistango hiriburua zein den, ez da zer pasatzen. Hori da. Gero, ridikuloa, jende asko esaten du, beldurra genuen, ez dute genuen ridikuloa gengo, gero nea iritsi, eta beldur guztiak kendu, oso ondo pasatzen da.
0: Urduritasunak ere imaginatzen dute, edo norrez da, bueno, egunero joaten horrelako lehiaketa batera.
1: Baina dira lehenengo bosegunduak. Gero bere ala, antxonta jaskirekin ere kriston giroa sortzen da, platoan ere oso giro sanoa dago, orduan, dira lehenengo bosegunduak, eta gero jazta.
3: Apuntea kortaz, utzitzatela etxean, eta etortaitezela ez, jolasteko
1: goguarekin. Guztietako jendea nahegu, bai.
0: Hortxe deialdia, gonbidapena, adin guztietako jendeari, eta gonbidapena jaso dute baitare, bueno, lehiakidek ez dira bakarrak izan, beste batzuk ere jaso dute gonbidapena.
4: Beti animatzen dugu jendea miluzen parte hartzera, baina eta publikoa zer? Publiko gabe ez dago programarik, beraz animatu zaitez grabaketa batera etortzera, eta irabazi diru peska bat.
5: Wow, urdaztaketa taldearekin etor ginen eta ondo pasa genuen.
4: Azka maite dut txalo egitea, bai, egun horretan gaixotu egin nintzen. Etorduan esan nion, eroskin txal saieskia erdi
5: prezioan.
4: Beraz, animatu eta idatzi 6x6, 6x7, 7x9 zenbakira, edo miluze@itb.eu Elpidera, ondo esan dut.
6: Gu, laugarren taldea gara.
7: Eta miluzen
6: egon zinen.
8: Etorri publiko gisa!
4: Deitu orain txebertan, bale?
0: 6x6, 6x7, 7x9 berriz esango dut, eh? Neiko
1: karra guen esan dut.
0: 6x6, 6x7, 7x9 Telefono errexo horik etzegoen, ala?
1: Bueno.
0: Bueno, elbidea ere baduzu, eh? miluzeabildua.itb.eus. Akaso hori errazago izango da, eh? miluzeabildua.itb.eus. Zenbaterainoko garrantzia dute ikusleek saion bat egiteko?
1: Kriston garrantzia daukate, oso garrantzitsua da. Beraiek dira ere giroa jartzen dutenak, beraiek ere oso ondo pasatzen dute. Egia esan, publiko arduradunak ere, kriston lana dute, ze jende asko deitzen du, parte hartzera etortzeko, eta abar. Mm-hmm.

0: Orduan, bueno, horrea ere ongi etorria, osondo pasatzen da, mm-hmm. beraz, animatu publiko gixare etortzera, bai, bai.
1: Tire, ba, amaraunako lantaldea ere ikusle moduan aritu da orain arte, baina jolasen jarriko gara ez da, igone, eta horretarako, ze proba egin behar
0: dugu? Bi proba egingo ditugu.
2: Vale, potokumeak.
1: Potokumeak,
3: alde eta? Batetik. Eta tribuaren berbak bestaletik die, mi luzeko bi proba...
1: Amdi potolo nahizi.
0: Hola, ez dut apunterik egin, baina esan dute, ez dela horretarako ezer behar, ez da? Hortaz gu prestere.
4: Bai.
0: Vale.
4: Bai.
0: Bale.
4: Bai,
0: baulatz.
4: Aukerak emango dizkizu egu.
1: Bale.
4: Apuntatu.
1: Bale, apuntatu bale. Gertuko, bale. Aber, bota.
0: Markatze eta papera.
4: Igonerentzako aukerak dira, eta.
0: Eta.
4: Guk.
0: Guk.
4: Zenuke. Autoak. Eta hipoteka.
0: Badet.
3: Eta olatzenak izango dira, adina, fina, grina, bazina, eta berdina.
1: Bale, ba. Eta denak erabili barrituko?
3: Ez.
4: Ba, lau.
3: Hori da, lau.
1: Orduan, bost aukera
3: idu... Mutuakoitzetik bat soberan.
1: Bale, eta bat, bale, bat kendu behar dugu. Orduan, zuek bertxo batako duzuna,
4: bai?
1: Eta guk oine jarri behar dugu.
4: Hori da, bale. Hemendik hasi aurretik barkamenak, bale? Ez geha trebenak abesten, antxontai askik askozo beto egiten dute. Baina, venga, hasiko geha. Prest!
1: Itxar, norra hasiko da?
0: Esango nuke ni hasten naizela,
1: vale,
0: ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Lehiakide baten azalean jarri gara, eta ja orduria jartzen gara, baina esango nuke ni hasten naizela, olatz.
1: Bale,
4: hori da,
1: bai, osondo.
4: Prest haudete?
1: Bai.

0: genuke guk
1: piztu jendearen
0: grina bizitza aurrera doa eta
1: aurrera doa
2: adina
0: ezkontzak umeak
2: zenuke do hipoteka
1: eta zure moko
2: fina
0: hau dena ordainduta
2: Neo, creo que ahora gertatzen zait. Zenuke.
1: Apuntatuko.
2: Bazina.
0: Gutxia bestu dezu, eh? Gutxia bestu dezu, eh?
2: Oso urdurik hondan. Oso urdurik hondan. Nahiko lan egin dugu. Itz aukeratzen.
0: Aizu eta nahiko txukun.
2: Eta nahiko txukun. Hori izan da probetako bat, baina baduku beste bat.
1: Hori da.
0: Hemen gutxigo desafinatuko dugu.
2: Bale. Bale. Kure entzulek eskertuko dute.
0: Bai.
2: Eta horrein zer egin behar dugu?
0: Horain, tribuaren berbak proba gengo dugu.
2: Bala.
0: Eta Euskadi Irratiko eta Gazteako irratsaioekin egingo dugu jolas.
2: Ah, bale.
0: Bale?
3: Talde berean gaude ez, olat?
2: Ah, bai, talde, vale. Ez gara aurkaria.
3: Alegia, nik, jak, ez badakit zer erantzun zure begiratuko
2: ez dut. Vale,
0: hori da, erantzun aukera posibleak, hortxe dauzkazue.
2: Etxetik ere jolastu dezakezu,
1: Bai,
0: bai hortxe dauzkazue, bitan bai pasa, amarauna, dida, gu, faktoria, bealdea eta mezularia.
3: Ba, horiek ezagutzen ditugu.
2: Bai.
0: Denbora!
1: Buxadura saiesteko pasabidea.
2: Buxadura, zer?
3: Pasabidea esan dut, aneri bai,
2: bai
3: pasa datorkit.
2: Bai.
0: Zuzen, armi armen gaztetxea.
3: Hori zure zatolaz.
2: Amarauna?
1: Bat bateko ekintza.
3: Dira.
2: Bai.
0: Bai. Bai. Zu eta zu eta ni gara.
3: Hola, zpio batera gara gu.
2: Ah, gu, gu gara, bai.
0: Bai.
1: Industria ekoizpen lantegia.
2: Faktoria.
1: Bai.
0: Bi aliz, birritan.
2: Bitan.
1: Ezkutuko identitatea.
2: Igone, botazuk.
3: Ba, zintu falta zizkigu. Bata, ez da, bakarra. B aldea.
0: Eta mandataria.
3: Gure ainara, zua zabitia.
0: Hori da.
3: Aurre bada beste baino beto.
2: Zer irabazi dugu?
0: Egun puntu.
2: Egun puntu.
0: Bai.
2: Bale, urrengo saio baterako, edo urrengo proba baterako, edo...
0: Bueno, edo etorri zuek parte hartzera.
2: Ja, gu jo
3: marko gineteke. Bigarren fasera iritsi garela, ez?
0: Bai,
3: bale,
0: bai,
3: bale.
0: Bai.
3: Bueno, gaitzerdi.
2: Ba, urrengo tartea, beraz, miluzen egin beharko dugu, miluze berria astelenean hasiko da, proba berriekin, hiru proba berriekin, eta aurretik dituzten beste proba nagusi batzuekin. Jon Sagarna eta Maialen Sorzabal bere miluzeko zuzendariak. Eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Gerarte.
0: Zuei.

0: ama bilduko dago ikatza. Dugun danak, behar dugu karabinero alketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Istripu bat.
4: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
9: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1 eta 69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
10: Sales ganando.
11: Euskadi Irratia.

0: Patxi Zubizarreta idazle eta boomer belaunaldiko ordezkari hemen amaraunan, egunon. Jon Kastañeda, Jonka Sabeslaria eta Zeta belaunaldikoen ordezkari amaraunan, egunon.
1: Egunon.
0: Zer munduzko astea pasatu duzu, eh?
1: Ondo, ondo. Bueno, justo gertatu zait, nesizte gertatu, baina sartu baino esuzekoan, de repente así vais, achis, achis, achis, eta, jo, es que lan jarri duzula, iragarkian jarri dituzula. Zaten nuen, ai ama.
2: Nabaritzen zaiz pasatuko.
1: Bai, bai, bai, es que orain, orain, bai.
0: Zer zabiltzak, agostuta edo katarroren batekin edo?
1: Ba, ez dakit, bat batean izan da, eta jarri nahi zurduria goz, esaten nuen, bua, zuzera sartuko naiz, eta...
0: Hemen okerrena zotine izaten da. Nire kasuan, askotan parrekiten dudanean etortzen zaiz zotinea, eta orduan ondo kontrolatu behar dut, bestela...
1: Bua, zotinearekin irratian.
2: Imaginatuz? Bua, polita izan daiteke, domenistikoak eta zotinea, beste baterako.
0: Beste baterako. Aizu, mil luzen parte hartu alduzu inoiz? Milusekako zuzendariekin hitz egiten aritu gara,
2: bai, bai, entzun dut, bai. Ez, nikik ezagutzen dut eta ikusi izan dut eta gozatu ere, bai, baina ez parte hartu, ez?
1: Ez gaina, niri txikiaren txenean iruditzen zitzaian superzaia. Eta, bueno, orain, a ber, proba batzuk, bai, baina nire adibidez hieroglifikoena.
0: Bueno, hori hori zaitzaten da, eh?
1: Ikusi eukibarduzu, bueno, badago jendeak duela, horrek ere jolazten du bizio espazialarekin, pizka bat, nire hori ez dukat. Osa, nire galderak normalak hori ondo, baina...
2: Beste, inteligentzia mota bat da hori.
1: Hori, hori, nik ez dudana.
2: Nik eres.
0: Gero ere polita izaten da, ez? Gure laguna, gure bizilaguna, gure herriko jendea horri guztia, milu zen.
2: Bai, bai, bai.
1: Gertatu zitzaidan, ausrakoan, bat batean piztu nuen, eta gero jatzen nuen, Tristan Saber. Bueno, claro, basekien ez. Basatzen dut, baina... Baina hori.
0: Tira, baina horrelakoetan ez du esekula parte hartu orduan. Ez milu zen, ez inon.
1: Nik parte hartu nuen... Atrapame si puedes.
0: Ah, vale. Eta zer moduzko esperientzia izan zen ura?
1: Bua, oso ona. Jo, baina parte hartu nuen asko. Ez que, bueno, atrapame si puedes zen... hori, lehiakideak errepikatzen dituzte asko, orduan funtzionatzen baldin baduzun, deitzen zaitu berriro. Eta egin nituen igual, berrogeta ma piku programa. Bai, bai, bai, bai.
2: Nire gustatuko litzei dute galderak egiten saiatzea. Hori bai, atzek aldean ez da, nola baita esateko.
0: Ah, gidoi gintzan egotea.
2: Gidoi gintzan edo, hori da. Jolazarekin, baino beste aldean.
0: Hori polita da, hori polita.
1: Bai, bai. Galderak eta galderak egun duzan, orain, karo, iarekin, bueno...
2: Bai,
0: bueno, adimen artibizialarekin egun edo zer gauza egin daiteke. Edo zer gauza egin daiteke. Tira, gaur online erosketen inguruan itzegin egin nuen, hori zen guk adostu genuen gaia, internet bidezko online erosketek gora eta gora egiten jarraitzen baitute, hala berretsi du azken orduetan argitaratutako txosten batek ere, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak jakinarazi du 115 igo direla online erosketak iazko urtearekin alderatuta, eta esan beharra dago gainera, iazko urtea izan zela online edo internet bidezko erosketen urterik arrakastatxuena, gorena, urterik onena, langa guztiak gainditu zituelako, erosketen artean bai galdiek lortu dituzte zenbaki potoloenak, ez hor gastatzen dugu gehien bat internet bidez erosten dugunean, baina, bueno, arropak ere badut artean di bat, gauza gaiu elektronikoak, eta hori guztia, tokiko merkataritza txikiaren leio saretak persianak jaisten ari diren bitartean, ez? Hori da pixka bat gure herrietan dugun irudia, ez? Pixkanaka gure inguruko merkataritza txikia horren persianak jaisten ari direla. Patxi Jon, galdera potolo batekin hasiko gara, baina ez dakit askotan esaten dugu, ez? Oso kezkatuta gaudela merkataritza txikiarekin, baina egia da datuek berresten dutela, online erosketek gora eta gora egiten dutela, eta batzutan badirudi hipokrisia handia dagoela, ez? Merkataritza txikiaren alde bai, baina gero Amazonen erosten ditugu gauza mordoa, akaso gure herriko, bueno, denda txiki baten ez, baina aldameneko herriko denda txiki baten eros ditzakegunak. Orduan, zer iruditzen zaizue hipokrisia badagoela gai honekiko?
2: Nire ustez, asmatu duzu hitzarekin, nolatz, herripokrita gara, esango nuke, esan beharra dago, naiz eta geure buruari harrika egin, ez da, jarrera oso irekia dugu, oso solidarioa dugu, herri moduan, eta baina gero nahiko faltsua gara, eta oroar herriak ikusterik besterik ez dago, ez da, nola ez dakit ez, ba, jaioterrira joaten izenean, Ordizira edo Gasteizen, nola hiri guztiak bihurtu diren elkarren antzeko, marka hundiekin, mm-hmm. eta nola denda, jo, ez dakit ez, gogoan dut Portugalen, Lisboan, adibidez, ba, mertzeria, zaharrak, baino doktorezia horrekin, ez da, liburu denda kutxunak, itxi egin dira. Eta gainera ez dago erreleborik, ez da? Ez dakit, Gasteizen badago, parentesi artean, proiektu bat, eman dezagun burdindegi bat, ferreteri bat izten baldin bada, eta tradizio handikoa baldin bada, ea gazteren batek hartuko lukeen, ez da? Eta laguntza daude horretarako. Baina, oroar, esango nuke zure hitzak oso ondo definitzen duela gure jarrera, hau da oso jarrera hipokrita.
0: Jon?
1: Bai, dudari gabe, eta bai, ni ere sartzen naiz, eh?
0: Ni ere sartzen naiz, eta oso, jende asko sartzen dela horre, eh?
1: Azkenean, ni gertatzen zait, eh? Eta gero, jo, aukeratu genuenean gaia, eta jartzen naiz pentsatzen, eta zen dut. Askotan, agian, hori, bueno, eta, bueno, ez agian, agian gabe, herrian edo dendetan hor kalean badut, nahi dudan produktu hori, baina nola etxera ekartzen dizuten eta egiten duzun ja zuzenean eta bidalketa gastuak ez eta ikusten duzu prezioa eta posatzen duzu, eski oso horrezoa da. Orduan irabazten du gehienetan erosotasunak. Egia da bilun bizina izenetik gehiago erosten dudala dendetan eta horrela eta osoko dendetan eta baina eske berandu da, ez?
0: Baina zer da, militantzia puntu baten gatik edo gertuago zulako
1: erasotasunak? Bai, ez, militantzia puntu baten gaitik.
2: Bai, bueno, eta herri handiek badute hori edo hiriek, ez da?
0: Hori da.
2: Komila artean erraztasuna, nik ulertzen dute, eh? Zenbait kasutan komplikatuagoa dela, ez? Herri txikietan besteak beste.
1: Bai.
2: Baina, bai, ez da erresa.
0: Eta gero, bai, gertatzen dena askotan da, ordutegiek ez digutela albidetzen nahi dugun hori erostea, ba, gainera zure herritik kanpo egiten badu maduzu lan, edo ordutegi que es balima zaizkizu ondatortzen, gero etxera bidean zerbait erosteko askotan esaten duzu, bueno, tira ba, internet bidez eta noizbait iritsiko zait, ez? Baina ez zara horren pendiente goten.
2: Bai, hori da, eta badu bere alde ona, ez da? Eman dezagun adineko persona bat edo bajan dagoen norbait, ez dakit, ba, zerrenda bat egin, supermerkatuan eskatu edo dendan, ez da? Segun hurbiltasuna eta jarrerak, ez? Eta gero txera ekartzen dizute. Zan nahi dut, badaude,
1: bai.
2: Gizarteak aurrera egin du zenbait gauzatan, baina beste zenbaitetan, ba, ez dakitez, ba, hipokresia da. Bueno, egia,
1: supermerkatura beraindik ere joaten garela, hori hori gintzen ez egiten dugu. ja, ez dakitzen gaitik ze, egia da, badago laukera, ez, etzera ekartzeko, baina oraindik ere, nik ez dut ezagutzen inor hori egiten duena beti. Eta begira pandemian eta... hori.
2: Bai, ugaldu egin zen jarrera.
1: Bai. Baina ala ere, badaude gauza batzuk nahi ditugu manak ikusi. Eta baita ere, arroparekin batzuetan gertatzen da, baina saltoki handiak nahi dugu erosotasuna, orduan nahi dugu denda batean, horregaitik nik pentsatzen du supermerkatuak, bai funtzionatzen dutela. Nahi dugu denda horretan dena gotea. Eta interneten badugu hori. Orduan, eta gero da zuk esan duzuna, ez dago erreleborik denda batzuentzako. Niri gertatu zait, eta hori, esan dudana ez, orain auzoa ezagutzen, eta dendei begira, heldu nintzenetik, ja, martxoan, badago hor denda bat, justo da, orain miratu zenbakia, egingo diot publia, los 22 ditzen da, eta da merceria bat, dago Ribera kalean, eta jartzen zuen, hori, likidazioa, jubilazioa gaitik. Eldu nintzenetik. Eta beti esaten duen, ba pasatu behar naiz, ba, ditu pijamak, ba, ditu, hori, ba, galtzontzilloak, galtzerdiak, olakoak. Eta horrekoan sartu nintzen, bueno, erosin nuen, bata bat, eta galtzerea, baina, bueno. Zela gehiago, zeske gero nik bata bat. Zutera bineko, baina, bueno. Baina,
2: pasatu idazu.
1: Baina esaten nuen, jo, Ezki, a ber. Eta dendariarekin hitz egiten, eta zan nion, baina noiz itziko duzu, ze onatorren izenetik jartzen du. Hori, likidazioa, jubilazioa gaitik, eta hori nio ez. Eta esaten dit, ez duzu asmatuko zenbat urte ditudan. Karo, berak nahi zuen itxi, baina ez zuen izten. Bueno, alde batetik, zegoen errelebo horik, eta badago uste dut Bilboku dalaren kampaina bat saiatzen dela errelebo hori bilatzen. Eta badaude denda batzuk, ez dutela lortzen. Eta berak esaten zean, eske nahi duz aldu dendaren, ez dakit, eguneko berrogeia gitxienez, zebestela, karo, pentsioak eta hori, oso bajuak, berak esan dizian, amala urtetatik edo amasei urtetatik ordendan, bazituen irurogeita mabi urte. eta Beto. Gelditu nintzen izoztuta, eta esan nuen, eta nola hemen, eske ezin naiz jubilatu.
2: Bai, bai.
0: Bai,
2: eta gero daude etxegabetze orain, ez da? Hain indartsua den hitza, ez da? Etxegabetze disimulatuak, ez da? Hemen Gasteizen herrikoia, jo, liburu den da kutxuna izan genuen, gero taberna jarri zuten, gero jatetxea jarri zuten, itxi zuten. Jakintza liburu den da txikiare, itxiarazi egin zuten, ba, sekulako alokairua eskatzen zietelako, ez da? Eta gaur egun utxik dago. Ez dago ez da tabernarik ere, ez da? Beraz, jo, horregon zitekeen ba, ez da, jarraipen bat, edo, baino, altuegi jarri zieten presioa, ez da? Beraz, jo, arazo hori ere bada, ez?
1: Bilbora, adibidez, aldezarrean, baduzu hori, kaie korreos izango da, ez dakit. Baina, bueno, sartzen zarena kale hori Arriagatik, bidebieta, igual da, ez dakit ze, ze kale dan. Ba, ez dakit zen badaben, igual, amabi, amabi souvenirren jo. Denda. Dai. Eta denda mitikoak ere, ba, zegoen bat, zela Calzados La Palma, edo.
2: Ba, ai, o, ai, nik ere goratzen.
1: Horen jatetze bat da.
2: Ba, bai, bai, bai.
1: Ba, entendu dute, barruan, bai. Daude lehengo kartelak, eta bitzinez, ba, uno, ikusten duzu hori, baina. Hmm. Baina dena, bai, oso zaila da. Zerbitzuak bai, mantenduko ditugu, hori bai. Pentsatzen dut, eh? Bai. Edo zuek imaginatzen duzu taberna batera sartu botoi bat iemon.
0: Bueno, ja hasi gara, eh? Askotan ematen bai. Dizute ala, gaiu bat ematen dizute, eta dardarka hasten denean,
2: bai,
0: bila joan behar duzu, orduan gutxinaka bueno, ari gara bide bai. Horretan, ez da? Bai. Dena dela online erosketekin, edo, bueno, online erosketen gorakada honekin, mezulari enpresak ere ugaritu dira, langileak ugaritu dira, baldintzak hori ja beste kontua da, eta aurretik zeduenak ere, korreo zen kasu, ere, bere, bueno, egunerokoa ere egokitu behar izan dute, hainbeste eskutitze eta jakinarazpenez, orain paketeak banatzea egokitzen zailea, eta horiek ere erotu egiten ditugu, ez? Askotan etxera bidaltzen dizkigute gauzak, baina gu ez gaude, nori utzi, senide bati, edo aldameneko bizilagunari, bizilaguna erotu.
2: Bai, gogoratzen naiz, jo, behin hartzeniegan, hango museo etnologikoan, edo, gurdi bat zegoen metalezkoa, eta hori zen sobrare postariak erabiltzen zuena, ba, oinez, noski bere ibilbidea egiteko, etxez-etxe, baserriz-baserri. Eta nola pasatu garen kontrako muturrera, ez da? Gaur egun, lehen aipatu, jon aipatu duzun taberna horren, edo La Palma jatetxearen, barkatu, oen, ez dakit ze izena duen, ez da? Baina han zegoen
1: bai, tokian.
2: Eta arratsalde partean, iluntze partean, ikusiko dituzu, edo hemen behintzat Gasteizen, igual amar bat lagun globokoak, ba, prest zai, ba, bai. Ja, abiatzen azteko, ez da? Eta handaude, jo, eta izugarria da, ematen du protesta badagoela, eta da, ba, langileak, ba, zai daudenak, ba, gure eskarien zai, ez da?
1: Bai, karagarria, adibidez, inork, nik uste dut inork ez zuela espero, ez? Edo, zuek, bueno, zuek ez, zu?
2: Claro. Ez pasatu, eh?
1: Bueno, a ver, hola, tzizken, hola, hola, hola, duela, duela hogei urte, ezenuten pentsatzen adibidez postariak eta izango zela lanbide bat galduko zena edo oso gutxi erabiliko zena posta elektronikoa agertu zenean inor gutxi espero zuen bat batean korreosek horrelako estanda izatea eta eske nola aldatzen den eta gero esan duzuna globo eta hauek eta bueno hori enpresa guzti hauek ba bai eta erabiltzen ditugu. Eta, bueno, niri zornotzan adibidez, ez dagoelako, niko, hori, janaria etzera bidaltzearen lehengo oroitzapena dudana da, txinatarra, erreko txinatarra, eta gero pixaren bat, eta horrela, zorrontzan,
2: hori geroago, ez da. Bai, jo, dena dela, bueno, zuk olatzi egin diozu berba, ez da, baina nik nera dinkide itzekin godiet, eta gogoratuko dute, adibidez, ordizia nola egoten zan, errekaderoa, esaten zitzaion figura bat, eta hura joaten zan, goizean goiz Donostiara, behar bada Tolosara ere bai, eta enkarguak egiten zituen, ez da? Ba, batek, ez dakit zapata batzuk enkargatu zituen, beste batek plaka batzuk, analisi batzuk, orduan, ez dakit, eguna pasatzen zuen hiriburuan, eta gero bueltan, etortzen zen, ba, bere gauzekin, bere paketekin, eta ordaintzen zitzaion zati bat, eta hura zan gure mezularia, aurrelaria, ez da? Eta
1: zebat esagartu zen hori, iruditzen bai. Nahiko praktikoa. Ba,
2: eta gero autobus gidariek ere izaten zuten zerbitzu hori.
0: Bai?
2: Maletategian, ba, igual Donostian bizi zinen, eta herriko anaiaren bat, edo aizparentzat bazenuen pakete bat, eta orduan, ba, berak eramaten zizun, iaia hutsaren truke ez da, detaile bat, edo uskeri bat. Bai, bazetorren hori, ze, orduan komunikazioa oso eskaxa zen, ez da? Baina gaur egungoa eroso egia da, ez da? Nere semea bera ibilizan Burger Kingen, ez da? Uh-huh. Eta esaten zidan gaur, ez desatela deitu euri egunetan, ez da? Edo ekaitz egunetan, ze sufrikarioa, ez da? Atzera eta aurrera ibili beharra, zopa-zopa eginda, istripuetarako arrisko handiarekin. Esaten zidan hori bai, propeina handiagoa izaten zela eguraldi eskaxarekin, ez da? Eta handixagoa euskeraz egiten baldin bazen nuen. Ba, konplizidadea handiagoa sortzen zen, beraz bazituen alde honak ere bai. Baina bai, jo, beraien bizimodua oso komplikatua da, eta oso arriskutsua.
0: Bai, bai, motogidari biltzen dira gehienak, baina beste asko bizikilta gainean, bai, ere,
1: bai,
0: eta patinetean ere, eta negu gorrian ez da erraza izango.
2: Baxi,
0: zuk errekadero aipatu duzu, baina lehen ere bagenituen etxez-etxe aritzen ziren saltzaileak ere, esaterako, esne partitzaileak, ez? Esnea partitzera joaten zirenak, etxez-etxe, horrelako, bueno, ogibideak bazeuden lehen.
2: Jo, gurean oso ezaguna zen, garanja esaten genion, bueno, baserriko ba, emakumea, ba, kuadrillako baten ama gainera, ba, oso aurreratua zen, ze kotxez etortzen zen, beste asko zaldi gainean edo mandoarekin.
1: Wow.
2: Baina emakumea kotxez ibiltzen zen, eta, bai, baina, bueno, gure etxera oso berandu arte, etortzen zen Olaberriko esne zalea, esaten geniona. Bai, bai, erabat aldatu da hori.
1: Nirean, zornotzen horrendik ere etortzen da, okina.
0: Horrendik, eta
1: etxez-etxe
0: joten da?
1: Bai, etxez-etxe azten da bosina jotzen, horrean zuha pasara.
0: Horri da.
2: Bueno, herri txikietan hori oso normala da.
0: Bai, hori normala da, ez da. Baina ez daizu iruditzen pixkanaka.
1: Eta txikiak ginean izoskiena. Eta ia ez da tortzen, eta izoskiena zen gauza bat.
2: Berria da niretzat.
0: Bai, eta nolabait gutxinaka ari gara galtzen, ez? Orduko, bueno, ogibide horiek eta mezulari horiek. Gainera, orduan erreferente bat ziren etxe askotan, ezagunak ziren, izan ez deitzen zitzaien, orain baina, bueno, enpresa handiek hartu dituzte mezulari hauek, eta birritan tokatze baldin bazaizu berdina, baina zorte izan duzu, ez?
2: Nik uste behintzat, autokritikoak izan behar dugula, eta gustatu zaion esan dezunean, zuk ere egiten duzula. Nik ezer gutxi, noizbait libururen bat, presaka, bueno, gainera digitala, oso gutxi erabiltzen dut. Baina, importantea da norberaren jarrera, ezta, eta hori Eduardo Galeanok esaten zuen. Jende txikiak, gauza txikiak egiten leku txikietan, zerbait aldatu daiteke, ezta. Eta uste dut gure jarrera hortan importantea dela, naiz eta detailetan besterik ez geratu, ezta.
0: Ba, Patxi da Jon, hausnarketa honekin utziko dugu. Patxi Zubizarreta idazlea eta Boomerren belaunaldiko ordezkaria Maraunan, Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria, eta Zeta belaunaldikoen ordezkaria. Eskerrik asko bilkote.
2: Este buruan izan.
1: Kada hori. Eskuz margotu nahi dikarro, ongo zarila nahi
0: dotxakin, neharre zaizo gari lako nahi honi barrezkai. Laugatu barrezkai. Eta gok musikarekin hasi dugu saioa eta haulaxe amaituko dugu saioaren hasieran aipatu dugun 4-8-2-8-0 taldearekin. Legit Gure kontzertua dute gaur Gasteizen Foru Plazan arratsaldeko 8:30etan eta guk talde honen gure gainean abestiarekin agurtuko zaituztegu bihar itzuliko gara goizeko 10:00etan. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsalde onde dizuela. Donostia erdiguneko oiuak oiesek milaka lagun atera baitira kalera, Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubidean defentsan lab sindikatuak deituta egiten ari diren manifestazioetan. Garbine Aranburu koordinatzaile nagusiak onartu du, atzo bozkatutako dekretuak ez zirela konponbiderako berme, baina egoera arintzeko ezinbestekoak zirela eta kritikoa azaldu da Espainiako eskuinarekin, UPNrekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin.
2: Patronalaren mesedetan, eta funts putreen mesedetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNrekin batera. Eta gogor salatu behar dugu, ze horrelako politiken alde egiteak edo horrelako neurriak atzera botatzeak dakarrena da desberdintasun sozialak areagotzea.
1: Etorkizunera begira neurri eraginkorrak adostea ezinbestekoa dela eta gainontzeko eragileekin hartu emanak abiatuko dituztela gaineratu du. Madrilen bien bitartean greba orokorrerako bidea hartuta manifestazioa egiten ari dira ordu honetan Sol Plazako kanpaldiari eusten dion maizterren sindikatuak deituta. Kalean herritarren haserrea ozen alor politikoa nola nahi ere nork bere jarrerari eutsi dio gaurko adierazpenetan ere. Hauteskundeak aurreratuko ote diren alderdi politikoetako ordezkariak ikuskizun azaldu dira, baina izatekotan ere...
3: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario.
1: Espainiako Alderdi Sozialista pres dela azpimarratu du Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak. Santurtzin jende ugari atera da kalera joan den ekainan hildako Ander Gaztearen aldeko manifestazioan. Gogoratuko dugu taser pistola bat erabilita hartu zuela mendean udaltzaingoak eta bi egunera ospitalean hil zela. Gaztea gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak eta erantzunkizunak argitzeko eskatu dute besteak beste. Amaiur Renteria, Justizia Anderrentzat plataformako kidea da.
4: Beste behin ere, justizia eskatzeko Anderrentzat gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
1: Giza eskubideen behatokiak bestalde iragarri du segiko kide izateagatik atxilotutako 29 gazteren izenean salaketa kolektiboa aurkeztuko dutela tortura eta tratu txarrak argitzeko bidean. Aiert Larrarte abokatuak azaldu du gazte guztien absoluzioa jasotzen duen sententziak berak ematen duela bide horretarako.
5: Gazte guztiak 40 absolbitu egin zituen. Epaia 2014an eman zuten. Inkomunikazio egoera eta gazteen atxiloaldia hitz batean deskribatu zuen. Espazio iluna.
1: Eta helburua da beraz, espazio ilun horretan gertatutakoa argitara atera izatea. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Muro Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Buruzburuko erremonteko finala Galarreta pilotalekuan Endika Barnetxea eta Xabier Azpiroz txapelaren bila. CaixaBank Mastersa, Ezkurdi Albizue eta Elordi Maria Azkurena selkatu dira biharko finalerako Nafarroarenan. Gaur B-serieko finala zailan, Jaka eta Eskuza, Pedro Etxeberriaren eta Landaren kontra. Futbola, Alabez F Ligako neurketari da jokatzen, bi garazatia Siberia Espainolen kontra etxetik kanpo neurketa utxean da. Athletic Madriden zelaian arituko da arratsaldean. Bigarren maila Ibarrek aukerako leia izango du Albaceteren kontra etxetik kanpo. Armaginek 7. garaipena jarraian lortu nahi dute Ordubietan hasiko den partiduan. Eta saskibaloia, Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan Gasteizen Barte Milanek azken laurdenean susperaldi izan arren.
1: Errepide sare nagusira begiratuta ordunetan ez dagoela aparteko gora berarik hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Miriam Ruiz Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritara joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili barko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasai jagoa izango dugu. Baliteke noizean beinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Milaka lagun atera dira kalera Iruñan, Gasteizen eta Donostian Lab sindikatuak deitutako manifestazioetan parte hartu eta etxe bizitza larrialdiarentzat irtenbide eraginkor eta duina eskatzeko. Bide horretan hartu emanak iragarri ditu gainontzeko eragileekin, Garbine Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile nagusiak kritiko bide batez atzo dekretuen kontra bozkatu zuten alderdi politikoekin. Donosti erdigunean Iratxe Izagirre lankide arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, bulebarretik milaka lagun elkartu dira Donostiako karriketan, borroka da giltza etxebizitzaren negoziori ez lelopean. Oraintxe amaitu den manifestazioan funts putren aurka eta etxebizitza eskubidearen aldeko joak ozen entzun dira. Manifestazioaren hasieran Garbine Aranburu Labeko koordinatzaile nagusiak argi utzi du atzo kongresuan bozkatu zenak ez zuela etxebizitzaren egoera konponduko, baina bai arindu, hala gogor egin du kontrako botua eman zuten alderdien aurka eta bereziki EAJ-ren jarrera salatu du.
2: Patronalaren mesedetan eta funts putreen mesedetan egin zutela. Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera. Eta gogor salatu behar dugu.
8: Etxebizitzaren eredua goitik bera eraldatu behar dela uste du sindikatuak eta horretarako premiazkoa deritzo etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eta maizterrak babestea besteak beste.
2: Egoerak eskatzen du etxebizitzarekin ba negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea. Funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea, edota etxebizitza publiko ba, gehiago eraikitzea.
8: Etxebizitzaren arazoari konponbidea emateko bidean Labek iragarri du bere eskura dituen bitarteko guztiak erabiliko dituela etxebizitza eskubidearen mesedetan eta datozen egunetan beste eragile sindikal eta sozialekin harremanetan jarriko direla aurreratu du egoera aztertu eta erantzunak antolatzeko. Hala, Garbine Aranburuk ez du baztertu greba orokorra deitzeko edo babesteko aukera. Kaleratzak estop ekimeneko kideak ere bertan izan dira egoera salatzeko. Ordu bere Gasteizen eta Iruñan ere mobilizazioak egiten ari dira Labek deituta bihar berriz Bilbon deitu dute eguerdeko 12etan plaza eleptikoan.
1: Gasteizen Labek deitutako manifestazio hori bukatuta elkarretaratze egiten ari dira ordunetan atzo izandako etxegabetzea salatzeko diputatuen kongresuan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko dekretuak eztabaidatzen ari zirela burutu zen bi adin txikiko dituen familiaren etxegabetze hori 2023tik bizi ziren Gasteiz erdiguneko etxebizitza horretan eta etxegabetzearen arrazoi gisa azaldu dietena da jabeak beste senide batentzako behar duela etxebizitza hori. Etxegabetzea burututa gizarte zerbitzuetan alternatiba ukatu dietela salatu nahi du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Isone Santa Maria sindikatuko kidea da.
9: Dagoeneko alternatiba badutela, hori ez da egia, familiak lortu du lagun batzuen etxean sofan lo egin alizatea, hori ez da inondik inora alternatiba bat eta ez dugu hori onartuko. Eta eman zitzaien bigarren arrazoia izan zen, familiak soldata bat duela dagoeneko, eta haiek ordaindu dezaketela alokairu bat. guztionzat jakina da soberan bizi dugun etxe bizitza krisi honetan, etxe bizitza aurkitzea ez dela egun batetik bestera egiten den zerbait, soldata bat izatea ez dela bermea etxe bizitza bat aurkitzeko, eta are gutxiago familia migrante baten kasuan.
1: Hori Euskal Herriari dagokionez, Madrilen berriz Sol plazan, euren esanetan txinparta piztu zen toki berean atzo, greba orokorraren ideia entzun genuen gaur kanpalekutik abiatuta manifestazio egin dute, etxe bizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra, azpimarratuz greba orokorra aurki iritsiko dela, eta datorrena, etxe bizitzaren lege gintzaldia izango dela Madrilen, manifestazio hori jarraitzen, Mikel Klaver, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, milaka laguneko estegin hartu dituzte Madrilko kaleak, gaur azte bete duen etxe bizitzaren aldeko mobilizazioari jarraipena emanez. Etxeko giltzak eskuan eta eserre atzo kongresuan ikusitakoarekin, greba orokorraren aldeko oihuak izaten ari dira nagusi hemen, Madrilko maizterren sindikatuak ere azpimarratu du grebaren beharra, kaleko politikaren unea dela diote, greba orokor hori deitzeko unea, Valeria Arraku bozeramalea.
11: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad.
10: Elkarrezketak abiatu dituzte sindikatuekin greba hori antolatzeko helburuarekin, momentuz datarik jartzen ez badut ere, bien bitartean mobilizazioak mantenduko dituzte, bai Soleko ekanpadan, zein beste auzoetan.
11: Campa de Sol ya va mucho más allá de lo de Mari Carmen, mucho más allá del sindicato de inquilinas, ya está en muchas otras plazas y sobre todo ha aprendido una chispa que va más allá incluso de Sol. Es una chispa
10: que ya da sindikatua Zarago doala eta bertako asambleak erabakiko du noiz arte jarraituko duten.
1: Alor politikoan bien bitartean berritasun gutxi, Monse Minguez, PSOE ejecutibako kideak esan du gaur sozialistak beti daudela negoziatzeko prest eta ausnarketarako deia egin die Junseko kidei, Jordi Turullek erantzun du, jakina dela beraiek espekulazioaren kontra lerratuko direla beti ere, baina ez etxe jabe txikien kaltetarako baldin bada. Eta Sumarrek bere aldetik atzo bertan berautzi zituzten bi dekretuak atzera berriz ere Espainiako diputatuen kongresura eramateko aukera defendatu du. Hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera mai gainean dela atzozkeroztik Maria Txibiten Nafarroko presidente sozialistak defendatu du Espainiako Alderdi Sozialista prest dagoela edozein eszenatokiri aurre egiteko naiz eta ez dakien berak Pedro Sánchezek hauteskunde horiek aurreratuko ote dituen.
3: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
1: Nafarroako Alderdi Sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok Maria Txibitek atzera berriz ere Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu behartzaiola nabarmendu du bere aldetik Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduren idazkari nagusiak, Laura Aznal eta Joseba Asiron Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian Otegik adierazi du Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurre egiteko gobernu eta aliantza zabalak eraikitzen Xabier Urte Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon autoritarismoaren aurrean gutxieneko programetan oinarritutako gobernu zabalak aldarrikatu ditu Arnaldo Otegik. Ankerkeriaren aurrean zibilizazioaren aldeko apustua egiten dutenen arteko adostasuna behar dela gaineratu du eta bide horretan Nafarroan EH Bilduk egindakoa nabarmendu du.
13: Nafarroan dena hasten da, ez ahaztu. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
12: Herria alderdiaren aurretik jarrita, koalizio subiranistak jendearen arazoak konpontzeko politika publikoak erabiltzen dituela gaineratu du. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko bidea hori dela azpimarratu du bestalde Laura Aznal, Nafarroako gobernuko hautagaiak eta eskari egin dio foru gobernuari.
14: Eta Nafarroako gobernuari dagokio orain eta horrela eskatuko diogu Nafarroa osoa eremu tentsionatu izendatzeko neurriak hartzea.
12: Fasismoari aurre egiteko hiria aldarrikatu du bere aldetik Joseba Asironek.
15: Guk gorrotoaren aurrean elkarbizitza gehiagorekin erantzungo dugula, beldurraren aurrean eskubide gehiagorekin eta zatiketaren aurrean elkartasuna erakutsiz.
12: Iruña guztientzako hiria izango dela gaineratu du EH Bilduren alkatetzarako hautagaiak.
1: Arratsaldeko ordu bata eta laurden Santurtzin manifestazio jendetsua justizian derrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean ehunka lagunek eskatu dute argitu dadila gaztearen eriotza nola gertatu zen udaltzaingoaren esku taser pistola batekin mendean hartu ondoren handik bi egunera hil eta gero Santurtzin Iker Mojo lankide arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Eider. Une honetan manifestazioa Santurtziko Txitxarra auzotik igarotzen ari da. Milaka lagun bildu ditu justizia alderrentzat taldeak, antolakuntzaren arabera 10.000 izan daitezke. Oiuka eta Txaloka harrera egin diete handerren senirei topagunera heldu direnean eta ibilbidean zehar errepiketu egin dira. Entzuten ari zarete, batez ere udaltzaingoaren komisaldegiaren aurrean. Justizia handerrentzat dioten pegatinak itxatxi dituzte eta polizia hiltzaile ozen oiukatu dute. Gaurko aldarrikapena argi dago, gertatutakoa argitzea eta ez errepikatzea Amaiur Renteria plataformaren buzera maia.
17: Gaur urriaren 3an Kabiezeseko plaza betetzen ari gara Santurtziko kaletatik zehar ibiliko den manifestaldiari hasiera emateko. Gaur Santurtziko kaleak hartuko ditugu beste behin ere. Justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko, eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
16: Anderren gurasoi elkartasuna ere helarazi diete manifestazioaren buruan daudela. Behin manifestazioa amaituta, Santurtziko parkearen aurrean Anderren omenez antolatutako ekitaldi berezia egingo dute.
1: Giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur duela 17 urte segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen ba salaketa aurkeztuko dutelako modu kolektiboan guztira 30 gazte baino gehiago atxilotu zituen Espainiako poliziak Guardia Zibilarekin batera 2009an egindako operazioan ondoren denak absolbitu zituzten. Maider Eguez, arratsaldeon.
18: Kaixo, arratsaldeon. Audientzia nazionaleko epaile izan zen Grande Marlaskak 2009an segiko kideen aurka burututako operazioan torturak salatu zituzten 32 atxilotuetatik 29 justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatuko dute. Giza eskubideen behatokiak prentsaurrekoa egin du gaur ekimen horren berri emateko eta Aiert Larrarte tortura salaketak abiaraztea eskatuko duen kolektiboaren abokatua horrela mintzatu da.
19: 32 tortura salaketa hauetatik epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Denak lehenago artxibatu ziren. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka. Euki zituzten, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
18: 2014an Audientzia Nazionalak gazte guztiak absolbitu zituen. Prentsaurrean atxilotuak izan ziren eta torturak jaso zituzten bi gaztek hartu dute hitza ere. Maialen heldua da horietako bat.
20: Gure atxiloketak agindu zituen epaileak torturaren izua aurrez aurre ikusi zuen. Bere bulegoti pasa ginelako banan-banan inkomunikazioaldi gogorra igarostean. Bestalde batera begiratu zuen orduan eta jarraitzen du begiratzen. Gaur Espainiako Barne Ministroa da eta bere izena Fernando Grande Marlaska da.
18: Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiko kide den Iratxe Urizar abokatuak esan du gazte guzti hauek behatokia bidelagun izango dutela ukatu zaien justizia eta erreparazioa lor dezaten.
1: Azken 12 urteotan presoen eskubideen aldeko sare herritarreko kide izan diren eta egun diren hainbat lagunek agerraldi bateratua egin dute eskeronez eta prozesu luze eta gogor baten azken zatian dabiltzalako itxaropenez argi azpimarratu baitute oraindik lanean jarraitzeko beharra.
7: badagoela araitzuri arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, sareek 12 urteotan kide izan direnek bakean, konponbidean eta bizikidetzan oinarritutako beharrezko tresna eraiki dutela azpimarratu du kafe antzokian. Eta urteotan aurrera pauso garrantzitsua gertatu diren arren, lanean jarraitzeko beharra azpimarratu dute. Amaia Aldezabal sareko kidea.
21: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko iheslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
4: Egun iheslariak 13, deportatuak 3 eta presoak 112 dira. Preso horietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu dute, baina
21: irizpide juridikoak ez dira aldatzen, baina bai ordea aplikaziorako irizpideak.
4: Ondorioz, egoera hori konponbidera daramaten urratsak behar direla esan dute. Amaitzeko berriz ere azpimarratu du gaur sarek, urtarrilaren 9 egingo den manifestazioak orain arte egindako guztiek baino garrantzi handiagoa duela. Azken manifestazioa izatea nahi baitute. Horrek presorik, ieslaririk eta deportaturik elegokela esaneko lukeeta.
7: Ipar Euskal Herrian azken egunetan izandako protestak eta gero baretu da egoera, baina ez tentsio giroa. Asteburua osnarketarako baliatu nahi dute ikasleek etzitik aurrera, astelenetik aurrera, protestei nola eutxi erabakitzeko. Unai Macias, konteko zo.
22: CGT, FSU edo Solidek bezalako sindikatuak batuko diren estatu mailako ikasle mobilizazioa. Ikasle asko asteburu hau gogoeta egiteko baliatuko dute azken egunotan ikusi den indarkeriaren ondorioz mobilizazioarekin bat egin ala ez erabakitzeko. Lili Berlina Juzagarai, Etxepare Lizeoko ikaslea.
23: Berbada horretan parte hartuko dugu, ezakigu oraindik ez dugu deliberatu deus. Asteburua hartuko dugu pixkat pentsatzeko eta lasaitzeko. Atzotik tajapatan ari gira pixkat, pentsatzen gira zerbait antolatzen. Baina poliziak errepresioan ja irakusten du. Gure helburua da zinez gure asegera irakustea, baina ez dugu nahi zer nahi egin eta burua pausatuz ene ustez erabakio biagoak hartuko ditugu.
22: Ipar Euskal Herrian 17 pertsona atxilotu dituzte mobilizazio hauengatik. Liliren arabera, ikasleek beren egungo eskubideen alde egiten dute borroka, baita etorkizuneko lan eskubideen alde ere.
23: Guk defenditugu ditugu gure deretsuak eta gure aldagia zen gehien bat, gure lan baliltzaren ubetzea.
22: Frantziako estatu osoan mobilizazioek 2000 atxilotu baino gehiago eta 700 lizeo baino gehiago itxeak utzi dituzte ostiral honetan. Gogoratu behar da Eduard Geffre hezkuntza ministroak ekintza plan bat jarriko duela martxan. Irakasleen ordezkapenak bizkortzeko eta horrela klaseen kalitatea hobetzeko.
7: Digitalizazio osasuntxu baten aldeko apustu egin nahian 12 ikastetxeetan martxan jarri duten proiektu pilotu adibide gisa jarri du Altxaburua ekimenak Eibarren antolatu duen bigarren topaketan. Argi dute gisa honetako proiektuak ezinbestekoak direla eta etorkizunera begira familien hezkuntzaren eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana sustatu nahi dute honintza segurola.
24: Bai, pantailek aurretan eraben garapen kognitibo eta akademikoak dituzten kalteak gero eta ageriagoak dira adituek. Diotenez, gurean, ikasleen 146 lau ordu baino gehiago igarotzen ditu egunean, pantailen aurrean, eta ondorioak PISA txostenean nabarmendu dira. Telmo Lazkano, Altxaburua sareko bozeramalea.
25: Ze 2012-tik gaur egunera, gure hezkuntza sistemak 79 puntu galdu ditu. Elkar ulertzeko, horrek esan nahi du gaur, DBH lauen daon ikasle batek. 2012-an DBH baten zegoen irakurketa maila bera duela.
24: Digitalizazioa baztertu gabe, gehiegizko erabilera baztertzen dute eta familia, hezkuntza eta osasun profesionalen bitartez jaiotako elkarlana aurkeztu dute. Doitu programa. Ekimen pilotu hau 12 ikastetxetan abiatu da ikasturte honetan eta digitalizazioa modu egokian txertatzea bilatzen du. Bestalde, aitzindaria den ikerketa independiente handienetako bat ere aurkeztu dute Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Medikuntza Fakultateekin elkarlan egingo dena. Bi urtez jarraian LH5 eta DBH bateko ikasle eta irakasleekin egingo dute lan, ikasle bakoitzeko gailu bat izatearen ereduak eskola esparruan dituen ondorioak zientifikoki aztertzeko. Joana Jauregizar, EHUko Hezkuntza Fakultateko ordezkaria.
26: Ze onurak dakarren gailuen erabilera hauek, onurak zelakoa diren eta onurak badakartzan,
0: noiz eta nola erabili behar diren, eta baita aztertu noiz ez den komeni. Gailu hauek erabiltzea eta eman behar zaien lehentasuna, paperezko irakurketari, eskuzko idazketa, pentsamendu kritikoari.
24: Ikastetxeak ikerketan parte hartzera gonbidatu.
0: Tasuna, paperezko irakurketari, eskuzko idazketa, pentsamendu kritikoari.
24: Ikastetxeak ikerketan parte hartzera gonbidatu.

0: Lareun eta hogeita marmila euro inguru aldiz, 2026ko berdelaren kostera txarrak eragindako flota txikienari zuzenduko dira. Amaia Barredo elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak, euri falta, bero bolada jarraituak, klima aldaketaren ondorioak eta kostuen igoera azpimarratu ditu.
1: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun, zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
0: Nekazaritza eta abeltzaintza sektorei dagokienez, bilaguntza hildo banatuko dira. Batetik, hormuzezoiko laguntza, erregaien eta ongarrien prezioen igoerak eragindako aparteko kostuei aurre egiteko, eta bestetik prezipitazio faltagatiko ezoiko laguntza, euri faltaren eta etengabeko beroboladen kalten aurrean laguntzeko. Laguntza Euskadiko 5.000 ustiategi baino gehiagotara zabaltzea aurre ikusten da, non erakunde bakoitzak gehienez 15.000 euro jasoko dituen. Berdelaren flota txikinari dagokionez, neurriak Gipuzkoako eta Bizkaiko 73 ontziri eragingo die, enpresa bakoitzeko gehienez 10.000 euro banatuko dira. Laguntzak Euskadiko aurrekontu orokorren eta nekazaritza bermatzeko Europako funtsaren kontura finantzatuko dira.
2: Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazako sarraski abiatu zuenetik, urte muga gogoan gurean gaur arratsaldean hainbat mobilizazio egingo dira. Bilbon Palestinarekin elkartasuna taldea deituta manifestazio nazionala egingo da, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean arratsaldeko 5:30etan abiatuko da manifestazio hori Jesusen bihotzaren plazatik. Iruinan aldiz Jala Palestinak deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean Golem zinemetatik aterako dira arratsaldeko 6:00etan kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Urren ez urren, Inigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, Jala Palestina Nafarroko kidea.
3: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
4: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
2: Eta kulturaren alorrean abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa 13 bat kontzertu izango dira hemendik eta otsailera bitarte. Gaur arratsaldean lehendabizikoetakoa Vicente Moronta oboe jotzaileak kontzertua emango du Donostiako San Telmo museoan, Aino Agirre.
5: Sorkuntzan garaikiderekiko konpromisoa eta euskal konpositoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola zuzendaritza batzordeko kide da.
6: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa Iruñeko musika banda, bestetik Bosch, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Kea Hotz taldea, Ensemble Kuraia eta Sigma Project ere izango dugu.
5: San Telmo Museoak hartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du, eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez Gerenabarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
6: 20 estrenaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da San Telmo Museo eta Musikaiaken proiektu tematikoaren barruan.
5: Eta estreinaldi ez ari garela nabarmentzekoa da Ensemble Kuraia urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza konpositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu Musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbonetan Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.

0: eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan euritara egingo duela iragarri dugu Euskal Meteek. Miriam Ruiz, konta iguzu.
1: Arratsaldeon, datozen orduetan ez egonkortzera egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala penintxula barrenatik odei trinkoagoak sartuko dira eta hegoaldetik hasita euritara joko du. Gero, zaparrada horiek iparralderantz zabalduko dira eta bihar goizera arte adibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera guardietek aurrera ostarteak ere agertuko dira.
0: Eta hoesek, jasota, kirol albisteak orain, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Borozbroko erremonteko finala Galarreta pilotalekuan Endika Barnetxea eta Xabier Azpiroz txapelaren bila. CaixaBank Mastersa, Ezkurdi Albizue eta Elordi Mariazkorena salkatu dira biharko final nagusirako Nafarroarenan. Gaur bezireko finala Zailan, Jaka Eskuza, Pello Etxeberria, Landa. Baskoniaren lehenengo garaipena Euroligan Gasteizen Milanek azkeneko laurdenean zuzperaldi izan arren. Marcio Santos pibot brasildarraren debuteko partidu ona. Alabez, Efe Ligako neorketa ari da jokatzen, ordu honetan, bigarren zatian, Espainoren kontra txetik kanpo eta neorketa utxean da. Athletic Madriden zelaia daretuko da arratsaldean. Bigarren maila, Ibarrek aukerako lehia du Albacete azken salkatuaren zelaian, Armaginek zazpigarren garaipena jarraian, eskuratu nahi dute, ordu bietan hasiko den partiduan. Athletic entzat, lau arnaldiz, Euskal Herria txapelan, biztira hundirik gabeko finalean, Zurigorriak utxe eta ban nagusiatzo, talaren kontra, honetan, Euskal Herria txapela. Bera-bera eta beti onak itzuri dira, lehiaketara, Gipuzkoarrek eldari egingo diote aurre gaur Donostian, eta Nafarrek Porriñori atarrabian, Bidasoak epuente genil hartuko du hartaleko. Eta motor munduko berri bat, bat formula, Max Verstappen izan da azkarena, Marengo, sare nagusiko gaurko salkapen proba. Entzule arratsaldeon, ordu bata eta hogeita meiro minutu, Kirol Legez, eguneko Kirol berrien aktualitatea jaso ezagun, aurrena, erremontea, buruzuruko txapelketa, gaur finala, Galarreta pilotalekuan, Endika Barnetxea eta Xabier Azpiroz zaurre. Kepa Iribar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
1: Finaleak beti pizten dute noski ikusmina, gaurko gainera berezia izango da izan ere, Galarreta pilotalekuak ateak itxeko ditu urteren amaiera. Beraz, erremontaren azken egun handi izan daiteke Erraneko pilotalekuan.
2: Hala da, buruzburuko finala berez da, urteko egunik handiena, eta gaurkoak badu gainera zeuk aipaturiko gehigarri hori, ba historiara igarotzeko Galarretako azkena izango dela, zeruek eta lurrek bat egiten ezpadute behintzat. Sentipen horrekin joango da zalea armailetara eta protagonistak kantxara. Endika Barrenetxea eta Xabier Azpiroz. Azken honek lehen finala du aurreneko txapela irabazteko aukerarekin. Barrenetxeak hirugarren txapela nahi du zazpigarren final honetan. Ilusio faltarik ez dute, ez batak eta ez besteak. Urren ez urren, Barrenetxea eta Azpiroz.
3: Ni konstiente naiz audalan ere azkeneko buruzburuko erremonte txapelketa, eta finalian eotia netzako ia tarta guztia jatia da. Eta bueno, txapela izatia izango litzake ja azkeneko ginda hori jatea, baina nik uste tartak asetuko nahuela.
4: Nere aurreneko finala, egia da, astez, bueno, batzuk esaten diatela ez, animoak eta eman, da ea txapela larraunea ematen duen. Eta bueno, gogo horrekin mintzetateako naiz, eta bueno, pozori ematen diogun gure ingurukoai. Txapeloni garrantzia eman nahi diot, azkenekoa delako, Galarretan, hala esaten dutelako.
2: Ligaskako partidan Azpiroz nagusitu zen, 5 eta 17 galtzen joan ostean, 30 eta 28. Horrek konfidantza eman dio, eta aurkariaren sakeari begira ere badago ez baita ahaztu behar, Barrenetxeak bataz beste txapelketa honetan 11 tanto lortu dituela sakez partidako. Xabi Azpiroz.
4: Aurrek urten adioz berak irabazi zidan, banakakoan, aurten nik kriston bueltan manion. Eta nik uste torrek ere, naiz eta partido guzik ezberdinak izan, seguridade puntu bat ematen diala ez, eta txapela hori eraman dezake dalan ilusioa, eta bintzat pentsamendu ematitela ez. Berak lehenengo partidoan 13 intzizkidan, sakez, posible da, baina oso zaila da. Oso zaila da, ba, gero jokuan guzti horri buelta emateaz. Askotan esan dute, ezkanpotik, esan dugu gure, ba, sakeak ezin duela olako garrantzia izan.
2: Endika Barrenetxeak partida parekatu espero du azken txampara iritsi arte, ez du uste leia apurtuko denik.
3: Partida amaieraino ez dut aurre ikusten behintzat partida ustea. Irutze zaite Xabik beria beti emateula, ni saiatuko naiz beti bezala uste final guztitan lortu ditutela 20 tantotik aurrea aitea, orduan, bueno, irutze zaite hortikan aurreare ibiliko naizela, eta, bueno, nik uste asko izango dala azkenean amaieran azkeneko tantoietan nola aurkitzen gean bakoitzak.
2: 1944an Xabier lehen ekitaldian Abregoren izena ageri da txapeldun. Ikusiko dugu azkenekoan nork zizelkatzen duen bere izena. Tartean Koteto Eskurra dago 11 txapelekin, 8 ditu Urrizak, Matxin bigarrenak 4 eta Bina txapelekin daude Intxauspe, Mujika lehenengoa, Zeberio bigarrena, Urrutia lehenengoa, Barrenetxea bera eta Ansa bigarrena. Jaialdia 4:30etan hasiko da eta zuzenen eskainiko dugu Euskadi Irratian.
1: Erremonte hotxa izango da beraz gaur gurean. Ezker mila, kepa, gero arte.
2: Gero arte.
1: Hori gaur galarreta pilotalekoan eta zubiriko pilotalekoan Erremonte jaialdia baitare, arratsaldeko seietan, Nafarroko torneoko finala, Uterga eta Agirre Zabala, Otxandorena eta Otanoren kontra. Esko pilota, CaixaBank Mastersa finalerdiak Barte Nafarroarenan. Ezkurdia Albizu eta Elordi Mariazkorrena bikoteak salkatu dira biharko final nagusirako. Ezkurdiak eta Albizuk eman dute neurri baten ustekabea, Zabala izto eta bikote gazteari, 22 eta 13 irabazieta hasi eta bukatu agindu dute markagailuan irabazlek. Joseba Ezkurdiaren eta Jorander Albizuren hitzak.
5: Gustoa. Egisa, bueno, bezin favorito, bezin zaguten presioa, azken ama, bueno, kompetitzetoria, gauza gombitia, bai kriston torneo jatik zeto zen, da bueno, presio puntio idea batzak gaten ez, baina bueno, gugurekin gustoa, asian ni faio tonto bastante juten seinale dauk edo, sensazio hoi, baina gustoa, Jonanderekin ikera garri pozik, asko kubritzeu, konfiantza handi du mateu, da bueno, partidu zail bat eta aurrean ikuste, doain, igande beste partidu bat daukau, beste partidu oso oso zail bat eta deskansatzea.
6: Gustoa, nahizte regalo batzukin ikuste, eta bueno, Martxeli, aurre jangin dela eta jendetela, bizkarare hono desentetan jakutxio eta klabe izan da ez, Martxel. Atzen egitza, eak desero oso jotea eta bueno, bueno, gure aletik esaten gendun tantoz-tanto segi barrazela burrukatzen eta bueno, lan horre garaipen eman dio.
1: Beste final erdian favoritoek, Elordik eta Mariezkorenak irabazi dute Bart, hauek ere 22-13, Artola eta Rezustaren orka. Neurketa hasiera lehiatu izan den arren, bigarren zatian, Elordi eta Mariezkorena nagusitu dira, Gio Mariezkorena.
7: Iruditzen zait hor hasiera partean, haiek igual hobe hasi direla, lehenengo bost tantoak edo. Beinat ia guztia gozatzen, ni presaka bezala, egia da, berotzen eta ongi ikusi naizela, eta eskutik oso ongi ateratzen zitzaidala pilota, eta horregatik ikuste huts dezente egin ditu dala gaur hor gora, egin behar ez ditu danak. Baina, bueno, hori kenduta nik uste partidu serioa egin dugula, Aitorrek ere gaur ere beste behin partidu handia egin du, oso ongi jogatu du, oso argi zeukan zer egin bartzuen, eta horregatik ere bai iritsi gara baita bera.
1: Finalerako txartela eskuratuta, Aitor Elordi gustora.
8: Bai, izan oso pozik helburu lortu guleko, azkenien, bueno, gaur egota bireltzi izan helburu nagusi, Domekako egun handi horretan, bueno, bertan egon alizeteko, eta udarai, bueno, amaiera hon bat emon izateko gara hori ukitzi behintzet, eta bueno, alde horretatik oso gustora, ez?
1: Eta gaur, B-serieko finala, zailako pilota lekuan, Jaka eta Eskuza, Pello Etxeberriaren eta Landaren kontra, azken hauen aldeko joera dago finala eskuratzeko. Andoni Urbiztondok ditu datu zehatzak.
9: Zailako mimetiz pilotalekoan jokatuko da CaixaBank Masters txapelketako finala gaur. Lehen mailako bi aurrelari ariko dira aurrez aurre Peio Etxeberria eta Edi Jaka. Eta atzean gaur barkoz bigarren mailakoak izan, baina laster lehen mailakoak izango diren bi jotzaile on, Unax Landa eta Arkaitz Eskuza. Pilotalekua berezia, ez dira partida asko jokatzen bertan. Hauxe Jakaren iritzia.
10: Bueno, frontoi berezi xamarra da, egizan, ez? Azkenen, bai, zirkuiton, nola bat esateko zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiu jokatu ie, binakako matu estere bai, baina, bueno, finalik ustez ez dala bene jokatu, ez? Masterra ez dala aztu barudako torneo bat dala, ez dala txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egizan, frontoi hogetan jokatu itxeu partiduke masterran zer, baina okerra gotan edo esentu.
9: Peio Etxeberria zenostarrak onela ikusten du finala.
11: Final polita ez, azkenean dira bi atzelari gazte, uste dut ba momentu honean daudela, Eskuzak ba beste egunan ere beste final bat jolastu zuen, Landak uste dut kriston demoraldia daramara, eta bueno, eta aurrean ba bueno, ezagutzen gara ez, eriketani, partida uste dut bueno, polita ikusteko eta berrea partida hona atzatzen den.
9: Jaialdia arratseko bostak eta laurdenetan hasiko da zailan, finala baino lehen Peña Bigarna Morga Etxebarria, Rekalde eta Martija neurketa jokatuko da.
1: Jaialdia gurean oski jarretzeko aukera, Sorian gaurko beste eskupilota jaialdi bat, Dario eta Iztueta Altuna eta Imazien kontra, Altuna berak atzo jokatu zuen Arrasaten, eta irabaz egin zuen Martijaren laguntzarekin 22 eta 18 muruaren eta Zabaletaren kontra. eta atzoko bestea, Labriten. Finala, CaixaBank udara Masterseko finala, Barrokal eta Agirre, nagusi 22 eta 8 Iturriaga Tarrastiaren kontra ados elkarteak antolatutako finala. Zesta punta Jaialai Liga amaitu berritan, gaur bertan Winter Serietan arituko diren pilotarien zerrenda jakinerazi du antolakuntzak. Gernikan izan da aurkezpen ekitaldian Aritz Aiastegi lankidea. Aritz, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Xavier.
1: 8 bikote, dira parte hartzekoak, zer da hon aurrantzeko?
12: Bueno, ba, iru izango direla barritasunak, irurak ere atzelariak, Gorka Mugartegi Atain, Inaute Zalegi Bigarrenaz, eta Gilene Oien Arte izango dira, hauetxeki iruroki izango dira, Delrioren, Zabalaren eta Lopezen lekuak hartuko dituzten pilotariak urriko azken astelenean hasiko da lehiak eta Winterra urtero legez, Xaber, baina aurkezpen aurreratu egin dute, ba, Argentina eta Uruguaiko munduko pilota txapelketa atejoka dugulako, eta gaur ba, aurkezpenean egon diren pilotari asko, que, bueno, ba, txapelketa horretan parte hartuko dutelako, eta horren bestez ba, abiatu egin behar dutelako, eta hau etxek dira, eraman enpresak sortu egin dituen 8 bikoteak, Barandika Tibo Baske, askorentzate favorito nagusiak, Erkiaga Zalegi, Johan Ibarluzea, Goizerri Lekerika, Ladutx Manzi, Olaran Gorka Zolozabal, Alex Goitia Gilen Oienart, Einaute Urresti, Gorka Mugartegi, hau etxek gazteok, 8. bikotea, osatzen dutenak, ba, aipatutako 8 bikoteak, urriaren, urriko azken astelenean abiatuko den, Winterrean parte hartuko dutenak, 6. ekitaldia izango da, eta askorentzat denboraldiko urteko itzordu nagusia da, zesta puntan.
1: Zalantzare gabe, itzordu nagusia, urte hasiera honetan, edo urte bukaeran esan barko dugu kasu honetan. Xabi Barandika entzun behar dugu, gogotxo dago Gernikako pilotaria, Jaialai Ligako finalean eginda bezala, Tibol Baskerekin jokatuko du Xabi Barandikak.
13: Hai, nik uste dut ba, brotxe ona montxagula txaskenengo ningo txapelketieri, bai, igual, ba, jentik sartuko eskuntxe favorito moden bebai, Winterren ikusitxe pa, igezko emaitxek, bueno, Baskek lortuan irabaztien, ni lesiño gaitxik ezin zinan jolastu, aurton beste pelikula bada, askotan esan dut, Winterren favorito asko bidien geratzen die, tentsino askoko txapelketa bada, presiño askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo gomiko da gure bagune urrun heldu.
1: Winter zeretan debut egiteko, prez dago, Gorka Mugartegi Atain.
14: Bai, eixo esan, oso posgarri xe aurreko urtintan ba, agradan egoten itzen ikusten, da baia, oixe, ba, unmetako ametza modun, hemen 2000 pertsonan horrein jokatu, gaina lako fronto baten, da gizan, ba, oso posik.
12: Aurrera pausuak ematen, gaztea zara, baina aurrera pausuak ematen, azkar eta ondo.
14: Bai, bueno, ni pentsat aurten eukitxoa zen aukerak nahiko ondo aprobetxautxoa zela, da pentsat aurti datorrela bebai, hemen jokatzeko aukeri, da aprobetxatako gogoa zego.
1: Gaur Garniken egindako aurkezpen ekitaldian, hitza jaso bere ditugu, besterik erantzteko, Aritz?
12: Ez, ba, 6. ekitaldia izango dela, azken irabazleak Johan eta Baske izan zirela, Baskeren hasierako bikotea Barandika zen, baina ukondo apurtu zuen, eta ondorioz, ba, Johanekin batera irabazi zuela azken Winterra Baskek, eta bai, ba, pilota zaldea, zesta punta zaldea, gogotxu dagoela, ba, txapelketa hori noiz hasiko hasiera baten gainera multzoen berri, egutegiaren berri eta abar ostegunean dira ematekoak, baina hori ere ez dago argi, akaso ba, munduko txapelketatik bueltan egingo dute beste prentxaurreko normal, baina hori urrengo egunetan jakingo dugu.
1: Oso ondo, gero arte Aritz.
12: Gero arte.
15: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
16: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta 23 ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten 25 egunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako leka berdeak, 500 gramoko sarea, 1,69 €. Urriaren 4 arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
16: Euskadi Irratia.
1: Saskibaloia, Baskoniak Euroligako lehenengo garaipena eskuratu du. Arabarrek, Olimpia, Milan hartu dute mendean parte Gasteizen, Buesan, 87 eta 76. Bizini dago beraz, Paolo Galbiteren taldea Europan. Mikel Garita Holandia, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai.
1: Azken unean, sufritu egin behar izan du etxeko taldeak irabazteko, izan ere,
2: Milan bi puntoko aldeaz aurretik jarri da azkeneko laurdenean, baina bueno, hortxe dago, lehenengo garaipena, eta hori gauza handia da gazteiztarrentzat.
18: Bai, oso garrantzitsua izan zen, ez? Nik uste Baskoniak atzo oso partida polita jokatu zula, jakinda batez ere nondik zetorren eta nola jokatu zituen aurreko partidak, ez? Gainera argi ikusi zen, Marcio Santosen fitxaketa, oso fitxaketa interesgarria dela, entrenamentu bat baino ez du egin eta atzo eraginkortasuna erakutsi zuen eta oso garrantzitsua zela. Ez bakarrik haundi bat gehiago taldean sartzea, baizik eta taldeari zentzua ematen diolako eta batez ere Kenneth Faridien tokia ere hobeto kokatzen duelako eta deskantsu gehiagorekin ba, biak eragin hobea daukatelako. Egia da Olimpia Milanok ez dula partida ona jokatu eta asko somatu zurtela Marko Gudurutzen baja, baina Gentorren tokitik etorrita nik uste oso partida polita jokatu zula Baskoniak eta gainera jokalarien arteko elkartasun hori ikusi zela eta hori oso garrantzitsua izango da hurrengo asteetarako.
2: Lehenengo garaipena arnaz hartu du beraz talde arabarrak. Mikel, bihar Koruña jokatuko du Bilbo Basketek eta Gasteizen Baskoniak Gironaren kontra. Ze itxura hartzen diezu bi partidu hauei?
18: Bueno, lehenengo eta behin Bilbao Basket partida zaila izango du Koruñan. Koruña oso azkar jokatzen duen taldea da, gainera ez du amore ematen, une oro oso erritmo altuan jokatzen du, eta hori oso arriskutsua izaten da, batez ere Bilbao Basket bezalako talde batentzako, Bilbao Basket ez da hain eroso sentitzen erritmo altuko partiatan, nik uste estiloan Bilbao Basketek bere indarra bertan jartzen baldin badu, aukerak izango ditula partida aurrera taratzeko, eta bat batez ere barneko jokoan abantaia handia izango duelako bai Klinason eta Bautierrekin, ez? Eta Baskoniak, ba bueno, ikusi egin beharko da fisikoki nola erantzuten duen, ba oso aste gogorra izan duelako, baina garaipenetik dator, etxean jokatuta, ba bultzada hori izango du eta Girona ba gauza Koruñaren gauza bera, ez? Erritmo handiko taldea, Maklung eta Yasel Perez izango dira jokalari arriskutsuenak, baina nik uste etxean eta bultzadarekin ba ataratzeko aukera talde biek izango dutela.
2: Ederki, ea ba, bihar bi euskal taldeak amaia ona ematen duten kantxan, Mikel Garitonandia, esker mila, gero arte.
18: Bai, gero arte, eskerrik asko.
2: Emakumezkoen Liga, Espainiako Liga, aztera dua, gaur Zeltaren kiroldegian izango du partidua Gernika Bizkaiak arratsaldeko zazpietan, bihar eguardiko amabietan jokatuko du Gipuzkoak Enziendoren kiroldegian, eta seietan Araskik Ferrolen. Futbola F Liga, jokoan Espainol Alabez, luzapeneko tartea, 82. minutua, orengoz markagailua utxean dago. Athletic, Madriden zelaia danetuko da gaur arratsaldeko seietan, Zurigorriak irabazi ezkero, salkapenean, gaurko aurkariari aurre hartu, eta hirugarren postua hartuko dute. Ane Azkona baikor dago, ala dirudi bintzat.
19: Taldeak oso ondo lan egiten du astean zehar, eta bueno, ba ere ba urrengo partidura begira ba konfiantza askorekin goaz, eta bueno, ba Madrilera ere ba hiru puntuak lortzera goaz.
2: Bihar Eibarrek Granadan jokatuko du guardiko amabietan, helburua hirugarren partidua erreskan irabaztea, Iñaki Goikoetxea.
20: Ba, ilusio guztiarekin, ez? Aurre egin behar diogu, eta bueno, eta garaipen bat lortzea ba guretzako izango zen ikaragarria, ez? Deskantzuratzen aldira, ba bueno, 13 punturekin iritsi, eta bueno, eta ondo deskantzatzeko.
2: Eta Realak Valentzian izango du itzordua bihar, arratsaldeko 7:30, aukera ona izango dute txurudinek ligako lehenengo garaipena eskuratzeko azkenaren zelaian. Gorka Alvarez entrenatzaileak dio, Europa Kopan jartzen kontra irabazi eta taldean sentsazio onak daudela.
21: Sentsazioetan iruditzen zait ondo gentozela, azkeneko partidoetatik, eta emaitza lortu dugula, eta jarraipena ematea izango litzateke lagakoa. Ez azkenean jarraipena ematea lortzen badugu emaitza aldetik, ba lasaitasun handia emango digu, gauzak oinarrian berriro heldu, eta bidea egiten jarraitzeko.
2: Eta bigarren maila, 8. jardualdia, Leicester ordubietan jokatuko du Eibarrek, Carlos Belmonte, Albaceteren kontra, azkenekoa da Albacete, itxuraz plaza egokia garaipena eskuratzeko, baina kontuz, Jokin Aranberri, Eibar taldeko entrenatzailea.
22: Partido asko ikusi dizkot, eta talde niretzat benetan arriskutsu da, ez? Egixe da hor, ba, klasifikazizun hoi momentu nahatzin daudela, 7 jornada die, oneako eta txarreako, eta da talde bat asko generatzeuna, denbora asko otean aurkarizen zelaxen, zentro asko atatze ju, eta olako situazio batin, segurune, ondik eta gexo, ezta? Bakigu ze zelaita guzen, ze ambiente egon goan, fueleko ambiente berue, politxe, exigente izingoa, eta nik uste partidoko sarreri oso importante izingoa la.
1: Sasek bihar jokatuko du, Granada hartuko dute txilordinek Zubietan, arratsaldeko ordubietan. Euskal Herria txapela izpidera kardezagon, Atletikek laugarren aldiz irabazi du titulua, Zurigorriek utxe eta bat irabazi zioten atzo Realari Anoetan, jokatutako finalean Adur Sarasua, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Etzean partidu nahi zan, baina zelaian ondoen jokatu zuen taldeak Atletikek irabazi zu.
0: Bai, eta ziurrenik lehoiek gustora egingo zuten lo gaurkoan, Anoetan, 9 urte terdiko garaipen lehortea eten baitzuten atzo, txuri urdinen. Oso neurketa, eskaz batean horrelako neurketet lagun arteko elegante neurketa hauetan, garrantzitsua izaten da ere, jokelari batzuek konfiantza bereskuratzea, eta atzo Maruan Sanadik denboraldiko estriuzko gola egin zuen, horrez gain gainera Beñat Pradosek ere lehen minutuak pilatu zituen, belauna hautsi urtebete luzez berdegunetik kanpo izan ostean. Iruindarrak hitz eginen zuen Ariz Gaiastegi lankidearekin, eta jada fokua Rayoren aurkako lehian daukatela aipatu zuen.
3: Bueno, uste dut partio oso onak egin ditugula, egia da azken biak San Mamesen pues geratu zaigula pues pizka bat ahi garaipena ez dugula lortu, baina uste dute taldea ondo dagoela eta bueno, espero dugu urrengoan Madrilen Rayoren kontra pues garaipena lortzea.
0: Atletikek laugarren txapela irabazi zuen eta txamponaren beste aldean Bart Galanki sufritu zuen mataratzoren Reala. Donostiarrek ez zuten momentu bakar batean ere beren legea ezarri eta alderdi positiboak ere kostata ateratzen dira. Marrero kurduritasun punturen bat sumatzen duela esan zuen atzo zaleen artean, naiz eta aldagela barruan lasai direla. Hau xe dugu Azpeitiarrak.
4: Gu gure hartin konfiantza eta lasaitasun hori da gehu, ez? Ikustea kanpo nervioso la jendie, baina bueno, ni uste lasaitasun puntu bat euki berdala, hau luziala, partidu asko haude, maratoi bada, aurreko baten esanun bezala, eta hori, konfiantza ukitzeko taldiekin, ni personalki talde ontaz oso garrona hau, eta aurreko urtin irakutzi genuen, eta bueno, aurten denborakin hobetuko dugu, eta jarraituko dano bate elkar.
0: Datozen erronkak, Atletikek larun batean jokatuko du Rayoren aurka printzipioz Vallecasen, eta Realak hurrengo egunean igandean Deporren bisita jasoko du Anoetan arratsaldeko 4 eta 4 denetatik aurrera.
1: Ondo da, Ador, arratsaldeon.
0: Erarte.
1: Kopako kanporaketak itzulikoak ekaur, Baztanek enorketa zaila du, Elizondon 5:30, joaneko partidua bi eta huts galdu zuen talde nafarrak, karata juten zelaian, ale induko dira ordea noski, kanporaketa iraultzen, Arizen Nunez Baztango jokalaria da.
23: Maia hauetan normala den bezala ekipo guziek etxean fortiak gara, eta gu batez ere hemen etxean fortiak gara, gure jendeakin, eta bueno, duela bi urte olako eliminatora eta eraietu ginen, eta egun hortan fugo zelaia jenduz beti azagon, eta espero dugu laun betunten berdin eizetia bai.
1: Lantegi errazago du Azkoitiko anaitasunak, joanekoan, txerloian, bosteta, utxiro bazita, gaur Tedeon, talde Rioxeraren zelaian jokatuko dute. Loren Barbado, anaitasunako entrenatzailea.
24: Gioztak gehiago jokatu, guri bezede egin berko ligukela, eta zentzu horretan ere plantagendua hori da, ez? Ez goaz maitza defenditzera, baizik eta gure partidua egitera, ondo lehiatzera, eta batez ere aurrera gorako ere bai, ez? Balioko dizkiguten gauzak eta kontzeptuak lantzera, noski.
1: Eta ligara itzulita lehenengo federazioan, gaur derbia Lasasarren, Barakaldo Arenas, lauterretan, ordu berean Irunen, Real Union, Ourense, Nazioen Ligan, bi neurketa gaur aipatzeko, Kroazia Inglaterra seietan, eta Espainia, Republikar Txekia gaueko 9:00 laurden gutxetan. Eskoboloia, bera-bera eta beti onak lehiaketara itzultzeko prez daude, bi asteko etenaldiaren ondoren. Gipuzkoarrek gaur Elda jasoko dute, Gaskean Donostian, eta Nafarrek Porriño Atarrabian. Bi partiduak arratsaldeko seietan. Atarikoa, Jon Altuna lankideak.
25: Selekzioen etenaren ostean, bueltan da Orezko Maia. Arratsaldeko seietan jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara beraberak, Eldaren bisita jasoko du Donostian. Jon Begiristain entrenatzaileak, Osasun arazoak tarteko, ezingo du partida aulkitxotik zuzendu. Astebeteko baja dauka. Xabat Beloki bigarren entrenatzaileak hartuko du taldearen ardura gaskan. Gainerakoan, nazioartean aritu diren jokalari guztiak itzuli dira Bidebietako taldera. Maitane Etxeberria kapitaina.
5: Ja dena ode, ja da eldan kontra dala oso ondo datorrela, malagari iraziziola, eta bueno, nik uste kontentatuak onbarko dugula partida iso. Gainalak, azkeneko urtetan beti eman izkigu arazoak, beti egonda izan da partidu horra, eta bueno, nik uste oraingoan berdina izango dela.
25: Replaza beti honakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian. Talde Nafarrak bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitaina eta Maialen Orbañanos jokalaria entzungo ditugu urrenez urren Porriñoren aurkakoaz.
6: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxean jolasten dugu eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman bar digu, bueno, ba gure jokoa egiteko, guregan pentsatzeko.
7: Geldialdian ba lehenengo jardunaldietan egindako akatsak eta ondoren datozen jardunaldiak prestatzeko aukera izan dugu. Iaz ez genien partida bakar bat ere irabazi, beraz ea asteburunetan bi puntuak lortzen ditugu.
25: Sailkapenean bera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta beti honak 10. Postuan dago ligan jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazita.
8: Eta soa liga, gaur Bidasoa Irunen txanda, Artalekun, Puente Genilen kontra, iluntzeko 8:30. Joan Izagirre entzun behar dugu jarraian, Ormaiztegiko txirrindulariak badakizue, ezkerreko eskumuturra hautsi duela aztenetan, entrenamentu osatzen ari zela, amaitute daba, erabat bere demoraldia, oraintxe bere hitzak jasoko ditugu.
10: Nik uste kirolaria beti nahiko kazka horra garela, eta bueno, saiatzen garela arazo haue aurre egiten, alik eta ondoen, eta bueno, egia esan, inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari naiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean, ba, bueno, bintzete biziketa gainean agur esateko, no, dintasune. Oraindik arrabolan bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den bada torren astean, ba, biziketa gainean agorrezatea bitzen.
8: Lombardian ikusiko dugu, ba, Jon Izagirre, itxuraz ez du, aukera hori baztertu, bien bitartean, Eslovenian, Ljubljanan, jokoan Europako txapelketa, amaitu da gorko lehenengo proba, mutilen junior mailakoa Elias Dibien norbeiarrak irabazi du, Aitor Mitxelena 23. Zelkatu da Gasteiztarra. Eta emakumezkoen elite proba, hasi berria, Usoa Ostolaza ari da parte hartzen. Lankauikeko turrean, Ken Farma taldeko Nil Jimenok irabazi du gaurko etapa, eta amaitu berria, Algeriako klasikoa, Euskal Teruzkoetiko Jonathan Lastra bigarren. Rugbyan, Baionak, Abironek gaur jokatuko du partidua, etxean, ez da Franze, taldearen kontra, laurak eta goita magustean da aztekoan aurketori, Baiona zelkapenoko laugarna da, ez da de 8. Bate, formula, Baringo sare nagusia, hori bihar izango da goizeko 9:00, gaur zelkapen proba, Verstappen izan da azkarena, bigaren Hamilton, hirugarren Hadjar. Eta atletismoa, Berangoko nazioarteko 2018. Edizioa. Goi mailako lasterketak, Berangoko kaletan gaur, guztira 19 proba, arratsaldeko 4:00 hasita. Kirol tartea, entzun nahi duzue, hori hiru erre maila izango da, 4:00, ondo izan arratsaldeon.
16: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldeon guztioi, Justizia Anderrentzat bortizkeria eta impunitate polizialik ez lemapean jendetza atera da kalera Santurtzin. Ekanean udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu ondoren hiltzen gaztea gogoan. Amaiur Renteria herri plataformako kideak berriz halakori gerta ez dadin bermeak eskatu ditu.
9: Justizia eskatzeko Anderrentzat, gertatutakoa argi adierazteko, erantzunkizunak hartu daitezen exigitzeko, eta batez ere berriro errepikatu ez daitezen bermeak hartzeko.
11: Bestelako manifestazioak Donostian, Iruñean eta Gasteizen lab sindikatuak deituta. Borroka da giltzalemapean, etxe bizitza negozio gisa erabiltzaren kontra elkartu dira milaka lagun. EAJ-taren jarrera kritikatu eta arazoari irtenbide emateko neurriak proposatu ditu Garbine Aranburu idazkari nagusiak.
12: Egoerak eskatzen du etxe bizitzarekin, ba negoziorik ez egiteko merkatuan esku hartzea eta prezioetan esku hartzea, funts putreak debekatzea eta Euskal Herritik kanpora botatzea, maizterrei segurtasuna eta egonkortasuna emateko ba, kontratuen iraupena ba, mugagabea izatea, edota etxe bizitza publiko ba, gehiago eraikitzea.
11: Etxe bizitza sindikatuek deituta, Madrilen eta Espainiar Estatuko beste hainbat hiritan ere manifestazio jendetsuak egiten ari dira. Ordu honetan bat, testuinguru honetan etxe bizitzaren arloan Euskadiko sozialistek egindako lana goraipatu du Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiak. EAJ-ta aipatu gabe, baina haiek egindako kritikei erantzunez, Anduezak defendatu du Sánchezen gobernuak aste honetan onartu eta atzo kongresuak atzera bota zituen dekretuak ez direla presaka edonola prestatutakoak izan. Eta denen ongizatearen alde lanean segitzeko konpromisoa berretsi du.
13: Eta argi daukat, beti jende guztien ongi izatearen alde egongo garela, egongo zaretela. Beitu Euskal Sozialistok ondala 10 urte baino gehiago lege bat onartu genuen Eusko Legebiltzarrean. Beste batzuen botoaren aurka. Eta hortik aurrera pilo bat gauza martxan jarri ditugu oingo egoera eukiteko. Eta Euskadin hainbeste erraminta gure eskuetan egoteko arazo hau konpontzeko.
11: Bizkaiko gazte sozialisten kongresuan egin ditu adirazpen horiek Anduezak. Ba, segurtasunaren gaiarekin batera, etxe bizitzaren arazoa izango duela lehentasun hitzemandu gaur, Iñaki García Calvo Popularren Gasteizko alkate gaiak. Bere hautagaitza aurkezteko ekitaldian esan du, irian sekula ez dela babes ofizialeko etxe bizitza bat lortzeko zerrendan zain, gaur egun adina jende egon, eta irira etortzen direnei mezu argia bidali die.
14: Quien venga a delinquir, aquí no es bienvenido.
11: Datorren urteko foru eta udala hauteskundei begira, Nafarroako zerrendaburuak aurkeztu ditu EH Bilduk Iruñean, Laura Aznal foru presidente izateko eta Joseba Asiron Iruñeko alkate izateko. Ekitaldi horretan, Arnaldo Tegik aldarrikatu du EH Bilduk amaren etxea Euskal Herria defendatuko duela autoritarismoaren aurrean.
15: Gure etxea Euskal Herria da. Eta etxe horretan egin ditugu lehen aipatutako gauza guzti horiek, greba feminista bat, movimendu pensionista bat, langile movimendu potente bat, gazte movimendu potente bat. Eta alternativa oso integral eta potente bat Euskal Herria Bilduk lideratzen duena, lehen indar politikoa Euskal Herri osoan. Hori da defendatzen dugun etxea, Euskal Herria, eta gure amaren etxea defendatuko dugu.
11: Eta ekialde hurbilean Gazan gutxienez 5 pertsona hil dira tartean adin txikiko neskato bat Israelek etxe bizitza eraikin baten kontra egindako erasoan. Hamaseko buruzagi bat omen zuen jomuga Tel Avivko armadak berri eman duenez. Testu inguru horretan arratsaldean manifestazioak egingo dituzte Bilbon eta Iruñean Israelen jarrera salatzeko. 3 urte beteko dira asteazkenean Hamasek Israelen aurrekaririk gabeko erasoa jo zuela. Tel Aviven erantzuna etorri zen eta harrezkero hiltako palestinarrak 74.000-tik gora dira dagoeneko. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, arratsaleak aurrera eginala hegoaldetik odei trinkoagoak sartuko dira eta euritara joko du zenbait lekutan zaparradak mardulak izan daitezke eta litekena da. Epe laburrean litro ugari pilatzea. Hauek orduanetan jakingarri. 3 gehiago.

0: Ez bat, ez bi, ez iru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak, are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, bi eta iru kilo arteko lagarroa, kiloa amairu eta laurogeita amabost euroan. Urriaren laura arte, kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
1: Sales ganando.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
4: Itza.
3: Giltza.
5: Bizitza. Jolaz.
6: Jolaz. Nolaz.
5: Nolanaz. Ganolaz.
3: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
5: Itza jolaz.
7: Esan dezadan argileen agurrean, ez daukat itza.

0: Kaixo entzule, ongi izango zaretelakoan gaude, baina alere ongi etorri gure artera. Hoi bezala, saio honetan bertsoa izango dugu ardatz. Atal honetan, 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa lehen fasean murgildu denez, lehen hiru saioetako bertsoaldiak hautatu ditugu gaur besteren artean. Akaso ohiko entzulea izango zara eta jakingo duzu, baina bestela esango dizugu, Itzaiolasek ibilbide luzea duen arren, podcast formatuan egiten hasi ginenetik 200. Atala dugula honakoa. Guk entzule batzuen iritziak jaso baditugu ere, zuk gure saioari buruzko iritzia larazi nahiko bazenigu, jakizu aukera izan baduzula. 688-666-000 WhatsAppera bidali, Itzaiolas hitzak eta audio mezua. Noiztik, nola eta zertarako entzuten duzun esanaz, hitzekin jolas egitea gustuko ote duzun azalduz, eta saioari zer kendu edo erantziko zenioken esan nahiko bazenigu, hortxe duzu aukera. Ba, zuen mezuen zain gauden bitartean, asgaitezen, bertsoak entzuten.
1: Itzaiolas Euskadi Irratian.

0: hasi da. Ekin dio dagoeneko Euskal Herriko txapelketak bere bideari. Irailaren 19an hasi zen Azparnen eta dagoeneko hainbat saio osatu ditu. Ba ongi baderitzozue, lehenengo faseko lehen hiru saioak aletuko ditugu gaur. Dagokion ordenari jarraituz, Azparnekotik ekingo diogu errepasoari. Eki Mateorena, Miren Artetxe, Unai Anda, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beditia eta Peru Abarrategi izan ziren bersotan. Gai emaila lanetan, Aritz Bidegain jardun zitzaien. Fase honetako itzordu guztietan, zortziko handian ofiziotan hiru berso, amarreko zortziko txikian ofiziotan iruna berso, lehen puntua eman da hiru berso, amarreko txikian ofiziotan iruna bertso, eta ganbaran ere beste hiru bertso osatu behar izan zituzten bertsolariek. Ba, zortziko txikiko ariketatik Xabatek eta Maianek osatutakoa da segidan entzungo dugun bertsoaldia. Seme alabai autoa utzi ezkero begiratu ote duzu inoiz autoa osorik iritsi ote den?
1: Maiane alaba eta Xabat gurasoa zarete. Maiane gida baimena eskuratu begi duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Xabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Garraio publikoa sustatu behar da. Garraio publikoa sustatu behar da.
1: Orain la urte, open konzepta zertzen berarekin ikasi genuen. Eta azparnen, puntu erantzunetan, dekorazio kontuak egokitu zitzaizkion Miren Artetxeri.
2: Ona lehen puntua.

0: Ganbarako ariketetan, puntu gehien batu zituztenak Unai Andarena eta Miren Artetxeren ariketa izan ziren. Onats, Artetxek ondutakoa.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Epaileek euren lanak eginda, Aritz Bidegainek jakinarazi zuen ebazpena. Miren Artetxe izan zen saioko irabazlea, 709 punturekin, eta urrengo fasera igarotzeko txartela eskuratu zuen. Atzetik, urren ez urren, Maian Etxoperena, Xabat Gallete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena sailkatu ziren. Itzaiola saioak ibilbide luzea du Euskadi Irratian eta saiatu izan gara unean unean dagokion egoeretara moldatzen, tartean nola ez, teknologiari dagokionez. Irratiz eskaintzeaz gain, podcast formatuan osatzen hasi ginenetik 200 atal osatu ditugu dagoeneko. Hori horrela, geure buruari lizentzia eman diogu zuen iritziak biltzeko. Eta jaso ditugu zuetako hainbatenak. Noiztik entzuten duzuen, nola eta zertarako, galdetu dizuegu, zerbait erantzi edo kenduko ote zenioketen, eta itzaiola saioa izaki, azkena hitzekin noiz jolas egin duten ere galdetu diegu. Jolasean jarri aurretik.
1: Bai, noiz bai, entzun izan dut bai.
0: Nola entzuten duzu?
1: Normalean bidaiak aprobetxatzeko. Autobusa, kotxea, alde batetik bestera, bueltan ibiltzerako momentu horietan.
0: Beraz, aurikularra jarrita eta...
1: Bai, bai.
0: Eta ze plataformatatik?
1: Interneteko plataformatik zuzenean.
0: Entretenitzeko, ez? Edo zertako?
1: Bai, bai, bidaiak, bueno, beste modu batera aprobetxatzeko, bai, entretenitzeko.
0: Zuretzat orduan hitza jolas da?
1: Entreten igarrita lasai garri, bai.
0: Badago zerbait kenduko zendukena edo erantxiko zenduna?
1: Hola, batean esan da ez, mantenduko nuke, bere hortan.
0: Noiz nola eta nun indezu azkena hola hitzakin jolas?
1: Egunerokoan ez, os, azkenean elkartearen bueltan ibilita ba, hitzekin jolas egunerokoan egiten dugu.
0: Bale, eta lagunduko zeanek jolasa osatzen? Hitzai jolas?
1: Bidaietako arnaz.
2: Ba, bueno, a ver, errati saioa entzun izan du, eh? Igual ez da betidanik nik jarraitu izan dudan orduetan izan, baina, bueno, jarraitu izan dut, itzai olaz, bai. Ba, ni lehenago askoz gehiago entzunen, Nikola Saldaien garaitan da, asko entzuten hon, eta gero ja, asko ba, gutxiago, behar bada, igual, bertsoa bestera batea entzuten dut ja, eta orduan, ba, igual, eguna ere ez da parean tokatu, ez da, gutxiago entzuten bai. Egunerokoan saiatzen naiz hitzekin jolas egiten, eta... Bueno, izketan, batez ere, bertxotan gutxiago, baina izketan beti.
0: Launduko zenieke jolasa osatzen? A ber ba, itzai jolas?
2: Egitekoa, hobe asko zaz.
0: Eta podcastak 200?
2: Goxo eta 100.
3: Itzai jolas, Euskadi Irratian.
0: Altxasun irailaren 26an egokitu zen lehen faseko bigarren saioa. Honako honetan ere saibarsulari aritu ziren kantuan Eneko Araiztegi Korta, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria, Imanol Uria, Txaber Altube eta Inaut Martikorena. Hauei gaiak ematen Maialen Belarra aritu zen. Burunda pilotalekuan entzundako 8ko handiko ariketatik Oierrek eta Imanolek ondutako jarduna hautatu dizuegun. Alokairuan bizi eta babes ofizialeko etxe bat erosteko aukerari heldu ala uko ingo zeniokete zuek, ea bazar dioten.
4: Ona hemen, 8ko handiko ariketarako zuen gaia. Oier eta Imanol, bikotea zarete eta alokairuan bizi zarete elkarrekin. Babes ofizialeko edo bizitegi sozialeko etxebizitza bat erosteko aukera egokitu zaizue. Zu Oier, pozik zaude eta aukera ona dela uste duzu. Imanoli, ekonomikoki egin beharreko ahaleginak zalantzak sortzen dizkio.

0: Altsasoko puntu erantzunen ariketen artean, Eneko Araiztegi kortarena da segidan entzutera goazena. Kirola izan zen kasu honetan, puntuetarako gaia.
1: Korta, ona zure lehenengo puntua.

0: Altsasuko saioko lan puntuagarriak amaitu ostean jakinarazi zuten puntuazioa. 672 puntu tardirekin, urrengo faserako zuzeneko txartela eskuratu zuena, Oier Etxeberria izan zen. Atzetik salkatu ziren, Eneko Araiztegi Korta, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisei Dormantzi eta Inaut Martikorena.
1: Noiztik noiz eta nola entzuten dudan itza jolas? Aspaldirik entzuten dut, hasi zenetik, esango nuke. Ez dut beti entzuten, baina bai askotan, eta entzuten dudanean ia beti etxeko sukaldean edo autoan entzuten dut. Zertarako entzuten dudan? Ba, batez ere ondo pasatzeko entzuten dut. Bertsozale eta bertsojale porrokatua naiz, ene izin joiz aspertzen, bertsoak entzuten. Ez da bertsoaren bueltako kontuak entzuten ere. Beti dago zerbait atentzioa ematen didana edo deigarri egiten zaidana. Beti pentsarazten dit, burua martxan jartzen dit, eta ez dakit, hori gustatu egiten zait. Zer kendu edo erantziko niokeen? Kendu enioke zer kenduko. Eta zerbait erantztekotan, ba, bueno, gaur egungo bertsogintzari eta plazaz plazako bertso jardunari egiten zaion segimenduaz gain, ba, garai bateko grabazioei, astero eskainiko nieke tartetxo bat, 60, 70 eta 80ko hamarkadetako bertsoaldiei. Noiz, nola, non eta zertarako egin beharko genuken hitzekin jolas? Galdera asko dira batean, baina bizitzea tokatu zaigun mundualdi honetan argi dago gero eta gutxiago hitz egiten dugula, gero eta kamutsago daukagu, hizkuntzaren edo hizkuntza den edo izan daitekeen aizkora hori, hitzekin jolas egitea divertigarria ezik osasungarria ere bada, eta aldugun guztietan saiatu beharko genuke hitzekin jolasten eta aizkora hori zorroztuta izaten. Hitza jolas, askoren arnaz.
2: Nik txikitatik entzuten dut, hasi zenetik, haste buruetan aitaren etxean egon naizenean beti egon da pizuta jatia, eta ba, hitza jolas nola ez entzun dugu, eta beti apreziatu dugu momentu hori, eta izan dira haste buru batzuk bazkaldu dugunak ere hitza jolas entzunez. Itza jolas entzuten dut formatu polita delako bertsoak entzuteko eta entretenimendu interesgarri bat eturitzen zait. Ez nioke deusken duko eta erantzirez, baina alaire proposamen bat egiteko dago galdera hori, beraz agian batzutan aspaldi edo kandutoko bertsukin ez zain aspaldierez, baina jena dut bertsualdi zahago batzuk ere sartzea. Itzekin jolas egin beharko ginuke itzek badutelako garrantzia handia gauzak komunikatzeko garaian, eta naiz eta izaten alden informatiboa edo tonu seriokoa jolasetik ere gauza asko adierazten aldirelako. Eta animatzen naiz osatzera, hitza jolas, bertso solas.

0: Lehen faseko hirugarren saioa Lekeition jokatu zen irailaren 27arekin batera. Santi Broward pilotalekua bete jende batu zen, Eneritz Artetxe, Maialen Artzailoz, Anela Baka, Aitor Bizkarra, Aroa Arrizubieta eta Aner Peritzen jardunaz gozatzeko. Hauei gaiak Idoia Antzora India gaien mailak eskaini zizkien. Lekeition entzundako lehen ofizioa 8ko handiakoan osatutakoa da, segidan entzutera goazena. Eneritz Artetxe eta Maialen Artzailoz boxeoan hasi nahi duen neskatila baten guraso izango dira. Zer erantzungo ote dute aurraren eskakizun horren aurrean?
1: Eneritz eta Maialen gurasoak zarete. Zuen 10 urteko umeak boxeoan hasi nahi duela esan dizue. Eneritz, ez duzu uste aukera ona denik. Maialenek ordea ez du begitxarrez ikusten.

0: Ganbarako lanen artean aipatzekoa da, sei bertsolariek bide ezberdinak hautatu zituztela. Ba honakoa, Ane Labakoak ondu zuen bakarkakoa.
1: Behin eta berriz, entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Lekeition ariketa puntuagarriak amaitu ostean, epaileen puntuaketaren berri jakintzen. Ane Labaka izan zen garaile, 681 puntu lortuta. Sailkapenean atzetik izan zituen, Aner Peritz, Maialen Artzailuz, Aitor Bizkarra, Eneritz Artetxe eta Aroa Arrizubieta. Itzai Olas.
1: Eta hizkuntza arnaz.
0: Eta podcastak 200.
1: Ia beste, hainbeste ite ditugun.
2: Gure gurasoen etxean irratiak ez tulorik egiten. Hala izan da, bizi izan naizen denbora guztian eta hala da gaur ere. Jekitzen ginenerako martxan egoten zen sukaldean, eta martxan segitzen zuen lotara gindua zenean. Horregatik Itzai Olas umeumetatik entzun izan dugu gurean. Igande eguerdietan propio esertzen ginen bazkaltzera ordu bietan puntua xamar. Eta ordu betez gustura egoten ginen maian eserita, batzuetan izketa aldiari eta besteetan irretiari adiago. Niretzat igande eguerdia eskribatzen duen doinua Itzai Olasen sintonia. Bertsoa puntu eusen ibiltzen oitu gara aspaldian, nahi dugun bertsoa aldien zuten nahi dugunean. Eta Itzai Olasek beste goza bat eskaintzen duela esango nuke. Nik irrati programen nahiko zalea izanik eskertu egiten dut eseritan erbaitek bertsoari buruz hitz egitea, aukeratutako bertsoaldiak eskaintzea. Ordu betez bertsoa zaritzea eta listo, begirik ere nekatu gabe. Zertarako Itzai Olas, esango nuke aurrez aurreko formatuan estenean ere bertsoaz gozatzeko modu diferente bat izan dezan bertsozaleak, pantailetako erritmotik eta harrapaketatik aldenduta. Ez dakit esaten programari zer kenduko edo erantziko nioken, zaila egiten zait proposamenik egitea. Zerbait esategotan, interesgarria erudituko litzaidake hausnarketarako txoko bat eskaintza. Adibidez, azken boladako denadelako bertso testu inguru bat abia puntu bezala hartuta, norbaitek bere pentsamentuak konpartitzea, bakarka edo elkarrizketa formatuan. Itzarekin jolas egin beharko genuke, bakarrik zein lagunekin batera, divertitzeko ez ezik gure ideei forma diferenteak emateko. Modu polita iruditzen zait, itzek izan dezaketen indarraz jabetzeko. Eta gainera, hizkuntza lantzeko dagoen biderik ederrena hori dela esango nuke, jolasa. Itza jolas denean, jolasa itza baino gehiago da.
3: Aspaldian ez dut entzun izan, baina historikoki urte askotan bai entzun dut bai. Orduan Nikolas Aldai ibiltzen zen mikrofonoaren atzean, eta gerora urte asko pasatuta gero eukin nuen Nikolas Aldairen semea ezagutzeko aukera, osertz, gure arrauneko entrenatzailea izan zelako, eta hor lotura bereziago bat eukin nuen programarekin.
0: Nola entzun izan duzu? Irratitik, aurikularrak belarrin jarrita?
3: Txikia ginenean, etxeko sukaldean entzuten genuen, eta azken aldietan entzun izan dudanean, ba, kotxean irratia jarrita neukala.
0: Zuk noiz, nola eta nun egin duzu azkena hitzekin jolas?
3: Bueno, ba, ni justo bertsozal elkartean irakasleran eta nabil, eta orduan nire egunerokotasunean ba, ikaslekin, lankidekin eta hitzarekin jolasten ibiltzen naiz.
0: Launduko zeniakia orduan jolasa osatzen?
3: Bale.
0: Esaten baizut, hitza jolas?
3: Ea basaren kapaz.
0: Eta podcastak 200?
3: Izan daitezela 600.
0: Gogoan ote duzuen non geratu zen aurreko irrati denboraldian gure 9koa? Freskatu dezagun ba, Adei Urbitartek Inigo Mantzisidor Mantxiri bota zion 9koa. Entzun dezagun.
4: Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
5: Plazetako txoritan neu askena. Aizen bat txapelketa, formako eskema, landu.

0: Bueno, eta urrengo puntua Xabi Etxeberriai jarriko jot. Motxian, Zarauzko Motxian bertsoeskolan sortzailetako bat gurekin batea. Eta horretaz gaine idazle moduan ere ezagutuko dezuena. Hainbat novelan egilea da, komikiak egiten ere jardun izan da. Eta azkenengo urtetan podcasten zurrunbiloan dabil gure belarri, bere anaia Martin Etxeberria eta Oier Arantzabalekin batea. Eta hauxe da beretzako puntua. Sortzaile izatea aukera denean.
1: Ba, jaso dugu dagoeneko Xabi Etxeberriaren bederatzikoa.
0: Sortzaile izatea aukera denean.
2: Ez pentsa bizi zeranik edenean, amarretik sortzitan bestentzat lanean, hipotekan ezpata bizkarran gainean, gehien gehienean esklabo planean, presaka esprinean, aleginean, zerbait ona.

0: Nik Betzigua, Julen Gaviria idazle Galdaka Ostarrai pasako diot. Aspaldiko laguna izatiaz gain, idazle bikaina da, liburuta gioi ugari idatzi ditu, itzultzaile bezala bai liburuta bai komiki bikainak euskarara ekarri ditu, eta gaztetan bertsotan ibilita da. Beretzat puntua, hauxe. Goiz batez berriz ere gazteak bagina.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Julen Gaviriaren 9koa.

Ba onaino gaurkoa, Beñat Ibargoien teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, orain arte jokatutako hirugarren saioko irabazlearen agurrarekin, Ane Labakaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zibeleseko plaza jendez gainezka jarraitzen du maizterren sindikatuak deituta, milaka eta milaka lagunek euren haserrea erakutsi dute, atzo etxe bizitzaren bi dekretuak atzera bota zirelako. Eguardiko 12etan hasi da martxa, eta esan bezala jendeak Madrilgo erdialdean jarraitzen du. Gurean ere, lab sindikatuak deituta Gasteizen, Donostian, eta Iruñean manifestazioak egin dituzte goizean arratsaldean berriz, Bilbon izango da. Etxe bizitza ezin dela gutxi batzuen negozio egiteko erabiltzen duten ondasuna izan aldarrikatu dute.
2: Ezin garela bizi bortz pertsona 14 metro karratuetan eta hori gelditu behar dela modu batean edo bertzean.
3: No tienen que subir tanto porque aquí lo único que se benefician son los de siempre.
4: Ikusita nola dagoen ekonomia, soldatak ez direla igotzen eta gero etxe bizitzen prezioak bakarrik igotzen direla, ba hola ezin dugula jarraitu.
1: Baina ez dira gaur ikusi ditugun manifestazio jendetsu bakarrak izan, Santurtzin ere milaka lagun atera dira kalera, Anderrentzat justizia eskatzeko. Santurtziko udaltzaingoak atxilotu ondoren hilzen gaztearentzat justizia eskatuz, 10.000 lagun bildu dira herrian ezkerraldean azken urteotan izan den manifestaziorik handienean. Eta tentsiune batzuk ere bizi izan dira manifestazioa udaltzaingoaren eraikin aurretik pasatuenean. Gai zera bat aldatu, Eusko Jaurlaritza 6 milioi euroko laguntza prestatzen ari da, urte honetan izandako ezohiko egoeren aurrean, Euskadiko nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektorei laguntzeko. Laguntzaren zati handiena, nekazaritza eta abeltzaintza ustietegietara bideratuko da, 5 milioi euro baino gehiago, 430.000 euro inguru aldiz, 2026ko berdelaren kostera txarrak eragindako flota txikienari zuzenduko zaio. Amaia Barredo, elikadura landagarapen ekazaritza eta arrantzako sailburuak euri falta, bero bolada jarraituak, klima aldaketaren ondorioak eta kostuen igoera azpimarratu ditu.
5: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Eta altxa burua ekimenak bere bigarren topaketa egin du Eibarren eta 250 lagunetik gora bildu ditu pantailek aurretan eraben garapen kognitibo eta akademikoan dituzten kalteak bistaratu eta digitalizazio osasuntsu baten alde egiteko. Apostu horri heldu nahian martxan jarri du doitu programa. Ekimen pilotu hau 12 ikastetxetan abiatu da ikasturte honetan eta digitalizazioa modu egokian txertatzea bilatzen du. Telmo Lazkano, altxaburua sareko bozeramalea.
6: Formazio programa horren helburua izango da, eskola guzti horiek bidentzenan oinarritutako digitalizazio osasuntsu eta libre baten baitan murgiltzea ikasturte baten zehar. Formazio desberdinak jasoko dituzte, profesional desberdinen bitartez eta bide laguntzat izango dute.
1: Bestalde, aitzindaria den ikerketa independiente handienetako bat aurkeztu dute, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Medikuntza Fakultateekin elkarlanean egingo dena. Errepidei dagokionez, ez dago aparteko eragozpenik eta eguraldian, arratsaldean hodeiak trinkotu egingo dira eta euritara joko du. Gainera, zenbait lekutan zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Temperatura maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Momentuz gure aldetik besterik ez. Ordu bete barru izango duzu horrengo albiste tartea hemen Euskadi Irratian eta informazioa eskura duzu une oro orain albistea tarian. Gero arte.

0: Ez bat, ez bi, ez diru, ez amabost, ez eta hogeita iru ere. Iritsi dira aurrezteko aukera emango dizuten hogeita bostegunak are gehiago aurrezteko pentsatutako prezioekin. Esate baterako, behi entrekota, kiloa emezortzi eta laurogeita amabost euroan. Urriaren laura arte. Kontsultatu eskaintza hau aukeran badagoen zure dendan edo alkampo.es webgunean. Alkampon, beti irabaziko duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Euskadi Irratia.
3: Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira eta astebetean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du eta segituan fisika etorri da. Fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogo eta bat ekarri dit. Bide batez esango dut Norteko Ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi dazue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira Norteko Ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Elbiarko zientzia.eus weborrian, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrera pen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogoeta bat, Brad Pitt eta fisikarik bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiuliegek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera, horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikartu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek bere azkeneko pelikulan erakusten diguna, ez dizuet pelikula kontatuko, nik ikusi dut eta gustatu zait, gozatu dut asko, baina egia da, berak kontatzen diguna fikzioa da eta oso nabarmena da fikzioa dela. Alegia, erortzen danean amildegi batetik behera eta jotzen dunean ez dakiz zer eta esaten duzu ni eroriko banintz horrela ez nitzake altxatuko eta bera urrengo planoan ja korrika dabil, ez? Hori ez da Brad Pitten problema, hori Hollywood osoaren problema da akzio pelikuletan, ez? Nolabait fantasia bat ekartzen digu errealitatez mozorrotuta baina fantasia dena, nabarmena da, ez da? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontraste izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazdakit argonaren edo xenonaren zehar izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso errealista da. Hori gertatzen da benetan. Zuk ahal izango bazenu laser mota hori hartu eta xenon pixka bat eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa eta, bueno, hori dena ingo bazenu Andy Uliegek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu topatu duzun hori zer den konturatu ahal izateko, eh? Kuriosoa da, biak gozatu ditut. Baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
2: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
3: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa ez dakiz zer, eta Anne Dulier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago, eta zientzia ezberdina ere bai, haiekin konparatuta. Baina ulertzen didazue, nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian, zientziaren eta teknologiaren begiradarekin, eta interesgarria da. Mentxu aiertza dibulgatzailearekin batera, ba, serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itxasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Itze egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itxasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek, eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itxasargiak, Euskal Herriko itxasargiak mentxo aiertarekin. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Eta gaur zineari buruz ari garela, gomendatuko izuet pelikula zahar-zahar bat. Jamaica Inn. Jamaikako ostatua, edo La Posada de Jamaica. Hitchcocken pelikula zaharra da. 1929koa. Zahar-zaharra. Pelikulan gertatzen dena, gertatzen da Ingalaterrako kostan. Han, pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte, itxasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako, ba, karga baliotsua duten itxasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itxasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itxasargien istorio bat da.

0: Egia esan, non jartzen da itsasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itsasargi bat? Hemen egin behar dugu, eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itsasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itsasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen ari zen norbaitek erabakitzea, hori da Edistonen Faroaren edo itsasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itsasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itsasontziek, eta erabaki zuen toki berezi batean, gako batean jartzea itsasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itsasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, beraketzekila, nola, eraikin itsasargi bat. Eta, historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itsasargi batean, itsasoan zegoen. Historiori egunen batean kontatuko dugu lasaiago. Nik uste dut kontatu dudala inoiz Norteko Ferrokarrilan, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen edo zergatik. Zergatia izan daiteke askotan izaten da itsasontzien istripua. Kontua baita ere da non. Non egin itsasargi bat eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerresa. Esaten duzu, kostan. Batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itsasoaren erdian dagoen itsasargi bat instalatzea. Edo auskalo. Lurmuturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lurmuturri gabeko tokietan behar da itsasargi bat. Edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itsasargi bat baino gehiago eta berain arteko triangulazioa nolabait iragarri itsasontziei errastasunak emateko. Komplikatua da eta gainera pentsatu behar da azkenean eraikuntza bada eta hori ordaindu egin behar da eta ez dela inerraxa, ez? Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxu Aierta, kaixo ongetorri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarrileko kolaboratzailea eta laguna, kaixo ongetorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Zugun non jarriko zenuke itsasargi bat. Zezaila, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez daukat ez da. Eta irizpide gehiagirik, baina kontatuko izu egun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidali diazula dokumentu bat, eta dokumentu horren izen burua da, itsasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inork esango duenik, banga, hemen!
0: Hemen nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Orain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez? Egokiagoak, besteak baino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzu, eta nortu monu.
0: Ez tabaidak izango ziren, bere garaian,
1: pentsatzen dut.
0: Ez tabaida luzeak eta ez dakit, oso sutxuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itsasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez, gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi, emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori.
0: Zergatik dauden tokian.
1: Hori da. Eta horrere badaude historiatxoak ez da. Interesgarriak edo, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla edo alako, gauza graziosoak edo, egon daitezkela ere.
0: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Oso interesgarriak dira eta gainera gure itsasargiak dira, gure herrietako kultura da, ez dakit. Eta aldiz ez dira hain ezagunak edo, behar bada, hongo da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira, ekarri dizkidazun gaur lau itxasargi?
1: Bueno, ba, lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio bueno. barretan ere egin genuenean pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
0: Eta... Bai, batez ere, ba, hori geografikoki mm-hmm. garrantzi oso handia dauka, ba, Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, bueno, Marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, bueno, urbilketa ondo egiteko, mm-hmm. ez, pixianaka Bilbo aldera.
1: Hori da, hori da, eta Gorliz, orduan,
0: laugarrena Gorliz.
1: Hori da, mm-hmm. hori da. Eta bakoitzak, ba, bueno, ba, beste, ba, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta, mm-hmm. eta, bueno, pues horrekin, ba, bueno, Matxitxakokin hasi gaitezke.
0: Osondo, ba, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Okay. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
1: Bueno, ba, bai, hau izan daiteke itxasargi bat lurmutur, ez, Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta, mm. eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Uh-huh. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste aspalditik edo naik logika handia zuela, ez horri inguruan itxasargi bat jartzea. Orduan, lehenengoa bintzat eraikia izan zena 1842an uh-huh. izan zen eraikia.
0: Emeritzigarren mendean.
1: Hori da. Eta... Bueno, ba, egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, bueno, zeben, badirudi urteak pasata, ba, konturatu ziren, zirela, etzela tokirik egokiena. Mm-hmm. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hor, hemen ez dut da ikusten, zergatik.
0: Ez dakit, tokirik egokiena, bueno, lurmuturra da, da berez logika osoa dauka horret jartzeak, bai. Eta, baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu bai. Zutenean, 100 metro atzera jarri zuten toki berean, ez?
1: Horan, 100 metro mugitzeko, zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Uh-huh. Baina, bueno, ba, gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke. Ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, nola, ba, bueno, ba, bai, ez, argia mugitu zuten batetik bestera. Uh-huh. Bai? Orduan, ba, egin zuten zaldiz. Eta ez, ba, bueno, gaur egun beste modu batera ez da, baino nik uste, bueno, ba, bere pixuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna eta...
0: Hori mantentzea aldera, ez?
1: Hori da, hori da. Ordon...
0: Dena den, esan duzu, 1842 okerrezbanago, bai. baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
1: Bai, da, 1900
0: Ordon, bai, besteko... 1847 uh-huh. urte pasata, bai. Berritzea erabaki zuten... bide batez, bisitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, bueno, behintzat, kotxean eta zarra ikustera. Mm-hmm. Bestera ikustera, ez dakit, karretera txo bat badago, errepide txo bat, baina pribatua ustu dala. Ez dakit bisitatu daiteke, edo ez egia esan?
1: Ba, nik ere ez. Mm-hmm. Baina, bueno, bai, bueno, hori itxas informazioa aurkituan informazioa mintzat biak ikusi daitezke. Ez dakit bisitatu edo.
0: Segurasko bai.
1: Itxasargi zaharraren dorrea esaten du eta martxan dagoen itxasargi berria. Eta bueno, ba hortaz aparte, bueno, ba hori oraindik itxasargi zaharra oraindik ere egoera nahiko honean dago eta oraindik dauka laino sirena edo uste ta horreko atalean zuka pizkata azaldu zen nola zen historia hori. Uhum. Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologia ere baduka.
0: Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargian, gaur egun esan edut. Bueno, Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta horietako bat da, garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Uhum. Bueno, gainera meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, bai, eta berrez beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, edo beste referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina bueno, tira hori parentesi artean, ez?
1: Bueno, baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nahuena. Uhum. Eta betxatzen zuri ere.
0: Bai, ez nuen ezagutzen.
1: Ez? Eta, uhum. Bueno, badirudi 1905 hegaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu omen zen, itxasotik, eta ba, egazti ugari geratu zian hor harrapatuta, eta argia ikusita, ba, joan ziren itxasargiaren aldera, erakarrintzitun, bez, bez? Egazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, amar mila egazti, txokatu zirela itxasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, bastakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakitzen bat...
0: Kontu, arraroa da, hainbeste, amarmila egazti, ez, bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, hori, ba, ba, zeon dena, ingurua dena, egazti, hildako egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, itxasargiaren kontra.
0: Bueno, argiarena sentzua izan dezake, bai. baina denak hiltzea, baita haize bolada bai. Bortitzak izango ziren, eta bar, ez da git, bai, historio kuriosoa da. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez, bai. Toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni web horri bat aipatuko nuke, da farosdisanti, usteut.com edo .es, bueno, daka, bai. Zera, kantauri kornisako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai...
1: Uste gehiago dauzkala, eh?
0: Bai, itxasargi pila baten historioak banan-bana, zer dan, ze anekota bai. Oden, eta...
1: Farosdisanti.com.
0: Hori ere erabiltzen ari gara, informazio oso lagungarria da hor, eta eskertzekoa. Tira, 10.000 egazti linternaren kontra, pum, bai, talka eginda. Bai, bitxia da, benetan bitxia da.
1: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, matxitxako den itxasargia ere erabili izan zan eskola bezala. Eta badirudi, ba, egin eta urte gutxitara, 1844 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Farozainena. Orduan, ba, bueno, hori ere pixkat komentatzeko...
0: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, boz, dakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, mm-hmm. eta bar, baina aurrera gore bai, esan egot matxitxako yeah. bera dago barruan. Ofizialki Urdaibaiko parkearen barruan. Mm-hmm. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko. Bai.
1: Eta nik ere, nik ez dut ezagutzen.
0: Eta bisita egiteko, bai. Mm-hmm. Tira, matxitxako. Guazen urrengora. Urrengoa da?
1: Bai, urrengoa igeldo da. Mm-hmm. Hemen, bueno, Donostian. Eta agian igeldoren kasua da, ez kokapenarekin, bueno, mapixka bat, gehien harritu dezaken kasua edo, bintzat, mm-hmm. logikarekin agian, ez? Logikaren kontra. Asapenarekin, bueno, mapixka bat, gehien harritu dezaken kasua edo, bintzat, mm-hmm. logikarekin agian,

0: plata, ez? Ordan, bueno, pues hor bai, nik uste logikak ez esango lukela, hor tontorrean, ez? Hoian jartzeko. Eta bueno, ba hori izan zen hasiera batean 18. mendean, 1788. urtean egintzan eta ordun ere pentsatu zuten logika, ez? Erabili zuten logika. Ba, goazen, hor goran 180 metrotara egitea. Eta farola izen, ez? Ezagutu omentzan hasieran egin zutenean. Eta, bueno, ba badirudi belainoa izan zela arazo bat, hasieratik. Ez? Belainoa sartzen zen hor goran. Eta orduan ba ez zuen itxasargiak bere lan egiten, itxasontzak ez zuten ikusten, oida. Eta noski ba itxasargi bat belainopean balima dago denbora asko, ez du bere papera ondo egiten.
1: Nik esango nuke gainera horregatik ba itxasargi askok dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat seinale bat, baina claro, gehienetan nahi duguna da ahalik eta gehien argia erabili.
0: Bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zutenez argi indartxo eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba egin zuten azan 1854 urtean itxasaldi berri bat egin eta ba ikusiego 150 metrotara. 150 metro berago jarri zuten itxasargi berria.
1: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintzat Donostia ezagutzen dutenek ezagutzen dute itxasargia hor dagoela eta ikusi egiten da gainera ba adibidez alderdia erretik edo bueno, badiaren beste muturretik nolabait, ez.
0: Eta zaharra ba bai ustete badago la miradoren bat edo zerbait. Orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke. Orduan, bueno, badirudi, orduan, guk ezagutzen dugun logika hori ere, pixka bat, ez da bala bakarrik altuera, baizik eta, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo danadalakoa inguru horretan.
1: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
0: Hori da, nahi bai aztenean.
1: Nik hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko faroari buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean 1551 ba omen zegoela faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia beste aldeko badiaren beste aldeko mendixkan aldezarraren gainean nolabai dagoen horretan, eta argoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omentzegoen 16. mendean behintzat itxasargi bat. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, 17. mendean 1685, ba, oraintxe kontatu dizun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez? 120 metrora jetxi zutela. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan nolabait eskuz edo itxasargi lana edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia, ja, berez, kokapen hori aukeratuta zeukaten. Eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen hona da, ez? Eta hirugarrena eta azkeneko datua, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. Eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita egon zen 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondorioak izan ditzakeen horrelako zerbaitek, eh?
0: Bai,
1: ostra, navigazioa ez da netengo, hogei urtez, argi dago, ez? Baina, tira, bai, historia luzea dute, eta...

0: historiako toki gauza hoietan sartuko gea egunen batean.
1: Bai, bai, bai. Uh-huh. Ja, zure bigarren datu horrekin, ez? Ja, balima zegon kokapenen bat non lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egintzuten korago? Hasiera batetik, ez?
0: Bueno, pentsat, nik beti interpretatzen duena da, ba hori hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
1: Hobeto,
0: ez? Gero proba egin behar. eta belaino dator. Tira, ba, hirugarren gure gaurko hirugarren itxasarkira goaz.
1: Bai, bai, hori astrolial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai, toki estrategiko batean, ba, Bilboko, ez, portuan, eta hor, pixka bat, itxasontziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta, hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena.
0: Uh-huh.
1: Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira, dorre, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez dago beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, hau ba,
0: bueno,
1: bai da.
0: Etxe bati, hori da, bueno,
1: etxe edo,
0: instalazio edo, bai. Zaindariaren tat, etxe moduan, funtzionatzen duen.
1: Kasu honetan ez dakit, errege matek edo, era egiten zuen itxasa, fajarero.
0: Errege ez dake, ez dut uste. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita ez da. Eta, ba, erdiaroan gaztelu bat zegoen hor, eta bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena ona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta orduan estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bat jartzeko, eta orduan hor jarrita dago, gainera, ondoan gazteluaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza, ere.
0: Uh-huh.
1: Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
0: Bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? De bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai. Eta itxasorekin distantzia oso gutxira. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia. Zuzenean, bueno, zuzenean edo iaia itxasoaren gainean, ez?
1: Yeah.
0: 49 dago gaizki, eh?
1: Mhm.
0: Bai. eta isto, ba, oso polita, oso horixe, geratzen zaizun horita
1: bai,
0: goa, ez?
1: Bai. Uh-huh. Eta, bueno, ba hori, azkenean itxasargi honek ez daukala bakarrik bueno, ba historia bereko kapenarentzatko, baizik eta historia zati bat ere badaukala, ez? Berarekin.
0: Irakurri dudana eta asko gustatu zait esaldia, baina da baldin badaude erasotua baldin bada iria eta garai batean esiak zituen, arresiak zituen eta bar, ba bertara joan zitzezken, claro, gaztelu bat horretarako da, ez, defendatzeko eta horrea sartu eta azkeneko momentuan desesperatuta baldin badaude eta zure bizitza salbatu nahi baldin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora zuzenean ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1914an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, ba horixe, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkian, eta azkenean, buf, lup, itxasontzi batera jetxi, eta ies egin.
1: Uh-huh.
0: Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
1: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio oso baliogarri izan zen, ez, momentu horretan.
0: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat. Joan eta begiratu eta buah, toki paregabea. Baina goazen aurrera.
1: Bai, ja goazen gure laugarren ba, itxasargiarekin, Gorlizekoa.
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, ba, Gorlizekoa, uste aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela. Eta dago Bilao edo Bilanoko lurmuturrean.
0: Uh-huh.
1: Bai? Eta honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon denik, ez? Uh-huh. Bueno, agian ez dakit aurkitu duzunzuk beste igeloko estiloko, bueno, beste...
0: Logikoa da pentsatzea hori erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo lau, zetoki, bueno, lur mutur bada eta plentziako badiaren ondoan dago, beraz, bueno, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitunik.
1: Nik ere ez dementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980ean eraikitako... Bai, itxasargi badela.
0: Atzo.
1: Bai, hori da. Eta orduan ba oso modernoa da eta pues bueno, azkenean ez du ezagutu ba beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez? Teknologiaren aldaketak argiare buruzkoak eta beste gauza batzutakoak ere ez, ta? Eta bueno, ba
0: ez du inoiz handiarik izan, ez?
1: Ez du laino zer barkatu?
0: Zaindaririk
1: izan. Ez hori da. Erabat automatizatua izan da, hasieratik. Uh-huh. Eta, bueno, ba, bari, azkenean, bari, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagutu, baina oso berezia da, ez? Uh-huh. Bi odi bezala, ez, ikusten da direla. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hori da, bitxikeri gaundiena, baina, bueno, gauza da, ba, hemen ere badagola beste historio, ez, interesgarria. Etza egon, bueno, esan komentatu egon bezala, etza egon itxasargiak edo zerbait horrela eraiki minen bat edo lehenago egondan informaziorik, baino bai, bazegoela defentsarako edo ez, egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, ba, bueno, ba, frankismo garaian egindako zerbait izan zela, eta Frankoren batiro postu edo, bueno, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
0: Izan ere, bueno, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ba, ibiltzeko tokia proposa dela, oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, bizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
1: Hori da. Hori da, eta...
0: Bide bat ez oso polita, oso teki polita.
1: Bai.
0: Iesan, bueno, kosta osoa da, oso polita ez, ez daki zergatik esaten lan hori, kosta osoa da polita, baina ez bereziki, bueno, merezidu uh-huh. bisitak.
1: Ba, hori, eta, bueno, ba, ere, deigarria da, ba, GPS-aren garaian ez, jaiozan itxasargi hau, baina, bueno, itxasargia ere, ez, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa oso modu egokian edo egin daiteken edo oso modu zehatzen, ba, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, bueno, beste gebitxikeri bat honekin. Ba, normalean ez, itxasargiak izaten duten, jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa. Baina kasu honetan, ba, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, ba, bueno, ba, badirudi Galizian bazegoela beste bat, Bilano de izenekoa ere, orduan ba erabaki zuten Gorlizeko itxasargia deitzea eta bueno, ba badirudi uh-huh. dokumentazioan ere hori horrela saltzen dela, ez? Gorlizeko.
0: No, horregatik deitzen dio Gorlizeko bai. Itxasargia.
1: Ba, hori da,
0: bueno, ez da urruti Gorliz duan. Eta Gorlizeko uh-huh. lurretan dago, ez?
1: Uh-huh. Baina... Bai. Bai, eta uh-huh. bueno, eta Bilao irla dago, ez? Justo hor frentean eta bueno, hor aitu gara begiratzen, ez? Badirudi dragoi forma duela.
0: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudein ados, edo.
1: Pues está,
0: dos, eta gaina gure artean ez dakit ados jartzen garen, ze forma duen, baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
1: Bai. Eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo bueno, kirola gozatzeko eremu oso aproposa dela. Uh-huh. Eta lehenago komentatu dugun hori, ez? Agian itxasargi zerbait egongo zen 1980 baino lehenago. Ba bueno, ba hor egontzen 1952an egontzen ondoratu zen itxasontzi bat. Eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere ondo bisitatzeko ba, aukera badagoela. Uh-huh. Orduan, bueno, hori beste bitxikeri bat Gorlizan inguruan. Eta, bueno, huts...
0: Ba, gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Uh-huh. Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehaz. Ba, historia oso polita daude hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori beti izaten da horrela, ez? Uh-huh. A ber, lauak ziren, orduan Matxitxako, Igeldo, Castro Reales eta Gorliz, eta bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait?
1: Uh-huh. Bai, bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere historioa, eta kokapena, ba, bai, zerbait, bueno, ba, anekdotikoa edo. Dauka.
0: Nik eramango ditut, Matxitxakotik gaztien historia, Igeldotik belainoaren kontu...
1: Bai, ez da.
0: Bai, alegia, zergatik ez dago goi-goian, ez? goi-goian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez da existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, eta dorre handi badaka, hori ez da, jatorrizko...
1: Ez, miradoren bat edo dagoela ustete hori irakurri dut.
0: Bai, baina ez da garai hartako emertzigarren mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez, berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez? Uh-huh. Castro Realesekoa, ba... Bueno, ba horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai, barkura jetxi zaitezkela, zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ba ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin, edo hori, oso itxasarkin modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa, galdetzen badiazu duela 80, ez, 40 urte, ez nuke esango faro berririk jarri behar dutenik ikustaldean, eta eta beira, ez?
1: Uh-huh. Bai, bai.
0: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango diren, edo, bueno, sorpresa izango.
1: Sorpresa, bai. Uh-huh. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoak ean aurki ditzake dela, orduan ba, ea ba, horrekin natorren urrengoan ere.
0: Uh-huh. Itxasargien kontuak eta mentsa aiertu. Barkatu, aierta, otxotorena.
1: Bai.
0: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christieren laguna, Agatha Christieren kidea, iaia, orain pixkan, bueno, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, bueno, horixe, orain ari gara Euskal Kostako itxasargi, ez dakit guztien, baina askoren historia eta kokapena eta ezaugarri zientifikoak eta hori guztiak hartzen. Mentxu, placer bat zurekin egotea beti.
1: Berdin, eskerrik asko, Guillermo.
0: Eskerrik asko, zuri.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz. Behintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin baituzu belar lehorrak edo horrelakoak.

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du nik landarean daukat, eta, bale, ba osondo, ba espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik. Baizik eta landare horien biologiatik.

trastean eta arnaz hartu sakon. Barruraino, utzi duzu munduari zure barnea sartzen. Horretarako naturak opari bat egin dizu, olio esentzialak.

Zerreza den tontakeriak izatea, zerreza den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

Askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askorik gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ez hainbeste gastronomian baizik eta lurringintzan, batez ere perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zaten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Elulla Arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara? Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bazakite, edozein landarearen arla rosa edo edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala, eta lurringintzan erabiltzen da ez. Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna, askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta azkar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigenoa edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean dena gairera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina arrazoia duzue, espezia zari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen galdera importantea, zertaz daude osatuta espeziatan olio esentzial horiek. Ba hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala haren olio esentzialean.
Eta sustantzia asko dira gainera. Olio esentzial bat 50 sustantzia ezberdinen nahastea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahastea handi bat da eta nahaste jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki eta beste batzuk ba oso kantitate txikietan. Menta piperitak, adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean, nahaste bada, baina nahaste horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Noski oso adibide berezia aukeratu dut hori kontatzeko, baina landare batzuek molekula jakin bat dute olioan zaporea berezia emateko, hiltzeari adibidez zaporea eugenol izeneko molekulak ematen dio. Eta beste batzuetan zaporea sortzen da milaka molekulen nahaste jakin batetik. Albakan adibidez, ez da molekula nagusi bat, baizik eta molekula pila daude. Ikusten, ze ondo sartu naizen espezia guztien mundu horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut konposatu kimikoen izen eta bizen, eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiak dira ere bai, egalarionak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak. Gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak. Ez gehiago, ez da gutxiago ere.

Ba, onaino gaurkoa nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu tarpenoen mundua aipatuta espeziatan, garrantzia handikoak benetan. Horiz, eta torren astean izango gara zuekin, bitartean, ba, aste ona pasa, agur.

0: Euskadi Irratia.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko. Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Iruñeko udaltzainek bi gizonezko atxilotu dituzte emakume bati ustez sexu erasoa egiteagatik. Europa Press albiste agentziaren arabera, erasoa Arantzadi inguruan gertatu da aste honetan, eremu horretan hainbat etxegabe bizi dira, gertatutakoa ikertzen ari dira eta oraingoz ez dute xehetasun gehiago eman. Bestelakoan, Larunbatak aldarri nagusi bat du. Lab sindikatuak deituta, milaka lagun atera dira kalera, etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan eskuartzeko beharra aldarrikatu du sindikatua bertzaleak. Kongresuan, lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda, hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek, eta EAJ-aren jarrerari aipamena egin dio Garbiñaren buru koordinatzaile nagusiak.
3: Spekulazioaren aldeko jarrera bat, eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
2: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea eskatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilgoa izan da, lau zutabe abiatu dira hiriko lau tokitatik eta Madril herrigunean bat egin dute. Maizterren sindikatuak berretsi du greba orokorra beharrezkoa dela etxebizitzaren arazoari aurre egiteko.
4: Para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad, que es la huelga general.
2: Bestelakoetan giza eskubiden aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte segiko kide izategatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira, Auzitegi Nazionalak 2009an segi gazte erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte igarota, Donostian, 32 gazte horietako 29ak justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute. Aiert Larrarte kolektiboaren abokatua da.
5: 32 tortura salaketa hauetatik, epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
2: Errepidetan ez dagoela arazorik esan digute segurtasun sailean eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsaldean euri egingo du, zenbait lekutan zaparrada mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingor ere egin dezake. Euskal Meteek abisu hori ezarri du arratsaldeko 6etatik aurrera prezipitazio handiagatik eta abisu bere eman du Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Katalunian alerta gorria ezarri dute, euria, haizea eta tornadoak daude iragarrita datozen orduetarako Meteokat bertako meteorologia zerbitzuak esan duenez. Arratsaldeko 4:03 dira, gure aldetik besterik ez, 5:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: 14 15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei. Hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
1: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
2: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordaiuen aldera!
3: Euskadi Irratia.

0: Orain hasi eta zortziak bitarte besteak beste bi final kontatuko ditugu Galarretatik banakako azken finalaren berri emango dizuegu. Xabi Azpirozek lehen txapela jantziko ote du, ala Endikabarren etxeak hirugarrena irabaziko du, Kepa Iribarrek eta Txetxu Urbietak kontatuko digute Hernaniko pilotalekuan gertatzen den guztia, lauterrietan hasiko da jaialdia. Bostak eta laurdenetatik aurrera berriz, Zaiako Mimetizen Bakaixabank Masterseko beseriaren finala izango duku. Jaka eta Eskuza arituko dira, Peio Etxeberriaren eta Landaren kontra, eta Zaian bikotea osatuz, Aritz Gaiastegi eta Oinatz Bengoetxea izango ditugu. Seietatik aurrera eskubaloia ere bai, Gaskatik zuzenean kontatuko dizuegu Superamara bera-berak Eldaren aurka jokatuko duen neurketa, Adur Sarasuak egingo digu kontaketa. Eta oparien takilean, bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko prest, bihar egingo dugu zozketa, baina gaurtik has zaitezkete parte hartzen, Bilbao Basketek datorren igandean Burgosen kontra, Miribillan, jokatuko duen partidarako, arratsaldeko seietan jokatuko duen partida horretarako, bi sarrera ditugu zuetako bati oparitzeko. Parte hartzeko bidali mezua Bilbo eta zuen izen abizenak idatzita gure WhatsAppera 688-666-000 zenbakira. Teknikan eta errealizazioan Joseba Artzeluz eta Ander Realizazo, arratsaldeko laurak eta zazpi minutu dira. Joan gaitezen Galarretara. Banakako txapelketa gaur amaituko da eta gaurkoa izango da Oriamendiren aterkipean jokatuko den azken buruzburuko finala, eta hori kontatzeko gure lankideak prest ditugu bertan Hernaniko pilotalekuan, Kepa Iribar eta Txetxu Urbieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
2: Arratsaldeon Maitane, entzule lagun, arratsaldeon Galarretatik.
0: Bueno, esan dugu jaialdia lauterrietan hasiko dela, Kepa, pentsatzen dugu momentuz zuek eta askoz jende gehiagorik ez dela izango, ala?
1: Hori da, orain arte, gu bakarrik, esan genezake, geundela frontoian, orain ja, bueno, gutxi batzuk, baina armailetarako bide hartu duten lehen pelotazaleak sartzen hasi dira, ja armailan euren toki hartzen, baina bueno, gutxi batzuk, oraindik bueno, batzak soberan ditugu hoiek kontatzeko. Frontoiak bestela itxura ederra dauka, beti izan ohi duen moduan, etzaio antematen kantxari, hemen azken buruzburuko txapelketa izan daiteken hau finala jokatuko dela, eta alde horretatik, batena orain arte behintzat, bueno, ba, normaltasuna izan daiz eta badakigun, ba hori, zeuk esan bezala, ziurrenik azken buruzburukoa izango dela. Endika Maite zaitugu, hori da errebotean dagoen pankartak dioena, bihotzak ditu margotuta, globo txuri urdinak ere, bueno, ba, baditu, hor aireratzeko prest, eta hori da, ba, final kutsua ematen dion bakarra momentuz, ba, esan bezala, atarikoan gauden honetan Galarreta pilotalekuan.
0: Eta bestela, protagonistak Txetxu, iritsi ote dira, bi finalistak Galarretan daude dagoeneko?
2: Bi finalistak oraindik ere ez daude Galarretan, esango dizut, Kepa, beti, bipekin ibiltzen da, palkoan goian dago, goian ez dago inor, baina bekaldean ja jende ezente dago, poliki-poliki jendea sartzen ari da, berak ni nere ohiko lekutik bota egin hau, desjabetu egin hau, eta poliki-poliki etorri naiz Galarretako aldageletara, eta hemen lehendabiziko partidan parte hartu duten, ba, lau pelotari jatorrak aurkitu ditut eta leku egin diate. Kemen Aldabe, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
2: Ze porra dago finalerako?
3: Porra, harri ikustet nik, Azpirozen alde, 50-17.
2: Zu izango zara bere botelleroa?
3: Bai, hoxe, konfiantzaz betetan nota.
2: Zu eta bera ere, bai.
3: Bai, alaxe esan ditu.
2: Beraz, irakaslea txapeldun.
3: Bai, zelantzik gabe.
2: Kemenen porra hori da, ea Azkoitiarrak, Iban Larrañagak zer esaten guen, Iban Arratsaldeon.
4: Bai, Arratsaldeon.
2: Ze porra egiten dek?
4: Bueno, Azpiroz laun, Azpirozen alde ingo dugu. 50-23.
2: 50-23, Azpirozen alde, bitik bi. Ean beste botilleroak, Aritz Zubirik, zer dion Zubiri, Arratsaldeon?
5: Arratsaldeon.
2: Zu zer dio zu?
5: Niko 50-22 Barrentxen alde.
2: Niko justu ez?
5: Ez da, justu. Zortzi tanto niko margen bada.
2: Bai, partidu gana?
5: Bai, bai. Niko este partidu gorra jokatuko dutela, hori fijo.
2: Zer izango da zailagoa? Endikak irabaztea txapela edo zuk lehendabiziko partidu irabaztea?
5: Nik lehenbiziko partioa dudik ez dugu eta iso iraziko dola, sigendik ari gehiago ez dugu zirazten.
2: Eta lehendabiziko partioan parte hartuko duen Izarna Zabaldarrere agurtu behar dugu, baina segurela, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Zuk ze porra egiten duzu?
3: Nik Azpirozen alde guztatzeit, 30-27.
2: 30-27, partio bai. Ederra, eh?
3: Bai, uste Azpiroz bukaeran gailin dukola.
2: Eskerrik asko baina.
3: Bai.
2: Ba, maitan ikusi duzu, lautik irurek, ligaskan nagusi izan den Azpirozen aldeko apustu edo porra egin dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Bueno, ikusiko dugu, ea txapeldun berria. Ote daukagun gaurko finale horretan, zerbait kontatzekorik baldima duzu lankideok, eskatu hitza eta joko dugu berriro ere Galarretara, Arratsaldeko 4:11. Futbolean Hypermotion Ligan amaitu da Eibarren partida eta Armaginek geldi ezin segitzen dute 7. garaipena erreskan kateatu du Jokin Aranbarriren taldeak gaur Albazeten 1-3 nagusitu da galtzen hasitako partida. Iraulita eskuratu du 7. garaipena segidan Eibarrek Madak egin du Eibarren lehendabiziko gola, bigarrena 1-2 Luis Lopezek bere atean sartu du eta neurketaren azken atxean Pejinok ezarri du azken emaitza. Eibar nagusi 1-3 Albazeten. Efe Ligan berriz, 6. jardunaldiari dagokion neurketan Alabesek 3. porrota kateatu du gaur Espainolen Zelaian eta luzapenean 100. minutuan jasotoko golarekin Espainolek 1, Alabesek huts. Atletikek Arratsaldeko 6:00 jokatuko du Madril FFF taldearen Zelaian. Txerrendularitzan hainbat lasterketa ditugu jokoan, besteak beste Europako errepideko txapelketa Eslovenian ari da jokatzen, Usua Ostolaza dugu bertan besteak beste momentu hauetan 7 txerrendulari ditugu lasterketa buruan, Demi Bollerin, Parker Pietersen, Elisa Longo Borgini, Kasia Nieguia Doma, Marlen Reusen, Juliet Bertet eta Antonia Niedermayer, tropela atzetik, 25 segundora dator, azken 31 kilometroetan sartuta dago Europako txapelketa. Emiliako giroa ere jokatu da, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere, gizonezkoetan Davide Piganzolik eskuratu du garaipena, Tom Pitcockek eta Oscar Ronlik osatu dute podiuna, emakumezkoetan Alexia Vigilia izan da nagusi, Sara Bandan bigarren eta Lauren Dixon 3. Algeriako klasikoa ere jokatu da bertan Euskaltel Euskadi izan dugu eta lehen 10 artean ba lau ziklista sartzeko gai izan den arren eta garaipena oso gertu izan duen arren ba Timothy Dupont nagusitu da Algeriako klasiko horretan Jonathan Lastra 2. geratu da esprinean eta Dani Van der Tok 3. Lehen 10 sartu diren beste ziklistak, Niko Alustiza 5. postuan eta Iker Mintegi 10. Lankabiko turrean 7. etapa jokatu da eta hemen Ken Farmako Nil Jimenorentzat izan da garaipena Mikel Retegi eta Iker Villar 14. eta 15. postuan helmugaratu dira urrenez. Urren sailkapen nagusian Lehen Arte Jatz dago lider eta Caja Ruraleko Abel Balderston da 2. eta Jan Castellón 3. Motor kontuak ere bai, Japoniako sari nagusian sprint lasterketan Mark Marquez izan da azkarrena, poletik berriz bihar Jorge Martin abiatuko da. Moto bian izan Gebara abiatuko zaigu lehen postutik eta moto iruan David Almansa. Gurean, Elgoibarko rali esprina. Ari da jokatzen ordu honetan, Italian munduko rali txapelketako proba dugu, eta bat formula barenen Max Verstappen azkarrena, podiunetik abiatuko den gidaria, Lewis Hamilton 2., Isaac Hadjar 3., Kimi Antonelli 4., eta Leclerc 5. Mendilasterketak ere bai, Anbotoko kilometro vertikalean Aitor Ugarte eta Maider Unanue izan dira bi azkarrenak, eta Zumaian jokatu den Flix Trailean berriz bi proba izan ditugu, 24 kilometrokoan Amets Aranbarri eta Leire Urritegi gailentutia, eta 14 kilometrokoan Asier Medina eta Ania Hernandez izan dira irabazleak. Emaitza horiekin batera, bainbat itzordu ere izango ditugu, eskubaloian esaterako, aipatu dugu, seietatik aurrera gaskan izango garela, bera-berak eldaren kontra jokatuko duen partida hori kontatzeko, betionak ekere itzordua izango du, ordu berean, etxean, Porriñoren kontra. Asobal ligan, laugarren jardunaldia Artalekun 8:30etatik aurrera, Bidasoa Irunek Puente Genil hartuko du. Saskibaloian emakumezkoen liga hasiko zaigu, eta Gernika etxetik kanpo estreinatuko da, Zeltaren kantxan jokatuko du 7:00etatik aurrera talde bizkaitarrak. Errugbia ere bai, Topa Malau liga, 5. jardunaldia, 5:25 minutu gutxiagotan hasiko da, Baionaren eta San Franceren arteko neurketa. Aipatutako bi final horiek ere baditugu, gogoratu, Galarretan banakako txapelketako finala, Xabi Azpiroz eta Endikabarren etxea nor baino nor gehiago, eta Zaian jokatuko den CaixaBank B-serieko finalean, Jakak eta Eskuzak Peio Etxeberriarekin eta Unax Landarekin neurtuko dituzte indarrak. Laura, eta 17 minutu dira, protagonistaren bat ondoan duela Txetxu Urbieta dugu hitzeske, aurrera Txetxu.
2: Protagonista basta bestaren atzetik pilatzen ari dira, eta Galarretako historian egon den bikoterik handiena osatzeko aukera dutenak, ba, kafe hartzen ari dira. Manuel Agirrezabala, Matxin bigarena, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
2: Matxin, aizpuru haze bikotea.
6: Bai, bai, parte batzu jokautago baituk, hemen Galarretan.
2: Eta buruz-buru esan liteke, Pello, remontaren printzea, baina burtuturuko lehen da biziko erregea izan itzela.
6: Bai, hola, takada desenti egintzuna ni izan itxin, geho, bai koteto eta bai urrizak egarki tapauna txile, baina, bueno, hortzeok, nereke hortzeok.
2: Denek esaten ditek, gaur jokatuko dela azken finala handia, manomanista beti egon izan balitz bezala, Elizalde Zetorrek, zezaila zen honi irabaztea,
6: Bai, bai, bai, buf, haunek, ezinezko pelotak eta itezitxin da beti bage jubintza jotzea obligau.
2: Genion Manuel, nolabait ere buruzburuko remontea zuekin azizela aro modernoan, izan itzela lehen ebiziko txapeldu nondia, baina azizen hartan nahiko zalantza bazen ea remontean buruzburu jokatzea posiblez zen bai ala ez, edo partidunek ikustea posiblez zen bai ala ez.
6: Bai, bai, nik uste urte askotan jokatu gabe eontzala, eta geho asiziala, bai intxauspekin, nik uste intxauspe izin zala lehen da bizi eta zuna, eta agerre, eta hor...
2: Imanol Mozika, eta...
6: Bai, bai, hor gure era horra ziguan, da, ja, indar handi jartu zilean, eta udarako, ba, atraktibo bat sortuan hor, bai.
2: Eta azkena izateak tristura ematen dik, Manuel, edo begira astea izen bat urtetan Galarretan gozatu dugun, eta horre poz ematen dik.
6: Bueno, pixka tristura emateik azkeneko urtetan dihuan, baina epoka galdau indituk, jendiek esate joan askozet diru gehiago jokatzeala, baina beste erabatea. Eta orduan behintzat me jokatzezanakin espetakulo bat ikuste ziren, deporti egiten ikuste ziren jendia, eta famili batzuk zituen horren kontua. Eta hoain, ba, etxekilat, makiniekin, ba, iberdrolak eta bizikoituk, ez?
2: Gaurko finala, Barrenetxe Azpirozen aurka, Azpirozen ligazkoko hiru partidak irabazita, baina bazirudik favorito nagusien dika dela.
6: Bai, bai, nahi iruiztak sakiekin oso bentaja ondila daukala, eta naiz tanto zuzenak ezein dominatzea pasatzea aldima hor bentaja ondila zein.
2: Segundo etxo batean ia Pello hori ere bitz kentzen diziogun, ez esaten du ez duela itzegin nahi, kantxan artista zen, baina ez du itzegin nahi izan. Pello Aizpuru, Kepa, Maitane, ba, jaialdiko lehen dabeizeko partidan parte hartu behar dutenak ere ja, kantxan berotzariketak egiten.
1: Alaxari dira, Txetxu, bi bikoteak hortxe ditugu, gorriz lehen zeuke aipatu duzun moduan ariko dira, Kemen Aldabe eta Aritz Zubiri, eta Iban Larrañaga eta Peñat seguro laurdinez hauek setetara jokatuko dute partida. Eta gero, hemengo bi protagonistek lana dute bigarren partidan, Aldabe izango baita Xabi Azpirozen Botillero, eta Zubiri, Endika Barrenetxearena. Eta hor, Matxinek esan dituen horiek osatzeko, Maitane,
0: bai.
1: Bueno, txapelketa lehen ekitaldian 1944an jokatu zen, hor lehen izena ageri dena Palmarezean Abregorena da. Eta gero, ba, urte askotako tartea, ez da, 1952an Arezzo txapeldun, gero 1981 arte etzen jokatu, han Intxauspek irabazi zuen. Eta gero 1986tik aurrera urtero. 1986an Agerre, 1987an Intxauspe, gero Mujika, gero Matxin, gurean izan berri dena. Lau txapela lortu zituen guztira. Eta 1985an hasi zen Eskurraren erregetza esan dezagun. Guztira 11 txapela irabazi arte. Eta Eskurraren azkena 2011an izan baldin bazen, 2012an etorri zen Urrizaren lehena. Eta Urriza 8 arte iritsi zen. Beraz, Eskurrak 11, Urrizak 8, Matxin bigarrenak 4. Eta gero bina txapelekin daude, Intxauspe, Mujika lehenengoa, Zeberio bigarrena, Urrutia lehenengoa, Barrenetxea laugarrena, eta Antza bigarrena. Barrenetxeak bere lehenengoa 2019an irabazi zuen, Urriza menderatuz, 2021an bigarrena, berriz ere Urriza menderatuz, eta gero jokatu ditu finalak, 22an Urrizaren aurka, baina galdu egin zuen. 24an Antza bigarrenak, Imanol Antzak menderatu zuen Endika Barrenetxea, eta iaz, Aritz Juaneneak menderatu zuen Barrenetxea. Beraz, hori da pixka bat buruzburukoaren palmareza, eta izen propio nagusi horiek, ez da, Eskurra, Urritza, Matxin, horiek ageri dira, ba, txapela gehien dituztenen artean. Hoien atzean, koska bat berako jarri nahi du gaur Endikak bere hirugarren irabazita, eta palmarez horretan agertu nahi du, azkenekoa, bueno, ba, izango den honetan, edo izan daiteken honetan, ba, Xabi Azpirozek.
0: Armailak hasi aldira itxuratzen, Kepa?
1: Ba, lehen baino jende gehiago, bai, ez ditzut esango, bueno, hau betetzea ikaragarri zaila izaten da, hortik oso urruti, jende asko egotetik ere oraindik urruti, baina lehen galdetu didazunean baino, ba, amarnaka lagun batzuk gehiago badaude, lehen partidako pelotariek nola berotzen duten begira.
0: Osondo, ba, segiko dugu, Galarretarekin hartu emanetan, Kepa, lasaiago geratu naiz, jakinda, ez garela bakarra kalabazak jasotzen, tartega nagusiak ere jasotzen duela kalabazaren bat.
1: Gainera gauza diren bezala esan behar badira maitane, gutxitan gertatzen da nagusiarena, baina ondo dago tartea main nagusiari ere gertatzeak, ero ez di ezagun aurpegiratu, ez da?
0: Hori da.
1: Niri inork ez dit ez ezkorik emate, bueno, ba, zuzenean entzun dugu, txetxu urbietak ere batzutan tartean behin, egun oso kontaktuetan baldin bada ere.
2: Kepa?
1: Ba ez ezkorik emate jasotzen duela. Aurre, txetxu.
2: Txatok, ez ezko eman digu, laguna delako, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Zer moduz?
7: Ba, hemen gabiltza, txalde pasa.
2: Nor da, Kepa?
1: Hau, kodete eskurra hundia da, zuti jarri behar dut.
2: Zuti jarri behar dut, hamaika txapela. Eko tezda, hamaika txapela.
7: Bueno, bai, hamaika txapel, a ber, iagio ezin da, ez?
2: Eta gaurko omen da azkena.
7: Bai, omen da azkena, eta bueno, hone torri ikustea, azkeneko txapelketa, eta bueno, egun ere pasatzen dugu, eta listo.
2: Triste etorri zara azkena delako, edo ikusirik Galarretak izan duen ibilia 1970an inauguratu zen, 56 urte luze, txapeldun handi asko ikusi dugu beste zu. Zure debuteko egunean nik lehen lan egun izan duen hemen, Galarretan, zer rekuerdo, zer itzapen?
7: Bueno, olako guna politia izaten di ez, eta bueno, ariatzen zara hemen frontoneko ingurura eta hola, eta bueno, pixkota harra sortzen da ez. Piskoto, bueno, oroimenak eta hola, baina, bueno, urtea pasatzen die, egoerak aldatzen die, eta, bueno, gaurko partida ikusiko dugu, eta gure oroimenekin gelituko, ea.
2: Gure gizaldian, Galarreta izan da, pelotelekurik emankorrena, jaialdirik gehiena, hemen jokatu da?
7: Bueno, Galarreta izan du da, fronton haundiena, ez? Beti urte osoan...
2: Zertzen Galarreta zuen garaia.
7: Gure garaia izan du da...
2: Udaran.
7: Politia, udara izan... Kristona, ambientea, jendea beti ilusioakin, eta izan du da ikara herria, ez? Baina, bueno, egoera aldatu inda, gu, bueno, suerte izan dugu tokatzea olako egoerak, eta, bueno, gaur pixko tola, morriña pixka batekin etortzen gara, baina, bueno, a ber, beste pauso bat ematen duen, eta segitzen duen.
2: Eta azkena, koteto porra, gaurko ze porra egiten duzu, Endika Azpiroz?
7: Nik usto, ni Barrenetxea uste dut idaziko dula.
2: Ogeita marreta?
7: Oitas, sei.
2: Esta final txarra.
7: Bueno, ala espero du, ez? Bestela, Beste da jai dugu hemen.
2: Segi fuerte nik, Koteto.
7: Venga, eskerrik asko.
2: Hortxe, Koteto, eskurraren itzak, Kepa, Maitane, harritzekoa, baina Radio Euskadiko ere etorri da, eh?
0: Abai, gara, haiz.
1: Bai, bueno. Demora dara maime, bai.
2: Iritsi da.
1: Iritsi da eta kokatu da, eta mendago, bueno, orain ez dago nire alboan. Nuzuk ikusi baldin moduzun nire alboan ez dago elako danoski. Baina bai, utzi, Mikel Bilori hurra zartzen dio zuzuk txetxue.
2: Sartu egin behar lan egiteko. Badauka berezkoa barruan, baina atera egin behar zaio.
1: Begira. Bueno, bai, etorri da. Albistea baldin badori, albistea emango dugu, etorri da.
0: Bueno, Mikel Bilbao goizia.
1: Zain Radio Euskadin, gugatik hainbeste jarduten diren kooperaien gati jarduten gara inbezain beste Maitane.
0: Ez dakit.
2: Kepa, eta Maitane, goikaldean oraindik ere jende gutxi dago,
0: bai.
2: Galarreta bizola iru ditu, baina esango izue ja, bekaldean oraintzak etxin naiz bera, behan ja jende asko dagoela, bekaldea guztiz beteko da, eh?
0: Oh, sondo. Bargazki ederra, eskainiko du gaurko hitzordu horretan, gure Radio Euskadiko langileak aipatzen, lankideak aipatzen ari ginen, Gernikan izan da, Mikel Bilbao, baita Ariz Gaiaztegi ere, izan ere gaur Gernikan, Eusko Label Winter seriesaren, zortzi bikoteak zeintzuk izan godiren aurkeztu dute, Barandika Bask, Erkiaga Salegi, Johan Ibarluzea, Goixerri Lekerika, Ladus Manzi, Olaran Gorka, Goitia Oienart, eta Urreist Atain izango dira, urriaren 26an hasiko den txapelketan parte hartuko duten bikoteak, eta Xabi Barandikarekin hitz egin du aurkezpen ekitaldi horretan Ariz Gaiaztegik.
8: Xabi Barandikarekin gaude, Xabi Arratsaldeon.
0: Barandikarekin hitz egin du aurkezpen ekitaldi horretan Ariz Gaiaztegik.
8: Xabi Barandikarekin gaude, Xabi Arratsaldeon.

0: askotan izan da Twitterren favorito asko bidien geratzen die. Tentsino askoko txapelketa bada, presino askokoa, bikote oso onakaz, da bueno, oso ondo gomiko da gure bagune urruneldu.
1: Bai, pentsatzen dut, kantxa honetan bertan, bueno, ukondoko lesio larri hori izan zenuenean, ba, mundua eroriko zitzaizula, ba, batetik eguinterira azteko ba, auker hori galtzen zenuelako, eta luzaroan ba, kantxetatik kanpo egon beharko sinatekeelako, baina itzulera, hasi itzulera izan dan, eta buf, ez da git, aurreik uspen guztiak enditu dituzun edo ez, baina bikain aritu zara, uda guztian zehar.
0: Na, pena handiz eukin, noan, ba, winterreko finaletik kanporaga ikusi noan nire burue, baina, bueno, ba, egizela, gero, emaitxo sanak eukitezela uda guztizen zier, oso posinau, ba, eukiten bueltiegaz, posinau rehabilitazioan emaitxekaz, da, bueno, metik aurrera be, naiz eta emaitxoanak eukin elburueke lortute, ja, temporada barri bat azten da, eta berriro pimiko die elburu barrizek.
1: Gernikar bat zentzat, hemen nahi nabarmentzea hemen irabaztea, izan behar da, ba, goia jotea, ez?
0: Bai, aurto neukio taukeriek Gernikako Gran Slama irabazteko, lau bost final galdute egonaz gehiak Gerniken. Bueno, a ber, oingoan winterran zelan doan, lehen zenten moduen, ba, urruneltzeko biarrasko enbiko da, eta dakantzan oso ondo enbiko da, ja egize da gogo asko gazo zela azteko.
1: Bueno, Barandika eta Baske dira favoritoetako batzuk, eta zuetaz gain, zintzuk ikusten dituzu zuk horre, bueno, ba, bikote sendo moduan.
0: Bueno, ba, bikote bastante ona dauzta, nik uste dut ba, urreizti atain be oso bikote potentia dela, goizarri leke be ikusten dute oso potente, nik uste dut berak eskatu duela ganera ekaitxe gaz joatie, oso lagun hona die, mungin irabazin bien, ba, ekaitxe Ameriketati ator. Da gero, ba, bueno, betiko lez, eta nik uste dute Aritz beti da gor, Aritz beti da favorito. Da, bueno, bikote da nadie, bastante potentiek. Johan Gorkak, igez, Olaran Gorkak, igez Olaranek bi partidu jolaztu bazen suplente moduen eta irabazin bazen. Nik uste dute dana dauzela bastante bikote dena bastante ondo.
1: Bueno, eta winterra etorriko da, baina winterra etorri horretik munduko txapelketa ere hor dago, eta horrek ere piztuko du ilusio, ez, zuengan.
0: Bai, kerto ni ilusio gazbar, lehengo aldiz Euskadik mundial bajo lastuko deuena, gudeko aukerie, oso txapelketa gatzadeko gu, Frantxik eta Ameriketak kertone selezioa dekiez, baina, bueno, ba, gu egizea oso ilusio handiz egaz bazela, nik uste preparazio onauki gula, eta ba, be, iaz lan moldatzen garen frontoi barriraz, inok ez dugu jolastuan.
1: Pasorterik onena.
0: Eskerrik asko.
2: Bortxe, Xabi Barandikaren adierazpenak gaur Gernikako jaialei pilotalekuan egin den aurkezpen horretan. Lauter dietako kanpaiak entzun ditugu, ordu horretarako zegoen iragarrita galarretan jaialdiaren hasiera hasi altzaigu, Kepairi Bar.
3: Ez da hazi, pelotariak prest daude maitane, baina oraintxe kantxan Euskal Telebistako lankideak, Elena Azpeitia ikusten dut, ba, bi finalistekin prest, bigarren kuadro pare horretan elkarrezketak egiteko, eta Euskal Telebistaren, bueno, ba, saioaren zarrera egiten ari direnez, kantxan egiten ari direnez, ba, horren zain pelotariak eta denak, ba, jaialdiari hasiera emateko.
2: Osondo, ba, jaialdi horren hasiera iritsi bitartean, Pablo Urtasun, entzun behar dugu Euskaltel Euskadiko ba, zuzendaria Algeriako klasikoa orain gutxi amaitu da, eta esan dizuegu Euskaltel Euskadi horrari da, ba, utziko zerrenda horretan lehen hogeita hamarren artean sailkatu nahian puntuak batzen, bueno, ba, gaur batu ditu, baina garaipenik ezin eskuratu Timothy Dupont nagusitu baita esprinean Jonathan Lastra eta Dani Banderretuk Euskaltel Euskadiko bi ziklista horiek baino azkarragoa izan ondoren Pablo Urtasun.
4: Bai, arratsaldean ba gertu izan dugu garaipena, baina bueno, Dupont bezalako korredatekin lako klasika batean erabat laua eta kurba askorekin eta oso zaila zen beratzean ustea eta azkenean ba klasik ere bazigu saiatu gara, bai Lastrarekin, bai Danirekin, bai Arrozidarekin atzean uzten, baina ezin ezko izan zaigu. Eta bueno, garaipenetik gertu, horrela jarraitzera eta puntuak ea lortzen ditugun horrengo egunetan eta helburua lortzen dugun.

0: bost minutu dira hiru erregen maila euskai irratian, gogoratu zozketa bat martxan daukagula, bihar Basurne Bilbaok datorren igandean Miribillan Burgosen kontra jokatuko duen partidarako bi sarrera ditugu zuen artean banatzeko, parte hartzeko, bidali Bilbo eta zuen izena bizena gure WhatsAppera 688-666-000. Zenbakira, oker ez pagaude, Hernaniko Galarretan jaialdia aste arda eta ez dakit ja bi finalistak ondoan ote dituen txotxurbietak.
1: Biak alboan dauzka, lemizi gorria etorri da, Xabier Aspiroz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Nerbio puntu justuakin, baino ongi.
1: Astea luze eginda?
2: Ez, egi esan. Lanen ere baitu nahiko burua uste, eta bueno, gogokin jokatzeko, leku guztitatik esan diat ez da, zorteon, animoak, eta bueno, gozatu indut astea.
1: Kudeatzeko neri zailenak hauek dira azken minutu hauek?
2: Bai, tope hasi behar da ez, mano-manoan ezin da hotz hasi, orduan saiatuko ga, orduan aliketa gehiena behotzen da, gorputze aliketa prestatuen ateatzen.
1: Zure aurreneko txapela eta azken txapela irabazteko zer egin behar duzu ondo?
2: Sake eta sake resta ez, gehoia jokun, bueno, jokun sartzean egia da hor komodo gaitzen aizela, baina bai sakean eta bai sake restan hor dauket nik uste zula ondina.
1: Suerte.
2: Bai, eskerri asko.
1: Eta Xabi utzi eta Hendika Urdina gurtu behar dugu, Hendika Barren Etxea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
1: Zure aste ere luze egin zaizu ala beti bezala?
3: Ba, oso antzekua, bai, luzia izan du da, bai prestaketetan eta baita, bueno, txeko gauzetan eta azkenean, bai, luze egin da, zeba nahizu egun hau iristia, baino gogoakin.
1: Zer da zailagoa, enpresako kide bezala finala prestatzea, ala pelotari bezala finala prestatzea?
3: Bilek uztartzea. Inolako zalantzai gabe. Azkenian asko ze komodogoa da entrenamentu bakarrekin, jonean jokatzea etorri eta hortan gehatzea. Baina bueno, bestaldetik gane baita erremontia olamatxe izan deunak eta babestu nahi deunak, pues beti puntu bat gehiago egin nahi izate deu, eta azte honetan mimo guztiakin eta aldik eta goxoen prepatu dugu final hau, ba, frontoia, Galarretan azkeneko aldiz espaldin bada, ia azkeneko aldiz, puri-purian ikusteko.
1: Azkeneko finala handia izate horrek pena ematen dizu, edo atzera begiratu, 56 urte Galarretak, 70ean inauguratu zenetik, hemen denetik ikustetuko. Abrego, Salsamendi, Intxauspe, Elizalde, Ezkurra, Matxin, Martin Mujika, Urrutia, Urriza, denak ikusi ditugu, ez da gutxi.
3: Ez, hola xe da, nik azkenian eukinet begira ba, espektro batetikan oso goitikan ikusita, puntu batian bai sentitzezu nostalgia bat, bezaldetikan tristura bat, sentimendu asko juntatzen dira, baina gero pixkat zure trajektoriai behiratzei jozunean, kontuatzea 16 urte indituzula lan, Galartak dazkan urte hauetatikan zati handi bat, gu ehondu gehala honi bultzaka, eta momentu bat iritsi geha nekatuta gaudenak. Honek beti bultzaka eta beti aldapa gora, gu behintzat. Bestiak ezagit aldapa bera batzuk ustez bizi izan ditzula erremontiak, gu kasu honetan aldapa gora ehondu geha. Eta momentu bat iritsi da, pues jazta, asetu gehana, nekatu gehana aspektu batzutan, eta beste norbaitek hartu behar du, releboa.
1: Trajektoria esan duzu ibilbidea, hirugarren txapela litzateke buruz zuretzako, hori lortzeko, final erdietako ligaskan egin etzenuena zer egin behar duzu gaur? Hobeto?
3: Ligaskan inuna baino hobeto, kontzentrazio maila mantendu.
1: Lo bezartu.
3: Bai, zergatik oso ondo hasi nintzen, eta ondo gehiazte horrek ustete mantziala konfiantza baten una eukibier, zergatik lenguan komentatu genuen, eta hor izango da psikologikoki eukiko bere izena, baina garbi dago, batzutan bentaja asko dakazunean, zailagoa dela partidua izten, bentaja gutxi dakazunean baino, ez? Ez fallatze horrekin, eta barrua nola baite beti aseguratuz jokatze horrekin, zure jokua simplifikatu iten da, eta bestiana goraipatu iten da, ez? Eta, bueno, nik gaur garantzitsuna nahi dut kontzentratuta egon, nik nire maila eman, uste txapel bat gora, txapel bat bera Barrenetxea laugarrenan jarrai bidea edo bere profesional mailako ibilbidea ez dala ez asko betuko, ez asko okertuko, orduan, bueno, nahi detena da, egun ontaz, historian oso berezia izangoan eta noskin familiantzako ari gehiago, nahi detena da disfrutatu segundu bakoitza.
1: Suerte, Hendika.
3: Eskerrik asko.
1: Hendika Barrenetxearen hitzak, Galarretako aldakeletatik.
0: eta protagonistak entzuten ari ginen bitartean, kepa jaialdia hasi zaigu eta kolore urdin-urdinarekin.
4: Urdin-urdina, oraintxe hitza eman didazunean bota du Beñat Segurolak pilota goiko koltsoira, horrekin lehenengoa gorri, baina kontua da aurrez, bost egin dituztela urdinek, beraz markagailua, bat eta bost eta daukagu maiten, hiru minutu igaro dira jaialdia hasi denetik, gogoratu, Kemen Aldabet Aritz Zubiri ari direla, Iban Larrañagaren eta Beñat Segurolaren kontra, hoxe kontatuko dugu, Zubiri gatera, Larrañagak erantzun, baina kanpora joan da pilota hori, beraz, bigarrena, gorri, bi eta bost.
0: Txerrendularitzan, aste honetan jaso genuen albistean neurri batean bihotza uzkurtu ziguna, Jon Izagirre, bagure errepidetan entrenatzen ari zela erorikoa izan, eta ezkerre eskumuturrean haustura izan da, ba, bere erretiroa bizikleta gainean hartu ezingo duelakoan. Protagonista dugu gurekin, Jon, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Bueno, asteko eta behin, nola zaude?
5: Bueno, ondo samarko dugu. Eta, bueno, espere guen bukaera izaten ari, baina, bueno, gauzak eskotan horrela etortzen dira, eta, bueno, aurre egin marra.
0: Nola gertatu zen, asteazkeneko ez beharra?
5: Bueno, entrenamendua izan zen, azkeneko entrenamendu luzea, Italiako lasterketak aurretik, eta, bueno, errepidea pixka bustia zegoen, atzeko gurpilak, bueno, alde egintzian, eta erortzerakoan ba eskua lurrean jartzerakoan hor txiko nuen ba eskumuturreko zurra.
0: Momentuan igarri zenuen eta pentsatu zenuen, akabo, akaso ezingo dut nahi bezala agurresan?
5: Bai, momentuan pixka eta morrua, ez, eroriko neko inozua izan zelako, eta bueno, beroan minik ez nuen sentitu, baina hortzik amaramos minutura ba segituan abaritu nuen, ba zerbait etxegoela ondo, zinuen ondo heldu manilarari, manetei, eta horre baneken zerbait hautsita egongo zela, eta bueno, hortik eta kotxerako bide guztia, ba, bueno, buruari mila vuelta eman izkion, mila gauzatorintza izkizu burura, ba, sanda bezala, ba, bukaera baneko triste izango litzetekelako, baina, bueno, ba, una pasala, ba, bueno, ba, vuelta ematen zaio, ez?
0: Buelta ematen zaio, eta zirrikiturik ikusten duzu nahi bezala agur esateko?
5: Bueno, esan bezala ba, nik uste kirolaria beti nahiko kaska horra garela, eta bueno, saiatzen garela arrazo hau aurre egiten, alik eta ondoen, eta bueno, ba, egia esan inguruan daukadan jendeak asko lagundu dit, eta bueno, mundu guztiari nahiz burutik nazten ea ba, bueno, aukeratxoren bat dagoen oraindik bueno, datorren larun batean, ba, bueno, pentsate biziketa gainean agur esateko, no, lintasuna.
0: Zu nola sentitzen zara? Ezkerrezko muturrari begiratu eta zer esaten dizu berak?
5: Zan, ez derrez, ez, sentsazioak, ba, bueno, oraindik arrabolan, bueno, ibiltza, bueno, albidetzen dit, ferula bat dauka jarrita, eta, bueno, min aldetik ez daukat minik, hori egia da, bestalde, ba, bueno, beste gauza bada errepidera iriten, eta, bueno, lasterketa bat korritzea, orduan. Ba, bueno, tentuz aztertu barreko egora bada, eta, bueno, ba, profesional guztiekin hitz egin, eta, bueno, balantza bat jarri bar da, ez, aurrean, eta, bueno, alde honak, alde txarrak, bueno, aztertu bar dira, eta, bueno, erabakerik egokiena nik uste hartuko dugula, eta, ea, bueno, posible den badatorren astean ba, biziketa gainean agur esatea bitzet.
0: Larun batean da, Lombardiako giroa, ez dakit zure buruari epean noiz arteraino jarri diozun, noiz hartu beharko du Jon Izagirrek erabakia?
5: Hombre, argi dago ez dagoela denborarik ez. Errojupeko lasterketa bezala da ez, denbora gure nire aurka daukat, kasu honetan. Eta epea, ba, ez dakit, nik uste, ba, datorren aste hasiera horretan erabaki beharko dala bai edo ez. Taldeak ere, bueno, jakinan gainan dago, eta bueno, ba, bere, ba, bai iskrizioak, eta bai egaldiak hartu, eta, bueno, bizikletak ere, ba, prinsipioz ez daude Italian, orduan, ba, bueno, dan antolatu beharko litzateke, eta arlo hortatik, ba, bueno, denbora zartu barreko erabaki izango da.
0: Jon, esana daukazu, denboraldi honen amaieran erretiro hartuko duzuela, bizikleta gainean egin nahiko zenuke hori, momenturen batean eta aukera egongo ezpalitz pasa zaizu burutik, ai, luzatu egingo dut eta errepidean nahi bezala esango dut agur.
5: Esan diate ez ingurukoak lagunak eta ezaguna baina, ez egi esan urte guztian abil nahiko kaskagor arlo horretan ere erabaki horrekin ere eta argi daukat ez biziketa gainean edo biziketatik kanpora ba bueno aurtengoa izango dela azkeneko denboraldia eta bueno modu batera bestera ba bueno bukatu dela kirol profesionala eta bueno ba ikuste eman beharrekoa emandu dela eta bueno ba datozen urteetan ba bueno gaztetxoei tokatuko zaie ez.
0: Hori da, tropelak ziklista handi bat galduko du zure erretiroarekin, baina arro egoteko moduan zaude, denboraldi honetan egindako lanarekin, bi lasterketa irabazten esango duzu agur, eta hori ere ezin duzu alboratu, ez da pentsatzen dut pentsamendu hori ere izango duzu laburuan.
5: Bai, arlo hortatik egizan oso gustora nago, ez? Batez ere, bueno, beste aurreko urtean txamponaren beste arpea bizi izan nuelako, ez? Urteneko makala atera zitzaidan eta bueno, neure burua, bueno, txirrindularitzatik kanpo ikusi nuen, espero ez nuen momentuan eta bueno, nahi ez nuen momentuan eta horrek asko afektatu zidan eta bueno, zorionez ba beste urte bat egiteko aukera izan dut eta bueno, eta etxekoekin hitz egin da ba erabaki hartu genuen azkeneko urte izango zela eta agian ba bueno, horrek bueno, buruan ere eragina izango zuen agian bueno, presio hori alde batera utzita eta bere azkenean urte oso politatera zait, oso gustora amaituko dut. Bueno, espero dugu esan bezala ba, zonbarren amaitza, baina bueno, amaitzen ez badut ere ba, oso harro egindako ibilbide guztiarekin eta batez ere ba, bueno, txerendularitzaz kozatu ze amaitzan ikuste gauza handia dela eta norberak amaira jartzeare importantea dela ez, kirol ibilbide batean.
0: Bai, horixe, baia, Lombardian egin gai hartzerik daukasun zure ibilbide guztiari, baina esandakoa. Arro esateko moduan zaude agor. Jon Izagirre, baia, zure azken erlojuaren kontrako aste hau ondo dijoan, eskerrezko muturrak ondo erantzuten duen eta nahi bezala errepidean esaten duzun agor, baina gainontzean gugu ere oso arro zure ibilbidearekin. Mila esker, zein du.
5: Venga, eskerrik asko denoi.
0: Bueno, ba hortxe, Jon Izagirrek atea ez duera bat itxi, Kepa Iribar, eta ea ba, badatozen egunetan zer erabaki hartzen duen eta errepidean agurresateko modua daukan.
4: Ba, bat ere zalantzari gabe maitan, beti ere, bueno, zagire erra, bada, ez da, errepidean esate agur eta ez eroriko baten ondoren. Bueno, esan ahalko luke, azken lasterketa irabazi egin nuen, ez da? Baina bai. Bueno, nik uste berari ere alantzeman zaio, garbi esan du. Errepidea nahi dio, agur esan dugu ere alaxe opa diogu. Ba.
0: Bai, Emiliako Giroko etapa hasi aurretik Nairo Quintanari eban diote gaur azken agurra. Eta irudia benetan ederra da, ziklista guztiak tropelean lagun izan dituenak pasillo moduko bat eginda, bizikleta gora eta gurpilak jirabiran dabiltzala ba, pasillo hortatik igaro da Nairo Quintana. Eta ea ba, Lombardian, Jon Izagirreren argazki hori ikusteko modu daukagon.
4: Hala xopa diogu esan bezala. Bueno, ba hemen partida zinetik maitanea 11 minutu eta erdi igaro dira eta bueno, lehen utzi dugun moduan dago markagailuko aldea egia da goraberekin dabilela, alegia lortzen dutela gorriek hurbiltzea. Baina lehen esan dizut lau tantuko aldea zutela 5 eta batekoan eta orain esango dizut 5 tantuko aldea dutela 11 eta 6koan berriz ere 5era ekarri dutena 7 eta 11 Iban Larrañagak bere burua lurrera bota eta xestoa jarri du aurretik, badakizu erremonte oso zaila da. Ego abiadura hundian dator pilota eta beste modurik ez du ikusi, askoitiarrak pelota jotzeko, ba, jauzi txiki bat egin, xestoa aurretik jarri, eta pelota jo du, frontizean jarri ere bai, baina kontrakantxan egin du bote, beraz, kanpora 7 eta 11, Zubiri, atera duzakea, baina seguro la gaire indartsu erantzun ona da, bote lasterrean ederki eraman du ordea, kemen aldabe indartsu berriz ere seguro la aldabek eraman nahiko egin du, seguro la eraso batean atzera orain, aldabe indartsu honek ere, eta tanto, azkenean berak egin, defentsian bi pelota oso zailak eraman, eta berak jarri dio, baina seguro lari zailena, honek ezin bueltatu, Aizarna Zabaldarrak, eta ondorioz, 8. gorri maitanez, 8 eta 11 galarretan.
0: Txetxu nondi zabiltza?
1: Hemen abil, maitane, gora eta bera, kilometroak egine zari naiz, eta ikusteko da batetik zer sarrera ondagoen, esango nuke dagoeneko ja lautik hiru beteta daudela, hori Galarretarako sarrera ondia da, giro ederra dago, eta oraindik ere jendea poliki-poliki etorri eta etorri ari da.
0: Oso ondo, ba, posten gara, argazki hori daukagulako, 10 minutu, arratsaldeko bostetarako, eta orain eskubaloiari lotutako protagonista bat entzun behar dugu, Antoni Urbistondok, aste honetan izan du, Kaldi Odriozolarekin hitz egiteko aukera, Nantesen jokatzen diarduen Zumaiarrak, ba, belauneko lesio larria izan du, eta agur, esan dio denboraldiari, entzun dezagon, Andoni Urbistondo, Kaldi Odriozolarekin.
6: Arratsaldeon, Kaldi.
7: Arratsaldeon, bai.
6: Bueno, agur, 10 egun pasadira dagoeneko, Euskal Herriko eskubaloizaleak ahobete hortz, erdi izututa geratu ginela, utzi zenigula Kaldi, Ipar Mazedoniako bardar taldearen aurka, belauna txikitu zenuenean, aurreneko, osea, nola zaude, Kaldi?
7: Bueno, ya está, ya onartuta, kosta zait pixka, da eskenia, nahiko notizi txarra, da bueno, ba gorra da ez, onartzia, baina bueno, ya está, guen ja, ba, hori operatzeko zait, eta ya, ba, koguak ina rekuperazio azteko.
6: Segitio, ba, nik usiru izen, ikusi genuen, itxura larria zeukala lesioak, eta horreko lotailu gurutzatioa izan zitekela, eta zoritxarez, ara izan zeko, aldi, ziur aski kirolari profesional batek jasan dezakeen lesiori gaiztoena, ez da?
7: Bai, okerrenetakoa, bai, nik ez dut inoiz eukiolako lesio larrikan, eta, bueno, segituan nahi daunun baita, ba, zoze gaizkinek ala belaunian, ze, bueno, direkzio saldatu nun hortan, ba, bueno, belaunak utxintzin, eta, bai, ja, ziratik notaunun, da, bueno, ba, bueno, bain, bari, osan izuten mesela operau, eta, eta aurrea, eta bestek da.
6: Zara gizu ebakuntzaz, Kaldi, noizko, errekuperazio prozesu ematean dizute, orain dikan goiz da, ze goeratan zaude?
7: Bueno, gero hori azkenean segun bakoitza izatea, baina bai, izan ez de sortzi behatzi jabete gutxinez, eta, bueno, tokau zaiten bezala, nik uste, demoraldi honetan jaz dela jokauko, orduan, ba, bueno, azkenean nik 10 bat hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan, ba, bueno, alde horretik igual hobe, rekuperazio luze bat alko ez din, eta pixkat konfianta da segurtasun gehiagin bultatzeko aukera izango ditu baita bai.
6: Ebakuntza, urrengo astean, ez da?
7: Hoi da, bai.
6: Eta ja, sumituta daukazu, ez ezuela gehiago jokatuko, batzuetan gertatzen dira, ba, 6-7 hilabetetan bultatzen dira, beste batzuetan luzeago, baina horako lesioekin, Kaldi, zarriskatzea eta hilabete batekatik anu, ba, lehenago itzultzeak, igual, ez du merezi, ez?
7: Ez, hori bueltatekotan, maiatza aldea bueltako nintza, maiatza bukara aldea, eta bueno, hori demoraldia ia bukatzea reotea, gaina hor, normalian, azken partidu, eta ma, bueno, liga, dezitzea, txampionza baita, eta olako partidu batzen bueltatzea, ba, uste olako lesio baten ondoren ez dara onena, eta ez da ardura txuen ere, zordun, bueno, nik uste taldiak baten bat fitxauko gula urten, ba, bueno, nire ordez, urte honetako, ordun, ez dakat ez da presio hori dez, eta, bueno, ez, nik uste garantzitxuena belauna ondo rekuperatzea da, eta ondo bueltatzea, eta ez presak bueltatzea.
6: Tokatu inzaizu, esan diguzu, eta ziguraski, zuretzat demoraldirik erakargerena, politena zelako, ze txapeldunen ligan, ez izut esango lauko finalean sartzeko moduko taldea edo favorita zinatenik, baina oso urrun iristiko bai, eta bardaren lortutako garaipenak erakusten du hori, Kaldi, oso talde ona ere eki duzue, edo ere ekitzen ari zinaten, azkeneko irurtetan, eta horten oso demoraldi polita zenokaten aurretik, ez da?
7: Bai, bueno, Nantesen honetik ja urtero hon izan gaur burrukan, urte baten bai zelkatu ginen final laura, eta bai nik uste aurten baita helburu antzekoa genezkala, ez, ba, liga burrukatzia, bai hori Championsen, ba, bueno, final orden eta zelkatzia, eta gero albazan ba, baita Final Fourrea. Baina bai, tokau zait, eta ja ez dakat, ez da batzea buelta ikan, eta bai, hori onartu, eta bueno, bai, mentalizau, alik eta rekuperazio ikonen nahi, da alik eta ondo emoltatzea ez da besteik.
6: Bueno, garbi dago, zu nahon eden, enantezen, enanten oso gustura zaudela, ze 2008 zirarte berritu zu kontratu aukerez bale manago, zu oso gustura, eta aiek ere zurekin ere bai, ikusi besterik ez dago, ze mate estimo dizuten, nola zaituzten estimotan, Kaldi, bertan.
7: Bai, egi esan, iritsi nintzanetik, ez, lehen urtetik, ba, oso komodo sentiten naiz bertan, bai, taldian, klubian, irian baita, eta, bueno, hori aukera aukinun han kontrata berritzeko, eta hori, guen goz, ba, 2008 arteak at, eta egi esan, bari nire partetik guztua, behai egre, bueno, espero, aurten, ba, ezin gehiate ikusi, baina bai notatzetela baita bai, apresiatze jatela, eta ez aldorratik bai izan oso guztua bai.
6: Ogeita zazpian, ogeita zazpian eta ogeita zazpian izin izango dugu zurekin gozatu, baina ogeita zazpian, ogeita zortzian eta ogeita beratzean suerte gehiago ez da espero dugu, ja zu jokalari aparta zara, oso ona, Euskal Herriko onenetakoa, eta izango zarela ere ziur gode kaldi horrezola, mila esker, eta animorik handi-handina osatze prozesu hori ondo joan dadi. Mila esker, kaldi.
7: Bale, esker, gazko zuei.
0: Bueno, bostetarako bideo honetan min hartuta dauden goi mailako bi kirolari entzuteko modua izan dugu. Jon Izagirre Lombardia nahi dio jarri amaiera bere kirol ibilbideari, ezker eskumuturrean austura eta zerrikitu bate zabalik utzi du ormaiztegiarrak denboraldiari agur esan dio berriz. Ba, belauneko lesio larriarekin kaldi Odriozola. Giru minutu, arratsaldeko bostetarako Galarretan gaur banakako txapelduna nor izango den erabakiko da, baina horren aurreti jaialdiko lehen da biziko ari da jokatzen, Kepa, eta jada bigarren jokoan gaude.
4: Bai, bigarren joko hasienetik minutu eta erdi Maitane, aurretik Aldabe eta Zubiri bi eta bat, lehenengoa. Ordura ordenean errenditu dute segurulak eta larrainagak 15 eta 9 lortu dute garaipena, beraz joko bat aurretik ditugu esan bezala urdinak. Protagonistarekin ikusten dute nagoen tokitik Txetxu Urbi eta gure lankidea.
8: Galarretako kudeatzaile nagusiarekin Xabi González Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Zer moduz?
9: Ondo, oso ondo.
8: Poliki poliki finala iristen ari da, Galarretako soitzura ona dauka, gustora, ez?
9: Bai, zorionez, bueno, finalak azken urteotan beti ikusmin handia sortu dute, eta gaurkoa ere, berdin.
8: Azken egun handia izan liteke Galarretarentzat, zaila izaten alda finaleko antolaketa lana?
9: Bai, bueno, zaila da, bueno, jende gehien etortzen den eguna delako, eta telebista dagoelako, eta, bueno, pixkat jaialdia berezia da. Baina, bueno, ya oituta gaude finala kantolatzen. Así que...
8: Gerriko gorri zazpiro, zordinarekin barrenitxea, nolako final espero duzu?
9: Ni oso parekatua, ligaskan jokatu zuten partidua pixka terraroa izan zen, takada ondiak eta zaki, pixka berezia. Endikak sakearekin asmatzen badu, aukera asko ditu, baina Xabik oso ondo jokatzen aia pilotan, dena eramaten, eta ni partidua gorra espero dut.
8: Eskerrik asko.
9: Ez darratik.
4: Bueno, hortxe, kudeatzaile jauna lanean ari da, eta tarte horretan harrapatu du Txetxuk. Bueno, hau gorri dago, Maitane, noski bat gorriek irabazi behar daukate joko hau baldin eta espaduten nahi partidua honen amaieran bukatzea, eta ondorioz, aurre hartuta dira, markagailuan 4-1, hortxe da, Aritz Zubiri izake ateratzera, segurulak airez erantzun ezkerro armara itxatxita doa gaiztoa, bien artean jarri du, bote tanto, bien artean jarri du, oso itxatxita ezkerro armari, Kemen Aldabek paretik endu behar izan du, gero botea jo eta Aritz Zubiri gainditu du, eta errebotetik bueltan oso behetik joan da, beraz, bikain jarri duen pilota izan da hori seguro larena, bigarren egiteko, bi eta lau, aurretik horriak. Sake ateratzeko prest, Iban Larrañaga, boteak egin erazi pilota hori, eta ordoa, atera du, Aldabe gaidez, bere burua lurrera botata, seguro lain dartxu benetan, berriz ere bien artean jarri du, bote, errebote, eta tanto, bikain, lehen bezala jarri du pilota, bien artean, boteak gainditu du ezin lehendik sartu, Aritz Zubiri, eta errebotetik bueltan, benetan oso behetik atera denez pilota, ezin erreboteatu, hirugarrena urdin, 3-4 markagailu Galarretan bigarren jokoan lehen partidan.
0: Rugbian Topamalau ligako neurketari da jokatzen Baiona etxean, lehen zatiko 23. Minutuan talde lapurtarra amalau eta iru, ari da irabazten Stade Francaisen aurka. Arratsaldeko bostak dira, albisteak jasotzeko garaia, Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, urriaren zazpian, datorren asteazkenean beteko dira iru urte, Hamasek Israel eraso egin, eta Israelek Gazaren aurkako eraso abiatu zuela, urte muga gogoan, mobilizazioak egingo dituzte arratsaldean Bilbon eta Iruñean. Bilbon, ordu erdi barru, Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egingo dute, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Iruñean aldiz, jala Palestinak deitutu mobilizazioa, eusteak garaitzea da lelopean, Golem zinemetatik irtengo dira seietan. Kometak eramateko eskatu dute antolatzaileek, horiek erresistentziaren ikur bihurtu baitira Palestinan. Iñigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea, eta Eduardo Ibero, jala Palestina Nafarroako ordezkaria.
11: Maigaren du nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
12: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
10: Hondarribian berriz, udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritararentzat justizia eskatuko dute. Hondarribiko Senegaldaren elkarteak deitu du manifestazioa ordu honetarako, Bapakar Hueleren omenez gertatu zen argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigituko dute. Bestelakoetan, Espainiako diputatuen kongresuak etxebizitza dekretuak atzera bota ostean, Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu ala ez erabakitzen duen bitartean, Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak esan du, PSOE prest dagoela edozein estenatokiria aurre egiteko.
13: Yo no tengo ni idea de si se van a convocar elecciones generales. No lo sé. De lo que sí tengo absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer.
10: Nafarroako alderdi sozialistaren lurralde batzordean egin ditu adierazpenok, atzera berriz ere, Nafarroako presidente izateko hautagaia izango dela berretsi eta gero. Eta Iruñean bertan, Arnaldo Otegik azpimarratu du, datorren hauteskunde zikloari herri gisa begiratu bertzaiola, Laura Aznal eta Joseba Asiron, Nafarroako gobernuko eta Iruñeko udaleko hautagaiak aurkezteko ekitaldian, Otegik adierazi du, Nafarroa eredu izan dela autoritarismoari aurregiteko gobernu aliantza zabalak eraikitzen.
14: Nafarroan dena hasten da, ez aztu hau. Eta orduan, ze frogatu, kapaza garela mundu guztiarekin adosteko, marran gure aldean dauden guztiekin, eta gutxieneko akordioak egitea. Guk planteatzen dugu gobernu eta aliantza alik eta zabalenak.
10: Euskal Herriko bertsolari txapelketak gaur Donapaleun egingo du geldialdia, ordonetan hasiko da saioa airetik engelan. Eneko Lazko, Iñaki Binaspre, Maider Arregi, Oiana Iguaran, Saio Alkaiza eta Sarai Robles arituko dira bertxotan. Errepidetan, adi abatean, Iruña Okaparean, furgoneta bat errepidetik atera da, Burgoserako bidean, eta eskuineko erreia itxita dago, autoilarak sortzen ari direla esan digute segurtasun sailean. Eta Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean euri egingo du, zenbait lekutan zaparrada mardulak eta trumoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Euskal Metek abisu horia ezarri du arratsaldeko 6etatik aurrera izango da indarrean eta abisu bera emandu Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
15: Hiru erregeen maila.
16: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
17: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
18: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordaiuen aldera!
15: Euskadi Irratia.
0: Arra Arratsaldeko postak eta bost minutu dira, Hiru Erregen Maila Euskadi Irratian, lauretan hasi eta zortziak bitarte izango gara zuekin, eta sarreran aipatu dizuegu, besteak beste, ba, bi finale kontatuko dizkizuegu, Galarretan, banakako txapelduna nor izango den argituko da gaur, eta Zaian berriz, Mimetiz pilotalekuan, CaixaBank Masterseko, ba, beseriari dagokion finala jokatuko da. Txirrindularitzan, amaitu berria da Eslovenian errepideko Europako txapelketa, Usoa Ostolaza 9. postuan helmugaratu da, irabazlearen gandik minutu eta 45 segundora. Demi Bollering da Europako txapelduna, bere herrikidea Puke Pietersek egin du bigarren eta Marlen Reuserrek osatu du podiuma. Usoa Ostolaza esan bezala 9. postuan sailkatu zaigo. Galarretan, Kepa, nola dijoak iguia jaialdiko lehendabizikoa?
4: Bueno, bigarren jokoan maitane 10 minutu eta erdi, oraintxe seguro lagezin pelota hori bueltatu, 11. Gorri eta aldea zabaldu dute, 11 eta 6 ari dire irabazten Aldabe eta Zubiri.
0: Arratsaldeko postak eta 6 minutu dira, horrek esan nahi du ba 10 minutu eskase barru Zaian ere bai jaialdia martxan izango dugula, eta bertan dugu Aritz Gaiastegi. Aritz, kaixo, arratsaldeon.
19: Maitan Urbieta, arratsaldeon zuri ere eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Ze giro, ze ambiente jaialdi hasteko 10 minuturen faltan?
19: Bueno, ba, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak beroketarik eta egiten ari dira, gerriko horri ze Jonander Peña eta Aimar Morgaitxe Barria hariko dira, eta gerriko urdinez berriz, gaurkoan Xabi Rekalde eta Julen Martija, eta armaietara begiratu ezkero, ba, oraindik ere ez du, jende askorik ikusten, egieri zor, ba, pilotan ohiko izaten da, behin jaialdia hasita, ba, jendea sartzen joatea, taberna bueltan eta inguruetan eta badabil jentea aurrera eta atzera, jaietan murgilduta dagoelako Zaia, eta pilotara etortzea, ba, bueno, ba, jaietako plan bat delako, eta espero dugu, ba, gero, ba, beserioko finala, CaixaBank Masterreko beserioko finala dela aitzakia, ba, gaurkoan giro polita egotea armaietan, izan ere, gertu daude, bigarren partida jokatzeko, batetik Erijaka eta Arkaitze Eskusa, eta bestetik Peio Etxeberria eta Unax Landa, beraz, beserioko txapelketa da, finala da, baina benetan goi mailako pilotariak, aurrelariak, primerakoak bata zein bestea, Erijaka eta Peio Etxeberria, ikuskizuna ematen duten horietakoak, eta atzean berriz, ba, Unax Landa, zer esan handia ematen ari den pilotaria, eta oso denbora gutxian, ba, aurrera pauso handiak eman dituena, eta ondo bidean, ba, ibilbide luzea izango duena, ez bezerian, baizik eta azerian, eta honen, bueno, ba, lehiakide gaurkoan Arkaitze Eskusa izango da, profesionaletan dagoeneko, ba, Arabarrak Claudio Tarrak, ba, urte batzuk, bai, eta honen helburua ere, ba, apurka-apurka aurrera pausoak ematea da, baina momentuz, ba, esan dakoa gaurre bezerieko finalean egongo dira, minutu gutxi geratzen dira jaialdia hasteko, lau pilotariak, jaialdiari hasiera emango dioten lau pilotariak beroketa ariketak egiten ari dira, eta jentea tantaka sartzen ari da, maitane gura baldin baduzu eta aukera baldin badukagu, zenaiko aldrebesa da Zaiako Mimetiz frontoiko aldagelak topatzea, ba, protagonistaren baten bila joan naiteke.
0: Bale, abiatu zaitez, baina galdu gabe, gero behar zaitugu, eta eskatu hitza protagonista daukazunean, protagonista orain Galarretan, Txetxuk dauka aurrera.
20: Gizon handi bat, gizon dotorea, katedratikoa, filosofoa, pelotaz asko dakiena, Juan Ignacio Zuleika, arratsaldeon.
21: Txetxu, arratsaldeon.
20: Pelotaz asko dakien gizona.
21: Asko, ez dakit asko, ez.
20: Ikusi behintza bai.
21: Ikusi bai, urtiak pasa bai, urtiak pilotaren bueltan bai.
20: Puntista hona izan zinen, eskua ikusten duzu, remonte ikusten duzu, gustokoena zesta, la bistak ere gustoko dituzu?
21: Diferentia dira, ez du esaterik bat bestia baino bia danikan, baizik eta modalidade ezberdina dira, eta bakoitzak bere gauza ezaugarria dauzka, eta nik gaur bertan liluratuta nago erremontearekin, egia esateko. Aspaldian ez nitzan bertatikan bertara ikustea etorri, eta ze fintasuna dakan modalidadeak, ba, erbenetan bestaldetikan triste xamar, zeren ematen du, ez duela jarraipeniko egiko hemen binipin Gipuzkoaldian, ez dakit, batek daki oraindik, ez dakit.
20: remonteke Nafarroan jarraituko dugun, galarreta itxe egingo da. 70ean iriki zen, 56 urte egin ditu. Pelotaleku bat iztea beti albiste txarra da, baina Juan Ignacio 56 urte hauetan galarretan gauza eder asko eta honak ikusi ditugu.
21: Sineste zeinak, gogoan ditut hasierako urte haiek eta ondorengoak eta benetan bere puntu gorenean egon zan. Beste aldetikan pilotaren historia profesionala ikusita, harrigarria da zenbat urte iraundu duen aro honek.
20: 56 urte eta esango nuke esan du lehen ere, gure gizaldiko pelotalekurik errentagarrina jaialdiko kuruari begiratuta.
21: Bai, hala izango da, bai. Benetan bere garaian hau urrezko mesea bat zan, mehaztegi bat, hori ez dago ukatzerik, baina ematen du aroa bukatze ardi joala eta hori da benetan pentsa ematen duna.
20: Galarreta izte albiste txarra da, baina nik uste albiste txarra goa dela, remontea bera dagoela kolokan. Zestapuntak eizki egon zen, baina suspertu da, baina remontaren atzetik ez omen dago remontistarik, eta remontistarik gabe kirolik ez dago.
21: Hori da, nun baite sustrato sozial hori ez du erein edo behintzat ez du zaletuen nola esango nuke tiradizu hori lortu, eta zer esango izut, oso zaila da, kompetitzia beste kirolekin, da bai pelotan bertan, eta ez bakarrik erremonteak, nik nire ikuspuntutikan neko lanak izango dituzte beste modalidadeek, ematen duenak, guain puri-purian edo zestapuntaren kasuan, ba, berpiste alde bat bizitzen ari dela, baina hala ere bizitzen ari garen denbora horietan neko lanak eusteko.
20: Zestak, eskuak ere bai, eta lan egin beharko da, lan asko eta humiltasun handiarekin.
21: Bai, eta...
20: Eta argi izan.
21: Bai, eta balioko jendea, eta sesgoak alde batera utzi, eta kontutan euki, jende berria dala kudeatzeko ere, bai, enpresa kudeatzeko ere, ideia berria behar dira, ausartak, eta hori ba ez da, ez oso erresa. Pelotariak sortzen dira baldin eta baldintzak ematen badira, baino ez badira baldintzak ematen, ba pelotariak ez dute tokirik.
20: Ez bai patuzu, pelotan laukatu gara, remontean begira, laukatu eta bi enpresa. Bai. Emakumezkoak ere bi enpresa, bai. Eta laukatu izan da.
21: Bai, bai, hala da, bai. Bueno, kontra esana da, ez, baino, hala...
20: Euskalduna gara.
21: Euskalduna gara, eta onerako eta txarrerako, eta, bueno, horrekin, zeurazki beti hala izan da.
20: Eta azkenean, Juan Ignacio, begi hona ugazu bendikak, hala Xabik, azpirozein, nork irabaziko du?
21: Ba, zintzo jokatuta ezin dizut esan zeren, ez ditut horren beste ezagutzen, bata bestia baino zein dan favorito hortarako, maiz ikusten egon beharko nitzateke konparazio batiare egiteko. Barrenetxeak ematen du, ba hori, bere ahalmena sakearekin da horrekin, ba, olako final batian, agian abantailatxo bat eukiko dula, baina euneko 50-an esango nuke bakoitzari.
20: Eskerrik asko, Maixo Jauna.
21: Zuri, txatxu, bai.
0: Ba, protagonista entzunda, itzeske zaiatik, Ariz Gaiaztegi aurrera.
19: Bai, Arkaitz eskusa gurekin delako, Arkaitz, Arratsaldeon. Bueno, beste final bat, Zamateotan finalean ikusi zintugun, Bezerioko finalean, eta gaur ere Kaixaban Masterreko finalean, horrek esanguratu, etxeko lanak ondo egiten ari zarela.
2: Bai, bai, bueno, uste dute Zamateo eta Master hauetan ba oso gustura egon ezela. Bueno, bikoteekin be bai, Elordi eta Jakarekin ba oso ondo konpondu naiz. Eta bueno, horregaitik ba gaur finala eta pasaden astean be bai, ta ea gaur irabazi aldugun.
19: Hori da, ze B-serieko torneoek pixua eta indar hartu dute, ze, bueno, ba, primerako pilotari asko sartzen dituzte, horrek maila igotzen du eta pentsatzen du zuentzako ere aberazgarria izango dela, ez?
2: Bai, asko motibatzen du azkenean ba lehenengo mailako pilotariak egotea serie B mailan. Hori esan nahi du bai exigentzia maila handiagoa dela eta bueno, azkenean zu barrutik ja ikusten duzu ez baduzula apretatzen esarela egongo, bueno, ez finaletan ez ezer, eta bueno, uste dute uneko una eman behar dela txapelketetan egoteko eta hola gabiz eta irabazten dugun gaur bai.
19: Irabaz aipatu duzu, finalak sekula ez dira zamorak izaten, eta gaurkoa ere ez, Peio Etxeberria eta Unax Landa, izenak aintzat hartuta bentzat, oso bikote potentea da.
2: Bai, bai, hori badakigu, azkenean favoritoak dira uste dut, azkenean beraiek ba uda bebai oso ona egiten ari dira, Peio azken aldian konfientza askorekin dabil eta bueno, oso arriskitsuak dira aurrean eta etxean, baina bueno, guk gure lanak egingo ditu eta ea partida ateratzen dugun.
3: Zer egin behar zaie, oiei, bueno, ba, euren joko amolde honen eta honetik atera eta hoita bire iristeko?
2: Bueno, dana ondo egitea, akats gutxi, eta, bueno, asmatzea, gutxi galtzea, bueno, hori badakigu zelan doa, baina, bueno, gero partidua beste gauza bat da. Eta, bueno, bereziki, ba, azkenean enredatzea pizka bat aurrean jokua mugitzeko eta ea, ala den.
3: Bueno, pilotalekua mimetiz etortzen gara, urtean behin, urtean birritan, ez da industria da eta ez da asteroko frontoia, baina, bueno, ezagutzen duzu, ez dakit gustoko duzu, ze zegoerri dituen.
2: Bueno, egia da hori, bi urte, oza, bi aldiz urtean etortzen garela edo, nila bi aldiz edo jokatuta nago, eta, bueno, pizka bat bai estraño batzuk egiten dituela, baina ez nazka izatzen, Aztean zehar ere bai hemen entratu dut, eta gustora ibi naiz, eta ea gaur rupe bai.
3: Arkaitz, bukatze aldera, bueno, hitz egiten egon gara, zu laudiotarra zara, bizi zara, eta ez da, hola, oso aparte zaila laudiotik, eta gaur ere babesa izango duzula armaietan.
2: Bai, egite lagun asko, eta, bueno, laudioko jendea, torri dela ona, azkenean 25 minutu edo daude laudio arte eta final bat ez da egunero jokatzen eta bueno, horregaitik azkenean ba, jendea babestuko dit eta ea, irazi aldugun.
3: Ia ba, onena erakusten duzun, eskerrik asko.
2: Bale, zuei.
3: Bueno, Maitane, Bauetxek Arkaitz eskuzaren esanak, konpromiso handiko neurketa, baina era berean gaur hemen egotea, beretzat ere dudabarik kirol mailan aurrera pausua da.
0: Ondo iritsi zara aldagelara, galdu gabe zure tokira joateko moduan zaude, edo beste protagonistaren bat izango dugu, behin bidaia eta arrisku hartu eta gero.
3: Arrisku handia izan da, baina ez sorte izan dut, da ni abiatu beharrean, bera agertu da jaialdiko lehen partida ikustera, eta momentu ze Arkaitze baino ez dago hemen, akaso barneratuko naiz, zaltasun handia eskaintzen duen zurrumbi honetan, eta ia zerbait upatzen dudan, eh?
0: Osondo, Kepa Iribar, batzuk beti daude sorteko, beti dute sortea?
2: Hori berezkoa da, Maitan.
0: Hori berezkoa da, batzuk alabazari jasotzen ditugu, eta beste batzuk sortea beti aldeko.
4: Hori ez da erosten. Hau da, tanto abarkatu, Maitan, ikusi duguna, eh? Jendea batzuk denak ez dozki, baina zutik xealoka, lau pelotariak pilotak ala bikainak eman dituzte, azkenerako urdin tantoa, Iban Larrañagak atzetik zabalean jarri duen pilota horrekin, eta amairunako berdinketa markatuko diazu, baina sekulako izan da. Bai, hori berezkoa da, Maitan. Hori zer egingo dugu, hori kero ere ala izango da, eh? Horxatu egiten dizu. Gailaztegi, babete, txak.
0: Bera, besteak potx.
4: Besteak, ba, batzutan bai, baina bestetan ez.
0: Aldena.
4: Amairuna, bazirudien aldabek eta zubirik bai ala bai behartuko zutela hirugarren jokoa. Bueno, 11 eta 6, 12 eta 8 bideratuta zeukaten, noski ez erabakita. Baina bai bideratuta jokoa, baina 13nako berdinketa daukagu, 15era, beraz urdinek egiten badute bitantuko tartetxo hau. Ba, partida amaitu da eta bestela hirugarren zeta izango dugu.
0: Egon zaiten pilin bateak, Peio Etxeberriarekin baitaukago ari aurrera.
3: Bai, sorteko nago, sorte nago nago, ze horrengo nere, ba, pilotaria etorri da gu gauden ingurura, eta aprobetsatu egingo dugu, Peio, arratsaldeon. Bueno, beste final bat, San Mateotan ondo atera zitzaizun, pilotaria ikonenaren saria ere jaso zenuen, eta gaur berriz, ba, uda guztiko torneorik luzieneko finalean zaudete.
5: Bai, gustora ez, ezkenean, ba, finalak jolastea ba, polita da, eta bueno, gustora etorri gara zailara.
3: Hor gainera, favorito kartela daukazu,
5: Bueno, hemen favorito irabaziz da gero, ez? Azkenean, ustot beraile partio oso txapelketa regularra egin dute, partio guztiak, beti joan dira lehenbiziko postuan, eta bueno, lehenbiziko partia ere beraiek irabaziz duten, partia zaila dugu, eta bueno, gustora.
3: Zer kezkatzen zaitzu, Eriken eta Arkaitzen jokotik gehien?
5: Bueno, beraiek ba, iniziatiba hartzen badute, ba, kriston arriskua dute, ez? Erik aurrean kriston arriskua dauka, eta bueno, Arkaitz, ba, atzelari urrengo urterako, ba, importante bat izango da.
3: Ba, sorterik onena.
5: Eskerrik asko.
3: Bueno, hotxek, Peio Etxeberriaren esanak, badakite Galarretako lehen partida amaitzear dagoela maitane. Beste bi pilotariak ere, Unes Landa eta Erijaka hemen daude, beraz aukera baldin badago eta gogoa ere bai, ba hemen harrapatzeko aukera izango ditu, bata zein bestea.
0: Bale, berehala, joko dugu zure gana, ze oraintxe argitu liteke, ba momentu hauetan amaituko ote zaigun partidak, epa?
4: Ba bai, amalau eta amairu dagoelako hori ere ondo ikusi baritze, kapora eta bukatu da. Atzeko kuadroetatik aritzu birik oso zabalera, ezker horman gehiegi zartu zaio eta gero frontizetik oso zabalera joan da maitane. Beraz, buelta eman da bigarren joko honi, hogeita bost minututan, amabost eta amairu nagusitu dira Segurola eta Larrañaga, lehenengo zete ere irabazi dute amabost eta bederatzi, ondorioz bukatu da partida, eta hemendik aurrera dena finalari begira izango da. Hasi dira argiak itzaltzen Galarretan, aurkezpenari ekiteko.
0: Ba berehala itzuliko gara Galarretara, baina joan gaitezen protagonista bila zaiara.
3: Bai, enpresakideak dira eta aurrengo urteetan seguruenik sarri askotan bikote moduan ere ikusiko ditugu, baina aurre aurkariak dira Erijaka eta Unas Landa. Erik, arratsaldeon.
1: Bai, berdin.
3: Bueno, final bat, B-seriekoek, baina final bat eta finala jokatzea nekeza da, eta B-seriekoek aspalditxoan mai hartu dute eta horre leia dago.
1: Bai, dudik gabe, hemen finala jokatzea beti oso garesti otea. Maia eozin izan da dalare eta bueno, aurten master raupen jokatzea egokitu zaio. Eta finalen gaude, ba, lan oso nahi deulako torneon.
3: Eta finalea behin ailegatuta, hemen hogeita bire iriste izaten dalburu, ez?
1: Ba, hoy finalen bakarrik, ez? Azkenen hemen gutza goita bire iristea, ba, bueno, askotan pozik edo aserreoten alde bat edo beste izatea. Eta final bat jokun daunen, ba, goindiken da arrazoi gehiokin, ez? Azkenen profesionala da, kantxa ateatze ganero euneko eune eman eta irabazi nahi izate dugu, eta zuk esan duzun bezala, ba, final baten aurren, ba, goindiken dago gehiokin.
3: Bueno, Erik, eta nola eramaten da, duela azte bete, Adarragan, finala nagusiko protagonista, irabazi gainera, eta gaur berriz beste final batean, eta beste partido garrantzitsu batean, baina kasu honetan B-serieko finalean, eta ja pilotariek ere oitzen, oituta zaudete ja, egoera honetara.
1: Ni behintzat bai, azkenen naturaltasunekin hartzet, hemen garrantzitsu astero partiuk izatea da, garrantzitsuna. Normala dan bezala denok han jokatu nahi godeu, ben jokatu baino ben jokatu nahi ez jokatu baino, ez? Eta azkenen, ba, bueno, kasu honetan nahi, eta bueno, beste han haitzegan pelotari batzu ire egokitu zaizku torneo bat edo beste ben jokatzea. Torneoetan alik eta maiaiko bena ematen zaiatzea, lehen urten Iruñakoa, San Mateotako, San Ferminetakoa Ugarte Mendiakin irabazi nun, eta bueno, aurten master hontan finalen nao, eta irabazten saiatuko naiz.
3: Unaixe, ondo-ondoko hau, eta adie diongo da, baina zer egin behar da, bikote indartzun irabazteko.
1: Eta egitu, unaixe, budu pixkatu olako zoze itxelitzait izkitorriko. Hai gesan azken, bueno, azkenen ez debutatu ezkioztiken kisto maia ematen nahi dan pelotari da, ja, goi maian da ona, eta ako pelotari, dudik egin gabe, eta bueno, batez aurrelari aurkari gauzeko oso zail jartzea izkiona, ez? Pelota asko desplazatzeu, oso, bueno, pelotari luze eta indartsu da, urrutitik gene, ba bueno, lan oso nahi keuna, askotan atzelari gazte joiko osatzea zai, ez? Men kuadro luzetatik gene, eta, ba bueno, aurkariri kentzea, eta Unaxek, ba, kasik esango nuke, errexen hau isa ikeula, ez? Behai mine ingoien pelotak dielakon, beak itxeizu minez, airoiken duz eta zule atzelarie behartuz. Baina, bueno, beare persona da, eta, bueno, espero ezagun gaur, ba, bueno, bere uniko guena ez izatea, guk aldiz, ba, bueno, egun oso nahi izatea, nik uste denan beharko deute irabazteko.
3: Udazkenean sartuta gaude, baina, bueno, ba, guretzat esan daiteke, udako, bueno, azken torneoa dela gaurkoa, eta gaur eta bihar amaituko dela, eta gaur sortzietatik aurrera ze, ja, lauterdikoarekin pentsatzen, edo ja, zita zaude pentsatzen, edo nola eramaten da hori?
1: Ba, egi esan, azkenen hemen veteranoa zanen, ba, pixkat ez dut esango trukok dienik, baina bai ikastetxezu kalendarioan undin noakok, eta barrez, azkenen, ba, nik uste aurrolari guztiok hasi izango gala, edo ja sartu izango deula, ba, bueno, nola bat esateko karga fisiko espezifiko ilauterdiako, eta, bueno, al izan dunak frontoiko saio bat beste sartuik izango zitun, baina, bueno, lauterdin pentsatzen ondu naiz aurreko aztetan, baina egizan aurreko azten San Mateokin eta azte honetan masterrakin, ez dut hortan denboik galdu, eta bueno, lengua esten San Mateok irabaztea lortuta oso pozik, eta ea gaur, ba, bueno, udako denboraldi honei bukaera ona mate joan, geroko ke bago gehiokin hartzeko.
19: Zorte.
1: Ezkerrik asko.
19: Bueno, eta eri jakaren ondoan, eunas,
0: segundo bat aritz, segundo bat barkatu, pikin batea itxoiterik badaukasun, ze Txetxu protagonista garrantzitsua, omen dauka, Txetxu?
8: Diotenez, jainkoaren eskuinenkoa. Gorka Altuna, Arratsaldeon.
6: Apa, Arratsaldeon, bai.
8: Zer moduz?
6: Ondo, hemen txe, gustoa. Gar finala handi bat eta haber disfrutatze dugu.
8: Esku pilotaren jainkoetako bat jokin bada, zuzara bere eskuinekoa, San Pedro?
6: Bueno, ez jainkoa ez daki jainkoa da, baina, bueno, suerte handi bat eukideu jokin horre eukitza pelota mundun, eta, bueno, hemen erremonten osabak eta lehen ibilitakok, ume-umetatik askotan etorri geha honea, eta, bueno, gaurkoa izango ala esateu azkeneko buruzburuko finala, eta, bueno, haber partidu har bat ikusi eta atxalde har bat pasatze duen.
8: Osabek hemen asko jokatu zuten, baina ordu gehiena pasatzen hemen Aitona Jose.
6: Bai, ue egi esan, puf, nik errekordo batzu bauzketu, ume xamara nintzen, baina Ike harri sufritzezun gaina partidu guztit etortze zan, kiston ilusiokin kiston pelota zalea zan, eta hoxe guztu etortze zan, geho gaina jokin ebai, bizi harreukiu alde hortati joken.
8: Zein zen obea Imanol alagariko hitz?
6: Ez da gizte esan, nik Imanolen unon beste ikusik gariko itzer rekuerdo gehiago dauzket. Bueno, Imanolek uste txapel gehiago dauzkela, baina igual gari klase gehiago.
8: Pelota zaleek esaten dute aspalian oso langutxe egiten ari zarela?
6: Bueno, langutxe, laizter etorriko dira autorrikoa eta, bueno, lehen
8: lan asko... Eterrikoan lan asko izango duzu?
6: Ez, lan asko ez dugu eukitzen guk. Lana egin beharrekoa pelotari
8: izango. Bueno, langutxe, baina langutxe hori askotan izango duzu?
6: Bueno, ez
8: da... Azaro bukaera arte edo izango duzu?
6: Bueno, elburu izango berriz, ez? Baina, bueno, aurkari gogor asko daude. Bueno, ez aurten, beti, aurten batik bat esango nuke, baina... Eta aber, txapelketan aurrea jutean, da, baina, bueno, horri behira ez da behotek, aurreneko partidun zentratu beharra dau, eta, bueno, aber, nola juten txapelketan.
8: Nola dago jokin bera?
6: Ondo, jokin ondo dau. Negi da, aspaldi partidu gutxi... Xamar jokatzen ari dala, baina, bueno, tema hortan enaiz sartuko, eta beha guztua dau, bohokin, ilusiokin, eta hoxe, jala uterdia prestatzen.
8: Eta azkena, zuk asko dakizu eta barne itxala, Azpiroz?
6: Bueno, egi esan ez dakit, aurreko asteen etorri nintzen, eta barren etxeak sakekin da asko asmatu zuen, da iruditzen zaitu horre ongo ala sekretu. Saketioken ez baizkio zazpizortzi tantu baino gehi osartzen, iruditzen zaitu Azpirozek aukerak eukiko txula, baino sakekin asko asmatze bau barrenetxean alde ikustet finala.
8: Eskerrik asko horka.
6: Hale, eskerrik asko.
0: Eta bueltatu gaitezen zaiara, itza hoan zuela, utzi baitugo aritz unas landarekin aurrera.
19: Bai, protagonista, finaleko protagonista guztien errepasoa osatze aldera, mentxe daukago, jartzuar bikain gazte hau.
0: Arekin aurrera.
19: Bai, protagonista, finaleko protagonista guztien errepasoa osatze aldera, mentxe daukago, jartzuar bikain

0: Eran dizentzia asko markatzen, eskuzare ba, urtea dihu, oso maia unian, udarare izorri ona aideiten, eta bueno, peio hori ez tesanik ez, ez? Azken primerako aurrali bat, eta bueno, bai, ba, maia handiko finala, maia handiko txapok eta izan dare bai, eta bueno, pues a ver, pues, maia handiko finala ikusten duen bai.
1: Nik azken ugaldiz ikusi zintudan Adarragan, Lasorekin batera, ez da getortutik beste partidaren bat jokatu duzu, baina segulako partida atera zitzaizuen, eh? Etzen emaitza baleko izan, baina partida zurea pertsonala ikaragarri izan zen, eh?
0: Bai, pena emaitza netik, ez? Eh? Bueno, ez dela joko netik nahiko kontentu juine etxea, egia esan, bai, ba, enun espero, lo enun imaginatzen hola kon nivela mamunikan, alderretik oso pozikan, eta, bueno, a ber, gaur horlako partio bat atzen digun, eta beste emaitza lortzen duen.
1: Egongo dira gora berak eta momentu txarrak eta hobeak, baina ja, ezin izten azita zaude, honen enekin ere, ba, lehiatzeko moduan zaudela?
0: Azken izan zuna, arratxak izaten dira joku urratxak ez. Igual, ba, guztua neukin itun bizpeilu azte txispa eta bastante okertxio nebilela. Oan guztua nabil, bino, bueno, azken lasokin jogatu, laso bat egin denak jogatzen dugu hobeto, asko laguntzen du lako, eta ba, beak duen mailan gatikan. Bino, bueno, bai, momentu duzitzen egin ganakin oso pozikan.
1: Horre, ez daukazu, lagune txarra eta gaur helburu izango da, eriki ba, pilota gainetik pasatzea, ze honek pilota aukeran harrapatzen badu, arrisku itzela dauka.
0: Bai, santza, tita bukatzeko harrapatzen badu ez, orduan, ba, alden gutxen entregatu behar dugu, bestela dinamika zitun aldatzen durako, eta bai, ba, gukin behar dugu, ba, azken partidan itzen duguna ez, ba, ritmoa sartzen saiatu, gure jokuain, eta gozatu.
1: Pasorterik onena.
0: Hoi da, zerrezko.
1: Hau itxepa, unes landaren esanak maitane, bien bitartan jaialdia hasita dago, momentuz Peña eta Morga oso oso aurretik zazpieta bat ari dira irabazten Rekalderen eta Martijaren kontra.
2: Oso ondo baurixe egoera zaiako mimetiz pilotalekuan, Galarretan berriz, ilunpean zaudete, Kepa, Joseba Olagarai lankidea aurkezpen lanetan, protagonistak kantxaratu zaiala.
3: Bueno, protagonista daude kontra kantxan, maitan, eta horrelakoetan beti pelotaria, kirolaria egoten den moduan. Uste dut, ilunpetan daude, baina uste dut ateratzeko amorratzen eta urduritasun puntu horrekin, tentsio puntu horrekin, baina aurkezpen ere, luze xamar doalako beraien ikuspegitik. Eta ea, ba, lehen baien ateratzen dituzten kantxara, ze bestela daude zezena entzierroa azteko prez dagoenean bezala xe, ba, hola xe daude bi pelotariak hor kontra kantxan ilunpetan.
2: Bien bitartean esango dugu atxeen aldian topa malauligan errukbian Baiona 17 eta 8 ari dela irabazten, ez da Franzeren kontra, automobilismoan Elgoibarko rally esprina ari dela jokatzen, azken erlojupekoaren faltan Aitzol Apalantza eta Virginia Regero osatutako bikoa daukagu sailkapenean lider, 18 segundora Pablo Fernandez eta Álvaro Gutierrez daude bigarren, eta Italiako munduko rally txapelketan, hau da egutegiko azken proban, bazken erlojupekoaren faltan, Oliver Solberg daukagu lider, Sebastian Ogier dago bigarren 28 segundora, eta Sami Pajari berriz, irugarrena da 57 segundora. Gogoratu motoziklismoan, Japoniako sari nagusian, Mark Marquezek irabazi duela sprint lasterketa, polea berriz GP mailan Jorge Martinek eskuratu du, moto bian izan gebara izan dazkarrena, eta moto iruan David Almansa, eta bat formulan bareingo sari nagusian, polea Max Verstappenek eskuratu du. Kantxaratuko aldira.
3: Horaintxe maitan ez dakit entzuten den. Xabi Azpirozen zatira txalo hauek. Hortxe dator. Gatiburen musikarekin Xabi Azpiroz. Lazai, pantxadatxu. Korrika txikian eta ez oinez. Lazai, gozatuz. Lehen esan du, indikak esan du kasu honetan. Ez da, segundo bakoitza nahi du gozatu. Bueno, honek paseilloa bintzat. Gozatu du, pantxadatxu. Horaintxe xestoa gora. Jendearen txalo artean, gaur gorriz, Xabi Azpiroz bere lehen finala, bere lehen txapela irabazi nahian. Eta horien torriko da, indika Barrenetxearen txanda, Barrenetxea laugarrena, Hernani Arra.
4: Ezin hobeto ezagutzen duen pilotari bat, esperientzia, indarra eta sakea bere ezaugarri nagusietako dituen erremontista. Azken hamarkadan, final gehien jokatu dituen pilotaria. Beste behin ere, tituluaren bila iritsi da gaurko itzordu handira. Zuokin guztiokin, Barrenetxea, lau!

0: Badatorrendik ere, haure lazai, patxadatxu, oinez, eskuin eskuan lotuta xestoa, ezker eskuan helduta kaskoa, oraintxe xestoa gora armailei begira, alde batera, bestera, txaranga ere, badabile ben, orain arte isili, baina azida orain txaranga ere berean, eta bi pelotariak hortxe maitane, aurkezpenak eginda, argiak pizten, Laister izango dugu.
1: Hendika, torteon,
0: León Castillo edo Chapa, gora.
1: Gaur nik izango dut. Ea ba. Eta orea Chapa hau. Jaurtitzen.
0: Nor gateratzen duen lehen zake hori.
1: Zuen zatere. Oso berezke izango dela. Hemen galarretan jokatuko den azken buruz, buruko finala.
0: Kasko jarri duen dikak. Horrein txegartzen zubiri. O zubiri. Azpiroz.
1: Osatu galarretan. Gau.
0: Hortxe.
1: Hemen. Ea ba. Tio gara, historia honen parte, gora,
0: erremontea. Eta niri ez galdetu baitan ez, zer, gorri.
2: Gorri.
0: Hemen ikestu dute zer ikusi, gorri beraz. Bueno ba, gorri baldin bada, Xabi Aspiroz egaterako du lehen sakea, bueno, aitortu digu lehen, txetxuri aitortu dio. Zer egin behar du hobeto, bueno ba, besteak beste sakea. Bueno ba, hortxe izango du aukera, entzun, galarretan, txaranga.
3: Giro apartarekin jokatuko da azken buruzburuko txapelketa galarretan Xabi Aspirozek izango du neurketako azke edo lehendabiziko sake hori ateratzeko ardura eta gauzak bikain paregabe egiten ari dena Eibar da gaur zazpigarren garaipena eskuratu du errezkan Jokin Aranbarriren taldeak Albazeten galtzen hasi eta azkenean bat eta hiru nagusituta.
4: Bueno, partidu benetan exigente izin da, ezta, gaurkoen. Bizati oso ezberdin handi da, eko gonontan, gelengo zati zen guztete asko gozta uzakula. Ez gehiak egin zen vertikalak iziteko, aukera garbi sortzeko, jente askoki lehiatzeko guztete. Ba, atakien talde nahiko motz eta plan hori ongi gala, ezta. Egin zeda beha zege oso fuerte sartu dira. Eta bat pasau zangu, ba, ondiarte zanguna pasau. Ondiarte beti, marka aurretik jartzen jartzen lortu dugu, eta gau kontan, ba, hartu egin biztan. Nik uste, ba, beha esek meritu asko dugu belaz, zaka duzak, oso mendiku beten nengo zati hortan, eta gu ez geha, ba, komodo egon, ez dugu, nire zagoen duen gure maia ikonen eman, baina bai atxeren aldutik aurrean, ja beste talde bat ikusi gala, garbi hau genon, vertikalo izin behar genula, espazizu geixo atakau egin zela, agresu egin zen, zendea esan bestela goipeotan, bigaren kaira gira azten izizkun, eta gure zela esan izan partidu asko jokatzen, uste eta atxein atitik aurrean, hori guzti zaldau dela, eta takiek, kasuen ikisera gutxi dula, hilea garbi unkite berri zen, eta kontestu honetan, atzetik egon da, eta partidu irabazteko gai izetiek,
3: Bueno, bai, bar, gauzak bikain egiten bigarren maila horretan. Ez du ba Aspirozek neurketako lehendabiziko sakea probestu kepa?
0: Ez dut uste oso gustora geldituko zenik, eroso eraman baitu sake hori Hendika Barrenetxeak, eta gero, ba, batanto egin dio, eta orain sakez egin du bigarrena, sakez egiten duen lehenengoa, maitane, entzuri lagunok, badakizue, txapelketa pixka garraitu duenak, Bataz beste lehen ere zan dugu, Hendika Barrenetxeak partidako 11 tantu lortu ditu sakez, eta zenbaki horiek mantentzen badira, ba, noski gero oso nekeza da 30ra den partidan, ba, sakez jasotako tantu guzti horiek buelta ematea aurkariaren ikuspegitik. Bi eta huts. Pilotaka da gutxi, hiru pilotaka da ikusi ditugu. Ordo Hendika, bere bigarren sake atera du, Zabaletik betiko moduan, ondo eramandu behartuta, baina eramandu Aspirozek. Orain Hendikak lanak eta ezin, ezker ormana itxatxi zaio, gorputza makurtu eta bere buruaren gainetik xesto garrita eramaten ahalegindu da, baina ezin, kasu honetan, eta ondorioz, lehenengoa gorri, bat eta bi, Barrenetxe aurretik, bigarren sake ateratzeko aukera, Xabi Aspirozek,
3: Armailan noren alde dago gehiago, nabaritzen da, lehen tanto jokatuta?
2: Esango nuke, Hendika Barrenetxea zale gehiago dagoela gaur, baina Aspirozek ere tanto egiten duenean, gorriak ere txaloka berehala hasten dira.
0: Bai, hor daude taldean, ez da hor errebotean, jende ugari dago Barrenetxearen alde. Baina bai, biek ekarri dituzte gaur. Atera duzake Aspirozek bueltatu dio, Hendikak erreboteatu egin behar Aspirozek ondo, Hendikak zer eraman. Botea lauan, Zabalera eta atzera doa, Aspirozek indartxu frontizian altuera eman dio, nahiko alan, tanto. Ezin Hendikak pelota hori bueltatu, xestoan sartu ere ez, bina markagailuan, lehen berdinketa. Peloteoan, Aspiroz asko eramaten duen pilotaria da. Eta kasu honetan hori baliatu du, tanto egiteko ere.
5: Bote pronto y altura más tensión. Venga, oso ondo, venga.
0: Aldabe, Aspirozen botilleroa, subiri da Barnechearena. Xabi Aspiroz, uitzi da razake ateratzeko prest, ordoa. Atera du, Hendikak eraman atzera. Margarren kuadroan Aspirozek atzera berriz ere Hendikak erreboterako, eta errebote luzia izango da, Aspiroz jarri da. Eraman du, buelta eman da. Hendikak jauzi eta eraman. Postean bote atzeraka korrikan nahiko ala, baina eraman, Aspirozek. Hendikak begiratu aurkarien ondagoen, eta honain zer. Pipareteko indartxu, eraman Aspirozek, gaiztoa jarri dio tanto! Belaunik aturi jarrita ezin, Barrenetxeak bueltatu. Bueno, balen esan dudana bete da orain ere. Asko buenara eramaten duen pilotaria da Aspiroz. Eta kasu honetan horrek tantu egitea baliatu dio, eman dio. Uitziko erremontistari, markailuan lehen aldiz finalean aurretik. Aspiroz ekiru, Barrenetxeak bi.
3: Eta gero tanto egin duenean, Kepa, zer egin du zuzlariaren keinua?
0: Ez, egin dio botilleroari, ekarri da gura.
3: Edatekoa da
0: duela. Bai, ekarri da gura.
5: Venga, oso
3: ondo dure baitane. Zuriak keinua egin dizulakoan.
0: Ez, atzera begiratu du eta antzeugan Aldabe, berak eskatu aurretik kasi jaure eskuan zuela. Izan ere, hau soluzioa da maitan, hemen buruz-buruk. Aparte, tentsioa, urduritasuna finala da, eta bar, hau fizikoki, oso gogorra da. Zakea luze, lehenengoa, bigarren atera beharko du, Aspirozek. Hiru tantu dara matza jarraian, utxeta bi azidilako aurretik, Barrenetxea. Berriro pelota hartu. Zake ateratzen duen tokira Zabalaldera alegia abiatu. Erreboteren aurka pausatu. Pelotari boteak egin erazi eta badator. Bigarren zake Aspirozek. Airez, ondo eramandu Barrenetxeak, bote lasterrean, bai Aspirozek. Hendika, atzera gaizto jarri dio, eraman Aspirozek, gaizto behartuta. Eta orain ezin izan duena Hendika Barrenetxea. Botearen ondoren jauzi egin behar izan du eta xestoa sartu nahi, baina Aspiroz ari da erakusten, bueno, ba, bere doai nagusietako hori, ez da? Ba, peloteoan tantoa egitea nekeza da, uni egitea, eraman egiten du asko, eta lau dara matza jarraian maitane, lau eta bi, aurretik Aspiroz final honetan.
3: Bueno, ba, Xabi Aspiroz markagailuan daukagu aurretik, zaian zeiritsi da, jaialdiko lehen da bizikoa, eten aldira aritz?
6: Bai, etenaldira iritsi da, benetan azkar doalako zailako lehen partida hau, eta azkar doa, ba, Peña eta Morgatxaberria oso nagusi direlako kantxan, amabi eta bi ari dira irabazten, zazpi eta bat, gero amarre eta bi, eta orain amabi eta bi, eta bai, gorriak oso nagusi, nahi eta ezin berriz urdinak, errekalde hemen ikusi dugu desesperatuta, eta bai, gaurkoan mintzat, eta orain arte ikusitakoaren arabera, ba, Peña eta Morgatxaberria, ba, aire ari dira aurkarien kontra eta lehen etenaldi luzera etorri gara, beraz pilota zalea da dabiela azkarre eta etor daila frontoira, ze bestela bezeriko finala hasiko da eta oraindik ere ba horre Zaiako kaletan aurrera eta atzera ibiliko dira eta gure laguna etorri da maitan, agurtzeko aukera baldin bako zuentzat.
3: Ba, ez du behar bezala entzun, Oinaz Bengoetxearen agur hori. Ez, urruti erantzun dugu. Urrutira entzuten dugu. Bai.
6: Ba orain. Urrutira entzuten alduzu.
3: Bai, ez dugu entzuten dugu fondoan dagoela, baina bere mikrofonoarekin antza ba, arazoak...
6: Nik esan duke, Kable guztia sartuta ditugula, eh? Ola, behar ba. Den moduan, eh?
3: Egin bai ez tapen horiek aritz, ze ez dugu fundamentuz entzuten oinatz Bengoetxea. Bien bitartean esango dugu, berrege kopan, bastan ari dela, une honetan kanborak eta jokatzen etxean, Atletico Kalatayuden kontra, joanekoan galdu egin zuen, bi eta utxeko emaitzarekin, bueno, ba orain amairugarren minutuan, banako berdinketarekin dago partida, seietan izango da, anaitasunaren txanda, tede honen zelaian jokatu beharko du talde azkoitiarre. Azkoitiarrak gogoratu anaitasunak joanekoan bost eta huts irabazi zuela txerloian. Jarrai dezagun Galarretatik, Kepa.
0: Hirugarrena urdin, bost eta hutseko partzialaren ondoren, Endika Barrentxak egin du tantoa, hiru eta bost, pelota aldatu eta oraintxe zake atera. Azpirozek eraman, gaizto jarri dio botearekin, baina ondo moldatu da Barrentxea. Bosgarren kuadratik Azpiroz, eraso goroso, eraman Barrenetxea gainean jarri du. Azpiroz berriz ere atzera ezkeroz majondoren, ai astindu du Barrenetxeak. Azpirozek gaizto jarri di orain ere, eraman Barrenetxeak nahiko egin du. Azpirozek atzera, zortzigarren kuadratik Barrenetxeak erantzu zabalera kanpora! Sei eta iru. Azerre bere buruarekin Barrenetxeak keinuak eginez.
5: Bantzura!
0: Horrari da, bakarrizketan. Sei eta iru.
2: Kepa, partida zera matxin bigarren nola ikusten ari gara, ze ikusten ari den?
7: Bueno, nik irutxuzetak Barrenetxeak bere puntu ba ez du lartu oindikan, eta oso zentralta Azpiroz.
2: Azpiroz, txapelketa osoan bere lan dotore eginez, Barrenetxeak irabazteko sakean edo sakerrestoan beste txispa bat behar du, ez?
7: Bai, pelote hona azteanen intuizio obia jakusten haidek Azpiroz, bai.
2: Sei eta iru irabazten Azpiroz, Kepa?
0: Sake ateratzen dator uitzikoa, atera du, aire zerantzun dio Barrenetxeak orain bai indartxu, baina bueltan Azpirozek abiadura bera hori erabili du pilota jartzeko. Barrenetxeak atzera tanto. Ahal egindu da pausu pare bat aurrera egin eta bote eman orduko pelotara sartzen Azpiroz, baina ez du lortu oraingoan. Lau eta sei. Pelota aldatu berriz ere. Indika Barrenetxeak. Eta ordoa. Bederatzi minutu lehi hasi denetik.
5: Danak igual. Ikusten onda.
8: Ahi baina denari espetik egin eta pausuak, botagorkutze li zultza aurrera. Uixe bat gana baldatzi, ongi kolokatu, aio, dino? Botagorkutze aurrera, pausu bat, eman pilotan gana. Ez espetu, eh? Ega, ongi jo, eh? Hau pendiga.
0: Zubiri botilleroaren aholku entzun duzue, ondo kokatuta dago, baina eman bat pausu bat aurrera, pelotaren bila. Lau eta sei, atera duzakea, erra da tanto, bo. Lauta erdian ahal egindu da, mugimendu egindu, pelota jotzearena, baina alperrik, sakez bigarren tantoa.
3: Azze abiadura hartzen duen, eh?
0: Ikaragarria.
3: Indikaren sakeak.
0: Ikaragarria eta gainera, abiaduraz gain, honek, ba justu Azpirozen gana iritsi den une horretan beheruntz egindu, eta oso zaila.
3: Aritzea oinatze fundamentu zagurtzeko modu daukagun. Oinatz Bengoetxea, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon dena, izen buzate.
3: Oso ondo zure bai.
9: Hemen txe gustoa gaude zaian.
3: Bueno, orain primeran entzuten zaitugu eta gu ere ja gustora eta lasai gaude. Beseriko final handia, bi aurrelari handi ikusiko ditugu elkarren kontra, oinatz.
9: Bai, alaxe da, ez? Ba, bueno, biharre akoa izango da, eta hor bekoa izango da, eta, bueno, ba, nahiz eta bekoa izan bere saltsa bat duken oski, eta pilotarik motivatuta etorri izan die, eta espero du, ba, bartiu poli joat ikustea, lehenbizikoa esan bezala oso azkardi, ez dakik nola bukatuko den, baino bai, gogoak inbeintzat, eta jendea ere giro politi dago zaian, hortaz, gustoa.
3: Nola dago marka gailuaritz?
10: Bueno, ba, azken bitantoak urdin eta horri eskerrak ba, txenaldi ostean apurba gerturatu egin dira Rekalde eta Martija, baina oraindik ere ba, galtzen ari argi eta garbi, Rekaldek eta Martijak lau, Peña bigarrenak eta Morga Etxeberriak amabi.
3: Galarretan berriz, Endika Barrenetxeak markagailua orekatzea lortu duke ba.
0: Partidako bigarren berdinketa, binakoa izan da aurrenekoa eta kasu honetan zeinakoa daukagu, aurretik ibili da Azpiroz, bost eta bi, sei eta iru, baina jarraian errezkan hiru tantu eginda, Endika Barrenetxeak bai parean jarri du markagailua zeina Saque ateratzeko prest Hernaniarra, 36 urte, bi txapelen jabe, 2019an da 21ean txapeldun. Hirugarrena nahi du. Atera du sakea. Spirozek eraman, belaunikaturik eraman du. Lurrera bota eta bere buru berriz, Barrenetxeak, Spirozek alduen moduan eraman, aire sartuko da, bifareteko ederra egin dio, Barrenetxeak, bueno, ederra. Arrapatu da Spirozek ederki antzeman dio eta atzera, atzera era berean Barrenetxeak, aire zazpitik, Spirozek eraman. Barrenetxeak indartxu, korputza jaitsi behar izan du, baina sartu da pelotara eta orain tanto. Spirozek aurrean jarri du, baina bote haundia egiteko, eta hortxe arrapatu du Barrenetxeak bote horrekin, boteak goitik gainditu du. Dezeroso sumatzen dut, eta gitzetsu iritzi berekoa den, baina dezeroso sumatzen dut kantxan Hendika Barrenetxea.
2: Txapelketa osoan bezala esango nuke, Azpirozek sake ondoren gorretan eusten badio jokoari, tantua luzatzen badu dena kartzen du eta azkenerako bera da gai egiteko tantua, eta Hendikari berriz, zuzenean ez badu sake egiten, edo sake restoan ekimena bera kartzen ez badu, tantua luzatzen bada, kosta egiten zaio gero tantua amaitzea.
0: Bueno, badoz nago nauziarekin, Maitane, hala da. Bai, tanto zenbat eta laburrago ba, momentu Hendikaren aldeago. Eta luzatzen bada, peloteo apur bat, Azpirozek sakeari eta ondorengoari eusten badie. Bere alde erortzen ari da gehien bat.
3: Nagusiarekin ados egotea ere ez da beti gertatzen, kepa?
0: Bueno, baina batzutan oso zungutsua da hori ere.
3: Ba, ya lo creo.
0: Beti,
3: beti ez da bidan egote baino bea.
0: Inorekin ez dakit osasuntxua den beti edo zegotea, baina tartean behin.
2: Ilean behin.
0: Ilean behin edo, soldata bezala ilean behin edo. Zazpi eta zei. Azpirozek atera duzakea. Barrenetxeak pasatzen utzi, barruan. Pasatzen utzi du, luze joango zelakoan. Baina barruan bikain, beraz zortzi eta zei. Bigarren tantoa sakez Azpirozek bina dara matzate. Huitziko aurretik. Lehen finala du gogoratu. Xabi Azpirozek azkenengoa izango dena aipatzen ari garen hau. Beraz, beretzat noski ikaragarria litzateke azken finalean, hortxe bere izena, palmarezean jartzea. Atera duzakea, Hendikak indartxu eta zabalera eta tanto, pentsa. Azpirozek barrura egindu korrika, gero konturatu da kanpora zijoala pilota eta norabide aldatu nahi horretan. Txirrizt egin du, eta lurrera erori da, pelota alboti pasazaio, botea barruan, zazpi eta sortzi.
2: Hendika Barrenetxeak tantuak egiten dituenean bombo hotxak ere entzuten dira, kepa, eta esango dizut, aro berriko lindabiziko txapela irabazizuen Juan Carlos Intxospe hemen dela, eta azken bola honetan txapel gehien irabazitako ere Javi Urriza Galarretan dela.
0: Hau, zondo. Horri izan dute solasaldia. Ze pilota ote zen, Azpirozek jakin nahi zuen eta Hendikak adierazi dio, ez dakit eskibulertu izan dute, ze pilota ote zen, hor egon dira biak pelotari begira, ze pilota zen.
11: Aire azkeneko barra, gorde.
0: Ba, adosten edo ikusten. Zazpi eta sortzi, zake ateratzeko preste Hendika. Hor da Barrenetxe laugarrena. Atera du. Azpirozek eraman. Korrika dator Barrenetxea zazpitik, aztindu. Ordua korrika bila Azpiroz ondo dominatzen orain. Eraman Barrenetxea defentsan hirugarren kuadroan zer. Atzera bota du, errebazez alegin du da Barrenetxea, baina ezin. Beden atzi eta zazpi. Azpiroz aurretik. Momentuz batak tanto egin, besteak egin. Horlaxe da biltza. Neker.
2: Hendika nahi zuen partidu gizon da, kepa, ze partidu horrekatua nahi zuen, ba, alde ginezkero edo konzentrazio galtzen delako.
0: Ba, hori egia da.
2: Azpirozek garbi esan zuen, bere ala errentarik handien alortuta berezat asko zobe.
0: Garbi esan zigun, bai. Nik uste Hendikak ere hartuko lukela errenta. Eh?
2: Nik ere bai ez ustet, eh?
0: Bai.
12: Ike sakatzek eta Xabi, bega! Sondo jaiz, segi!
0: Entzun duzu, Ike sakatzek eta Xabi Azpiroz. Oso ondo aia, izadoz nago, botilleroarekin. Atera duzakea. Hendikak eraman. Zazpigarren kuadron alduen moduan hilala bizi zartu da eta eraman Azpirozek biparetekoa. Hendikak, atzera Azpirozek. Ja dominatzera pasata. Erreboteatu egin behar Hendikak ezin. Ezin erreboteatu. Amarreta zazpi. Bueno, lehen erena esango nuke txetxu, korri.
2: Lehen erena korri, eta zemat eta tantu gehiago gorri egin, gorriak ez du etxiko, etena onera ekartzen duen pelotaria da, pelma da, eta gorriari irabazteko gorrindikak, bere bertxe horik onena eman beharko du, ze gorria, orain arteko denak irabazita, hazi eginda dator.
3: Eta Hendika Barrenetxea ere ikusi dugu ekenuka bere buruarekin azarra.
0: Bai, bai,
2: zalantza askorekin.
0: Eten gabe, maitane, ni, bai, zalantza, dezero zotasunan nahi duzu bezala ezan, baina batzutan antzematen zaio, ba, pelotariari kantxan ez dagoela gustora, ba, horixe. Amar eta zazpi. Azpiroz. Atera duzakea. Hendikak, bai, osta eta nahiko egindu. Azpiroz iritsi eta eraman, atzean jarri ere, bai, erreboteate egin behar Hendikak. Ea alduen, bai, Azpiroz korrikadoa iritsi, dejada, bikaina, ai, txapa! Txapa aurkitu du bidean Xabi Azpirozek, bestela ikara garri izango zen tantoa, goxo hilda utzina izan du txokoan. Ez zuera harrapatuko Barrenetxeak, baina txapa aurkitu du bidean. Batzutan ze gutxi, ze alde gutxi dagoen tanto egitetik, bat tantoa galtzera. Txetxu, protagonistarekin, aurrera.
2: Josemari Barrenetxearekin, Oriamendi enpresan denetik egiten duena, Arratsaldeon.
13: Berdin.
2: Lehenik eta behin, pelotari hoi bezala, nolako finala ikusten ari zara?
13: Bueno, ikusteit bideak nahiko sartuta da duela partidun. Borrokatu da, leku hartu nahien bideek, eta ondo, guain goz ondo.
2: Enpresa gizon bezala, ze itxura hartzen diozu gorko galarretako jaialdiari?
13: Ikera garri ona. Gustatuko zaiguek urtean zehar beste olako mordo bat izatia. Finaletan da, final aurrekotan da lortze jeu jende puskatek hartzia, baina izatetuk beste 40 emanaldi justu etxekua gaudenak, da, hau hola xedek.
2: Eta aita bezala, nola ikusten ari zara semea?
13: Ondo, nik uste partidun sartzen nahi dala, igual izan duzki pelotaka da pare bat gehiago luzatu behar zituna, baina ondo ikuste. Sasoli antziok, berie emate bali mau aukera zazkak irabazteko, emate ez padi mau, ba hemen baki zer duen, bestiek emateik.
2: Eskarrik asko eta zei lanean.
13: Eskarrik asko eri.
0: Bona ba, hemen txe, kuinen musikarekin maitane. Tanto arteko tarte txo hau, ederra izan da hure, txetxu Barrenetxearekin, aitarekin ari zen bitartean, semeak zake atera, bere burua lurrera bota eta erresto horretan, txapaganean osta utzi du Azpirozek bikain, 11 eta 8, hauxe kontatuko dugu. Azpiroz, zake ateratzeko prest, badator. Zera du zakea, oraingoan bai, oraingoan luze, Hendikak pasatzen utzi. Garbia izan da, pasa hori. Bigarren zakearen bila beraz. Uitziko Nafarra, 31 urte, txetxuk esan du, txapelketa bikaina darama, denak irabazita. Txapela ordea honek ematen du, gaur irabazteak. Bigarren zakearekin badator Azpiroz. Atera du. Eraman goxo utzi eta tanto. Hendikak argi ikusi du. Bigarren zakea beti izaten da, bueno, ba, zitaltasun gutxiagokoa. Ezin nahi beste arriskatu eta hori baliatu du Hendikak. Ba, goxo zabalean tanto egiteko berriz ere bi tantora jarri da, baina beti ere Azpiroz aurretik gogoratu. Une honetan, 9 Hendika Barrenetxeak. 11 Xabi Azpiroz.
3: Bete-beteko finala ikusten ari gara, ez da momentuz balantza neurketa hausten, hautsita genuen zaian ala segitze alduaritz.
6: Bueno, ba, une batez urdinak esnatu dira, baina, bueno, baina une bateko kontua izan da, 6-12 jarri dira, 4-8 partzialari esker, baina urrengo lautantoak berriz ere gorri eta bantaia handiarekin jarraitzen dute, Peinak eta Morga Etxeberriak 16-6 ari dira irabazten, Rekalderen eta Martijaren kontra.
3: 3:06 seietan gaskan, bera-berak jokatuko du Eldaren kontra. Adur Sarasua, arratsaldeon.
14: Maitane Urbieta, entzule lagunok, arratsaldeon gaskatik.
3: Bueno, somatzen dugu hor bozgorailua topera dagoela, protagonistak ere ja puntu-puntuan jartzen neurketari ekiteko ala.
14: Bai, eta ez da gutxirako, gaur parean bat talde garrantzitsu bat izango baitu talde donostiarrak, Elda Prestigio 3 neurketak irabazi dituen taldea, baita Gipuzkoarrek ere denak momentuz irabaz egin dituzte Espainiako Superkopa kenduta, finala galdu, baina ligan ondo ekin diote Jon Begiristainen emakumeek, baina gaur Jon Begiristain ez da aulkian izango, gutxienez astebeteko baja izango du osasun arazoak etartean direla eta horixe esan du behintzate klubak, eta gaur Xabat Beloki usurbildarra izango da aulkian bere bigaren entrenatzailea Imanol Alvarez handia dela, beraz, bueltan da hemen ere Imanol laguntza lanetan, eta esan bezala neurketa garrantzitsua, bajak baditu etxeko taldeak entrenatzailearen anoski, baina ondoren Ester Somaza, Karsten Kruiswijk, Fresko eta Eider Tapia ere ez irakaurkoan izango peintzat, albiste pozgarri bezala, Carmen Arroyo bueltan da, egaleko jokalaria, Superkopako finalean ba orkatila bihurritu zuen, eta gaur jokatuko ditu lehen minutuak ligan denboraldi honetan, eta era berean ere Matilde Plotonen debuta izango da gaurkoan Gaskan. Esan bezala, bera-bera eta helda prestigioren arteko leia, berehala hasiko da Gaskan, seiak puntu-puntuetan, neurketa garrantzitsua oso ondo jokatzen ari baitira bi taldeak denboraldi hasieran eta.
3: Ikusiko dugu, sailkapenean nor kokatzen den aurretik gaurko neurketaren ostean, parean berriro ere markagailua Galarretan, Kepa.
0: Lortu du kostata, baina Indika Barrentxak lortu du berriz ere parekatzea, amaikana erakusten digu Galarretako markagailuak. Utsi eta bi aurreratu ondoren, bost eta bi eta zei eta iru atzetik joan da. Zeian berdintzea lortu du gero sortzi eta zei, amarre eta zazpi eta amaika eta sortzi atzetik. Amaikan berdindu eta orain sakez, egin du tanto amaitane, sakez lortzen duen. Laugarrena da, Hendika Barrenetxea, bi eta bateko otik lortu gabea zen. Aurretik markea joan amabi eta amaika.
3: Amaitzetik gertu ez irurogei garren minutua. Top amalau ligan, Baiona aixiari zen irabazten, atxeen aldira amazazpi eta sortziko abantailarekin iritsi da, babigarren zatian, iru eta amabiko partziala eskuratu du Stade Français taldeak, eta une honetan hogeinako berdinketarekin dago. Partida berehala jarraituko dugu, kirol kontu gehiagorekin iru erregen maian, baina orain albisteak jasotzeko garaia da Euskadi Irratian seiak baititugu. Xabier Urteaga, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiroz hilduen babakar Huelerentzat justizia eskatzeko manifestazio egiten ari dira, Hueleren senideak eta Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko Senegaldarren komunitatezako ordezkariak ari dira mobilizazioan parte hartzen. Aurretik Bilboko Afrokolektiboko kidek hartu dute hitza, gertatutakoa gizarteren utxegitea izan dela esan dute eta polizia ereduaren inguruko eztabaida eskatu dute.
16: Está claro que se trata de un fracaso social, pero sí que se trata de un fracaso de la institución policial. Y nos tenemos que preguntar qué modelo de seguridad queremos para nuestros pueblos y para nuestras ciudades.
15: Larun bat honetan bestelako aldarriak ere entzun ditugu. Lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira kalera etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan eskuartzeko behar aldarrikatu du sindikatuak. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda, irigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek, eta EAJ-taren jarrerari aipamena egin dio Garbiñaren buru koordinatzaile nagusiak.
17: Spekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
15: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea proposatu du. Espainiar Estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta, jendetsuena Madrilgoa izan da, lau zutabe abiatu dira hiriko lau tokitatik eta hiriaren erdigunean bat egin dute. Katalunian arratsaldean ziren egitekoak manifestazioak, baina bertan bera utzi dituzte, alerta gorria ezarri baitute, euria eta haize bolada gogorrak direla eta Salvador Illa, Generalitateko presidenteak esan du, urakan txiki bat ari dela Kataluniara gerturatzen.
18: Veo un mini huracán mediterrània a Catalunya. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
15: Kataluniako larrialdetarako batzordea bilera egiten ari da une honetan. Euskal Herrian, Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean euria egingo du, zenbailekutan zaparradak, mardulak eta trumoitxoak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake, abisu horia ezarrita dago Euskal Autonomia Erkidegoan, baita ipar Euskal Herrian ere. Errepidetan une honetan ez dagoela parteko arazorik, esan digute segurtasun sailean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko zazpietan izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazio unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
19: Hiru erregeen maila.
20: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da!
21: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
19: Euskadi Irratia,

0: Sitúe reggae en Maya.
1: Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu dira, 3 zuzeneko ditugu ordu honetan hiru erregeen mailan. Galarretan gaude, buruz buruko txapelketaren finala ari da jokatzen eta Endikabarren etxeak markagailua irauli du Kepeiribar.
2: Hala da, aurreti da eta aldetxoarekin 15 eta 11 leia hasi denetik 28 minutu bete direnean maitanen joko eteni daukagu. Barrenetxeak 15, Azpirozek 11.
1: Zaila
3: kombinazioa.
1: Bai.
3: Analizia egiteko orain arteko 15 eta 11 Endikabarren etxaurretik, Koteto, ze partidu ikusten ari zara?
4: Bueno, hasiera baten ala piskotala motel xaman hasiera Barrenetxea eta bestia oso ongi biltzen kantxan, ez? Gero hain urbildu da, nik uste dutaina esmatzen ari dela sakeakin, eta gero Azpirozek, bueno, izan dutu akatspare bat, ola txapa bat jo du, 11 eta 7 izango zen, gero bestetako bat lazerrean jo du, eta bueno, besteak baina asmatzen ari da sakekin, ez?
3: Eskerrik asko.
4: Venga, gerte.
1: Hortxe Koteto Eskurraren analisi hori, jarrai dezagun gure errondatxoarekin, Zaian Mimetiz pilota lekuan CaixaBank Masterseko B-serieko finala jokatuko da, jaialdiko lehen da bizikoak kolore gorri-gorria duariz Gaiastegi.
5: Hala da bai, euria eta trumoiotxak Zaian, eta frontoian berriz trumoiak kolore gorria du, Peña eta Morgaetxe berria 18 eta 8 ari dira irabazten Rekalderen eta Martijaren kontra.
1: Eta Gaskan hasi alda, beraberaren eta Eldaren arteko neurketa Dursarasua.
6: Lehen ezatiko 5. minutuan gara Gaskan, berabera aurretik, 5-4 irabazten donostiarra.
1: 5-4koarekin beraz Gaskan markagailua, jarrai dezagun Galarretatik buruzburuko finalarekin Kepa.
2: Oraintxe berrekingo baitzaio partidari, Endikabarrenetxearen sakearekin 11-8 ari zen galtzen. 8tik 15era 7 eta 8ko partziala darama Barrenetxeak atzera. Azpiroiz gainditu du boterekin, erreboteatu egin beharko du Uitzikoak, bai ondo ere. Orain Endikak egin behar korrika, atzean jarri du berriz ere pilota, berriz ere erreboterako jarri da Azpiroz nahiko alan, ezin koltsoira, etzen hau erraza. 16garren aurdin 11 eta 16 eta Kotetok aipatu du basea. Pare bat huts egin dituela Azpirozek, ba, hoiek izan dira, partidako huts bakarrak. Egiezan egindako tantok ikusten ari gara gehiago hutsak baino. Eta hutsak izan dira bat aipatu duguna, zuzenean, dejada goxo-goxo bat txokoan txapara joan zaio. Eta beste pelota bat kantxe erdi-erdian nahi zuen egiteko zeukana. Ba ezin xestoan sartu, takoan jodu, eta pelota albora atera da. Hoiek izan dira, bi hutsak, 16 eta 11. Zakerako presten dika.
7: Altxa buru hori, venga. Hola.
2: Horaintxe ordu erdi, finala zidenetik. Errestorako zain bosgarren kuadro parean Azpiroz. Badator, Hernanikoa. Atera du zakea. Erantzun Azpirozek, zabalera doa, atzera. Endikak, maikaren kuadrotik, horrengen atzerak akorrek egin behar duena, Azpiroz, egindu eta eramandu. Endika, gauza bera, errebotera hurbiltzen, baina pelota eraman, atzean jarri, bote arroarekin. Azpirozek atzera indartxu, erreboterako jarri behar Endikak, errebez, eskuinez hasi da, baina ezin, ez du erreboteatzen asmatu. 12 eta 16, bueno, jarioa etendu momentuz behintzat. Azpirozek 8 eta 8ko partziala izan da, Endikaren alde, 12 eta 16 orain. Pelota aldaketa noski.
3: Eta Kepa, toki guztietan denetarako jendea egoten da. Galarretak gaur betetzetik gertu, sekulako jendetza dago, baina Galarretan taberna ondoan mai batzuk ere egoten dira, eta mai horietan askotan jendea jokoan egoten da. Ba, gaur jende guztia dago partidari begira, baina mai batean daude gizonezko bat eta emakumezko bat, txintxonean ari dira eta bilagun beraiei begira.
2: Ara,
8: ederra.
2: Nahi duzu gura.
3: Sarrera ordaindu. Etorri finalera. Edo zu txintxonean jokatzen, edo kerrena, batzuk txintxonean ari direnei begira.
1: Jokoan zer dagoen jakin beharko zenuke txetxu, jokoan akaso asko dagoen.
2: Hori da, agian begire egoteko moduko da.
3: Esango izut, ikusten ari den bat, gaur oso pozik dagoela Ibarrek irabazi duelako.
2: Hor, no, posten gara ba. Ara orain ez da bat ere postuko bere buruarekin Barrenetxea, ezker eskuinarekin kaskoan kolpeak bere buruare. Bale egin dudelako, bipareteko goxo bat egiten horra aurreko kuadroetan ez du bat ere asmatu. Pelota Koltsoira, 13-16. Azpirozi, baina gutxi aipatzen ari ginen, ba oraintxe egin du Barrenetxea bere da. 13-16.
3: Txintxonean maitane zuketanik gaiaztegitak epari irabaziko geniek ez?
1: Ni honan ez txintxonean, txetxo?
2: Ni txintxonean ez dakit, erakutsi egin beharko zenidak eta lehenik eta...
1: Aspaldien egin zubili baina...
2: Eta gero gerokoak.
1: Ondo maldatzen.
2: Gero ikusi egin behar, txetxo, gero ikusi egin behar, eh?
1: Nik erronka onartzen dut, txetxo.
2: Abai!
1: Bai.
4: Iribar, ordu erdiko entrenamentu batekin, ja, garaipena...
2: Aiko, ez da? Ba, nik uste.
4: Bai, ez da gugeiago behar.
3: Oinatze paile.
0: Ze martxa. Ni epaie, txekitua ni epaia ona naizen, eh?
1: Txintxonean ona zara?
0: Ni kartetan oso ona naiz, baina oso azkar aspertzen naiz.
1: Abai.
2: Beraz beti hor dago, ka, abinaz.
0: Oso, hoi da, oso ona naiz, kauzeko ongi atalentez giten, eh?
2: Karta ona dira. Karta honekin ona zara, karta honekin ona zara, ez da?
0: Hoi dok.
2: Horain badira bestelako, horain izenez galtu, baina alabe gerakutsi ziraten lenguan beste... Abai, gogoratu dizena, baina ez da irratiz ezateko moduko. Bueno,
3: alabe jokatzen dutena...
2: Biko urrean izena dutena...
3: Alabe jokatzen dutena irratien ezin da esan, zuen etxantzak gertatzen da.
1: Ze karta klase dira, kepa.
2: Biko urrean izena du, baina beste izen bat jarrita daukate. Bigarren zakatea beharko du Barrenetxeak. Amazazpi eta mairu.
1: Ni seme alegekin eskoban aritzen ez matematikak eta lantzeko.
2: Ikuste ezke, ba, maitanen. Kara garria bitza. Nik ezin alabai matematika erakutsi maitanen.
1: Neu bueno, ikasi gara. Amosterak jo kontatzen ka, hortako gai bagara, eh? Hortik aurrera ekuazio komplikatuagoak ez, baina.
2: Bigarren zake, urtragoaren ondoren, endika barren etxak, bost,
3: alabek, ditu, bai. Alabe matematika, bueno, seme alabe matematika ikasten dute, eta amak erretza pasatzen du.
2: Atera du Barrenetxeak. Azpirozek erantzun. Atzerako horreka Barrenetxe orain. Pelota hori bueltatzeko ala egin du. Azpiroz berak ere atzerako bide hartu du. Gaiztote egingo zaio. Goiko koltsoira. Zabaira alegia. Bidean pelota hori asko ezker horromara hurbildu zaio. Pelota hori asko gaiztotu zaio. Eta ezin, 18 eta 13. Lehen herena korri izan dugu. Oraindik ez gara bigarren erenera iritsi, baina 8 eta 8ko partzial horrekin bati bat, ba urdin daukagu partida.
1: Eta orain ezesko keinuak eta bere honetik aterata Azpiroz.
2: Bai, orain Azpiroz, bai. Batipat azken pelota honetan nik uste zalantza egin duela agian aurrera joan. Edo atzera egin du, gero ikaragarri gaiztotu zaio eta berriro errepikatuko du metan hemen. Dena oso azkar gertatzen da, bai. Erabakiak hartu behar dira pipa. Eta oso luzea da frontoia. Ez paduzu hor lehenengotik ondo asmatzen. Adea du Barrenetxeak. Luze joango zaio. Pentsa, frontoi, arrunta esan dezagun. Oinatzek esango digu hobeto, baina banaka jokatzeko zeinen luzea eta hundia egiten den. Pentsa, galarreta eta frontoi hundia hauek, luzea hauek. Zeba metro dituzte.
0: Eskuz jokatzeko oso itxusia izatek, bai hori.
2: Bai, hori da. Baina eskuz jokatzeko frontoi normala ere oinatz handi egingo da, bakarrik aritzeko.
0: Lauter dimentzen, bai.
2: Ba, pentsa hau. Barrenetxeak bigarren zake atera berko du, 18 eta 13. Atera du Hernaniarrak. Azpirozek erantzun dio. Abiadura bizian doa pilota, erantzun Barrenetxeak ondo, Azpirozek ere azpitik. Eraman Barrenetxeak atzera horrengo, errebotatu egin beharko dordoa, korrika huitzikoa, ezingo du. Ezingo du errebotetik atera denerako etzegoen kokapen egoki hartuta, ba ezinezkoa zelako ara iristea. 19 eta 13.
1: Eta usten ari zaigu
3: aipatu duguna. Bai, usten ari da eta lehen aipatu duguna, endikak egiten dituen ia tantu denak bere hirugarren pilotakadarako dira. Hiru pilotakadatik gora jotzen baditu endikak kontuz, baina hirugarren gorako normalean berak usten du tantua.
2: Ba, alaxe da, lehen ere esan dugu, eta bai, ala gertatzen ari da. Ala espero genuen gainera. Azpiroz delako batipat hori, eraman egiten du, eta hor egiten du burtsan gora bera. Eta aldiz, ba, hiru lau pilotak adekin, endikaren aukera gora. 19 eta 13 baitan hau kontatuko dugu. Sake ateratzera dator Endika Barrenetxea. Atera du.
7: Ba.
2: Eraman Azpiroze lauan bote. Kantxe erdi erditik atzera indartxu Zazabalera gainera. Barrenetxeak erreboterako jarri da Azpiroz. Bai! Endikak bote arroa korrika eginera zizaurkariari. Azpiroze bueltatu. Amargarren koaroraino joan behar Endikak eta eramatearekin konformatu behar derrigor. Azpiroz orain aukera izan dezake atzera. Endikak ezin. Ezin eraman. Ama lau eta emeretzi. Laugarren pilotak adan. Txetxuk, esan du, bere lehen laneguna kotetoren debutean hemen izan zuela Maitane eta asko baitak irremonteaz.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, Maitane, ba, finala hasi denetik 28 minutu pelota aukeratzen ari da Xabi Azpiroz. Ama lau egin ditu. Emeretzi ditu Endikak. Txaranga lanean Galarretan.
1: Zaiako mimetizen ariz, pixkanaka 22. Kartoira iristen.
4: Bai, baina urdinek ere nahi dute, partian sartu eta higa da horrendik ere zitantuko errenta dutela Peinak eta Morga Etxeberriak, baina partia bigarren zati honetan aldatu eginda eta partziala ba, bigarren erdi honetan urdinentzat mesedegarria da, orain sakez egindu Urrekaldek, 13. Urdinentzat, oinatz, 13 eta 18, bostantuko renta haundia da, baina korriek espadute esnaia espaiatzen arazo izan ditzakete.
0: Bai, maten do bizkoat, pixkanaka heldu diela, guain bigarren parte honetan hobekio da biltzu urdinek, eta bai, ematen do, ez badu helen bailen bukatzen partidua, igual komplikatuko zaioa lagoa indik.
4: Eta detaile bat komentatu behar dugu, ze bitxia da, eta nire ustez interesgarria ere, oinatza aipatu duzu ez, peina eta poleaz eta jotzen da ikusi duzula, eta postura aldatu egin duela, eta orain garbiago jotzen eta ikusten duzula, ze, bueno, peinaren boleak urteetan zer esan handia eman du, eh?
0: Bai, nik uste bai, azkeneko hilabeteetan ja ikusten zaio beste modu batea jotzen dola pilota, garbigo jotzen do, indar gutxio ematen dio, abiadura gutxio ematen dio pilotari, baina berak ere, ba, bueno, evoluzionatu indo, ba, aki bere golpe naturala berez, ba, pixkoate eustea era pilotari, baina azkenen, ba, bueno, bai, momentu batzutan, ba, bueno, askotan kendu zizkioan tantoak ere berari, eta, bueno, egon duzten hor fokoan jarri eta peinan bolea, eta bai, berak ongi, egoki, esan du, bueno, ba, aldatu inbarko dut golpea, eta bai, aldatu dola, eta nik uste jendek ere beste modu batea ja ikusten dola peinan bolea hori, garbigoa.
4: Rekaldek eta Martijak 13, Peinak eta Morgak 18.
1: Gaskan bera ari da jokatzen Adur, nola doa partida?
6: 11:07, gol orain Elba Alvarezena bere hirugarrena da eta Matilde Plotonen debuta dela esan dugu. Gaskan gaurkoan ba 3 gol daramatza Frantziara, baina era berean ere 2 minutuko bizigor jaso ditu, beraz beste bat jasotzekotan ba kaleratua litzateke Paris 92 talde hoi taldeko jokalari oia, beraz orain Imanol Alvarezen esean da alboan dago eserita. Esan bezala 11:07 irabazten bera lehen zatiko 14. Minutuan orain Elda prestigio erasoan.
1: Horixe da egoera, beti onak ere ordu berean ari da jokatzen, YouTubeen irudiak baditugu, baina markagailua utxean dago eta ordularia ere bai, eta ez gaude ba, markagailua edo emaitza emateko moduan. Esan dezakeguna da Italian munduko rally txapelketan azken proba ari dela jokatzen, biharko egunaren faltan Oliver Solber dugu lider, Ogier bigarrena da 33 segundora, Pajari hirugarrena minutu eta 29ra, eta munduko sailkapenean lider dagoen Elfin Evans berriz, ba behin-behinean biharko egunaren faltan 5. postuan daukagu. 17. egin du Azpiroz Galarretan, Kepa.
2: 17. Zakez egiten duen 3. jarraian, Maitane.
1: Bai.
2: 5 ditu Zakez. Beste horremeste Barrenetxea, baina aipagarria da hori. 3 tantu daramatzela jarraian Zakez, Azpirozek eta 17 eta 19. Ea ba, partidua ez dutzen berotzen. Atera du Azpirozek, eraman Barrenetxeak goiti bera. Azpirozek indartxo orain atzera, Barrenetxeak bai. Erdian dagoela, Azpirozek eraman gaiztotu eta tanto koltsoira Barrenetxearena 18 eta 19. Ilala bizi ari da orain Azpiroz. Eta tantu bakarrera jarri da.
3: Eta bigarren hamarkadan urdinak Barrenetxea partida erabakitatzeko zuela zirudien, baina gorria Azpiroz ez dago lo hartzeko, eta markagailuan berriro ere berdinketatik oso gertu, Kepa.
2: Ba bai, tantu bakarrera.
7: tipo Juanenea. Baina oso azkar, jotei, sakantzea, venga. Artu denboa, lasai, tomate presai.
2: Burra lehortzen ari dira.
7: Horror, bai, tami sakantzeko gitarra, berde, da, la hostia, sakantzek da, bolako esprinien da, gero, artu denboa, tomate presai.
2: Ez dago presarik, esaten dio Aldabe Gazpiruzi.
3: Tantoti tanturo hartu arnaz salasai, Peio Etxeberria edo Juan Enea. Hori da.
7: Joain, tekire momentu, eh? Zerak eukidik berea, venga.
2: Hori egia da, eh? Horentxe esan dio Aldabe orainik irea. Berak edukidik berea, bai, edukidu. Barrenetxak bere boladatxoa eta orain, Azpiruzen boladatxoan gaude, hau boladak aprobetsatzen ere jakin egin behar da. Ea Azpiruzek markagailua parekatzeko baliatzen duen, bestela badakigu parekatu ezean maldangora izaten direla kontuak markagailuan azpiti joan da, atera du Azpiruzek. Barrenetxe indartsu atzera, tanto! Ezker hormara itxatxitako pilota izan da, ezin izan dugu Azpiruzek parekatu markagailua, aldiz, hogei garrenera iritsi garen honetan, hogei eta emezortzi. Horain denbora hartzen ari dena, Barrenetxea bera, atxen aldi eskatu aldu, bai ez? Hala iruditu zait. Ez, ez, dugu. Ultragoa bai, hori bai.
7: Abasko zen motelo adu eta hor diru golpea azkar ditu. Basta, ez du ezko zaten. Naure, zi, parte ju. Bai, bai. Venga, Juan, taka balderri zinmerdukik, eh?
2: Zubiri, barren etxaren motilero.
7: Meria.
2: Ordoa. Baren etxea, bere pelota aukeratu dela esan ez Azpiruzi, honek aldetu egin baitio, ea ze pilota den. Hor da Baren etxea. Atera duzakea. Eraman Azpiruzi, belaunikaturi jarrita. Beste horren beste, Baren etxeak bote egin dio aurrea, baina erki zartu du xesto Azpiruzi, gatzera Baren etxea, gainditu du Azpiruzi, erreboterako nahiko alan. Bai, bai, bai! Berriz ere endika. Bote eman orduko Azpiruzi. Ikaragarri egeramaten ditu mutilonek.
1: Bai,
2: Endikak atzera eraman Azpiruzek, Endikak bueltatu, iruan bote, eraman Azpiruzek, gordo Endika, eta tanto, tanto Azpiruzek, denetan ari da betetzen, denetan luzatzen bada, Azpiruzen alde maitane. Ikaragarriak ari da eramate.
1: Errebotetik bueltan eraman duena sekulakoa izan da, eh?
2: Bai, eta gero aurrera korrika etorri eta eraman, eta bai, bai, ikaragarria.
1: Ia, atleta bada, eh? Zerrebotera
2: joateko ere, korrika zailo egin du, eh?
1: Bai, bai, bai. Atleta da.
3: Oso gorputz ezberdina dituzten bi pilotari dira, Azpiruz txikia da, baina hanka biziak eta teknikoki oso ona da, eta Endika Barrenetxe aldiz, oso mutila handia da indartsua, eta mugitzeko arazo gehiago, eta teknikoki ere nik uste dut, Endika Barrenetxe pikin bat, okerxagoa dela Azpiruz baino.
2: Hemen etzi eta hogei, bakoitzak bereak, bere armak erabili behar da, haiei atera behar zukua, ala izaten da, kirolean beti. Eta hemen final estua, parekatua, hau xena egin nuen, lehenik eta behin. Emozioa, finalak, hala eskatzen du. Sake ateratzeko pelota okeratu da Azpiruzek. Rebote ingurura joan da. Horain tragoa.
7: Olako beste behin ez gehurare, jata akau induen bertan, eh? Venga, segi hota.
2: Alegia, bera nekatuta dago, baina... Hori gogoratu hartzeko kirolaria ez da. Iga izkiago baina, bera ere etzeo gondo.
1: Eta katu egin liteke, eh? Horrelako beste bitantorekin.
2: Gordin izan da, ba.
1: Bueno, zaian berriz, aritz, ez errezago erabakita, eh? Ez dute amore eman nahi urdinek.
5: Ez, esan dugu, bigarren zati honetan urdinak partian sartu direla, lehiatzen ari direla, eta nahiz eta atzerapen ahondiarekin egon diren, eta oraindik ere baduten, ba, amase eta hogei, jarri dira eta tantaka oinatz gerturatzen ari dira.
8: Bai, bai, eta ikusi jena, palpatu jena pixkanaka heldu diela, eta esan du aurre asiotik, Olentxio esan du, ba, bukatu barra duela lemailen partidu hau. Guainik ez du bukatu, ez du asko falta peinak eta morgak, baino pixkanaka heldu die, bai, eta hurrengo tantoak importante.
5: Bueno, ba, zaian Errekaldek eta Martijak amasei, peinak eta morgak hogei.
1: Gaskan, bera-berari da jokatzen eldaren aurkadur.
6: Jokatzen eta irabazten 15-9, 6 goleko errenta beraz, talde Donostiarrak, hobetori da, lehen 20 minutu hauetan, 21 garren minutuan gara Gaskan, eta merezimendu oso, zadira irabazten talde Donostiarra, lau gol, dana matzamatik de plotonek beste lau ere, Elba Alvarezek, beraiek bira, haiek bira, golegile nagusiak, eta kanpoko taldeari dagokionez, ba Elena Cuadrado, eta Magi Bengoetxeak, bina gol dituzte, defentsalanetan orain Donostiarrak, lehen zatiko goita bat garren minutuan gaskan, amabos, bera berak, bederatzi, Eldak.
1: Futbolean Efe Ligan Atletik ari da jokatzen, Madrilen kontra golik gabe daukagu neurketa, Errege Kopan atxeen aldian baztan bat eta bi ari da galtzen Atletiko Kalatasaraiaren kontra, gogoratu talde Nafarra joanekoan ere galdu egin zuela, bi eta huts eta martxan da anaitasunaren partida ere, momentuz Tede honen zelaian, Tede honek huts, anaitasunak huts. Gauzak estu, Galarretan, Iribar!
2: Ezin estu, hago estu, esango, maurendik badago elago gehiago estutzea, baina hogei eta hogeita bat. Ikaragarri estu hori bai. Eta nekatuta ere bai, bata zein bestea. Azken Azpirozek egin du. Ez ez, egiten du buruarekin Barrenetxeak. Horain ja pilotaka da bakoitza, utxu bakoitza da, garrantzitsu. Arezti horrein dut liteke, ondo egindakoa berriz Ikaragarri balio dezake. Zake ateratzeko prest. Xabi Azpiroz bere lehen txapelaren bila. Bador, errestorako zain bostean, Barrenetxea, astindu du Hernaniarrak, Azpirozek eraman atzera gainera, nahiko lan, ezin hendikak, hogeita banda, nola etorri den erio batean, hilara bizi, Azpiroz pelota horren bila, ala egin beharra zeukan, eta amaikenako berdinketaz geroztik, ba, huxe du, urrengoa, bine egon dira, zein egon dira, amaikana egon dira, eta orain, txetxu hogeita bat nadaude.
3: Eta itxura ematen duen Nika Barrenetxea beteta dagoela, freskoago dagoela Azpiroz, tantua pitin bat luzatzen badu berea izan liteke partida, baina oraindik ere hogeita hamarrerako bakoitzari bederatzi tantu, eta hemen partida dago.
1: Azkena izan daiteken tantua, ez urdinek egin dute, ez da, Aritz?
9: Bai, esker gantxo bikaina Xabi Horregaldek, bizi-bizi atera zaio pilota eskutik, eta oraindik ere bizirik jarraitzen dute, amazazpi eta hogeita bat oinatz, baina dagoeneko ia kale egiteko tartea amaitu zaie.
8: Bai, horregatik, beste tantoa lortu epeinak eta morgak, eta ia baten faltan daudela, ez duen maten haimesteko bildurre partidu honetan, baina, bueno, bai, guain Rekaldek sartu gantxoa oso azkarra izan.
9: Rekalde Martijak, amazazpi, peinak morgak, hogeita bat.
1: Betionaken emaitza mateko moduan gaude, lehenzatiko hogeite irugarren minutuan, amaika eta sei, ari da irabazten, Porriñoren kontra markagailua usteko tanto aiokoan Galarretan, Kepa.
2: Tantu bizi hau ere, tantu gogorra hau ere, hogeita banda, Barrenetxeak, zortzitik atzera indartxu, Azpirozek, eraman, botearen ondoren Hendikak, bai, lauan egindu bote, nahiko lan, ondo Azpiroz, eraman. Hendikak dominatzeko adoka, atzera bote labursia egin dio, eraman Azpirozek hau ere zer dau, Hendikak atzera berriz ere, Azpirozek eraman eta tanto, begire irudia, txetxu, biak lurrean, biak leher eginda, tantoa gorri!
3: Biak lurrean, biak leher eginda, tantoa gorri eta Kepa, Hendikak buruz bera behera begira, baina Xabi Azpiroz gora begira.
2: Marka galioari, orain komeni zaio eta papia daude leher egin da, baina bai, Hendikak beteago bezala ikusten da, bueno, batxetxuk esan du lehen ez da, mugitu beharreko gorputza ere handiagoa da.
3: Begira, Xabi Azpirozek esko mugitu eta zaleak animatzen ditu, eta ez ergutsi behar dute armaietako zaleek ere, bai euren pelotariarekin bat egiteko.
2: Hogeita bi eta hogeita bat, bata errebote aldera doa, Urbila, bestea frontiz inguruan dabil Arnazbila, bitartean kantxa lehortzen epailea.
1: Ederra, izaten ari da finala, gogorra sufritzen ari dira bi protagonistak, amaitu zaiguna berriz, Aritz, zaiako lehendabiziko neurketa izan da.
9: Hori da, ordubete tamar minutuko iraupena izan duena, eta azita amaitu kolore gorria, sortzi eta bat, amabi eta iru, amazazpi eta amaza eta zazpi, hogei eta amairu eta azkenean hogeita bi eta amazazpi, gogortu da bigarren zatian, baina lehen erdian lortutako ba, abantea handia erabakigarria izan da, kasu honetan gorrientzat oinatz.
8: Bai, alaxi izan du, ez, peinak eta hasieran diferentzia handia hartu eta ero aldatu da partide, baina pixkanaka, naiz eta etorri dien, azkenen partidu bukatu ahal izan du, peinak eta morgak, bai.
9: Bueno, eta orain bai, CaixaBank Masterreko lau finalistak, B-serieko lau finalistak kantxan dira, Maitane Erijaka eta Arkaitz Eskuza Gerriko Gorriz hariko dira, eta Peio Etxeberriak eta Una Xelandak Gerriko Urdina eramango dute.
1: Oso ondo, lehen matematiketaz aritu gara, eta entzule batek txiste bat bidali digu atrebentziakin horrela dio. Zenbat dira bi gehi bi?
9: Urdina eramango dute.
1: Oso ondo, lehen matematiketaz aritu gara, eta entzule batek txiste bat bidali digu atrebentziakin horrela dio. Zenbat dira

0: Amaitane,
1: abai.
2: Bat buen astuelako egiten esan nahi duzu?
0: Beti hartzeko prez dagoelako.
1: Zake atera du Azpirozek, hendika gaire zerantzun, bila doa, oh, ezin Azpirozek, ezin Azpirozek, errestoan tantoa, barren etxek behartzuen, behartzuen, hogeita bi eta hogeita iru.
0: Eta azken final handia izango da, baina nolako finala ikusten ari garen.
1: Bai, hori da. Estua, parekatua, emozioz beterikoa. Bai, bai, Galarretaren orain arte ezagutu dugun, azken urteetan ezagutu dugun Galarretaren azken kapituloa idazten ari gara. Gero itzatzea geldituko da, ez da, emendik urtea maierara, gero auskalo, baina...
0: Eta buruz burukoaren aro berri azizenean Kepa asko aipatzen zen, ea posible zen remontean buruz buru jokatu eta partidu honak ikustea, batzu zioten pelotaleko ondiegia zela eta ikuskizunik etzegoela, atera kontu da ze ikuskizun daukagun gaur.
3: Konbentzitu eta inda dukela
1: zan. Ikuskizuna badago.
3: Venga, Bai.
1: Beraientzat gogorra da, latza da, baina... Ikuskizuna badago, dugu ez da ba. Bat horrendika, horrendik atzeti markea joan. Atera du zakea, tonto, ederra zakea, oinetara guantza jo, Azpirozi, abiadura bizian, hogeita iruna, zei garrena zakez, zei eta zei, zakez, horrera bat parekatuta dago,
0: Partidu guztietako bataz besteko egingoa luke, beste bostantu hogeita zortzi garepenetik gertu.
1: Bai.
0: Baina egin behar.
1: Zale dago, bataz besteko hori gaur errepikatzen. Hogeita iruna jaun andreok. Partidako bosgarren berdinketa.
2: Arratsaldeko seiak eta hogeita amaika, gaskan zema falta zeigu atxeen aldire iristeko adur?
4: Ba, bi minutu luze, bi minutu eta mago segundu zehazki orain jaurtik eta Carmen Arroyorena kanpora doa, bera-bera aurretik markagailuan, ez hortzi eta mabi.
2: Barren etxaren zakeak epa.
1: A, errestoan Azpiroz, atzera orain Azpirozek, barren etxe lana ditu ezin, ezin, ezin! Hogeita lau eta hogeita iru. Errestoa ona izan da, eta hortik, ja, tantoa dominatu, ja, ezintzue maldan gora joan zaio, tanto guztia barren etxeari, eta aldiz Azpiroz bat dominatzaile. Orain bai, eseri da, xestoa askatu du, barren etxeak etenaldia izango dugu maitane, hogeita lau eta hogeita iru, hau da tentsioa Galarretan. Era berean, hau da giro aparta.
2: Tentsio gutxirekin anaitasunari da errege kopako kanporaketa jokatzen, joanekoan boste eta utxe nagusitu zen Txerloian, bueno, ba, utxe eta bat, aurreratu da talde Azkoitiarra, eta errege kopan, ba, lehen mailako kontrario baten aurka, ba, indarrak neurtzeko bide horretan, ba, sendo, jarraitzen du, konta dezagun gaskatik, lehen zati horren amaiera adur.
4: Azken minutuan, erasoan, bera-bera, baloia egalean, baloia betzarekin momentuz, Elena Mores orain barrotik Kelly Fonken gazteari eman dio, falta egin diote, baloia beraz, Jon Begiristainen taldean entzat esan behar duen, gaurkoan gogoratu Xabat Belokiren taldearen zat, bazazpi metroak, penaltia izango da, bera-beraren alde, penaltia Alexandra Xunuri, egin diote eskoin alboko jokalariari beraz, zazpi metrotatik, ba espezialista, beti bezala, Elba Álvarez izango da, bos gol daramatza gaurkoan, zentralak Elba Álvarez, hortxe doa, jaurtiketara Elba, eta hau ere barura, irutik iru, zazpi metroetatik, hogei segundu gelditzen direnean, maitane, zuk esango didazun.
2: Momentuz nola daude Galarretan, atxenian segitzen dute, kepa?
1: Orain txekantxeratu dira, baina orain dik bere ala ez da ziko.
0: Maitane.
2: Bai, txetxu.
0: Protagonista ukadela galdera bakarra, txapeldun ondiba, Javi Urrizar, txaldeon.
5: Txaldeon, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ves la final?
5: Bueno, pues preciosa, emocionante, con dos pedazos de pelotaris, Xavi Azpiroz demostrando su gran cualidad como manomanista, que hasta ahora no había podido demostrar en fronto largo, Endika ya lo había demostrado antes, pero bueno, Endika cuando coge racha con el saque, pues con el saque mandando, pero Xavi ahora viene menos a más, creo que está llegando un poquito más entero físicamente al final del partido y ahora parece que se canta un poquito más en la final hacia él, pero bueno, va a depender de detalles en los últimos tantos y de la inspiración de cada uno.
0: David, Chapela, Corri, a la Urdin.
5: Bah, no lo sé, no sé. No, soy muy malo para eso. No te sabré decir.
0: Hortxe, Javi Urrizaren hitzak.
2: Ez da gehiegi bustina izan, Javi Urriza, amaitu altzaigu kaskakoa, dur?
4: Amaitu da bai, aurretik.

0: Bera, 19 eta 13 horixe da gainera neurketako badiferentziarik handiena, beraz nagusi hasi eta buka ez da berdinketa bakar bat ere izan lehen zati osoan, lehen 30 minutuetan esan bezala, lehen minututik aurretik donostiarrak 6 gol daramatza Elba Alvarezek, lau Matilde Plotonek, ondoren bi Maitan Etxeberriak, beste bi ere Kelly Fonkenke, aurretik bera atxeden aldian 19 eta 13 Elba prestigioen kontra.
1: Beti onak ere aurretik da, 19 segundo baino ez dira geratzen atxeden aldirako, 14 eta 9 ari dira basten talde Nafarra Porriñoren kontra. 5 tantora du txapela Xabi Azpirozek Iribar.
2: 25 eta 23 aurretik. Zake ateratzen ator uitzikoa. Atera du, ez da txarra, eraman bere buru lurrera utata Barrenetxeak, Azpirozek, beste horren beste. Indartxu, haze tanto egin duen, haze pipaneteko egin duen Barrenetxeak. Indartxu, illa labizi.
1: Ikusi, ez du egin pilota.
2: Nik ez dut ikusi, baita negi ez
1: dut ikusi.
2: Kale edo bale, esan du Barrenetxeak, eta bale atera zaio, 24 eta 25. Esan duzu ez dela busti urriza, ez dago erreza bustitzen, eh?
1: Ez dago erreza.
2: Nik uste deno gantzeko irudipena daukagula, alegia parekatua dagoela, gogorra dagoela, hobeto xeago egon daitekela Xabi Azpiroz, baina 24 eta 25, hemen detalle txikienak ere, pixu handia har dezake, ba orain zakian zer egiten duen Barrenetxeak, ez dago erreza bustitzen. 24 eta 25, zake ateratzeko prest, badator, Barrenetxea. Atera du, ara labur, sakez falta. Esan dugu bat, detalle bakoitza, ba, pentsau zer nolako detalle puzka den. Sakez falta Endika Barrenetxeak, 26 eta 24, Azpiroz aurretik, hau, oparia undia izan da.
1: Bai, kontuan hartuta gainera, neurketa ze puntutan daukagun.
2: Bai. Arriskatu egin behar, sake zitala atera nahi, eta arriskatze horretan, ba, ba, laburregi! Ezin laura iritsi pilota horrek.
1: Nor zai, Xabi Azpiroz ere oso horreratuta jarri da, eh?
2: Bai, airez, ba, erresto hon baten bila. Lehen ala egin du, eh? Erresto hon batekin, ba, tantoa dominatzera pasa, eta orain ez baitago hemen... Erdibidean eta ibiltzerik maitane. Atera du, sake Azpirozek. Ba, Barrenetxeak erantzun eta atzean jarri errebotetu egin beharko da Azpirozek. Lehen ere erakutsi du badakiela, oraingoan ere bai, ederra! Endikak ezin, errebotetik tantoa, 27 eta 24, kolore gorria hartzen azita dago finala. Errebotetik pilota nola ekarri duen eta Endikak ezetz, buruarekin ezetz egiten du, ez da ondo kokatu, ez da ondo jarri pilotara eta ezin pelota hori bueltatu. 27 eta 24, hiru tantuko aldea, hiru tantura txapela. Oraintxe, Azpirozen buru barruan egongo nintzateke maitane zerrote da bilki mutilak.
1: Ba, seguru oso gertu eta aldi berean oso urrun ikusten duela txapel hori.
2: Hemen da, zake atera du. Ba, Barrenetxeak erantzun. Aire, Azpiroz ondo. Botearen ondore, Barrenetxeak bai, etzen erreza, zabalera doa. Erantzun Azpirozek, motz-motzean, eta huts, Barrenetxeak huts, 28 eta 24, bi tantura txapela
3: eta benetan jako katu nahi zelkarrezketak egiteko, ba, galarretako eskaileratan, kantxara ematen duen eskaileroietan, lehen garai batean, patiar batean egoten zen lekuan, eta ikustekoa da, kemen aldabe ze ikuskizun ematen ari den, ezin du zilean eserita egon.
2: Nola, ba. Hor dago tentsio batean gizona. Iazkoanenea, aurreko bietan antza, 22an urriza, aurrez Barrenetxea, urriza, Barrenetxea, urriza lau aldiz. Hoxe bila, azken izenak palmarezean, bat berriak eitzekotan da oraintxe Xabi Azpiroz, baina bukatu egin behar. Errestoan ondo, Barrenetxea errebotatu egin beharko da Azpirozek, bai, hau ere bai, orain konfidentzaz beteta dago. Eraman arrimantutako Barrenetxeak aukera, Azpirozek, iparetekoarekin, bote lasterrean nahiko egindu. Barrenetxeak, eraman Azpirozek, Barrenetxe berriz ere bilaka, koltsoira, 29 eta 24. Tantu bakarraren faltan, Xabi Azpiroz, bere lehen finalean, txapela bururatzekotan.
3: Badator poliki poliki atzeko kuadra huetara, hemen aldabe ateratzen zaio, freskagarri pikin bat eman, azken tragoa joko du, biak izketan ari dira, hemen aldabe keman beharreko azken aginduak ematen dizkio, potetik bere azken trago egin du, eta oraintxe bertan pilota eman diote berari, eta bere azken sakea izan litekeena, egiteko pres, txapeldun izan litekeena.
2: Xaloka, Galarreta ez da gutxiagorako, ordu bete eta iru minutu, oraintxe, Xabi Azpirozen, azken sakea, bueltatu Barrenetxeak, Azpirozek aztindu, azpi-azpitik, Barrenetxeak eraman, botea egin ondoren Azpirozek ezin, ezin bueltatu, hogeita bost eta hogeita bederatzi.
1: Eta bien bitartean zaian Aristita batean paseio egiten protagonistak.
4: Paseio egiten ari dira, aurkezpenak egiten ari dira, gerriko horri ze jaka eta eskuza, esan du eskuzak bere lagunak, bere ingurukoak etorriko direla, eta bain nabari da Armaian eta gerriko urdinez Peio Etxeberria. Eta unax, landa horrek esangura du, bizpairu minutu barru hasiko dela B-serieko, CaixaBank Masterreko final handi hau.
1: Ordurako amaituta izango aldugu Galarretako finala.
2: Ba hortxe, hortxe, Maitane, bate daki, hogeita bost eta hogeita bederatzi. Mendika Barrenetxeak ez du nahi ordurako amaitzea, sake ateratzera dator. Hortxe da Hernaniarra, atera du sakea. Erantzun ondo Azpirozek zaila jarri dio, eraman nola gainera Barrenetxeak. Azpiroz, kantxe erdi erditik, atzera, Barrenetxeak, bai, bian bote, arrimatutakoa, bai, osta, Azpirozek, Barrenetxeak zer, indartxu moztu, ezin hau Azpirozek bueltatu, egin behar zaio ni tantoa, egin behar zaio, hogeita zei eta hogeita bederatzi. Dakitenek esango dute Maitane final ona la txarra izan den, baina alako emozioarekin, tentsioarekin eta ikusten ari garen ale ederrekin ez dut uste triste aterako dinik pelotazaleak gaur Galarretatik. Gu gozatzen ari gara behintzat. Hogeita zei eta hogeita bederatzi. Bia daude hilda, eh? Ordu bete eta bost minutu, baina ez dakit. Hobeto ikusten da Azpiroz, ala dirudi. Baina finalak, partidak oroar eta finalak bukatzen batzutan koste egiten da eta orain ez zaio laburre egiten ariko tarte hau, eh?
1: Bien bitartean, zaian hasi zaigu neurketaritz.
4: Hori da bai, lehen tantoa jokatzen ari dira, unax landak orain sortzitik eskuinez, hasi da B-serieko finala Zaiako Mimetiz pilotalekuan.
1: Azken tantoa edo azken sakea ez, Mendika Barrenetxea sakea egiteko prestatzen kepa.
2: Hori da, baina bi epaileak ari dira lurra lehortzen, hemen Mopako bi ardura duen Maitane, bi batera. Ardun dira eta
3: Badoa. Eta Oier Gurrutxaga.
2: Hori da. Bueno. Ea ba, hogeita zei eta hogeita bederatzi. Atera duzakea Hendikak. Erantzun ezin Azpirozek erantzun. Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi. Lekuri gabe gelditzen ari naiz paperean tanto apuntatzeko.
1: Topa Malau Ligan, Baionaren garaipena hogeita amabost eta hogeita amabi.
2: Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi. Denbora hartzen, Barrenetxea. Arnazari buelta eman, pelotari bote batzuk egin erazi. Urduri berriz, bosgarren kuadro pare horretan errestorako zain. Tantu bakarraren faltan txapeldun izateko Xabi Azpiroz. Badator Barrenetxea, hogeita zazpi eta hogeita bederatzi. Atera duzakea, ona da, eraman Azpirozek, iritsi golda Barrenetxea, bai, iritsi eta eraman. Azpirozek ere bai, Barrenetxea laugarren kuadroan indartxo, tanto ederra, ezker ormara itxatxita zer nolako abiaduran. Bota duen pilota atzera Barrenetxeak. Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi.
1: Ai, ai, ai. Hogeita sortzi, ez?
2: Hogeita sortzi, barkatu. Markagailo
3: espaitu. Hogeita bederatzi eta hogeita zazpi.
2: Baina sortzi da berez,
1: Hogeita sortzi eta hogeita bederatzi, ala?
3: Hogeita zazpi, bai, orain sortzi, orain txemarka joan datu.
1: Bueno, gola Madrilek egin du, berrogeita bigarren minutuan Atletik galtzen, Madril CFFek bat, Atletikek utx.
2: Baitan urduri nago!
1: Urduri altzaude, nire, nagoan lasai lasaikepa.
2: Tentsioa.
1: Bai.
2: Kantxatik.
1: Emozioa.
2: Gure baina iristen da, ez batak alabeste irabaztea nahi duelako, baina emozioa dagoenean bakeu ere. Horretan zaztara.
3: Horrein urduri bali madago txintxonean galtzen duenean nola jarrikote da.
2: Jesus!
1: Zure emozioa gure gana iristen da, kepa.
2: Txetxu, orduan petralduta garriko naiz, hori okerra baizango da. Hogeita sortzi eta hogeita bederatzi Euskadi Irratiko hiru erregen maiko entzule lagunok. Ordu bete eta ia bederatzi minutu buruzburuko txapeldun erremontean nor izango dugun jakiteko ora eta oraindik ez dakigu. Atera du Endikak, erantzun du Azpirozek. Endika atzerak akorrik eginez. Eraman ondo, botearen ondoren nahiko egin du Azpirozek hori bueltatzen bueltatu diritsiko alde Endika. Bai, eraman ere bai, Azpirozek baita hau ere. Botea iruan, botea arroa, atzera joan da Endika. Iparetekoa, ezin Azpirozek. Hogeita bederatzina! Azpirozek gestoarekin hor kolpea, epailearen paperei azerre. Endikak berriz kasi irabazi balu bezala. Ospatu du, kasi irabazi balu bezala. Hogeita bederatzi eta hogeita lau zegoen aurretik Azpiroz. Ezin eserita mantendu aldabe, eta orain berriz eserita dago aldabe.
3: Kepa, segundu batean Xabi González pedeatzaileen egosearekin zer gehiago eskatu Xabi Galarretako azken final handiari?
5: Ezin zaio gehiago eskatu, hogeita bederatzina, irabazi dezala berena, zorte hon bioi eta ikuntarria.
3: Bere alazken sakea.
2: Ba, batzuetan hartzen du bizitzak film bat badirudien gidoia, ez da? Azken finaleko azkeneko tantoan erabakiko da txapelduna. Hogeita bederatzina, txaloak nik uste biei, ez dago txapela erdibitzerik, batek eraman behar du. Endika Barrenetxea, orain bai maitan azken zakean. Luze egiten espadu, luze botatzen espadu. Atera du zakea, itzegin eta egin, luze botatu, beste bat. Ez da gustora gelditu, ez du lehen zakea baliatu, bigarrengoarekin orain. Horain zer, maitane, arriskatu, azkeneko zakea delako, bigarren zakearekin eskura eman Azpirozi.
1: Zakean ezeko du, arriskatu.
2: Hau da giroa
1: galarreta.
2: Zuetzinak arriskatuko.
1: Azken zakean ez.
2: Ni igual bai.
1: Bai.
2: Ezke hortxe dago txapela.
1: Baita bantzuko arrisku ere.
2: Baita. Atera du, labur, falta! Amaitu da! Xabi Azpiroz txapeldun! Hogeita hamar eta hogeita bederatzi! Bostekoa bi finalistek! Xabi Azpirozek kaskoa botatu harrika! Ezker ukabile estututa Txetxu! Hor da Azpiroz txapeldun!
3: Azpiroz txapeldun bi pilotariak zalei begira saskia botatzen du txapelduna kaskoarekin batera. Zaleak agurtzen, Endika Barrenetxea bera ere bai, kiroltasun osoz. Endika Barrenetxeak orain kemen aldabari eskuga, eta orain kemen aldabek jaso egiten du airean Xabi Azpiroz txapelduna, izerdiz blei eginda dago, baina bere botilloaren bezarkada ez hori jasotzen ari da, Endika Barrenetxea eseri eginda, eta hemen txe, Xabi Azpiroz lasai, eta bera doa, gu kemen aldaberi etortzeko esango diogu, diotenez munduko botillerorik onenak hemen zorionak.
6: Onena bai, honeko la jolastuta, onena izatea ez da zai, hola jolasten badu beste. Bai.
3: Zein bat sofritu duzun?
6: Azkeneko sei
3: elektrikoa.
6: Azkeneko sei tanto dan bihotzeko kemateko zorin, baina azkeneko, ba, hoxe, burruka nahitu da, falta unik usteten eken eragina izan dela, eta kriston partidu indu ebik, bi zoriontzeko mauko, baina Azpiroz txapeldun da nik jarri pozik.
3: Hogeita bederatzi eta hogeita lau irabazten, hogeita bederatzi ina zer pentsatu duzu?
6: Sufritu arazi dina, honek, gaina pentsaudet, honek, gaina goita behatzina junda, jata saketi ingo dutantua, eta lehen igual luze indo, da orduan esatet, biharrenen igual eskuago saguko dio, baina sakatu duen bezala uste nuen kriston sakaz dihola hor lauen boteikia eta gutxigatik falta eta gaur kontan suerte alde eta oso pozik.
3: Laguna duzu, baina bizitzako zemat urte kendu izkizu gaur?
6: Bo, ez da, ez da, baina oso pozik na, baina gero esango diat, hurrengo olako
3: situazio,
6: ez da amateko, olako situazio eta, bo.
3: Kemen, azken finala undia, azte finala.
6: Bai, zoragarri izan da, bo, ni oso orduri hau naiz, boti honetan azkenen beste modu baten bizitzezu, baina uste frontoria torri dina kriston partidu ikusi duela, defentsa lanetan beldurgarria jo diebik, gero nekeen ustet hor juntzaiola bukaeran, gero seitantoko takada indu bukaeran barrenetxak, baina ustet lena hor nekeek eragin diola pixkat, azpilozek bentaja hartu dio eta horretik txapeldun.
3: Zorionak.
6: Eskerri asko,
3: bueno. Zer da errezago, botillero izatea la ETB-ko komentarista?
6: Errezago, botillero.
3: Botillero errezago.
6: Sufri jugu joan da, baina errezago bada.
3: Segi ondo, zorionak.
6: Eskerri asko.
3: Hortxe, Kemen Aldaberen hitzak, orain sari banaketak italia izango dugu, ea laizter, protagonistak izaten ditugun.
1: Horre, Kepa, azken saki horretan, Aspirozek berak ere bizta ederra izan du, eh? Nola egin duen jauzi eta gutxi gatik ez dio pilotak jo, eh?
2: Oso ondo kontatu da, Kepa. Bai.
3: Segundo txobat, Aritz, Zubiri, orantxe ari da bere mikrofonoak entzen Euskal Telebistakoa, gizona lasai, hau ere odol otzekoa da. Aritz, hogeita marrita hogeita beretzik galdu, pena.
7: Bai, pena, dudik gabe, egia esan, espero zen partidu gorri izatera. Nik uste, Aspirozeko solisto jokatu dula, aurrena, eta kabekan ondinak ingaltzen ondu denen ere, indikan pilotakin jokatzen seikio da, asieratikan bere pilotak astatu nahi zitun, eta alde hortatik gani uste, estrategia hona ebili dula, eta oso listo jokatu dula, ez dela partidutik gain momentu bat, nire ateri, eta gero bukaeran, bukaera eskara okruz bat izaten da ez, partidua ja bukatu zu, bine istea falta ezin, eta galtza bete lan.
3: Horri bigaren amarkadan, 18 eta 13 uste zela, Zirbiren endika partidua puskatzen ari zela, eutxe egin dio, ari itze, Aspirozek, Xabi Aspirozek eutxe egin dio, eta txapelketa oso egin duen bezala, oso partidu kompleto egin du.
7: Ba, du diga, ez nire uste beste behin erakutsi dula, zer bilet esaten du ezkatu bat dutzela egitzen dela, ez da nekatzen, bai, egia da, partidu osa tanto bako itzen den amaten dula, nekatu daugatzen duen, zeiun buelta amaten dira, ez da hortan, nire uste koska hundi batekin denan gainetik dola, eta beste behin erakutsi du, pilota kolokatzen, buen asko egiten, nik uste horretan maiz ondiba dela.
3: Eman humanistaren historian azken txapelduna bere izango da, txapeldun ondia.
7: Ba, dudik gabe.
3: Txikia baino ondia.
7: Dudik gabe, txapeldun ondi bat, hemen txapeldun txikikan ez da, ez urtez urte ikusten da, txapela irazten duen bakotxak ze joku maila erakusten duen, eta onta, Xabik, dudik gabe, goi mailako pilotari bat dela erakutsi du.
3: Eskerrik asko.
7: Ez da, eus.
3: Ariz, Zubiri, Endika Barrenetxearen botilleroak gaur, berehala sari emate ekitaldia, eta ondoren bi protagonistak Endika eta Xabi gurean izango dira.
1: Osondo, berehala, itzuliko gara galarretara, finalistekin, protagonistekin, txapeldunarekin, txapeldun ordearekin itzegitera. Gaskan hasi da bigarren zatia, Adur?
8: Asi da bai, lau minutu terde jokatu dira bigarren zati honetan, 21 eta 16 irabazten bera, eta orain penaltitik, 7 metrotatik, Elba Alvarezek beste aukera bat izango du, bere 7. gola egiteko, ordua Elba. Ja hortik eta momentu zepaiak ez utxistu egiten, orain bai, Elba Alvarez keinua bigarrenean, gola, bere 7. gola Elba. Alvarezek beraberaren 22. bera 6 goleko errenta Donostiarrek 22 beraberak 16 helda prestigio.
1: Beti onaren neurketan bigarren zatiko lehendabiziko 3 minutuak jokatu dira, 4 goleko aldea 15 eta 11 ari da irabazten Beti onak Porriñoren kontra. Zaian CaixaBank Masterreko B serieko finala Aritz.
9: Kolore urdinarekin hasi da finala, 3 eta 8 aurreratu dira Peio Etxeberria eta Una Xelanda, Peio ezker gantxoz 2 txokoan eta ondoren zakez bat, gero Erijakaren tantoa bat eta 3 ondoren beste 3 tanto urdin eta azken tantoa ere Erijakak egin du ezker gantxo bikain bati ezker, 2 eta 6 oinatz.
10: Bai, oi da, Eriken gantxoa azkeneko aurre bikain izan duan nola urutzatu duen hor, goitiken bera eta eharra lortu do tantoa bai, baino geixo izaten nahi de Peio Etxeberria eta Una Xelanda hasiera hontan.
9: Bueno, beste tanto bat jokoan Erijakak txokoan bikain amaitutakoa, inspiratuta Lizarzarra momentuz urdinak aurretik, Jakak eta Eskuzak 3, Peiok eta Landak 6.
1: Horixe, egoera Zaiako Mimetiz pilotalekuan, nola doa, sari banate ekitaldi hori, dena atontzen galarretan, Kepa?
2: Dena preste ja saribanaketari ekitegotan, ja ari dira aurkezten, bi pelotariak hortxe daude. Seiaren eta zazpiaren artean, Spiroz eta Barrenetxea, hor dago kopa hondia txapelarekin, hor dago kopa garaikur txikiagoa. Txetxu eta saribanaketa martxan da.
3: Sari ematek italdea martxan da, Xabi González, galarritako kudeatzaile nagusia, bi garrenare emango zaion koparekin hor dago. Horari da gure lankidea aurkezpen ekitaldi hori egiten, eta berela Xabi, berela esan bezala, Hendika Barrenetxea jasoko du bere saria, eta ondoren ontxe, Hendika Barrenetxea, zalein txaloa jasotzen, eta Xabi González da, podunera igo, eta bigarrenari dagokion kopa ematen diona, eta atzean txaloka bera begira dagoena, gaurko txapelduna, Xabi Azpiroz.
2: Horain ere egon izateke bere buru barru armentan. Haze poza izan behar duen. Eta azken tantoari buruz ari ginen lehen, bueno, konta dezagun txetxu txapela nola ematen duten da gero geroko.
3: Hortxe, txapelduna.
11: Txapelketako, txapelduna.
3: Xabi Azpiroz.
11: Xabi Azpiroz.
3: Galarreta gainezka dela, jendea zutik. Txapelduna agurtzen, haze kopa puska. Championsoko orejona dirudi. Eta orain Xabi Gonzalezek txapela jarriko dio, galarretako azken txapela izango da, txapelun ondien jasun atzeduten txapela, eta orain jasoinan txapela duela, Xabi Azpiroz uitziko txekia.
2: Uitziko txekia ondia gaur, ondiena gaur. Hortxe, biak podiunean Maitane, txapela buruan aritze Zubiri, kopa galanta, txetxuk izan den moduan.
1: Urre kolorekoa. Championsokoa,
2: ez zilean
1: kolorekoa da.
2: Bai. Hori da, eta hundia, hori da, nik uste zauaren hundia. Horrek etxean toki pixka beharko du, baina bueno, izango du tokia Xabi Azpirozek seguru horrentza. Azken tanto horri bueltak eman ez egia esan, nik uste partionek beste amaiera bat merezizun, ez zake luze, gero falta, baina egia da zuk esan duzuna, eta botilleroak berak adierazi du, baziru dien sekulako zakea zijoala, lautik atzera bote justu-justu egitera, eta aldabek egindu jauzi, eta zuk esan bezala bizta ikeragarriarekin, pasatzen utzi, eta, bueno, pasatzen bote egiten utzi, ba, bote hori egingo zuelako, azkenean eginduen moduan, laugarren marratik aurrera, eta ondorioz falta. Kontrakan txanda, txapelduna Maitane, kontrakan txanda, Txetxu Urbieta gure lankide.
3: Badator irakasle txapelduna bere kopa hundiarekin, pozez gainezka, Xabi Azpiroz, zorionak.
12: Ezkerrik asko,
3: txapelduna.
12: Bai, ala, ala, sinestu zina ez, baintxo bertan ez di sinesten. Baina, bueno, hemenik aurrea, gauen, billar, aste guzin ospatzekoa.
3: Txapelduna eta sekulako finala jokatu ondoren txapeldun.
12: Bai, nahiago nuke ez, azken, azken tanto hige ala joan ez izana, baina, bueno, ala joan di eta... Eta, bueno, azkenen final baten emaitzak balio du. Eta, bueno, nik uste ere... Emaitzak balio dula eta ba, etorri dion guztik ere gozatu induela, ez, finalaz.
3: Gaur ere garbi irakutsi duzu, Xabi Azpiroz buruz buru asko jokatzen duela, eta Xabi Azpiroz irabazteko asko jokatu behar dela.
12: Bai, da, beti esaten dugu, ez da nire armaik gaundina, sakea, ez da nire armaik gaundina ematea indarra, txikien naiz, eskaz, baino eskaz ez, ez. Lazka txiki esaten zuena bezala, txiki bai eskaz ez. Baina, bueno, bai, pozatiz, nik ere nire burua ja konfiantzakin ikusi dut txapelketa guztin zehar, eta zuk esan duzuna. Partio guztik irabazita, txapela etxea.
3: Finala hundi egin duzu, baina txapelketa ikaragarria.
12: Bai, bai, bi partio gazpin marratu nahiko nituzke ez, hendikaren kontrakoa bai gaurkoa eta bai ligilakoa, asko sufritzekoa, asko gozatzekoa, baina bueno, nahi baino gehiago, sufritzekoa.
3: Bi momentu gaur partidokoa, goita bederatzi eta goita lebira bazten, 29a, zure burutik mamon guztia pasako ziren.
12: Bai, bai, ala izan da, ez? Ikusten nun, bi hiru pelotazor tanton zehar ematekoak, ez dakit beldurrangatik gehiago ezin ulako, ba, txikituen egon behare, bai, ikusi, baino, eta bera esku eman diot, eta bera gor earki muitu du pelota, eta azkenen hori detaiek die, bain ere ikusi da azkeneko sakea, 5-10 cm gazdik txapela alde batea beste eroida.
3: Kepa Iribarrek esan, 29akoarekin, pena izan dela finalak etzuela horrela amaitza merezi, zei oso erantzuna.
12: Bai, bai, kepa, merezizun. Ez dut esan nahi honekin merezin unik eta hendikak ez, baina bai. Nahiago falta izatea nik sake restoan berriz te sufritzea baina.
3: Aritz, azkena.
13: Xabi.
3: Xabi. Azken txapela, azken tituloa, zuk irabaziuzu, historiara pasako zara, remontezalei zemezuk bidaltzen diezu.
12: Remontezalei eskerrak, eta eskerrak ere bai, televizion esan diotena Elena Azpeitiari, ba, eskerrak ere kuadro guztiri, lanean haitu dien pelotari guztiri. Eskerrak pelotari guztingatik, erremontista guztingatik induen lanangatik, azpimarratzeko da, eta ez dakit, aiei eskeni nahi diet, txapela. Bueno, aiei, beste askori, batzuri azuzaren atelebistan, ba, ez dakit, ez egin azpimarratu, ba, azkenen eskak bronka botako telebizioan ere aipatu ez dago. Baina, bueno, eta gero, hain, Lekunberriko hai, eh? Lekunberri, Larraun, beti Lekunberri izate, Larraun inguruko, Larraun bai erai. Txapela, banakako txapela, aiei eskaintzen diet. Eta hoxe, eta ez dakit nola esan, lagun guztiri, eta baitare Ilargi Tabernari. Eskerrak eman idiot Ilargi Tabernari, gaur izten duelako Lekunberriko taberna bat, non lagun guztik biltzen gan, Larraun baiarakoak. Eta horre gazko eman ditelako, ez? Detaile txikik, lagun arteko detaile txikik, hor pasa ditugulako. Eta, bueno, pena hondiz, baina, bueno, hori, nik uste hain lagunek ere animatu nautela, eta ahi eskerrak irabazitela, txapela.
3: Xabier Azpiroz jauna, txapelduna, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko, zi, txitsu.
3: Hortxe, Xabi Azpiroz zenitzak, eta gero xagoio indikak gure amaitane.
1: Bai, azkenerako ia mundu guztiari eskaini dio txapela, Xabi Azpirozek bere ala, segiko dugu kirol kontu egin, baina zazpietako kanpaiak entzun berri ditugu, eta ondorio salbiste, egin behar diego tartea, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon maitane, arratsaldeon guztioi, Santurtzin, justizia handerrentzat, bortizkeria eta impunitate polizialik ez, lemapean manifestazio jendetsua egin dute eguerdian, herri plataformak deituta, udaltzainek, taser pistola batekin, mendean hartu ondoren hiltzen gaztea gogoan. Anderren lagunek adierazi duten gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko.
15: Denon artean kaleak astitzen jarraitu behar dugu. Anderren memoria ez ahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez aitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
14: Iruñean udaltzainek bi gizonezko atxilotu dituzte emakume bati ustez sexuerasoa egiteagatik. Europa Press albiste agentziaren arabera aste honetan izandako erasoa Arantzadi inguruan gertatu da. Eremu horretan hainbat etxegabe bizi dira, gertatutakoa ikertzen ari dira eta oraingoz ez dute xehetasun gehiago eman. Bestelakoetan lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu gaur Eusko Jaurlaritzak. Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
16: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
14: Euskadiko 5.000 ustiategi baino gehiagotara zabalduko da laguntza eta arrantzari dagokionez neurriak Gipuzkoako eta Bizkaiko 73 ontzietara egingo die, enpresa bakoitzeko gehienez 10.000 euro banatuko dira. Bada lehorte egoeratik beste muturrera pasa dira Katalunian, alerta gorrian daude datozen orduetan urakan txiki batek astindu dezakelako kostaldea. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak egin du iragarpena.
17: Ve un mini huracán mediterrània a Catalunya.
18: I no és una broma.
17: Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
14: Denboraleak gogorren hasten ditzaken eremuetan dauden herritarrek alerta mezua jaso dute mugikorretan eta agintariak arazoak saihesteko neurriak hartzen ari dira, esate baterako Bartzelonako metroak ez du zerbitzurik eskainiko gaur gauean. Gurean Euskal Meteen iragarpenaren arabera arratsalde iluntzean euria egingo du Araba eta Bizkaia mendebaldean aritu dagoeneko, zenbait lekutan zaparradak mardulak eta turmoitsuak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Euskal Meteek abisu hori ezarri du Arratsaldeko 6:00 sartu da indarrean eta abisu bera emandu Ipar Euskal Herrirako Meteo Francek. Errepidetan adi, N6 Irulako errepidea erabat itxita baitago, Orio parean ibilgailu batek su hartu du eta sua amatatzeko lanean ari dira, inork ez du minik hartu, baina errepidea oraingoz erabat itxita dago. Bizkaia 625 Arrankudiagan bi autoren arteko istripua gertatu da eta traba egiten dute ibilgailuek Bilburako noranzkoan, eta azkenik Bizkaia 10:00 Max Center merkatalgunearen inguruan inguruan autoilarak daude Kantabriarako bidean segurtasun sailen esan digutenez. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8etan izango duzu horrengo albiste mankizuna, informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
13: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeko 7:04 dira Hiru Erregeen Mailan zuzenean kontatu dugu Xabi Aspiroz dugula erremontean banakako txapeldun berrien Endikabarren etxeak ezin izan du hirugarren txapela hori jantzi eta Txetxu Urbietarekin dugu Hernaniarra aurrera Txetxu.
3: Ez du txapela jantzi baina gizona gustora dago Endikabarren etxea arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
3: Zuk ez duzu irabazi baina erremonteak irabazi eta hori zuretzako asko da.
6: Bai, galarretak mezizun eta nik uste dut gaurko finalak dana izan dula, bera aurretik, ni aurretik, bera aurretik, berri zen ni aurretik, uste dut ondu dela pelotazo askoko tantuak, ebaite ondia pelotazo gutxikuak, ondia bipaetak, ondia rebotiak, ondu dia nik uste dut buruz buruko txapelketa batek merezi ditun eta galarretak merezi ditun jokaldi guztik, eta bueno, ba, oso kontentu aspektu horretan, ba, galarretai zehose zorba genion, nire ustez gaur eman dilaulako.
3: Zer gaitik uste duzu ez duzula finale irabazi?
6: Fuh, nik ustez momentun batean, nerea bentaja ze haindeten hortan, takada haindeten hortan, behai ez eutxi izana, ez? Igual, bueno, hor urrizakin ikasi nikion hainbat gauza, geldi aldin bat, seiston bat askatu, bueno, zehose bizkat, destentratzeko edo, eta bueno, ez da nire izahera, ez da, bueno, jarraitu indet, Xabik oso ondo jokatu du, bukaeran berriz azkeneko indarrak ateatut, eta hoxe, falta, bueno, pena azkeneko falta hoi.
3: Bera la falta baina 29 eta 29 galtzen, ez du zamor eman?
6: Ez, nik uste esan duten bezala, barrenetxeantzako, barrenetxera gorrenantzako, txapel bat gehiago gutxillo, azkenian nik nire identitatea 17 urtean indetela, eta da beti kantxetatzen naizenean ez detela toalla botatzen, saiatzen naizela beti aldan guztietan garailea ateatzen, kasu horretan ere ez dute bota toallikan, eta bueno, saiatu naiz azkeneko txampa horretan, baina bueno, baina Xabi Arrek ere merezita irabazi du finala.
3: 29a lehendabiziko sakea luze, bigarrena motz. Bigarren hori nola ikusi duzuzuk?
6: A ber, nire irutu...
3: Zeu bultzatu jozu?
6: Nire irutu zaitu nahi zan dudala, direkzioa gatik. Baina azkenian igual dillo hona zan otxarra zan, epailiak txarra ikusi du, altxa du, eta listo partida bukatu da. Ez da buelta gehioik, hola dia gauzak. Eta bueno, azkenean ere sakia ba oso exigentia da. Azkenean bai barnetxean sakia, baina bueno, ikuste zala, sakatzea jun aurretik zenbat arna sartu bierreten, zergatik an tiratzeio danekin eta ja sakia ta gero ja indarrasko galtzet. Eta ja tantuan urrungoa ja sakrifikatuta astendet eta bueno, ba holaxi izan du da.
3: Mankizunean aipatzen genuen ia matematikoa zen. Zuk hiru pilotaka da baino gehiago matematzen dituen normalean tanto aspiro zentzat.
6: Bai, nik horretik anpeak esan du, bai, ni tantoa luzatu pelotatu nahi dut, eta nik esan du, ba, nik usto kontrakua. Nik bere adinanak anean eta urrizan adinan zeonean, ni saiatzen itzan luzatzen, eta gua saiatzen mozten. Paperak aldatzen juteia, oain nahi tokatzaiten papera hause da, eta bueno, baina bueno, nik neriak enditxot, eta nahikoa etrania.
3: Eta azkena ja, Xabi Aspiroz, azken txapelduna.
6: Bai, bat gehiago, 1944an jokatu zen lehenengo buruzburuko erremonte txapelketa.
3: Abrego kasi zuena Aspirozek bukatu du.
6: Hoixe ba, etzan galaretan hasi, baina bueno, Aspirozena behintzat hemen izan du azkenekoa, eta listo. Hemendik aurrea egunen batean, ane bai ondu zen geldialdia handi bat, buruzburuko igabe, igual hemendik urte batzutara berriz ere, izen berri bat sartuko da hor barrun.
3: Eskerrik asko handika.
6: Zuei.
1: Bueno, ba hortxe, Endikabarren etxearen hitzak ere entzun ditugu, berehala itzuliko gara galarretara azken hartu eman bat egitera, baina gure beste zuzenekoetan kokatu aurretik esan Athleticek neurketa berdindu duela bigarren zatia hasi orduko bibik faltaz sekulako gola egindu eta ondorioz ba Madril FFF taldearen kontra banako berdinketarekin dago markagailua 48. Minutuan. Beti onak 20:16 ari da irabazten Porriñoren kontra 46. Minutuan dago neurketa hori, gazkan nola gaudea dursarazua.
8: Penaltia sartu egin dorengoan Matilde Plotonek, elbak frantziarari utzi dio penaltia, 28 eta 20 irabazten Donostiarrak ia 48. Minutuan, beraz 12 minuturen faltan eta Okerra hundik ezean, ba, gaurko garaipenare, gaurko bi puntutxoak, beste garaipen bat segidan, Jon Begiristainen taldearen zat izango da erasoan orain, Elda Prestigio, errenteriar bat okagorain, ba, hasierako taldean, jaurtik eta geldik eta ora, baina azkenerako falta eta penaltia, eta bi minutuko zigorra ere, Carmen Arroyori, batzetik edo zertxo baitentzea atibio epaileak, bi minutuko zigorra jasoko du beraz, ezkerregaleko jokalariak, badoa poliki-poliki, eta zazpi metroetatik, ba, jaurtiko duen jokalaria Agda Rafaela, izango da, jokalari eskarmentatua, 36 urtekoa, eta ez da, taldeko haundinetakoa bat 64 neurtzen baitu, badoa penaltira eta gola, Elda Prestigioren gola beraz, 28-21 aurretik bera.
1: Zaian aurretik daudenak, Peio Etxeberria eta Unas Landa dira, Ariz Gaiastegi.
9: Baina azken tanto Erike Jakak egin du Maitane Urbieta eta hemen urdinena da jokoaren ekimena Oinatz eta Jaka berriz kale edo bale ari da.
10: Bai, dudik gabe, hasieratik emak ire bai, ez? Unax Landa horratzen dominatzaile da biela, bibeso luzeo egin ruti jartzen dolako pilota eta Erike hasieratik ikusi zaio oso erasokor, beti erasokor, baina gaur goendiken gehiago. Eta momentu askotan asmatzen ere bai, eta gantxo bikainek esartzen ere bai, eta bueno, partidu gorra di, eh? Geixo diela ematen do urdinek, baino irike da partidu oso.
9: Eskuzak pilota atzeratu, atzela hilanetan Peio Etxeberriak ezin eraman, armaia gorrien alde dago, 7-10.
10: Bai, esan duna, eskuzak hemen ingurukoa, eta bai, jende asko ekarri do, eta bai, hemen bultzatzen ari, eh? Gorriri alduen guztie.
9: Bueno, ba, zazpigarren tanto egin dute gorriek, Jakak eta Eskuzak 7, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 10.
1: Galarretan, Iribar, amaitu da finala, amaitu da banakakoa, zein da orain argazkia?
2: Bueno, ba, argazkia da armailak ia ustu direla, argazkia da kantxan lau pelotari berotzen, Goikoetxea bosgarrena eta Ugarte bigarrena deskarga eta Aiestaran zeigarrenen kontra hariko direla, eta argazkia naiz orain ez ikusi oraindik beginenietan daukaguna, ba bizi izan dugun final emozioz beteriko honena, ezta? Eta bueno, ba hortxe, Xabi Azpirozen izena hor geldituko dela historiarako eta Hendikak bukaeran esan duen bezala xeba. Ez dakigu non noiz ez da dela azken izena izan. Erremonteari dagokionez buruzburukoan.
1: Galarretan Txetxu beste partidarik izango da oraindik gala. Urte amaitu bitarte.
3: Bai, orain hirugarren partida eta urtea amaitu arte jaialdiak izango dira normalean larun batero, ez dena izango, sekulako ez usteko ondiri gertatzen ez bada, ba, binakako txapelketa nagusia ez da jokatuko den agian torneo txikiren bat izango da.
1: Uh-huh. Eta nik orain beste zalantza bat ere badaukat, Txintxonean ari zen bikoteak amaitu du partida?
3: Ez, jarraitu egiten du, bikote berdina jarraitzen du, eta esan dizut, goian, palkoan, epalkoetan 6 mai daude, momentu honetan ja 4 beteta daude eta jendea jokatzen ari da.
1: No, leia serioa beraz hor, eh? Kepa Txetxu besterik erantzeko?
3: Kepa Ketzuela berrigorena ikusi, baina biok Azpirozen txapela ikusi dugula.
2: Hore da, politia gelditu zaizu, Txetxu, ondo?
1: Eta Kepa, akaso, irugarren ez esango dizu, Txetxu ez dizu esango, nik esango dizut, zahartzen ari zara?
2: Ez, Txetxuk esan dit garbik, zahartuta nago.
1: Zahartuta zaude hori da.
2: Hori da,
3: zahartzen ari nahi, ez, zahartuta dago.
2: Bitxo, gorko nire, etxera dara madan, nire lerro burua da, feitane, ja zahartuta nago, kitxo.
3: Zahartuta dago, eta nik ez da Keparen etxan ze karta dauden.
1: Eta guk noiz egin behar dugu apustua, erronka, desafioa, Txintxonean. Zema demora behar duzu prestatzeko, Kepa? Aritzek esan du ordu erdi nahiko dela.
2: Amabostegun esan du Aritze, baina Aritz badakizu.
1: Amabostegun esan du esan ordu erdi.
2: Ordu erdi, esan du.
3: Maitane, espero dut, Remonteko buruzburuko urrengo finala baino lehen jokatzea.
1: Jarri eguna, gauza hauek beroan egin behar izaten dira.
2: Ordu erdi, bale, venga.
1: Txetxu Urbieta, eta Kepa Iribar, mila esker, arratsaldeon.
3: Minus 10, arratsaldeon.
19: Arratsalde ondano, ondo bukatu.
1: Zazpiak eta mairu minutu dira, final lederra. Eskaini digute, Xabi Aspirozek eta Endik Abarrenetxeak, uitzikoak irabazi du txapela, estreinekoz txapeldun, eta momentuan, banakako azken txapelduna, hori amendik bere ateak itxiko baititu urtea amaitzearekin batera. Pilotariak atxeen hartzen ari direla ikusten dut zaiako mimetiz pilotalekuan, errege kopan, bueno, anaitasuna aurretik jarri da markagailuan, etxeko neurketa baino borrokatuagoa izaten ari da itzulerako hau, Tede honen zelaian, 2-3 ari da irabazten talde azkoitiarra, bastan berriz, 1-2 galtzen ari da Kalatayuden. Kontra saskibaloian ere, hasi da Liga inversus Gernikaren tzat, zeltaren kantxan ari da jokatzen, lehen laurdenean dago partida, 14-7 ari da galtzen talde bizkaitarra. Bera-berak agintari jarraitzen du Adur.
8: 31-21, 10 gole korrenta beraz, talde donostiarrak, ia 8 minutu gelditzen direnean, 7 minutu terdi, orain falta beraz baloia Eldarentzat, izango da, Margalen gola sartu berri du Elba Alvarezek, bost ditu Matilde Plotonek beraz, gole gehien nagusia, Elba Alvarez gaurkoan orain jaurtiketa, baina hau ere penaltia izango da, 7 metroak, penaltia Melinda Luisek egin du honek lau galdan amatza, hiru gainera segidan egin ditu eta txintxon txapelketa horretan araudia dostu egin behar da emaitan ezen. Nik badakit etxe bakoitzean, penaltia kanpora batu du, etxe bakoitzean arauak eta desberdinak dira, niri tokatu zai lagun batzukin eta jolastea eta gero ez nik, bi komodinekin jokatzen dut ez nik, bakarrarekin ez nik, txintxona komodin batekin egin
1: komodin
8: minuso gehi.
1: Urrezko bueno, bata izaten da, ez da?
8: Eskenik, niditu dan kartekin, komodina, nik mona ditzen diot, berez karta desberdina da, ez urrezko bata niretzat, urrezko bata da, ez auka batereko...
1: Niretzat hori komodina da, bai.
8: Horregatik, adostu egin barra, bueno, gola orain, bera-bera, kaneroskinek egin du bere lehen gola... Bera, irabazten, 32-21, 6 minutu luzeren faltan.
1: Berangoko mila ere hasi da, gizonezkoen lasterketa da, hasi berria dena, 4 minutu, korrika hasi direnetik 7:30 emakumezkoen txanda izango da. Zaian, amarnako berdinketa genuen, baina markagailua urdinen alde desorekatu daritz.
9: Eskuzak eskerrez utxe egindu eta berriz ere abantaia urdinentzat, baina oinat hasiera baten joera urdina ikusten genion neurketari baldatu eginda, esan du Erijaka kale edo bale ari dela, horrelakoetan ez da samurra izaten arrakasta izatea, baina 8 egindako eta 5 galdutako eta bete-betean sartu dira gorriak neurketan.
10: Bai, ara izan da, hasieran, geixo izan du die, komodo egon du die Peio Etxeberria eta Landa, baina guaine, eskuzare ongi jokatzen ari da, eta gehien bat Erika da horre desekilibratzen, asko arrizgatzen eta gantxo latzak sartu ditu, eta tanto asko indo, faio batzuk ere, noski, ezke hain errutitik enda dena arrizgatzen zabiltzenen, faio batzuk itea ere normala da.
9: Tanto batzuk izan dira ikaragarriak, nola gurutzatu den pilota abiadura kokapena zehatzak ikaragarria izan dira.
10: Bai, bera, da partiduri gehien bat buelta mateko meritu egiten.
9: Hortxe da, Peio Etxeberria, sakean 11-10, Peio eta Unax Landa aurretik errestuan ondo eskuza, eskuina ez Landak atzeratu, botera jarriko da 8an, Arkaitz eskuza, pilotaren bila Peio Etxeberria, eskergantxoa ona, indarrean, zabaletik bildu Erijakak, Peiorentzat aukera, iruan botera jarriko da, eskerrez pilota atzeratu, eskuzaren hanketara, nahiko egindu murgiarrak, orain Landak nora, atzera egindu, atzera ilanetan zazpitik aire... Zezin eraman, Erik Jakak, 12-10.
10: Bai, hoi da, ez, joku eroa nahi do Erikek, eta hortan saiatzen da bil, erabat presionatzen, inkomodatzen, eta momentu eskotan lortzen ere, bai, Pei hori eta Landarik interesatzen zaioa, pixko joku lasaixegoa, Landak bere potentzial hori ateatzeko, eta gero Peiok pilota ona hartuta bukatzeko.
9: Bueno, bai, iritsi gara lehen etenaldi luzera, zaiako mimetiz pilotalekuan, CaixaBank Masterreko B-serieko finalean, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 12, Erik Jakak eta Arkaitz Eskuzak 10.
1: Berango gomilan, Isak Nader nagusitu da 6. urtez segidan, korrikalari portugaldarra garaile, Berangon, esan bezala, Isak Nader 6. urtez segidan, Berangoko milaren, aurtengo 18. ekitaldiko irabazlea. Goazen zaiatik askara Adur.
0: Hogeita mairu eta hogeita bi, iru minutu ter diren faltan, eta hemen basaltzeke jada gauza gutxi gelditzen dira, noetan outleta dago, beraz hor dago basaltzeko...
1: Zebloko, hilara komendaude?
0: Boa, bai, gerturatu nahez lehen eta sekulakoak, jendetza lehen erarkazkia goizean ikusi dut, eta miniesta dira nio, egizten zirekola, beraz, pentsa! Ba, uneko laro eta bosteko deskuntu horiek aporotxatu nahian, bazkidak noski, hemen txaloak oraintxe bertan ere kantxeratu egin baita Oiana Murgiondo, 18 urteko hegaleko jokalaria, ez da bere debuta, baina aurten 18 urte zazpiko munduko txapelduna izan da Espainiako selekzioarekin, arrobiko jokalaria, 18 urtekoa, esan bezala Oiana Murgiondo kantxan daukagu, 33 eta 32 erasoan, bera-bera baloia... Kelly Fonke ke bildu nahi zuen, falta egin diote, altxa egingo da, honek ere, ba, gorputza haundia dauka, pivota, pasea txarra, zakin dore, mandion pasea, epailare aserretu egin zaio, esan ez, nora zoaz, baloia zegoen jokoan, iru minutu, gelditzen dira, maika, goleko, errenta dute donostiarrek.
1: Eta bien bitartean, eten aldire iritsi gara zaian aritz.
9: Bai, amabi eta amar, ari dira irabazten Peio Txeberri eta una xe landa, eta une batez pentsatu dut, iarak zirela Euskal Herria txapela ikusteko.
1: Bueno, hori atzo izan zen?
9: Atzo izan zen.
0: Gaias,
9: Aztutan nengo, Amabi eta amar, oinatz, eta bai, hasiera baten pronostikoak eta pilotarien potentziala ikusita, urdinen aldeko joera gehiengoak ikusten zuen, baina ez dago argi,
10: Ez dago argi, baina, bueno, askotan pixkoat behartu de baldima zabiltzerik dabilen bezala ere, gero momentu maten nabaritu iten da, eta akusatu iten dozor ere, ikusiko guain bigarren partea guain hasiko da, eta ikusiko haber, urdine berriz indarra hartzen duen eta diferentzitxo bat hartzen duen, edo Erikek eta eskuza ere men protagonista izaten, nahi da, men jende asko berekin dago,
9: bai.
10: Eta jenda bero da horrekin, eta lan hona ikena idare, bai, eta ikusiko, partidu guztintzear estutzeko gai dien maila hortan jokatuz, eta behartuta jokatuz, eta arriskatu behar horrekin jakata eskuza.
9: Tanto bat, gazkara itzule aurretik, hortxe da, Peio, zakean, ezker sartuko da sortitik, eskuza, bilka inarreztoan, botera orain una xe landa zeitik, pilota atzeratu, Erdi-erdikoa, sortzitik eskuinez, arkaitz eskuza, zazpian unax landa, eskuinez sartu da, pilotak da bikaina, eskerpaetan sartu ingo zaio eskuzari, sortzitik ezin eraman arkaitz eskuzak, 13 eta 10.
10: Bai, hoi da, ez, esaten duna pixkoa, azkenen dominatzaiek izaten dienak momentu baten ere hasieran dominatuta dagoanak, eusten aldio hasieran bigarren partetan batzutan eroriken dieta ikusiko gu, ez, izan diteke gakotako bat partidu hontan, ez, haber guain deskansoan ondoren esan bezala unax landak seitzen duen hor dominatzen eta mina iten atzen.
9: Peiok eta landak 13, jakak eta eskuzak 10.
1: Atzoko Euskal Herria txapela aipatu duzu, gaur argitaratu dute, San Mamesen Atletikek eta Realak jokatuko duten Euskal Derbiaren eguna eta ordua, azaroaren batean, igandez jokatuko da neurketa gaueko 9:00.
9: Berandu.
1: Ez da ordutegirik onena, zalantzarik gabe zalentzat. Azken txampa gazkan adur.
0: Bai, horixe, hori zaizu burura maitane.
1: Kostazait.
0: Prime time.
1: Ni ere jazartuta nago adur.
0: Ez, hombre. Oraindik ez, maitane, oraindik ez. Pluton, baloiarekin azken minutua.
1: Atletike gazkan. Gola egin duen, markagailua irauli du, bibi izan da oraingo honetan ere, Zurigorrien gola egin duena, 62. Minutua, Madrilek 1, Atletikek 2.
0: Pentsa, ze aste buru ariz bai aste girentza. Gola! Kelly Fonkek egin du, 35 eta 34, 35 segundo gelditzen dira, bakuala beraz kontuak eta direla eta oraindik, azken jokaldir arte, defentsa lanetan donostiarrak, azken 35 segundoak garaipen hori bai, etxean geldituko da, lehen garaipena Xabat Belokirentzat lehen entrenatzaile moduan. Baloiarekin, Elda, prestigio, 9 segundo, falta, hemen demorazak gelditzen, beraz, azkarrekin barko dute pasea, 3 segundo, 2, 1, ez da, jaurtiketarik egongo, amaitu da, neurketa kaskan, garaipena, bera-berarena, 35 eta 34, gaur esan bezala, Xabat Belokiren entrenatzaile moduan, espero dugu, urrengo neurketan jada Jon Begiristain izatea, beraz, selekzioen geldialditik bueltan, garaipenarekin ere, itzuli da talde donostiarra, 4. Garaipena ligan, 4-4 momentuz, lider, bera-bera,
8: garaipen handia, 25 eta 24 gole gehien nagusia Elba Álvarez 10 golekin, 4 penalti jaurti 4ak sareetara. Eta gu maitane, protagonista bila jongo gara.
1: Osondo, ba, eskatu hitza protagonista daukazunean, beraberaren garaipena, momentuz, jokatutako partida guztiak ligan irabazita. Errege Kopan amaitu da, Baztanen abentura, etxean galdu egindu, 1 eta 2 Atletiko Kalataiu den kontra, anaitasunak irabazten segitzen du, 2 eta 3 Tede honen zelaian, eta lehen laurdena amaituta, Inversus Gernikak, markagailuan atzetik segitzen du, Zeltak 25, talde bizkaitarrak 17. Tanto jokoan zaian aritz.
9: Peio, eskerrez atzeratu eskuzaren hanketara ito behar zaigu, oinatze Bengoetxea.
10: Txatxiska hemen.
9: Esker gantxoa, Erijakak zabalitik bildu Peiok, irrizte egin du, baina ondo. Eta azkarre altxatu da, Landak eskuinez, Jaka pilotaren bila, ez du eskerrez behar den moduan gorotzatu, Jakak Landak esker bikain horrekin pilota atzeratu, boleaz eskuza. Eskuinez orain Landa, Erijaka, defentsa lanean, orain Peio Zabaletik eskerrez gehiagotan sartzen da Peio eskuinez baino
10: hain. Bai, hor konfiantza ikaragarri hartu du bi paretakoekin da. Hor mina handi ikendu, Peio, eh? Ikaragarrizko konfiantza hartu du eta partidu ona ta gorra izaten nahi da, eh?
9: Bai, bai.
10: Earki peleatzen nahi die.
9: Hortxe da pilota moztu Peio, eskatu eskuzak eta arkaitz eskuza bera ere, bakaso izen gutxien duen pelotaria da, baina partido ona, oso ona jokatzen
10: ona nahi da. Ona jokatzen nahi da, bai.
9: Earra, Erijakaren errematea aurra aukerakoa. Izan du, bigarren kuadroan pelotaren bila joan da, eta horrein gonede, bika ingurutzatu du, mimetiz pelotalekua. Zutik jartzeko 12 eta 13.
10: Beste tanto bikain bat Erikena, eta esaten duna, eskuzare lan ona egiten ari da, eta Erikek hartzen nahi den guztie arrisgatzen asko behartu nahien, eta tanto egiteko aukera guztik aprobetsatzen, eta partidu oso bero dago, bai.
9: Bai, karagarri, izan da, Eriken partida ziera oso ona izan da, gero egia da, galdu egin dituela iruzpalau pilota, eta jarri da momentu batean egindakoak 5 eta galdutakoak 5, baina azken 4ak egindakoak izan dira, eta besteak beste, ba, horri eskerrak daude partidan sartuta.
10: Ba, joi da, ez, biskoa favorito Peio eta Landa ziren, gehien bat horre atzen, ba, bueno, hoi hartzu arronek asko atzeatzen dolako pilota, eta horre diferentzie egongo gotezen, baina partidu merituz buelta eman dio 12 eta 13, eta esan bezala, guain ikusiko, ba, fizikoak partidu gorra izaten nahi delako, ba, erabaki horra izaten den momentun baten, urrengo tantoa den ikusikoa.
9: Hortxe da, Erijaka defentsan orain, Unax Landak pilota atzeratu, Erijaka atzelan eta hor traba egin dio Unax Landak, baina ez da buelta izango ez, guenatz.
10: Nik ustez, ez. Yes. Erik asko asarretu da, baina mutila haundi da, eta hankake luzek jota. Oñake, bai, luzek jota, bai, nahi gabe izan dako.
9: Eta zaila zen berez, Erik Jakaren
10: zen. Bai, oso zaila zen, hor zartako eharra, eman bai dio Landak.
9: Ikaragarri izan da, mutila hone dauka potentzial bat, eskuina da, baina eskuina dela, badakigulako eskuina delako, ze bestela, daukan eskerrarekin, esango benuke, bakaso eskerra da.
10: Bai, eskerrak egiten dio itzala eskuineri. Galako eskerra duke, eskerka eskerra balu, esango ino eskuine ona duke. Botillonek eskuine dotore duke, baina eskerra alakoa duke, hain libre duke.
1: Barkatu aritz, oinatz, bera garaipena eskuratu du, beti honak egere bai, 26 eta 21 irabazi dio porrin hori, bera berako ordezkariren batekin daukagu, adur sarasu aurrera.
8: Bai, gaurko entrenatzailea, Xabat Beloki, arratsaldeon eta zoriona, Xabat.
19: Batxalde honden hori, eskerrik asko.
8: Zure debuta lehen entrenatzaile moduan, eta garaipena.
19: Bai, alaxe da. Partida oro bila, egia esan da, astean landutako akzio horiek eta boro bilatera zaizkigu, eta alde oktatik oso gustoa.
8: Gaur, Jon gabe, bueno, galdetu barri zut, zer modu zago, Jon?
19: Ba, Jon, ondo dago, aste beten ez da gukine ongo, seguruna, eta bueno, hasieratik bere konfiantza guztia eukiet, oso pozik, nigan konfiantza hoi jarri du lako, baita ere klubak ebai, alde horretatik oso eskertuta, eta bueno, bi puntu hauek ebai, behai eskaini nahiko nizkiloke, eta beste gabe.
8: Gaur Xabat, zure alboan esperientzia gutxi duen pertsona bat izan duzu, Imanol Álvarez bat, lagundu egin dizu zertxo bait, naiz eta esperientzia gutxi izan?
19: Bai, benetan luxua da, behan ondua neotia, behak hemen eman ditu urte guzti hauetan irabazitako guztia, eta batez ere nola irabazi duen kontu nartuta, netzako esperientzia begia eta erabat aberasgarria.
8: Lautik lau, geldialdiaren bueltan ere garaipena, gainera modu honean, ondo irabazi duzu hasi eta muka beti aurretik, taldea, naiz eta Superkopako finala galdu, ondo dago.
19: Bai, egia esan da, gaur bagenek igun klabia defensan egon gozala, partidan ondo sartzea, beste hiru partidatan pixkat kosta egintzaigu sartzea, eta defensa hortatikan ba, golak iritsi dira gure aldea. Eta bai, urrengoa ja asteazkenian pentsatzen, Kanaria handietan daukau partidua, eta ea behintzat Superkopako arantza ikentzeko aukera dakaun.
8: Xabat, zorionak eta segi horrela.
19: Mi esker.
1: Bueno, ba hortxe, Xabatekin izan duen elkarrizketa du Sarasuak, ez dakit beste protagonistaren bate izango ote duen, ala bada.
8: Joango Garabella.
1: Osondo, eskatuko digu itza, Berango komilan emakumezkoen lasterketa bere alasiko da euripean, sekulako euri zaparra da, ari du botatzen Berangon, eta bien bitartean, mimetiz pilotalekuan, pilotariak lanean aritz.
9: Amabost eta amabi, azken tantoa urdin, Peio Etxeberriak eskapada, baina txapagainekoa, eta hori etxek izaten dira txarrenak aurkariaren zat, eta arnaza apur bat urdin jentzat.
10: Ba, hori da, eta urrengo tantoak importante izan ditezke, gehi bat Peio eta landak iten maldin baditu beste bi oiru tanto.
9: Apur bat urdin jentzat.
10: Ba, hori da, eta urrengo tantoak importante izan ditezke, gehi bat Peio eta landak iten maldin baditu beste bi oiru tanto.

0: tiempoko guztia laguntzea tenez, ba, ben askoz lasaio.
1: Beste garaipen bat, lau dira segidan, ondo talde, ezta?
0: Ba, egia zen oso pozik, eta hori, elburua zen, hori, atope aztea liga hau, eta hori, gelortzen.
1: Lehen antena komentatu dugu, uda zuretzat, uparo izan da, oso nahi izan da. Zure, bai, bilbide horretan pausak ematen ari zara.
0: Ba, egia zen, ba, selekzioarekin junda eta mundialera azita, ba, beste pauso polit bat eta esperientzia zoragarri bat honea, ekarri eneretzat, eta hori, ba, ben bera-berakin atope.
1: Imanol ez dago, bueno, bigarren entrenatzaile moduan gaur, Jon dago orain Xabat, bueno, aldaketak horre entrenatzaile moduan, baina zu, bueno, minutuak poliki-poliki pilatzen,
0: guztiek. Bai, egia zen aldaketan de izan da ekipoan, baina Jon oso lanari da egiten, eta egia zen badenak pozik gaude.
1: Kanaria hundian, urrengo erronka, zai, ez da?
0: Bai, egia zen, bai, ba, hortxe dakagu hor laspiritak gaba esaten da, baina, bueno, atope goaz, gaudena, eta jazta.
1: Erik asko, Jana.
0: Dale, bas, erik asko, venga.
1: Hortxe, ba, Jana. Murgi ondo, gaztea, 18 urteko gaztea, eta ea azkeneko protagonistaren bat ere, Maitane, 8ak bitarte, barrapatu dezakegun.
2: Oso ondo, bien bitartean, zaiatik segiko dugu, CaixaBank Masterseko B-serieko finalaritz.
3: 16garren tanto egin dut urdinek, 16 eta 12, Unes Landak egiten duen laugarrena, eta atzelarien inguruan galdetu behar nizun, zaurrelarien inguruan luz eta zabal aritu gara,
4: bikain bi atzelariak, eh?
3: Unes Landak lau egindako eta galdutako bakar bat ere ez, eta eskuzak bat egin, eta bi baino ez galdu.
5: Bai, bai, orokorren partio ona izaten ari da, gogorra eta ongi landutakoa, eta bai, bi atzelarik ongi ari jokatzen, gutxi galtzen, eta lan ona egiten da, ongi luzatzen pilota ere, eskuzare pilota ongi luzatzen ari da.
3: Hortxe da, pilotaren mila Peio Etxeberria, bolea ezkergantxoz zabalera jakak bildu eta kendu. Bost erdian, Unax Landa, ezkerrez pilota, 8 erdian jarri du. Eskuinez eskuza pilotaren mila Peio, txokoan luze igerri egindio jakak eta ezkerrez pilota atzeratu zabaletik orain. Landa, 7, pilotaren mila doa jaka ez pasatzen utzi du. Eskuza, indarrean, Landa, 6 erditik. Eskuinez, atzelaren arteko dema orain. Pilotaka da ona eskuzak ere, 7 erditik Landa, jakak pasatzen utzi du, eskuzaren zat beste aukera hon bat, 6, pilota arrotu,
5: hey.
3: Barruan, eta gaizto jarri, zabaletik bildu egin du Landak, 6 eskuza, orain eskuza ari da Landari bizkarra erakusten, ez da hori erreza, zabaletik jakak kanpora ez du behar den moduan gozatu, berez ez erretzaukan, pilota horrek, 17 eta 12.
5: Bai, hoi da biskoat, ez? Tantotan enabaritze da biskoat zinek jokatu hon lehenbiziko parten behartugo, eta esaten ginuna, ez? Nekea ere horre goten dela biskoat, eta olakoatan, olako tantoatan nabaritzen da, ez? Beste munduko pilotaik ez, baino, ba, faio, ez? Eta horrengatik, bai, esan duen bezala, ez? Bigarren parte hontan ikusten nahi da, geixo behartu diela erijaka eta eskuza lemiziko parte hortan eusteko partiduri, partidu oso nahin due, baina guaine Peio Etxeberria eta Unax Landa aixego haidie, ez dielako hain behartu eta ibili lemiziko parten.
2: Marka gailua egitz?
3: Bueno, ba, bigarren etenaldira gerturatzen ari gara, Peiok eta Landak 17, jakak eta eskuzak 12.
2: Madrilek neurketa berdindu du 63. minutuan, Madril SFFek 2, Atletikek 2, beste protagonista azken agaskatik adur aurrera.
1: Bai, eldako jokalaria errenteri arramaki dengoetxe amai arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Gaur galdu, baina etxera bueltan. Bueno, denetarek ez.
6: Bai, a ber, guztu da menegotagatik amino, bueno, ia horko partioa ez dela gure partioek onena izan, así que, ba, bueno, hoxe, pixkat zapore txarrak ingatu ba.
1: Donostiar bat entzat, errenteriar bat entzatzen besan da, zer da Donostiako taldearen entzat jokatzea?
6: Jo, ba, bere, ia beti gertutik eukieten talde bat izan dela, txikitatik ikusi izan deten talde bat, orduan, ba, beti plazer bada hemen jolastea. Ia beti izan dela kantxa oso zaia, hemen urte, hainbeste urte eta geho behin bakarrik irabazi dut, osea, que, ba, ia gogo gehiago gehiago hemen jolasteko. Bino, bueno, ba, pena bat, gaurko partia bat ikan, bino, bueno, gu jarraitza eta abertzen mozarraizu.
1: Laguna begira dituz hortxe.
6: beti etortzen dira.
1: Zerrik asko, Maji.
6: Aizuri.
1: Bueno, ba, Maji Bengoetxea, esan bezala, da prestigioko jokalaria. Eta Maitanez, beste erabaki bat hartzen ez badezu, honekin hartu eman haitxi dezakegu gaskatik.
2: Oso ondo, aduzara zua, mil esker, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ekipo.
2: Mirrian Txerop, bera izan da, Berangoko milan emakumezkoetan txapelduna. Etenaldian daude pilotariak, emaitza zein da aritz?
3: Emaitza da, Peio Etxeberriak eta Landak 18, jakak eta eskuzak 12.

0: Txapeldularitzan aipatu dugu Europako txapelketa Eslovenian, Demi Bolerin da Europako txapelduna, Usua Ostolaza, 9. sailkatu da.
1: Bueno, ba, lasterketan hasiera lehen 1 kilometruak lauak zian, ez? Eta, bueno, lasterketa hasieratik ondian korteetan bertan duten saiatu geha, baina ezkan hemen bi neskak aurrea hartu due, beste neska bate horta artian egon da burrukan, eta bueno, gero ia estatu indartsunak esango dugu, ba, Italia, Frantzia, Holanda, eta Alemania eta hauek ba, lasterketan kontrola hartu du ez, eta gu bertan ongea lautxirrindularia eta gazkenian, eta bueno, horre ongea ba, estatu indartsuenakin batea, ez, ba, tal, laurok elkarrekin dobra guztia, ba, pixkat lasterketa hori kontrolatzen eta babestuta hor juten elkarrekin, ez, azken ema lau izatean, garrantzitsu esan elkarrekin otia, eta gero ja bin zirkuitoan sartu ganean, ba lehenengo igoeran, bueno, esan berra dago Sara Martin eta Alicia González de Bakriston lan hainduela ez lehen 1 kilometro lau hoietan eta kolokazio kontuan eta gero mabik aipatu du bueno, gaixo ondan ez ba, sentzazio txarken zihuala igoeran orduan nizaiatu naiz ja, ba, bueno, barruan nekandana ateatzen ez ba, poston bat lortzearen eta bueno, lehenengo igoeran ondoren zirkuituan bigarren taldetxo batean gelditu naiz eta lortu egu ba, aurreko taldetxoa gelditu inda ez, eta danak elkartu ga berriro, eta bigarren igoran berriro ba, bigarren taldetxo batean gelditu naiz, esango dugu, bueno, iru neska gelditu ga, atzetik harrapatu igu, eta ia, ba, bueno, esprinean ba, 8. postua jokatze egin doazen, eta esprinean bigarren indeten ez, bueno, 9. postua lortu edo, orduan, ba, topa marronekin oso pozik, hau da nere demoraliko azkeneko lasterketa eta bueno, ba, demoralian guzti modu politu batian itxi detela eta alde hortatik kanpozik eta bain, bueno, ba, oporrak disfrutatzeko goz.
0: Hortxe, Usua Ostolazaren hitzak denboraldia amaituta eta pozik Europako txapelketan eskuratutako 9. postuarekin lanean pilotariak berriro ere zaian aritz.
2: Eskargan txobi, gaina peio Etxeberriak 19 eta 12 eta komentatzen ari ginen oinatze aitaren batean hautsi dutela neurketa urdinek.
3: Bai, guk esan duen bezala, gaurkoan ala izan du da pixkoat, ez? Gehien bat hasieran ba, asko behartu behar, eta jokatu behar izan duerako erikek eta eskuzak, eta guain bigarren parten ba, besteke hain behartu eta ibili ez dien peio Etxeberria eta Landak, ja, ba, bueno, nagusi die, eta ematen donez partidu gezto askoz denbo gehiago duratuko.
2: Hortxe da, Arkaitz Eskuza pilota atzeratuz, 9 una Landa normalean jotzaileak, batez ere gaztetan galtzaileak izaten dira, baina mutil honek oso gutxi galtzen du gaur bai bentzat, eta ba, bere berezko doaiei hori ere gehitzen baldin badiogu, ba, bai, bai, potentziala handiko gazte baten aurrean gaude. Eskuinez, Arkaitz Eskuza, boleaz, Peio Etxeberria, bostetik Eskuza ies egindakoa, eskuin sotamanuz, pilota atzeratu duena, Peio Etxeberria izan da, eskerrez, gainean Eskuzak, eta tanto, eskapada, justu iritsi da, eta tanto, 13:19.
3: Guaingoan suertea Eskuzan alde ondu da, eta behartzuen gaina, behartzuen zatiken, ja, esaten nahi ginen, ja, nagusitzen naizela bigarren parte hontan Peio eta Unax eta bai, lehenbailen behartzuen tantoa eta bueno, beintzat guain arnaz pixko bat hartuko due, pilota aldatzea joan die zuzenen, hala behar due, gaine guain pilota berri bat behar due, tanto txo batzuk lehenbailen lortu alizateko eta asmatu inberra do, erikek asko asmatu garra do, guain lehenbiziko parten asko asmatu do, baina guain haimeste asmatzea ez da hain errixe izan du.
2: Eta gainera, aspalditxoan ez da asko jokoan sartzen ari, ba, Unax atzean gehiago ari dela
3: bai, kasaten. Bai, gehiago ari da nahuzitzen lehenbiziko parten baino Landa, eta hori erikek...
2: Bueno, hortxe da, sake egiteko gertu, Erik Jaka, 13:19, Bueno, pilotarik onenaren zari erako botu eman behar dugu, oinatz, zein emango dugu, hori indik ez da amaitu, akazu orain.
3: Ez da amaitu eta espeatu inberko dugu, baino...
2: Apur bat itxaro ingo dugu, edo zer.
3: Erikek partidu latza iten ari da, baino, Landare bai, Landare asko ari dugu batzen.
2: Hortxe da, eskerrez, Landa, puf, 10 pilota... Eraman, beste pilotak adabekaren, eskuzak... Bilbaoak errebotiko eslotik ezin, bilkain arkait eskusa, amalau eta emeretzi.
3: Bai, bai, ok ez du, etxinai guain diken, eta guain pilota aldatu duen hortan, pilotan brillo sebotxo horrekin, eta toke berezi horrekin nola enpalmatu duen pilota eskuzak reboten sartzeko, eh?
2: Bo, bi pilota gada benetan, bi pilota zu benetan bikain izan dira, lehena amarrera, eta ja, bigarrena, ba, erreboteko zulora joan da, eta horre besoa luzatzeko aukerarik ez du izan Unax Landak, eta tanto bikaina jarkaitze eskuzak, eskuzak. Nik eskuzak egindakoa jarri dute, berak egindako izan da, ez, azken tantu hau edo.
3: Bai, bai, bai, egindakoa da, errebotera bota eta hoi tantoa do, katzelarina.
2: Ezker zerreztuan, Landa, ezker gantxoa jakak, bildu zabaletik bere burua lurra bota eta peiok, bolea, txiketu bikaina, eri jakaren matxetea, amabost eta emeretze.
3: Bai, ba, bain itxure aldatzea, eh? Bain, gara, iru tanto inezko segidun da hain azkar da, hoi behar zituen gainea, eh? Azkarrikea gehien bat, ez? Eta pilota honek brilloa duke, eta erik entzat bikaine da, eta... Eta bai, bai, guen reakzio oso importantea, eh? Beste tanto parea dike maldin baitue, partidun daude berriz.
2: Lehen ere esan du kale edo bale ari zirela, orain ja zer esanik ez, eta erijaka egoera horretan arriskutsua da, eh?
3: Bai, bai, bai, erik rematatzaile natoa baita.
2: Bona, bortxe, amabost eta menetzi orain dike de gauzak zail ditu, jaka eskuza bikoteak, baina mimetiz pilotalekoaren babesa ere badauka, eta edo zer gauza gerta daiteke handiagoak ere ikusitakoak garelako, orain jarrestoan peio, eskuina espilota atzeratu jakak, ezkerrez Unax Landa, sortzitik eskuza, zazpian Landa, eskuinez eskuza, Landa, zazpiterdian, eskuinez hau ere, eskuza, zazpitik eskuinez. Hor da, Unax Landa, pilota arrotu, eta buf,
3: erra.
2: Amargarren kuadrora. Eskuinez, eskuzak, bildu, zabaletik, peion, nahi duen egiteko aukera. Bien tartera jokatu du, eskerrez, ondo eskuza, peio airez, behartuta, jakarentzat aukera, pilota arrotu eta atzeratu. Horain, Landa pilatzen ari zaio, Landari, eskerrez, bikain, pilotaren bila jaka, eskerrez txokoan luze, bipareta kontrara zoan, eskerrez, peiok, La jakak altxatu boleaz peio, tikitaka aurlarien artean orain eskuza ezkerrez. Botera jarriko da zazpian Unax Landa. Eskuinez, ez du behar den moduan gozatu, baina bizi atera zaio pilota eskutik. Orain peio aurrera egindu ezker sotabanoz pilota atzeratu, airez jakak zabaleratu. Landa joan da aurrera eta moztu eskuin sotabanoz pilota atzeratu jakak. Atzela denanetan peio ezin, amasei eta emeretzi.
3: Beste tanto bat, amasei emeretzi, eta ematen zuna ja, emeretzi eta amabikoan ja partidu bukatze hartzeko gala, nola aldatzen den, eta hau pilota da, eta asko jokatzen nahi erik eta eskuza ere, eta asko bultzatzen, eta hor rato baten joan baldin badie peio eta Landa ja, ba, uste ginen bezala xe ere, guain berriz ez dutzen, eta pilota berri honekin mine egin.
2: Hori da, eta hiru eta utxeko partziala egin dute, ikusi dute urdinek arriskutsu daudela gorriak, eta egin duten da, ba neurketa eten.
3: Bai, noski, estrategikoki, bueno, mekatu dielako ere, baina bai izan da estrategikoki ongi hartutako etenaldi bat, eta guain behar duenak lehen bai lehen tantoa peio txoherria eta Landa, die.
2: Bai, eta lasa egoteko mutu ondirik ez dute egia da irutantuko errenta, badala errenta txoa emeretzi eta amasi irazten joan da, baina...
3: Azpiti geldu diena, kontrario, indarrakin, ez da, inbesteko izaten, eh?
2: Ez da, bai, eta urduri egoteko motiboak badute, eta gustora ikusten ditugu pilota zaleak zaian, eta ni gustu dut motiboak badituztela, ez?
3: Bai, duik, gabe, esan duna, bueno, gaur pixkoat jendea eskuzan alde, ben ingurukoa delako, eta bai, beraiek ere bultzatzen, eta ongi pasatzen hemen jendea.
2: Bona, bueno, maitane, atxeden hartzen ari dira, bi bikoteak, aurki, berrabiaraziko da, bezerieko, kaixaman masterreko finala, masei eta emeretzi ari dira irazten, Peio Etxeberria eta Unax Landa.

0: Ordu laurdena iluntzeko 8:00etarako mendilasterketetan Anbotoko kilometro vertikalean Aitor Ugarte eta Maider Unanue nagusitu dira. Zumaian jokatu den Flix Trailean berriz lasterketa motzean 14 kilometrokoan Asier Medina eta Ani Hernandez izan dira irabazleak eta karrera luzean 24 kilometrokoan Leire Urritegi eta Amets Aranbarri.
1: Gaurko eguraldia ikusita denbora ona egiteko kondizioak ideala zian eta horta etorri naiz. Hasieratik ritmoa jarriet da lehenengo kilometroan ja bakarrikan geldiu naiz eta hortik bukaera arte. Azkenian oso gustoa garaipenen lortu etelako eta egindako denborare txukuna izan dalako. Eta eskerrak eman eskio baita gertura udan jendea nahi publiko asko zon hibridean zehar da animo asko jasoitut.
0: Pilotariak atxeen hartzetik bueltan, jada tanto bat egindaritz.
2: Bai, una ese landa galdu den lehen pilota izan da, 17 eta 19.
3: Lehen bizikoa, lehen bizikoa landa, ez da galdu bain arte pilotarik, eta bai, ez da momentuiko bena izan du bain galtzeko, Eta asko aldatua berriz, asko aldatua. Kriston reakzio eukidu bain erikek eta hasieratik hain motibatuta dauden erikak eta eskuta.
2: Bost eta utxeko taka da, gorrien alde, bitantura gerturatzeko, sakia erikakak, ezkerez una eslandak, pilotaren bila jaka, boleo, boa, matxete irara, ezkerrez, zabalera, amaikagarena. Egiteko bikaina erijakaren tantoa berriz ere bizi pilota mugituz 18 eta 19.
3: Azesta plastikoa eman dion ezker bolea horrekin, elegante, erike gaur partidu Aundia. Latza hile nahi da, latza.
2: Oinatz, orain galdera da daukat, eskatu digute botoa, galdera da, jakak galdu ezkero, emango diogu pilotari ikonenaren botoa.
3: Nere ustez bai.
2: Bala, bortxe, ba eman da dago, bestela Unai Zelandari emango genioke, baina jakaren partida edarra ari da izaten, arriskuak hartzen, galdutakoak badaude, baina indakoak
3: eta asko nola indakoak, eta horrak. Eta tanto bikainekin ditu, espektakuloa ematen.
2: Hori da, hortxe da, bipareta efektuarekin, arra, Peio Etxeberriaren tantoa kontrarazoan eta tanto hau behar zuten zabaletik ezkerrez bipareta, Bere-berea duen jokaldia momenturik aproposenean.
3: Haze bitanto azkenekoak ikusitun, goi maiakoak, aurrekoa zaplastekoa erikena espektakularra izan du da, baina hau ere espektakularra izan du da, Peio.
2: Earra.
3: Biparetako. Earra.
2: Peio egindako seigarrena da, zuzenean zaskira, pilota aldatu, eta berriz ere lehiarri berregiteko gertu, 20 eta 18. Badaude partida batean momentuak eta hau izan daiteke momentu horietako bat,
3: Ez du nahi bukatzea partidua, gozatzen nahi gata.
2: Nola da hau, 21ko berdinketa merezitu partidu honek?
3: Ez un pentsatu gain diken, aritz, baina 21ko baldima partidu honetan, hau politxe bukatu behar da,
2: Bai, beharra, erremoteko finalaren antzera. Borda, sakia egiteko gertu, Peio Etxeberria, 20 eta 18, Peio eta Landa, irabazten. Bezerieko finala, hiru hilabeteko lehia, bazken tanto hauetan erabakiko da, ondo errestuan eskuza, boleaz Peio erasoan, ezkerrez jakak eraman, botera Peio, pilota atzeratu, boleaz eskuza, aire zoran kontrazoan jaka, zabaletik Landa pilota atzeratu, eskuinez eskuzak, aire ez Peio, zabaletik, Jaka, bildu!
3: Atentzio, txapelketa emateiki.
2: Bai, bai. Hemen ja lagun artekorik ez dago, ja. Boleaz eskuza, bikain boleaz, bikain manejatzen du. Bolea, arkaitz eskuzak, hor da orain. Una eslanda, lauter diti, pilota atzeratu, estu behar den moduan gozatu. Aire sartu da Jaka, ezkerrez Peiok, luze jokatu du, aiama. Motz geratu zai eskuzari eraman egin du Peiok, orain boleaz, orain guen ez du horren beste asmatu, larri gorriak, baina eusten, eta emozioa armaiara joan da orain. Aire ze Jaka kontra zuen, buah, eraman Jakak, iritxe egin da una eslanda, eskuzak, bera, ematekoa. Zuen eta hor bizpairu pilotakadatan tanto ikusi dugu azkenean Arkaitz, eskuzak, ezkerrez, beheko koltsoira 21 eta 18.
3: Bai, tanto haure latza izan du, tentsio ikaragarrikin, dena ematen, pilotakada guitzen pilotari guztik, motivazio ikaragarrikin, esatekoa, seri behekoa da, baina partidue haundie jokatzen ari, Eta azkeneko txampara, azkenen 21 eta 18 alde txoa aukea, baina Earra partidu.
2: Nola moztu duen Peio Etxeberriak ezinezkoa zirudiena eraman egin du Jakak Gero Unai Sekorre bien tartea jokatu gura izan du eta iritsi da eskusa eta ematekoa zuen ez dakit buruz gain baina dominatzera pasatzeko bai eta
3: bai orain aizun igual soltatu nahi izan du joa mina iteko baino ja neke ere hor dago aritz eta intentsitate askoko tanto izan du.
2: Bueno, ba, bigarren etenaldi askatu dute gorriek kasu honetan, bina etenaldi, 21 eta 18 Nimetiz pilotalekuan.
0: Hor, lehen esan duzu ez da aritz, turmoia eta entzuten zela ekaitza eta jo, berangoko irudiak ari gara eta sekulako ari du botatzen.
2: Hemen orain ez dugu zahatari gentzuten horrek esango gara du, ateri izango dela, orinatz.
3: Bai, guain lasaixo dago hemen, kalma zeok, eta lehen bai, lehen eurite zentea, hasieran,
2: Eta, baina hau gainera, eman da zegoen, ez, maitene, anunziatu da zegoen,
0: bai,
2: ez?
0: Bai.
2: Bueno!
0: Horrek esan nahi du, ekaitzerako prest joan zaretela?
2: Ekaitzerako prest.
3: Hemen ikaurra, marraga ekaitzustitako preste, apokalipsis klimatikoa aldu zaio pixkanakata.
2: Katiuskekin etorri gara, eta pentsatu goinatzetak eta biok...
0: Erketan duzuek, Katalunian urakan txiki bat, espero dutela.
3: Bai, mediterran eman, David.
2: Itxasontzi bat egin behar du elgetan, boste un metrora, ba, egunen batean premia baldin badaukau.
3: Esan du, hai, arkaen hoi tipo, ka, montatu gaula, elgetan han jarri behar diukaskoan, da etortzen dinen urek, han soltatuko diu.
2: Nahiko animalibu. Bueno, oita, eta hemen sortzi, Peio Talanda irabazten, azken sake egiteko gertu, Peio Etxeberria, hortxe da, sake egin du, pilota rotu, lanak eskuzaren
4: zat,
2: gola, eskuzaren errestoa, amaitu da, finala azkenean, Peio eta Landa nagusi, 22 eta 18 oinatz.
3: Bai, partidu oso nahi izan dua, Peio eta Unai Landak, merituz, irabazi du, baina merituz galdu du, meritu handikin galdu du. Partiu latzain da gehiemateri jaga eta Arkaitz eskuzak ere bai, partiu oso nahi guzti.
2: Beraz, gure botoa Eri Jakari, galdu arren.
3: Neretzat bai.
2: Bueno, ba, eskatzen baldin badegute, Eri Jakaren zat izango da.
0: Oinatz, gauza hundi bat lortu duzu, Zure iritzieri inolako kontrarik egin gabe, aritzeko nartzea hori? Gauza hundia da.
3: Bai, baina bera ere ados daulako, Erikek ez da izan bat tanto den ditu nazken, baina...
2: Amabi edo apuntatu dizkiot
3: eta... Amabi eta latzak izan dugu, gehienak espektakularra.
2: Asko arriskatuta eta defentsan jokatuta eta...
3: Bai, da kontra biskoa beti eta bera asko bultzatuz parte hori.
2: Bai, bai. Bueno, baina bat entik bestela sari banak eta...
0: Kabituko zara, 8 minutuan gero protagonistaren bat geure ganatzeko?
3: A ber, Aritz.
2: Zaka.
3: Hemen puntuazioa ematen, gure puntuazioa ematen nahi zen Ibonei eta...
0: Batzutan botua sekretu izaten da, hemen ez dago sekreturik.
3: Hau joango da, bai, elkarrezketak itea.
2: Bai, guke... Esto de konforme izan dugu nahi. Landari ere emateko, bueno, aukera bat zegoen da.
0: Zug nahi hau zen nuen Landa.
3: A ber, Landak partiu hona indo, baina Erikek partiu brutala indo.
2: Beti, irabazleari ematen oizaio, ba, egal presio balean, baina...
3: Ya,
2: nik uste, Landak ere merezi zuela, baina...
3: Bai, mezizun, gugestu, deusken duko, baina hobena, partiduko hobena, nere ustez du digabe, Erik izan da.
2: Nere ustez ere, bai. Nere ustez ere, bai. Bueno, ba, une batetik bestela jakingo du, sari banak eta une batetik bestela...
5: Hemen bertako, berak...
2: Aziko baita...
5: Frontoi honetako alkatea, eta Angel Garabieta, gaixamakeko ordezkaria, pilotariak...
2: Bueno, ba, hortxe badoaz, dagoeneko azpitzapeldunak kantxaratzen, jaka eta eskuza, ia ba, sortzirak aurretik pilota diren bat harrapatzeko moduan gauden. Ia ba, orain... Banoa, oinatzen ingurutik aldendu nahiz pixkat. Ia ba, nori ematen dioten saria. Bono ba, Peio Etxeberriari eman diote pilotari ikonenaren saria. Gure hiruaren aukera izango zen, oinatz. Bono! Zenbat buru, hainbat aburu, zan beharko da. eta horixe
0: zenbatek emandu zue botoa hori badakizue.
2: Bueno, ba, izango gara Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta ez dakit Euskal Telebistak emanduen edo ez,
0: boto guztiek balio bera dute.
2: Emanduen,
0: boto guztiek balio bera dute.
2: Ez dakit, ba? Ez dakit, zer esan. Bara, hortxe, azpitsa peldunei zaria, ba, ez dauka garantzia haundirik, hau talde lana da, eta naiz eta ilusioa egin Peio Etxeberriari gaur pilotarik onenaren zariak, akaso gero galdetu egingo diogu, ea bere burua horren ondo ikusi duen.
0: Eskaz?
2: Ba, bueno, takigu, denporarik izango duen, Diegori ere, ETB-ko lankideari galdetu behar diot, ia, norra harrapatu behar duen. Diego, norra harrapatuko duzu orain lehenengo?
4: Ba, ez dakitze, ate joka daukagu albistegia hor, ez dakite
0: denbora ikasiko dugu.
2: Bueno, gu ere antera gabiz, beraz, bueno, ba, ETB-ek usten duenak guk hartuko dugu, hor txorain, txapeldunei, txapela, merezitako txapela, Unai Islandak eta Peio Etxeberriak jantzi dutena, torneo ez da onena izan, beti gora egin dute, hiru garaipen sei partidatan, baina finaleretan sartu ziren, eta momentu honean harrapatu die, bueno, azken txampa honek, goi mailako pilotariak dira, eta dudabarik, aitzakiarik gabe, merezitako garaipena eskuratu dute, eta mimetiz pilotalekuaren txaloza barra da, zutik ikusten ditugulako une honetan zale asko, ba, hortxe, ea txapeldunen bat harrapatzen duen, Unai Islanda harrapatuko du, partea ondia jokatu duelako, Unai, arratzalde onda, zorionak.
6: Zerrasko.
2: Bueno, kostatu da, beti aurretik joan zarete, baina gorrik arriskatu egin dute eta une batez larri ibili zarete, eh?
6: Bai, esan zuna, aurretikan egin egin, ez den hola, alde nabarmenikan irekitzen, beti atzetikan hor txetortzen zizkegun, eta bukaren nahiko aurretikan, minon ez zingenun partea itxiez, bueno, Peio katzeu be takan kasta, eta beste herrimoa sartu bukaren, eta oso pozien.
2: Bueno, Peio aipatu duzu, baina guke zure partiaren nabarmendu dugu, asko eman diozulako pelotari, eta gutxi galdu, eta hori atzelari batengan asko da.
6: Bai, bueno, nahi nadetik nahiko kontentu, pixkat, hankezta, kontentu, nahiko goztatutela esango nuke, eta ba, Peio ke asko lagundu naun hortan, ba, pelota txara asko kentzen eta hola, bikote nahiko sendu egin dugu eta lortu goira aztia.
2: Bueno, udako torneo nagusietako bat, akaso nagusiena, hiru hilabeteko lehia, sei bikote, eta txapela zuentzat, bueno, ba, garaipen polita udari, ja amaiera emateko.
6: Bai, oso polita. Zantzen, nahi, hilabete, oza, txapelokita luze xamarra, edo, bueno, bai, ez ginen oso ongi hasi, Peiok eriztandon de ate zumbekazta, eta, bueno, horre esker gaur hemen gaude, eta irabaztiakin, ba, huda hongi bukatugu.
2: Zorionak.
6: Zerrezko.
2: Bueno, hau txek, Unai Islandaren esanak maitane, ba, protagonista tako batekin, txapeldun handi batekin, agurtu beharko gara, sekainan ditugu, sortzirak, okerrezpanago?
0: Bi minutu
2: ditu, oinatzi azken iritzia eskatuko diogu, bueno, biharko partidan inguruan galdituko diogu.
0: Bai.
2: Bai, oinatz, bihar ja, master seria, amaiakoa, kasu honetan, honenak, Elordi eta Mari Eskurrena entzate torneo hau, eta Nafarro Arena, ba, dira, etxean jokatzea moduan, eta aurrean, Eskurdia, bikain ikusten ari garen Eskurdia, eta albizu, haze finala.
3: Bai, finala dotorea elditua, eta meritu zaiatu die final ontara, eta gusto egongo bihar, ikusiko, haber jonek horre albizu dominatzen don, ematzen do pixkoa dominatu ezakela, eta Elordire puntillero da, bil horra hurren, eta ikusiko, haber, veteranoak Ezkurdia eta albizuk kontra egin dioan.
2: Oliki, hueltatu, etxe aldera, eh?
3: Bai, mantxo, gozo.
2: Bueno, hau txek, oinatz, bengo etxearen azken esanak maitane, eta mendaguneko, ba, pilota zalea retiratzen ari da, eta bueno, ba, bestelakoak ere, ba, ja, langileak, ETB-ko langileak, eta hemen publizitatea eta eramaten dutenak ere, ja, ba, zidira, ba, gauzak jasotzen.
0: Zuek ere hasi, ba, lan horretan, Aritz Gaiaztegi eta Oinatz Bengoetxea ondo etxeratu, bihar arte.
2: Gararte agur.
0: Esango dugu azken txampa honetan luzapenean dagoela Atletiken neurketa amaitzetik gertu behar du, baina momentuz ez da amaierara iritsi neurketa hori. Binako berdinketarekin dago partida Madrid eta Atletiken artekoa, oraintxe amaitu da binako berdinketa puntuarekin konformatu behar izan du talde zurigorriak, eta gogoratu zuzenean kontatu dugula Xabi Azpirozek irabazi du buruz buruko erremonteko finala. Gubagoa, Ziru Erregen Maia, bihar bueltatuko da. Bihar arte.

0: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiroz hilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du manifestazioa Bakabar Hueleren omenez. Gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute Maider Egues.
2: Hondarribiko komunitate Senegaldarreko kideak ezezik, Euskal Herri osotik zein estatutik etorritako Senegaldarrak batu dira manifestaziora, baita Babacar Huelen anaiak Bartzelonatik etorriak. Manko Sengal elkarteko idazkaria Bintasar horrela mintzatu da.
3: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
2: Babacar Huel ezaguna zen herrian eta Hondarribitar askok zuten haren gaixotasunaren berri.
4: Medikazioa zuenean gainean sumatzen zitzaion, bueno, pues mugitua, baina ez genuen espero inolakorik horrelakoa. Oso gogorra izaten nahi da.
2: Deno gara Babacar, krimen gehiagorik ez, lemadun pankartaren ondoan, Babacarren familiak eskerrak eman dizkie asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Manifestazioa Babacar hiltzen tokian amaitu da txoriak txori abestiarekin.
1: Eta milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioan. Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuela. Urtemuga gogoan Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egin dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean Bilbon. Iruñean berriz jala Palestina deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
5: Maigaren dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
6: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan, adibidez Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Bitartean, Madrilen duela astebete Sol Plazan hasi zen kanpalekuak, kanpin dendaz josita jarraitzen du, eguerdian milaka lagun batu bira Cibelesen etxebizitza eskubidearen alde, Maizterren sindikatua deitutako martxan. Dekretuen neurriak indargabetuta, greba orokorra egiteko garaia dela aldarrikatu dute, Espainia osoan dozenaka manifestazio egin dira, istiluak izan dira Valentzian, manifestariek Palau de les Arts, Jauregian poliziak jarritako esia apur Fortuna izan dute, bertan inbersore inmobiliarioen kongresua egiten ari zirelako, 5 lagun atxilotu dituzte eta 9 polizia zauritu. Alderdi politikoen artean denetariko iritziak, Junsek bere proposamenak indarrean jarraitzen duela dio eta Alderdi Popularrak hauteskundeak eskatzen ditu Madrid Mikel Claver.
7: Kongresuak etxe bizitza neurriak jasotzen zituzten dekretuak bertan bera utzi ostean, gobernutik eskuina seinalatu dute gehiengo sozialaren aurka joateagatik.
8: Extrema derecha, la derecha del PP, UPN también, por supuesto Junts, dieron la espalda a sus representados.
7: Eta Junchek bere dekretua beste behin eskaini duela ikusita, PSOEk negoziatzeko prest dagoela dio, bere bazkideen Sumar beraldetik kalera begira dago. Yolanda Díaz.
9: Bloquearon o parlamento, pero no bloquean a democracia. Nada de decepcións. Adiante y a movilizarse.
7: Kalera begira ere Pedro Sánchez, gizartearen erantzuna adi jarraituko du, hauteskundeak aurreratzeko aukera aztatzen duen bitartean. Talde guztiak hauteskundetarako prest daudela diote, hori dio Juntzeko Jordi Turulek.
10: Ara si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions, i si convoquen eleccions, doncs escolti, ens trobarem a les urnes, perquè...
7: Alderdi Popularra ere prest, beharrezkoa ikusten du hauteskundeak aurreratzea, eta Sánchez eskatu dio ahalik eta laizterren egiteko. Alberto Núñez Feijóo.
11: El gobierno está alargando una agonía. Y ya solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto
7: antes. Herritarrek gehiago jasaten ez dutela dio Feijóok, etxe bizitzaren egoera gobernuaren porrotaren simbolo gisa aurkeztu duen bitartean.
1: Gurean lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira gaur kalera, etxe bizitza eskubidearen defensan. Bilbon arratsaldean eta eguerdian, Gasteizen, Iruinan eta Donostian, etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Santurtzin milaka lagun atera dira kalera, Anderrentzat justizia askatzeko taser pistola erabilita, udaltzaingoak atxilotu eta biegunera hilzen gaztea ospitalean, hori dela eta horrelakorik berriro ez gertatzeko bermeak eta impunitatearen amaiera eskatu dituzte Iker Mojón.
12: Milaka lagun bildu ditu justizia Andarrentzat plataformak. Antolakuntzaren arabera 10 mila baino gehiago izan daitezke. Oiuka eta Txaloka harrera egin diete Andarren senidei topagunera heldu direnean eta ibilbidean zehar errepikatu egin dira, batez ere udaltzaingoaren komisariaren aurrean. Bertan justizia Andarrentzat dioten pegatinak itxatxi dituzte eta polizia hiltzaile ozen oiukatu dute. Manifestazio eta gero ekitaldi berezi bat egin dute Txalaparta Bertso eta Andarren gertukoen hitzekin. Gurasoek jasotako babesa eskertu dute.
13: Eskerrik asko etortzeagatik.
12: Eta lagunek gertatutakoa argitu arte ez dutela etxiko iragarri dute.
14: Denon artean kaleak astitzen jarraitu behar dugu. Anderren memoria ez ahazteko. Ander, kaleak hartzen jarraituko dugu. Ander, justizia lortu arte ez dugu etxiko. Ander, ez zaitugu ahaztuko. Ander, herriak ez du barkatuko.
12: Justizia Anderrentzat plataformaren izenean Izaro Lopezek hitz egin du eta eskatu du Ander indarkeria poliziaren biktima gisa aitortzeko, inplikatutako poliziak kargu gabetzeko eta hilgarriak izan daitezkeen armak kentzeko, tartean taser pistolak.
1: Giza eskubideen aldeko behatokiak aurrera urratsa iragarri du gaur, duela 17 urte Segiko kide izateagatik atxilotu zituzten 29 gazteren tortura salaketak ikertu daitezen salaketa aurkeztuko dute modu kolektiboan. Guztira, Auzitegi Nazionalak 2009an Segi Gazte Erakundearen aurka burututako operazioan 40 gazte atxilotu zituzten, horietako 32 tortura eta tratu txarrak salatu zituzten, baina salaketa horiek artxibatu egin ziren. 17 urte geroago, Donostian 32 gazte horietako 29ak justiziak salaketa horiek berriz abiaraztea eskatu dute Aierte Larrarte kolektiboaren abokatua da.
15: 32 tortura salaketa hauetatik, epaiketara etzan bat bera ere iritsi. Polizia eta Guardia Zibilen izen, abizen eta zenbaki profesional guztiak epaileak badauzka, baina ez zuten epaiketa bat bera ere ireki.
1: Eta Sarek agerraldia egin du Bilbon, azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin datorren urtarrilaren 9ko manifestaziora deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren, lanean jarraitzeko beharra azpimarratu dute Amaia Eldezabal bozeramalea.
16: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko ieslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Eta lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Eusko Jaularitzak. Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiagitegietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, elikadura, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
17: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Errepidetan arreta Galdakaon AP8an bi autoren arteko ezbeharra izan da, zauriturik ez, baina autoek traba egiten dute Bilborako bidean eta Orion N634 errepidean bide bakarra dago, errei bat bakarra dago zabalik, kotxe bat su hartu ondoren. Txandaka ari dira pasoa ematen bertan. Eguraldiari dagokionez, abisu horian gaude gauerdira arte ekaitz giroko euriteengatik. Hemenka tarteka zaparrada botatzen ditu, Laudion esate batera 10 minutuan 11 litro pilatu dira 6 zailan eta Adifek bertan bera utzi du arratsaldean Miranda de Ebro eta Bilbo arteko tren zerbitzua. Euskalmet, Miriam Ruiz.
18: Eta bihar goizera arte adi ibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketan dirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Katalunian berriz alerta gorria ezarri dute, haize bolada gogorrak baidaude iragarrita. Salvador Illa, Generalitateko presidenteak azaldu du, urakan txiki bat ari dela Kataluniara gerturatzen.
19: Ve un mini huracán mediterránea Cataluña. No es una broma. Ve una situación meteorológica
1: alerta gorenean dira larrialdietarako taldeak batez ere Kataluniako kostaldean. Ba besterik ez gaueko 9etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika Arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Hori izango da, betiko legez gure asmoa baita gaurkoan ere, eta bide horretan besteak beste Django-Django-ren lan berri entzongo dugu, baita Soccer Mommy-rena ere, Beach House, The Tubs, Benjamin Clementine, Scotland Hills eta Lamb Chop batzuk bakarrik aipatzaren. Gaur saioa zabaltzeko, The Chainsmokers taldekoak eta beraiekin Oaks izen artistikoa duen suediarra, Winona Oak beroenetako izena. Abestia da Echo, Oihartzuna, ondela seko dugu gaur Portobelo saioa.

Eko hori da bestiaren izena, Oaks Suediarra eta The Chainsmokers elkarrekin eta kimika berezia lortzen dutela erakutsiaz. Beste behin, Madonna entzuten ari gara orain, eta segurazki bere diskoan, bere Confessions 2 izenekoan, lehen da biztiko eta bigarren entzun aldian, pasa inzitzeguna besti horietako bat, baina gero denborarekin, denbora pasa ala gero eta gehiago gustatzen zeguna. One Step Away du izena kantuak, aldarek apen handi bat dago honen atzean, eta musika aldetik benetan da biluztua eta era berean bikaina. Basikora itzulia, Madonna. A ritualistic space where movement

Gauza asko aldatu dira Madonnaren ibilbidean, baina bere ahotsa bazoko eske gutxien aldatu den elementua da. Hori da One Step Away izeneko kantua, Madonna dantza aldarekatuz, eta dantza gainera mugimendu politiko bezala edo ekintza politiko bezala. Just That izeneko abestionen bitartez itzultzen dena orain da The War on Drugs taldea, ez da denbora gehiegi Euskal Herrian izan genituela, eta hau da beraien urrats berria. The War on Drugs taldeak urrian atirako du bere disko berria, bere estudio lana, Philadelphiako musikariak ditugu hemen, eta beraien Just That.

Max Flick zinegilea izan dute euren bideo lan ofiziala ekoiztuz, bueno, eta zuzenduz ere, eta egia esan Burbank inguruko kaletan zehar egindako eta lortutako giroa benetan da berezia. Adam Granduziel eta berekideak The Warren Tracks taldekoak beraien lan berriarekin, bestauek dira Jungle eta beraien Move Like You Do.

Move Like You Do Jungle taldearen disko berria, iaz aterazuten hori, bai, agustuan Sunshine izenekoa, eta tantaka kantu bikainak eskaintzen ari zaizkiguna Move Like You Do abestiaren izena. Hau da, Get Down Service izeneko Britainiar punk eta post-punk taldea, beraien What's On Your Mind kantu berria.

What's on your mind, kantuaren izenburua Get Down Services talderen Massive Champion izeneko diskoa izango dena. Gaur saiora ekarriko duguna orain gustu handiz gainera da Modest Mouse taldea eta beraikin Califon izeneko elkarte musikala. Modest Mouse Barstools izeneko proiektua da eskuartan daukatena, berez Neil Young kanadarraren abesti bat oinarri. Modest Mouse eta Califon.

Barstool Blues abestiaren izenburua baita diskoarena ere, Modest Mouse eta Califon elkarrekin bi bandak, lekuko hartuta orain Benjamin Clementin ingelesak egindako abesti honenetariko bat eta hau Can't Always Be the Winner.

Benjamin Clementine zenori irailaren 11an atera zuten beraien disko berria Hard Life izenarekin The Tops talekoek Northern Soulen musikaren eragina nabarmena da beraien maitzanetan Who's Gonna Love You Now?

The Tubs, talde de música, Who's Gonna Love You Now, izeneko abestiazten hori Hard Life, esan bezala hori indik hilabetea ez duen, bete ez duen disko berrian. April Susan, izeneko abestiak ekarriko digun taldea da estatu batuetako biko ezaguna Beach House, Dream Pop delakoan maixu, eta Robert Lester Folsomen kantu baten bertsioa da, dakarriko gotena. April Susan, hauek dira Beach House.

April Susan kantuaren izenburua Beach House bikoari lekuko hartu eta orain entzongo dugu Sophie Allison, orain entzongo dugu Soccer Mommy. Evergreen izeneko egin zuenetik bi urte pasadira, bi urte terdi, eta orain iritsi da bere kantu berria, Rings of Saturn.

malenkoniatsua eta gertukoa, distantzia hurbilekoa bere kantu berri honetan, bere betiko estiloari helduta, Soccer Mommy delakoa Rings of Saturn izeneko abestia du gaur egun Lindsay Jordanek komposaketa berria, urrian disko berria, beste hauek dira Django Django, eren abesti berri honek, Cameos du izena.

Cameos abestiaren izena Django, Django ditugun beraien lanberri izango denarekin Dopland berez azaroaren seira arte ez argiteratuko. Nick McCarthy beste Franz Ferdinand taldean aritutako gitarista da produktorea, hau da Django Djangoren Cameos delakoa, eta beste hau Cameo Galanta Burning talde madrildarra La Elipa uzokoa, eta beraekin kokemaia abesti honetan Fernando Colombo zinegileak bere garaian egindako pelikularen izenburu berbera dauka, Carmen Maura zen orduan protagonista. Que hace una chica como tú en un sitio como este? Kokemaia lagun, hauek dira Burning.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio iragarrita zegoen eta hemenka euri zaparrada oso mardulak ari da botatzen. Bilboko zazpi kaletan jasotako soinua horixe duela ez asko estolde gainezka egin eta belaunetaraino heldu da ura sekulakoa bota du Bilbon Laudion berriz 10 minutuan 11 litro jaso dira eta 6 zailan. Igander arte biharguizeko 6ak arte luzatu dituzte euritengatik Euskal Autonomia Erkidegoan gaurko ezarrita zeuden bi abisu horiak prezipitazio handiengatik eta euri iraunkorrengatik. Euskal Metea arabera, ordu betean 20 litro baino gehiago pila daitezke. Meteo France, Frantziako Meteorologia Agentzia bere aldetik, abisupean jarri du Ipar Euskal Herria arratsaldean ekaitz arriskuagatik. Eta honek eragina izan du ba, tren zerbitzuan iluntzean bertan bera geratu da Miranda de Ebro eta Bilbo arteko tren zerbitzua. Katalunian berriz tren zerbitzu ia osoa etenda geratu da iluntzeko 8etan urakan txiki bat espero dutelako eta horrekin batera euri zaparrada handiak espero direlako. Nuria Pardon, barne kontseilariak dei egin du.
2: Y sobre todo, pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre, sino también...
1: Kalera ez irteteko deia egoera larria delako alerta gorrian daude Kataluniako 20 eskualdetan prezipitazio handiengatik. Bihar goizera arte dago indarrean alerta gorri hori. Bestelakoan, larunbatak aldarri nagusi badu... Lab sindikatuak deituta milaka lagun atera dira gaur kalera etxebizitza eskubidearen defensan, Gasteizen, Iruñan eta Donostian etxebizitza merkatuan esku hartzeko beharra aldarrikatu du sindikatu abertzaleak. Kongresuan lege dekretuen bozketan kontrako botoa emanda hirigintza patronalaren eta funts putren mesedetan jokatu zutela esan du Labek eta EAJaren jarrerari aipamena egin dio Garbine Aranburu koordinatzaile nagusiak.
3: Espekulazioaren aldeko jarrera bat eta maizterren kontrako erabaki argi bat izan zen. Eta erabaki horretan kokatu zen EAJ, Junsekin eta UPNerekin batera.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako etxebizitzaren merkatuan esku hartzea proposatu du. Espainiar estatuan 50 manifestazio baino gehiago egin dituzte maizterren sindikatuak deituta jendetsuena Madrilen egin dute lau zuta abiatu dira hiriko lau tokitatik eta Madril erdigunean bat egin dute. Errusiako atzerri ministerioak oharra kaleratu du nazioarteko diplomaziari ohartarazteko oso arriskutsua izan daitekeela Kiefen, Ukrainako hiriburuan egotea. Hori dela eta hiria lehen bailen usteko eskatu die. Azken egunotan lau zubik bombardatu ditu Errusia Kiefen eta hirian kaosa sortu dela adierazi dute Kremlinen estrategia berriak hiriburua egoera oso larrian utzi dute Vital Klitschko alkateak adierazi duenaz. Eta errepidetan arreta Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Mastenterren parean hainbat ibilgailu istripua izan dute, zauriturik ez da izan, baina ilarak sortzen ari dira Bilborako norantzkoan. AP-8an Zaldibarren autoak matxuratu da Irunerako bidean, arreta horrere eta botaduen euriagatik Leioan Artazako tunelak itxita daude binorantzkoetan, alboko errepidetatik ari da trafikoa bideratzen ertzaintza. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albiste atarian.

0: Portobelo. Musika Arribitxien bila. 20 urte. Asier Leozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua zabalduko duena Exterminator delako disko benetan oldarkorretan aldarrikatzeko modukoa den horren edizio berria da. Primal Scream metalaren tekno alderdia euren argitalpen berri zar honetan The Bunker Trilogy Mix delakoan argitratu dute eta beraien Exterminator delako Svastika Eyes.

Horengo honetan Jax Kunerrek egindako remix lanaren ostean Svastika Eyes bere garaian ere eta ez bakarrik izenburuari erreparatuta polimikoa izan zena. Primal Scream Bobby Gillespie-ren bandaren abestia undienetariko bat. Lamb Chop Nashville inguruko taldeak erabateko erregistro aldaketa proposatuko digu. Punching the Clown delako argiteratuta dagoeneko. Hau da Kurt Wagner, hau da Just West of Nicolette.

giro bareak, naiz eta lasaitasuna ez den justu Lamtxopek sortarazten digun sentimentua. Beraien musikan beti badagoleko tentsioa. Punching the Clown eta diskoren izenburua Just West of Nicolette izeneko abesti entzun ondoren, euren konposaketa berri honenetariko bat entzungo dugu saioan. No Chicago.

0: Chicago.
1: Lamtxo Petaldearen Punching the Clowns izeneko diskoa zen hori. Barry Can't Swim izen artistikoa erabiltzen duen musikari eskoziarra entzungo du orain, berarekin Sammy Birgi. Berez, abesti bat egiteko asmoa zeukaten elkarrekin, baina horren ondo topatu ziren ba, disko osoa ere egingo dute, eta baita bira ere euren UK garatxe estilo horretan. Hau da, I Could Be Madonna kantuan, Barry Can't Swim eta Sammy Birgi.

House musikan izan gara barneratuta, Barry Cant Swim eta Sammy Virgiren eskutik Hillsen unibertsoan barneratuko gara orain Mark Oliver Everett talden dago burua eta baita bizkarrezurra ere arima. Hau da, Cap in Hand.

Hainbat talde eta bakarlari ari dira udazken honetan disko berriak eta aurrerapen berriak eskaintzen, haien artean The Tallest Man on Earth benetan gogoko dugun artista Joshua Tillman, hau da Colors.

Just Beyond Endless Mountain izango da diskoaren izenburua, Joshua Tillmanen abilezia bestiak egiteko orduan. The Tallest Man on Earth izen artistikoaren atzean dugu beste kantu berri bat, Overboda.

Bakarlari moduan bikain aritzen da, baina kolaboratzen duenean berak aukeratutako norbait are hobeto. Sofia HK delakoa da parte hartzaile kantu honetan, Overboda du izena, The Tallest Man on Earth and Just Beyond Endless Mountain izeneko diskoan aurkituko dugu. Andy Stott eta Elaine Howley entzungo ditugu elkarrekin. Estudio lana urriaren 30ean aterako da, Late Loop izango da diskoren izenburua, eta benetan harritu gaitu eta gure harreta jaso du Something in Mind izeneko kantu leun honek. Andy Stott eta Elaine Howley.

Something in Mind izeneko horretan genituen Andy Stoff eta Elaine Howley kolaboratzen eta disko oso bat egiteko asmoz, kaleratzeko asmoz urriaren 30ean. Eta beste biko interesgarri bat hemen batetik ditugu The Lemonheads, 80ko hamarkadan Evan Dando burua lako arrakasta izan dako taldea, eta Almir Sater izeneko musikaria oso ukitu berezia ematen diona biola ukituta disko honi, edo besti honi, beto esan da. Rake da kantuaren izena eta Tones Van Sant zenaren omenez egingo duten Tonesville izeneko omenezko disko horretan aurkituko dugu kaleratu bezain laster. The Lemonheads eta Almir Sater dira kolaboratzaileetako batzuk, Nashvilleen jasotako kantuak, beti ere Tones Van Sant erraldoia gogoan. Rake.

Ederra, benetan Delemonheads eta Almir Sater elkartu dituen Tones Van Santen omenezko kantu horrek, Van Santek berak idatzitako Rake kantua zen hori. Everything is Recorded izeneko proiektu benetan interesgarria, baita oldarkorra ere, baita vanguardiakoare entzongo dugu, beraiekin Peter Gabriel kantunetan Beyond the Brilliant Haze.

Craft Your Nose da diskoaren izenburua, Everything is Recorded, eta kantu horretan, ez beste kantuetan, baina horretan bai, Peter Gabriel gonbidatuta. Eta beste hauek dira Cage the Elephant, eta horren Dying in Reverse izeneko abesti berria.

Cage the Elephanten ondoren izenburuari erreparatuta klasiko bat ematen duena besti bat, baina hau ez da Bird on a Wire Leonard Cohenena, baizik eta Keo izeneko Ingalaterrako hiriburuko talde baten abestia. Irailaren hasieran aterazuten Island Records zigiluan beraien Put a Smile on For Me izenekoa, eta beraien estreinekoa den lan honek ekarritako Bird on the Wire, ez Bird on a Wire kasonetan, da gure saiori amaiera emango diona. Hau da Keo, eta entzun nola dijoan abestia azten bukatu arte. Osondiztan besterik ez.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztie, SOS deiak larrialdi zerbitzuak 150 dei baino gehiago jaso ditu gaur iluntzean euritek eragindakoak denak. Ekaitza batez ere Bizkaian lehertu da eta bereziki Bilbo inguruan. Bilboko kale askotan ura gainezka egin eta alde zarrean esate batera belaunetaraino heldu da. Antzeko gertara jaso dira Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao edota Erandion. Erandion hain zuzen Artazako tunelak itxita daude urak gainezka egin ondoren. Euskalmetek indarrean izango du alerta naranja prezipitazio handiengatik gauerdira arte eta abisu horia berriz bihar goizeko 6ak arte. Katalunian babesgo zibilak mugikortasuna erabat mugatu du 20 eskualdetan, han urakan txiki bat espero dute eta horrekin batera eurite handiak. Etxetik ez irteteko deia egin dute eta bitartean etenda geratu da ia Katalunia osoan tren zerbitzua. Bestetik, gaurko eta azken egunetako albistea etxebizitza eskubide aldarrikatzeko gurean zein Espainiar estatuan egindako manifestazioak dira, gurean gaur hiriburu guztietan egin dira, tartean Donostian Lab sindikatuak deituta.
2: Ezin garela bizi bortz pertsona 14 metro karratuetan eta hori gelditu behar dela modu batean edo bertzean.
3: No tienen que subir tanto porque aquí lo único que se benefician son los de siempre.
4: Ikusita, nola dagoen ekonomia, soldatak ez dira igotzen, eta gero, etxe bizitzen prezioak bakarrik igotzen direla, ba, hola ezin dugula jarraitu.
1: Labek egiturazko neurriak aldarrikatu ditu eta horretarako beharrezkoa jo du etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea. Madrilen bitartean eskuin muturrak gaur gauerako elkarretaratzeak deitu zituen sol inguruan eta ala gertatu da. 100 lagun elkartu dira kanpalekuan daudenen aurka eta poliziak esku hartu behar izan du. Poliziak esituta dauka plaza, 1000 gora lagun daude solen eta arratsaldean inguretako kaleetan, haren alen edo eta preziados kaleetan ere kanpin dendak jarri dituzte sol gainezka dagoelako. Ipar Euskal Herriko ikasleek asteburu hontan erabakiko dute, Frantzia osoko ikasleak euren eskubideen alde egiten ari diren mobilizazioekin, jarraitu bai ala ez. Frantziako ikasle sindikatuak datorren astean mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du eta zenbait sindikatuk bat egingo dutela iragarri dute Unai Macias.
5: CGT, FSU edo Solidek bezalako sindikatuak batuko diren estatu mailako ikasle mobilizazioa. Ikasle asko asteburu hau gogoeta egiteko baliatuko dute azken egunotan ikusi den indarkeriaren ondorioz mobilizazioarekin bat egin ala ez erabakitzeko. Lili Berlina Juzagarai, Etxepare Lizeoko ikaslea.
6: Berbada horretan parte hartuko dugu, ezakigu oraindik ez dugu deliberatu deus. Asteburua hartuko dugu pixkat pentsatzeko eta lasaitzeko. Atzotik tajapatan ari gira pixkat, pentsatzen gira zerbait antola latzen, baina poliziak errepresioan ja erakusten du. Gure helburua da zinez gure asegera erakustea, baina ez dugu nahi zer nahi egin eta burua pausatuz ene ustez erabaki obiagoak hartuko ditugu.
5: Ipar Euskal Herrian 17 pertsona atxilotu dituzte mobilizazio hauengatik. Frantziako estatu osoan mobilizazioek 2000 atxilotu baino gehiago eta 700 lizeo baino gehiago itxeak utzi dituzte. Gogoratu behar da Eduard Gefre hezkuntza ministroak ekintza plan bat jarriko duela martxan. Irakasleen ordezkapenak bizkortzeko eta horrela klaseen kalitatea hobetzeko.
1: Kiroletan erremontean Xabi Aspiroz da buruzburuko txapeldun berria, Uitzikoak lehen txapela jantzi du finalean 30 eta 29 irabazita Endika Barrenetxeari 29 eta 24 aurretik joan ondoren. Barrenetxeak neurketa berdindu du, baina azken sakean falta egin du Hernaniarrak. Errepidetan autoilarak Bizkaia 637 errepidean, esan bezala Leioan bota duen euriagatik Artazako tunelak itxita daude. Alboko errepidetik ari dira trafikoa bideratzen, errepide berean baina Getxon autobatek ez beharra izan du Erandiorako noranzkoan, Erandion berriz beste istripua Derioko bidean eta azkenik Bizkaia 30 errepidean Lezaman bi autoren arteko istripua izan da, hemen ere zauriturik ez baina Arreta Gurutzetarako noranzkoan. Arretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du segurtasun sailak errepideak errepidean urputzuak daudelako. Ba, besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain, albiste atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka. Apirilako 20 marihuanaren mundu mailako eguna da eta Taupaka saioan osasunaren zaintzan kalamuak duen tokiari buruz hausnartzeko tartea egin nahi izan dugu. Ekaitz Agirregoitiari eskatu diogu laguntza. Kalamu medizinalaren ikerlaria da, kalamuaren behatokian urteak eman ditu eta gaztea bada ere erretiro hartuta dago kolitis ultzeradun bat koloneko minbizia bihurtu ondotik. Berak dioen moduan, paziente aktivista eta ikerlaria denetik du eta kalamuaren inguruan beraz hausko asko hausnartu du. Ekaitz Agirregoiti egunon, daungi etorri Taupakara.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude osasunez?
1: Bueno, ondo, ondo. Egia da nik beti begiratzen dudala alde onari, ze ez naiz lengua, baina, bueno, ekaitz berria badauzka gauza pio bat egiteko, eta azkenean sortea izan dut, medikuek oso ondo tratatu ninduten, eta gauza guztiak ondo joan ziren, eta horrein, bueno, frogak zehilero, eta horrekin bizi behar, baina ondo. Ondo esango dut.
0: Tratamendu bortitzen bat daukazu medikuek jarrita edo...
1: Bai, gaur egun egia da, hori dira betiko frogak ikusteko gauza kondo doazen ala ez, eta, bueno, pues orain poltsa batekin bizi naiz, eta horrek, bueno, sortu aldizkizuain bat kalte, baina zorionez ez daukat, ez dauzkat min handirik, ez daukat, esango nuke, minik ia ez dauzkadala, eta hori niretzat garrantzitsuena izan da.
0: Zure bizi moduan eta egunerokoan kalteak eragin dituela hori bistakoa da, ez? Helen esan duzu ez naiz lengoa.
1: Bai, bai, hori da. Eta gainera, ja ez dute lan egiten duen gauzan, eta gauza askotan batrabak izaten ditut, baina hori, eraberritu gaitezkela. Eta hori ere oso garrantzitsua da, ba bueno, biziraun izan dugunak, ba, nik uste dut, ez dakit duela 50 urte, segurazki, agian ez nuke izan nuen gaizotasuna izango, porque nere uste zain bate gaizotasuna gaur egungo bizimodua gati dela, baina agia da ere duela 40 urte agian ez nitzateke bizirik egon gorduan. Bueno, ikusi behar zaio alde positiboak naiz eta berdina ez naiz eta eraberritu behar izan naiz.
0: Eta hori doai bat da, beraz, segi alde positiboa ikusten bizitzari. Zure gaizotasunaren jarraipena egiten duten medikuek badakite kalamua konsumitzen duzula, kalamuaren erabilpenaren aldekoa zarela, uste duzula hainbat gaixotasunia aurre egiteko lagungarria dela, zer dakite?
1: Bai, gaur egun nagoen medikuekin, egia da gaur egun ez dudan ez kalamua hartu beharrik lehen bezala, ez dut uste asko hitz egin dugunik horri buruz, baina adibidez kolitesarekin nengoenean, nire medikuek bazekiten, gainera bazekiten ni ikertzaian intzela eta kalamuarekin ikertzen nuela, eta bazekiten nerekin ikertzen nuela baita ere. Azkenean gauza horiek kontatu behar dira, egia da ez zutela, ez dakit oso ondo begionez edo ez, baina oso zaila da ezagutzen ez duzun gauza bat medikua izan da, zientifikoki ere oso landuta ez badago edo ez badaukazu, zaila da begionez ikustea. Baina nik beti oso argi izan naiz horrekin eta jende guztiari esaten diot, kalamu hartzen duen jendeari eta ondo da torkionari, medikuarekin konpartitu behar duela, ze ni izan naiz medikuntza fakultateko irakaslea eta medikuntza karreran lehenengo mailan bakarrik, baina badakit orain gehiago ari dela egiten, baina ni nengoenean sistema endokanabinoidea, guk barnean daukagun kanabisaren mimetizazio egin dezaken sistema badaukagula, opiazeoak gugan ere mimetizatzen dugun hainbat molekula ditugun bezala, baina endokanabinoidea ez da emoten karrera osoan, gaur egun gehiago lantzen ari da, baina imaginatu ez, hartatzen ari ninduten medikuek ezekiten kanabisak gugan zeozer egiten zuela, guk barnean badaukagulako oso antzekoa dan sistema bat. Orduan, imaginatu ze egoeran geunden. Orduan, nik beti izaten diot pazienteari. Zuke erabiltzen baduzu eta ondo badatorkizu, komentatu medikuarekin, ze medikuak benetarik dago, baina normalean oso, bueno, irekiak daude gauzak entzuteko.
0: Esan duzunagatik kolitisa izan zenuen garaian hartu zenuen gehiago, ez dakit zenbat lagundu zizun eta zertarako hartzen zenuen oinazeari aurre egiteko edo zeintzen erabiltzen azalpena.
1: Ba, egia esan da, lehen komentatu dizudan bezala, nik kanabisarekin lan egiten duen, ikerketan, egia da oso, bueno, alor desberdin batean, zeu giza ugalkortasunarekin lotura zeukan, baina gogoratzen dut, hainbat eta hainbat errebizio egiten genituela kanabisaren eraginari buruz, eta gogoratzen dut, horren beste hitz egiten zuten inflamazioaren, ze papera edo ze rola zeukan kanabisak edo kanabinoidek inflamazioan, eta inflamazio hori geisteko nola laguntzen zuten, eta momentu batean, pues hori betorri zitzaidan argia, eta esan nuen, hau da, nik daukadan gaizotasuna eta horren kalte egiten didanak, batez ere inflamazioagatik izaten da, guazen probatzera. Eta hori hortik hasi nintzen. Ezagutzen nuen, neukan aukera guztiak, ze ezagutzen nuen kanabisa lortu zezaken jendea. Kontsumitzen zutelako askoz modu ludiko batean, baina erabiltzen zuten. Ezagutzen nuen ze dosiak hartu nitzaken. Eta probatu nuen inflamazio hori aia benetan jaisten zidan, eta, bueno, ba, pasatu nintzen. Eta gauzak ez dira egiten nik egin dituen bezala, guazen hartzea kanabisa eta vaporizatzea. Egia da, pues hori, hartu nuen lehenengo aldian, oso kalte handia egin zidan, ze, bueno, ni ba, ez nintzen drogatzen, eta orduan ez nekien zer zen kanabisak sortzen zuen efektu hori, eta, bueno, naizen ez oso pizka bat hipokondriako esan nuen, boa, nik uste du ja jota, ba, ez dakite, txartu jarrituko dudala hemendik aurrera, bueno, pues hori, ez kanabisak sortzen dituen hainbat gauza, gorregun gehiago ulertzen ditudanak, baina egia da hori kontatu nion hainbat lagunei eta kolegei ikerkuntzan ibiltzen direnei eta esan ziaten, hombre, hau beste modu batean ere egin daiteke, jendeak hartzen du baitare oliotan, zuriagian hobetorriko litzaizuke, eta kontaktuan jarri ninduten Madrileko neska batekin, Karolarekin, Karola Pérez, de Sela, Dos Emociones, elkartearen zuzendaria. Eta bertan laguntzen zizuten pizka bat, paziente irakusten zieten kanabisarekin ze gauzak egin zezaketen, eta gainera ni ikertzailea nintzenez, ba, ondo etorri zitzaigun bioi, simbiosi hori, eta orduan ni hasi nintzen kanabisa erabiltzen modu oso dosifikatuan olioarekin, eta urte osoan zehar egin duena izan zen ikerketa txiki bat nerekin. Ba, gauzako objektiboak, ze pisuan euka, zenbat aldiz joaten nintzen komunera, ze motako gorotzak botatzen dituen, eta gero, ba, subjetiboagoak nola sentitzen nintzen, eta bar. Eta ikusi nuen, eta ba, bakarrik pertsona bati buruzko lana zen, ni kasu enten, baina egia da, gauza objektiboak, subjektiboak izan zitezke, bueno, ba, ziren subjektiboak, eta hori, agian, esan dezakegu pizkat, ba, bueno, baiaz ingeles esaten dan bezala, ba, zegoen hor, pues hori, igual ni ondo sentitu nahi nintzen, eta orduan hori irudikatzen nuen. Baina objektiboak hor zeuden, ni nera matzan 10 urte kilo bat ere hartu gabe, eta normalean jaisten nintzen pisuz, eta 10 kilo hartu nituen urte batean. Hobeto sentitzen nintzen, gutxeago joaten nintzen komunera, orduan lagundu zidan, inungo dudari gabe. Baina hori bai, ni banekien gaizotasuna hor jarraitzen zuela. Egiten zuena zen, sintomak kendu, eta ba, hori oso garrantzitsua da. Normalean kanabisak sintomak baretzen ditu. Lan egiten duenean edo laguntzen duenean sintomak baretzen ditu, baina ez ditu gaizotasunak edo ez doa errora. Mm-hmm. Orduan, bueno, oso ondo etorri zitzaidan.
0: Zure kasua litzateke sartuko Espainiako gobernuak kalamoa modu terapeutikoan erabiltzeko onartutako dekretuan, 4 baldintza jakinetan ari da, hoietan ere arindu ingo ditu sintomak konpondu ez, sendatu ez, eta gainera oso modu zehatzean mediku espezialista bakarrik eman ditzake, ospitaletako farmazietan bakarrik. Arautu duena, nahikoa motz, nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, hor sartzeko, bai, oso gaizotasun konkretu, eta gainera sorte oso txarra eduki behar duzu, esan nahi dut. Kanabisa ez da lehen lerroko preskripzioan dagoen kompuesto bat, edo osagai bat, edo medikamentu bat, eta orduan zuk botatako 3-4 gaizotasun horietan, ez pentsa gaizotasun hori edukitzeagatik kanabisa lortu al izango duzula.
0: Igual aipatu beharko genituzke, ez? La hoiek esklerosia bai. Anizkoitza da, eta horren ondorioz espastizitatea dutenek, oi, epilepsia errefrektarioa dutenek, kimioterapiak eragindako goreagala dutenek, eta ohiko tratamenduak hartuta oinaze arintzerik ez dutenek jaso al izango lukete, kalamuaren osagaien estraktuekin egindako botika hoiek.
1: Hori da, eta azkenen botatzen du, ez, errefraktario itxorreke adierazten duena da, gainontzeko farmakoek ez dutela ez dutela lagundu. Eta berriro ere dauzkazu espasmoak edo dauzkazu epilepsiak edo dituzu minak. Orduan, probatu dituztain bat gauzekin, lehenengo lerroko medikamendu horiekin ez dute funtzionatu, agian bigarrenera heldu dira, eta, bueno, pues, hirugarrenera ez daukaten ez gehiago, pues, saiatzen dira. Orduan, horra heltzeko, ez pentsa erresa denik, eta bakarrik lau gaixotasunentzako dago, pues, bueno, onartua edo. Hori alde batetik, baina gero bestaldetik ere, lehen komentatu dizuena, medikura baldin bazoaz, gainera mediku espezializatuen gana joan behar duzu, hau da, lehen arretako medikuek ezin dute hau preskribitu, eta esaten dizut, osea, ezagutzen ditut mediku asko, ze medikuntzako irakaslea izan naiz, eta eurek esaten didate, ez dakigu, kanabinoidei buruz, ezer, edo oso gutxi, ez dago honen inguruko espezializazio master homologaturik, edo benetan klinikoa dena, gauza asko falta dira, orduan, egia da, pausu bat eman zutela, pues errege dekretu hau sortu zen edo egin zuten, edo urriaren zazpian uste dute pasaren urtean onartu, eta urtarrilan AEMS, edo bueno, medikamentu eta osasun produktuen Espainiako agentziak, egin zuen kanabisaren lehenengo monografia. Hori oso garrantzitsua da, ze monografiak egin behar dituzte, medikamentuek base edo oinarri legal bat izateko. Alare irakurtzen baldin baduzu, ba, zan nahi dut, oso azalekoa da, zan nahi dut, medikamentua bezala erabiliali izango da lau gaixotasun konkretuetan, esaten duzte bai, gerora zientziak esaten baldin badu beste zeozertan erabila itekela onartuko dutela, edo bueno, zabalik daudela gauzak sartzeko, hori benetan beste zaila izango da, edo denborak beharko genuke, baina ezke gainera botatzen edo bertan agertzen dena ez da nahikoa mediku batek preskribitzeko. Ez dut uste mediku asko egongo denik, ausartuko dena kanabisa probatzeko.
0: Ez da laukasu hoietan ere, ez? Onartutako laukasu hoietan, ez, adibidez, goragalearena nola definitzen duen, kimioterapiak eragin da izan behar du, min kroniko baten kasuan sendagaiak eraginik ez badute, zezaila den, ez, hori guztia definitzen, ez, agian liteke nada eraginkorragoa izatea, ez, naiz eta bai, beste batek ere eragina izan, ez dakit, hori nola
1: gustatzen duzu. Imaginatu, ze motako pazienteak heltzen diren, edo heldu beharko lirateken, osea, sufrimendu izugarria eduki duten pazienteak, eserk lan egin ez duenean, de repente, supuestamente oso ona ez den komposatu bat dela kanabisa, beraientzat, erabiliko dute, handa, pues agian erabili lehenago, esan nahi dut, ez utzi hirugarren horretara heldu arte, dakizunean, ze gain, batzuetan esan dezakegu, hor, eztabaidak egon daitezke, gaixotasun batzuetan, baina adibidez, kimioak sortzen duen gora galeraren txako nik hartu nuela, evidentea da, baina evidentea, esan nahi dut, gaua eta argia eta eguna bezala. Eta hori, edozeinek esango dizu, estatuatuetan duela ia 30 urte hasi ziren erabiltzen THC dela kanabisaren konposatu psikoaktiboa goragaleentzako eta medikamentuak zituzten horretarako duela denbora asko. Kontua da, ikusi egin dela erabiltzen ziren konposatu horiek edo medikamentuak askotan sintetikoak zirela, ez ziren landarea bezain ona, eta orain landarea erabiltzen dute. Eta gainera erabiltzen dute modu oso normalean, hainbat herrialdetan, Kanadan, Holandan, baditugu adibide asko, loreak preskribitzea, loreak esaten duanean kogoioa edo marihuanaren alde jendeak erretzen duena, modu ludiko batean jendeak ulertu zezan, hori hartu eta vaporizatzea, gaur egun oso vaporizatzaiona daude, zeinetan ezin ez duzu erre behar, baizik eta vaporizatu, temperatura txikiago batean, bakarrik kanabinoideak hartu alizateko, hori hainbat herrialdetan oso edatu badago, eta medikuak esango dizu, onkologak esango dizu, hau hartu ze honena da.
0: Eta hor, baldin badago zabaldu horrek esan nahi du, badagoela nolabaiteko praktika bat emaitzak utzi dituena, gero ikerketa ere hor dagoela, bakarrik horiek, lau gaixotasun horiek edo lau kasu horiek jotzen direlako frogatutzat, ez da beste gaixotasun batzuetan ere onura frogatu, ez dakit hor aipatzen da adibidez, fibromialgia aipatu izan da, endometrosia aipatu izan da, beste hainbat kasu ere aipatu dira. Zergatik uste duzuzuk ez direla sartu eta kanpoan utzi direla?
1: Bai, zaila da izatea, legea edo dekretu hau sortu dutenen buruan sartu beharko ginateke, baina hainbat gauza susmatu daitezke. joan nintzenean Madrilera eta orduan kasualitatez gainera, zelanera joaten nintzen, eta hasi nintzenean kanabiz ba, medizinala pizka bat mundu horretan sartzen, eta aktivista bezala bebai lan egiten, ikerlari bezala, paziente bezala, 2015 garren urtean, 2016 garren urtea zen. 2021 urtera arte ez genuen aukera izan, bueno, kasunetan Espainiako parlamentuan, azpi batzorde bat sortu zen osasun ministeritzan, hau eztabaidatzeko, eta hainbat aditu ekarri zituzten, eta zeilabetean zehar egon ginen horri buruz berba egiten. Eta ikusi zen, Kanadatik etortzen ziren adituak, Israeletik etortzen ziren adituak, eta Europako adituak, denek, baldin bazeukaten legeberen bat edo babesen bat kanabiz medizinala pues, aurrera joateko, oso adibide politak jartzen zituzten, nola erabiltzen zuten, eta baina azkenean sartzen zarenean lege bat onartu behar baldin bada, politikoekin hitz egin behar duzu. Politikoekin hitz egiten duzunean, baldin badira alderdi batekoak egongo edukiko dituzte gauza pilo bat buruan eta ez bakarrik zure zure kasua.
0: Baina ez zaizu iruditzen ekaitz zientzilarien artean estatu mailan ez kanpotik datozen da beraien praktika erakusten duten horiek, baizik eta estatu mailan adibidez zientzilarien artean ahots altuagoan egingo balitzorren alde ikerketa gehiago egin balira, evidentzia gehiago jarri izan balira mai gainean horrek erabaki politikoak baldintzatu zitzakela.
1: Izan ziteken, baina ez pentsa kanabisaren mundua edo kanabis medizinalaren mundua ez da mundu oso zabala. Alde batetik berria delako, esan nahi dut ia 80garren 70garren hamarkadan deskubritu zen zerk egiten zuen eragin kanabisa hartzen duzunean, eta agian da ezagutzen den drogarik edo medikamenturik zaharrena. Orduan oso berria dela. Orduan zientzilari asko ez daude honen inguruan lan egiten. Gero bestaldetik eta gainera inguruan dauzkagun kanabisarekin lan egiten duten ikertzaileak munduko onenen artean daude. Euskal Herriko Unibertsitatean ikesagutzen ditudanak, gaur egun esan nahi dute lehenengo mailan daude honen inguruan ikertzen. Zer gertatzen da? Kanabisa, zuk landatu dezakezu, zure etxean hartu eta zara, ez da medikura joan behar. Ez dut esaten hori egin behar denik, baina hori ezin duzu egin edozen gauzarekin, eta gainera, beste gauza bat, kanabisa sintetikoa denean badirudi txarragoa dela landarea hartzen baldin baduzu baino, eta landarea fiskalizatuta dago. Orduan, agian ez dena egongo kanabisarekin edozein herrialdean martxan jartzen baldin bada, da negozio oso handia. Ze zuk etxean egin baldin baduzu, agian farmazeutikek ez dutena izango horretan asko inbertitu. Hortik ere joan daiteke.
0: Horrera ipatu beharko genuke segurunera ekaiz badaudela, karo, hitz egiten ari garen moduan, seguruenera kalamuaren sustantzia psikoaktiboaren kopuruan edo portzentaian dago gakoa ulertzeko ze mailatetik gora mugatzen den asko erabilpena eta gainera espezialista batek eman behar dizuta bar, eta nola dauden beste hainbat produktu kalamua ere badutenak eta modu legal batean lortu daitezkeenak. Hor zer dago portzentajean dago legezko izatearen eta mugatuagoa izatearen arteko ezberdintasuna, entzuleak pixkatu lertzeko, bide batez guk ere bai?
1: Bai, azkenean adibidez, gehien erabiltzen diren kanabinoideak bi dira, landaren barruan daudenak, bat THC, tetrohidrokanabinol, psikoaktiboa da, eta badakigu horrek sortzen dituela eragin kaltegarri batzuk gorputzean, onak ere. Eta gero daukagu CBD edo kanabidiol. Oso modan jarri da, duela gutxi deskubritu zelako oso garrantzitsua edo oso ona dela, adibidez, itzegin dugun epilepsietarako, zazuk ikusten dituzu txiki batzuk daukaten epilepsia refraktarioak egun brote egunean ezin direla aurrera jarraitu, eta batean CBD hartzen dute eta pasatzen dute egun edukitzetik bat edukitzera, segurasoek direktamente CBD emango diote. CBD hori ez da psikoaktiboa, eta orduan egin dutena izan da jarri THC 0,2 baino gehiago baldin badauka erabiliko duzun hori fiskalizatu behar da, ze THC fiskalizatuta dago, hau baitare oso gauza.
0: Eta hortibera badu ez.
1: Gauza garrantzitsua da jakitea, adibidez Espainian, dauguen legea izugarria da, ze THC da psikoaktiboa dena, baina fiskalizatuta dagoena landare osoa da. Hau da, landareak ez bauka THC edo 0,2 baino gutxiago badauka ere, fiskalizatuta dago, eta da gauza, bos hori oso arraro, baina ez dute aldatu nahi, eta ez dute aldatuko. Orduan, zuk esan bezala, portzentajetan dago gako. Orduan, zer izango litzateke interesgarria, eta zergatik egin beharko litzateke errege dekretu hau askoz gehiago zabaldu, zegerota gehiago baldin badaukagu kontrolatuta, portzentajeak, dosiak, eta jendeak zer hartzen duen, jendeaz litzateke joan beharko merkatu beltzera, ze hori denok egiten dugu, ni ez nahi naiz medikura joango hau behar baldin badut, direktamente daukat nere konfiantzako jendea, edo ni neu. Eta hori oso txarra da. Ze medikamentu bezala erabili behar baldin badugu, egon barko litzatekena esan ziurtatua hartzen duzun hori, ba bueno, kalitastekoa izango dela, eduki behar duen portzentaje edukiko duela, eta ez duzula izango eragin kalteak, ze THC-ek eragin kalteak ere baditu, eta hori jakin behar da. Badakigu eskizofrenia adibidez, oso paper garrantzitsua dauka THC-ek hartzen baldin baduzu, eta gainera baldin bazen den posgenetikoki, edo dena delakoagatik, predispozizioa bazen eukan hori garatzeko.
0: Dena denek aitzondo ulertu baldin badizut, marihuana saltzen duten, eta batean da bestean aurkitu ditzakigun denda hoietan, merkatu beltzera joan gabe, joan beharrik gabe, THC uneko bi baino gutxiago duten produktuak aurkituko ditugu, eta CBD dutenak ere bai?
1: Bai, eta gainera gero eta gehiago ikusten ari gara CBD dendak, esaten dena, utxune legal batean bizi dira, eta beti beldurrarekin. Segia da, komentatu dizu dana, THC 0.
0: Utxune legala, baino legezkoak dira, edo ez daude legezkampo bintzat?
1: Nola hori? Ba begira, 0,2 baino gutxiago baldin badaukate, printzipioz ez litzateke fiskalizatua egon behar, ze THC da psikoaktiboa dena. Baina landarea denez, fiskalizatuta dagoena, ari gara esaten fiskalizatzen dela landarea 69. urtean, 1979an, onuk egiten du. Zer gertatzen da, THC eta CBD existitzen direla, 10 urte geroago gutxi gora bera ikusten da. Beraz, fiskalizatuta dago landarea, berdin da zer zeukan, ze landarea zen psikoaktiboa zena, baina gero badakigu THC dela. Beraz, produktu horiek ez daukate THC edo 0,2 baino gutxiago daukate, berez legalak izan barko liratezke, baina landaretik aterata daudenez eta landarea fiskalizatuta dagoenez, berez ere ilegalak dira. Baina garo, zuzoaz epaiketa batean horrekin eta epaileak askotan esango du segunetan nolakoa dan, baina esango interpretatuko du honek ez dauka THC, beraz zergatik da ilegala. Baina bizi dira limborretan, ze benetan tokatu alzaizu paie bat esaten duena, bai, landarea fiskalizatuta dago, ilegala da, beraz CBD-a bakarrik daukan arren, ez da legala. Ze landare honetatik dator, orduan hor arazo handia da. Eta gaur egun Europa mailan gertatzen da hori, ez bakarrik Espainia. Hainbat tokitan daukate fiskalizatua landarea, ez dute hori banatu, ze azkenean nazioarteko konbentzio bat da, eta limbo batean bizi dira, baina ikusten da. Polizia ez doa, horra, zergatik, ze eske epaile batek segurazki are gehiago jendeak erabiltzen duenean gaizotasun bat hori ekiditzeko guri gertatu zitzaigun. Niri bidali zidaten olio bat, eta gainera THC zeukan. Bueno, pues mensajeriakoak ez daki zergati, baina salatu zigun, polizia joan zan, eta epaiketa bat eduki genuen, eta epaileak esan zuen, nola, olio hau gaizotasun batentzako zela, oza, batentzat zela, eta orduan ez du eduki, eta epaiketa hau edu, eta esan zuen fuera. Ez ekarri berriro ere onelako gauzarik epaitegi honetara. Horrelako bat topatzen duzu, eta oso ondo, baina...
0: Oraindik bidea handia dagoela gauzak zehazteko, ez dakite kaitz marihuanaren mundu mailako eguna datorrela eta... ze mezurekin bukatu nahiko zenuken elkarrezketa hau?
1: Bueno, nike, fíjate, esaten didazunean marihuanako eguna dela, nik ere asko, badakit ospatzen dela, baina marihuana hitza berak, ez dakit gai izango garen elkarrizketa honekin, marihuana esaten denean, ez ikustea bakarrik erretzen den droga bat bezala. Droga bat bada, ze farmako guztiak drogak dira, eta nik gustatuko litzaidake, ez dakit, agian marihuanaren eguna izan beharrean, kanabisaren eguna, edo ez dakit nola esan, edo agian marihuanari kendu beharko genioke bere esantzu negatiboak eta ikusi, badiuela medikuntzan lagundu dezakeen gauza asko, eta azkenengo refleksioa bat egingo nuke, eta askotan egiten dut, eta da, jendeak hartzen duenean modu ludiko batean marihuana, agian baita ere modu medizinal batean hartzen ari da. Ze askotan jendeak hartzen duenean, esaten dizu, nik lo egiteko hartzen dut, edo ni lasaiago egoteko hartzen dut, eta ni horrek ematen dit, hori jateko gogoa, eta agian denek hartzen ari gara, naiz eta banatu ludiko eta medizinala, agian denek hartzen ari gara modu horretan, ez? Ni geratuko nintzateke, marihuanak daukan zantzu negatibo hori nola kendu, eta jendeak ikustea badituela bere eragin positiboak ere.
0: Ba, hausnarketa horrekin geratzen gara. Ekaitz Agirregoitia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Gaurko taupaka emaitzeko ekaitzen hausnarketei Maider Altunak, kalamua.euseko arduradunak, faktoria saioan utzitakoak erantziko dizkiogu. Kalamua duten hainbat produkture salmentan eta hartzeko aholkuak ematen diardu berak. Eta azpimarratu zuen, kalamuak ez duela inorril eta aspaldi batean legezkoa izan zela.
3: Marihuana oso segurua da ere. Naiz eta txuditzen zaitun edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena Txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez, hemen ere landategi pila bat zeuden. Ba, industrian ere erabili delako. Eta legala izan da, nik uste 1960 garren hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere, nola da, interes ekonomikoengatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ba ilegalizatze aldera joan zen, edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta.
0: Aipagai izan dugun Espainiako arautzeari buruz berriz, Frantziako araudiaren oso antzekoa dela, baina Europan azkena izan dela urratsa egiten, hori ere aipatu zuen Maider Altunak.

0: abesti oso zar bat, Take Abrez izena zuen lehenengo epean atera genuen, eta zuzenekoetan eman genion nahin besteko aldaketa moldaketa, babiak atuzela beste kanta batean, eta itxera bat emateko ja grabatu nahi nuen, eta ez dauka beste izenek, eta horregatik isa.
1: Sara Zozaiak, naraz arratxean aritutakoaren laurte.

aurrekoan konturatu nintzen igual musikaren zentzua zeintzan, eta da uste dut bizitza nahiko pixutsua izan daitekela, gertatu daitekela, ez? Gehien bat esnatu behar horrek ja pues egiten du, eta eraberean bizitza oso polita, ez? Baina musikak egiten gaituena da pixkat salbatu. Momentu oso emotza da, baina beste unibertso batera eramaten gaitu. Eta hori uste ez duela beste zerk lortzen du. Jendeak bai, pertsona zehaz batzuek bai batzuetan, baina musika hor daukagu eta da...

Ibarrekin dijoan egonarekin egingo duzun bigarren parte hori ez. Abestiak bai aldanduko dituzun momentu hori iristen denean eta naiz eta ez eritxe badak izunean zein den zure lantaldea, nahiko horreixa da. Bakarrik sentitu naiz ez nekinean zer zetorren eta hori da agian zailen. Holtza gainean bai sentitu naiz, bakarrik baino oso zaugarri izaten da edo, ez? Hori bai, bakarrik baino. Etxean bakarrik nagoenean oso ongi sentitzen naiz. Uste dut naizela pertsona barruan bizi dana asko, ez? Eta bakarrik ondo dagoen, agian batzuetan zailago egiten zait jende askorekin egotea. Orduan musika munduan, ba, kasu honetan nahiko ongi.

Ja, polita da ez. Neguan udara iruditzen zaigu, ez gara gogoratzen zer zan, eta udaran gaudenean askotan igual negua botatzen dugu faltan. Gustatzen zait kantu hau. Akorde hori txikiarekin grabatu dut hau, ondia neukan lehen, eta urte asko pasa ditut ikasten, eta orain ja akordoiarekin jolastu nahi dut, besterik ez.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti euritek uholdeak eragin dituzte Bilboko 7 kaleetan eta Gran Bian. Estolde gainezka egin eta ura belaunetaraino heldu da zenbait lekutan, Artatzako tunelak berriz itxi egin behar izan dituzte, urputzu handiak sortu direlako. SOS deiak zerbitzuak 150 bat abisu jaso ditu iluntzean, gehienak Bizkaikoak, Bilbon 137 gora bera zenbatu dituzte. Alerta laranja gauerdira arte izango da indarrean, euriteengatik ordu ontatik aurrera euriak indarra galtzea espero da, gero abisu horia zarriko da goizeko 6ak arte. Hemendik kanpo Katalunian abisu gorrian daudean ere eurite handia dituztelako 20 eskualdetan ezarri dute alerta. Baix Llobregat da zonalde kaltetuena, Bartzelona inguruan larrialdi zerbitzuek 1200 gora bera registratu dituzte. 100 litro pilatu dira Bartzelonan eta ospitaleten azken bi ordutan metro kuadroko. Nuria Parlon, barne konseilariak dei egin du.
2: Y sobre todo, pues evitar los desplazamientos y toda actividad, no solo al aire libre,
1: etxean gelditzeko deia zabaldu du egoera ezoikoa delako.
2: Cerrados también porque no queremos a las personas moviéndose para arriba y para abajo en una situación tan excepcional.
1: Tren zerbitzua ia erabat etenda dago, metroa gauerdian geldituko da eta aireportuetan dozenaka hegaldi bertan bera utzi dituzte Katalunian esan bezala. Madrilen 8. gaua bete du etxebizitza eskubide aldarrikatu eta etxegabetzen aurka solen egiten ari diren protestak. 1000 gora lagun daude plazan eta inguruetan kanpin dendetan protesta egiten. Bada protesta horri beste bat gehitu zaio azken orduetan eskuin muturrak deitutakoa Zeutaren inbasioaren aurka eta Soleko kanpalekuaren aurka. Azken protesta Nukleo Nazional eta Demokrazia Nazional taldek deitu dute eta istiluak izan dira, euren asmoa izan da eta da oraindik solera heltzea, baina poliziak ez diozten. Sortu diren istiluetan eskuin muturreko protestan parte hartzen ari ziren 3 lagun atxilotu dituzte. Hondarribian udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko Senegaldarren elkarteak deitu du manifestazioa Babakar Ueleren omenez. Gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute.
3: Porque Babacar, todos sabemos que no estaba bien mentalmente. Hasta la policía sabía que no estaba bien. Tenía que estar en un centro.
1: Denok gara Babacar, krimen gehiagorik ez lemadun pankartaren ondoan, Babacarren familiak eskerrak eman dizke asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Lehorteak eta erregaien krisiak eragindako kalteak leuntzeko 6 milioi euroko laguntzak iragarri ditu Eusko Jaularitzak. Laguntzaren zati handiena nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietara bideratuko da eta gainerakoa arrantzarako. Amaia Barredo, nekazaritza eta arrantzako sailburua.
4: Zuzeneko ondorioak izaten ari dira, ustiategietan eta jarduera horietatik bizi direnean errentan. Laguntza hauek eragin handiena izaten ari den tokian erantzun, zehatza ematea dute helburu eta ekoizpen gaitasunari eta ustiategien jarraitasunari eusten laguntzea.
1: Kiroletan erremontean Xabi Aspiroz da buruzburuko txapeldun berria, pilotan Kaxabak Mastersean B-serieko finala zailan, Peio Etxeberria eta Landa nagusitu dira 22 eta 18 Jakaren eta Eskuzaren kontra. Futbolean berriz Eibarrek geldiezin jarraitzen du, talde armaginak 7. garaipena erdietsi du, Erreskan Albazeten 1-3 nagusituta. Errepidetan Artatzako tunelei dagokionez, azken ordua da Erandioko noranzkoa zabaldu dutela, baina itxita jarraitzen du Getxorako bidean. Eta istripu baten berri ere bai, N-622 errepidean Zuian auto bat bidetik atera da, ez da inor zauritu, baina traba egiten du Altubeko bidean. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
5: Eta bihar goizera arte adi bilibarko dugu tarteka euria gogotik egingo baitu. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behinetan hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketa handirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Ba besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 25.000, 456, seria 35.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar, beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: 1985 musika urte aparta izan zen. We Are The World eta Take On Me-ren urtea. Orduko, 50 musikaririk ospetsuenak elkartu ziren gau historiko batean eta musutruk abestu zuten Afrikaren alde. Aha, norvegiarrena izan zen, beste kantu sonatua. Synth popa puri-purian zegoen, balada urtea izan zen, Sting, Springsteen edota The Communarsena eta ikusten duzuenez, genero askotako musika entzuten zen munduan zehar. Gurean antzera gertatzen zen, eta 60ko hamarkadatik zetorren kantautore mugimenduarekin, itoitz zein errobiren pop-rockarekin, eta euskal rock erradikalak eragindako inarrosaldiarekin. Euskarazko musikak hemengo gatazkaren erdian ezagutu zuen loraldiaz hitz egingo dugu gaur.
3: Gauaren lumez idazten doazen

Alta Bizkar Itzaltzuko Bardoari izeneko 1981 bateko diskoaren ondoren, Benito Lertxundi gai personalagoak lantzen hasi zen, gai historikoetatik urunduz, eta gaueko ele isilen balada, grabatu zuen 1985. Olatz Zugastiren laguntzaz, arpan naiz zahotxetan. Izen bereko honen moduko balada goxoak utzi zizkiguten.

1985 urte hasierako elurteengatik Gipuzkoako Diputazioaren kantari gatoz. Jaialdiko zenbait kontzertu bertan bera geratu ziren, besteak beste Ruper Ordorikaren Zumaia eta Azkoitiko emanaldiak. Londresen egonaldi luze xamar bat egina zuen eta handik bueltan grabatu zuen Bihotzerreak diskoan bildu zuen bere klasiko handietako bat. 15ean behin.

Amaia Zubiria donostiarrak iparraldera jo zuen, Haizea taldearekin 11 kontzertu eman eta bi disko grabatu ondoren. Hainbat jazz musikari ezagutzeko modua izan zuen. Tartean, Pascal Gain izeneko gitarrista gaztea. Eta elkarrekin kontzertuak ematen hasi ziren 1983ko udan. 85ean kaleratu zuten lehen diskoa, Egun argia hartan, oso disko landua, gitarra eta bestelako moldaketa, zoragarriekin. Bizi naiz munduan izena duenek.

Mikel Aboak sei diskoa kaleratu zuen. 1984ean jazz mundutik zetorren Iñaki Salvador pianistarekin hasi zen jotzen eta arekin elkarlanean kanta aztezinak bildu zituen diskonetan, negu hurbilak edota sorterriko koblak. Oso instrumentazioa beratzeko kantak. Eta horrela, kontzertuak emateaz nekatuta 5-6 urtez agertokietatik urrunduta egon zen Mikel Aboa jende aurrera itzuli zen. Now is

1985eko San Fermin egunean, kantu bidez, guztiok ezagutu dugu ihesaldia burutu zuten Martuteneko espetxean zeuden etako bi presok. Eta Kortatu taldeak, euskal kanta abestu eta dantzatuenetako bat sortu zuen gertakari hura gogoratuz. Imanol abeslariak, kartzelan eman zuen kantaldiaren ondoren, musika tresnen artean gordeta ihes egin zuten Piti eta Sarrik.

1985eko uztailan segiz, oroituz izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezar izeneko disko aurkeztu zuten eta Imanol Arzabal abeslariak etzuen joaterik izan. Lege antiterrorista ezarri eta komisaldegira eraman baitzuten

Ganbara izan zen 80ko hamarkadan euskal folk talderik garrantzitsuena Oskorrirekin batera. Herri musika, jaza eta poparekin bat eginda eta Maria Eugenia Etxeberriaren ahots ederra gidari zutela Toledoko folk sari nazionala irabazi zuten 85ean. 175 taldek parte hartu zuten eta saria diskoa grabatzea zen. Banan banan izeneko hartatik bilutsik azkenean Urbazterrean duzu hau.

urteren ondoren Errobi berriro elkartu zen. Antxe Dualde eta Michel Dukok Xokoa diskoetxearen eskaintza onartu zuten eta euskal rock musikan klasiko bat bihurtuko zen rock eta rolin itxaskorra bildu zuten.

Iparraldeko beste abeslari mitiko batek, Niko Etxartek, disko atera zuen Mintxoriak taldearekin. Normalean, taldeak bertsio ugari jotzen bazituen ere, disko honetako kanta guztiak Etxartenak ziren. Atzo, Bi Marziano, celebre hau adibidez. Hello.

Iparraldeko kantariekin jarraituz, 1985 urtean, Pantxoa eta Peiok, euskal kantagintzak eman duen bikoterik ezagun eta iraunkorrenetakoak. Bakezko besarkada batean diskoa kaleratu zuen. Askatasunari, euskarari eta amalurari abesten zieten, isiltasunari honen moduko kanta ederrak utzi zizkiguten. Bihotza.

Juan Carlos Pérez, buru zuen itoiz, taleak 10 urteko ibilbidea egin zuen 1978tik 1988. Zazpi disko argitaratu zituzten tarte horretan. Eta 1985 urteko espaloian, honekin gailurrera, iritsi ziren batez ere, toki guztietan entzuntzen, hegal egiten abestiari esker. Oh!

Lehen diskoaren arrakasta baruratzeko, astirik gabe Ertzainak taldeak beste disko bat grabatu zuen 1985eko udan. Hau dena aldatu nahi nuke izenarekin. Bertan zegoen The Selecta eska taldearen cover izugarria. Everyday, gu guztionzat egunero izango zena. Everyday.

0: Ertzainaken disko honetan beste kantu ezagunena Hil ezazu aita, ilun hau izan zen. Zenbaitentzat euskarazko raparen hasiera.
1: Zandanengoela nere gelan, bestea diskutitzen sukaldean, eta batei nuen loiteko, nere ondamena zaztutzeko. Zezerke esan zidan adia metxari.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi. Brasilen Hego Ameriketako herrialde handienean presidentea hautatzeko hauteskundea dituzte igande hontan, lehen itzulia da eta seguruenik bigarrena ere beharko da inkesten arabera inorrez delako helduko botoen 50% baino gehiago lortzera. Lula da Silva da favoritoan, baina Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaroren semea gertu du. Botoen 41% ematen diote inkestek Lula da Silvari eta 28% Bolsonarori. Gainerako hautagaiak ez dira 10%-era iristen. Ekonomia eta segurtasuna izan dira Brasilgo hauteskunde presidentzial hauetan eztabaidarako gai nagusiak. Ordu hontatik aurrera alerta laranjan ez baino abisu horian gaude euriteengatik Euskal Autonomia Erkidegoan. Arratsaldean euri jasa handienak Bilbon eta inguruan izan dira edo bota ditu. Bilbo hiriburuan alde zaharrean eta Gran Bian uholdeak izan dira. SOS deiak zerbitzuak 140 bat abisu jaso ditu. Bota duen euriagatik eta sortu diren urputzu handiengatik Artatzako tunelak ere itxita itxi egin behar izan dituzte, erandiorako norantzkoan zabaldu dute, baina ez Getxorako bidean. Hemendik kanpo Katalunian abisu horian daude eta han agintariek zabaldu duten mezua datozen orduetan etxetik ez irteteko egoera ezoikoa delako. Gainerakoan milaka lagun elkartu bira Bilbon eta Iruñean Palestinako herriari elkartasuna adierazteko deitutako mobilizazioetan. Urriaren zazpian datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin eta Israelek Gazaren aurkako erasoa abiatu zuela urtemuga gogoan. Palestinarekin elkartasuna taldea deituta manifestazio nazionala egin dute erresistentzia aurrera Israel desegin lopean Bilbon. Iruñan berriz jala Palestina deitu du mobilizazioa eustea garaitzea da lelopean. Urren ez urren Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero jala Palestina Nafarroako kidea.
4: Mairgainetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
5: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek edatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
3: Euskal Herriko bersulari txapelketan saioa Alkaiza izan da nagusi Donapaleun, haren atzetik salkatu dira aurren ez urren Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Kiroletan txirrendularitzan Usoa Ostolaza 9. izan da Europako errepideko txapelketan, urrezko domina Demi Bollerinek alkolkoratu du Puk Pieter Serentzat, izan da zeiarrezkoa eta brontzezko domina Marlen Reuserrek irabazi du. Eguraldiari dagokionez, hemendik aurrera abisu horian gaude goizeko 6 arte euria espero da oraindik ere Euskal Met Miriam Ruiz.
6: Eta bihar goizera arte adibili beharko dugu tarteka euria gogotik egingo bai du. Epe laburrean litro ugari pila daitezke eta gainera zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Eta igandean eguraldiak egonkortzera egingo du eta giro lasaiagoa izango dugu. Baliteke noizean behin eta hemenka zaparrada bakanen bat egitea, baina tira ordu askotan ateri utziko dio eta gainera eguerditik aurrera ostarteak ere agertuko dira. Temperaturari erreparatuz gero aldaketan dirik ez dugu espero, berunak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
3: Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain albisteatarian.

0: Musikaren historiako kompositore garrantzitsuenetakoa, Ludwig van Beethovenek erronkandiak gainditu behar izan zituen. Erromantizismoaren aintzindari, haurtzaro eta gaztaro gogorrak izan zituen, maitasun arazoak eta ekonomikoak, eta osasun arazoak, larriena, gorreria. Arlo profesionalean genio bat izan zen bitartean, arlo personalean genio txarra zuela nabarmentzen dute, eta bizitza bakartia izan zuen antza. Baina, bere garaiko musikaririk importantena izan zen Beethoven, eta bere heriotzean, hiletarik jendetsuena izan zuen, biena erabat gelditu zen, eta eskolak ere itxi egin zituzten. Gaur, utzi zituen komposizio ugarietatik idatzi zuen iraupen luzeko balet bakarra, aukeratu dizuegu. Die Geschöpfe des Prometheus, Prometeoren aurrak, euskeraz.
1: Klasikoak, EITB.

Georg Philipp Telemannen baza musik honek ez du zerikusirik Handelen Water Musicekin. Bata musika hutsa den bitartean hau da argumenturi gabea. Entzun dugu lan honetan, jainkoak, itxas izakiak, aizeak, mareak eta marinelak desfilatzen dute. Tamesis ibaian barrena ibilaldia proposatzen digu Telemannek, Hamburgoko agintarien enkarguari erantzunez. Eta erne, musika klasikoaren beste altxorretako bat entzungo dugulako jarraian. Donizettiren una furtiva lagrima ospetsua, izan den tenorrik bikainenetako baten interpretazioan. Luciano Pavarottiren ahotsindartzu eta bakarrean.

0: Luciano Pavarotti tenor italiararen ahots indartsuan entzun dugu Donizettiren Le Lisir d'Amore operako aria ezagunena, una furtiva lagrima, egun gehien interpretatzen den operetako bata, eta Donizettiren errepertoriotik sonatuena, eta zer esan Pavarottiren gainean, ahots itzela zuela, eztia era berean, eta teknika perfektua, nota akutuenetara iristen zen esfortzuri gabe, eta gardentasuna, inoiz galdu gabe, musika lirikoaren ikono bat.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Guazen orain 20. Mende hasierako estatu batuetara. Eta honen ondotik Alemaniako erromantizismoan egingo dugu urrengo entzunaldia.

0: Isabel Faust, violinista alemaniarra izan da Webern 10. opus mi bemol maiorreko 4. sonataren rondo bibatxe mugimendua eskaini diguna. Aurretik joan den mende hasierako estatu batuetan izan gara. Samuel Barber kompositoraren Souvenirs 28. opusaren orkestrarako bertsioa entzunez. Scottish 2. mugimendua konkretuki Eskoziako Orkestra Nazionalaren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Sebastian Doz frantziarrak sortu eta zuzendu oiduen Ensemble Correspondance taldearen eskuetan utziko zaitu zetoren. Charpentier, 17. mendeko kompositore paristararen, Litanies de la Vierge kompozizioko Agnus Dei entzuteko.

Václav Fish, 18. mendeko violinista eta musikagile txekiar onenetarikoa izan zen eta bere garaiko konpositore europar garrantzitsuenetako bat. London Music Players Orkestrak jota, maixu bohemiarraren mi bemol major sinfoniaren alegroa zai zatia entzun dugu. Matthias Bamert zuzendariaren batutapean aritu dira. Maixu bohemiarraren mi bemol major sinfoniaren alegroa zai zatia entzun dugu. Matthias Bamert zuzendariaren batutapean aritu dira.

0: 18. mendean jarraitu dugu musika klasikoaren konpositorea handietako baten suita entzun dugu. Murray Perahia, egungo pianista honenetako baten eskutik. Perahia, artista bata, ez pianista bakarrik norbaitek esan zuen moduan. Eta bizi-bizi maila gorenean interpretatu du Jendelen bigarren suitaren Allegro zatia.
1: Klasikoak eiteben.
0: Guri diren maixulanetako bat entzungo dugu jarraian 10 euskal melodietatik, gure dantza ezaguna baino ezagunagoa jotzen, Joven Orkestra Nazionaleko musikariak ditugu Josep Vincenten batutapean.

Guri diren Euskal Melodietako 8. entzun dugu Orkestra Nazionaleko interprete gazteek jota. Eta musika abestua izango dugu orain. Donizetti italiararen opera bat, L'Elixir d'Amore. Duo bat abestuko dute, Barbara Boni sopranoaren eta Josta Winberg tenorraren artean. Eta...

hau bukatutakoan beste duo bat, biolina eta pianoaren artean oraingoan, eta tonu askoz ere leunagoan. Baina, esan bezala, opera lendabizi, kiedi a Laura Lusingera, galdetu aura limurtzaileari.

0: Liga Auerbach, pianista, zuzendari eta musikagile errusiarrak, biolinerako eta pianorako idatzitako lan bat genuen. Egungo, bi interprete esanguratsuenen eskutik. Jenny Hope eta Jacques Amon genituen biolinean bata pianoan bestea. Siberia aldean sortua Liga Auerbach, poeta eta artista bisuala ere badagoitik, berako sortzailea berpizkunde garaiko maixuen eran. Aurretik, L'Elixir d'Amore operako aria bat entzun dugu Donizettirena. Kieri a Laura Lusiniera.
1: Klasikoak ITV.
0: Musika klasikoaren aita bera jotzen dute. Ezin da musika klasikoa hitz egin Wolfgang Amadeus Mozart aipatu gabe. Eta gaurko saioan ere tarte bat egingo diogu Salzburgeko konpositoreari. Do maiorrean mezaren Et incarnatus est, aria entzutera gonbidatuta zaudete. Sabine de Biel, soprano frantsesak abestuko du, Pygmalion orkestrak lagunduta. Zuzendaria, Rafael Pichon. Gozatu!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, euriteek uholdeak eragin dituzte hainbat lekutan, Bilboko zazpikaleetan esate baterako, urak hartu ditu kaleak, Artatzako errepidea ere itxita egonda. Arratsaldean gogoti bota du eta Arrigorriagan eta Bilbon metro kuadroko 60-70 litro pilatu dira dagoeneko. Leioan ura pilatu denez Artatzako tuneletako zirkulazioa eten egin behar izan dute. Euriaren ondorioz beste gorabehera batzuk ere izan dira Getxon, Basaurin, Laudion, Galdakaon, Sestaon eta Erandion. Alerta gauerdira arte egonda indarrean, datozen orduetarako abisu horia ezarrita dago. Eta gainerakoan milaka lagun atera dira larun bat honetan hainbat iritan kalera etxe bizitza duinaren alde protesta egitera. Espainiako gobernua proposatutako bi etxe bizitza dekretuak kongresuak atzera bota eta biharamunean protesta Sol Plazako kanpaldian bultzatu dute, zazpigarren eguna izan du bertako kanpaldiak eta plazaren inguruko kaleetara ere zabaldu da. Parlamentuak neurriak atzera bota baditu ere, protestan parte hartzen ari direnek mobilizazioari eutsi diote eta etxe bizitza agendaren erdigunean jartzeko eskatu dute. Etxe bizitza maizterren sindikatuak greba orokorra prestatzen ari dela iragarri dute. Eta gainerakoan protesta Madrilen esan bezala 8. gaua egin dute Sol plazan, Hondarribian bestalde udaltzain batek aste honetan tiro zilduen herritarrarentzat justizia eskatu dute. Hondarribiko senegaldarraren elkarteak deitu du manifestazioa, Babakar Hueleren omenez gertatu zena argitzea eta ez errepikatzeko neurriak hartzea exigitu dute. Denok gara Babakar, krimen gehiagorik ez Lemapean egin dute protesta, Babakarren familiak eskerrak eman dizkie asteleneko erasoaldian anaia eusten saiatu ziren herritarrei. Eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak saioa izan du Donapaleun, saioa Alkaiza izan da saio horretarako irabazlea eta urrengo fasera zuzenean sailkatu da. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan hasieran zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etengabe egin dezake oraindik, goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroenak 23 gradu baxuagoak izango dira, 22-23 graduren bueltan ibiliko dira. Goizetik aurrera ekialdeko haize aula ibiliko da. Goizeko ordu bata eta 3 minutu besterik ez, albiste gehiago izango duzue goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zerrendako abesti hauek aspaldi aditu gabe, akaso?
1: Bueno, denetatik dago, batzuk bai, aspaldikoak dira eta aspaldi entzun gabe ditut. Zaterterako zerrendako lehendabizikoa. Baina beste asko oso maiz entzuten ditut oraindik ere. Eta hoietako asko gainera adibidez etxetik lanerako bidean. Askotan entzuten ditut.
0: Zerrenda osatzen eta amarrean kabitzen lan handi eman aldizugu.
1: Bai, hori zaila da. Egi esan, ze, klaro, ez dakit hogei urte dituzunean, ez da izen batean jago zerrenda egin dezaizun, baina, bueno, irurogeita irukina zerrenda potolotzen hasten da. Eta kostazitzaidan, baina, bueno, bestalde esan nun, bueno, ez nijoa ez da ere, eta inolako saio komplikatu bat egitera, ian ere bizitzan ikararrizko esana ez da inolakoa izan dutenak. Utzi nion pixka bat buruari ez esaten zidan, alegia, kolpean gogoratuta ze tortze zitzaidan, gazten nintzen garaitik orain arteko musika pixka bat. Bueno, abestirik esanguratsuenak, akaso neretzako, esanguratsuenak ez bestela, neretzako bestela, neretzako behintzat. Eta hola xo osatu nun, ez zietzaren ikaragarri kosta egia esan.
0: Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko gomidapenari, baiezko mateatik.
1: Eskerrik asko zuei, deitzeagatik.

0: Idoia Santa Maria, Donostiarra, itzultzailea eta zuzentzailea da. Euskal filologia egin eta euskara irakasle aritu zen boladaz. Eta kurrikulumak horrela segitzen du. Itzultzailea naiz, hizkuntzat ditut lanbide eta maitale. Eta maitalerik onenak eta sutsuenak behintzat egunero gurekin bizi ez direnak dira. Elkarrekin bizitzea arbuiatzen dutenak. Abesti hauek, hizkuntza hauek ez dira nirekin bizi, ez behintzat 24 orduz. Enaute ikusten goizetan hortza garbitzen ditudanean edo azazkalak jaten ditudanean. Baina elkartzen garenean edo zein iritako hotel bateko gela improvisatu ederrena dira, eta barruan geratzen gertatzen dena nirekin darama beti. Ez dago hori lapurtuko didan errutinarik. Musika, hizkuntzak eta hiru lerroko edo 300 orrialdeko literatura. Idoia Santa Mariak sinatutako kurrikuluma. Zer zango dugu, kurrikulum literarioa? Edo, bueno, azken aldean agerin geratu diren iruzur girokotik apartekoa bintzat.
1: Bai, hori da, bueno, ez dakit literarioa edo igual musikal literarioa, bigauzak. Bai, pixka bat, bai.
0: Zurekin beti-beti elkarrune horiek.
1: Bai, egia da, musika beti izan da niretzat ez lanarekin, ez ofizioarekin lotutako gauza bat, baina bestalde, egia da, zeharka baldin bada ere lotua gelditu dala, zenik musika gozatzeaz aparte, beti erabili dut, edo baliatu dut, erabili gehiagir iruditzen zait, baliatu dut, hizkuntzak ikasteko. Eta horretan ikaragarri baliagarria izan zait, horretarako ere musika.
0: Eta zerrendako abestion jatorri eta itzeran iztasuna badator zuk menderatzen dituzun hizkuntzekin?
1: Bai, bueno, egia esan frantsesezkorik ez dut sartu, baina bai, bestela bai, hor daudenak badira pixka bat, nik egunerokoan lanagatik baliatu behar izaten ditudan hizkuntzak hor daude, bai, frantsesaz aparte.
0: Musika, hizkuntza eta ordu beteak gaur Euskadi Irratian Idoia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan. 45 revoluzioko itzuliko diskoa lehenbizi biraka.

0: Gurasoen etxean, txikitan, disko txikiak, singleak, A eta B aldea.
1: Hori da, bai, hau da, pixka bat hau aukeratu nuen, disko txiki hauek ziren amarenak, eta Nina eta Frederikenak bereziki ziren berak, bueno, gustoko zituenak, eta niretzat kantu hauek dira pixka bat, ume garaiko etxeko soinu bandaren zati bat, behintzat, berak jartzen zituen, eta disko txiki hauek ni ditut orain etxean.
0: Oinordetzan.
1: Oinordetzan.
0: Eta baldaukazu disko gailurik entzuteko.
1: Bai. Nik oraingoz, orain arte beti ukiet musika aparatu gare batekoa. Haundiak, ez ditut, kompaktu txiki hoiek, haundiak, disko luzeak, aleia viniloak entzutekoa, eta, bueno, DVD-ak entzuteko edo CD-ak entzutekoa ere bai noski. Baino, parafernalia osoa daukat oraindik, ez dute apartatu hori. Spotify ez nago oraindik etxetik bota.
0: Eta noiz hasi zinen zuzeu ere disko gailuan diskoa jartzen, ze txikitan ume etzitzaien uzten, etzen aurren kontua, horratza usteko edo diskoa bai. Raiatzeko ere.
1: Bai, hori egia da. Baino, nik zortea izan dut, gu hiru izpa gera, da ni gazteena naiz, eta nire bi izpak, gainera, ni baino asko zarragoa dira, leia 8 eta 10 urteko aldea daukagu, eta beraz ni haien arrastoan ibili naiz beti baita musikan ere. Orduan nik zerbait entzun nahi nuenean edo ja garai hori iritsi zanean, aizpek ere laguntzen zidaten horretan. Ja autonomia pixkanaka aizpen bidez lortu nuen.
0: Zer moduz gaurra zinen?
1: Zer moduz gaurra? Ba, nere aizpen aldean oso txintxoa. Nere aizpak beti izan da. bai. Nere bi aizpa zarrenak beti izan dira ikare harri bihurriak. Bo, txikitan ala, bueno, nik ez dut zautu hain txikitan ere, baina beti hori izan da, etxeko relatu abintzat hori izan da. Nere bi aizpa zarrenak izan dira la bihurri zuberriak, eta ni berriz txintxoa nintzela. Hori esaten dute.
0: Eta zuzin iztu.
1: Bai.

0: zergatik dago laboa zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, seguruna bi arrazoi nagusiagatik. Batetik, bueno, niretzat laboa izan da, nere gurasoen belaunaldiarekin konparatuta nolabait, euskal musikatik, nolabait aurreko belaunaldi horrekin talka egiten zuen lehendabiziko abeslaria. Digo, goratzen dut oraindik Trinidadeko plazan Donostian ikusitako oen dala mila urteko kontzertu bat noski, Mikel Agua zenean jada, baina oraindik ere bueno, ez gerora ezagutu dugun Mikel Agua super ezagun hori. Eta gogoratzen ditu reakzioak, nola izan ziren aldekoak eta kontrakoak, zertzen hau, ze, karo, jarrepente olako garrasiak, ez melodia arrunt, kako txartean, arrunt bati jarraitzen zioten abizik eta beste zerbait. Ordu niretzat izan zan, batetik belaunaldi arteko talkaren erakusgarri, eta esaten dut hori zentzurik onenean, alegia bazan nolabait talka egiteko genun zerbait, adibide bat. Eta bestetik laboa izan den eretzat baita ere, bueno, deskubrimendu bat ia disko bakoitzarekin, eta kasu honetan dir abesti honen kasuan bereziki, abesti hau berezia da eretzat, larogeiko markada oso denbora gutxian bi pertsona oso gertuko hil zirelako, batetik ama eta bestetik nere gare hartako lagun minena, eta beti izan da abesti hau, bueno, amaren kasuan adibidez, hau izan zen eskelan jarri gendun bueno, abestia lelo modura edo, eta beti entzuten dudanean da pixka bat nere bi utxune horiek nola baite, bueno, berriz ere gogora ekartzeko, baina ez zentzur txarrean edo ez negarre egiteko ere, baizik eta, bueno, hildako horiekin berriz egoteko modu bat.

0: Hau ere gaur goizekoa.
1: Bai, hau ere, bai, hori da. Hau ere 80ko hamarkadakoa da. Alejandro 20 urte inguru nituen garaikoa. Eta taldea Everything But The Girl da talde britaniar bat, bikote bat. Bikote bat musikan eta bikote bat musikatik kanpo ere bai. Nik asko maite duten talde bada. Eta kantu honi buruz bigaz esango nituzke. Bueno, batetik taldeari buruz esan nahiko nuke. Hau nire gaztaroarekin lotzen dut, batez ere, garai batean nire lagun batek eta biak Donostiko taberna batzuk izten genituelako ordu txikitan talde honen abestiak kantatuz. Eta besteak beste kantu hau kantatuz adibidez. Aspaldiko kontu ezarin, baina oso oroimen ona dut garai horretaz. Eta batetik taldea bera eta bestetik abestiare asko gustatzen zait. Batetik Caruso kantaria, Presleyrekin konparatzen duelako, ez da. Esaten du Caruso ia Presley bezain ona dela, ez? Iruditzen zait gauzak esateko, gauzak adierazteko modu izugarri ederra dela hori, ez da? Lotuz takin nola esan musika klasiko serio dotorea pop musikak egin duen ekarpen handiarekin, ez? Eta talde honek adibidez letretan hori ere badu, batetik harmonia, hotsetan ikusten den harmonia hori, baino letretan ere bai, ez? Eta gainetik letrari begiratuz baitere nere ustez kuriosoa da, ze 80ko hamarkadako abesti bada, baina bestetik esaten dituen gauzetan ematen du atzo egindakoa dela, ez? Azken batean aipatzen du munduaren egoeraz hitz egiten duen, esaten du umeak izatea pentsatu nuen, baina azkenean beste ezezkoa erabaki dut, ze nahiko zaila da horregune albistegiek ikustea, are zailagoa ume bati albistegi hori azaltzea. Ez da. Gaur egun ere berdin-berdin sinatu genezaken zerbait egia esan.
0: Gogeratuko gara gautxori itxurako kontu horrekin. Taberna jakinetan ibiltzen zineten, ze lehen taberna, bueno, gaur egun ere behar bada bai, baina lehen musika asko zaintzen zuten tabernariek.
1: Hori da. Bai, hori da. Ni gogoratzen dut, ibiltzen ginen, garai hartan, leku askotan, ez da, baino gogoratzen dut adibidez urte askotan Biarritz tabernako kamareroetako bat gure laguna zan edo gure ezaguna zan. Eta txoitzen zuen.
0: Ezaguna bihurtu zen tabernara joaten zinetelako.
1: Ez, lehendik ezagutzen gendun. Lehendik ezagutzen gendun. Baina, hori bihurtu zen gauetan, azkenean zen, ia inor gelditzen zanean, eta bera ia garbitzen eta jasotzen eta hasita zegoenean.
0: Eta zuek arteanan?
1: Eta gu arteanan. Eta orduan, nolabait esateko, taberneko musika aparatua gure esku gelditzen zen. Eta orduan, barra librea gendun nahi gendun abestekoz. Eta, askotan egiten genuen hau egin esan.

0: Musika hizkuntzak ikasteko.
1: Bai, egia da. Lehen ere hasieron esan dugu, aipatu dugu hori, ezta. Eta beste hau bereziki lotzen dut horrekin, hizkuntzak ikastearekin, ze garai honetan ni inglesa ikasten ari nintzen. Eta abesti hau perfektoa da horretarako. Ze abesti esaldi oso simplez osatutako abesti bada. Eta inok inglesaren forma pasiboak nola funtzionatzen duen jakin nahi baldin badu, disko hau, abesti hau perfektoa da. Eta da, gauza simple bat. Gogoratzen dut, aspertu arte entzuten nuela, egitura hoiek nola baite barneratzeko, ez da buruan iltzatuta gelditzeko. Ze musikak, ez da bakarrik gani, izkuntza ikastea esaten detenean, ez da bakarrik izkuntza bat ondo ikasteko edo balio, esan ez naiz bakarrik, nola esan, ikuspegi pedagogikoa zari. Ari naiz beste zerbait ez baita ere, erritmoaz eta entonazioaz ebidez. Nik asko erabilidet musika, batez ere musika anglosajoia, zehon hartu barra daukat nik gazten nintzen garaian, batez ere musika anglosajoia entzundu dala bereziki. Eta entzuten nuen askotan ikusteko nun egiten zituzten loturak, hitz bat beste batekin nun lotzen zuten, zer ritmo erabiltzen zuten, nun egiten zituzten utxak, nun egiten zituzten geldioneak, horrek denak belarria egiten laguntzeko. Batzutan nuen ezer ulertzen, baina berdin zuen, kontua zen ikustea ja nun zer zerekin lotzen zuten, ez? Eta hori nerezat oso lagungarria izan da beti hizkuntzetan.
2: Ordurako euskal filologia egiten hasita?
1: Bai, egiten hasita egongo nintzen seguru, bai. Eta gainera abesti hau, bereziki, lotzen dut asko nere koinatuarekin. Nere koinatua irakaslea zen, baina horretaz aparte oso musika zalea eta musika berak pianoa jotzen zuen. Eta kontuan izan da nik nere aizpekin adinen tartea handia daukadala, esan behar dut, nire koinatuak musikari buruzko informazio asko helarazi zidala. Eta batzutan berarekin eraman induela ni ume bat nintzenean, nire izpazorren arekin jateratzen hasita zegoenean bera, behin baina gehiagotan eraman induela adibidez jazz kontzertuetara, jazzaldira adibidez, berak eraman induen Donostin aurreneko aldiz. Orduan, bueno, gauza asko dira, abesti honek lotzen dizkit gauza asko egia esan.

Bai, bueno, beste hau, zekit, egia da beste hau versio honetan entzun genuen erako Leonarkoen aspaldi ezagutzen genuela, ez da, eta bere versioa zela nolabait ezagunena. Baina nik onartu horrekat Enrique Morenteren eta Lagartijanikek diskoa argiteratu zutenean, okurtz banago, 80ko hamarkadan erdialdera edo. Nen impresio hundi egin zidan nolako versioak egin zituen. Eta askotan entzun dudan, behin eta berriz entzun dudan disko bada. Eta lenguan, bueno, hau prestatzen ari nintzela ere berriz jarri nuenean, pentsatu nuen gainera berriz ere, egia esan gaur egun bizidegun egoera ere ikusita, munduaren egoera ikusita, berriz ere ez darria urratu arte kantatzeko moduko abesti badala, ez da? Eta seguruna, abestea bakarrik ez, ez abesteaz aparte, beste zerbait ere egin beharko benduken, efin, adierazle ere bada olako abesti bat. Neri izugarri, iritza zaite, disko ikaragarri bat egin zutela, eta abesti hau bereziki askotan eta askotan entzuten dudan abesti bada orain ere. Bere garaian, impresio hundi egin zidan. Izan zan baita ere, nire ustez, nik ordura arte, lehen esan dut, musika anglosajoia entzuten nuela batez ere. Eta musika anglosajoia, garai hartan, hainbeste entzuten ez genuen, flamenkoarekin nola uztartzen zuen ikusita, ni neri iruditu zitzaidan, benetan, izugarria, marabila bat iruditu zitzaidan.

0: orain jakin bateko emakumea ere zure bihotzeko fonotekan.
1: Bai, hau iruditzen zait egia san, abesti hau iruditzen zait pieza literario, ba, pieza benetan literario oso oso bat. Abestia kontatzen du emakume, aberaskume, aristokrata baten bizitza, hiru edo lau estrofatan, nola hasi den, alegia, Rivierako Kap Ferratera joaten dala Martiniak edatera, nola baita beratxekin, nola ezkondu den, nola bizi den gizon baten mende, nola dituen seme alabak, nola bidaltzen dituen internatu batera, eta nola bukaeran irudi patetiko bat osatzen duen, eta taberna batean dagoen, ja, nork pagatuko dizkion kopak. Eta esaten dut hori, ze horrelako figura berez bat ere erakargarria ez litzateke emakume baten figura kontatzen du. Hain dago ondo kontatua, emakume hori ezagutzeko gogoa ematen dizu. Nik behintzat hori sentitu nuen, entzun nuen aurreneko aldean, esatezu, jo, ez ze ondo dagoen kontatua, ze emakume gorrotagarri bat ematen du, eta ala ere...
0: Baina norrote da.
1: Hori da, berarekin gelditu gonitzake kopa hori hartzeko.
0: Gombidatu egin gozen duke.
1: Bai. Bai. You couldn't be.
0: Eta hain literarioa den abesti hau aitzakiatzat hartuta, horretan ari zarenean, hiru horriko edo hirureun horriko liburuak irakurtzen ari zarenean, musikari?
1: Bueno, egoeraren arabera, itzultzen ari baldin manez, esate baterako? Ez. Ze bestela, batez ere abesti ezagutzen baldin badet, joan egiten ez, eta abestiaren letrari jarraitzen dio. Ezagutzez badet, izan liteke, baina arriskutsua da. Ze ezagutzez badet, eta gustatzen baldin bazait, azkenean abestiari arreparatuko diot eta ez testuari. Lanean ari naizenean gehienetan letrari gabeko musika entzuten dut. Edo behintzat, edo ulertze ez dudan hizkuntza batean kantatutako zerbait.

0: entra in questo amore buio.
1: Italiera ere badaba, zure bihotzeko fonotekan, kontari esker?
2: Bai. Hau, nik ez dut ezagit italieraz, baino, nik Paolo Conte ezagutu nuen, Berlinen nengoela, ezagutu nuen lagun italiar baten bidez. Berlin nire bizitzan, ez bakarrik fonotekan bizik eta oroar, oso hiri garrantzitsua da, eta han ezagutu nituenak, bai musika aldetik, bai literatura aldetik adibidez, garrantzitsuak dira. Eta Paolo Contenik han ezagutu nuen, eta urte askotan asko entzun duten musikari bada, iruditzen zait, badira musikari batzu, formazio klasiko zorrotza dutenak, eta jakin izan dutenak, formazio horrekin, gero beste eremu batzuetara hurbiltzen, ez da, eta Conte da horietako bat, zer egiten du bere musikan batetik bera piano jolea da, eta formazio klasikoa du, baino egiten ditu mila aproximazio, bai chanson, frantziako chansonera, bai kabaretera, bai jazzera, eta nero ustez, bueno, pieza benetan gogoangarriak egiten ditu, eta gatez ere, bere letratako ironia da, bueno, niretzat gauza, ez dakit nola esan, Orfi Dalkaja bat baino hobea, nola bello esateko.
1: Zu harrapatzeko ze behar du abesti batek? Historioa?
2: Bueno, historioak asko laguntzen du. Egia da batzutan historiari erreparatzen diozula batik bat, seguruna zerbaitetik hurbilekoa edo iruditza zaizulako, baina nik askotan ez dut hori behar. Askotan doinua da harrapatzen zaituena. Esan nahi da, nik Beatlesen zuten hasi nintzenean adibidez, eta ez Beatlesen kanturik ekarri, pentsatu nuen, baina esan nuen, bueno, Beatlesak denok zautzen ditu, beste zerbait, ez? Baina esan nahi da, nik Beatlesak entzuten hasi nintzenean adibidez, nik egin inglesez, eta egin ze kontatzen zuten, baina musika horrek harrapatzen ninduen, doinuak harrapatzen ninduen, Yellow Submarine entzun gendunean denok, bizte izan esaten gendun, eta bai, bueno, portadan submarino hori bat zegoen, baina hortik aurrera askoz gehiagoaz, baina horrek harrapatzen zaitu. Nik uste badala historioaz aparte ere, badago beste zerbait, doinuarekin eta ritmoarekin lotua dagoena.
1: Noiz entzuten duzu gaur egun musika?
2: Ba, begira, bueno, momentu oso diferentetan, baina niretzat momentu kutxunetako bi dira bat goizetan grosetik Euskotreneko geltokira noan bitartean Frantziko pasealekuan berrena. Edo zer gauza hartzen dut belarritan. Askotan adibidez lehen entzun degun, esan dut emakumea, beraskume, Rivierara joaten dan horrena. Imaginatzen dut lanera usurbilera joan ordez Rivierara nijoala eta Dry Martini badaukatela eskuan. Edo batzutan lanetik ateratzerakoan ere bai. Momentu horiek izaten dira nolabait ze aldarterekin noan, eta ze aldarterekin bueltatzen daizen gauza bat edo beste aukeratzen den duzki.
1: Aldarteak ere egiten dizu?
2: Bai, dudari gabe.
1: Aldarte horretan segitzeko edo hortik ateratzeko?
2: Bitarako. Batzutan horregatik esaten dut Orfi Dalarena, ez? Batzutan abestiak dira izan daitezke Orfi Dal kaxa bat eta beste batzutan anfetamina kaxa bat, ez? Beharra, momentu horretan daukazun beharraren arabera, ez?

non gaude. Bai, bueno, musika beltza hau bilinkon da, eta musika beltza, eta batez ere, emakume abeslari beltzen musika beti izan da asko entzun dudan gauza bat. Abesti hau bereziki ederra iruditzen zait, Abilinkonen figura, bueno, oso ezaguna da. Gustatzen zait, Abilinkonen ahotsean gainera, beti pasatako urteak nabaritu egiten dira. Ez da batzutan gertatzen da, ez da, ahotsak gaztetan tonu badute, timbre badute, gero, bueno, lakartzen joaten da horri batean. Eta lakartzen esaten deunean badirudi okertzen, baina askotan ez da hori, beste kolore bat hartzen du ahotsak ere. Eta nik usatak Abilinkonek hori maixuk egiten duela beste honetan ere nabaritzen da, ez da laia hogei urteko persona bat. Eta gainera niretzat abesti hau, bada baitare, lagun min batekin partekatzen dudan zaletasun bat. Juan Garcia itzultzaileak, eta biok musika, bueno, lagunak izateaz gainera, eta itzulpen kontuetan, itzulpen kontuetan hitz egiteaz gainera, musikaz ere asko hitz egin izan dugu. Eta Abilinkonen fana gara biak, ez? Eta badakit abesti hau adibidez biok partekatu dugun zerbait da. Nire zato oso abesti berezia da alde guztietatik.

0: Belan Sebastian Ideia Santa Mariaren bihotzeko fonotekan.
1: Bai, hauren beste talde kutxun bada, hauek eskoziarrak dira. Nire ustez, bueno, pop britaniarraren ez dakit, adibide zorarrenetako bat. Eta bereziki abesti hau, Another Sunny Day, legia beste egune guzkitzu bat, hau anfetamina kaxa bada abestia niretzat. Eta askotan jartzen dut, humore txarrez baldin manago, ialdatzen dudan, ialdatzen zaidan, probe egiteko bintzat. Eta honez baldin manago, leiotik salto egiteko gogoa ematen ditelako, baina pozez, eh? Ez inora zehatzeko. Hori da, ez, eda pixka bat, lehen esaten nuen, orfidal kutsa bat, orfidal kaxatxo bat, edo anfetamina kaxa bat, hau ere hoietako bada, ez. Eta hori asko entzuten, ez, bai lanerako bidean, edo bai lanetik bueltan.
0: Zuzunekoetarako joerari balduzu?
1: Zuzeneko joerari.
0: Kontzertuetarako?
1: Lehen bai, aspaldiaz naiz juten, egia esatean nahi badezu. Gazetan asko joan naiz, batez ere jasaldian adibidez asko, eta asko ibili naiz, baita garai batean belodromoan eta egiten zirenetan adibidez, edo baita garai batean lasarteko ez da inola zan, sala batean, kanpoko jende pilo bat etortzen zan, sala txiki horietako bat, garai batean diskoteka kontzertuetarako ere erabiltzen ziren. Baina aspaldien naiz juten, orain seguru nahi, bueno, adin kontua da, seguru, jende aglomerazio hundiak pixkate estutu egiten ez horrelakoetan.
0: Maite Larburu ikustera
1: adibidez bai, joan izan bai, zara. Maite Larburu ikustera joan izan naiz. Bai, eta niretzat deskubrimendu bat gainera. Egia esatean nahi badezu gainera nik musika, euskal musika ez dut ikaragarri gertutik jarretu bat ez ere azken urtetakoa. Eta hau deskubritu manean iruditu zitzaidan gauza bat hain benetan zoragarria. Ikusi dut bai zuzenean eta entzun dut baitere diskoan etxean ditu diskoak. Eta iruditzen zait kombinazioa parte batetik nire askotan gertatzen da, ez da, musikan oso trebatua dan jendea, Maite bezala, ez da antzeinako musikako biolin jolea, eta nola baita teknika oso ondo menderatzen duen musikariak bakarrik aztu dezake teknika. Eta nire ustez Maite horren adibide da, kombinatzen ditu teknika izugarri depuratu bat, berrikuntzarako eta freskotasunerako joera batekin. Eta gero, abestia hau gainera, ez? Gona Mari Mandona, egia esan. Horrelako lelorik, euskaraz iruditzait, euskaraz aspaldi egin deniz jokori politenetako bada.

0: Bai, eta Schubert etorri zaigu bagainera. Zure bai. Fonotekako azken doinua.
1: Schumann.
0: Oh, Schumann, markatu.
1: Bai. Bai, hau ere badago neurri batean, hizkuntzekin lotuta, hau alemanarekin bereziki, ze hau Schumannen lied bada, lied, alemanez abestia esan edo, eta Schumannen liderrak erabili izan dituz baita ere alemana ikasteko edo nekiena nolabait bueno, egiaztatzeko edo ulartzez nuenaz jabetzeko. Eta kasu honetan ere badago lotura bat literatura eta musikaren artean, ze Schumannen liderroek daude nolabait Alemanian poeta klasiko tzat jotzen den Heinrich Heine poetaren poemekin lotuta daude. Alegia Schumannek musikatu zituen Heinaren poemak. Eta, bueno, oso ederrek dira. Kasu honetan hau aukeratu dut, ez bakarrik horregatik, baizik eta kantatzen duen emakumeagatik. Natalie Stutman da, eta da emakume bat musika orkestra zuzendaria eta abeslaria ere badena. Nik enuen ezagutzen, orain, bueno, ez da inbeste denbora, ba igual urte pare bat, edo lagun batea gomendatu zidan, santia joia, Schumanna inbeste gustatzen zaizula, entzuntza ezkezi honen bersioak, eta da, bera kontraltua da, alegia, musika klasikoan erabiltzen diren sailkapenean, nolabait emakume hautsik grabeena, eta asko gustatzen zaito nu hori.

0: eskarmentutik izketan hasi zaigu Idoia Santa Maria. Zea din duen esanaz eta inori ze iruditiko inporta gabe, bulkadak agindutako kantak burura, bihotzera. Kantari ere, urteek beste kolore bat, eransten omen die. Denborak, esperientziari, onura. Etxetik datorkio musikarakoa. Amaren diskografia eta aizpen gustuaren eragina nabarmen. Oinordetzen diskogailua eta viniloak, eta haiek nagusi gainera oraindik. Txintxoa delako agian? Ba, Spotifyek ez dio kendu lekurik disko entzuteko parafernaliari. Kantuetan gordetzen du gainera gertukoen ausentzia ere. Dolua gaindituta, konpainia musikabidez. Aurreko belaunaldiarekin talka egiteko modu euskal musikan ezagututa gustura. Tabernetako girua bereganatzeko aukera zere bai. Gustoko musika hautatzeko eta jartzeko modua bezero guztiak erretiratutakoan. Gautxoriaren alde ona. Musika konpartitua eskertuta dago bide berrietan eraman zutenekin. Bere soinu bandan konpainia han edo hemen, beti gertu. Musika beti eskura, irakurtzeko bai, lanerako ez. Bueno bai, itzi gabekoetara, inongo historio galera zestiezaion itzulpen lana. Kantuetako kontua nagusitzen baitzaio, eta baita esaldiak geratu ere. Ai gona Mari Mandona. Aldartea nolakoa, alakoa entzungai. Lanera? Lanetik? Orfidal? Anfetamina? Ba botika belarritik? Eta iruditu zaigu osasuntsu dagoela. Idoia Santa Maria, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka, Euskal Irratian zabaltzeagatik.
1: Euskarrik asko zurienik gane.
2: Euskar.

0: Euskadi Irratia. Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Brasilen presidente aukeratzeko bozak izango dituzte gaur, lehen itzulia egingo dute, egungo presidentea Lula da Silva da hauteskundeak irabazteko favoritoa, baina inkesten arabera oso hurbildu Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaro presidente ohiaren semea, eta beraz, seguruenera bigarren itzulia egin beharko dute. Botoen 141 lortuko luke Lula da Silvak, inkesta hoien arabera, 138 berriz Bolsonarok. Eta gainerakoan, milaka lagun elkartu dira Bilbon eta Iruñean Palestinako herriari elkartasuna adierazteko larun bat honetan egin diren mobilizazioetan. Urriaren 7an datorren asteazkenean beteko dira 3 urte Hamasek Israeli eraso egin zionetik eta Israelek Gazaren aurkako erasoa hasi zuenetik. Urtemuga hori gogoan Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta manifestazio nazionala egingo dute erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean Bilbon. Iruinean berriz jala Palestinak deituta mobilizazioa eustean garaitzea da lelopean urrenez urren entzun ditzagun Inigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea eta Eduardo Ibero Jala Palestina Nafarroako kidea.
2: Maigaindu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela.
3: Kezka handiz ikusten dugu nola Israelek hedatzen du genozidioa beste lurraldetan. Adibidez, Libanoko hegoaldean orain gertatzen ari dena da Palestinan 1988an gertatu zen gauza berbera.
1: Eta gainerakoan Sareek agerraldia egin du Bilbon azken 12 urteotan elkarteko kide izan diren hainbat lagunekin datorren urtarrilaren 9ko manifestaziora deitzeko. Azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak egin diren arren lanean segitzeko beharra nabarmendu dute Amaia Eldezabal bozeramailea.
4: Amaitu ziren urruntze politika, zigorrak espetxeko lehen graduan osorik bete beharra. Baina adierazi behar dugu oraindik bidea dugula egiteko. Motivazio politikoko iheslaririk, deportaturik eta presorik gabeko egoerara iritsi arte.
1: Egun iheslariak 13 dira, deportatuak 3 eta 112 preso daude espetxean. Preso hoietako askok bete duten zigor denboragatik 3. graduan egon beharko luketela aldarrikatu du Sarek. Euskal Herriko bertsolari txapelketak aurrera segitzen du larun bat honetan Donapaleun jokatutako saioa, lehen faseko 4. saioa Alkaiza bertsolari nafarrak irabazi du eta honen bestez zuzenean sailkatu da Lekunberrin egingo den 2. faseko saiora. Gaur Tolosan egingo da lehen faseko beste saio bat, honako bertsolariok izango dira Oholtzan, Aitor Servier, Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Julio Soto, Oiana Bartra eta Unai Mendiburu arratsaldeko 5etan hasiko da Tolosako saioa Usabal kiroldegian. Eta gainerakoan eguraldiari dagokionez zenbait lekutan euria barra-barra eta ia etengabe egin dezake oraindik goiza aurrera joan ala atertzera egingo du eta egunaren erdiko orduetan ostarteak zabal daitezke. Egunaren amaieran barnealdean zaparrada mardulagoa bota ditzake, temperatura beroena 23 gradu baxuagoak izango dira, 22 edo 23 graduren bueltan ibiliko dira, goizetik aurrera ekialdeko haize ahula ibiliko da. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.